עכשיו אני כאן כבר מוכן לתת לך ולא בשבילי לשיר לך ולא לעצמי מפנה לך מקום ואת כאן כנגדי יד עולם משאיר לך את הלב שלי מבקש שאף פעם לא תלכי

0: lo que a mí mal.
1: Que le hizo él.

אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל. ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות,

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוב.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום שלישי, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחננו וטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר. אני רוצה לחבר הבוקר שלוש נקודות תקשורתיות שאמורות להנחות אותנו לקראת הבחירות, מין איזשהו איתות למה שיקרה, צפוי לקרות עד ה-27 באוקטובר. הראשונה, יצירת דרמות תקשורתיות מסערות מדומות כדי להציג את הממשלה כמי שפוגעת בצהל וביטחון, וגם השחרת המצב הכלכלי כאילו רע ומר פה קטסטרופה כלכלית. אני מניח שכותרות כמו שר ביטחון מדיח אלוף בשידור חי בווריאציות אחרות יחזרו על עצמן. המטרה היא כמובן להסיט את דעת הקהל הציבורית. הנה, יש פה ממשלה מטורללת שמדיחה אלופים בשידור חי, פוגעת בביטחון, פוגעת בצבא. עובדות כמובן אף פעם לא חשובות לחבורה הזאת. הנקודה השנייה, מאמץ אדיר של מערכת אכיפת החוק לייצר סערות ודרמות תקשורתיות סביב הימין לקראת הבחירות. כמובן אייטמים שליליים, פתיחת חקירות למשל, הגשת כתבי אישום בדיוק, כמו חקירה הגלויה שנפתחה אתמול, שמעורבים בה, ראו איזה פלא, אנשי ליכוד בעבר ובהווה. כך עובדת דיקטטורת המשפט, התערבות בוטה בניסיון לעתות בחירות. אני זוכר היטב את ההתערבות הזאת בחקירות ותיקי נתניהו, בליץ של הדלפות מוטות, שקריות, מגמתיות לקראת בחירות, מניסיון ברור של מערכת אכיפת החוק לעתות את הבחירות ולהשפיע עליהן. אגב, זה ניסיון פלילי לכל עניין ודבר. הנקודה השלישית, ההדרה המביכה של יקיר המערכת התורן אייזנקוט, כמו קוטמיו בתפקיד, על משבצת יקיר המערכת, כמו אדון הרצוג ב-2015, אז נפתח למעשה תיק 4000, אדון לפיד, אדון גרנץ, ועוד ועוד, תמיד יש יקיר תורן. זה הרי ממש גם לא חשוב להתעמק בדיאלוגיה של ה... דרלינג החדש של התקשורת, אלא להציגו כחביב העם, ואפילו כחביב תושבי קריית שמונה למשל, למרות הקהל הדל שנכח בכנס שלו בעיר של אייזנקוט, שרובו נצפה כמי שלא מתגורר בכלל בעיר, אלא בקיבוצים מסביב לה. ובכן, גבירותיי ורבותיי, מדובר בהסחות דעת המכוונות לעתות בחירות. זה קצף על פני המים. העניין הוא מאוד מאוד פשוט. לב העניין, שלטון הפקידים מול שלטון הפקידים והגנרלים והיועמ"שים והפקידים למיניהם במשרדי הממשלה מול שלטון העם, ביצועים ביטחוניים וכלכליים שהשתפרו משמעותית בקדנציה הזו של הממשלה, השתפרו משמעותית, כן, כולנו מכירים את זה, ואני בתוכניות הבאות גם יביא כמה דוגמאות לכך. צריך להביא את העובדות, לא את האווירה. הביצועים האלה השתפרו מאוד. או הבטחות רכות מתוכן של יקירי המערכת התורנים. זה לב העניין, רבותיי, ואל תיתנו לכל השחות הדעת להשפיע עליכם. ב-27 באוקטובר הימין יוצא מהבית. כל מי שמכיר אנשים שאולי מתנדנדים, שיגרור אותם יגרור אותם ביום הבחירות, זה הדבר הכי חשוב, ולא כל השכות הדעת והכותרות שמבצבצות מדי יום, שהמטרה שלהם אחת ויחידה, עטיית בחירות בכל מחיר. אל תתפתו לקנות את הדברים האלה. וברוח הדברים האלה, כמובן שהכותרות עוסקות, נו, האימות של שר הביטחון והרמטכ"ל, גם אם חושבים שישראל כץ אולי היה יכול לנסח את הדברים אחרת, ברור שהעניין פה הוא לא, הוא לא ישראל כץ, אלא לדעתי התגובה של הרמטכ"ל ששוב קופץ בראש כדי להוכיח שצה"ל היה פוליטי ונשאר פוליטי למרבה הצער, למרות כל הכותרות שתשאירו את צה"ל מחוץ לפוליטיקה, אבל צה"ל עמוק בתוך הפוליטיקה, צריך להבין את זה. גם המינויים שם לאורך זמן, אנחנו רואים איפה משתבצים רוב הגנרלים, וצריך לטעות לא רק שם אלא גם במוסד ובשבק, ולטעות איך זה קורה ולשנות את זה. זה לא מופליא אותי שיש קריאות להדיח בשמאל, להדיח את זיני אחרי הבחירות, למשל את דוד זיני. זה משום מה מתקבל בשוויון נפש, ההדחה הזאת של זיני. טוב, אלה הדברים. שוב, שחות דעת, קצף על פני המים, יומיומיות, אל תקנו את זה. העניין בבחירות הוא מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. השיפור הביטחוני, השיפור הכלכלי והמשילות שצריכה כמובן להשתפר, אחרת אנחנו נהיה עדים פה לשלטון של גנרלים, שלטון של פקידים, שלטון של יועמ"שים, שאגב, השלטון הזה מעכב גם את הצמיחה הכלכלית לאורך זמן. אלו הכותרות כמובן של העיתונים, ידיעות ומעריב, עוסקים בדרמה התורנית, שר הביטחון מול הרמטכ"ל, אלוף בלוט, כמובן הכותרות כמו איבד את הבלמים וכדומה, ופריימריז בפיקוד המרכז, תמיד אתה יודע, להשחיל את העניין הזה של הליכוד ופריימריז בצבא, אלו שטויות כמובן. כותרות אחרות יותר חשובות, טראמפ, הזדמנות אחרונה, עוד כותרת מטראמפ, נשיא ארצות הברית מאבד סבלנות מהמגעים מול איראן, דו פרצופיים. בטהרן בכלל מכחישים כי מתקיימות שיחות עם וושינגטון. אנחנו גם נברר את הסוגיה הזאת, הצהרות הכביכול מזגזגות של טראמפ, אבל אני חושב שגם הוא וגם סביב אותו מבינים שאין פשוט עם מי לדבר. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יור הביטחוניסטים.
3: בוקר אור.
2: ארז, אתה רוצה לסכם לי את הסערה התורנית, הדרמה התורנית? שכן. אני מניח שיהיו כאלה דרמות עד הבחירות.
3: תשמע, אני אגיד לך מה מפריע לי בסיפור של הדרמה התורנית, בהנחה שאנחנו נוראים לסיפור של קאץ ובלוט.
2: כן, כן.
3: מה שמפריע לי זה שאנחנו לא מצליחים לנהל באמת דו-שיח אמיתי על הבעיה, ויש בעיה. חברנו ארז תדמור כתב עליה ספר שלם.
2: נכון.
3: יחסי הדרג המדיני והדרג הצבאי שבמלחמה הזאת, וגם לפניה בתקופת רפורמה, הגיעו לאיזשהו שיא שלילי, שבהם הדרג המדיני לא מצליח לאכוף את סמכותו על הדרג המקצועי, ויותר מזה, כשהוא מנסה לעשות את זה, זה היחס והשיח התקשורתי סביב זה, זה ממש הצליחה גברת דינה זילבר לשכנע אנשים מסוימים שבאמת עליונות הדרג המקצועי היא הדבר הנכון וההגיוני. וגם כאן. אם אומר שר הביטחון שהוא רצה לעשות מבצע התקפי נוסף ביהודה ושומרון, ואלוף התנגד, ואם אמר, ראינו בתקופת השיח סביב תוכנית לכיבוש עזה, שהרמטכ"ל מתנגד לתוכנית, ואז מתחילות לצאת כל מיני הדלפות, שהוא שוקל להתפטר, ודגל שחור, וכל מיני סיסמות כאלה ואחרות. הדברים הללו צריכים לעקר מן השורש בצורה עמוקה. מצד שני, בא שר הביטחון לתוכנית טלוויזיה פופולרית ונסחף ומתחיל לנהל שם מישהו שיח עם הציבור על את מי הוא יפטר ואת מי הוא ימנה ומתי הוא ימנה, בדיעבד ברור שהוא אומר, שאתה שומע טוב, הוא לא אמר לרגע שהוא יפטר את בלוט, הוא דיבר על המחליף שלו שהוא סיכם עם הרמטכ"ל, אבל עצם השיח הזה הוא לא מכבד לא את השר ולא מכבד לא את אלופי צה"ל, לכן ראוי שלא יהיה. עכשיו הצביעות והשיח התקשורתי סביב זה, וכל אלה שעד אתמול דיברו על זה שמפטרו את זימי ואת גופמן ואת הוודה, פתאום מזדעזעים על עמקי נשמתם, בלי שזה בכלל יפריע להם. יכול כתב מסוים שאתמול כתב שצריך לפטר את בלוט בגלל שהוא אלוף התקפי מדי, היום לצאת להגנתו. מה שנקרא, יעזור לנו אלוהים.
2: זה בדיוק העניין, הנהגת הצביעות וגם בעיית השורש. אני חושב שנתניהו בכמה רעיונות שקראתי די הצביע על זה, אומר שמשהו השתנה בו בשביעי לאוקטובר, אחרי שביעי לאוקטובר, זה האמונה האוטומטית בדרג המקצועי. אני אומר את זה בלשוני, לא בלשונו, אבל כן, זה פחות או יותר מה שהוא אומר. הדרך המקצועי לא צריך, אתה יודע, גרגר של מלח.
3: ראינו את זה במהלך המלחמה, ההחלטות שלו בסוף על רפיח, וההחלטות שלו בביפרים ובלבנון ובאיראן ועוד מקומות נוספים. ראית שפתאום נתניהו פועל אחרת, ולשמחתנו, למזלנו, פועל אחרת. כי גם במהלך המלחמה, גם בצוות הרצי ואונן בר, וגם מאוחר את הדיון של הרמטכ"ל הנוכחי. יותר מדי פעמים אנחנו ראינו את האמירות הנחרצות האלה, שכאשר הדרג המקצועי כולו מתאחד ואומר אסור, מותר, אי אפשר להקים עיר הומניטרי, אי אפשר לעשות ממשל צבאי, אי אפשר ואי אפשר. בדברים הללו, באמת, עזוב שנייה את השיח עכשיו של הפופוליזם סביב אמירות של קרץ, בדברים האלו כדאי שנעשה תיקון, לעשות לפני הבחירות כנראה לא להצליח, אבל כדאי מאוד שנעשה אותו, אחרת אנחנו נמשיך להיות מדינה, צבא שיש לו מדינה ולא להפך.
2: כן. הרמטכ"ל הנוכחי, זמיר, יותר מדי אימותים. זה יכול להיות שזה גם יש חלק בזה לשר ביטחון, אבל זה לפעמים נראה מבחוץ שכל הבעיית השורש הזאת נמשכת באימותים האלה. אני הדרג המקצועי ואני אקבע. זה פחות או יותר מה שהוא אומר.
3: כן, ההודעה שהוציא אתמול דובר צה"ל, ואני מניח שהוא לא הוציא אותה בלי אישור, בלי הנחיית הרמטכ"ל, היא חד משמעית הודעה שלא במקומה. היא מתנגחת עם הדרג הממונה, עם הדרג המדיני, היא מתלהמת. עכשיו, אין פה מערכת יחסים שווה של השר, של הרמטכ"ל ולשר מותר להגיד את אותם דברים אחד לשני. בחדר הסגור כן, צריך שיהיה ככה. אני רוצה שבחדר הסגור יריבו, יתעמתו, יתווכחו, באמת ילבנו ביניהם את, את, את המחלוקות ואת התוכניות, ולא יעשו את זה לא בתוכנית טלוויזיה ולא בהודעות דובר צה"ל שהפכו להיות גם כן איזושהי שיטה מכובסת. והעובדה שאני מנעים להעמיד את, את הרמטכ"ל הנוכחית אלה זמיר במקומו בהקשר הזה, היא לא מוסיפה כבוד, לא לשר וגם לא לרמטכ"ל. אני חושב שזה מיותר לחלוטין, לא, גם לא מחזק אותו, גם אם אולי חושב ככה, או אולי הוא חושב שהוא מגן ככה על הצבא, על הקצינים בצבא. לא, לא עובד, לא לכאן ולא לשם. מה גם שהצרות האלה, אני לא אמנה עד אחד, אף אחד עד אחרי הבחירות, ועוד דברים נוספים. גם פה, אני מזכיר מתי מינו את הרצי הלוי.
2: נכון, נכון.
3: ועוד ועוד.
2: כן, צביעות, צביעות תקשורתית, כן. זה שורש, אבל זה לב העניין, ארז, אתה הגדרת, תיארת את זה היטב, באמת ההתערבות הפוליטית ובשם המקצועיות, השומרי סב ודרגי המקצוע, זה כבר לא אותה עילה, צריך להבין את זה, אנשים צריכים להבין את זה. ארז, תעשה לנו סדר בעניין של מועצת השלום והכותרות ושרים בממשלה שטענו כי יטענו יטעו אותם, אבל בפועל בשטח המציאות מוכתבת על ידי צה"ל, חיסולים יומיומיים.
3: הסיפור של מועצת השלום, אפרופו שיח תקשורתי שלפעמים קצת נאבד פרופורציה, הסיפור של מועצת השלום וכל מה שהיה סביבו הוא דוגמה קלאסית לעניין הזה. עכשיו יכול להיות שגם במועצת השלום היה מי שקצת התבלבל והיה צריך טיפה להעמיד אותו במקומו, אבל בשורה התחתונה מועצת השלום היא ממש לא האום וממש לא האונרה. הייתי אומר שהיא יותר ממוטה לטובתנו, לא בגלל שהיא מוטה, אלא מכיוון שעמדתנו היא העמדה הצודקת בהקשר הזה. אין פה שום כוונה לא לוותר על פירוז הנשק ולא להכריח את ישראל לעשות משהו לפני שהצד השני ממלא את חלקו בהסכם. ואם היה צריך לעשות את הסיבוב הקטן הזה כדי ללבן ולהדק את הדברים, וראיתי את ההברה שהוציאה את מועצת השלום בצורה מאוד, מה שנקרא, ברחל ביתך הקטנה,
2: כן.
3: ישראל לא תיסוג לפני שחמאס יפורז, פירוז הכוונה לפירוז מלא. עכשיו, יש בדרך כל מיני תהליכים שהם לא רואים לנו. האיסוף של הנשק, העיקור של הנשק, כל התהליך הזה. להפך, אני מבחינתי שהתהליך הזה ייקח זמן. זה לא רע. הדבר הכי משמעותי, ואני חושב שפה הם צריכים להאיץ ולא לחכות יותר מדי, זה להפריד בין האוכלוסייה הזאת לבין החמאס. זה חשוב לנו משתי סיבות עיקריות. פעם אחת, ככל שנקדים להפריד בין האוכלוסייה החמאסית לבין החמאס, ושוב, לא שהאוכלוסייה הזאתית היא איזשהם צדיקים נסתרים או חסידי אומות עולם, אבל זה אינטרס שלנו לעשות את ההפרדה הזאת, להעביר אנשים אחרי בידוק לצד אחר, תחת שליטתם של ה-ISF, שם נוכל להעביר את הסיוע האזרחי אליהם במקום לחמאס. מה שקורה היום זה פשוט תקלה, כי אנחנו מאכילים את החמאס עדיין. אז זה סוגיה אחת. הסוגיה השנייה, הלא פחות חשובה, שברגע שאנחנו נעביר את אותם עזתים למקום החדש, שכבר תוהר ונוקה, ושם נוכל לארגן אותם שוב, לא באיזה מבנה פאר. יקרו במגורים זמניים, אבל יהיו בשליטתנו, בשליטת ה-ISF. המדינות שמשתתפות ב-ISF זה לא טורקיה וקטר, ולא מצרים וירדן, כמו שתיסו להפחיד אותנו. זה מדינות שישראל אישרה אותם אחת-אחת. כמו מרוקו, וכמו אוגנדה וכדומה. זה גם העתיד והבסיס לפתיחת אותה תוכנית הגירה, ולא סתם נתניהו אתמול ברעיון שלו אצל גדי טאו בפודקאסט שומר הסף, השקיע והקדיש זמן משמעותי לעניין הזה של הגירה, כי זה באמת הפתרון האמיתי לרצועת עזה. כל השאר זה יותר פלסטרים.
2: כן.
3: וזה לא יקרה לפני שאנחנו נעשה את התהליך של ההפרדה, ולכן האינטרס הישראלי כרגע הוא להתקדם בתוכנית על פי השלבים המוגדרים.
2: הגירה אבל הנרז, אם אף אחד לא רוצה לקלוט אותו.
3: אז זה בדיוק העניין. המדינות שהגיעו בסוף להיות חלק שאושרו והגיעו להיות חלק מהאסף, זה מדינות שהפוטנציאל שלהן להגירה של עזתים אליהם הוא הכי גבוה. ואת התהליך הזה צריך לפתח. אם לא נתחיל אותו, זאת אומרת, אם לא נתחיל בהעתקת האוכלוסייה, בהפרדת האוכלוסייה, אז זה לא יקרה לעולם. האם זה יקרה בוודאות אחרי? אני לא יודע. אני רק יודע שזה צעד בדרך אל, ולכן יש לנו אינטרס שהצעד הזה יקרה, מכל הסיבות שציינתי.
2: כן. טוב, בוא נעבור לאיראן, אי אפשר בלי איראן, עם הכותרת היומית של טראמפ.
3: כפתחת על הסערה התורנית, חשבתי שאנחנו מדברים לרגע על איראן, זה מבלבל, אבל אני אגיד ככה. אני שם שנייה בצד את הצבע, כי באמת אנחנו לא פרשנים פוליטיים. אני מסתכל על המהות. במהות, המצב הנוכחי הוא מצב טוב לישראל. למה הוא טוב לישראל? כי איראן מורתעת מישראל. לא סתם, אנחנו המדינה היחידה שלא תוקפת. איראן נמצאת במצב קשה שרק הולך ומחמיר. יש שם מתבלבלים שמאחר שלא המריאו אתמול בלילה מטוסי F-35 לאיראן, אז לא קורה כלום. לא, יש סנקציות. יש סגר. הדבר שהכי מפריע לאיראנים זה הסנקציות והסגר, ולכן הדרישה הראשונה שלהם בכל מסע ומתן זה להסיר ולפתוח, כי הם נחנקים יום יום ושעה שעה, והפעם הסגר הוא אפילו יותר הרמטי, זה לא רק הנפט, זה על כל המוצרים. המצב באיראן הולך ומחמיר, הוא לא הולך ומשתפר עם כל האמירות האלה של איראן, אנחנו מנצלים את הזמן כדי לבנות עצמנו מחדש, זה חרת ברת. והמשטר באיראן עבר את נקודת העל חזור. המשטר באיראן לא ישרוד. עכשיו תשאל אותי, אוקיי, מתי הוא ייפול? אני לא יודע. זה דברים שאי אפשר לומר אותם, גם לילה לפני שמשטר אסד נפל, אף אחד בעולם, כולל כל מערכות המודיעין העולמיות וישראל, לא הצליחו לחזות את זה. זה קרה כשזה קרה, אבל זה התבשל. ההבדל בין סוריה של אסד שהחזיקה עשור לבין איראן, שסוריה של אסד היה לה את איראן שסייעה לה, משמרות המהפכה, החזיקו אלפי אנשים, יועצים וכדומה באיראן, בסוריה. הרוסים עזרו להם בעיקר בכסף וגם קצת בסיוע צבאי. וחיזבאללה ששלחו לשם לוחמים שנלחמו במקומם, בכל הקווי הלחימה הקדומניים של הסורים מול המורדים היו אנשי חיזבאללה. לאיראן אין את זה. קצת סיוע שהיא קיבלה מסין ומרוסיה, גם עליו האמריקאים שמים לאט לאט לחץ פיזי לא מתון, חלקו בעיקר הסיני די צומצם, חלקו הרוסי אולי עדיין מתקיים, בעיקר סיוע מודיעיני, אבל אני מקווה מאוד ורוצה להאמין שגם זה יטופל. ולכן המצב באיראן לנו הוא טוב. עכשיו, צריך לשאול מה עם טראמפ, כי כל יום כזה שעובר וכל פעם שהוא אומר אני אשמין, אז צוחקים עליו. בסדר, אז אתמול נפתח המסחר בבורסה, טראמפ הוציא את ההצהרה התורנית, מחיר הנפט לחבית ירד. ראיתי אתמול בפתיחת המסחר זה היה 83 דולר. מבחינת טראמפ, הישג ואפשר להתקדם קדימה. הוא היה מאוד רוצה ללכת לתוכנית גדולה, משמעותית, אם מישהו היה חותם לו, שזה יביא לנפילת המשטר, שתיקה, בקבועי זמן מהירים. לא, לא משנה אם זה שבוע או אפילו חודש, אבל קבועי זמן מהירים. אחר שאף אחד לא יכול להבטיח לו את זה, כי מדובר פה במשטר לא רציונלי. מדובר פה במשטר שילחם עד טיפת דמו האחרונה של העם שלו. אז הוא חושש ללכת למהלך הגדול בתקופה הזאת, של לפני בחירות, עם כל ההשלכות העולמיות. ולכן המציאות הזאת לא רעה לו. העולם בא לקנות נפט מאמריקה, אם תראה את הגרפים שמפורסמים, ארצות הברית בשיא של כל הזמנים במכירת הנפט שלה. העולם קונה נשק מאמריקה, כמה שקורה עם איראן.
2: יש לו רווח כלכלי אדיר לארצות הברית.
3: אז יש לו רווח כלכלי, הרווח הכלכלי מתורגם לרווח פוליטי, כי כשהמפעלים בארצות הברית עובדים בפול קפסיטי, זה טוב לו. ובעיקר שרוב מפעלי הנשק וכדומה נמצאים במדינות שחשובות לו. כשאמריקה מוכרת יותר נפט, זה גם טוב לו כלכלית. אם הוא מצליח גם לשמר את מחיר הנפט ברמה סבירה, ואני מזכיר שהתחזיות היו שכל עוד המלחמה מתנהלת ומצרי רומה סגורים, הנפט יגיע ל-150, ל-200 דולר, היו כל מיני מומחי כלכלה שהפחידו את עצמם באותן. זה פשוט לא שם. אנחנו במציאות הרבה יותר טובה ונוחה, ולכן טראמפ יכול להרשות את עצמו להמשיך את המהלך הזה.
2: כן.
3: עד מתי? אני לא יודע. כי האיראנים עושים ככל שביכולתם לעצבן אותו, וככל שביכולתם להוציא לו את הג'ינג'י. ולכן מתישהו זה יתפוצץ עליהם. כשזה יתפוצץ עליהם, ישראל תבוא ותיקח חלק, וזה שוב ימצב אותנו מקום גבוה כמעצמה אזורית וכידידים של... עד אז אנחנו צריכים למצות את מה שאנחנו יכולים לעשות בעזה, בלבנון, ולא פחות חשוב, אולי הכי חשוב, לעשות כבר מעשה משמעותי ביהודה ושומרון, במקום לריב עם האלוף בלוט, צריך השר כץ להורות על מבצע צבאי רחב, משמעותי, ואם מישהו יסרב לו או לא יעשה מה שהוא אומר, אז באמת שיטפל בו, לא בתוכנית.
2: תת אלוף במילואים ארז וינר, אני רק רוצה להזכיר שאמרת שזה טוב לישראל, זה טוב גם כלכלית, כי המחירות של תעשיות הביטחוניות הישראליות מסגשגות, וזה גם צריך להזכיר את זה כל הזמן. כן, זה טוב לכלכלה. תת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר ביטחוניסים, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
3: יום נפלא.
2: בוקר טוב לרותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט ב-JNS.
4: בוקר טוב אלי.
2: רותי, אז תעשי לנו סדר בהצהרה. אני לא מזלזל בעניין הזה של טראמפ. זה נכון שכולם צוחקים על זה, אבל ארז וינר פה גם דיבר על הרווח הכלכלי שיש לו מכל הסיפור הזה. הם מוכרים יותר נפט אמריקאי, יותר נשק. אז ההצהרה התורנית היא, זו ההזדמנות האחרונה שלכם לאיראן, לפני שנערוף את ראשם.
4: כן, אבל תשמע, משהו, יש פרדוקס, כי בדרך כלל שהכלכלה פורחת בארצות הברית, הפופולריות של הנשיא עולה.
2: כן.
4: או יש לו, הוא יורד ויורד ויורד בסקרים, כנראה שהמספרים שלו הכי נמוכים, לא יודעת, מאז ג'ורג' בוש, בשיא החוסר פופולריות שלו.
2: כן. למה? למה? זה בגלל איראן?
4: זה בגלל איראן, זה בגלל שתופסים אותו כמשוגע.
2: כן.
4: ותראה, גם הרפובליקנים, מה הבעיה? יש את האגף של הרפובליקנים שהתנגדו למלחמה כל הזמן, בסדר? לא רק טאקר קרסטון, יש גם רפובליקנים נורמליים שהתנגדו למלחמה, ועכשיו הם אומרים שהם מתבדים בזה שתראו, אין מספיק נשק וגם לא מכריעים ולא עושים כלום. והרפובליקנים שבעד המלחמה מאוד כועסים גם. עכשיו, הדמוקרטים קונים את טראמפ מלכתחילה וכל הזמן. עכשיו, כמובן שאנחנו נראה בבחירות האמצע. עכשיו, מה הבעיה? שטראמפ מצייץ, הוא גם אומר שהפופולריות שלו בשיא, ושזה פייק ניוז, שהוא יורד בסקרים, אבל האמת הוא שזה לא פייק ניוז. זה לא אומר שנפסיד את בחירות באמצע, האמצע, מה זה נפסיד הרפובליקנים. אבל נגיד ככה, הוא לא הזבק, כל הזמן אומרים לנו שאין לנו הסברה בעולם. הבעיה שטראמפ לא הסביר לאמריקאים למה הוא יצא למלחמה. והוא לא מסביר טוב, והוא גם, כשהוא מדבר כל הזמן, זה מבלבל את האנשים, מה שאני מקווה, ואני אומרת לך את זה כל הזמן, תוך כדי זה שהוא מבלבל את ישראל ואת האמריקאים, הוא גם מבלבל את המשטר באיראן, שזה הדבר החיובי שבזה.
2: כן. את מבלבל אותם למה את מתכוונת?
4: שהוא אומר, רגע אחד הוא אומר, לא, לא, יש הסכם, אחר כך הוא אומר, לא, אני אערוף את ראשם, אני, הוא אומר, התכוונתי למתקפה הכי קשה מאז מלחמת העולם השנייה, וכמה שעות אחרי זה הוא אומר, לא, הם ביקשו שנחזור למסע ומתן.
2: כן.
4: עכשיו, יש גם חשד מאוד גדול שוויטקוף וקושנר, הם מאחורי כל השינוי הזה, כל פעם, שהוא אומר, שהנה, גמרנו, מספיק איתם, הם שקרנים, והם לא עומדים בהסכמים שלהם, ואחר כך הם משקרים, ואחרי זה קושנר וויטקוף אומרים לו, תעצור רגע. עכשיו, אי אפשר לדעת, אבל זה נראה לי ההסבר הכי סביר, כי זה שסעודיה וקטר ומצרים אומרים לו, תעצור, נראה לי שזה פחות משפיע עליו מאשר קושנר וויטקוף.
2: אהה. אפרופו הסביבה של, את ציינת את קושנר וקושנר וויטקוף, ואיתם גם ונס, האם, אני שאלתי אותך את זה בעבר, האם התפיסה הזאת של בוא נגיע בכל מחיר להסכמים, אולי טראמפ מבין שאין עם מי לדבר? לא רק הצרות שלו.
4: הוא מבין את זה.
2: כן.
4: הוא מבין את זה, כל יום שני הוא מבין את זה, וכל יום הפוך. נגיד, בראשון, שלישי וחמישי הוא מבין את זה, וברביעי הוא אומר, זה לא משנה, כי אנחנו חזקים ואנחנו, והם מפחדים. עכשיו, תשמע, אם כל זה זה אסטרטגיה להפיל את המשטר, שזה מה שאני חשבתי והרבה חשבו עד עכשיו, שזה סוג של אסטרטגיה, כי ככל שהם נחנקים כלכלית באיראן, הסיכוי שהמשטר ייפול גדל. אבל כיוון שהאיראנים יש להם תפיסה אחרת, הרי יש להם תפיסה איסלאמיסטית, ג'יהאדיסטית, זה לא כל כך מעניין את המשטר. וזה אנחנו רואים. עכשיו, יש עוד בעיה. האם זה נכון שאין מספיק חימושים לארצות הברית? אם זאת הסיבה, והוא לא רוצה להגיד את זה, כי טראמפ לא קם ואומר אין לנו מספיק חימושים. אבל זה מה שהרבה מומחים אומרים, שאין להם מספיק חימושים, וחלק מהסיבה זה שהוא נתן לאוקראינה הרבה. אז עכשיו, אם זאת הסיבה, וטכנית אי אפשר לחזור ללחימה חדשה, אז אנחנו ממש בבעיה. אז זהו, אז אי אפשר לדעת, אם אתה לא בצבא שם, אתה לא יודע.
2: כן, לא, אני חושב שהוא אמר רותי שלא חצר, זה לא עניין של בעיה. לא, לא, אין בעיה של חימושים, כמו שאני זוכר.
4: אני יודעת שהוא אמר את זה, אבל נכון, אבל תשמע, הוא אומר הרבה דברים, כן. ואי אפשר לדעת מה הוא חושב. עכשיו, כמובן שאני מקווה שזאת אסטרטגיה גדולה, והוא ממתין לבחירות האמצע, אני לא יודעת, אבל עדיין מה שאני מאמינה, שאם יש תפיסה של הפסד באמריקה, תחושה, גם אם זה לא נכון, אבל הראייה האמריקאית היא שהנה, יצאנו למלחמה, ואנחנו מפסידים. חוץ מזה שהיא מלחמה לא ראויה, אנחנו גם מפסידים בה, הוא יפסיד את בחירות האמצע. כי האמריקאים, כמו כולם, כולנו, אוהבים ניצחון. אז זה מה שמטריד אותי פה, כי אם הוא מחכה לבחירות האמצע כדי להפסיד, אולי כן, אולי הוא אומר אחרי שנפסיד, זה כבר לא משנה.
2: אוקיי, מה הפסד, מה התוצאות של הפסד פוטנציאלי בבחירות האמצע?
4: זה יהיה גרוע מאוד, מפני שרוב דמוקרטי בקונגרס, בסנאט וגם בבית הנבחרים, זה אומר שינוי דרקטי לכיוון ממדני של ניו יורק. תשמע, אנחנו רואים מועמדים, איסלאמיסטים, קומוניסטים, רדיקליים, בצורה מפחידה, זה לא תמיד הדמוקרטים. תשמע, אני מאז שנות ה-70, מאז ג'ימי קרטר, זה היה ברור שהדמוקרטים הולכים לכיוון הזה. כן, וזה לא בגלל ביבי, כמו שאומרים, בכלל לא.
2: כן.
4: אבל היום זה קיצוני מאוד, ואין כמעט דמוקרטים שקמים על הרגליים מול זה, ומתנגדים לזה, כי הם פוחדים מהם, הדמוקרטים הכביכול נורמליים, שבעיניי הם גם שמאלנים מדי, אבל הם לא משוגעים, נגיד ככה. זה נגיד בארץ, כמו ההבדל בין יאיר גולן, לא יודעת, לגדי אייזנקוט. יש הבדל, בכל זאת. ואפילו כששניהם שמאל. שם, אם זה יהיה, זה יהיה מאוד מפחיד, כי אמריקה חלשה וסוציאליסטית, לא יודעת, אני בעיניי אין הבדל כבר בין סוציאליזם וקומוניזם, לפי איך שהם מדברים, כן, המפלגה הסוציאליסטית הזאת. זה יהיה רע מאוד לישראל ולעולם, בטח רע לארצות הברית, ומה שרע לארצות הברית זה גם רע לישראל.
2: כן, אז וכרגע תמונת מצב של הסקרים בבחירות אמצע?
4: תראה, זה גם תלוי מי מנצח בפריימריז בכל מדינה.
2: כן.
4: עכשיו, אני יכולה להגיד לך, אוקיי, נגיד שבמישיגן המטורף האסלאמיסטי ניצח, אולי זה טוב, אולי בגלל הקיצוניות הזאת, המועמד הרפובליקני בנובמבר, יש לו סיכוי יותר טוב לנצח, יכול להיות, אבל זה גם תלוי איזה מדינה, כי יש מדינות שזה לא משנה מה, הם יישארו דמוקרטיות. ויש כאלה שהם רפובליקניות, ויש כאלה שהם באמצע, הם קוראים להם סגולים, לא, הם לא מדינות כחולות ולא אדומות, הן סגולות. ואז שם זאת שאלה. עכשיו, אפשר להגיד שאולי עדיף שהמועמד הקיצוני מאוד ינצח, ואז שוב הרפובליקני יראה יותר נורמלי גם למישהו שהוא נוטה למפלגה הדמוקרטית.
2: אוקיי. כמובן, אנחנו נחיה ונראה. אנחנו סבלניים. עד לכותרת הבא שאתה...
4: אולי אתה סובלני.
2: מה?
4: אולי אתה סובלני.
2: אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על קו המגמה, רותי, וההפנמה הזאת היא בסביבת, גם של טראמפ וגם סביבת טראמפ, שאין לי מי לדבר בסופו של דבר. אני די אופטימי בנקודה הזאת. בכל מקרה, רותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט ב-JNS, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
4: תודה, בוקר טוב.
2: אנחנו מנסים להשיג את... לא, עורך דין זיו מאור, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אלי, מה שלומך?
2: בסדר, איש גלי ישראל שמתמודד בפריימרי של הליכוד, קודם כל בהצלחה. מתי הפריימרי?
5: תודה רבה. נכון עכשיו ה-17 באוגוסט, במהלך הלילה ניתנה החלטה חשובה של בית הדין של הליכוד לגבי הרכב של המחוז.

0: סביב האימות עם של שר הביטחון ישראל קרץ והרמטכ"ל. לא ממש הדחה בשידור חי, כמובן, אני מבין את האינטרס, אני מבין את הצביעות, אבל בוא תעשה סדר בדברים.
1: אז כן, קודם כל, זה לא הדחה בשידור חי, וחבל שכך, כי כאשר קצין בצבא מתבלבל ושוכח שאין דבר כזה לעצור אזרח בלי משפט, חושב שהוא זה שנמצא בשלטון ומורד באופן גלוי ומוצא.
0: אתה מתכוון למקרה, תפרט, אני חושב שכולם...
1: טלי נון דרדיק, כמובן, שיושב לדעתי כבר חודש בשביתת רעב, וצריך לומר, ניתנה לטלי נון דרדיק באופן אישי האפשרות להמיר את המעצר שלו, וזה אומר, לא, אני לא, גמרנו, אין דבר כזה מעצר מנהלי, אתם רוצים לפרוע בחירויות שלי, אתם רוצים לקבוע שאני אשם באיזושהי פעולת טרור מונפצת, תעשו מה שעושים במדינה נורמלית, ולכו תביאו ראיות. עכשיו גם צריך לומר, אלוף הפיקוד והשבק שינו גרסאות בחודש הזה, בהתחלה ייחסו לו את המעשים הנוראיים שלא באמת קרו באיזה כפר בצפון השומרון של פגיעה מינית קשה באיזה ערבי משם, ועכשיו זה הפך להיות כבר מעצר מונע, כי יש מידע מודיעיני שברגע שמשחררים אותו הוא הולך לעשות פיגוע ולפגוע בערבים. הכל קשקוש, אין דבר כזה טרור יהודי. טלי נון דרדיק הוא קורבן של עלילת דם אנטישמית שהשבק יוזם אותה כדי לזבוח לאלת הסימטריה הקדושה, ולדעברנו גם אבי בלוט וגם ישראל כץ משתפים פעולה עם הדבר הזה. לישראל כץ יש את הכוח המשפטי לשחרר את טלי נון דרדיק אתמול, והציפייה לעשות זה ממנו. עכשיו, שוב, בהינתן שאבי בלוט, אחרי שישראל כץ הורה לאבי בלוט לטפל בטלי נון דרדיק באמצעים אחרים, קרי, באמצעים פליליים רגילים ונורמליים שכוללים ראיות לפני שופט, והתגובה של אבי בלוט הייתה, אני שם עליך פס ואני ממשיך להחזיק אותו, ואני אפילו מערער לבית המשפט על ההחלטה של ועדת העררים שקבעה שהצו לא היה תקין. אחרי כל זה, הדחה בשידור חי זה המינימום שאני מצפה משר ביטחון. אבל לא, זה לא מה שקרה, מאחר שההחלטה להחליף את בלוט בדדו הקליפה בתום שנתיים של כהונה, שזה פרק הזמן המקובל, התקבלה כבר לפני מספר שבועות, גם כן צריך לומר, כתוצאה של מה שנראה איזושהי מניפולציה של אייל זמיר על ישראל כץ, הם רצו למנוע את השתלבותו של דדו בר קליפה בלשכת ראש הממשלה, ולכן נסגר שהוא זה שיהיה אלוף הפיקוד. שלשום בלילה בפטריוטים, ישראל כץ לא נקב בתאריך, לא אמר את המילה הדחה, הוא אמר אני פועל להחליף אותו, שזה עובדה שידועה, והשמאל במהלך מאוד מאוד מתוחכם ומניפולטיבי הפך את זה להדחה. למה היה חשוב להם להפוך את זה להדחה? כי זה סולל את הדרך לעתור לבגץ, לא בגלל מה שקרה באמת, אלא בגלל המסגור השקרי שהשמאל יצר, והתוצאה תהיה ששופטי בגץ הם עכשיו אלה שהחליטו איזה אלוף מכהן באיזה תפקיד, אמנם לא בפעם הראשונה, אבל בתקופה הכל כך קריטית הזאת. אנחנו לא שוכחים לרגע מתי ממשלת מנסור עבאס מינתה את הרצי הלוי, 5.5 דקות לפני בחירות, עמוק לתוך תקופת ממשלת מעבר, כי היה חשוב להם להמשיך לשלוט בצבא באמצעות איש שלהם, גם אחרי שהימין יזכה בבחירות, ובדיוק אותו דבר גם כאן, כשאומר אייל זמיר, לא יהיו מינויים של אלופים עד שנת 2027, התגובה צריכה להיות אחת, ביתה בישבן, לך הביתה, אתה לא ראוי לכהן, כי אתה לא מבין את העיקרון היסודי ביותר במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית הצבא כפוף לדרג הנבחר האזרחי. אם אתה חושב שאתה לובש מדים, תחליט מי מתמנה ומתי, אתה לא מבין את המקום שלך, לך הביתה. ועכשיו צריך להדיח את אייל זמיר בשידור חי. משבר צבאי, תקופה לא פשוטה, בחירות, לא מעניין אותי. עמית איסמן, כשהוא רוצה לפגוע במישהו, כמו לדוגמה קובי יעקובי, הוא לא מאסס לתת הוראה לאנשי מחש לשלוף אקדחים בצורה דרמטית. הוא לא מאסס לתפול על טירן גלמודי, האשמה מופרכת ברצח, עם כל הדרמטיות והפומפוזיות המוגזמת שבזה. יש ערך לתיאטרליות בדברים האלה, וצריך לעשות את הדברים האלה כשצריך לעשות אותם. אז זה לגבי אבי בלוט. לגבי דדו בר קליפה, צריך להבין, בזמן שאנחנו מתווכחים, הודח, לא הודח, כן ראוי, לא ראוי, אז דדו בר קליפה עובר לנו כזה מתחת לרדאר. אז גם דדו בר קליפה לא ראוי, ואסור להתבלבל לרגע, אגב,
0: כמו שצריך להתבלבל
1: ממעל זמיר. בגלל התפקוד שלו סביב סוגיית מעצרי החרדים.
0: כן.
1: תראה, כשגלי בערב מיירה משתוללת, כמו שהשתוללה איתך אלי, וזורקת חרדים, לומדי תורה יותר או פחות למעצר, הקליינט של הפעולה הזו זה ראש אכ"א, ראש אגף כוח האדם בצה"ל, דדו בר קליפה. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים שומעים מהשמאל את המנגינה הזאת שהדרג המקצועי צריך לצאת חוצץ נגד פוליטיזציה של כל מיני עניינים. אם היה רגע שבו דרג מקצועי צריך היה לצעוק, לדפוק על השולחן ולהגיד תעצרו שנייה, אני לא אתן יד לפוליטיזציה הזאת, זה היה

0: הרגע הזה. כי כל מי שיש לו עיניים בראש וטיפה יושרה, יודע שמעצרי חרדים לא זו בלבד שלא מעודדים גיוס חרדים ואפילו מצמצמים אותם, זה גם פוגע קשות במוטיבציה של החרדים שכבר התגייסו. והגורם המקצועי שאמור להיות מודאג מהדברים האלה בתוך צהל זה ראש אקה. ומה שמצופה היה מראש אקה מקצועי לעשות ברגע שמתחילה ההשתוללות הזאת, זה לדפוק על השולחן. ולהגיד, גברת מיארה, תעצרי עכשיו. חדל אש. לא בשמי, לא למעני, לא למען צהל. את עושה את זה למענך ולמען המטרות הפוליטיות שלך, ואם את תמשיך את הדבר הזה, אני אפסיק לגבי חרדים בשערי הבקום, גם את אלה שכן באים. זה מה שצריך היה לעשות ראש אקה לעשות. אבל הוא לא מסוגל היה לעשות את זה, בגלל שגם הוא חייל בצבא הפרוגרס. גם הוא בוגר בית המדרש לאינדוקטרינציה של שימון נווה, שנקרא מכללת פיקוד ומטה של צהל, שאני קובע שעד שלא נעשה, עד שציבור הישראלי לא משתכנע שנעשה תיאור אקטיבי של כל המשנה, של כל המשנה של האיש המסוכן הזה שימון נווה מתוך פיקוד ומטה, אף אדם שעבר את המכללה הזו, ולא מעניין אותי אם הוא בוגר אלי כמו אבי בלוט, או בוגר מכינת פדואל כמו דדו בר קליפה, אף אדם שעבר בפיקוד ומטה לא ראוי, לא לכהן כאלוף פיקוד, הוא לא ראוי ללבוש את מדי צהל.
1: עד כדי כך?
0: כי מי שעבר אינדוקטרינציה שאומר, כן, כי מה זה שימון נווה? שימון נווה זה קרן וקסנר בתוך צהל. התפקיד של הקצין זה לאסוף מודיעין על צד כחול. תעסיק את עצמך בשאלה איך אני מתמרן את הפוליטיקאי שעומד מעליי לתת לי תפקודות שאני רוצה שהוא ייתן לי. זה מה שמלמדים היום בפיקוד ומטה. וזה הוראת מרד פר אקסלנס, איך אני בתור קצין הצבא מחזיק בשלטון בפועל, כי להחזיק בשלטון זה אומר לקבוע את היעדים המדיניים שעל פי המופעל הצבא. זה מה שלמד דדו בר קליפה, ולכן זה לא מפתיע שהוא משתף פעולה עם הפוליטיזציה של סוגיית גיוס החרדים ולא יוצא חוצץ נגד המעצרים ההמונים.
1: כן.
0: עכשיו, שזאת צורת ההתנהגות שלו בתור ראש אקה, מה אני יכול לצפות ממנו בתור אלוף פיקוד המרכז, שישים סוף לעליית אדם על אלימות המתנחלים? שיורה לך לפרק את החטיבה האנטישמית בשבק, הוא לא יעשה את הדברים האלה.
1: כן.
0: אף אחד שעבר בפום של שימון נווה לא יעשה את הדברים האלה.
1: כן.
0: אז אם כבר אבי בלוט מסיים את הקדנציה, אז לחפש ולמצוא מישהו ראוי, גם אם צריך לקדם אותו מסגן אלוף לאלוף.
1: כן.
0: עכשיו, עוד מילה בהקשר הזה לגבי אבי בלוט, אומרים, הוא אדם ראוי, הוא תרם לביטחון, הוא גם תרם להתיישבות, כמו שאף אלוף פיקוד מרכז לפניו לא תרם, וזה נכון ב-100%. אבל זה לא מוזניים. אני לא צריך להתפשר כשאני עוסק בזהות של אלוף פיקוד המרכז. זה תפקיד של אחד, בן אדם אחד, ויש 700 איש שרוצים אותו. למה אני צריך, בשביל שיועיל בטובו קצין, להיות טוב בהתיישבות, כמו שהציבור הישראלי והממשלה הנבחרת מצפים ממנו, שירמוס זכויות אזרח, שישים פס על הממשלה הנבחרת, שיספר לעצמו שהוא הריבון ביהודה ושומרון, בלבול מוח שמאלני מבית המדרש של אהרון ברק? לא, אני לא מוכן להתפשר על הדבר הזה. זה שהוא טוב בביטחון ובהתיישבות לא הופך את רמיסת זכויות האדם ללגיטימית, היא לא לגיטימית.
1: כן.
0: ונכון לעכשיו אני מצפה מדדו בר קליפה להיות עוד פחות טוב בדברים האלה מאבי בלוט. זו השורה שלי לגבי הסערה.
1: כן. זיו, אתה מסתובב עכשיו מן הסתם בשטח, נקרא את הפריימריז, מה מטריד אנשי ליכוד?
0: מה מטריד אנשי ליכוד? כרגע כן. מטריד אנשי ליכוד שאלות מנגנוניות. שוב אמרתי, ממש באחת בלילה בית הדין של הליכוד שחרר את ההחלטה. אגב, יש את הסיפור הזה של חקירתו של נשיא בית הדין עורך דין קליינר באמצע הדיונים הכל כך היסטוריים והחשובים האלה. אירוע לא ברור, אני לא יודע בדיוק על מה הוא נחקר, אבל העובדה ששוב עמית איסמן משתולל.
1: כן.
0: פשוט משתולל, תפגין טיפה ריסון, תן לו, זה פסק דין סופר חשוב, ל-140 אלף חברי ליכוד, ל-2 מיליון מצביעי ליכוד, ועכשיו היה חשוב להעמיד איסמן לתת הוראה לחקור
1: אני
0: אותו.
1: אני חושב שיש צו איסור פרסום, לא? או ש...
0: ממה שאני יודע זה לא על עצם החקירה, אבל
1: אוקיי.
0: אני אזר בדבריי. אני רק אמשיך לטעות למה העמיד איסמן לא בכלא, המופרע הזה שלא מסוגל לרסן את נשק המעצרים והחקירות כדי לשמש אותם במטרות הפוליטיות שלו, גם נגדך אלי. האיש הזה צריך להיות בכלא במעצר מנהלי, הוא צריך להיות במעצר מנהלי לפי הקריטריונים המשפטיים שמצדיקים מעצר מנהלי, הוא צריך להיות במעצר מנהלי עד אשר הממשלה תמנה פרקליט מדינה ראוי שיודע לעבוד על פי דין. כל עוד אין פרקליט מדינה ופרקליט המדינה עבריין שצריך לשבת בכלא, הוא יישב במעצר מנהלי עד אשר ייווצרו התנאים המשפטיים שאפשרו להעמיד אותו לדין כאחד האדם. והאירוע הזה שדיברתי עליו זה אירוע שמוכיח את הנקודה הזו, ואני מניח שזה מטריד ליכודניקים רבים.
1: כן.
0: מעבר לזה, השאלה איך מנצחים בבחירות האלה, איך מרכיבים רשימה שתביא את אזרחי ישראל להצביע לליכוד, שתוציא אותם מהבית. וצריך לומר שבצד אחד יש דאגה שמדוברת גם בגלי היתר, בגלי ישראל, על איך גורמים לציבור המתנדנד, אנשים שמתלבטים אם להצביע, אני יודע מה, בין ליכוד לבין בנט, אני לא יודע איך אפשר להתלבט, אבל יש דברים כאלה. אני באופן אישי יותר מוטרד מהאנשים שההתלבטות שלהם היא בין להצביע ליכוד לבין להישאר בבית, כי פעם קודמת הם הצביעו ליכוד ולא היו כל כך מרוצים מהתוצאה. אנשים כאלה דיבורים על ממשלת אחדות רחבה, משאירים אותם בבית. ואני חושב שזו נקודה שהיא קצת נעלמת מהתודעה של מי שמדבר על ממשלת אחדות רחבה, של מי שמחפש להנדס את הרשימה באופן שיקרוץ לשוליים השמאליים של האלקטורט של הליכוד. צריך לזכור שבשוליים הימניים של האלקטורט שבליכוד יש אנשים שהברירה עבורם היא להצביע אמנם בן גביר או סמוטריץ' בסדר, יש גם אנשים שישארו בבית. וכדי להימנע מלהשאיר את האנשים האלה בבית צריך רשימה שהסיסמה והמוטו שלה זה בהירות מוסרית, לא דרפול מהסוג אגב שהימית עלינו אתמול את המסמך הזוי של מועצת השלום, מסמך קנייה לגבי עזה, ולא להרכין ראש בפני הממסד, בפני הדיפ סטייט. זו הבשורה שצריכה לצאת מרשימת הליכוד, ויש לקוות שגם הרשימה השלמה אחרי שריוניו של ראש הממשלה תבטא את העיקרון הזה.
1: אוקיי, עורך דין זיו מאור, תודה רבה ובהצלחה בפריימריז. יום טוב ובשורות טובות. עוד שבועיים את כפי שם.
0: עוד שבועיים בעזרת השם.
1: תודה זיו. בוקר טוב לאולגה דויץ', סגנית נשיא NGO מוניטור ועמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי.
2: בוקר טוב.
1: אולגה, אז סכמי לי את האירוע הזה של פלישת עשרות אלפי מהגרים ממרוקו לספרד בסוף שבוע. דומה שיש אירועי חרטה פה ושם על המדיניות הליברלית של ההגירה באירופה.
2: נכון, אנחנו רואים גל עצום של כ-60 אלף צעירים, גברים בעיקר, כן, מאגרים ממרוקו שפולשים ממש על טריטוריה של ספרד, ערה קטנה שקוראים לה סאוטה, שהיא אחד מתוך שתיים ערים קטנות שפיזית נמצאים ביבשת אפריקה, אבל שייכים לספרד. וכדי לקבל פרופורציות, 60 אלף איש לעומת אוכלוסייה של סאוטה שהיא בערך 80 אלף איש. אז זה ממש כאילו נמחקה העירה. העסקים נסגרים, זה ממש מזעזע את העיר, אבל לא רק את עיר סאוטה שיש לה היסטוריה, כן, של סכסוך, היא מהווה סכסוך, מסמלת סכסוך טריטוריאלי בין ספרד למרוקו, אלא היא מזעזעת גם את אירופה כולה. היא למעשה מאירה את כל הקולות לא רק שמרנים באירופה, ויוזמת גל של תגובות. 22 מתוך 27 מדינות של איחוד אירופי חותמות על מכתב שדורש מספרד לטפל בסוגיה ביעילות, אבל לא רק זה, איטליה נגיד מבטלת את ההסכם שנגן, שזה מעבר חופשי של אנשים בתוך איחוד אירופי, זאת אומרת אין גבולות בינה לבין ספרד, זה נורא מעניין, אין להם גבול משותף בכלל, אז זה יותר מחווה פוליטית, אבל בכל זאת הם עושים את זה. צרפת ופורטוגל שכן יש להם כמובן גבול עם ספרד, אמנם לא חותמות על המכתב הזה, אבל הם דה פקטו סוגרות את הגבול, זאת אומרת מעלות את את השמירה בגבולות פי כמה וכמה, מחשש שכל המאגרים האלה פתאום ימצאו את דרכם לטריטוריות שלהם. אנחנו רואים פוליטיקאים ספרדים מהימין פופוליסטי וימין הקיצוני דוהרים לעיירה הדרומית סאוטה, ומנצלים למעשה את ההזדמנות הזאת להעביר ביקורת נגד סנצ'ז. כן. בריסל על הרגליים, זאת אומרת זה ממש מאיר גל תגובות באירופה. לדעתי זה מאיר זיכרונות מגל המאגרים שלפני יותר מעשור, ומה זה יכול לעשות אירופה, אבל הפעם היבשת למעשה אומרת, לא מקובל, אנחנו לא רוצים.
1: כן, אני ראיתי שגם נתניהו איכשהו שורבב לאיזשהו קמפיין אנטישמי בעניין הזה.
2: אז לא במפתיע, כן, עד פה זה דיווח של מה באמת קרה. כן. ומפה ולא מפתיע, אנחנו רואים גם גל של תיאוריות קונספירציה, אנטישמיות ואנטי-ישראליות. אני אומרת לא במפתיע, כי קודם כל זה ספרד, מדובר בספרד ש... יש גם מנהיגות מאוד אנטי-ישראלית וגם אווירה כוללת מאוד מנרמלת שיח אנטי-שמי ואנטי-ישראלי, אז לא מפתיע שבאמצע משבר לאומי ענק את מי הם מאשימים, את ישראל, את יהודים, מסתובבות תיאוריות שכל הדבר הזה הוא למעשה יוזמה שיצא ממרוקו, אבל בתזמון ובהובלה אמריקאית וישראלית וכל מיני דברים כאלה. זה כמובן הכל שטויות, אבל אנחנו רואים שוב ושוב ושוב שאיכשהו כשאירופה מוצאת את עצמה במשבר כלשהו, היא מאשימה אותנו או מנצלת אותנו כדי לנסות להסביר את זה. כמובן שקשה מאוד להאמין ש-60 אלף צעירים גברים פתאום קמו בוקר אחד כולם ביחד והחליטו בצורה ספונטנית לחצות את הכביש, את הגבול. אנחנו גם רואים שרובם מגיעים בלי מזוודות, בלי, הם פשוט, זה ברור שזה היה מאורגן ומתוזמן. כן. עדיין לא ברור על ידי מי, אבל ברור שזה לא על ידי ישראל.
1: כן. אולגה, בחירות אמורות להתקיים בספרד עוד כשנה, נדמה לי. יש איזשהו סיכוי שהשלטון השמאל האנטישמי יתחלף? לא? במיוחד לאור האירועים האחרונים.
2: נכון, אז מעניין מה יקרה מפה והלאה, כן? כי סביר להניח ומצופה שהאופוזיציה היום בספרד תנצל את מה שקרה. כן. בכמה ימים האחרונים כדי לאתגר את הממשלה. ספרד נמצאת במשבר, גם במשבר הכלכלי, מצב הכלכלי בספרד לא משהו. הם מאוד נהנים מהשיח הזה של כביכול זכויות אדם מאוד ליברלי שמובילה הממשלה המאוד אנטי-ישראלית היום של סנצ'ז, אבל מצבה, מעמדה של ספרד גם באירופה לא מי יודע מה. בבריסל לא מתייחסים למדיניות של סנצ'ז ברצינות רבה, לא מתייחסים אליו. אני אפילו הייתי אומרת שחלק מהיוזמות שיוצאות ממדריד פוגשות תגובות אפילו יותר קיצוניות מאשר שהיה מקרה עם אורבן בבריסל. כן. שלא לקחו אותה ברצינות, אז אני סוג של מאוד מקווה שהם יאתגרו אותו, כי הממשלה הנוכחית לא עושה טוב לספרד עצמה, ובטח ובטח לא עושה טוב. מה שנורא מעניין אולי להוסיף גם בהקשר של ישראל ולמה הם גם מאשימים אותנו, אני אזכיר שכשטראמפ רצה שספינות, כן, נוסעות מטוסים יגיעו לנמלים ספרדים כחלק ממבצע נגד איראן, ספרד, הממשלה הנוכחית של סנצ'ז, התנגדה וסגרה את הנמלים. ומי פתחה את הנמלים? השכנה שלה מרוקו ובסינקה. אז יש פה גם היבטים שקשורים לסכסוך טריטוריאלי של המון מאות שנים, כן? כן. בין ספרד למרוקו, שאיכשהו נוגעים למה שקורה, שקשור אלינו ולמלחמה, אבל עדיין זה לא מסביר את הכיפין של נרמול של נרטיבים ודיבור אנטישמי ואנטי-ישראלי שאנחנו רואים בספרד היום.
1: אולגה? אולגה,
2: כן,
1: כן, זה לא מצדיק, אמרת, את הנרמול של תופעות אנטישמיות בספרד.
2: אנטישמיות ואנטי-ישראליות בספרד, כן.
1: כן. אז יש סיכוי כלשהו שהימין, הימין הספרדי ינצל את האירועים האחרונים כדי לעלות לשלטון בבחירות הבאות?
2: תמיד יש סיכוי, שנה זה תקופה מאוד ארוכה, כפי שאנחנו יודעים גם מפה בבית וגם מחול, אז נראה לי נורא מוקדם לתת תחזיות, אבל יש סיכוי, אנחנו יודעים שהימין בספרד מאוד רעב, ובטח זה כך ינצל את ההזדמנות הזאת, יהיה מעניין לצפות מה יקרה בשנה הקרובה.
1: כן. אנחנו נחכה גם לבחירות בספרד עוד כשנה. אולגה דויטש, תודה רבה. יום טוב ובשורות טובות.
2: בשורות טובות ובוקר טוב.
1: עד כאן, בלי חשבון, לא בלי חשבון, סליחה, לקום על צד ימין, בלי חשבון זה ביום שישי, קנלי ציפורי, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, ואחרינו אבי רצון שב מחופשתו. שיהיה לכולנו יום טוב ובשורות טובות.

0: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל, באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, כ"א באב, תשפ"ו, 4 באוגוסט 2026, באולפן תל אליהו עם החדשות. בית הדין של מפלגת הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ושכיהנו בעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. ההחלטה התקבלה בניגוד להצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי השיחות שמתנהלות עם איראן הן הזדמנות אחרונה לפני עימות. הוא הבהיר כי איראן לא תוכל לגבות כספים עבור מעבר במצרי הורמוז. זו הזדמנות אחרונה לחתום על עסקה טובה, אמר טראמפ. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי שר החוץ של איראן ארקצ'י יבקר באיסלאמבד בירת פקיסטן לקראת סבב שיחות נוסף בין איראן לארצות הברית. איראן תקפה לפנות בוקר בסיס של צבא ארצות הברית בשטחה של קווייט. התקיפה בוצעה באמצעות שלושה כתבאמים ששוגרו וגרמו לשריפה גדולה. לא דווח על נפגעים. מועצת השלום לרצועת עזה מבהירה כי היא מחויבת לפירוק מוחלט של נשק ברצועת עזה ומעבר לממשל אזרחי. בהודעה מטעם המועצה נאמר כי נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק כל אמצעי הלחימה ברצועה, בהם נשק קל, נשק כבד ומנהרות טרור. בשריפה בבניין מגורים באשדוד חילצו הלילה לוחמי אש אדם בן כ-70 שנפגע באורח אנוש משאיפת עשן. צוות של מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה והוא פונה לבית חולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החזות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: בוקר טוב ושלום רב לכם. שלומכם? הסתדרתם מצוין, אני בטוח. כיף לשוב אליכם. ותרשו לי לסגור לכם את הפינה הזאת. פינה. אתם יודעים מה הסיפור? של ישראל כץ, אייל זמיר ואבי בלוט. בקצרה, לא בקצרה, שתדל, כמה שיותר קצר, כי זה מנופח. העובדות הרי ברורות. העובדות ברורות, חמשת הממים ברורים, נכוחים. שר הביטחון לא הדיח את מפקד פיקוד המרכז. לא בשידור ישיר ולא בשידור מוקלט, לא בפטריוטים ואפילו לא אצל הדמוקרטים. אבי בלוט היה אמור להיות מוחלף על ידי האלוף בר קליפה. זה היה בכלל רעיון של הרמטכ"ל ששר הביטחון הסכים לו ואף ברח עליו. כי בר קליפה הוא באמת כנראה מאיזן אחר. בין שר הביטחון לרמטכ"ל היו ויש חילוקי דעות רבים. בתחומים מקצועיים, צבאיים, ביטחוניים, רבים. המינוי של בר קליפה לא היה אחד מהם, להפך. ועכשיו גם ברור, יש חילוקי דעות בין הרמטכ"ל ומפקד הפיקוד לבין שר הביטחון, בין שני הגנרלים לבין האיש הממונה עליהם, זה שממנה אותם. חילוקי הדעות הם בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, ואין לנו שום בעיה עם חילוקי דעות בין דרג צבאי לדרג מדיני. אבל תגידו, מאזינים יקרים, אתם מתארים לעצמכם מצב שבו לא הדרג המדיני הוא שאומר את המילה האחרונה כאשר יש חילוקי דעות, אלא הדרג הצבאי? תגידו, מישהו כאן השתגע? מישהו כאן השתגע? מישהו כאן התחרפן? חילוקי דעות, בסדר, חילוק. בסוף מישהו צריך לקבל החלטה. ואת ההחלטה מקבל, מה לעשות, הדרג המדיני. הרמטכ"ל לא יכול להחליט על שום דבר, על שום מינוי. בטח בדרגים האלה, אם שר הביטחון לא מאשר לו, לא חותם לו. ואז הרמטכ"ל מפרסם הודעה באמצעות דובר צה"ל, שלא יהיו חילופים בפיקוד המרכז עד אחרי הבחירות. כאילו פלוס מינוס סוף השנה הזאת, תחילת שנה הבאה, למניינם. שזה בדיוק כמו שהרמטכ"ל היה אומר או מורה לחיל האוויר או לאחת היחידות המובחרות של צה"ל, או לכל יחידה של צה"ל, הרמטכ"ל היה מורה לה לא לבצע פעולה צבאית מסוימת, כי היא לא נראית לו, לרמטכ"ל. והדרג המדיני, באמצעות שר הביטחון, אישר את אותה פעולה. מאזינים קרים, זה לא רק סירוב פקודה. זאת השתלטות עוינת של הצבא על מדינה דמוקרטית. זאת הפיכה צבאית. אנחנו עוד לא שם, אני אומר לכם, אם הדברים הללו יגררו לכך, זאת תהיה הפיכה צבאית. עכשיו, אנחנו לא נולדנו אתמול ולא עשו אותנו באצבע. יכול להיות שהרמטכ"ל צודק ושר הביטחון טועה. וגם יכול להיות ששר הביטחון צודק והרמטכ"ל טועה. מכירים? קורה, נכון? אבל ההחלטה הסופית, הקובעת, היא של שר הביטחון, של הדרג המדיני. לא אוהבים את שר הביטחון, לא אוהבים את ההחלטות שלו, לא אוהבים את המדיניות שלו. בעוד 3 חודשים בדיוק, תחליפו אותו. אוקיי? ההחלטה היא, תעזבו אתכם מברגמן וכל הדרוקר, וזה שטויות, אין להם מושג, זה לא עיתונות, זה פוליטיקה. וגם שם כבר זהו, זה אין עיתונות הרי במדינת ישראל, יש רק מפלגות פוליטיות. בסדר, אז אמרו זכותם להגיד, לכתוב מה, את מי זה מעניין. מעניין, אבל לקחת אותם בפרופורציות. זה לא מה שהיה פעם, שהם ניהלו כאן מדינה באמצעות רמטכ"ל, או שרמטכ"ל ניהל מדינה באמצעות תקשורת. ההחלטה היא של הדרג המדיני, בכל דבר, בכל נושא. עזבו מינוי של מגד, סמגד, סמחת ומחת. אוקיי? ניהול עניינים כאלה כמו בר קליפה לעומת אבי בלוט מול הרמטכ"ל וכל דבר, בסוף זה מגיע לשר הביטחון והוא זה מקבל את ההחלטה והוא זה שפוסק והוא זה שקובע. ולאייל זמיר ולאבי בלוט אין ברירה אלא להגיד כן המפקד או כן אדוני השר ולהצדיע. אוקיי? גם ככה, מאזינים יקרים, כשאני חושב על מה שקורה כאן עם אייל זמיר, אבי בלוט ושר הביטחון, אני חוזר לתקופה מלפני 3 שנים, שדרג צבאי ניסה לבצע הפיכה צבאית בדיוק כמו בדרום אמריקה של שנות ה-60, ה-70 וה-80, או באפריקה, גם בימינו אנו. אם שכחתם את הרצי הלוי, תומר בר, בגיבוי קציני צבא, מהכושלים והטיפשים בתולדות צה"ל, כמו גדי אייזנקוט, אביב כוכבי, דן חלוץ, בתמיכה ובגיבוי של ראשי מוסד ושבק, בפועל ובדימוס, כמו רונן בר, יובל דיסקי, נדב ארגמן, תמיר פרדו. אז אני מכירים, קוראים לזה מרד קצינים. עם המרד של גמאל עבדול נאצר במצרים מזכיר לכם משהו, עם הגנרל וידלה בארגנטינה אומר לכם משהו. מרד קצינים כל שני וחמישי במדינות באפריקה. עכשיו, קריאת הרגעה. קריאת הרגעה. אני נזהר, הייתי בחופשה שבועיים. לא רוצה להרגיע, אבל אתם מה, אוקיי, קריאת הרגעה בכל זאת. ישראל כץ לא צריך לפטר מחר בבוקר את אייל זמיר. למרות שאייל זמיר התגלה לא רק כקפלניסט ולא כאיש שמאל קיצוני, גם שמאל ציוני, אוקיי? לא התגלה קפלניסט, איש שמאל קיצוני, שמאל מתון. אייל זמיר מוכיח שהוא פוליטיקאי על מלא מלא מלא ברמח עבריו ושסגידיו. כן, זה אייל זמיר, עזבו, ניקח ממנו וחזרנו ואמרנו גם את הכישורים הצבאיים המוכחים שלו, עבודה נהדרת שלו, באיראן למשל. תרשו לי לגימה מהקטן, נכון? אתם תרשו לי. אפילו שתיים. לגבי אייל זמיר, משהו לא מסתדר לי. משהו לא מסתדר לי, כי מי שלוקח את זמיר דחבש כיועץ, בעצם מכריז על עצמו כאיש שמאל. אני מה זה מכיר את זמיר דחבש? תקשיבו, זמיר דחבש, היה סדרן המוניות שלנו בעיתון חדשות. זמיר דחבש שנים היה אחראי על השליחים מהמערכת של עיתון חדשות לצינקוגרפיה, מרחק 5 דקות באופניים, ברחוב יגאל אלון בתל אביב. זמיר דחבש היה סדרן המוניות שלנו לשליחויות, לצינקוגרפיה ובחזרה. זמיר דחבש תיאם אצלנו בחדשות בין המוניות של בלפור לשליחים הקבועים של העיתון. וזמיר דחבש עשה עבודה טובה כסדרן מוניות ושליחים. הוא עשה עבודה טובה, תקשיבו, הוא היה נער בן 15 בלבד. אתם יודעים מה? אולי 16. לא יותר, לפני צבא. אחר כך נפרדו דרכנו. לא יודע לאן הוא הלך, קורא בוויקיפדיה שלו שהוא היה עורך בחדשות, נבר, שהוא היה עורך בדמרקר, או בארץ, לא זוכר, כי כשנסגר עיתון חדשות, אני עברתי לארץ. ולא זוכר אותו עורך שם, בסדר? הייתי שם 10 שנים עורך הספורט וחבר הנהלת העיתון. אני רק זוכר שכבר כנער הוא היה איש שמאל קיצוני. קיצוני, מפחיד. קיצור, לפני הצבא נפרדו דרכנו. אין לי מושג אם הוא שירת בצבא או אם הוא התגייס, לא יודע. אין לי מושג, מאז, רק דרך התקשורת אני שומע עליו. וכאמור, הוא איש שמאל קיצוני. ואמינו לי, אני מכיר את היטב את הבית שבו הוא גדל, זמיר דחבש. את החיתנוך שאותו הוא קיבל. אם כי הוא עזב את הבית, חובה לציין, בגיל צעיר מאוד. אבל כבר אז היה ברור לך מדוע הוא הגיע דווקא אלינו לעיתון חדשות. ותארגו אותי, מי צריך יחצנים בצבא? איך אייל זמיר מגיע אליו, אל זמיר דחבש? איך? תארגו אותי, מי צריך יחצנים בצבא? לא מספיק מאות חיילים פרזיטים בחדרים ממוזגים במרכז הארץ שכפופים לדובר צהל? 10 אם לא מאות בחטיבה הזאת שנקראת דובר צהל? ואם חשבתם שדניאל אגרי הוא סי של דובר שהוא עבד נרצע של אדונו, שופר חלול ונבוב, קיבלתם את אפי דפרין, איך קוראים לו? מה השם? איך? תגיד לי באוזניה שאני... אפי דפרין, איפה הייתי? עם אפי דפרין, רגע. כן. אז קיבלתם את אפי דפרין, שהוא עוד יותר עילג ועוד יותר שופר ועוד יותר עבר ניצה מהגרי, וזה לא פשוט להיות יותר מהגרי בכל התחומים האלה שבהם נקפתי. מה רמטכ"לים מתעסקים עם דוברים ועם דוברות? תגידו, מישהו מכם זוכר דובר של רפול? מישהו מכם זוכר דובר של מוטה גור? מישהו מכם זוכר דובר של דדו? אוקיי? אז מה צריך לעשות עכשיו שר הביטחון? הוא חייב לממש את הכוונה, את הרצון שלו, להחליף את מפקד פיקוד מרכז, אבי בלוט. תרשו לי לא להתרשם מהטהרנים של המתנחלים, שפתאום נזכרו שאבי בלוט הוא מההתקפיים שבמפקדי פיקוד מרכז. הנה כאן, אתם יודעים מה? לא כתבתי את זה. הנה, אני עוצר, שם את הנייר פה, הנה. רואים מאזינים? שימו לב, אני שם את הנייר פה. עכשיו תגידו לי, מה זה הדבר הזה, גנרל התקפי? מה זה הקשקוש האווילי הזה על גנרל התקפי? כאילו, יש גנרלים הגנתיים? עזבו פיקוד העורף. כאילו, אלוף פיקוד דרום יכול להיות אלוף פיקוד הגנתי, ואלוף פיקוד צפון יכול להיות אלוף פיקוד הגנתי, אבל אלוף פיקוד מרכז תמיד יהיה התקפי, או אני לא יודע, בדרום זה אפור ובצפון זה... תסבירו לי, מה זה גנרל התקפי? מי הכתב או הפרשן הצבאי, האוויל המשריש הזה, שמחדיר בכם מונחים כמו קצין התקפי? אלוף פיקוד התקפי, מה זה? יש קצין בצבא שעוסק בענייני ביטחון המדינה וסטו, נגמר כאן. מה זה התקפי, הגנתי? מאיפה ממציאים את הקשקוש הזה? אבל כדי לשמר את אבי בלוט, וכן, גם אייל סמיר, שמעתי מישהו אומר בדרך לכאן, שמעתי איזו הקלטה שמישהו אומר... על אייל זמיר שהוא גם הוא התקפי. טוב, נו, התקפי, הגנתי. עוד מעט הם יגידו הפרשנים הצבאיים, אתם רואים יובל לימור ואלון בן דוד, שאין להם מושג מה זה קלאץ', הם יגידו שהצבא צריך לעבור מ-451 ל-442. כן, זה הרמה, זאת הרמה, מה לעשות? איפה הייתי? איפה עצרתי? כן, אז זה שנפרענו, שאני לא יודע אם זה המרדח בשירת בצבא, ולאן הוא הלך, כי אני הלכתי לארץ, לא יודע לאן הוא הלך, וזה... כן. כן, אמרתי ששר הביטחון חייב לממש את הכוונה שלו להחליף את מפקד פיקוד המרכז, זה אבי בלוט. לא בינואר 2027, כפי שמבלבל במוח אייל זמיר. עכשיו, בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, שוב, לא לפטר, לא להדיח, להחליף, לבצע סבב מינויים כפי שהרמטכ"ל הציע, ושר הביטחון לא רק הסכים אלא גם אישר. אם זה לא יקרה, אם ישראל כץ לא יממש את הבטחתו, זאת תהיה טעות קשה מצידו. מקצועית, אבל גם פוליטית. אז אם יקרים, תקשיבו. להבדיל מדור הלוחמים והקצינים המעולים, הכי טובים, שרק אפשר היה לקבל, דור הלוחמים והקצינים המעולים של התקופה שלנו, של השנים האחרונות, להבדיל מהם, מדור הלוחמים והקצינים המעולים, עד דרגות אלוף משנה, אחר כך הם מגיעים לדרגות תת אלוף, הם... מאבדים את זה. אוקיי? ובזכות אלה, בזכות הלוחמים המדהימים שלנו, והקצינים המעולים שלנו, כאמור הדרגת אלוף משנה כולל, בזכותם עוד ניתן להגדיר את צה"ל כצבא העם, אבל אי אפשר להתכחש למה שאנחנו רואים מול עינינו, שדור הגנרלים של צה"ל ב-10-15 השנים האחרונות הוא דור נפל. נפל, פזמניקים. גנרלים אפורים, אפרפרים, עצלנים, תבוסתנים. ומי שמייצג את דור הנפל הזה הוא איזנקוט. אמרת איזנקוט, אמרת נפל. יש אין ספור דוגמאות לנפל הזה שנקרא איזנקוט. הוא לעג למונח היהודי הקדוש שלפיו הקם להורגך השם להורגו. ילדים בני 18 שמתגיישים לצבא הם לא הילדים של כולנו. איזנקוט הוא הרי הברחן או הבורח הלאומי. בורח מהכרעות, מניצחונות, ברח מרפיח, ברח מאיראן, ברח מהממשלה. ברח מבני גנץ. איך איזנקוט הגיע לכך שהוא מועמד השמאל והשמאל הקיצוני לנצח את נתניהו והמרכז ימין? זה ברור לנו. ברור לנו מדוע הוא היום המועמד שלהם. אחרי שבנט באמת, עזבו, בנט זה רחמים. רואי, אחים רחמו רחמו על בנט. נפתלי, נפתול, ספיני. נפתלי, אפיניטה לטוע קומדיה. נפתלי, אתה מי שהיה. אוקיי? אז איך איזנקוט הגיע לכך שהוא היום המועמד של השמאל והשמאל הקיצוני לנצח את נתניהו והמרכז ימין? כמו אולמרט, ציפי לבני, אבי גבאי, הרצוג. הם זקוקים לליכודניקים לשעבר או למרוקאי תורן כמו אבי גבאי. אבל תגידו, איפה אבי גבאי ואיפה איזנקוט? אבי גבאי היה איש משכיל, חכם, נעים הליכות, איש עסקים מבריק, מוצלח, שעשה כמה דברים בחייו. בסך הכל אישיות חיובית. לא הצליח בפוליטיקה, היה גדול עליו. אבל מיד הוא נחטף בעולם העסקים. היום הוא משהו בכיר איפה? היום הוא בכיר בסלקום, אחרי שפרטנר רצו אותו, ומי לא... זה בן אדם, מה, צריך לדבר אתם על עולם העסקים של איזנקוט? אתם, עזבו, אסור לי. אני מנוע. אוקיי? עכשיו אנחנו נותרנו עם השאלה הפתוחה, איך ג'ובניק כמו איזנקוט הגיע עד לתפקיד הרמטכ"ל? אוקיי? תרשו לי שוב פאוזה לשתיית תה, מאזינים יקרים. תבינו, אני לא חלוד, אבל בכל זאת שבועיים, 12 שעות כדי להתארגן על שבועיים במדינת ישראל, זה לא פשוט. אז תנו לי עוד, הנה לגימה אחת. קבל לא. איי, איי, איי, איי, איי. טוב. כן, מה שאלנו? במה עסקנו? באיזנקוט, כן. איך, אני לא רוצה לא אגיד חס וחלילה איך היא געלה למעלה. לא, לא, לא, לא, לא, אני עדיין... אני מבועל ממנו, אני מפוחד ממנו מאיזנקוט, אבל לא, לא, לא אכנה אותו עזבו. אני תוהה איך הוא הגיע להיות היום שם, במקום שהוא נמצא היום, עם המנדטים שהוא מקבל בסקרים, ועזבו, גם כל צנון שהיה שם היה מקבל אותו מספר מנדטים, אחרי שגילו שבנט לא רלוונטי. אבל איזנקוט מביך כל פעם שאתה שומע אותו, כל פעם שאתה צופה בו. ואני לא רוצה לחזור עכשיו זללן, שמנמן, קרסטן, נהנתן, לא, באמת, ביקשו ממני גם בן משפחה שמאוד מקורב אליו, מאוד מאוד, די, לא, לא, זה, זה גם ככה מפריע לו זה שהוא באמת דובון. אז הוא, הנה, אני שם את זה בצד. איך אני? שם את זה בצד, אוקיי? הוא הרי איזנקוט לא קרא לדעתי, עזבו. לדעתי הוא לא קרא ספר מימיו. איזנקוט לדעתי לא קרא ספר מימיו. אולי רק צבא ספר ילדים. סיר הסירים או חנן הגנן. ולכן גם העברית הדלה, הענייה שלו. כי אין מצב שמי שקרא ספרים, עזבו בבחרותו היום. מי שלא קרא ספרים בילדותו, בנעוריו, מי שקרא ספרים בילדותו בנעוריו, אין מצב שהעברית שלו תהיה כל כך ענייה, מוגבלת, עם אוצר מילים של עולה חדש. מי שקרא ספרים בילדותו בנעוריו, זה גרסא דינקותא שאינה משתכחה, היא לא משתכחת הגרסא דינקותא של הספרות והספרים והעברית. ואני מציע לכל אלה שמראיינים את איזנקוט, בוקר, צהריים וערב, אני מציע לי שהמראיינים ישאלו אותו, אוקיי, מה הספר האחרון שקראת גדי? אוקיי? מי הסופר שהשפיע עליך? או הספר של אותו סופר? ולמה? ולא לעשות לו הנחות סלב, אלא לשאול אותו שאלות מעבר לתקציר שעל הכריכה. אוקיי? ספר אחד שאיזנקוט קרא. אני אומר לכם, לדעתי, לא קרא. בואו שיעלה כאן להתראיין, אני אשאל אותו כמה שאלות על ספרים שהוא קרא. בילדותו, בנערותו. עזבו היום. אוקיי? אני חשבתי הרבה בשבועיים האחרונים על איזנקוט ועל ליברמן, בעיקר על איזנקוט, גם ליברמן די מדאיג ומפחיד. נגיע אליו עוד מעט. בקצרה, אבל נגיע. קבלו לקט. לקט איזנקוט.
16: זה קטעה מציאות הכלכלית אזרחית, ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
17: איך?
16: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר.
15: מה כקצו סטיידי צ'נדו? 120 אלף עזתים שיכנסו לעבוד אצלנו. מה כקצו סטיידי צ'נדו? הלאה.
18: מנגנוני הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את האסירים החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום
17: של... אבל הוא בחיים לא הסכים לזה, גדי.
18: הוא צריך לתפוס את המקום של הנייה, לצאת לקטר.
17: אבל הוא בחיים לא הסכים לזה.
18: ומי שיהיה, מי שיהיה השלטון ברצועת עזה, זה ממשלת טכנוקרטים שיש כבר הבנות והסכמה. צריך לסגור את פילדלפי.
17: כל מה שאתה אומר מקובל, עליי הוא מקובל, אני קניתי. רק שיש בעיה שהקליינט סינואר, הוא לא מוכן לגור בדוחה. הוא רוצה לגור בחורבות של עזה במנהרות.
18: אין כזה דבר, אז חלק מההסכם...
17: אז לא נגמר את המלחמה.
18: חלק מההסכם צריך להיות הוצאה שלו ופירוז של רצועת עזה.
17: אתה ואני...
15: מה כשמו? מה כשמו? הנה, גם זה.
19: אני... לא הייתי שבוי בקונספציה, כי לא הכרתי חלק מהחומרים.
20: אי ידיעה של מישהו משרשרת הפיקוד לא פותרת מאחריות, ההפך, היא מוסיפה.
19: אני לא הייתי שבוי בקונספציה, כי לא הכרתי חלק מהחומרים.
20: אי ידיעה של
15: פה גם העורך וגם הטכנאי כבר מכירים את המנחה, ואפילו הוא לא צריך לבקש. נותנים פעמיים את הזה, אבל עכשיו אני אפתיע אתכם. את הדבר הזה אני מבקש בפעם השלישית.
19: אחד אפשר לומר שעל
20: מישהו משרשרת הפיקוד לא פותרת מאחריות, ההפך, היא מוס
19: אני לא הייתי שבוי בקונספציה, כי לא הכרתי חלק מהחומרים.
20: אי ידיעה של מישהו משרשרת הפיקוד לא פותרת מאחריות, ההפך, היא מוסיפה.
15: איי, איי, איי, איי, איי. רוצים משפט באיטלקית, לטינית, ככה, על אייזנקוט, על מה שהוא אומר? דיצ'ה קוולקה פנסה, אינבצ'ה דפנסארה קוולקה דיצ'ה. אומר מה שהוא חושב, במקום לחשוב מה שהוא אומר. לא יודע, לא יודע, לא, לא יודע, נראה לי, לא יודע, נראה לי, איפה... מה רמת האינטלקט של הדבר הזה? מה? רגע, יש לנו עוד אחד, עוד אחד, יש לנו, נכון? עוד אחד, רגע, הנה.
19: אחד אפשר לומר שעל הישג אחד אי אפשר להתווכח, היינו רגילים לשמוע אותו פעם בשבוע, 10 שבועות לא שמענו אותו. זה תוכנית הדגל של הארגון, התוכנית הסודית ביותר. זו תוכנית ההתקפה לצפון ישראל, זו תוכנית שכמו שהוא אמר והוא דייק, הם הכינו למעלה מעשור, היא הייתה ידועה לבתי מעט, אנחנו הערכנו שיש פרויקט כזה, והחל משנת 14 למעשה הייתה לנו ידיעה על התוכנית, אנחנו עקבנו אחריה מקרוב, ובזמן שהחלטנו לפעול פעלנו, ובמשך 6 שבועות השמדנו את כל המנהור ההתקפי שחדר למדינת ישראל, ואין שחר לאמירה שלו שיש עוד דברים שאנחנו לא יודעים. יש לנו ידיעה ברורה שהפרויקט הזה סוכן.
15: אתם זוכרים איך היינו קוראים ליאיר לפיד? איניורנטה. איניורנטה, אין, אין, זה, זה... מה, בחור טוב, לא בחור טוב, הכל בסדר, מה, בטח שבחור טוב. אוקיי? לא, לא, לא, לא, לא. איך? איך? איך לא, איך הוא לא נעצר בבקום? אתם יודעים איך הוא לא נעצר על המסעית בדרך לבסיס הטירונים של גולני? או בירידה מהמסעית? ואתה חוזר אחרי חופשה ושומע על האפשרות שנתניהו ישריין את משה כחלון ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. תקשיבו לי. לא את משה כחלון שלי, עורך התוכנית הזאת, שמציל אותי כאן כל בוקר. את משה כחלון ההוא. אני אומר לנתניהו כבר תשרן את משה כחלון,

0: שנשאר בליכוד גם כאשר הוצא לו עולם ומלואו אצל אריק שרון בקדימה? לא שטייניץ? לא יוסי כהן? כחלון? שנתחיל את רשימת הנזקים והחטאים של כחלון? תקצר העירייה, מר נתניהו, ביבי, תקצר העירייה. ונגיע, כחלון לא יסכים. מי, על מי אתה חושב? כמשוריין הבא שלך, מר נתניהו. דן מרידור? אולי ציפי לבני? ואם דן מרידור או ציפי לבני, מר נתניהו, למה לא לימור לבנת? read my lips, מר נתניהו, בעניין כחלון. עם כל הכבוד. עד כאן. וטראמפ שם ומבטיח שזאת ההזדמנות האחרונה של איראן. אתה יכול לעשות לי סדר, משה, משה כחלון שלנו, לא כחלון נאומי. מה קורה? אני יכול להמשיך עד סוף ואז נצא לשני מקבצים? מה זה? וואו. יש לי עוד 7 דקות? אוקיי. בקיצור, גרמתי לך נזקים הבוקר. אתה מבין מה אני, איזה נזקים אני... אוי, טוב. תקשיב לי, קטן עליך. לא אומר מי, לא אומר כלום. קטן עליך, סמוך עליי. אוקיי, טוב, איפה היינו? כן. לא סילבן, לא, מה פתאום סילבן? לא שטייניץ, לא יוסי כהן, כחלון. טוב, אוקיי. טראמפ שב ומבטיח שזאת ההזדמנות האחרונה של איראן. ואם לא, מזינים יקרים שכל אחד ימלא את החסר. הלילה הוא שוב הבטיח. אנחנו חושבים שההפצצות, אנחנו כאן, אבי רצון בבוקר. מערכת אבי רצון בבוקר, או מנחה התוכנית הזאת, חושב שהפצצות של ארצות הברית על מטרות אסטרטגיות באיראן הן חשובות, הן אפילו הכרחיות, אם אתה באמת רוצה למנוע מהאיראנים את הפצצה ההיא. אבל לא פחות חשוב מהפצצות, זה החרם הכלכלי. איראן עדיין לא נפלה או קרסה, אבל היא בשלבי נפילה או קריסה. תחשבו, ישראל בכלל לא בלופ האיראני. עדיין לא. זה לא אומר, עזבנו לפני שבועיים ושום דבר לא השתנה. ישראל לא בלופ האיראני בכלל, עדיין לא. זה לא אומר שזה לא ישתנה בקרוב. אבל איראן מבינה שחרם כלכלי אמריקאי בשילוב הפצצות של ישראל, זה באמת מה שיקרב את קץ שלטון הרשע והדמים. read my lips, מאזינים יקרים, read my lips. גם אם טראמפ בינתיים מתבלבל, איראן תיפול. אין מצב שאיראן תשרוד. כוכבית, גם כי אייזנקוט וליברמן לא ינצחו, בעזרת השם. לא כי אנחנו בעד ביבי או בעד הליכוד או בעד עוצמה יהודית או המפלגות החרדיות. ממש לא. זה כי אתם יודעים מה זה, אייזנקוט וליברמן. אפרופו ליברמן, אני עדיין לא סגור אם הוא מסוכן יותר לעתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או שאייזנקוט מסוכן יותר. בכל מקרה, עכשיו קבלו את אחד מבחיריו, בחיריו של אביגדור ליברמן. לא הייתי פה, קיבלתי את זה אתמול בלילה, שמעתי, לא האמנתי.
1: אתה חלק מקבוצה, כמו שאמרת, נכון. חלק ממפלגה. המפלגה הזאת כבר נשענה על מנסור עבאס, על רע"מ, אותו מנסור עבאס שסרב להגיד שחמאס זה ארגון טרור. אתה עכשיו יכול להגיד לי, תקשיבי, אם הם יעשו את זה שוב, אני פורש?
2: לא. אני חושב שהממשלה הקרובה לא תישען על ה... שנייה, אני רגע עושה פה איזשהו קאט רגע שוב פעם. בקיצור, נווה, אני חושב שאנחנו צריכים רגע להתחיל פה משהו מחדש. דווקא מהתחושה של הקבוצתיות,

0: הייתי רוצה רגע, אני חייב שנייה להבין, כי לא קיבלתי שום דבר מראש. שום שאלה מראש. אז אין בעיה לייצר כותרת פה על מנסור עבאס, אבל זה לא מטרה שלי ברעיון. תן לי לעשות רגע טלפון אחד, לשאול אותם, אם יש להם איזה דגש מיוחד, ואני בשמחה אמשיך, אני נהנה.
1: תגיד, זה לא AI? זה אמיתי? מתי זה היה כל זה, הדבר הזה? שודר ב-24, בשבוע שעבר, יום שישי. קוראים לה, לאיש הזה קוראים מידן בר או בר מידן, איך, מה, מה? לא, תגיד לי שאני לא אתה. מידן בר. לא יודע, לא מכיר אותו. לא שמעתי את שמו מעולם. אבל אני, זה הוא הולך לליברמן, נכון? זה המפלגה של ליברמן, שהוא... טוב, אני לא מכיר אותו. מידן בר. החיים לא שמעתי את השם שלו. אבל מצד שני, אני מכיר את איבט. ואני מכיר את פאינה. ואני מכיר את אנסטסיה. ואת יוליה. והבוקר אני אפילו נזכר ביולי. זאת הליגה. שואו, הייתי משדר את זה בלופ עכשיו פה כל היום, את הדבר הזה. ותגידו לי, אוקיי, טוב, בוא נעזוב אותו מסכן, מידן בר, אני לא יודע מה אני נופל עליו, לא יודע מי זה, ואני פה... יואב סגלוביץ' כבר שוריין, או שהוא רק במסע ומתן עם האחים המוסלמים שלו ושל ליברמן? כי סגלוביץ' בודק אפשרות להצטרף לרעם בגלל תמיכתה של המפלגה, מפלגת רעם של האחים המוסלמים, הוא מצטרף אליהם, הוא כנראה יצטרף אליהם, או שאולי יצטרף אליהם, בגלל התמיכה שלהם בזכויות הקהילה הלהט"בית. ועכשיו סגלוביץ' ממתין למועצת השורה שתחליט אם זה כולל רק את הקהילה הלהט"בית, התמיכה בהם, או שזה גם יכלול תמיכה בטרנסג'נדרים. תקשיבו, אני לא מתאפק, כי יש לי את אייזנקוט מלפני יום, יומיים, אולי שלושה.
2: אני מבטיח לכם שאתם מעניינים אותי מאוד, ואני לא אומר לאף אחד שמשעממת אותי, אני אקשיב וניתן פתרונות.
1: לא, כן, אתה מכיר אותי, משה.
2: אני מבטיח לכם שאתם מעניינים אותי מאוד, ואני לא אומר לאף אחד שמשעממת אותי, אני אקשיב וניתן פתרונות.
1: אני מבטיח לכם שאתם מעניינים אותי מאוד, ואני לא אומר לאף אחד, לאף אחד שהיא משעממת אותי, זאת העברית שלו. אני לא אומר לאף אחד שהיא משעממת אותי. תקשיבו, אין, לא היה, לדעתי גם לא יהיה אדם כל כך כמו אייזנקוט, שמתמודד על תפקיד ראש ממשלת ישראל. כל כך מה? אני לא מכיר אדם כל כך מה? מאזינים מכירים שכל אחד מכם יבחר את המונח שלו מעולם המוגבלויות האינטלקטואליות של מנהיגי ציבור, בארץ ובעולם. נראה לי שבמקרה של אייזנקוט זה יהיה לכם לא רק פשוט, אלא גם די קל. מה אתה קופה עליי עכשיו לצאת לקניות בפעם הראשונה? אוקיי, אז אני רק אומר לכם, מאזינים יקרים, אתם תצטרכו לסבול אותי הבוקר עוד שעה, כי אני אהיה כאן גם בשעה השנייה, בין 8-9, לכבוד לי להיכנס למסגרת של שרון גל. בבקשה, קניות, ואתם שווים.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען,
9: כפוף לתקנון.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: קיץ של חוויות בעיר דוד.
17: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
16: קיץ של חוויות בעיר דוד.
17: חפשו אותנו בגוגל.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
22: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
23: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
24: אלדן, נותנים את הנשמה.
23: כפוף לתקנון.
25: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
26: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
22: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
27: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כן, אני מזכיר לכם, מאזינים יקרים, שאני נשאר איתכם גם בשעה הבאה, ואני אכנס לנעליים האינטליגנטיות והגדולות של ידידי. אתם לא יודעים ששרון גל ואני עבדנו יחד בעיתון הארץ לפני הרבה שנים. אז זהו, אני נשאר איתכם כאן לעוד שעה. מי יהיה איתנו בפתיחת השעה השנייה? נו, מי? יעקב ברדוגו. וגם אמיר אביבי ורונן כהן ועוד מרויינים ככל שיותיר לנו הזמן. אז אתם נשארים איתנו, אני נשאר איתכם לשעה נוספת, ובעזרת השם גם מחר אני אשאר איתכם משבע עד תשע. מגיע לשרון גל חופשה, נכון? אפשר לצאת לקניות חדשות, ואתם שוב איתנו עם ברדוגו.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
19: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: כביש מספר 1 עמוס במחלף לטרון עד מבשר ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס במחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
6: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
19: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שומעים שזה ישראלי.
30: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
31: דלתות פנים?
32: הקרב בריח.
31: דלתות פנים איכותיות?
32: הקרב בריח.
31: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
32: הקרב בריח.
30: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
33: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
34: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
15: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234. כוכבי 9234.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
20: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
21: גלי ישראל.
35: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
36: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
37: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
38: כוכבית 2003, שירבית.
39: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
37: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
36: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. בית הדין של מפלגת הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ושכיהנו בעבר לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. על פי קביעת בית הדין, חבר כנסת מכהן יוכל להתמודד במשבצת המיועדת להבטחת ייצוג רק אם יתפטר מחברותו בכנסת ולא ייטול מימון מהמדינה לטובת קמפיין הבחירות שלו. ההחלטה התקבלה בניגוד להצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי השיחות שמתנהלות עם איראן הן הזדמנות אחרונה לפני אימות. הוא הבהיר כי איראן לא תוכל לגבות כספים עבור מעבר במצרי הורמוז. זו הזדמנות אחרונה לחתום על עסקה טובה, אמר טראמפ. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי שר החוץ של איראן אראקצ'י יבקר באיסלאם אבד בירת פקיסטן לקראת סבב שיחות נוסף בין איראן לארצות הברית. איראן תקפה לפנות בוקר בסיס של צבא ארצות הברית בשטחה של קווייט. התקיפה בוצעה באמצעות 3 כתבמים שגרמו לשריפה גדולה. לא דווח על נפגעים. מועצת השלום לרצועת עזה מבהירה כי היא מחויבת לפירוק מוחלט של נשק ברצועת עזה ומעבר לממשל אזרחי. בהודעה מטעם המועצה נאמר כי נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק של אמצעי הלחימה ברצועה, בהם נשק קל, נשק כבד ומנהרות טרור. בשריפה בבניין מגורים באשדוד חילצו הלילה לוחמי אש אדם בן כ-70 שנפגע באורח אנוש משיפת השן. צוות של מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה והוא פונה לבית חולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
39: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי, לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
39: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
39: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
16: כן, שידור שלי. אני אבי רצון. שרון גל בחופשה, לכבוד ולעונג לי. להיכנס לנעליו הגדולות. אני חייב קרדיטים. כן, שים לי. ככה, הטכנאי שלנו בשעה הקודמת היה משה, הבנתם, תוך כדי שידור, הוא היה משה רחמקין, הוא גם נשאר איתנו עכשיו, כאן בגלי ישראל, אבל עכשיו גם יש קרדיטים רחבים יותר, עמוקים יותר, רציניים יותר. הטכנאי ברדיו דרום הוא אורן אשתי בקר? אוקיי. טכנאי בחיפה קובי פרל, ועל הדיגיטל בחור בשם איציק זר. אוקיי? זהו, וכבר היה אמור להיות איתנו יעקב ברדוגו, על מה לא, על מה אני לא הולך לשחות כל השבועיים שלא הייתי פה, ואני צריך השלמות על אייל זמיר, ועל בלוד, ועל ישראל קץ, ועל כחלון, ועל ליברמן, ובטח על אייזנקוט. ואני זוכר, לפני שברדוגו עולה, אני זוכר בזמנו ברדוגו התחיל את הביקורת על אייל זמיר, קפלניסט, לא קפלניסט, ואני הייתה לנו שיחה פרטית באיזשהו עניין, אמרתי לו, תגיד, ברדוגו, אתה בטוח קפלניסט, ואז אתה אומר, יאללה, עוד פעם הוא צדק, וזה מה זה מעצבן, שכל הזמן זה הוא שצודק, ולא, וגם בכלל בכל העניינים שקשורים בסביבה הפוליטית הזאת. אז כאמור, ברדוגו כבר יהיה איתנו, אחריו אנחנו נצא לקניות, ואז יהיו איתנו תת אלוף במילואים אמיר אביבי, אלוף משנה במילואים רונן כהן, ועוד מרויינים כמה שיותיר לנו הזמן. כן. ברדוגו?
2: בוקר טוב, אבי.
16: בוקר טוב. אפילו ידעת שלא הייתי פה שבועיים. זה לא הזיז לך, זה עבר לך על יד, על יד האוזן.
2: מה רצית שאני אעשה? שאני אפריע לך בחופשה? שמה, שאני אתקשר ואספר לך את סיפורי אופמן? אתם בן אדם הולך לחופש, נתק את עצמך.
16: אתה צודק, ברדוגו, זה מה שעשיתי, זה מה שהשתדלתי. השתדלתי,
2: השתדלתי. שדווקא הנודניק ברדוגו יתקשר ויספר לך? תגיד, מה אתה עושה?
16: תגיד לי, עכשיו עשה לי טובה. אני באתי כאן את... אני, ברדוגו, חזרתי רק אתמול בלילה. אני התחברתי, אבל לא, עד הסוף. לא, אני רוצה להבין. זה, לא יודע למה זה נראה לי מרד קצינים או הפיכה צבאית, עם רמטכ"ל ואלוף פיקוד ומערכת של גנרלים, אגב, די אפורה בשנים האחרונות, כאילו מי סמם לעקוף, שר ביטחון שנבחר במדינה, שמע, זה פתיח ארוך, כי אמרתי זה גם בפתיח של התוכנית שלי בשעה, עשה לי טובה, אולי אני טועה, איפה אתה בעניין הזה, ברדוגו?
2: לא, אתה לא טועה לחלוטין, אבי. אנחנו עדים פה למהלך מטורלל, שכרגיל קורה כשאתה ממנה מינוי לא ראוי, ואייל זמיר מהשבוע הראשון, אתה יודע, אני מוכרח להגיד שאחד האנשים הבכירים ביותר שקיימים בחברה הישראלית שדעתה מאוד חשובה לי, שאל אותי בתחילת הדרך, תגיד, אתה לא מגזים, אתה לא... אמרתי לו, תראה, אני אחרי השבעה באוקטובר גזרתי על עצמי להגיד את מה שאני חושב, את מה שניסיון החיים שלי מביא אותי להגיד, וההיכרות שלי עם אייל זמיר היא היכרות רבת שנים, ואני חושב שזו שגיאה חמורה, כיוון שאתם עושים פה מהלך שכל כולו לרצות את האופוזיציה ולנסות להעביר משהו בשקט, ולא להביא את המשהו המתקן, מה שלשמחתי קרה גם במינוי של גופמן למוסד וגם במינוי של אלוף זיני לשבק. ראיתי שזה שמה לא קורה, ועובדה שזה היה שקט. תראה, אייל זמיר עושה מרד כבר תקופה ארוכה, אני אולי משתמש במילה גסה מרד, אבל הוא פועל להיות לעומתי לדרג המדיני. מהרגע שהוא נכנס, הוא לא מכחיש את שאיפותיו הפוליטיות.
16: אייל זמיר שאיפות פוליטיות?
2: במאת האחוזים, לא ב-99 אחוזים. במאת האחוזים, אייל זמיר הוא בעל שאיפות פוליטיות, אמירה פוליטית, הוא רואה את עצמו מנהיג פוליטי, ולכן גם דרך אגב התנגדתי או ביקרתי את המינוי שלו בכניסה לתפקיד, ביקרתי אותו בביקורת פנימית ובביקורת חיצונית, ולא השתהיתי. רק הסיבה הזו והסיבה של החיבור שלו לערוצי התקשורת ועדת היועצים שמקיפה אותו, שראינו שפורסמה, וה-670 אנשי דובר צהל הנוכחים, ומאות אם לא אלפי דוברי צהל לשעבר שהוא גייס אליו, הוא עשה רגע חושבים. אני אמרתי את זה בתחילת הדרך, הוא אמר, תראו, אנחנו נתעלם מגלי ישראל ומערוץ 14 ונלך רק עם ערוץ 12 וידיעות אחרונות. אמירה שלו הוכחשה. דובר צהל באופן שיטתי והרמטכ"ל התעלמו במשך תקופה ארוכה מהעניין הזה. אנחנו זוכרים דרך אגב את המכתבים שהוא כתב לשר הביטחון ולראש הממשלה טרם עסקת החטופים, שבהם הוא לקח לעצמו את החירות המטורפת, שאם המבצע או המהלך של שחרור החטופים נכשל, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, הנה אמרתי לכם, ולהוציא מכתב מן הבוידן, ואם זה מצליח, אז הנה אני שותף להצלחה. וזה דרך אגב מוביל אותו לאורך כל התקופה האחרונה. נכון, יתרה מזלו, והוא היה הרמטכ"ל גם בשאגת הארי ובעם כלבי, והוא קיבל את הערכות, אבל אפשר להגיד שמי שמכיר את הדברים פנימה ונותן את הכבוד למי שהיה רמטכ"ל, אבל הביצוע לא היה שלו, ואני אומר את זה בלשון המעטה. ואני אגיד עוד פעם, תראה, אני רואה את כותרות העיתונים זועקים הבוקר, בעיקר נגיד לילך שובל בישראל היום, שצריך כל מקום שהיא מדברת, צריך לכתוב גילוי נאות, היא קשורה בקשר לצבא, והיא מקבלת משם הדברים, הוקפאו מינויי אלופים בצהל, ואני טועה ביני לבין עצמי, מה זה הוקפאו מינויי אלופים בצהל? מי זה הרמטכ"ל שמקפיא את המינויים של האלופים בצהל, כשבממשלה הקודמת, 10 ימים לפני בחירות, מינו רמטכ"ל? מינו רמטכ"ל.
16: בממשלת מעבר. ממשלת מעבר.
2: מינו רמטכ"ל. רמטכ"ל, לא אלופים. תראה, זה סוג התקלות שאייל זמיר כרגע עושה, ואנחנו באמצע מלחמה, ואנחנו באמצע
16: לא, אבל תעזור לי להבין, ברדוגו, מי כאן אמור לקבוע? עד כמה שהדיוטות, אנשים ממוצעים, לא צריך להיות...
2: אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעד השבעה באוקטובר, ואני דרך אגב, עבדתי גם לפי הדבר הזה, היה לנו צבא, שהייתה לו מדינה, והם קבעו פה, עד השבעה באוקטובר. ומהשבעה באוקטובר, התחלף הדיסקט, אמר את זה ראש הממשלה נמלי ברעיון טלוויזיוני, שאנחנו חזרנו למצב הנורמלי שיש לנו מדינה שיש לה צבא. והנה, עכשיו התהפכו היוצרות עוד פעם, ותיאוריית הקונספציה של עד השבעה באוקטובר חוזרת, כי כשהוא מסתכל ושם את הז'יטונים שלו, אייל זמיר, על אנשי הדיפ סטייט, בוודאי שיותר נוח לו לעבוד עם גדי אייזנקוט. בוודאי שיותר נוח לו לעבוד עם נפתלי בנט. הם ייתנו לקונספציית הצבא לנהל את המדינה.
16: אבל מה יהיה עכשיו בבעיה הזאת?
2: מה יהיה? אנחנו נצטרך שהמבוגר האחראי נתניהו יעמיד את זמיר על מקומו. בימים אחרים הייתי אומר צריך לפטר אותו. אבל... אני לא אומר את זה, כיוון שאנחנו בבחירות ואנחנו מודעים למה שקורה, כן. ושים לב לעוצמת האש התקשורתית שאלפי האנשים שכרגע גויסו לטובת המטרה הזו, מדובר צהל ואנשי צהל וכל המערכת, ועכשיו זמיר יושב בלשכתו, יחד עם דובר צהל ויחד עם היועצים שאני לא אמכר ושמם כדי שלא נקבל עוד תביעות דיבה, לא בגלל שאנחנו
16: מה,
2: לא אומרים...
16: מה, זמיר דחבש? אלא...
2: אני לא יודע, אני לא אומר אף אחד, אני לא יודע, כיוון אתה נוקב בשמות, יש הרבה מאוד שמות, ומחככים
16: ידיים. אני אגיד לך למה, ברדוגו, כי אני מכיר את זמיר דחבש, כמו את כף ידי, אני מכיר את זמיר דחבש, כי הוא היה אחראי אצלנו על השליחים ועל המוניות בעיתון חדשות, והוא נער בן 15 או 16.
2: והיום הוא אחד המוציאים והמביאים בערוצי התקשורת, והוא בן אדם מוכשר, ואני לא יודע... אם אליו אני מתכוון או אתה מתכוון, אני לא יודע. אני יודע שבלשכת הרמטכ"ל מחככים ידיים ומרימים טלפונים. הנה הוכחנו, הנה השפטנו את שר הביטחון, הנה העמדנו את הימין במקומו, הנה נתנו לכם נקודות.
16: אבל איפה שר הביטחון? הוא יקבל, הוא יקנע לתכתיבים האלה של...
2: אני לא רוצה, קודם כל התשובה היא, אני במבחן המעשה, אני רואה סוג של התקפלות של...
16: ישראל כץ.
2: של ישראל כץ, אני רואה סוג של התקפלות, אני רואה סוג של התקפלות באמירות שלו, ואתה יודע, לפעמים אנשים צריכים לא להצטער על רעיון שהם לא נתנו, או כרגע מצטערים על רעיון שהם נתנו, כיוון שאתה לא יכול שלא לבוא באופן מוסדר, כשאתה יודע שמסביבך שמים לך כאלה הרבה מוקשים, ובוא נודע על האמת, מי שעשה את כל המאומה, זה ערוץ תקשורת יריב, עם כתב פוליטי מאוד מאוד מיומן ומוכשר, שעשה את עבודתו יחד, הם זרעו זרעים, ועם כל הכבוד לסמוטריצ'ים, שפתאום קפצו והגנו, לא בפעם הראשונה, אני מבין טוב מאוד מאיפה זה בא. בוא, בעניין הזה נכשל ישראל כץ במינוי של זמיר, וכרגע הוא אוכל את הפירות הדורשים, צריך להגיד את האמת על השולחן, למרות שהוא צודק, ואמרתי את זה כבר לגרוף כל
16: היומיים, מצב, יש צודק. מצב שישראל קאץ, שר הביטחון, הדרג המדיני הנבחר במדינה דמוקרטית, יקנע למה שלפחות אני, אבל עכשיו אני גם מעריך שגם אתה, קורא מרד קצינים או הפיכה צבאית, כאילו יש עוד
2: לא,
16: מקום...
2: לא, הפיכה צבאית אני לא אומר, אני הפיכה צבאית לא, אני קורא להם אנשים לעומתיים שמנצלים את צוק העיתים, של תקופת הבחירות, את הגיבוי
16: לא יודע, לי זה מזכיר את וידלה, לי זה מזכיר את וידלה, לי זה מזכיר את...
2: אני לא יודע, אל תיקח אותי, בוא, אבי, יש לנו שיטה, אתה לוקח את זה לקיצון, ואני לוקח למקום הנורמלי.
16: אוקיי.
2: לא, לא למתון, אני רוצה להראות את המציאות, יש לנו כרגע, רמטכ"ל לעומתי, לא כרגע, יש לנו אותו כבר לאורך כל התקופה האחרונה, רמטכ"ל לעומתי, ועם רמטכ"ל לעומתי צריך להתנהג בצורה אחרת, שאתה יודע... שאתה לעומתי, אז נכון שראיתי את חברי, מישהו שאני מאוד אוהב אותו, הלל ביטון רוזן, כותב אתמול שבטווח הקצר ישראל קאץ הפסיד, בטווח הארוך זמיר הפסיד, וגם חייל בן 60 ילמד שלכל שבת יש מוצאי שבת, את הכלל הזה שאנחנו מכירים מהצבא, אז גם החייל הבן 60 ילמד את זה. אני, אתה יודע, זה אמירה נחמדה לאמירה, אני חושב שהדבר היותר מרכזי זה שהלעומתיות של זמיר, ראש הממשלה צריך להעמיד אותו במקומו, בדרכים שלו, וכמו שאני מכיר, זה יעשה, כי נתניהו יודע להפריד רעשים מתוצאה וממהות, וזמיר מכיר את זה, וזמיר שהרבה פעמים הזעיף פנים ומצח ופה כלפי הדרג המדיני, ואני אומר לך שהשפה שלו היא שפה מאוד מאוד חוצפנית כלפי הדרג המדיני, ולא מהדיונים ולא בדברים המהותיים, נתניהו יודע...
16: מרדוגו, אחרי שאני שומע את הדברים שלך, אני לא חושב שאני קיצוני, כי אני די מבוהל ממה שאתה אומר, כי אם זה הסוג... תשמע, אנחנו מדינה דמוקרטית. אנחנו מדינה דמוקרטית
2: שבה... לא בכל מה שקשור, לא בכל מה שקשור למטה הכללי.
16: כן, אני מפחד.
2: אתה רואה את זה, ראית את זה לאורך כל השנים, אתה יודע, מי כוכבי שקפה את מינוי רונן בר... על נפתלי בנט, כך לפי עדותו של רונן,
16: כן.
2: של נפתלי בנט, מי הכפייה של גנץ, את הרצי הלוי, 10 ימים לפני בחירות, מי גדי אייזנקוט ומשה כחלון, עם תוכנית תרש גדעון, שריסקה את הצבא, כן. אין מילים אחרות, אתה יודע, ריסקה את הצבא, תרש גדעון, אתה יודע, ועכשיו, כשנחשפים כל מיני אמירות, אנשים אומרים לי, מה, לא ידעתם את זה על גדי? אמרתי, אני ידעתי, אבל הציבור לא נחשף אליהם, כי הוא היה עד לפני חודשיים שולי במאבק הפוליטי, הוא הפך להיות מרגע מסוים, החמור שעליו הם רוכבים, החמור, השימוש האידיוטי של הבן אדם הכי בעיניי, לא קשיר להיות ראש ממשלה, אבל הוא תקוות השמאל לקדם את זה קדימה, אז זה, דרך אגב, על אותו עיקרון ועל אותו דבר, רוכב יעל זמיר, אני יהיה הרמטכ"ל הבא שהוביל את גוש השמאל לבחירות. זה בעצם כל המהות שלו, כל הקבוצה שסובבת אותו היא למקום הזה.
16: טוב, ברדוגו, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת של אייל זמיר, ישראל קאץ ואבי בלוט. בר קליפה. ייכנס בשבועות הקרובים, בתקופה הקרובה, לתפקיד מפקד פיקוד מרכז, או שאכן אייל זמיר ינצח והכל יידחה עד אחרי הבחירות, שזה אומר בעצם נובמבר, דצמבר השנה, או ינואר השנה הבאה למניינם?
2: תראה, כבר באפריל 26, ערוץ 12 פרסם, גם אנחנו פרסמנו ערוץ 14, אבל ערוץ 12
16: נכון, שבר
2: פרסם,
16: קליפה יהיה, כן.
2: שבר קליפה יהיה המועמד, נכון. שהוא המועמד של זמיר, כן. כבר באפריל.
16: נכון.
2: אז אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים לא בעניינים מהותיים, אלא רק בענייני שקר, לכן אני מעריך שבר קליפה לא ייכנס עד לבחירות לתפקידו, עוצמת האש שזמיר עושה כרגע, לא משרתת את המערכת, עוצמת האש המטורפת, מספיק לראות את מי הוא הפעיל, ואני אומר לך, מאות אנשי תקשורת עבדו בימים האחרונים, מהרגע הזה מישהו, ולא זמיר זיהה את החולשה, אנשי התקשורת שלו זיהו את החולשה, לכן זה יצא אצל כתב פוליטי, שלא ראה את התוכנית והרים את הסיפור הזה, ואיך אומרים, שפו, הם הצליחו להרים סיפור, אתה יודע, שמישהו צריך לדעת שלא זורקים אבן שאתה לא יודע להרים אותה. אתה לא מספיק גדול כדי לזרוק אבן שאתה לא יודע להוציא אותה. וחבל, חבל, כן. כי כל דבר כזה יכול להכשיל את, את מאמצי הניצחון ב-27 באוקטובר.
16: ברדוגו, אני רוצה להשמיע לך סרטון של 9 שניות של גדי אייזנקוט, ואני רוצה שתסביר לי מה האיש הזה רוצה מהחיים שלנו. הנה.
7: אני מבטיח לכם שאתם מעניינים אותי מאוד, ואני לא אומר לאף אחד שמשעממת אותי, אני אקשיב וניתן פתרונות.
16: מה בעצם הוא אמר? איראן, ארצות הברית, מלחמה, עזה, חמאס, איראן, מה לא? הוא מגיע לכלא...
2: הטלפרונטר מכיל הכל. מנליס, בוא, גדי אייזנקוט הוא מאותו סוג של, אתה יודע, בני גנץ, הרצי הלוי, שאם אתה לא מכין להם את הכתוב, הם לא יודעים, והם גם מחייכים בינם לבין עצמם. כי מרגע שגדי אייזנקוט מדבר באופן חופשי, נגיד כמו אצל רוני קובן, כמו אצל נדב פרי, שם הוא קורא לחטופים אסירים, כן. ושם הוא מדבר על כך.
16: אז אני אגיד לך איך הוא יוצא ברדוגו, לדעתי הוא יוצא מה שהוא באמת.
2: אז זה בדיוק, אבל כשהוא קורא מהזה, אז הוא מבסוט, כי יש לו איזה רפרנס להגיד על כן. כך שנתניהו דיבר לאיזה איזה גברת בקריית שמונה, שהיא משעממת אותו ביום מאוד מאוד קשה שהיה לנתניהו, שוויינטרוב נפטר ובינתיים היא תומכת בו, אז הוא חושב אל מול קהל שצריך באמת אולי לקחת את התמונה של הקהל ולעבור אחד אחד לראות האם הם בני קריית שמונה או אחרים, וכדאי לעשות את זה, כי ראיתי אתמול את הפטריוטים בקריית שמונה, וזיהיתי חלקים גדולים מהקהל, כי יש לי הרבה מאוד חברים בקריית שמונה, זיהיתי אותם בקהל, ובקודם לא זיהיתי, אבל הוא, אתה יודע, זה בדיוק, מה זה, מה הוא רוצה מחיינו. גדי אייזנקוט בא, אתה יודע, הוא לא אדם בעיניי, ואני ישבתי איתו שעות רבות, לכן אני יכול להעיד מעידות אישית, הוא לא בן אדם ישר, למרות שלמפלגתו קוראים ישר, ואומרים לי, מה, למה אתם נכנסים בו אישית? אני נכנס בו אישית, אנחנו רוצים לספר את הסיפור האמיתי. בן אדם שאומר לנדב פרי, אומר לו, אני בעד לתת מתנה לסנואר, לשלוח אותו להיות בקטר, לחיות בחיה פאר, להפסיק את המלחמה, שאם היו משומעים לו, אז צריך לשים על השולחן, סנואר היה חי, ונסראללה היה חי, ואסד היה עדיין במקומו, ולא היינו יושבים בכתר החרמון, ובוודאי בוודאי לא היה עם כל אביב, ולא הייתה שאגת הארי, ומצבה הביטחוני של ישראל היה מעורער.
16: ונסראללה היה איתנו, וסנואר היה איתנו.
2: אמרתי נסראללה, סנואר, כל אלה היו קיימים איתנו, וכל האירוע הזה, הוא עומד שם ומדבר על כך, ואתה יודע, והוא אומר לו, אבל רגע, אבל אין לך צד שני, לא, זה לא מעניין אותו. או שהוא מדבר בעיניי בדבר מאוד מאוד מטורף אצל קובן, על הבנות שהם יודעים, על הילדות, על החיילות, על הנשים, שהוא כן. יודע שהן עוברות אירועים והטרדות מיניות,
16: כן.
2: ולמרות זאת הוא אומר, אני לא מחנך את החמאס, תגיד. תגיד, אני לא מצליח, לא הצלחתי לנשום ששמעתי את זה, ואני אומר את זה ברמה של אבא, לילדות, ומי שאומר את זה צריך פשוט לחשוב, אני מנטרל החוצה את העניין האישי, אבל אם אתה יודע ואתה אומר, אני לא מחנך את החמאס, תגיד, אתה אמיתי?
16: איך הוא בכל זאת 22, 20, 21, 19 מנדטים?
2: זה לא משנה, כמות השנאה לימין ולבנימין נתניהו, תראה, תיקח, בוא ניקח, אם אתה כבר נכנס למספרים, ליאיר לפיד היו 24 מנדטים, לבני גנץ 12 מנדטים, 36 מנדטים. זה בסיס הכוח של המחנה הזה, תוריד איזה 2, 3, אולי 4 מנדטים של גדעון סער, ימין, השמאל, נשארו שם, זזו חזרה, אני חושב שחלקם הגדול חזרה לימין, אז יש לך בצוות 30 מנדטים. אז אתה יושב על 22 מנדטים, אתה פשוט מחליף את האידיוט השימושי שפעם קראו לו יאיר לפיד, באידיוט שימושי שקראו לו אחר כך בני גנץ, באידיוט שימושי שקראו לו בסקרים נפתלי בנט, ועכשיו יש לך אידיוט שימושי אחר. מבחינת האנשים, זו תופעה מדהימה. הם פשוט מוכנים להסיט אותו, איך אמר בני גנץ, נדמה לי, באיזה, הם יקריבו גם את הבא בתור. הרי מהרגע שהוא לא יצליח לספק את הסחורה, נגיד כמו שנפתלי בנט, האידיוט השימושי הזה, לא יצליח לספק להם את הסחורה, אז הם זרקו אותו מתחת לגלגלים. כרגע, היתרון הגדול של גדי אייזנקוט, שזה כל כך קרוב לבחירות, ולא רואים מועמד אחר, אז הוא שמה. אבל מבחינה מספרית, אני לא מתרשם מהעניין הזה. זה, החליפו את יאיר כן. לפיד, את יש עתיד, בעקום, במפלגת העקום הזאת.
16: רק במשפט אחרון, בבקשה, ברדוגו, אם אפשר בקצרה, אנחנו כבר כמעט חצי שעה על הקו. כחלון ולא סילבן, כחלון ולא שטייניץ, כחלון...
2: אל תשים את זה על השולחן, אני מאוד מקווה. מאוד מקווה שמשה כחלון, שהוא מסמל בעיניי את כל מה שנאבקנו במשך הארבע שנים האחרונות כדי לייצר שינוי בישראל, לא יהיה ברשימת הליכוד, למרות ידידות רבת שנים שיש לי איתו. כחלון הוא הדיפ סטייט בהתגלמותו, הוא האיש שהזכרתי קודם, חתום על תרש גדעון, יחד עם גדי אייזנקוט שריסק את הצבא.
16: כן.
2: כחלון הוא האיש שהביא את תאגיד השידור, יחד עם גלעד ארדן, שניהם לעולם, ויצר את המפלצת הזו ותמך תמיכה, ויש שיגידו אפילו אחרת בענייני התקשורת בישראל, מעניינים גם חלק אישיים, אבל בעיקר כחלון היה המחסום המרכזי במסגרת הפגישות שהיו לו. הוא מכחיש אותם שהם היו, הוא אמר, היו שניים עם אהוד ברק, עם אהרון ברק. הוא בעצם היה המונע ביותר, הגדול ביותר של רפורמה משפטית במדינת ישראל, במערכת היחסים שלו. אני מאוד בעד סילבן שלום, אני מאוד בעד יובל שטייניץ, אני נגד מוחלט, ואני חושב שזאת תהיה טעות חמורה לחשוב על אחד כמו משה כחלון.
16: ברדוגו, תודה רבה, יום טוב. ביי ביי. קניות, ואנחנו עם אמיר אביבי ורונן כהן.
8: בחסות אור משכנתאות.
10: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן זה משען.
3: כפוף לתקנון.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
15: ימות חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
17: ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: בחסות אור משכנתאות.
18: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
19: אור משכנתאות.
1: כן, שידור שלי. כן. בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי.
7: שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
11: בוקר טוב לכולם.
1: חבר'ה, תעזרו לי להבין איפה אנחנו חיים, כאילו מאיפה החוצפה של הרמטכ"ל. אתה יודע מה, לא, אוקיי, אני אקבל את ההערה של ברדוגו, לא רוצה לדבר מרד ולא כלום. ההתגרות הזאת בשר הביטחון ובדרג המדיני, אלא אם כן, תגידו לי, אבי, אתה כרגיל לא בדיוק יודע על מה אתה מדבר. בבקשה, אני אפתח איתך, אתה תלוף במילואים אמיר אביבי, כמובן הכל בהקשר של אבי בלוט ובר קליפה והסביבה הזאת. בבקשה, אמיר.
9: טוב, אז אולי נדבר רגע לפני זה קצת על אבי ועל פיקוד מרכז. אני עוקב מאוד מאוד בקרוב אחרי הפעילות ביהודה ושומרון. אני חושב שבשלוש שנים האחרונות באמת חלה מהפכה שם. קודם כל, אתה יודע, אתה מסתכל על זה במספרים.
1: כן.
9: היינו ב-23 עם 44 הרוגים ישראלים. השנה, עם האירוע המאוד מצער שהיה שם בטיול, ירדנו ל-4 הרוגים, 90% ירידה. אתה מדבר עם המגדים, עם המחתים, שם פעילות נחושה, התקפית, שיתחו שם מחנות פליטים, יושבים בעומק השטח, עוצרים, פועלים, ומעבר לזה, תראה, אי אפשר לעשות פעולה התיישבותית, כפי שנעשה, באמת בהובלה של הממשלה הזאת, בלי שאלוף הפיקוד לגמרי בתוך העניין. אתה רואה את הצבא היום אקטיבי, דוחף להקמת חוות, מרצף את כל הביקה עם מכינות והאחזויות. אתה רואה באמת באמת שינוי. אני לא חושב שמ-67 היו לנו שנים כמו השנים האלה, גם בפן האופרטיבי ההתקפי וגם בפן ההתיישבותי. מהפכה מטורפת. אני מוריד את הכובע.
1: אתה שותף?
9: באמת. אני חושב קצין מדהים. הדבר שהכי מפריע לי בכל הסיפור הזה זה הניסיון לצייר קצין מצטיין ולא בקונספציה כאיזושהי בעיה. הוא לא בעיה.
1: אלוף משנה במילואים רונן כהן, אתה מצטרף לחוות דעתו, לתובנות של אמיר?
14: אני באופן אישי לא מכיר את מפקד הפיקוד. כן, שמעתי הרבה דברים, גם מתקשר אליי בכיר מאוד בפיקוד, במסגרת דברים וביקורת שעברתי על ההתנהלות שם, ואמר, המצב בשטח אחרת, וזה לא בדיוק כפי שדיברת. אני חושב שהדיון המרכזי הוא הממשלה מול מערכת הביטחון. הגוף המושל מול הגוף המבצע.
1: לא בטוח, זה מערכת הביטחון, זה הצבא. יש הבדל.
14: כן, אני מתכוון לזה.
1: הצבא, כן.
14: התכוונתי לגוף המבצע, כן. במקרה הזה זה הצבא, זה כן, יכול להיות כן, גם כן. מוסד, שבק, משטרה.
1: אוקיי.
14: במקרה הזה, אני מסכים, ואני חושב שבאמת שר הביטחון שגע באופן, בדרך שבו הוא התנהל, לא במהות, כי אם המהות סוכמה, אז זה סוכם, אבל הדרך שבה הוא התנהל, גם פומבית, וגם איך שעושים את זה מול האלוף, אז אין לי ספק שהוא שגע. מצד שני, האמירה וההכרזה הזו של הרמטכ"ל היא מהמסוכנות ביותר שמדינה דמוקרטית בכלל יכולה לקבל. עכשיו כל אחד יכול

0: לשר הביטחון שהוא בדרג מעליו, בדרג הממשלתי, זה רמטכ"ל, שאם אני אהיה הכי עדין הוא מבולבל. ואם אני אמשיך בעדינות שלי, הוא מסוכן למלחמה. כי מה שהוא עושה כאן, הוא יכול לעשות גם בניהול מלחמה. זה כבר ראינו בסרט הזה איתו, כשהיינו בפעתי העיר עזה, בזמנו, לפני החטופים. ולכן אני חושב שהדבר הראוי ביותר, זה להדיח אותו. לא מהיום אני חושב את זה, אני חושב שהוא המשכו של הרצי, במדיניות שלו. וכל מה שהוא עושה, זה מה שנקרא למרית עין, כי הוא לא יכול לסרב ל... מדיניות הממשלה, אז הוא זורם איתה. אבל אם אני מסתכל על מהפך אמיתי שנדרש בצבא, בשונה מזה ששמו שני ראשים במערכת הביטחון, בשבק ובמוסד, שעם כל ההתנגדויות ועם כל המרידות הקטנות והגדולות שעושים להם מתחת, הם יודעים להתנהל, ואנשים בסוף מובילים אנשים ויביאו כן. אנשים בדמותם אוקיי. ובצלמם. אני... הוא לא יעשה את זה, ולכן הממשלה תסבול עד שהיא לא תפטר אותו. אוקיי. הגם שזה מינויו של השר.
1: כותב לי עין מם שאני מה זה מפחד כל פעם לחשוף את שמו, כי הוא יודע, הוא בסביבה, הוא מכיר, הוא בעולם הביטחוני, בעולם המדיני, בעולם הפוליטי. הוא כותב לי שאמיר, הוא כותב לך שיש לו הרבה כבוד אליך, הוא כותב, אבל אתם יודעים שבסופו של דבר הרמטכ"ל מקבל החלטות, והוא לא תמיד, הוא צמוד לפעמים גם יותר לאנשים מאשר לרעיונות, והוא מוסיף עין מם שאבי בלוט היה לעומתי לממשלה, והוא מקיים מדיניות עצמאית, ושר הביטחון הורה על ביטול מעצרים מנהליים, אבל הוא מצא למשל דרך לעקוף זאת. ואחר כך הוא גם פונה להרכאות נגד שר הביטחון, ושהדברים, אתה יודע מה, לא רוצה...
2: בוא נדבר רגע על הסיפור הזה של בכלל של באמת הקומץ, זה לא כמות גדולה של אנשים, אבל הקומץ המאוד מאוד בעייתי שיש ביהודה ושומרון. אני אסביר את זה דרך אירוע שהיה לי, בסדר? אני פגשתי בשנה האחרונה את שגריר ארצות הברית בישראל, הייתי אצלו, והשגריר, אתה יודע, זה מישהו אבנגליסטי שגם התבטא ואמר...
1: מייק אקבי, שתומר בארץ ישראל השלמה.
2: מה זה תומך? לא ארץ ישראל השלמה, הוא אמר שארץ ישראל צריכה להסתרע עד עיראק, כן, בהתאם לנבואות, אוקיי? לא חשוד ב... לא מאמין בריבונות בזה.
1: כן.
2: אני ישבתי איתו עם הביטחוניסטים, ואמרתי לו, תשמע, אני חושב שבממשלה הבאה צריך להכיל ריבונות, ואני שואל אותך עכשיו כשגריר ארצות הברית, איך מקדמים את זה? אתה השגריר, תסביר לי מה צריך לעשות. איך אנחנו, מה הדרך הנכונה לקדם ריבונות? הוא מסתכל עליי, פותח את הפה ומתחיל לדבר איתי על אלימות מתנחלים. הייתי בשוק. כאילו, פתאום אני רואה שהידיד באמת הכי קרוב אלינו, הסיפור הזה של מה שקורה שם, מגיע ממש, אתה יודע, לתפיסות שלו.
1: אבל הוא שוליים שבשוליים.
2: רגע, אבל תקשיב.
1: אמיר, הוא שוליים שבשוליים.
2: אבל אתה לא צריך שכנע, אתה משוכנע. אני יודע שזה שוליים שבשוליים, אבל אני אומר דבר אחר. בשוליים שבשוליים, תטפל ביד ברזל. וזה הסיפור. כי בסופו של דבר, מה שקורה פה עכשיו, שאנחנו מנהלים פה דיון לא על על הקמפיין המרושע שבא להשחיר 700 אלף מתיישבים ביהודה ושומרון, שאנחנו יודעים שהם מלח הארץ, והלוחמים שלנו בכל הגזרות, ותורמי ערך, זה לא הסיפור. הסיפור זה שפתאום יש פה קמפיין שמנסה גם להלבין את אותו קומץ שהעולם לא יוכל לחיות עם זה. ואני חושב, שפה באמת העמדה של הצבא, ודרך אגב לא רק של הצבא,
1: אמיר, אתה יודע כמה אני מראיין אותך כל כך הרבה שנים, וכמה אני מעריך אותך, וכמה אני יודע שבימים הכי קשים, שכאשר הרבה קצינים בכירים כמוך תפסו כיוון מסוים במערכת הביטחונית ובאמירות ובפרשנות הביטחונות, ואתה עמדת על שלך, אבל לא יודע, יש לי תחושה שבמקרה הזה למשל לוקחים את זה לקיצון, כאילו אותו קומץ של הקומץ של הקומץ, שוליים שבשוליים של השוליים, אולי כאילו זה מקביל לאמירה של יאיר גולן, של יאיר גולן שאמר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב.
2: הרגע אמרתי איזה מדהימים התושבים, הכל ברור. זה לא הבעיה, בוא נחדד את העניין. העניין הוא בסוף הקומץ הזה שהוא באמת בעייתי, לא כל ה-700 אלף שהם מדהימים, בסדר? איך מטפלים בזה?

0: פה את זה אנחנו לא יכולים להלבין. אני אומר לך, גם המועצות ביוש, גם המנהיגים של ההתיישבות יוצאים חוצץ נגד הדבר הזה, הם יודעים שזה מסכן אותם, זה מסכן את ההתיישבות. ולכן, תראה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה המודיעין המדויק שיש על אותו בן אדם ספציפי שעליו אנחנו מדברים. אני לכן אני מאוד מאוד נזהר בלבוא ולהגיד, כן, לא, מה פתאום, כן צריך או לא צריך עכשיו לעשות לו מעצר בית או לא יודע מה, אבל שם כן יודעים.
1: טוב, תן לי.
0: מישהו צריך להתעסק עם
1: זה. בוא, תובנותיך בעניין הזה, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
2: הכל מתחיל באידיאולוגיה ובאמונה. האם אתה חושב שכל מרחב יהודה ושומרון צריך להיות מיושב עם, אני לא אגיד אולי בכלל לא, אבל מינימום אוכלוסייה פלסטינית מכל סוג שהוא, ואו שאתה מאמין בדרך השנייה של אייזנקוט וחבורתו שרוצים לתת מדינה פלסטינית, פרס על השביעי באוקטובר, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. זה מתחיל ונגמר בזה, כי אם אתה מאמין בצד הימני האידיאולוגי, אין כאלה דברים שצריך להלבין, הם לבנים. אין דבר כזה שנקרא טרור יהודי. הטרור היהודי זה לשלוח מכתב לטראמפ, זה נקרא טרור יהודי. כשאתה מאמין בדבר הזה, כמו שהאמינו ב-48, אז כבשו ופגעו והרגו וגירשו ואחרי זה התיישבו, כי ככה בונים מדינה. אתה לא מאמין בזה, אתה מתחיל להתנצל כל היום, ואני חושב שגם התקשורת צריכה להתחיל לאמץ מושגים שהם מושגי נגד לכל הדברים האלה שנקראים נוער הגבעות. למשל, אלה שעשו את זה ב-48, קראו להם חומה ומגדל.
1: נכון.
2: קראו להם הצברים והמתיישבים.
1: שכוח,
2: ככה צריך לקרוא לנוער הגבעות. כן. זה השם האמיתי שלו.
1: כן.
2: כי תראה, יש את הדרך הבירוקרטית של להקים יישוב ולהקים יישוב, ובאמת היה מהפך בשנתיים האחרונות, אבל יש גם את הדרך השנייה, שהיא הדרך של 48, וזה נוער הגבעות, לאחוז בעוד שטח, לקחת עוד שטחי מרעה, לבנות, לקבוע עובדות בשטח, כי ככה אנחנו
1: רק שתדע לך שאני בלי ותמור. לשמוע את אמיר אביבי, אני אומר לך שהוא סומך על כל מילה שאמרת כאן בעניין הזה.
0: אני בעד להקים עוד מאות חוות, דרך אגב, אני מאמין שאנחנו צריכים להגיע למצב שיש 10 מיליון יהודים ביהודה ושומרון, התחלו השאלה. זה לא הדיון בכלל. הדיון, מה קורה? שבתוך כל המאמץ הלאומי,
2: אז אני חושב שזה הדיון,
0: שפעולות שלהם יכולות חרב על זה.
1: כן,
2: אנחנו ערב בחירות, הרי זה מחר, זה מעבר לדלת, וזו הסוגיה המרכזית, הנושא הביטחוני, והנושא שמלווה את הנושא הביטחוני, המשפטי והכל, הוא הלב של הלב. יש פה אנשים שאומרים בגלוי, וזה כולם, זה אייזנקוט, זה בנט, זה לפיד, וזה בטח יאיר גולן, שרוצים מדינה פלסטינית. הם רוצים פתרון, הם רוצים להביא מאות אלפי עובדים לתוך
1: שטחי ישראל. היום יש מי שבפוליטיקת המיינסטרים בישראל מדבר על מדינת פלסטינית? מה, אני לא מחובר כאילו
0: למדינה? כשמישהו אומר לך,
2: כן, שאתה שומע את גדי אייזנקוט, תגלה.
0: כשאתה שומע את גדי אייזנקוט, 40 דקות פודקאסט, בכאן 11, אצל אמסטרדמסקי, ואומר לו, מה הפתרון שלך לסכסוך הישראלי פלסטיני? והוא אומר לו, להכניס 150 אלף פועלים.
1: כן, זה...
0: עכשיו, הוא לא בא ונות... עכשיו, איך אתה יודע כשמישהו תומך בפתרון שתי המדינות? שהוא אומר לך, זה לא כרגע. אין בשלות לזה כרגע. או במילים אחרות, יהיה בשלות בהמשך.
1: כן, לא היום, מחר.
0: מה הבעיה לבוא להגיד, הפתרון שלי זה שיהיה ריבונות, לפחות בשטחי C, כאילו על כל השטח הזה, ואוטונומיה. לא יודע, אתם פתרון. אבל שלא נותנים פתרון, זה אומר שהם רוצים שתי מדינות, הם פשוט יודעים אלקטורלית, שלבוא להגיד עכשיו את הדעות שלהם, אז זה יוריד להם מנדטים. אז הם לא אומרים
1: כלום. אוקיי, אלוף משנה במילואים רונן כהן, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, אני מאוד מאוד מודה לשניכם.
0: תודה רבה.
2: יום טוב.
1: תודה, ביי. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, ואנחנו, אתה מרשה לי להגיד עוד משפט, או שאני חייב לצאת? כן, הנה, הוא מאשר לי, משה. לא, בעניין הזה של אייזנקוט, זה יושב לי, זה יושב לי. תראו, אחד הדברים, אני אגיד לכם את האמת, קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומר, כל פעם שהייתי מדבר על ליברמן, אביגדור ליברמן, כשר ביטחון, את מי שלא ריאנתי, קצינים בכירים, גנרלים משעבר, אמרו לי, הוא השר ביטחון טוב. אומרים לי, בפועל, גם כשהוא היה, שהוא שר ביטחון טוב. ליברמן הוא אדם אינטליגנטי, הוא מסוכן לישראל אבל. ואני לא יודע אם הוא בכלל, בגלל שהוא אדם אינטליגנטי, אולי אני אקח את זה למקום כזה שאני אגיד שהוא יעדיף להיות עם 6 מנדטים או 7 מנדטים, כמה הוא בסקרים ליברמן. במועמדות לראשות הממשלה הוא סביב ה-0% או 1, 2, אני יודע, משהו כזה. אבל מנדטים יש לו 5, 6, 7 מנדטים. הוא יעשה מעשה בנט. אתם יודעים למה הוא יעשה מעשה בנט? לדעתי. כי הוא לא טיפש ליברמן. והוא מבין שלהפקיד את מדינת ישראל בידיים של גדי אייזנקוט, זו סכנה ברורה ומיידית. מצד שני, נאמר, והוא יכפה עליו כמו שבנט כפה את עצמו כראש ממשלה. אז הוא ישים אותו כשר ביטחון. אלוהים ישמור. לא, לא, אני אפתח את זה. בימים הקרובים אנחנו נפתח את הסכנה הזאת של אייזנקוט. נפתח את הסכנה הזאת של אדם עם מנת משכל כל כך בעייתית, כל כך רדודה ונמוכה. הוא, טוב, אני חייב לצאת לקניות.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשר ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף עם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
14: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים לכאן שבא.
14: כפוף לתקנון.
13: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
18: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
13: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
19: אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כן, אני לא רגיל לשעה הזאת, אני עדיין ברדיו גלי ישראל. תודה לטכנאי שלנו כאן בגלי ישראל, משה רחמקין. תודה לטכנאי שלנו ברדיו דרום, אורן אשתי ויקר. טכנאי שלנו בחיפה, קובי פרל. על הדיגיטל, בחור בשם איציק זר או זר, נכון? זר? זר, כן. אוקיי, תודה רבה. יהיה כאן מחר גם שעתיים, משבע עד תשע. כאן אבי רצון. תל חי.
25: דיווח התנועה בחסות
26: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר
27: ככה פשוט, בלי להסתבך
26: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מבשר ציון כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת סעו בזהירות
26: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר
27: ככה פשוט בלי להסתבך
26: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
28: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
29: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
30: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
33: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי. מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם, אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
35: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
36: כוכבית 2003, שירבית.
37: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
35: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
34: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. כוחות צהל ומשמר הגבול סיכלו ניסיון הברחה של אמצעי לחימה וסמים בגבול מצרים ועצרו שני חשודים בשתי פעולות שונות. ההברחות בוצעו באמצעות רחפן גדול ורכב שטח. בית הדין של מפלגת הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ושכיהנו בעבר לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. על פי קביעת בית הדין, חבר כנסת מכהן יוכל להתמודד במשבצת המיועדת להבטחת ייצוג רק אם יתפטר מחברותו בכנסת ולא ייטול מימון מהמדינה לטובת קמפיין הבחירות שלו. ההחלטה התקבלה בניגוד להצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בית המשפט העליון בארצות הברית קבע כי הרשות הפלסטינית תשלם פיצויים בסכום של 665 מיליון דולרים למשפחות אמריקניות של נפגעי פעולות טרור. בית המשפט דחה את בקשת הרשות הפלסטינית להקפיא את פסק הדין בנושא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי השיחות שמתנהלות עם איראן הן הזדמנות אחרונה לפני אימות. הוא הבהיר כי איראן לא תוכל לגבות כספים עבור מעבר במצרי הורמוז. זו ההזדמנות האחרונה לחתום עסקה טובה, אמר טראמפ. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי שר החוץ של איראן הרקצ'י יבקר באסלאם אבד בירת פקיסטן לקראת סבב שיחות נוסף בין איראן לארצות הברית. איראן תקפה לפנות בוקר בסיס של צבא ארצות הברית בשטחה של קווייט. התקיפה בוצעה באמצעות שלושה כטב"מים שגרמו לשריפה גדולה. לא דווח על נפגעים. הסנטור האמריקני טד קרוז תוקף בחריפות את האום בעקבות דיווח על כך שהארגון מונע חקירה על קשרים בין קבוצות סיוע ברצועת עזה לבין ארגון הטרור חמאס. כספי משלם המיסים האמריקני לעולם לא צריכים לממן מסכורות של מחבלים, והאום חוסם באופן שיטתי את הפיקוח שנועד למנוע זאת, אמר קרוז, והבהיר כי הגיע הזמן לקבל דין וחשבון מהאום ולהגביל את המימון שלו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
37: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים מסרור עומס חום כבד, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
37: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
37: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
37: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: תשע אפס אפס.
17: די, בוקר טוב. סליחה, פשוט
18: מההתחלה, בוקר טוב.
17: בוא נתחיל את זה מההתחלה.
18: כן, בוקר טוב.
17: Bring me up a little. יש פה כפתור שאני לוחץ עליו כדי להתחיל לדבר.
18: כן.
17: פותח לי את המיקרופון, את הכפתור הזה.
18: אוקיי.
17: עכשיו, בהפקה יושב הטכנאי, גם לא יש כפתור כזה.
18: כן.
17: ואז יש אירוע כזה שאני לוחץ והוא לוחץ, ואז אני לוחץ וזה נפתח, ואז מהר רחמקין לוחץ, אבל הוא מחבא, ואז אני מהר לוחץ וזה נפתח, אז הוא לוחץ וזה מחבא. אי אפשר ככה, רחמקין. אנחנו צריכים להסתנחל.
18: מי פה לוחץ על הכפתור?
17: אני.
18: זה הכל.
17: מהיום אני זה שפותח את המיקרופון לעצמי.
18: יופי.
17: אני אוהב להיות עצמאי בשטח, אני לא אוהב שאנשים עושים בשבילי דברים. איתן אורקבי, שלום.
18: שלום שי גולדשטיין, בוקר טוב.
17: מה נשמע? בוקר טוב, שלום רב. שלום רב לכם, אנחנו פה 9-0-0.
18: נכון, עד 10.
17: עד 10, נכון. תשמע, תכף אנחנו נדבר, אתה יודע מה, בוא, ארז איתנו על הקו, בוא נדבר רגע עם ארז תדמור.
18: ארז תדמור.
17: יש איזה עניין שרצינו לדבר איתו, אבל אנחנו נתחיל איתו שישתתף רגע, אנחנו רוצים לשמיע לו. ארז, מה העניינים?
21: מה נשמע?
17: בסדר, איך אתה?
0: מה אתם רוצים להשמיע לי?
17: אני רוצה להשמיע לך ולנו ולכולנו
18: ולמאזינים
17: ולמאזינות.
18: תשמע איתנו ותגיד לנו מה אתה חושב.
17: תהיה איתנו בזה. מחמוד מסעוד, לא, סליחה. מה שמר?
18: סלימן מסעוד.
17: סלימן, סליחה. סלימן מסעוד.
18: כן. שעבר כאן והיום ב-13.
17: היום כבר ב-13, אז הדברים שהוא אמר פה נאמרו ב-13, מה שאנחנו תכף משמיעים.
18: כן, אם אנחנו הולכים על המאוחר יותר, זה נאמר ממש השבוע שעבר אצל ברקו ומוריה, או מוריה וברקו, לא יודע מה הסדר.
17: אין שם סדר.
18: לא חשוב.
17: פעם זה מוריה וברקו. בוא נשמע רגע את הדברים שאמר
18: סלימן מסעוד.
17: סלימן מסעוד, סליחה, אני באמת...
18: לא, הכל בסדר.
17: לא, זה יוצא לי משום מה מחמוד. אולי הוא היה מחמוד והחליף...
0: אולי יש לו שם נוסף.
17: סלימן מחמוד מסעוד, בסדר. בוא נשמע שנייה את הדברים שהוא אמר, בבקשה.
3: אנשים מאורגנים שנכנסים לכפרים פלסטינים, שורפים אנשים, שורפים בתים.
6: שורפים אנשים?
3: כן, שורפים אנשים.
6: איפה ראית שורפים?
17: כן, שורפים אנשים.
18: אנשים.
17: מה זה, כל יום? ארז. כל יום הם שורפים אנשים.
18: ועוד מאורגנים, שי, מאורגנים. הם באים בצורה מאורגנת
17: כדי לשרוף אנשים. מדי יום, הרי זה יהודים ידוע. הרי לאורך כל ההיסטוריה, מי שרף והרג אנשים?
18: יהודים.
17: רק יהודים.
18: יהודים תמיד הם, תמיד יש עליהם, אתה יודע, פח נפט ולפיד וזיפו. ולך תדע את מי הם ירצו, בדיוק.
17: תשמע, זה מטורף. זה באמת, זה מטורף. זה מטורף. וזה, עכשיו בוא, עוד קטע קטן, ברשותכם, של סלימן מחמוד מסעודה.
18: סלימן מסעודה, כן.
17: שזה כבר קטע מלפני כמה חודשים לדעתי, שבו הוא מצא את הפתרון לאיך תפסיק האלימות בחברה הערבית. נחש מה הדרך להפסיק את האלימות בחברה הערבית? לשחוט יהודים כמובן. בוא נשמע, בבקשה.
3: ולכן בעיניי, אני אומר את זה בצער, כן? אני חושב שהפתרון היחיד לסגת השתוללות ארגוני הפשע בחברה הערבית זה שמשפחת פשע תלך את האקסטרה מייל ותעשה אירוע רצח לצערי המוני באיזה עיר עם רוב יהודי.
17: טוב שוב, ארז, מה זה הרעש הזה שם? מה, אתה עושה כלים תוך כדי?
0: מחבר את הטלפון למתן שלא יתנתק לנו באמצע.
17: אז זהו, אז... למה האיש הקיצוני הזה, נחשב לעיתונאי? בסדר, אולי הוא מנהיג של ההתנגדות המוסלמית, או אני לא יודע, הכל בסדר. אבל אתה לא יכול לחשב כעיתונאי, כשאתה בא ומספר שקרים מטורפים, כמו יהודים באים בצורה מאורגנת לשרוף פלסטינים. אלוהים שישמור, לאן הגענו? איפה הערוצים? איפה האחריות של האנשים, של האורחים, של המנהלים, של הבעלים? איפה ההיגיון? איפה החוכמה? איפה השכל? איפה הבריאות הנפשית? איפה? זה מטריף אותי הדבר הזה שמאפשרים לבן אדם הזה לשבת, להפיץ איזה פייק, הרי קחו את זה בחול, יתרגמו את זה, והנה,
0: אנטישמים,
17: שקרים ושנאה.
0: יש כבר כתבה של, לא יודע, 6,000 מילה או משהו, צריך לבדוק את זה, אבל ראיתי שגדי כתב על זה, כתבת ענק של רונן ברגמן בניו יורק טיימס על אלימות המתנחלים.
17: ששורפים ערבים, ששורפים מוסלמים.
0: לא יודע, הם לא הלכו כל כך רחוק אולי, אבל...
17: בסדר, עכשיו הם הלכו, כי עכשיו יהיה להם את הציטוט של מסעודה, והוא כתב, הוא כתב, הוא עיתונאי.
18: במרכאות אני אגיד...
0: בכתבה הזו, זה פשוט להפוך את המציאות על ראשה. מי שקורא את הכתבה של רונן ברגמן בניו יורק טיימס, בטוח שהמציאות ביהודה ושומרון...
17: הפוכה ממשי.
0: כנופיות של פוגרומיסטים יהודים מהלכות אימים על האוכלוסייה הערבית השלווה והתמימה. ואתה יודע, עכשיו תראה, מה לעשות? על כל מקרה של אחד, אני לא יודע כמה זמן, מקרים בודדים, אתה יכול לספור אותם על כף היד, באמת, של טרור יהודי, לא של גרפיטי ושניות כאלה. על כל מקרה מגונה אחד כזה שנמצאו, יש לך אלפים של מקרים של אלימות ורצחנות וטרור וניסיונות רצח של ערבים כלפי יהודים. מי שיקרא את רונן ברגמן בניו יורק טיימס חושב שזה הפוך. עכשיו הוא יבוא ויגיד לך כאילו מה אתה רוצה, לא שיקרתי, הצגתי את האירוע הזה ואת האירוע הזה ואת האירוע הזה. אפילו, אתה לא צריך לשקר, זה בדיוק העניין. מספיק שאתה מציג פרומיל מהמציאות כאילו זו המציאות, ומתעלם מ-99.9% מהמציאות, ויצרת בכל העולם, כי זה העיתון הכי נקרא על ידי כל הברנג'ה וכל כלי התקשורת
18: נכון,
0: בעולם, כן?
18: אבל ארז, זה לא קורה רק בעולם, זה הקטע.
0: יצרת בכל העולם את ההיפוך הזה כאילו נכון. היהודים הם הצד האלים.
18: אבל ארז, תסתכל, זה משהו שמשתלט באחרונה על השיח הישראלי כולו, זה כבר הפך להיות איזה common place בתוך התקשורת הזרם המרכזי. הבעיה הגדולה ביותר ביהודה ושומרון, והבעיה הגדולה ביותר ליציבות האזורית, זה הטרור של המתנחלים, אלימות המתנחלים, דברים מהסוג הזה. אני, באמת, אני אומר את זה באופן אירוני להגנתו של סלימן מסוודה, מפני שהוא בטח לא היחידי, ולפעמים אני קצת מרגיש שזה מגיע מ... זה לא רק מגיע ממחוזות קיצוניים של איזה שוליים סרוריים בשמאל הרדיקלי, זה לפעמים גם קצת מגיע מתוך, אתה יודע, קצת מתוך הממסד הביטחוני.
0: אני תושב יהודה ושומרון כל חיי, ואני חושב שאחת הסיבות שהגעתי בסוף לחיים הציבוריים וכל זה, כי אני גדלתי בקריית ארבע, וראיתי לצערי שכנים וחברים נרצחים, ובת כיתה שלי נרצחה בידוי אבן, חווה וקסברג, שם יקום דמה, ואני לא אכנס פה לפירוט, כי זה עשרות, עשרות שכנים לאורך השנים שנרצחו, וחברים, ובני משפחה של חברים, ונסעתי ללמוד בירושלים, כי לא היה תיכון חילוני בקריית ארבע, והייתי נוסע לירושלים, שנות ה-90, שנות אוסלו. ושם הייתי נתקל בחברים שלי לכיתה, ובמורים, שמסבירים לך שהכל זה בגללך. אתה אויב השלום, והקיצונים משני הצדדים, והליכוד והחמאס והמתנחלים מחבלים ביחד בהסכם, בסיכוי של שני
18: העמים, משני הצדדים,
0: הקיצונים
18: משני הצדדים.
17: איך זה נקרא?
18: איך זה חוזר הדבר הזה? איך התעמולה הזאת חוזרת? זה בדיוק אותו שיצא לפני ההתנתקות.
0: אז היה כל החיים, כל החיים התמודדנו עם העיוות המטורף הזה. שחצי עם פה, שהולך והתכווץ, זה בסוף הפך להרבה פחות, בגלל שאוסלו התפוצץ לכולנו בפנים. אבל בגדול, כל מוקדי הכוח הפנימיים פה, התקשורת, והאקדמיה, והממסד הביטחוני, וכן הלאה, כולם הציגו את העיוות הזה, כאילו המתנחלים אלימים, ואויבי השלום, וכן הלאה, וכן הלאה. ואז, לצערנו, הגענו לשבעה באוקטובר. והייתה אשליה, לזמן קצר, שזהו, עכשיו לכולם ברור מי הטובים ומי הרעים, ועכשיו כולם יבינו ונוכל סוף סוף להילחם בטרור מאוחדים, כשכולנו יודעים שאנחנו לא הבעיה פה, אלא האויב הרצחני הנאצי הזה שבא להשמיד אותנו, הוא הבעיה פה. וככה זה היה באוקטובר 23, ובנובמבר 23, ובדצמבר 23, וקצת ב-24, ואז ראית לאט לאט את הרשעים האלה שיושבים באולפנים, וזה הכל הנדסת תודעה של האולפנים, והסתה ושקרים שלהם, ראית אותם לאט, לאט, לאט, לאט, וכמובן שזה התחיל מעיתון הארץ, כי הם אלה ששוברים את הספירלת השתיקה, ומייצרים לגיטימציה לעלילות אותם. ראית אותם במהלך שנת 24, ב-23 הם עוד לא איזו.
18: כן.
0: אבל ב-24 ראית אותם מתחילים לחזור עם הקשקוש הזה של אלימות המתנחלים, ואופה, עוד לא עברו שלוש שנים.
18: זה חוזר ביג טיים, זה...
0: וכבר את האחוזים מהציבור בישראל, שהכל הפוך להם, הכל הפוך להם. שחור הוא לבן ולבן הוא שחור.
17: הרגע שולח לי פרופסור גבי סיבוני, מאמר שהוא כתב ב-GISS, בדיוק על העניין הזה. והוא מנתח פה את הנתונים האמיתיים, המספריים, לפי הנתונים של OCHA, שזה של האום, על אלימות מתנחלים, כן? ומגלה פה דברים מדהימים, מספרים, כן? בין אפריל 23 לינואר 26,
18: כן.
17: 6,285, כך הם זה, תקריות אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים. עכשיו אוקיי. שים לב, בחינה של הרשימה מלמדת, שרובה מוחלט אינו מתאר שום אלימות הקשורה למתנחלים, בוא נראה, מתוכם 1,704 לא התרחשו בהתנחלויות אלא בירושלים בכלל, 1,361 מתוך האירועים האלה שנספרים כאילו אלימות המתנחלים הם תקריות של אירועי עלייה של יהודים להר הבית בכלל, וזה לא קשור לשום מתנחלים ושום דבר, אבל זה נספר מאלימות המתנחלים. עכשיו, מתוך כל המספר הזה הם נתנו 1,613 דיווחים על תקריות אלימות של אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, שמתברר שמתוכם רובם זה כניסה לאדמות במסגרת ציורים וטיולים, תלונות שאין בהם שום תקיפה או פגיעה ברכוש או באדם. הכל שקרים, שקרים, שקרים, והאום לוקח את השקרים שהאנשים האלה מספרים ומייצר מהם דוחות ומפיץ אותם בעולם ושולח אותם למערכות עיתונים. הם מעלים את האנטישמיות שהיא גם ככה מוטבעת בתרבות המערב כבר, האנטישמיות הזאת,
18: כן.
17: והם זה פשוט מטורף שאנחנו מפיצים את השקרים האלה מתוכנו.
18: צריך להיות ערנים לדבר הזה, כי זה תמיד גם אינסטרומנטלי. תמיד, תמיד אינסטרומנטלי, אף פעם לא שונאים סתם. תמיד לפני איזשהו, שמתבשל משהו, תמיד זה קודם לזה גל של הסנאת מתנחלים, ויצירת אימוניזציה למתנחלים. רגע, יש לנו זמן לדבר גם על הליכוד?
17: זהו, רצינו בקצרה שעוד נספיק לדבר על השינוי בחוקת הליכוד, ואתה בכיוון שאתה
18: מתמודד בפריימריז,
17: ובעזרת השם גם תיכנס, אז אולי תסביר על מה מדובר בעצם בשינוי החוקה. בקצרה,
0: רק שיהיה. אני רק אוסיף משפט על מה שאמרת פה, איתן. זה בדיוק העניין. כדי לרצוח יהודים, אתה צריך לפני זה לעשות להם דה-הומניזציה. אתה צריך להכשיר את הקרקע בדעת הקהל. זה תמיד דרך ככה, לאורך כל ההיסטוריה.
17: נכון, צ'אלד גבלס, הוא ידע את זה.
0: החלאות שמפיצים את השקרים ועלילות הדם על טרור המתנחלים.
17: אבל מתוכנו, ארז, מתוכנו!
0: חלקם לא יודעים, אבל חלקם יודעים טוב מאוד מה הם עושים. חלקם יודעים טוב מאוד מה הם עושים, וזה לא מעניין אותם. וזה...
17: טוב, ארז, תן לנו פה משפט.
0: לא אגיד כל מה
17: שאני עושה. ארז, ברדוגו, תעלו את ברדוגו. הוא על הקו, צרפו אותו. הנה הוא פה.
18: כן, נצרף את יעקב?
17: למה לא? בוא נעשה פה...
7: איזה שלושה חברים.
18: איזה כיף.
17: איזה כיף.
7: שלושה חברים אהובים. אבל אתם יודעים, אני הבוקר הזה ממש, ממש מחייך ומבסוט.
17: למה?
7: כי אני חושב שהחבר שלנו, ארז תדמור, עשה צעד גדול בדרך להיותו חבר כנסת.
18: וואלה.
7: אני חושב שארז, אני אגיד לך, החלטת בית הדין היום של הליכוד, למרות שיש לי שם כל מיני דברים, ואני יכול להסיק, שמה אותך באפשרות להתמודד במחוז ישע ירושלים, ואתה תנצח. אני לא נגד מועמדים אחרים. כן. אני בעד ארז בכל מקום.
17: כולנו בעד ארז.
7: ארז, כן. ארז.
0: תודה, תודה, ברדוגו, כן.
7: אבל אתה שמת לב שנפתחה לך אופציה זו הבוקר?
0: כן, כן, שמתי לב, אל תדאג, שמתי לב, כן. להיות שירושלים שפלה, אגב, זה מחוז מאוחד, גדול מאוד, 42 אלף מתפקדים, זה כמעט שליש מהמתפקדים בליכוד, ואני חושב שזה בכלל, זה מחוז...
7: אבל אל תשכח את איתן אורקיבי שתהיה חבר כנסת, אל תשכח את איתן,
18: איתן,
7: אתה יכול לשכוח.
18: רגע, רגע, אבל... לא, לא, אבל רגע.
7: אני אומר לך, אל תשכח את איתן.
18: לא, למה שהוא ישכח, אבל רגע, אתם יכולים רק במשפט רק...
7: אתה עשית לו פה הרבה צרות, לא נתת לו לדבר וזה, ומנעת ממנו, הוא לא ישכח לך על כך.
18: רגע, לא, אבל שנייה, בשורה אחת אפשר להסביר רק מה משמעות ההחלטה הזאת, כי כותרות זועקות, אבל...
17: אז רגע, בוא ניפרד רגע מארז, נשלח אותו לענייניו. ארז, תודה רבה.
0: עדיין צריך להבין, יש פה התמודדות, וזה תהיה התמודדות קשה, ויש פה גם הרבה מועמדים ראויים, אבל אני חושב שאחרי למעלה מ-20 שנים בחיים הציבוריים, בתקשורת, באם תרצו, בקמפיינים של הליכוד, בהקמת ובשותפות בבניית כלי התקשורת הימניים, בספרים וכן הלאה, אני חושב שזה...
17: יש לך זכויות רבות ומגיע לך להיכנס.
18: נכון מאוד.
0: כן, אני זכאי לבקש את אמון הציבור. אני
17: חושב שכן.
0: אני גם מקבל הרבה מאוד.
18: טבעי ומתבקש ורצוי מאוד.
17: יאללה, יאללה, זאת נדבר לפני, אל תדאג. ביי, להתראות נשמה, ביי. אני אוהב את האיש הזה, כן.
18: כן.
17: טוב, ברדוגו, בוא נמשיך.
7: גם אנחנו אוהבים אותו. בוא נעשה ככה, תראו, קודם כל הגיע, בגץ הגיע לליכוד, איך אני מסתכל על זה, מסתכל על ההחלטה. תקשיב טוב, בגץ בליכוד, הגיע הזמן לעשות גם רפורמה משפטית בליכוד, אבל בעצם העניין...
18: כן.
17: הפיכה משפטית.
18: הפיכה משטרית בליכוד.
7: יש יצחק עמית קליינר בליכוד, אבל לצורך העניין דבר הזוי לחלוטין, לא משנה ההחלטה, אבל ההחלטה היא שהתקבלה הלילה, היא החלטה דרמטית שבעצם מנעה, מונעת בעצם מחברי כנסת מכהנים, להתמודד במחוזות. זאת הייתה הצעה...
17: מה המשמעות של זה, כאילו? מה החשיבות
7: המשמעות
17: של
7: היא,
17: זה?
7: המשמעות היא שרק אדם חדש, שלא היה חבר כנסת, זכאי להתמודד במחוז. זה בעצם הסיפור...
18: ואלה מקומות משוריינים, מרכזי. נכון? אלה מקומות משוריינים.
7: במקום 27, נגיד המקום שארז מתמודד עליו, הוא מקום 27 שמוקצה... למחוז שקוראים לו השפלה ויהודה ושומרון, שמאגד בתוכו את המתפקדים של של המקומות האלה, של היישובים שכלולים במחוז הזה, ועד אתמול הייתה הכרעה בשני קולות, כן, שאתה לא יכול להתמודד, לא, שחבר כנסת מכהן יכול להתמודד, כמובן שזה נתן עדיפות, ואני לא נכנס לתוך כל הסאגה הזו.
17: האמת שיש בזה היגיון שהם לא יכולים להתמודד.
7: לצערי...
17: כי בטוח הם ינצחו, אין שום סיכוי לאף אחד אחר.
7: הסקונה מכל המקומות בליכוד גררה את זה כבר הרבה מאוד זמן. התוצאה היא זהו, זאת התוצאה של הבוקר. כרגע חברי כנסת מכהנים לא יכולים להתמודד במחוזות, ולאירוע הזה ייכנסו רק חדשים, למחוזות שיכולים להיכנס חדשים, לכן סיכוייו של ארז עלו מאוד משמעותית, וגם של מועמדים אחרים, כן. משמעותית בבוקר הזה, כיוון שתמיד לחבר כנסת מכהן יש יתרון, או 4 שנים בתוך התמונה, יש לו, יש את הדילים.
17: זה יפה, אני חושב שזאת החלטה, אני חושב שזאת החלטה טובה.
7: מכה לנתניהו, אני חושב שנתניהו קיבל את מה שהוא ביקש, את 8 המשוריינים שלו, ולפי דעתי הליכוד הולך להציג נבחרת מדהימה. אני אומר לכם מדהימה, תזכרו מה שאני אומר לכם.
17: אני אגיד לך מה, אני שומע את הדבר הזה, ואני אומר, בוא נע, איזה מערכת דמוקרטית.
18: נכון.
17: אני לא חושב שיש עוד מפלגה כזאת בישראל, עם מערכת דמוקרטית כזאת, חיה, תוססת, בחירות במחוזות.
18: ומה שיעקב אמר על בגץ בליכוד, זה נאמר באירוניה, אבל זה גם מראה על איזשהו חוסן דמוקרטי. זה מראה על חוסן דמוקרטי.
17: לגמרי.
18: כן.
7: לא, לא, לא, זה היה באירוניה, זה היה בצחוקים של בוקר, אתה יודע, כי בסופו של דבר אתה מקבל החלטה, וזה בדיוק כמו שאמרת, שי, זה מפלגה דמוקרטית, שמקבלת הכרעות ומייצרת ויודעת לתקן תוך כדי תנועה, ומייצרת מצב שבו היכולת שלך להציג רשימה היא רשימה גדולה, רשימה יפה, ואני אומר לכם, כשאני מסתכל על, נחזור על זה 200 פעם, הרשימה של העקומים האלה בישר היא רשימת הדיפ סטייט הישראלי.
17: עקומים.
18: והמפוצלים ביחד?
17: מפוצלים ביחד ועקומי ישר.
7: ביחד ועקומי ישר עם הדמוקרטים.
18: הפשיסטים בדמוקרטים.
17: פשיסטים בדמוקרטים. תשמע, הכל הפוך, עולם הפוך. פשוט עולם הפוך.
7: עולם הפוך ראינו לנגד עינינו. ממש עולם הפוך, אנחנו רואים, תראה, הרב עמר בערב 9 באב אמר לי בשידור רדיו, בשידור טלוויזיה, שהניסים שאנחנו רואים עכשיו הם יותר גדולים מאשר הניסים שהיו ונראו ביציאת מצרים. ויש גם ניסים קטנים, אז זה גם ניסים, מהניסים הקטנים שאני מוסיף אותם, היו ניסים גדולים, אנחנו רואים את הניסים הגדולים, כמו אנשי צבא שנהגו ונהגו אותנו, ובדרך נס החיילים שלנו הביאו תוצאה אחרת, למרות קציני הצבא,
17: נס,
7: למרות הקונסטרוקציה שהוליכו אותנו כאן, חיילי צהל הגיבורים,
18: נכון.
7: יצרו את המציאות ואת ההצלה הגדולה, ובאמת מאז השבעה באוקטובר אני מאוד מקווה, למרות שבבוקר הזה יש לי קצת סימני שאלה, שעד השבעה באוקטובר היה לנו רמטכ"ל ומטכ"ל שהייתה לו מדינה, ומהשבעה באוקטובר יש לנו מדינה שיש לה מטכ"ל ורמטכ"ל וצבא, ובבוקר הזה מישהו, הזמיר, התחיל לזמר יחד עם כל יועצי התקשורת שלו כדי לנסות להפיל את הממשלה הזו. צריך להודות ביושר, זמיר פועל כאנטי לממשלה. ראיתי רמטכ"לים לעומתיים, זה אחד הלעומתיים הגדולים ביותר שראיתי, ומהמקפצה, והיה מינוי שהיה צריך להשתנות, ואנחנו רואים את ה...
17: איזה אירוע סביב המינוי הזה, דבר, אתה יודע, שבשגרה אנשים מתחלפים, אנשים באים, אנשים הולכים, מפקדים יוצאים, מפקדים נכנסים, כל אירוע, למה? כי אין זכות...
7: שבוע לפני בחירות הם מינו רמטכ"ל, על מה אנחנו מדברים בכלל?
17: כן, זה מטורף.
7: שבוע לפני בחירות. אז אנחנו באירוע אחר, אבל הדבר בעיניי המרכזי בבוקר הזה זה התמונה המדהימה שבה ראש הממשלה נתניהו, תראו, תוך כדי כל מה שאנחנו רואים, נלחם על הסיפור הזה של ביטחון ישראל. תראו, בא אתמול מלאדנוב.
18: נכון.
7: הגיע לארץ מתוך איזה רצון של ה-Board of Peace, לספר לנו איזה סיפור ולייצר לנו איזה מציאות שבה המצרים, הקטרים טורקים, הם שוחרי עמדתנו, ונתניהו בצורה ברורה, נעימה, חדה, אמר, אנחנו תומכים בהסכם 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. זה מה שאנחנו תומכים. אנחנו לא תומכים בהסכמים שאתם עושים ביניכם לבין עצמכם כדי לשמר את החמאס. ואני אומר לכם, אנחנו נמשיך לחסל כל מי שיהווה סיכון על מדינת ישראל. ואני אומר לכם, אומר ראש הממשלה, אנחנו לא ניסוג לפני שפרק, לפני שחמאס יתפרק מנשקו. ואומר את זה בנעימות, בתוך שיחה מאוד מקיפה, אחרי אין ספור לחצים, ובמקום זה מתעסקים בזוטי זוטות של זמיר, שבעצם את המלחמה הגדולה על ביטחון ישראל נתניהו עושה, והסיפור הזה
17: חד משמעית, היחידי שבאמת מבין מה ישראל צריכה.
7: כל הסיפור הגדול, כמה האיש הזה נלחם ומעביר את זה, ומי שעוקב יודע איזה עוצמות אתה צריך לעמוד, כי הבורד הפיס בסופו של יום זה טראמפ.
18: נכון,
17: נכון. אבל אני אומר לך לסיום, אני הבן אדם היחידי היום שאני אומר לך שאני סומך עליו שאם הוא יהיה פה ראש ממשלה אחרי הבחירות, כל ההישגים שלנו יתעצמו, ואף אתה יודע זה רק נתניהו.
18: ולא יחוז לשום, זה הבעיה.
17: בדיוק, רק נתניהו, אם אנחנו נקבל פה את אייזנקוט או מישהו אחר, אנחנו נהיה פה עם מדינה פלסטינית בתוך שנתיים מעבר לגדר.
18: פחות באופן גלוי, הם כבר הכריזו על רצונם להתפטר מהנכסים שהוסגו במלחמה הזאת.
17: מה זה להתפטר? הם לא היו משיגים אותם אם זה היה תלוי בהם מראש. טוב, ברדוגו, תודה רבה.
7: כן, תודה רבה לכם.
18: יעקב, תודה רבה, בוקר טוב.
17: השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, שלום.
8: שלום שי, שלום למי עוד נמצא
18: לי? איתן אורקיבי, אהלן.
17: איתן אורקיבי. רגע, השר, השר, אתה בדיבורית או משהו? אני ממש לא שומע אותך. אתה בדיבורית? הנה, הוא לא שומע. שאלה עוד פעם, הוא בדיבורית באוטו או משהו. טוב, בואו, אנחנו נמשיך לדבר עם השר אליהו על פירוק חמאס מנשקו. תקשיב,
18: אני שואל את עצמי, עם העיתונאים ואנשי האופוזיציה, מגוש השינוי, שכבר קטלו את נתניהו על התקפלות בעזה.
17: אבל לא היה!
18: וכבר אמרו שהוא מחר, האם מישהו מהם יעלה עכשיו ויגיד, סליחה, יצאתי פיתה? אני שואל באמת, זו שאלה, כאילו, באמת, שתו לו את הדם על הדבר הזה.
17: השר אליהו, שלום, שוב.
8: שלום וברכה.
17: עכשיו אנחנו שומעים אותך היטב. כן, בבקשה. תמשיך.
8: בוקר טוב, קודם כל אני אומר לכולם, אחרי שבאמת נתניהו ראוי למחמאות כשהוא עומד איתן על ביטחונה של מדינת ישראל, כן. אני רוצה לומר לכם נקודה חשובה, אין ספק שנתניהו ראוי להערכה גדולה בניהול שלו את המלחמה הזו, אבל אני רוצה להזכיר נקודה מאוד חשובה. בלי שנתניהו יהיה מוקף את האנשים כמו השר איתמר בן גביר, אם הוא יהיה חלילה מוקף או שיעשה ממשלת אחדות
17: אני מסכים
8: עם גנץ, עם אייזנקוט, עם דברים כאלה, אנחנו כולנו יכולים לדעת שהליכוד הרבה פעמים
17: לא ברור שאנחנו צריכים ממשלה ימנית, מלאה, חזקה, זה מה שאנחנו צריכים, זה ברור,
8: נכון,
17: לכל בר דעת לפחות.
8: זה נקודה חשובה, ופה אני גם אומר לכל המאזינים, חברים, תתעוררו, לכו לשכנים שלכם, למי שמקשיב לערוצי התבהלה ומיואש וחושב שהוא לא הולך לצאת לבחירות וחושב שלא נעשה פה שינוי. נעשה פה שינוי מטורף. בארבע שנים האחרונות זה נכון שזה גם בעקבות המלחמה והאומץ שמדינת ישראל קיבלה, בעקבות המלחמה וההבנה שאין לנו פרטנר, אבל עשינו פה שינוי. הם היו אומרים לאזרחי ישראל לפני ארבע שנים שאנחנו נחסל את סינואר, את דף, את נסראללה, שנפגע בגרעין האיראני, שנרסק אותם לחתיכות, שנשלוט על 73% מהרצועה, שנהיה בלבנון כמעט עד, בשליטה עד הליטני. אף אחד לא היה מאמין, היה אומר, קחו כדורים, אתם מוזים.
17: מה אף אחד לא מאמין? תשמע, אני שמעתי לפני כמה ימים גם קטע שלא הכרתי של אייזנקוט, שמדבר בזמן המלחמה שצריך להוציא את סינואר, לגרש אותו לקטר.
18: הוא אמר,
17: לתת לו פרס על הטבח. איך בן אדם יכול לעלות על דעתו דבר כזה? לשים אותו בבית מלון חמישה כוכבים דלקס ב...
18: לאפשר לכל הנהגת חמאס לעזוב תמורת זה שהם ייתנו את כל החטופים. אני לא יודע אם הצעה ריאלית כזאת בכלל עמדה אי פעם על הפרק, אבל...
8: אז אני לא יודע...
18: אבל גם אם כן, גם אם כן...
8: אני לא יודע אם קראתי את המסמך שעבדו עליו כמה בחירי מערכת הביטחון, אני חושב שזה במכון INS, על ערך הניצחון, שבתוכם גם רב אלוף גדי איזנקוט. ערך הניצחון, כפי שהוא הוגדר על ידי אותם אנשים, זה הודנה. אין מבחינתם ניצחון.
9: כן, הודנה.
8: לא ניתן לנצח. תקשיבו, אני אומר לכם את זה גם בהקשר של מה שמדברים היום בימים האחרונים. אנחנו חייבים, אבל חייבים, לשנות את ערכי צה"ל. הכל מתחיל מעולם ערכי ואידיאולוגי. ברגע שהעולם הערכי שלך הוא עולם חלש, ברגע שמי שיכתיב לך את הערכים זה, זה קרן מנדל או קרן וקסנר,
9: כן?
8: או קרנות כאלה שהתפיסה שלהם היא פרוגרסיבית וחלשה, אז מי שמוביל את הצבא זה ערכי הפרוגרס.
9: תשמע.
8: וזה מה שקרה בשלושה העשורים האחרונים. אנשים כמו ארז גירשטיין, זיכרונו לברכה, אפשר לומר גם זכר צדיק לברכה, ומי שלא יודע מי זה, אז כדאי מאוד שיפתח סוגל ויחפש מי זה ארז גירשטיין, נדחקו מהנהגת הצבא.
17: איך אמר יאיר גולן לפני, גם ראיתי עוד איזה קטע שלו, שבו הוא אומר, כשהוא היה מפקד שם ביוש וזה, תפקידו של צה"ל זה להרגיע
18: נכון, שמעתי את זה, להרגיע.
17: אני מסתכל ואני אומר, לא, זה לא מופיע בשום תפקיד של שום צבא בעולם, להרגיע את השטח. לא, להפך, להבעיר את השטח, לנצח.
8: לנצח, אני מציע לאותם גנרלים שאיבדו את דרכם, לחזור, אתה יודע מה, אני אפילו לא קורא להם לחזור וללמוד את התנ"ך. אני אומר, תלמדו את בן גוריון, תלמדו את יגאל אלון, תלמדו את מי ש... את האנשים שהקימו פה את המדינה. אני לא מבקש מכם יותר מדי להתחבר לשורשים האמיתיים והעמוקים שלכם. תלמדו את התפיסה הביטחונית של האנשים שלחמו פה על הקמת המדינה, וגם כשהם תפסו וקיבלו בשלב מסוים את תכונית החלוקה, כל התפיסה שלהם הייתה תפיסה זמנית.
9: ברור.
8: כדי להגדיל ולהרחיב את האחיזה במדינת
17: ישראל. ואתה יודע מי ידע את זה?
8: מסלנות...
17: בן גוריון ידע את זה. בן גוריון ידע את זה. בן גוריון, אתמול, קראתי, לא אתמול, לפני כמה ימים, ציטוט שלו שהפיל לי את המוח מ-47, עוד לפני הקמת המדינה. הוא אמר, ברגע שהבריטים יצאו מהמדינה, אנחנו נעמוד לא מול אויבים פוליטיים, אלא מול תלמידיו ואולי מוריו של היטלר. זה בן גוריון אמר.
8: אני מציע גם למאזינים, אם אנחנו כבר בעוד הצעה אחרי ארז גירשטיין, לקרוא ספר שכתב דוד בן גוריון, שאסף אותו יהוד בקר, כל מיני מאמרים שכתב דוד בן גוריון, ולראות עד כמה השמאל הפרוגרסיבי רחוק ממשנתו של דוד בן גוריון, כרחוק מזרח ממערב.
17: חבל על הזמן.
8: זה לא יאומן כמה שיאיר גולן ואנשיו אינם ממשיכים לא את מגילת העצמאות ולא את משנתו, את משנתם של אלה שהם מדברים בשמם. המרחק, גם האידיאולוגי וגם המוסרי, הוא פשוט לא יאומן.
17: איך זה יכול להיות שמדברים בכלל על מגילת העצמאות, שבה כתוב בבירור שזה הבית הלאומי של העם היהודי, והם מדברים על מדינת כל אזרחיה? איפה זה ואיפה מגילת העצמאות בדיוק?
8: מכוח זכותנו הטבעית וההיסטורית, ככה אומר דוד בן גוריון, הטבעית וההיסטורית, אנחנו, הם אין להם קשר למקומות האלה, הם בזים, אני אומר לך, הם בזים לשורשים ההיסטוריים שלנו, הם נתנו אותם, אני עכשיו בדרך, אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו
17: זה לא שהם, השר אליהו, זה לא שהם בזים ל... הם בזים לרעיון בכלל שיש משמעות להיסטוריה היהודית. יש לה משמעות, אין משמעות, אז מה? אז זה עדיין פה, אנחנו באנו והפלסטינים היו פה, ומה זה קשור מי היה פה לפני? הם בזים להיסטוריה ולמורשת היהודית.
8: תשמע, אני אספר לך, אנחנו ככה בעונה של חצי חופש, חצי עבודה, אצלנו כמובן אנחנו לפני הבחירות, אז אנחנו עובדים פול טיים, אבל אנשים נמצאים עכשיו בחופשה, ואנחנו קצת יותר עם הילדים בבית. הסתכלתי מה אשתי עכשיו לומדת ביבלותרפיה, והסתכלתי על אחד הקורסים שהיא עוברת שם. תשמע, זה פשוט לא יאומן. האקדמיה אצלנו חולה. הנרטיב שמלמדים באקדמיה...
17: תיזהר, איתן פה לידי הוא דוקטור, אז אתה יודע.
18: לא, היא לפעמים עצמך, יוצא לה גם בפוקס, לפעמים יוצא גם אחד כמוני, זה לא... לא, אבל תספר מה יש בסילבוס, אני רוצה לשמוע, מה, תן דוגמה.
8: הקורס שהיא עוברת מלמד את הסטודנטים, במקרה הזה של טיפול, של ביבלותרפיה, מלמד אותם את הנרטיב של העם הפלסטיני, מלמדים אותם מוחמד דרווי. אומרת לה אחד הסטודנטים למרצה, תגיד לי, את מלמדת עכשיו את הנרטיב של אויבי ישראל, היית מוכנה ללמד גם את השירים של הצל?
9: השירים של
17: מוחמד דרוויש, ההוא שיש לו שיר שהוא עוקר את הכבד של יהודי ואוכל אותו, זה מוחמד דרוויש.
18: הוא אומר עכשיו משהו מאוד חשוב, מפני שאז אתה מבקר את האקדמיה על דברים כאלה, ואומרים, תקשיבו, בין שנרצה ובין שלא, מוכרחים להכיר את זה כדי להבין, לא כדי להזדהות או משהו, כדי שתדע לפחות ברמה של הידע אנציקלופדי, מה הם מספרים לעצמם. ואז אתה אומר להם, זו שאלה מצוינת ששאלת, את הצלע תלמדי גם, את הנרטיב של הימין העמוק בישראל תלמדי, לא, לא, מה פתאום?
17: לא, מה פתאום?
9: אבל זה אפילו לא הגיע לשם. אם המרצה מדברת עלינו ככובשים, המרצה מנותקת מכל זהות יהודית, מכל תפיסה לאומית, היא מאמצת לגמרי לגמרי לגמרי את הנתיב של האויב. אחרי זה אתה מתפלא שאתה שומע חברת כנסת שיצאה במדינת ישראל שאומרת שהחמאס בעצם נכנס לארצו, חברת כנסת חנין זועבי שאומרת על ברה ואומרת
17: היא בסדר, זאת זועבי, אבל כשאתה מדבר איתי על מרצה באקדמיה זה כבר סיפור אחר. בסופו של דבר, האם האישה הזאת לא מבינה שברגע שאתה מנתק את הסיפור היהודי אין לנו שום זכות? אז מה את עושה פה גברת? אם את מנותקת בסיפור היהודי, למה את פה? אז את כן כובשת, כי מי את בכלל? אם זה לא קשור לעם היהודי, למה את פה? לכי מפה. אני אומר כאילו,
18: לא, אבל זה בדיוק המהלך הלוגי שעובר שם בתודעה.
17: אז את אכן כובשת.
18: היא גם תגיד לך, נכון, אני כובשת.
17: אז לכי, נית הבית שלך ולכי גברת.
9: היא באמת מתגשרת על עצם קיומה. עכשיו, מי מבקשת שיילחם בשבילה? אז היא שולחת אותנו. היא תשרת.

0: שלמה, שידעו על מה הם מדברים, ידעו על מה הם צועדים.
1: הבינו שאין זכות קיום למדינת ישראל אם היא לא מדינה יהודית. זה הזכות קיום היחיד של המדינה הזאת, זה מדינתו של העם היהודי. אתה יודע מה אני אוהב אצל בן גביר? שכל פעם הוא אומר להם, אנחנו בעלי הבית. אני מת על זה. למה? אתם מדברים על השמאל, מדבר על מגילת העצמאות? סבבה, מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, זה על פי מגילת העצמאות, אז אם זה הבית של העם היהודי, אז אנחנו בעלי הבית. נגמר סיפור.
0: חד וחלק. חד וחלק, אני עכשיו בדרך עם הילדים למקום שבהסכמי אוסלו משום מה סימנו אותו, עזוב שהסכמי אוסלו צריך לבטל אותם מכל כיוון, אף אחד לא התכוון לקיים אותם מהצד הפלסטיני, אפילו לא לשנייה אחת.
1: ברור.
0: אבל אני הולך כרגע למקום שנקרא בריכות שלמה, אגב, אחד המקומות היפים ביותר שנמצאים בארץ, אי אפשר להבין את זה מהתמונות, אי אפשר להבין את ה... את המקום ה...
1: מתי אתה? אני כל כך רוצה ללכת לבריכות שלמה, שמעתי על זה ניסים ונפלאות.
0: אז אני רק אומר לכם, היחס שלהם לבריכות שלמה, הרי מה היה שם לפני ש... אחרי, ב-90, בשנות ה-90 העברנו את זה להם. הם זרקו שם זבל, הם זרקו שם מיניות, מי שלא, שהארץ הזו לא שלו, הוא עסוק בעצתות. עסוק בחבלה, לא מפתח את המדינה, לא מפתח את הארץ. אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולחזור חזרה לדברים הכי בסיסיים. זו ארצנו. אנחנו בעלי הבית. אנחנו נגיע לכל מקום.
1: אתה יודע, ואין לי בעיה. אני אין לי בעיה עם זה שחיים פה גם מוסלמים וגם נוצרים וגם
0: הכל.
1: הכל בסדר, אבל אתם חיים במדינת היהודים, והכל בסדר, אתם חיים אזרחים שווי זכויות, אף אחד לא ייקח ממכם כלום, אתם תצביעו בבחירות, אתם הכל. אבל אתם חיים במדינתו של העם היהודי, ואנחנו נקבל אתכם, הכל בסדר. תקבלו את זה שאתם חיים במדינה של העם היהודי, ואז תחיו פה בסבבה, הכל טוב ויפה. אבל זה שלנו.
0: תגידי, יש פה מישהו, יש פה כן. איזה ערבי שמפקד
1: להיכנס
0: לאיזה יישוב יהודי?
1: מה פתאום?
0: אז למה אנחנו אמורים לפחד לצעוד בשכונות שבהם יש מסתובבים ערבים מוסלמים?
1: נכון.
0: מאיפה התפיסה המעוותת, חסרת עמוד השדרה הזו שאנחנו הבאנו למדינת ישראל מאז הסכמי אוסלו? הפחדנות הזו, הרפיסות הזו, זה נובע? בסופו של דבר אני אומר לך כאדם שעוסק הרבה במורשת, כאדם שעוסק כן. בהיסטוריה של העם היהודי, זה נובע ממערכת חינוך. ששכחה לחבר את העם לערכיו.
1: אוקיי, אז עכשיו לסיום אני אגיד, כי אני נודניק נורא עם הספר שבט יהודה. אני נודניק נורא עם הספר הזה, אבל אתה שר...
2: צריך לרתום גם אותו, צריך לרתום גם אותך לזה.
1: אתה שר המורשת. תקשיב, הספר שבט יהודה שכתב רבי אבן וירגה ב-1500 ומשהו, שזה ספר שלי שינה את החיים. כל מה שאתה שומע ממני היום זה, זה, זה ניצת, אחרי שקראתי את הספר הזה, שבו הוא ספר, הוא שמד של העם היהודי, לאורך כל ה-2000 שנות גלות, 1500 זה היה, שנות גלות, באשכנז ובערב, ומביא שם סיפורים שאף אחד לא סיפר לנו, ואף אחד לא לימד אותנו את ההיסטוריה הזאת, ואני עמדתי נדהם מול כמות הדברים שאמרתי, בונה, לא ידעתי שהעם שלי... עבר את הדבר הזה, וזה שינה את חיי. הספר הזה חייב להיות בתוכנית הלימודים. חייב.
0: איזה ספר? איך קוראים לו שוב? לא שמעתי את הספר.
1: שבט יהודה, שכתב רבי בן וירגה. אני אשלח לך לינק לספר. הוא חייב.
0: אני ממש אשמח.
1: כן, חייב להיות במערכת הלימודים. טוב.
0: בשביל שאנחנו נגיע למשרד החינוך, אני לא אמרתי שזה מה שסימנו, אז אנחנו צריכים להיות...
1: כן, דיברתי גם עם קיש על זה, אני על זה עד שזה ייכנס למערכת הלימוד.
0: טוב, אנחנו... לא, אני לא שולל את זה, אז אני אומר, אנחנו...
1: טוב, אני חייב לסיים,
2: מוכרחים לסיים, כן.
1: אני חייב לסיים.
0: 14 מנדטים לבן גביר, אנחנו לוקחים את משרד החינוך ועושים בו שינוי מקצה לקצה.
1: טוב מאוד.
0: אני לא מבטיח את זה,
1: אבל
0: אני
1: מדבר
0: עם עדיין עם השר.
1: השר אליהו, תודה רבה לך, זו הייתה שיחה מרתקת בעיניי, תודה רבה לך.
0: שם ישמור אתכם להתראות שלנו.
1: להתראות. כן. במעבר חד, אנחנו עוברים למשהו אחר, זה בריף, זה אייטם שיווקי, אבל כדאי להקשיב. איתן.
2: אני מקשיב.
1: כי אני יודע שאתה יש לך כסף להשקעה. שימו לב חברים, כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה שואל את עצמו הרי בסוף את אותה שאלה, נכון? איך יודעים אם זה עסקה טובה? צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, תשואה, הבטוחות או פוטנציאל עליית הערך. אלה פחות או יותר הדברים שאתה צריך לשקול.

0: אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 בלבד. שלום רונאל.
1: שלום לך שי ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: טוב מאוד. אנחנו מדברים על פרויקט ג'וי כפר סבא, שהוא פרויקט מאוד מאוד מאוד ייחודי, כבר הספקתי ללמוד, אז ספר לנו קודם כל מהו הפרויקט הזה.
1: אז נכון, אז קודם כל אני אתחיל בקופה שלי אולי כעורך דין, לשאול לגבי השאלה שהתחלת את הרעיון.
0: כן.
1: אני חושב שכל אנחנו מדברים על בטוחות, אז אני חושב שכבטוחות כל רוכש וכל משקיע קודם כל צריך לבדוק שהנכס נרשם על שמו. אז פה אנחנו מדברים מעסקה שהנכס נרשם על שם הרוכשים, בטאבו, רישום מלא של די הבטוחה, מה שנקרא הכי הכי הבטוחה. ודבר שני, תמיד שואלים אותי גם כשפונים אליי, רונל, הכסף שלי מבוטח. אז קודם כל, פה אנחנו עובדים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, מה שנקרא שהכסף שלהם שמור, והוא בפי קצב התקנות הבנייה, ולפי חוק המחר דירות, והכל עובד בצורה המסודרת ביותר, ומלווה את הפרויקט, אחד מסודר אחרי דין המובילים במשק הישראלי. אז עכשיו אנחנו מדברים פה על פרויקט בסטנדרט של רמת בטוחות גבוה מאוד, כך שלרוכשים יש את השקט ואת הביטחון הגבוה ביותר שניתן לתת.
0: תגיד, כמה דירות כבר מכרתם? ואילו דירות בעצם מוצאות למחירה כרגע?
1: תשמע, אני אתקר אותך שזה מתעדכן כל שעה, כי אנחנו גם יש לנו עומס גדול במשרד מחירות שלנו, אנחנו רואים כמובן גם את הפניות אלינו ואת ההגעה, אז אנחנו כבר מכרנו למעלה מ-176 דירות.
0: וואלה.
1: זה מתעדכן כל יום וכל שעה באמת. אני אומר לך, פשוט אנשים יבואו ויגיעו, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, בלב כפר סבא, על תחנת הרכבת, עם 4 מוסדות אקדמיים מסביב, קרוב לאוניברסיטת בר אילן, וקרוב לבין תחומי, וממש, אני אומר לך, אנחנו אנשים שבאים ומשקיעים פשוט פוגשים במחיר התחלתי לדעתי, ברף התחלתי, נמוך מאוד ביחס למיקום, אין לזה אח ורע במדינת ישראל.
0: ואני מבין שאתם נמצאים עכשיו בחודש של הטבות מיוחדות לרוכשים, נכון?
1: נכון.
0: מה בדיוק ההטבות?
1: קודם כל אני אתחיל בזה, שאנחנו נותנים לאנשים, כל לקוח שמגיע יש לו ליווי פיננסי, יועץ משכנתאות שמלווה אותו, וזה חשוב מאוד שי, שאנשים שמגיעים, בוסים את הבדיקות, אנחנו נותנים להם מה שנקרא את הפריסה הטובה ביותר בשבילם, שמתאימה להם ספציפית. דבר שני, כמובן, אנחנו נותנים ריהוט מלא בדירות, שזה לדעתי דבר מטורף, ושנתיים, שכירות מובטחת. שי, שנתיים, שכירות מובטחת. אתה מבין?
0: שנתיים? מובטחת שכירות.
1: לגמרי. עכשיו זה רק אומר,
0: מי משלם את זה?
1: אנחנו היזמים, כמובן.
0: לא, הבנתי, לא, זה פשוט מדהים.
1: לא, אבל לנו יש רמת ביקושים מאוד גבוהה, גם פניות של כבר היום של סטודנטים וגם של מוסדות אקדמיים שבונים שרוצים לשריין אצלנו דירות.
0: כן, רק נגיד שהפרויקט יושב מסביבו במרחקים ממש לא רחוקים, יש 4 מוסדות אקדמיים גדולים, ויש שם מחסור ענק במקומות מגורים לסטודנטים, וזה פרויקט שיכול באמת גם להביא לסטודנטים רווחה, כי זה דירות חדשות וזה מטורף. יפה, אוקיי. אז אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע דירה חדשה בכפר סבא ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע זמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857 9857, תקבעו פגישה ותקבלו את כל הפרטים. רונאל, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
0: ג'וי כפר סבא, ביי.
2: פרסומות
0: ביי, דיברתי הרבה.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני
6: חשמל. לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
7: דיור מוגן זה משען,
6: כפוף לתקנון.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
12: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות, 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
0: טוב, אוקיי, בסדר.
19: כן.
0: רצית לדבר איתי על איזשהו נושא שהטריד אותך
19: כן,
0: קצת.
19: כן, רציתי שנדבר, לא הטריד, אני פשוט חושב שזה ראוי להביא לידיעת הציבור, זה כבר הובא לידיעת הציבור, אבל למעשה תעלומה משפטית, קייס משפטית, פרשייה משפטית, נושנה, עומדת להגיע לסוג של פתרון או החלטה.
0: מה אתם צועקים? תסביר לי מה אתם צועקים
19: בעוד. כי אני מתכוון למשהו שאתמול עלה בטלגרם אצל עמית סגל, ואני מקריא לך, לפי גורמים משפטיים, שאלה, תשב, אוקיי?
0: אני יושב.
19: כי זה מכניס אותנו עכשיו לכמה שבועות של מתח.
0: דבר אליי.
19: בשבועות הקרובים, החלטת היועמשית בשאלת העמדתו לדין של חבר הכנסת גלעד קריב, שהדליף פרוטוקול סודי מוועדת חוץ וביטחון.
0: מתי זה היה?
19: אז זה היה לפני, אני חושב, 2 שנים ו-8 חודשים, משהו כזה. כמעט 3 שנים.
0: בסדר,
19: היא
0: עובדת על זה, מה אתה רוצה?
19: זה כאילו...
0: אבל תן לה, למה אתה מאיץ?
19: לא, להפך.
0: בגלי, למה? להפך. גלי עושה עבודה יסודית.
19: זה בדיוק מה שחשבתי. יסודית. היא מעמיקה.
0: מעמיקה.
19: בניגוד לכל המבקרים שלה, שהם פופוליסטיים וילדותיים, והם רוצים, אתה יודע, סיפוק מהיר של ה...
0: לא, היא לא כזאת.
19: של הרצונות שלהם. היא לא תיתן להם את זה כל כך
0: מהר. לא, מה את זאת?
19: היא לוקחת הדלפה ברצינות, אתה מבין?
0: היא אישה רצינית.
19: זה נושא רציני.
0: היא אישה רצינית.
19: ונבדק בכובד ראש. למרות ש...
0: 3 שנים?
19: אני חושב שיאיר גולן כבר עלה פעם לשידור ואמר, כן, כן, הוא הדליף, הוא הדליף. זה נוהג נקות בכנסת.
0: בסדר, אני בדקת.
19: אבל אני בדקת.
0: אני ממשיכה לבדוק. אני לא אפסיק לבדוק. לא נפסיק לבדוק.
19: אז עכשיו, מה לדעתך תהיה ההחלטה, שי? יש לנו כמה שבועות, מה אתה אומר?
0: זה יהיה קשה.
19: קשה, נכון? קשה להאריך, נכון?
0: מעניין שכשהממשלה מנסה להעביר איזה חוק, היא לא לוקחת את הזמן כל כך.
19: לא, לא.
0: לא, היא 25 שניות לוקח לה.
19: זה נקרא גלי אקספרס, זה שירותי אקספרס מיוחדים. שזה צריך, אז זה כן. אבל פה, כן, מעניין. אתה חושב שהיא תעמיד אותו לדין? בחפוף לשימוע?
0: בטח, אני רואה אותו בכלא על זה. כן. אני כבר רואה אותו בכלא. לא עכשיו, עוד 30 שנה הוא ייכנס.
19: כן, עוד 30 שנה.
0: כי חייבים, זהו, סיימנו אותו.
19: זהו, נגמר.
0: הזמן נגמר, מה אני אעשה?
19: תן קרדיטים.
0: אני לא אחראי פה על הזמן. זמן, תדע לך.
19: מי הסמך?
0: אם יש משהו שאני לא שולט בו, זה בשעון.
19: נכון, זה באמת מחוץ.
0: על העריכה שלנו, כרגיל הראו, זהו אבי איצקוביץ', המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הדיגיטל נמצא איציק זר, ועל הטכני...
19: משה רחמקין.
0: נכון, אני לא רואה אותו, כי השמש מסמדם.
19: נכון.
0: איתן אורקיבי,
19: שי גולדשטיין,
0: אני אפגוש אותך ב2 דיבורים כמו חול.
19: יש, כן,
0: תבוא, כן, 2 דיבורים כמו חול. תודה שהייתם איתנו. פתחי וזמרי,
19: כן.
0: מיד אחרינו. יאללה, שיהיה יום טוב, להתראות.

0: רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
1: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
8: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי ישראל.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי
12: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: גלי ישראל, החדשות.
17: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות, כוחות צהל ומשמר הגבול סיכלו ניסיון הברחה של אמצעי לחימה וסמים בשתי פעולות שונות ועצרו חשודים. ההברחות בוצעו באמצעות רחפן גדול ורכב שטח. בית הדין של מפלגת הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ושכיהנו בעבר לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. על פי קביעת בית הדין, חבר כנסת מכהן יוכל להתמודד במשבצת המיועדת להבטחת ייצוג רק אם יתפטר מחברות בכנסת ולא ייטול מימון מהמדינה לטובת קמפיין הבחירות שלו. ההחלטה התקבלה בניגוד להצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בית המשפט העליון בארצות הברית קבע כי הרשות הפלסטינית תשלם פיצויים בסכום של 665 מיליון דולרים למשפחות אמריקניות של נפגעי פעולות טרור. בית המשפט דחה את בקשת הרשות הפלסטינית להקפיא את פסק הדין בנושא. המשטרה עצרה צעיר ערבי בן 21, תושב צור בחר שבמזרח ירושלים, בחשד שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ותכנים הכוללים דברי הסתה נגד מדינת ישראל לצד גילויי תמיכה והזדהות עם ארגוני טרור ועם מחבלים. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו. הסנטור האמריקני טד קרוז תוקף בחריפות את האום בעקבות דיווח על כך שהארגון מונע חקירה של קשרים בין קבוצות סיוע ברצועת עזה לבין ארגון הטרור חמאס. כספי משלם המיסים האמריקני לא צריכים לממן מסכורות של מחבלים, והאום חוסם באופן שיטתי את הפיקוח שנועד למנוע זאת, אמר קרוז, והבהיר כי הגיע הזמן לקבל דין וחשבון מהאום ולהגביל את המימון שלו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אישר תקציב מיוחד לטובת פיתוח כ-70 אתרי מורשת ביהודה ושומרון בהיקף של כ-113 מיליון שקלים. ועדת ההיגוי במשרד האוצר צפויה לאשר את העברת הכספים. ברפת במעלה גמלה ברמת הגולן מתה עגלה נגועה בחלבת. 4 בני אדם קיבלו טיפול מונע לאחר ששהו בקרבתה. משרד הבריאות קורא לכל מי שהיה במגע עם העגלה או עם בעלי חיים שנחשפו אליה לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
14: שלוש, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אני נהנה מהפתיח שלנו. אפשר לא, שיר אחר. מה החוקים? What are the rules? איך בן אדם יודע מה החוקים שלו ברדיו? זה כמו הפרת אמונים, הוא לא יודע, זה הפרת פזמונים. זימרי, בוקר טוב אחי היקר, אתה מוכן להרים אנרגיות? אני לא עיין אותך, אני חבר. היה לי חבר.
1: היה לי אח.
0: יאללה, זימרי, בוא נעבור. על הסערת המעברר הקטן, פעם היה לי מעברר קטן בפיאט.
1: סערת המזגן לא עובד באולפן, אתה מכיר את סערת המזגן לא עובד באולפן?
0: זה...
1: זה סערה שמיד...
0: אנחנו עובדים בתנאי שטח מאוד מאוד מאוד קשים.
1: מאוד!
0: לפחות כמו האלוף
1: מלוט. אגב, תנאי שטח.
0: כן. יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, אבל אני רוצה שאתה תתחיל.
1: להניע?
0: כן. אפשר להניע בפיהוק?
1: מאז השבעה באוקטובר, דיברנו הרבה... על המילה קונספציה.
0: אוקיי.
1: ועל צבא מול דרג נבחר.
0: איפה עובר הגבול? איפה עובר את הסמכות?
1: עכשיו, יש פרשת המינויים בצהל, ככה קוראים לזה בידיעות אחרונות, וכותרת פוליטיקה במרכז.
0: כן.
1: מה שאותי תפס,
0: תפס את עיני.
1: מה שאותי תפס.
0: מה, היום אנחנו בדמויות מזלזלות כאלה.
1: כן, אני מזלזל.
0: לא, גם אני. אני איתך היום, אל תהיה יורי אמותי.
1: אחי, אני חזרתי בקריית שמונה מאחד בלילה.
0: די, לא שמתי, לא חישבתי את זה.
1: לא שמתי פעמך, כן. התמונה, התמונה, יו, חזרתי, אבל לא רוצה להגיד לך, איזה נסיעה הייתה לי בחזור, תקשיב.
0: לא, תספר לי, אני רוצה ללמוד עליך.
1: אני לא יודע, מותר לי לספר.
0: יש לי הרגשה שזה תוכנית שבה מחסן האסוציאציות פרוץ, וכל אחד נכנס, לוקח משהו.
1: בקיצור, בסוף, כל מה שלמדנו מהשבעה באוקטובר, מתמצא, הכל!
0: הפסיקות הנחרצות של הפטריוטים, נו, הכל
1: מתמצא.
0: לא, זה נשמע...
1: אתה מקנה? אתה רוצה שנזמין אותך? מה אתה רוצה?
0: מאוד, מאוד מקנה. נו.
1: הכל מתמצא.
0: כל מה שלמדנו.
1: בתמונה ששמו בידיעות אחרונות.
0: אוקיי, מה?
1: עכשיו, התמונה היא בעצם, מה היא אומרת? לקחו את ישראל קאט, שהוא... הוא אפס, מה שנקרא... לוקווייז.
0: לא צלים.
1: הוא פחות צלים.
0: כן.
1: הוא שלומפר כזה, והוא קצת, אני אומר בעדינות, צ'אבי כזה, נכון?
0: צ'אבי זה טוב. פעם אחת
1: צ'אבי הרננדז. הוא קצת צ'אבי הרננדז, אוקיי? עכשיו הם דפקו לו את התמונה, של, כאילו התמונה שמוציאה את האזרח מגוחך מול הצבא. מה זה אומר? לוקחים את ישראל קאץ, לוקחים איזה תמונה שלו, סטייל אמיר פרץ עם המשקפת.
0: כן.
1: אוקיי?
0: הוא מצולם עם סודר כחול.
1: מה סודר?
0: זה לא סודר? מה זה?
1: לא, אני מדבר על האפוד.
0: כן, כן, אני ברגע מתאר למאזינים. הוא סודר כחול.
1: יש לו את הבגדים שלו, בגדים של איש רגיל, של עובד משרד, עם האפוד שיושב עליו, אפוד, לא יודע, קרמי או לא, שיושב עליו כזה לא טוב, כזה, והוא נראה כזה מישהו שהתחפש בפורים.
0: מבוהל קצת, אני
1: תראה. רוצה לומר, מה שהידיעות האחרונות ניסו להגיד לכם, זה...
0: זו תחפוש.
1: מה השמן הזה? מה השמן הזה מדבר על צבא בכלל? מה הוא מבין? השמן האזרח הזה. בסוף זה הכל בסאב-קונצ'ס. זה מה שהם אומרים לך.
0: דווקא...
1: הם אומרים לך בסוף... תראו את השמן, סליחה שאני אומר את זה ככה, זה לא ככה אני מדבר, אני מדבר על איך שידיעות אחרונות...
0: כן, ככה אתה קורא לשמנים שמן?
1: לא, ככה אני אומר, הם שמו את זה.
0: עבר אלינו יפה.
1: תראו את הפוליטיקאי השמן הזה, מתערב לצבא הגדול והגיבור בדברים שלו.
0: כן.
1: זה מה שהם אומרים בתמונה הזאת.
0: ושהאפוד יושב עליו קטן וזה.
1: כן, האפוד קטן עליו, המבט שלו כזה זה, נתקע לו בצווארון. כל מה שלמדתם מהשבעה באוקטובר בסוף, מתמצא בתמונה הזאת. טוב, אולי זה קצת דרמטי, אני יודע, זה קצת... לא, זה קצת...
0: אני לא רוצה להגיד אותו
1: פטריוטים. זה קצת קביעה, אבל בסוף... לא, פטריוטים אתה לוקח את זה, כי לא יודע, משהו יושב לך שם כנראה, אבל באופן כללי, באופן כללי התמונה הזאת, זה הכל, זה... כאילו, זה בדיוק אותם אנשים, איך אתה מעז לדבר על חליבה? איך אתה מעז לדבר על רונן בר?
0: כן.
1: איש הפק! רונן חליבה איש מודיעין.
0: אל תתערבו לנו.
1: הרצי הלוי הצנחן. איך אתם, יש אזרחים שמנים שהאפוד לא יושב עליהם, מעזים לדבר עליהם. ככה זה נראה היום. עכשיו, אני לא אומר שאבי בלוט הוא כמוהם, ואין לי שום, באמת אני אומר לך, דוגרי, אין לי איזה, אין לי עכשיו, אני לא בא, זה לא ניצן אלון שהיה אלוף פיקוד מרכז, ואפילו לא יהודה פוקס, שהיו דברים ספציפיים. אבי בלוט לפה ולפה עושה עבודה גם טובה וגם מעצבן לפעמים, סבבה. אבל מה קרה? פוליטיקאי רוצה להחליף אלוף פיקוד, יש סבב מינויים, הוא לא יודע, אותו לא כלום. מה אתם עכשיו, מה אתם חוזרים לקונספציה של לפני השבעה באוקטובר, של איך האזרח השמל הזה מדבר על, על אישי, הוא עם צבא והוא רמבו והוא יורה באנשים, יאללה, ביי.
2: כן. טוב, תפסה אותך התמונה, אותי תפסה הכותרת באמצע, באמצע העיתון דווקא, ואולי זה יוסיף לך גם את מה שמנסים לעשות לנו במוח, על שערה שהיא כלום ושום דבר, צריך להגיד את זה, עוד מעט נגיד את זה. הכותרת במרכז אומרת, השתלטות עוינת.
1: שמי, מי משתלט?
2: לידיעות אחרונות יש פונט כזה וצבעים של, של, של משפחות פשע. האדום שחור הזה, המחורר כזה, השתלטות עוינת. וזה, זה, זה, זה הסיפור הגדול. מעבר לתדמית של ישראל כץ, ראינו גם בארץ נדרת, עושים אותו באמת בן אדם כאילו על הספקטרום, בתפקוד נמוך מאוד של, אפילו לא בעניין הצבאי, מראים אותו כמוגבל, פשוט ילד מוגבל שמנהל לנו את הצבא. אבל אני אגיד דבר אחד, כל הסערה הזאת וכל הסיפור הזה, אם הייתי יכול לדבר עם כל אזרח במדינת ישראל ולהגיד, תשימו לב, זו הדוגמה למה שעושים לנו במוח. ישב ישראל כץ בפטריוטים, בסינק עצמו אפילו לא מעד, למרות שבשידור חי אתה יכול למעוד. אגב, אתה יודע, אני הייתי סולח, בן אדם יכול כזה, פתאום פליישמן כזה מלהיט את האולפן, והוא היה, ישראל כץ עונה לא נכון, והיו עושים מזה שערה. לא, אני לא חושב שכל פוליטיקאי או כל אדם שנמצא באולפן, אסור לו למעוד באיזה שידור חי. אבל תקשיבו, השערה היא מטורפת. למה? כי באמת אנחנו רואים את המחורי הקלעים ואת כל הסגירות של איך החילוף הזה עמד להתבצע בשקט ובשלווה ובהחלפה שבה האלוף בלוט היה מקבל את ההכרה שלו ואת ההצדעה אליו, ואנשים היו, לא, אפשר היה לבקר אותו מדברים מסוימים, אבל בגדול, בגדול, בגדול אני מאחל לנו באמת שכל אלוף יפרוש ככה, כשהערכה אליו ממי שהוא שומר עליהם תהיה כזאת גדולה. לכן באמת אתה רואה את גודל השערה. יש פה החלפת מינוי רגילה לגמרי.
1: אם תהיה, צריך
2: להגיד. אם תהיה, נכון, כי הרמטכ"ל זמיר נפל לדבר הזה, כי בלעדי התקשורת גם אין לרמטכ"ל פה שום...
1: שזה צריך להגיד, אגב, זה נדרך התרומה של קץ לאירוע... וזה גם צריך להגיד.
2: אבל הוא לא עשה כלום, קץ, אני ממש מוכן עליו.
1: תרומה של קץ הוא המינוי של אייל זמיר.
2: המינוי.
1: עם כל הכבוד. אמרו לך אייל זמיר, שוב, אתה יכול להגיד שזה סבבה, זה היה שווה, אני לא יודע, כל אחד שיחליט מה שהוא רוצה. אבל אמרו לך, ישראל קץ, אייל זמיר, וגם נתניהו, אמרו לכם, האיש הוא מאותו דבר. עכשיו זה שיקול, שוב, אני אומר, שיקול, אבל מבחינת ההתנהלות של אייל זמיר, ביחסי תקשורת, פוליטיקה, איפה הוא מתערב, איפה הוא נכנס, איפה הוא משמיע, אם זה החרדים והזה, אייל זמיר הוא מה שנקרא מהגוורדיה הישנה, הזהירו את ישראל כץ, הוא בחר ללכת על זה, לבריאות, אבל בנוגע לאייל זמיר, אין לכם את מי להאשים, אין לכם אף אחד להאשים, זהו.
2: תראה, אני אפילו לא לוקח צד, אתה לעומתך, אני אפילו לא לוקח צד, אנחנו יודעים שיש אימות בין ישראל כץ לאייל זמיר, בכל מיני סוגיות, אתמול...
1: רגע, איזה צד אתה לא לוקח? נניח שאייל זמיר אומר לא יהיו מינויים, אתה לוקח צד או לא?
2: לא, אני שנייה אחת, לא, לא, ברור, ברור שהוא לא בסמכות שלו, ברור, ברור, וברור שהוא גם משחק בביטחון שלנו, וברור שהוא כבר יודע שההחלפה הייתה. תקשיב, המשפחה של אבי בלוט כבר תכננה את החופשה שלה אחרי שאבא חוזר מהתפקיד, אבא בלוט חוזר מהתפקיד הקשה שהוא עשה, לאן הוא הולך הלאה, שיהיה קצת בבית, תודה לאל.
1: לא יודע אם הוא זה בצהל.
2: לא, אבל שיהיה קצת בבית, אני מניח שהוא, לא יודע מה, אולי הוא לוקח איזה חופשה מתפקיד כל כך מורכב, כל כך קשה, זאת המהות. המהות, המהות, המהות הגדולה של הדבר הזה, זה באמת, אני מגדיר את עצמי מישהו עם טיפה שכל ישר, אתה מסתכל על הדבר הזה? כן, כן. אתה אומר שוב, העיתונאים התל אביבים, אנחנו בתוכם, העלובים, כן, אנחנו לא הרבבנו את זה, אבל הרבבו פה משהו על כלום ושום דבר, על בלוט ושום דבר. באמת אני אומר לך, אני רואה את הדבר הזה, זה באמת, אני לא מצליח להבין, הכותרות. עכשיו, אני רואה את יוסי יהושע, כן, הוא עולה פה.
1: זה חלק מה... מנגנון הכאוס שצריך שמר עד הבחירות.
2: בדיוק, בדיוק, זה מה שאני רואה, נגררים לזה, וגם יוסי חברנו שעולה לפה, יוסי יהושע, הוא אומר, הוא מציין את זה, שזה ערב בחירות, וההשתלטות עוינת, זה טור על הכתבה שלו, בחיית רבק, גם אתה יוסי יודע, כי אתה מכיר את המינויים, ואתה מקורב גם לזה, זה תפקידך, אתה יודע שהכל היה מתואם, ההחלפה הזאת, הלוואי שכל אחד שעוזב עבודה ידע שזה קורה בצורה כל כך מסודרת ושלווה. והופעה אחת בפטריוטים, ששם אני באמת אומר לך, שידור חי כזה, גם...
1: אבל הוא לא נפל, די כבר לדבר על כי אם הוא היה נופל, הוא לא נפל.
2: לא, אני אומר לך, גם אם הוא היה נופל, לא, שנייה, תן לי רגע להגיד לך כמה אני חושב שזה לא חמור. גם אם הוא לא היה אומר את המילה הזאת לא, לפליישמן, ואומר לו לא, אני לא מדיח את זה, גם הייתי...
1: אבל בסדר, למה אתה הולך להיפותטיק שזה לא קרה? זה מה שאני שואל. זה לא קרה.
2: כדי להסביר לך שהעיקר והטפל. העיקר הוא שהדברים האלה מבוצעים כבר בהסכמת, איך אני אומר?
1: העיקר הוא שהם מינוי.
2: תקו המקסיקני הזה, המיותר הזה.
1: איזה תקו מקסיקני?
2: לא, אני אומר, בישראל היום יש תמונת שלושת האנשים, אייל זמיר, אבי בלוט וישראל כץ, התיאום היה מלא, יש החלפה, היא קורית בתאריך כזה וכזה, תודה רבה על שירותך הזה, אתה ראוי להערכה, אתמול גם ישראל קץ אמר את זה, סתם נגררנו כמדינה ושר בביטחון שלה והרמטכ"ל שלה, לסערה שמייצרים עיתונאים, מערבבים, רכילאים סוג זין, וזה זה, זה באמת כואב לי, כי זה באמת כואב לי, וזה חשוב להראות את זה.
1: אני לא, זה לא מעניינים של כיף, זה עניין של עכשיו התפקיד של ישראל קאט זה לדאוג שיהיה מינוי. זה הסיפור, אתה פוליטיקאי, אתה נבחר ציבור, אתה נבחר שלנו עם, עד הסוף בעניין הזה, זה אסור, אגב, אני אישית במקרה יצא לי להכיר את דדו בר קליפה באיזה ארוחת ערב, אחלה גבר, מקווה שיהיה אלוף פיקוד מרכז טוב, אבל איש שנראה שהלב שלו במקום הנכון. אתה לא תיתן לחצוף הזה, יאל זמיר, להחליט עכשיו, כי מישהו יתקשר אליו עם מערכת ידיעות, להגיד לו, יאל, אתה תאפשר את ההחלפה של בלוט, והוא אמר לו,
3: חסר לך.
1: מה פתאום שאני אאפשר? כי אני איתכם, אל תשתקחו, אני איתכם, אני צריך אתכם. בקיצור, ישראל קץ, עכשיו זה התפקיד שלך, עכשיו זה המבחן שלך ושל ראש הממשלה, להגיד למר יאל זמיר, תודה חמוד, לך תטפל בביטחון. אנחנו רוצים שההחלפה של המינוי הזה שקבענו ביחד, אגב, שאתה המלצת על דדו בר קליפה, היא הולכת לקרות. אם לא יעל לך, שוב, אני אומר, אתה יכול לעשות החלטות. איך אומרים במשרד? תראה, אנחנו מיידים לך את התפקיד הזה. אם אתה לא מעוניין, אתה יכול לעשות החלטות שלך, כמו שאומרים יאל זמיר, ואם אתה לא רוצה, תלך לסערה. אני חושב דווקא, הרבה פעמים הימין נבעל מאיזשהו בלגן תקשורתי, במקום להבין, אולי עדיף שבלגן על משילות, בלגן על מי מחליט הצבא או הממשלה, יקרה בתקופת בחירות, כי אני כן חושב שיש בזה, בטח אחרי 7 באוקטובר, יש בזה דברים שיכולים להגיד לאנשים, רגע, מי אתם רוצים שישלטו פה? באמת, אני צריך גם את יאל זמיר, אחרי יצחק עמית, ששולט לי בהכל, אני צריך גם את יאל זמיר שיחליט על כל דבר. יאללה, לא תודה.
2: כואב הלב, אני אומר לך, כואב הלב. נכון, אתה צודק, לגבי יאל זמיר, אתה צודק, הבן אדם קפץ לסערה בקוסטי הזאת סתם, באמת. קפץ, יכל לחנוק אותה עם שמיכה, את האש הזאת, ובאמת להרגיע, לא היה קורה כלום. המערכות שלי...
1: הוא מתקשר אליו יוסי, אתה יודע, אומר לו, תקשיב, אתה באמת נותן לו להדיח אותו ככה בשידור.
2: עוד פעם הוא מתערב לך.
1: איך הוא מתערב לך? וואי וואי, מה אמר עליך? וואי וואי, מה... למה יש לך סוכרזית לידך?
2: זה לא שלי, זה שלי.
1: אתה כאילו תמיד צריך סוכרזית לידך?
2: זה לא שלי, אני לא שותה סוכרזית, זה מזה רעל.
1: מה זה? מה, רעל? זה גם רעל?
2: זה לא ממני, זה לא אני הבאתי.
1: מה אתה שותה? גם לא סוכר, לא סוכרזית, מה?
2: רגע, זה לא שלי. לא משנה,
1: מה? מישהו שם את זה. מעצבן אותי שיש לידך סוכרזית. כאילו אתה מוכן לנס כל הזמן.
2: תרתי משמע.
1: לא, לא תרתי. איזה נסיעה הייתה לי אתמול.
2: יו, היום אתה צריך לפרוק, אני רואה.
1: איזה נסיעה הייתה לי. הגעתי באחד וחצי.
2: אתה צריך חיבוק?
1: לא, לא, ממש לא.
2: בוא נה, בחיים לא נתנו חיבוק אחד.
1: מה, אתה מפגר?
2: לא, אני אומר, היו...
1: למה שניתן חיבוק אחד?
2: עברנו גם דברים קשים.
1: לא רוצה שנעבור, ניתן חיבוק.
2: אוקיי.
1: אפשר כאילו, אין דבר שמה שנקרא אינהון לא יכול לפתור שחיבוק כן בעיניי.
2: לא, רציתי להמשיך על...
1: אני חושב שאינהון זה כמו חיבוק של גברים.
2: לא, רציתי להגיד לך עוד משהו, אני סיפרתי לך פעם את הסיפור. אל תחכה אותי! אל תחכה אותי.
1: יואו, אני יכול להגיד משהו? חזרתי אתמול מקריית שמונה.
2: תקשיב, תן לי לסיים רק
1: את העניין. רגע, רק משפט קטן.
2: זה על בלוט?
1: תראה איזה פוטנציאל סיפור יש פה. פוטנציאל, רק מרים. חזרתי אתמול מקריית שמונה עם פליישמן לידי. חריב עם גיא מרוז.
2: גיאור.
1: ועוד איזה חבר שהבין את המצב. אתה שתקת פעם שעתיים וחצי באוטו? אתה שתקת פעם שעתיים וחצי בלי רדיו, גם לא סתם רדיו.
2: הם רבו ביניהם?
1: לא, לא ראית את התוכנית, היה ריב.
2: ראיתי.
1: כאילו, היה ריב בין פליישמן למרוס, אבל זה היה עצבים, זה היה ברמה...
2: פליישמן בא עצבני לאוטו?
1: כולם היו עצבנים, כולם היו עצבנים, והאוטו היה שקט, מה שנקרא, אפשר היה לחתוך את המתח בסכין, או להרביץ לו עם פטיש. והרבצנו למתח עם פטיש.
2: אבל זה מה שאמרתי לך בהתחלה, אמרתי לי, אתה מקנה, אני לא יודע לאן הלכת עם האגו שלך.
1: לא אמרתי לך שאתה מקנה.
2: לא, אמרתי שזה באמת.
1: לא, אמרת על הקביעות הנחרצות, זה מה שאמרת, לא על זה.
2: סתם, בגלל הניסוחים. טוב, שתוק שנייה, בקיצור, שומע? עכשיו לחזור לבלוט וישראל כץ זה מביך.
1: זה מזר, כי אולי צריכים לחזור לבלוט.
2: אני זוכר שנתנו פעם הרצאה בחדר הזה הייתה, אני ראתה באיזה גג של מלון כזה, ודיברת על למה סמרי, אני זרוק עליך
1: מה אתה רוצה, מישהו שהלך לי הטרקטור מאחורי רכב גדול רואים בליים, תראו מי שרואה, יש מאחורינו באולפן טרקטור שמוריד שדרת עצים זה כמו קטע וידאו האדיר של שרה פיילין מתראיינת ומאחוריה בטנקסגיבן מישהו טוחן תרנגול הודו, אתה זוכר את זה?
2: לא, אני רק יודע שהיום אני לא אספר את הסיפור שלי ואת התובנה שלי. זה כאילו המכונות השתלטו והם הולכות לנצח.
1: יצאו ללייב, תראו.
2: אין לי סיכוי להגיד משהו. אתה יכול לחבות אותם.
1: בחיין, איזה בחיין.
2: אבל אתה לא נותן לי להשחיל מילה.
1: דבר כבר. אוף. בוא נשמע את התובנה. אני רוצה לשמוע את התובנה. כן, תן לי אותה. תן לי לרחש.
2: די, זה לא חוכמה, אתה סתם מצחיק אותי.
1: תן לי את התובנה.
2: אין עכשיו תוכנה.
1: אני רוצה את התובנה. תן לי את התובנה. תבן אותי.
2: לא, זה לא תובנה.
1: אל תנמיך, תן אותה.
2: איזה שידור מגעיל.
1: אבי בלוט, הוא בסך הכל.
2: HPM. טוב, תצחיק אותי.
1: לא, אני רוצה את התובנה.
2: אני לא, אין לי תובנה.
1: עד סוף התוכנית אני לא אבטח על
2: מה שאתה. גם יש לך אגו, באמת צריך עם טרקטור להרוס לך את האגו.
1: אני רואה את הטרקטור.
2: אני אומר לך.
1: אני משחק עם טרקטור עכשיו.
2: לא, אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
1: זה קצת פארק היורה. יכול, תראה אותו. תראה את הטרקטור.
2: נכון, הצבעים של טרקטור צהוב ועצים מאחורה. התוכנית הזאת
1: היום מתגרד שיח. אתה רוצה לתת את התובנה על אבי בלוט?
2: לא, אני לא רוצה, כי אתה תוציא אותי קטן.
1: לא, חס וחלילה, אני?
2: אתה יכול לא... אתה יודע מה, בוא נעשה לך
1: נסיים.
2: אתה יכול גם בסיומה לא להגיד
1: כן? כן, אני שותק.
2: בוא נראה. מה שרציתי להגיד, זה שאני וזמרי פעם נתנו בהרצאה באיזה מלון עכשיו המוח שלי רקוב, אתה מבין? כי הוא מחכה להתעללות הזאת, להתאמרות במקום העבודה שלך. לא, אז נתנו זה, ואז זמרי הסביר בפתיחת הדברים, הוא הסביר למה הוא נכנס לתקשורת וזה וזה, כדי להחליש את כוחה, כי הוא אומר, אנחנו צריכים משהו בסגנון הזה, כי באמת אנשים אפסים מתערבים בנושאים הפוליטיים, המדיניים, זה, ובאמת משחקים לכולנו במוח. וזה באמת הסיפור הזה, אני אומר את זה מכאב, יורדות לי דמעות, אני אומר לך, כל הנושא הזה של היומיים האחרונים, ולא אכפת לי ערב בחירות, וזה מזיק לליכוד, לא, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שאזרחי ישראל היקרים, הלוחמים, המתנדבים, אנשי הרוח, אנשי ההמצאות, אנשי הכלכלה, באמת צריכים להתעסק במשהו שחבורה עלובה של שני שולחנות בבית קפה נחמה וחצי, יצרה עבורם.
1: לא מתעסקים
2: בזה. לא, כן, הם נשאבים לדבר הזה. והם אומרים, למה זה צריך להיות ככה, ויש לי בן לוחם, ויש לי בת לוחמת, ולמה הם צריכים לא להסתדר, ולמה זה. זה על כלום ושום דבר, אין שם שום דבר, יש שם מינוי, מחליף מינוי, תודה רבה, שלום על ישראל, היית אלוף מדהים, מצדיעים לך, תראו, כל יהודה ושומרון אומרים, עשית עבודה נהדרת, לשם שינוי, לא כל, אבל לשם שינוי, לשם שינוי, הוא זוכה להערכה גדולה מאוד. למה אתם הורסים לנו את זה? למה, הנשמה, באמת אני אומר לך, עומד לי משהו בגרון, למה אתם הורסים משהו? עשינו שינוי עבור כולנו, כדי שאת זה, אני אומר לך, גם רמת הפיגועים ירדה, אנחנו היינו פה, אנחנו משדרים פה הרבה שנים, עם הנשקים האוטומטיים והרכבים וכל הדבר הזה, לא יודע אם זה בזכותו או לא בזכותו, בסוף שורה תחתונה, בן אדם ראוי שהיה אמור ללכת והכל סוכם וזה. למה חבורה של עיתונאים זבלות, מהערוצים, זה לא רק ידיעות אחרונות, מכל הערוצים, הזבלות האלה, ג'ובניקים מסריחים, אפסים שלא עשו כלום בחיים שלהם, יש להם רק כישרון לשחק עם מילים, ולשחק עם נרטיבים, ולהגדיל כותרות, ולהקטין כותרות.
1: למה אתה מתאר אותי עכשיו?
2: לא, לא אתה, לא אתה, אתה הלב שלך באמת במקום הנכון. למה אנחנו נותנים לשולחן וחצי בבית קפה הזה,
1: אבל פתחי,
2: לעורר לנו סערה?
1: אני יכול להגיד לך משהו?
2: ועכשיו תדבר עלי על זמיר, סבבה?
1: רגע, לא רוצה על זמיר. תפסיק, רוב מדינת ישראל, פתחי, לא יושבת בשולחן וחצי בבית קפה הזה. די כבר,
2: שאלה.
1: די כבר לחשוב שכל המדינה הזאת היא, בוא אחי, אף אחד בחדרה, או באפור, אנשים חיים את חייהם, הולכים למעל יומם, חוזרים לילדים שלהם, למשפחה שלהם, מדי פעם רואים איזה משחק עם חברים, הם לא הולכים בבוקר לבית הקפה, אשנב, לבית קפה קיימה, ככה קוראים לפלורנטין, הייתי בזה בית קפה שלנו.
2: בר קיימה?
1: לבר קיימה, כן. לא, לא משנה, יש שם כל מיני...
2: זה טוב.
1: בר קיימה זה טוב.
2: אה, יש שם כזה?
1: לא יודע, יש שם, לא מכיר. לא משנה, בקיצור, יאללה.
2: שמפריד לך.
1: עכשיו נכון, אנשים רואים חדשות וזה משפיע והכל בסדר, אבל גם הפרשה הזאת, בוא נשמור אותה בגבולות ה... בגבולות
2: הערה נכונה כפרה.
1: ואגב, גם העיתונים האלה שיושבים מולנו, פה בזה, רוב האנשים לא נתקלים בהם.
2: הערה נכונה כפרה, אני יכול להגיד לך משהו? עצם זה שאתם מעסיקים, הנה ראיתי גם, ראש הממשלה בינתיים שותק, בינתיים הוא שותק. עצם זה שאתם מעסיקים את האנשים האלה, את ישראל כץ, את אייל זמיר הרמטכ"ל, שיש לו גם נקודות זכות, ואת אבי בלוט, וזה, מעסיקים אותם במשהו, בדוברים, במה תגובתך, בזה וזה, זה ראית, אנחנו משתם עשרה, אפשר להעלות אותך, אפשר להוריד אותך, אפשר... עצם זה שאתם מעסיקים אותם, במקום שהם יתעסקו בחלאות שרוצים לפרוץ על הגדר, זה גם מפריע לי. נכון, אולי לא כל העם רואה את זה, ולא כל העם עסוק בזה, וכולם בקיץ, ומבינים שזה עוד הנדסת תורה. אני איתך, אני מקווה שזה נכון מבחינת היקפים.
1: העם לא ראה את הקולות.
2: יכול להיות, יכול להיות. מבחינת היקפים אני מקווה שאתה צודק. אבל גם אל תעסיקו את האנשים העיקרים האלה, אל תמציאו סתם. כשתהיה שערה אמיתית, נתייחס אליה.
1: אגב, היום זה שערה אמיתית. אם נניח, שר הביטחון רוצה לכבוש מחנה פליטים ולפרק אותו, והצבא אומר, אנחנו לא רואים בזה
2: לחיצות, גוררים רגליים.
1: זה בעיניי הרבה יותר פרשה.
2: בוא נתעסק בזה, אמת. לא בבינוי שתואם כבר.
1: היי, היי, היי.
2: צודק.
1: אנחנו נצא לשימוע.
2: כוס התה שרציתי.
1: נצא לשימוע.
2: שערה שבכוס
1: נצא לשימוע ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען, כפוף לתקנון.
2: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
2: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: כן, מי שיסכם לנו, אולי, או יסכם לנו, ואולי יגיד לנו גם אם לדעתו יתנהל בסוף סבב בינויים כזה, כי זאת באמת פגיעה חמורה. הוא הפרשן לענייני צבא וביטחון 14, נועם אמיר, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: מה אתה אומר, יהיה בסוף סבב מינויים? כי בתכלס אנחנו חושבים שאין שערה והיא לא מוצדקת, אבל גררו את הרמטכ"ל לדבר הזה ו...
9: גררו את הרמטכ"ל?
8: כן, בטח.
9: הרמטכ"ל גרר את עצמו לתוך הסערה.
8: אני חושב שהתקשורת גררה את הרמטכ"ל הזה.
9: כן, התקשורת אמרה לרמטכ"ל, תוציא הודעה שזה לא תואם עם שר הביטחון, כשהוא זה שמבקש משר הביטחון לאשר את האלוף בלוט.
8: בסוף זה השפה שמדברים בדובר צה"ל, עם הקשרים שלו.
9: אז דובר צה"ל גרר את הרמטכ"ל.
8: כן, כן, כן.
9: לא אישר את ההודעה שהוציא.
8: לא, הוא אישר, אבל...
9: תראה,
8: יש הלך רוח, יש הלך רוח שגורר רמטכ"ל. אני לא מנקה אותו, אני לא מנקה אותו, אבל אני מצביע על זה.
9: אתה לא מנקה אותו? הוא השם הראשי בכל האירוע הזה.
8: אז תסביר.
9: איך אתה בכלל יכול להגיד שהרמטכ"ל גררו אותו? איפה הבאת את הדבר הזה?
8: אז תסביר, תסביר.
9: הרמטכ"ל גררו אותו לאירוע הזה?
8: תסביר.
9: הרמטכ"ל זה שגרר את כל האירוע הזה. מי שהתחיל את הסבב מינויים האלה, זה הרמטכ"ל עצמו, שצריך להתחיל סבב מינויים, כי המטה הכללי בצה"ל מתחלף. מי שמציע לדדו בר כליפה להיות מפקד פיקוד מרכז, זה הרמטכ"ל זמיר. דדו בר כליפה אומר לו, אני לא מעוניין, כי דדו בר כליפה רוצה ללכת להיות מזכיר צבאי של ראש הממשלה, כי ראש הממשלה רוצה אותו מזכיר צבאי. אבל הרמטכ"ל חושב שלא נכון לשים את דדו בר כליפה מזכיר צבאי אצל ראש הממשלה, אז הוא מציע לו ללכת להיות מפקד פיקוד מרכז, הוא אומר לו, אתה לא תהיה מזכיר צבאי. ואז, בסופו של דבר, כשדדו מסרב, מציעים את התפקיד הזה לישראל שומר. אבל קורה מה שקורה עם ישראל שומר, והוא נאלץ לעזוב את הצבא, ואז הזמיר קורא לשר הביטחון ואומר לו, בוא תעזור לי למנות את דדו בר כליפה למפקד פיקוד מרכז. קח אותו לשיחה, ראיין אותו על הדרך, ותשכנע אותו. וזה מה ששר הביטחון עושה. כששר הביטחון יושב בפטריוטים, הוא אומר, אני הסכמתי על ההמלצה של הרמטכ"ל. אומר בקולו, זה הרמטכ"ל המליץ, לא אני. אני לא ממנה, אני לא מחליף, אני רק מאשר. והוא אישר את המינוי. אז הרמטכ"ל נגרר לכל האירוע הזה. הרמטכ"ל זה הדחל, הרמטכ"ל זה השמן שמדליק את המדורה, והמטכ"ל גם מביא את הגפרור להצית את כל המאומה הזאת. ואני מתפלא על התמימות שלך.
8: אז רגע, רגע, נועם, שנייה, לפני הכינויים והמסגורים שלי, תן לי רק לשאול, האם התגובה אפילו של הרמטכ"ל הייתה יכולה להיות הרבה יותר מינורית, אם לא כל התקשורת מדליקה אותו באותו רגע. הנה זה קורה בפטריוטים, שנייה, והנה זה קורה בערוץ 14, ומחו שם כפיים.
10: מה, הוא תינוק?
8: לא הבנתי. לא, הוא לא תינוק.
10: מה, הוא תינוק?
8: הוא לא תינוק, אני רוצה רגע להעביר נקודה. מה שלי...
10: הוא ביקש את המינוי!
8: אין בעיה, אין בעיה. הצדק איתכם, זה לא קשור. אני מדבר על ה... אתם מדברים על המילים, אני מדבר על המנגינה. המנגינה שאופפת אותו... על זה אני רוצה להצביע כדי שהציבור ידע. ברגע
9: אולי
8: כזה...
9: אולי הגיע הזמן שלפני שהרמטכ"ל מוציא הודעה, שקודם כל יקשיב מה אמרו בערוץ 14.
8: זה נכון,
9: את אותו דבר בדיוק,
8: הכל נכון.
9: את אותו דבר בדיוק הוא עשה לי. בדיוק את אותו דבר הוא עשה לי. הלך והוציא הודעה מופרעת על פרסום שכל כולו אמת, שאושר על ידי דובר צה"ל, כן? שאני שקרן בן שקרן על בסיס איזה צילום מסך ששלחו לו. גם הפעם הוא הלך והוציא הודעה על בסיס פושים, ועל בסיס היסטריה של כמה מטורללים בטוויטר, במקום שנייה אחת להגיד, רגע, תביאו לי בבקשה את התמלול של מה שנאמר שם. כי אם הוא היה רואה בתמלול, שבין מה שפליישמן אומר, שר הביטחון מכניס פעמיים את המילה, לא, הוא לא היה מוציא את ההודעה הזאת, כי לא היה על מה להוציא את ההודעה הזאת. זה הסיפור, אבל... זה הסיפור, המהירות שבה הוא רץ להוציא את ההודעה
8: אמת, הכל כך, אמת
9: שהוא לא ראה את האירוע, הוא לא ראה את הקטע, הוא לא קרא את התמלול של הקטע. באו אליו, אמרו לו, אדוני הרמטכ"ל, שר הביטחון עכשיו הדיח את אלוף הפיקוד בשידור חי, אוי ואבוי, תוציאו מיד הודעה. ככה לא עובד רמטכ"ל, ככה אמת. עובד מישהו שעובד מהבטן בלי היגיון, בלי חשיבה.
8: אמת, אמת, זה לא סותר עדיין את זה שאת הרמטכ"ל הזה, וזו המחלה הגדולה באמת, לאורך כל ה... אתה ראיתי איזשהו אייטם שלך שמראה את כל ההיסטוריה של הסכסוך בין ישראל כץ לבין הרמטכ"ל הזה. הרמטכ"ל הזה כבר מוקף, אין מה לעשות, חונקים אותו היועצים, אני אומר בטח
10: הוא
8: כמה...
10: הוא לא פסיבי בתיאורים שלך,
8: לא, אבל לא, אתה לא, מבין? לא, לא, לא, אבל אין, זה לא עולם של שחור ולבן, אני מבין
9: שהוא... אבל פתחי, מי שגייס לדובר צהל את דחבש...
8: נכון, זה, נכון.
9: מי שהביא את היועץ הזה לידו, זה מישהו שלח אותו אליו?
8: נכון.
9: מישהו אמר לו, תגייס אותו אליך, תן לו שייעץ לך? זה שהוא לקח את הדובר שלו וגלגל אותו מכל המדרגות הצידה ואמר לו, לך תפקד על היחידה במקום להיות דובר צהל, זה הוא.
8: נכון.
9: להגיד עליו שגררו אותו, זה בחירות שלו.
8: לא, לא, אולי, בסדר, אולי המילה גררו הם לא נכונות, כי הוא כבר חלק פעיל בדבר הזה. אני רק אומר, לי חשוב שכל מי שכל מאזין שלנו ידע שזה מה שקורה כשאנשי תקשורת מיומנים, מניפולטיביים, מקיפים את קודש הקודשים שלנו. אז לא גררו, אתה צודק, הוא חלק פעיל בדבר הזה, זה משרת אותו, הוא יוזם, הוא באמת היה צריך לעצור את כל הקשקשנים האלה מסביב, ורגע שנייה לצפות בזה, ואז לחנוק את האש, אתה צודק. אבל לי מפריע, מה לעשות, מפריע לי באמת שהם מנהלים אותנו. זה משגע אותי. אגב, גם בערוץ 14 לפעמים מפריע לי שפוליטיקאים נגררים למשהו שאנשי תקשורת יכולים לייצר.
10: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, שנייה, רגע, וזה גם, אתה אומר כמה פעמים. בעיניי, כאילו, האמירה של פליישמן הייתה לגיטימית לגמרי. זה גישה של אם מפקד מסרב למדיניות של שר ביטחון. שוב, לגיטימי גם ששר קץ יגיד לו, לא, לא, לא ככה אני עובד, זה לא העניין, יש כל מיני נושאים.
8: זה מה שהיה.
10: גם להפוך, לא, אבל גם להפוך את הביקורת של פליישמן לזה משהו, בדיוק חוזרים לשישה, אוי, אסור להגיד על מפקד משהו כזה, די, אני זוכר.
9: יש עוד קטע, יש עוד קטע. תראו, אני אגיד שני דברים. אחד, אבי בלוט היה מפקד

0: הטרור הושמדו. מחנות הטרור הושמדו כי ניתנה הוראה של הדרג המדיני. שיא האירוע פה מטריל בשבוע שעבר, ביום ראשון או שני, לא זוכר באיזה יום בדיוק זה היה. אוקיי? חשפנו את זה ביום חמישי בחדשות 14. מתקיימת שיחה בלשכת שר הביטחון, הנוכחים, שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, וקצין בכיר במשטרה ששייך ליהודה ושומרון. אחרי שיורדת הנחיה מהקבינט של ראש ממשלה ושר הביטחון, להרחיב את פעולות הקטישה של מחנות הטרור ביהודה ושומרון. ובלוט מתנגד. זה לא מתאים לו עכשיו. משם, שימו לב מה קורה, מתחילים לצאת שורה של הדלפות ושורה של תדרוכים של הרמטכ"ל ושל מפקד פיקוד המרכז, שאנחנו לקראת פיצוץ ליהודה ושומרון, שהולכת להיות הצתה. אנחנו באים אחרי פיגוע קשה מאוד ביום...
1: הלו?
2: רגע,
1: תנסה לסיות אותו.
2: נפל לנו. טוב, זה, זה, מה שהוא מצביע עכשיו, זה, זה, זה האירוע, מה שנקרא. אבל גם אתה רואה, אבל מצד אחד אני אומר, גררו אותו, זה, זה כמובן לא מדויק. מצד שני, מצד שני, אומרים, עכשיו הוא אומר, נועם אמיר, הוא לא המלך שלנו. בסדר, גם אנחנו לא אומרים, גם
0: איפה נעצרתי?
1: אנחנו מגיעים אחרי פיגוע, אנחנו מגיעים אחרי פיגוע.
0: אנחנו מגיעים אחרי פיגוע בסוף שבוע שעבר. הממשלה רוצה לממש את המדיניות שלה. פעם ראשונה שבמקום לתגבר כוחות, היא אומרת, תשמידו עוד מחנות טרור. מזמנים את הרמטכ"ל ואת מפקד הפיקוד, אומרים לו, התשובה שלנו לפיגועים, כנס עכשיו ותקטוש עוד מחנות פליטים בתוך יהודה ושומרון. והוא רץ החוצה, יחד עם הרמטכ"ל שלו, כן, ומנהלים קמפיין בכלי תקשורת שמאלנים, שאנחנו לקראת פיצוץ, יהודה ושומרון לקראת התלקחות, צריך לעצור את הכל, כי הוא לא רוצה. שר הביטחון דופק על השולחן ואומר, מה קורה פה? את זה לא אמרתם לי בישיבה כשהייתם איתי. אני נתתי לכם הנחיה להכין תוכנית התקפה, אתם באים אליי עם תדרוכים מאחורי הגב על ההתלקחות ביהודה ושומרון.
1: שזה פרקטיקה...
0: עברו 10 ימים, נועם, איפה ההתלקחות?
1: רגע.
0: איפה היא?
1: פרקטיקה.
0: איפה גל הפיגועים שהם הבטיחו שם?
1: הם כל הזמן עושים את זה. רגע, נועם, הם כל הזמן עושים את זה גם בעניין... רגע!
0: אין פיגועים, זה שקר אחד גדול, זה חבורת של נוכלים. נוכלים, נוכלים מנהלים את הצבא, אתם לא מבינים את זה? אתם לא מבינים את זה? מספרים סיפורים לעיתונאי שופרות שבאים ואומרים שהרגע הזה עוד רגע לפי התפוצצות ואינתיפאדה. למה? כי שר ביטחון וראש ממשלה נותנים מענה לפיגוע רצחני ביום שישי וביום שני נותנים הוראה לקטוש מחנות טרור?
2: אני חושב שאלה.
0: אתם מבינים מה הולך כאן?
2: כן, מבינים.
0: אתם מבינים מה הולך פה?
1: זה בדיוק, רגע, רגע, אני רציתי להגיד, זה בדיוק מה שקרה עם העניין של הצווים, עם חוק העריקים. ישב נציג צהל, טייב, בוועדה, בוועדת חוק הגיוס, ואמר, ולא אמר מילה על העניין של המעצרים, להפך. אמר שם שהמעצרים פוגעים בגיוס וכל מיני כאלה. עובר החוק הזה, יוצא פתאום מכתב מהרמטכ"ל שאומר, מדבר על המעצרים, ואיך אפשר, איך אפשר לתת חוק הזה, וכל פעם הם עושים את זה. הם יושבים מול הפוליטיקאים, איפה שהציבור נמצא, ואומרים משהו אחד, ואז יוצאים לכתבים ואומרים משהו אחר, ומשחקים במוח של כולם.
2: אבל תראה את סגירת המעגל, נועם. עזוב, אני לא הרמטכ"ל נגרר, זה באמת הייתה בחירת מילים לא נכונה, אבל תראה את סגירת המעגל. במקום שנתעסק בעניין המבצעי, ובעניין של מה שאתה קורא לו כמו סירוב פקודה, כן? ועל זה שהם גם מוליכים שולל את הדרג המדיני, אנחנו מתעסקים בסערת מינויים, שהיא באמת, באמת, בטלה ב-60 לעומת המשימות האמיתיות.
0: ואתה רוצה לדעת למה?
2: כן, אני, זאת טענתי.
0: זה היה בערוץ 14.
2: נכון, נכון.
0: תקשיב טוב, שבוע שלם, הלל ואני מפרסמים את כל הסאגה הזאת. כולל מה שסיפרתי לכם קודם לכן שהיה בלשכתו של שר הביטחון. אתמול ביום, יממה אחרי הפרסום בפטריוטים, כלי התקשורת במדינת ישראל, פלוס, תוסיפו שמאל, פוליטיקאים, מי שאתם לא רוצים, במופע הסתה מופוע כנגד ערוץ 14 ושר הביטחון. זה שר הביטחון, אני לא צריך להגן עליו. הוא שר ביטחון, הוא פוליטיקאי, הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. בסדר? מופע הסתה מופרע. אתמול בשעה 7 בערב אני יושב את שלזינגר ברדוגו ומתאר לך אחד לאחד את הכל. בום, 8 בערב, ירון אברהם פותח את המהדורה, ומה הוא אומר שם? את כל מה שאנחנו אומרים לאורך כל היום בערוץ 14. שעה לאחר מכן יוסי יהושע יוצא עם הודעה בוויינט, וכל הפרטים בטלגרם של מה? שכל מה שסיפרתי לך בדקות האחרונות ואמרנו לאורך כל היום מה בערוץ 14. הבוקר בגלי צהל, פרסמנו הבוקר אצל אפי טריגר, הכתב דורון קדוש מתאר את מה, את כל מה שאני מספר לך בדקות האחרונות, וישבנו ותיארנו מיום חמישי בערוץ 14. יום

0: שלם שהם עושים מופע של הסתה, כי כל האירוע הזה מתחיל בפטריוטים, בערוץ 14.
1: מחיאות כפיים של הקהל, זה כל הדבר שמשרת אותנו.
0: עצם בגרון יושבת להם האירוע הזה.
2: שים לב למונח.
0: כמו עצם בגרון. אבל בשמונה בערב הם ישבו במהדורה שלהם, ומה הם יגידו? את כל מה שאנחנו אמרנו לאורך כל היום. פתאום הסיפור הוא לא כזה נורא. לך תראה את הידיעה של ירון אברהם. מסביר בדיוק מה קרה כאן. מסביר רק שלא, אין את האינטגריטי לבוא ולהגיד אחד. שנייה, לפני שעה שמעתי את זה אצל ברדוגו ושלזינגר מנועם אמיר בערוץ 14. שתיים, אני זה שפרסמתי שהרמטכ"ל רוצה דדו בר כליפה בחודש אפריל. מה אתם רוצים משר הביטחון? אני זה, מי הדליף לו את זה? מי סיפר לו את זה? מי אמר לו את זה? גם אם שר הביטחון אמר לו שהוא מתכנן לאשר את דדו בר כליפה, ירון אברהם הלך ופרסם את זה של דדו בר כליפה. אם אבי בלוט גילה ממישהו, הוא גילה את זה מירון אברהם. כי אני לא חושב שהוא צופה בערוץ 14. אבל מופע הסתה שעשו פה על ערוץ 14 ב-24 שעות, הוא חתיכת אירוע מטורלל.
2: זה לא רק על ערוץ 14, זה לא רק על ערוץ 14, זה גם יש שם מונח שחוזר כל הזמן שהם מתארים את הסיטואציה, זה לכל קהל משולעב, או לכל מחיאות הכפיים, זאת אומרת, בסוף, הבוז, יושבים שם החומים האלה, או המתנחלים האלה בקהל.
3: ומנהלים את הצבא.
2: העם הזה, האיכס הזה, אוקיי, והוא זה שאחרי זה, ערוץ 14 זה פן אחד, ועם ישראל, שהוא בכלל איזה משהו בזוי, מבחינת התקשורת הישראלית, זה הדבר השני.
3: לא, מה שהם ניסו למסגר, אתה צודק, אבל אני, שנייה, הם ניסו למסגר שינון מגל והחבר'ה שלו מנהלים את הצבא ומנהלים את שר הביטחון. אבל שר הביטחון, אבל שר הביטחון אפילו לא מעד. ושר הביטחון, שוב אני אומר, תראה, נועם יבין אותי, יכול היה גם למעוד, כי זה שידור חי, ופליישמן הוא, מה שנקרא, עם אנרגיות כאלה של הרמה, ואז מגיעות הכפיים. הוא אפילו לא מעד, ותראה מה הם עשו מדבר כזה. זה דבר מסוכן. זה, אין מה לעשות, הבן אדם הולך להתראיין בתוכנית, פעם הוא היה יכול ללכת לפה פוליטיקה, והוא הולך לפה...
2: אפשר שאלה חשובה באמת, אבל נועם, יהיו מינויים? יהיה מינוי? יהיה מינוי?
0: לא, מה פתאום? בממשלת ימין לא עושים מינויים בתקופת בחירות, אל תגזים, זימני.
2: יש לשר הביטחון מה לעשות?
0: יש לשר הביטחון הרבה מה לעשות, אני לא יודע מה הוא יעשה בעניין הזה, אני מניח שבשלב מסוים הוא צריך לבוא לרמטכ"ל ולהגיד לו, תשמע אדוני זה לא עובד, אתה יודע, גם צריך לקחת רגע אחד בחשבון, שנייה אחת, ונגיד והבחירות האלה לא מסתיימות עם אחרה. אז מה זה אומר? זה שלושה חודשים, ואז עוד שלושה חודשים הולכים לבחירות, ואז עוד שלושה חודשים להקמת ממשלה, מה זה אומר שהצבא משותק שנה? זה לא אותו צהל שזעם על כך שלא מאשרים לו איזה שניים, שלושה תתי אלופים, וכל צהל תקוע בגלל זה? ועוד משפט אחד בסבב הצביעות. במשך שנתיים, תקשורת השמאל, עיתון הארץ, יאיר גולנים למיניהם, כל הפוליטיקאים שם, הופכים את בלוט לראש מדור אפרטייד של יהודה ושומרון, האיש שמבצע פשעי מלחמה,
2: נוסף גלר אפרטייד,
0: באמת שצריך לשלוח אותו לאום אחרי ביבי וגלנט כי מחכה לו שם צו מעצר. פתאום ביממה אחת בלוט הופך לגיבור השמאל. אם יש מופסד אחד בתוך כל האירוע הזה, זה אבי בלוט. אתה יודע למה? הוא חטף מכל הכיוונים, מכל הכיוונים. ואם לא לומר את האמת, ואני אגיד את האמת עליו, הוא עשה עבודה לא רעה בכלל ביהודה ושומרון.
2: זה נאמר גם בפטריוטים. זה נאמר גם בפטריוטים באותה תוכנית. זה לא שזה לא נאמר.
0: בדיוק. בדיוק. הוא עשה עבודה פי אלף יותר טובה מפוקס קודם לכן. והוא עשה עבודה יותר טובה מכמה אלופי פיקוד שהיו בתקופה האחרונה. מכאן ולהפוך אותו לדוד המלך. הוא לא צריך את זה.
3: נועם, אני רוצה... עכשיו אני מדבר למאזינים שלי, הם שלושה אנשים. אנחנו צריכים את נועם אמיר או את ישראל כץ, אנחנו מכירים, עזוב, גם לא את סמוטריץ', אנחנו מכירים, ואני ויותם, וגם אתה, את המתיישבים ביהודה ושומרון, את אלה שנוסעים עם הרכבים והילדים פנימה והחוצה, מעבר לקו הירוק, לתוך הקו הירוק, והם אומרים את הדבר הזה, זה לא היה, אני באמת, אנחנו זוכרים שנים של מפקד פיקוד מרכז, והוא עוד אחד שמאלני, שלא לא רודף את הטרור ורק שם מחסומים, אנחנו זוכרים את השנים האלה, ואבי בלוט, הוא לא, כנראה לא מושלם, וכנראה עכשיו הוא גורר רגליים עם איזה מבצע, סבבה, אבל בסך הכל, הסך הכל שלו, אדיר, מבחינת השוואה לקודמיו, אז ברור, והוא מוצ... אתה יודע, אני אגיד לך משהו, הוא גם מרוויח קצת מהשר, אז מצדיעים לו בכל מקום, גם בימין, בשמאל לא, אבל זה באמת מישהו שזוכה להכרה, אולי שמגיע לה. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר, כשהלל ביטון רוזן פרסם את הדבר הזה, לא קמה שום שערה. לא כמה שום שערה, הנה איך מודיעים על סבב המינויים הזה, שלא כדין או לא בנורמה.
2: למה? והיה בנורמה, היה סבב המינויים,
3: היה בדין. אז אני אומר, לא כמה שום שערה, אם הייתה כמה שערה הודעה, אז הייתי אומר, אולי יש פה איזה משהו פסול. זה היה כבר מאושר וחתום, וכולם ידעו, וכולם סמכו על זה, בסדר? יחסית. אז איך חבורה של עיתונאים ורמטכ"ל שהקיף את עצמו בדבר הזה, הפכו גם את הדבר הזה למשהו שתקוע לנו בגרון ואנחנו כואבים אותו. איך?
0: שאלה מצוינת. מה שבטוח זה שמסתבר שמותר לבוא לטלוויזיה ומותר להצעיר שיודחו כאן בעלי תפקידים בארגונים הממלכתיים, כמו למשל בשבק או במוסד, אבל תלוי באיזה מפה אתה, תלוי באיזה ערוץ אתה, או כמו שאומר גיא פלג, יש לנו 3 חודשים, חייבים לנצח.
2: יפה, סגרת את זה. טוב,
3: אני לא אהבתי איך שסגרת את זה, בגלל שנכנסת בי בהתחלה, אני כאילו...
2: הוא סוגר איתך חשבון עכשיו. תגיד, רק לסיום משהו קצת בזרח, צהל ממשיך בחיסולים בעזה, הכל בסדר?
0: להבנתי כן. לפחות על פי מבחן התוצאה כן, אני מקווה מאוד שלא יהיה שינוי של זה בימים האחרונים, כי בעזה, בחודשיים האחרונים, עושים שם עבודה מצוינת, מורידים ראשים בצורה יעילה וטובה, וצריך להמשיך עם זה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא בדרך לבלימה שם, בגלל מה שקורה פה עם מועצת השלום. בעניין הנסיגה...
2: בינתיים הודעה טובה של מועצת השלום אתמול. הרגו להם את הספין אתמול.
0: סותמת את הפה לכל מי שניסה לעשות ספין על ההסכם הזה. הודעה חשובה, מאוד חשובה, דרמטית, כי מכאן ואילך היא סותמת את הגולל על כל מי שחשב לרגע אחד שצהל...
2: סמוך על בן כספית, היא לא סותמת כלום. נסתם פתח אחד, נפתח את ג'ורה אחרת.
3: וזה הבאסה, כי זה גם צהל.
0: גם שבן כספית ישן, אני מודאג.
3: זה גם באסה, נועם. זה גם צהל, וזה גם אייל זמיר, וזה גם... זה כואב. לא, צהל מחסל את ה... את ראשי החמאס ואת מחזיקי החטופים.
2: לא, הוא דיבר על העניין שלה, אבל של מועצת השלום וההודעה שלה.
3: אני מבין, כפר, אני אומר, כל הסערה הזאת שאנחנו נמצאים בה על כלום ושום דבר, זה מעצבן, כי גם ההישגים הם של צהל, וגם של אייל זמיר, זה מבאס שאתם מלכלכים את הצבא, די, עזבו, עושים עבודה טובה.
2: הבנתי את הקשר הזה, אבל בסדר.
3: מה יש להבין? אנחנו ביום של סערה, שנייה. אני עוד חוזר להרגשה הכללית. אנחנו ביום של סערה מיותרת, וחבל שכל הנוגעים בדבר הם גם אנשים שעושים עבודה טובה.
2: איך זה קשור להודעה של מועצת השלום?
3: זה לא קשור.
2: אה, סבבה, זה לא קשור. יאללה, נועם אמיר, פרשן עיני צבא ביטחון 14, תודה.
3: תודה רבה רבה. אפרופו עושים עבודה טובה, אנחנו כל השבוע הזה עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, תראה איך זה מתחבר מדהים, כן? שקוראים למשרתי המילואים ליהנות מהטבות מס באמת משמעותיות מאוד. הנטו שלכם יכול לגדול לעד 12,000 שקלים אם עשיתם מעל 30 ימי מילואים בשנת 2025. זה גם לוחמים וגם לוחמות, ומי מכם לא עשה מעל 30 ימי מילואים בשנה הזאת. אז אנחנו פה כדי להגיד לכם, ייכנסו לאתר המילואים, בדקו אם גם אתם זכאים, תורידו את הטופס באזור האישי, זה באמת כמה דקות, תעבירו למעסיק ותוכלו לקבל כסף אמיתי ומוחשי לחשבון שלכם. עד 12,000 שקלים נטו בשנה הזאת, זמרי.
2: כן.
3: תכנס, תראה, אולי מגיע לך.
2: לא מגיע. לא מגיע לי, ממש לא. ואני חייב.
3: לוחמי המיקרופון.
2: לא, לא, לא מגיע לי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יאללה, בוא נירגע קצת עם דברים קטנים ולא משמעותיים.
14: איראן.
13: דני אולד בוי, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
14: דני זקן.
15: אהלן, בוא בוקר צהריים.
13: אתה יודע מה? רגע. דני זקן שלנו.
14: נו, אמר ש...
13: לא, היה מפקד גלץ.
14: וואי.
13: האם, דני, האם אני יכול לשאול אותך?
14: וואי.
13: כי זה מה שאני מנסה להגיד ואני גם חוטף פה על הראש. שבסוף, בסוף, בסוף, עיתונאים סטייל אנשי גלץ, שעכשיו גם רובצים בכל מיני ערוצים, לוקחים פה את הרמטכ"ל, לא, שוב, לא לוקחים את הרמטכ"ל לסיבוב, הוא חלק מזה, סליחה, לא, אבל זה כי אני אומר מדם ליבי, מעצבן אותי שהם מתערבים לו בכלל, אבל הוא מינה אותם, והוא ברור, זה ב...
14: לא, גם לא נגרם.
13: האם הרמטכ"ל הזה מוקף בתל אביבים מאנשי התקשורת הסכסכנים שגם מריחים בחירות, ועכשיו הסערה הזאת, היא על כלום ושום דבר, וגם בגלל שהיא הייתה בפטריוטים, ויש את המלחמה הגדולה של התקשורת, והיו מחיאות כפיים, רק על זה אנחנו בסערה לא קיימת. שאלה.
15: זו הייתה שאלה?
13: יאללה, אני אלך הביתה, נו, אתם כל היום
15: לא
13: זה.
15: לא, כי אני לא...
13: אני שואל אם זאת המציאות, אתה מפקד גלץ.
16: מה השאלה?
15: אני הייתי מפקד גלץ למשך שנה תמימה. אני לא מכיר, לא רואה את הקשר שבין הסיפור של גלץ לבין הסיפור של שר הביטחון קאט סלש זמיר. לא יודע, כאילו, אתה טוען שבגלל שיוצאי גלץ
13: לא גלץ עצמה, לא גלץ, לא גלץ עצמה, הדבר הזה הדבר הזה שנקרא תקשורת, סליחה, לא גלץ, הדבר הזה נקרא תקשורת ישראלית שרובה גדלה בגלץ עד היום. האם אתה רואה בה מקיפה רמטכ"ל וביחד איתו מייצרת פה שערה שהיא בסוף שערה תקשורתית מיותרת, כן או לא? זאת שאלה או לא?
15: קודם כל, מי השם בסערה, מי ממוס, שים לב איזה תגובות יש כאלה שהם לא חשודים בהיותם תקשורת שמאלנית לגבי הסיפור הזה, כך שהוא לא חד משמעי, זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות, יכול להיות שאת צודק, התקשורת יש לה נטייה, אני עוסק בזה במחקרית גם בימים אלה, בהקשרים של איך חלקים בתקשורת מחבקים גופים אופוזיציונים, מטרות אופוזיציונית וכולי, כן, זה די ידוע ומוכר, ומנצלים הזדמנויות, כמו ההזדמנות הזו שיש לומר שמי שהביא אותה לעולם, מתחרט עליה, אני בטוח, היא אחת מהן. וכן,
13: למה? אתה רואה באירוע בפטריוטים איזה משהו חמור שלא היה צריך לקרות ומסמן על זה שמדיחים אלוף בפריים טיים? לא. אתה רואה את זה ככה?
15: אני מודה ומתוודא שאפילו לא ראיתי את הקטע הזה, ושראיתי שזה שערה שהיא לא זה, אני יותר גיחכתי עליה מאשר התרגשתי ממנה, ועדיין אמירה, דרך האמירה שנאמרה, כן, בהחלט הייתה יכולה להעיד על כך שמדובר בזה שהוא מזיז אותו מתפקידו, ולא במסגרת חילופי תפקידים רגילים.
16: למה?
15: אתה לא מודיע את זה, סליחה, אתה לא מודיע את זה בטלוויזיה.
16: אבל לא הודיע את זה בטלוויזיה, זה יצא כבר. רגע, אני רק אומר, אבל לא משנה.
15: לא, זה לא יצא.
16: זה לא יצא.
15: זה לא יצא. זה לא, היו דיונים על זה, לא הייתה החלטה, והוא הודיע על זה בטלוויזיה.
13: אבל אלן ביטון רוזן שבוע לפני אמר את זה, ולא כמה סערה, ולא כמה סערה.
16: ירון אברהם אמר את זה.
13: ירון אברהם, אז על אחד כמה רחמה.
15: ואגב, גם בערוץ 14 אחרי אחרי הפטריוטים כתבו דחו.
16: נכון, נכון, טיפשות.
15: אז לא, הסיפור מורכב, יקיריי.
16: לא, הסיפור לא מורכב, אגב, סיפור מטופש. אבל באופן כללי, ראיתי אתמול, שמעתי כתבה בתאגיד, ברדיו, בדרך השקטה שלי בחזרה מקריית שמונה לרמת גן, שמעתי איך השמיעו את זה כי חתכו, לקחו את פליישמן אומר לישראל כץ, תעיף אותו, ואז חתכו ושומעים, מה? לא, ואז חתכו ושומעים את ישראל כץ אומר, אני החלטתי שדדו ברקן, אז ברור.
13: בגלץ?
16: כן, לא, ברשת בית לדעתי. אז ברור, לקחו קטע אחד, השמיטו את כל האמצע, לא משנה, עזוב. רק דבר אחד חשוב לי לומר, אייל זמיר לא נגרר לשום דבר, הוא יוזם האירוע, הוא הפך את עצמו לדמות פוליטית בבחירות האלה, והוא זה מה שהוא בחר.
13: דני, מקבל, אני מקבל משמע. דני, מה קורה with the Iranians?
15: Not much.
13: לא, אתמול הוא יהיה מלהם עוד פעם, דונלד טראמפ.
16: בסדר, זה גם כן.
15: Decapitate. I will decapitate. כן, המילון מתרחב. אני רוצה רגע להתייחס לא לדברים של טראמפ, אלא לתמונה הכוללת. יש היום מגעים, זה נכון. גם במשך כל השבוע האחרון, מגעים שלא נפסקו גם כשהיה תיירי, גם באופן ישיר ערקצ'י, ציר ערקצ'י, ויטקוף קושנר, ציר דרך אומן, לא סליחה, דרך פקיסטן, וגם במידה מסוימת דרך קטר, גם הטורקים מעורבים, כל הרעים. והשיחות האלה, המגעים האלה נמשכים ונמשכים כל הזמן. האמת קרובה הרבה יותר למה שאומר טראמפ, שהאיראנים דרך המתווכים ובאופן ישיר מבקשים שתיפסק
16: כעת,
15: מבקשים מגעים, ובקולות אתה שואל עיתונאי למקורותיו?
16: לא, לא למקורותיו, אני מנסה להבין, כי כאילו, אתה אומר לעצמך,
15: אני מבוסף בעניין הזה.
16: אם האיראנים באים ומתחננים, ואז טראמפ מסכים, ואז...
15: אני לא רוצה להגיד מתחננים, הם כן רוצים מגעים להפסקת...
16: אבל ארבע שניות אחרי זה, האיראנים יוצאים באלף הודעות של טראמפ מגוחך, אז לא ביקשנו, לא רוצים, אז כאילו...
15: מילת המפתח היא האיראנים, מי אצל האיראנים? עכשיו, יש, צריך לעשות הפרדה. יש את הסוכניות ידיעות וכלי תקשורת של משמעות המהפכה, שיש להם קו ברור ואחיד כל הזמן נגד מגעים, נגד מגעים, גם כאשר אנשי משמרות המהפכה, שהם אלה שנותנים לערקצ'י את האישור לדבר, נותנים לו את האישור לדבר. זה לא סותר בהכרח, זו אסטרטגיה, זו התנהלות טקטית שלהם מול ארצות הברית וכולי. מה שיותר חשוב בעסק הזה, זה ברור לגמרי, וזה בעקבות שיחות ובעיקר עם בכיר ספציפי אחד מהאזור, שכולם אומרים, זה לא יביא לשום דבר, כולם יודעים את זה, טראמפ יודע את זה, איראן יודע את זה, ישראל יודעת את זה, המשפרציות יודעות את זה, יכול להיות שיש הסכם זמני, ברור שהאיראנים יפרו אותו, ברור שזה לא ילך, כולם מושכים זמן, ובסופו של דבר המטרה האסטרטגית, וזה הדבר החשוב יקיריי, המטרה האסטרטגית של United States of America, והנשיא טראמפ בראשה, היא אחר כך, נובמבר זה התאריך לבחירות, אבל אחר כך, בסופו של דבר, להגיע ליעד האסטרטגי של החלשה דרמטית סלש הפלה של המשטר. המטרת היעד הזו הוצבה והיא שרירה וקיימת, והכל יוליך אליה בסופו של דבר, כולם יודעים את זה. ואגב, איראן בדרך לשם.
16: מה זה בדרך? רגע, איך אתה יודע את זה? איך אתה קובע את זה?
15: נתונים כלכליים מזעזעים, אנשים שם...
13: זה אני אוהב. מי לא מקבל משכורות?
15: גמלאים ירדו ב-40%.
13: באמת?
15: וזה גמלאי הממשלה, כן, זה שזה מיליונים. משכורות של מורים ועד כל מה שאתה עושה, כל מה שקשור לממשלה, ירדו בצורה דרמטית. גם כן, אני לא זוכר בדיוק את הנתון, כמה? זה 30-40-50% של משכורות. במגזר העצמאי, פשיטות הרגל עלו במאות אחוזים.
13: צריכים ליצור כעולה, כמו בכדורגל, אחרי כל נתון כעולה.
15: זה יפה, אז עכשיו כל הדברים האלה מצד אחד העם האיראני באמת מסכן בהקשר הזה, מצד שני בסופו של דבר זה מה שיוביל לכך שיעורר את אותו מרי אזרחי שהוא לא בהכרח יעלות על בריקדות ולהפיל את השלטון באש, אבל הוא בהכרח יעורר את המרי אזרחי שתק את המדינה ויגרום לזה שהמשטר יעסוק בענייני הפנים הרבה יותר, ובצוותא עם תקיפות צבאיות שנמשכות ואחרי הבחירות בנובמבר יהיו הרבה יותר משמעותיות, התקווה היא להגיע לשם, איך אמרו הגששים, בעוד 8-9 חודשים אנחנו נדע אם זה ייקח 10 חודשים, משהו כזה.
16: וואי, אני יכול להגיד לך משהו, דני, דני לא בקטע של, רגע, דני לא בקטע של להעליב חס וחלילה, אני מעריך אותך מאוד, אבל סתם, כאילו רק תענה לתגובה הזאת.
13: למה אתה שטחי?
16: לא, לא, תענה לתגובה הזאת של איש צבא יחסית בכיר ששולח לי, הוא לא יורד עליך, אבל הוא אומר כך, הוא אומר, דני זק, אני מרחאות, אני מבוסס בעניין הזה, ואז הוא כותב לי, כל מי שמקשקש על טראמפ ואיראן מדבר בלי לדעת כלום, פשוט כי גם טראמפ לא יודע לאן הוא הולך. ככה הוא כותב לי.
13: אז תגיד לסיבוני,
15: מה? אני אעלה נקודתית, קודם כל. קודם כל, אני התייחסתי לסיפור שהאיראנים הם אלה שפנו לסוגיית הפסקת האש, מבוסס לגמרי. האם אני יודע מה טראמפ חושב ורוצה לעשות? אני, כמו שהוא אמר, אפילו טראמפ לא יודע. לא, לא, אני לא, אתה יודע מה? לא, אני לא מקבל את זה. טראמפ יודע, טראמפ יש לו את הכיוונים שלו, וכן, יש לו את ההצהרות לכאן ולכאן, יש לו שינוי כיוון, בסדר.
13: אני רק אגיד, אני לא יודע מי שלח לי אותה מודעה, אבל גבי סיבוני יושב ערב ערב ואומר, האיש משוגע, האיש סייקו, האיש לא יודע מה, איך הוא קם בבוקר, איך הוא הולך לישון, מה הוא אמר לפני רגע וזה, אבל... תשמע, זה שלו.
15: טוב, איש יקר גבי סיבוני, כן.
13: מאוד יקר. התור...
16: יפה, אבל אצילי בעיניך כאילו לכבד אותו כשהוא ככה... סתם לא, זה לא הוא.
13: רגע, דני, רציתי לשאול את דני עוד משהו. אז דני, אתה בעיקרון אומר, סוג של מפזר אופטימיות. זה תהליך, אבל אנחנו צועדים בו יחסית... תראה, אני רואה בערוצים אחרים, באמת, אני רוצה בערוכים, המלחמה הסתבכה לטראמפ, הוא לא יודע איך לסגור אותה, אין לו כלים איזה, עכשיו אתמול הייתה ידיעה, הצבא מבקש מהחיילים רעיונות לאיך להכאיב למשטר, אתה ראית את זה? את הצבא האמריקאי?
15: כן, זה לא מחיילים, זה מקבוצות אנליסטים.
16: שזה דין, זה נשמע לי משהו מאוד הגיוני, לא? לקחת חבורה של מפקדים איך מכאיבים לטרוריסטים, זה נראה לי דבר הגיוני.
15: אצל אנליסטים שעוסקים בזה כל הזמן.
16: באמת איך לא שאלו עיתונאים?
15: אני אגיד משהו רגע על ההיבט הזה. יש הסתכלות טקטית מיידית, שלום עכשיו ניקית, ויש הסתכלות יותר רחבה, ארוכת טווח, שצריכה להיות כמובן מבוססת. אני מנסה כל הזמן להסתכל רגע מלמעלה, לבוא ולראות מה המשמעות הגדולה יותר של מה שקורה. למשל, בסוגיית עזה, אני אצא רגע לכיוון הזה, זה שחמאס חותם על כך שהוא מוסר את הנשק, זה דרמה מטורפת. מטורפת. עזבו רגע אם זה יקרה או לא יקרה, שזה בעייתי בפני עצמו.
17: רגע, רגע, דניאל, זה אני שואל אותך. שהוא חותם על זה. ובכל האולפנים אתה לא שומע את זה. זה נכון, אתה צודק 100%. אתה צודק 100%, ואיך הרגו להם את הספין אתמול על הנסיגה, זה בכלל היה תענוג. אבל אני שואל אותך, דוגי, כשחמאס חותם על זה, הוא מזהה, זה לופהול, הוא זהו שהוא באמת חותם על זה.
15: משהו שטיפה הפתיע אותי, כמו שהפתיע אותי אז חמאס לא לשחרר את החטופים לפני שנה פחות או יותר, קצת הפתיע אותי, לא הרבה, ומעיד על כך שחמאס מכיר בתבוסתו. זה הסיפור. בסופו של דבר, ויודע שאין לו לאן ללכת מכאן ואילך.
17: מר זקן.
15: וזה הנחישות והאמירות של ישראל כל הזמן, שאם זה לא ילך בלי כוח, אז זה כן ילך
17: בכוח. ישראל זה מאוד כללי.
15: ושאנחנו יושבים לו על הקו, ושאנחנו מתקדמים כל הזמן קדימה, ואנחנו...
17: שאתה אומר ישראל... דני אולבוי, מי אתה, מי זה, כאילו זה אקדמיה? האמירות של האקדמיה, האמירות של בגץ, של מי בדיוק במונחת?
13: שהמתלהב הזה יירגע, אני רק אגיד משהו, אנחנו נגיע לנקודה שגם בחמאס אתה תגלה, כמו שהם לימדו אותנו, שיש שם קולות שלא מוכנים, ויש פערים, ואלה שמדברים איתנו בחול, חכה, אותה שיטה.
17: הוא לא חוגג את זה, הוא רק אומר, עצם בכלל, העובדה שהם חתמו על משהו שקרוב לדבר הזה, גם אם לא מתכוונים לבצע אותו, בסוף בא ארגון טרור, ואומר, הובסתי.
15: מוחאוומה, התנגדות זה טרור, הנשק זה דבר, זה הסמל שלהם. אתה מחליט למסור את הנשק, אתה אומר, אוקיי, על הנייר, כן? על הנייר, אני לא, אני מכיר אותם את החברה האלה, מהיום שהם נוסדו. אבל על הנייר לבוא ולהגיד את זה, זה דרמטי.
13: שאלה של הסתכלות לביניי, כי אם הם נשארים שם חזקים בתוך הרצועה, ואם רגע, ואם לא כל הנשק נמסר, ואם צהל נסוג, לא, אז הם ניצחו, אתה יודע, אז מבחינתם, מה אתה מאוכזב? דבר.
17: לא מתאים לך דווקא, כי אתה בן אדם שבסוף אתה צריך להסתכל על העניין הדקלרטיבי.
15: אין לכם חדשות?
17: אין לנו, דני זקן, כתב הוא פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה. תקשיב, דני זקן כל הזמן מסיים איתנו את הרעיונות, זה לא
13: מוזר.
17: ביי דני, ביי.
15: חבר'ה, תישארו אופטימיים.
17: מה, נכון.
15: חשוב.
17: אני אסביר לך, פתחי, במובן העניין, עזוב שנייה אם יקרה או לא יקרה, אתה לא סומך על חמאס פחות ממני. בסוף שארגון טרור בכלל בא ומוכן להרים את העת, מה שנקרא, להיכנס לחדר באיזשהו דף שעליו כתוב, אתה תוותר אפילו, סתם אני אומר לך, על קלאץ' אחד. כן. זה ארגון שמבין את המצב שלו. עכשיו, גם אם הוא מנסה למשוך זמן, גם אם הוא מנסה לקנות את מה שנקרא, לפעמים אתה מושך את הזמן עד שאני אחשוב על רעיון אחר וכאלה, הוא אומר, כרגע, אני הובסתי. עכשיו אני מנסה לשקר, לתחמן, אני הובסתי. וזה דבר אדיר, וזה שעוד ישראל אחרי זה יוצאת מועצת השלום ואומרת, וגם אנחנו רוצים להגיד, 70% מהשטח הזה, זה נשאר אצל ישראל עד שלא מתפרקים לגמרי, וישראל יש לה סיי בהתפרקות לגמרי, זה לא שאתם קובעים לה, בקיצור, בוא, הארגון הזה, בצרות.
13: לא, זה ברור, שהוא בצרות, ושמתנפלים עליו, ושאולי אנחנו ערב עוד התנפלות ועוד התנפלות, והחיסולים המוקדים, הם רואים שאנחנו תופסים את... גם את מחזיקי החטופים, אחד אחרי השני.
17: יש לחמאס תקווה אחת, אתה יודע מה היא?
13: לחמאס מה?
17: הבחירות בישראל.
13: גם, נכון.
17: זה התקווה של חמאס.
13: גם נכון. אני אומר, ארגון כזה, אם הוא בסוף, גם כאילו מסר את הנשק להפסונים כאלה ואחרים, משיג את צהל, הוא יוצא חוגג עליך ומתחיל הברכות מחדש וכל הדבר הזה, ואז...
17: ברור. אבל רגע, הברכות מאיפה? מאיפה?
13: הוא נמצא.
17: לא.
13: זאת אומרת, אם אתה תיסוג ואתה...
17: תיסוג לאן?
13: אם אתה תיתן לו חזרה את רצועת עזה.
17: אבל שנייה, אבל מה זה אם? אתמול יצא מועצת השלום ואמרה, ישראל לא נסוגה עד פירוז מוחלט של הרצועה ופרטה. נשק קל, נשק כבד ומנהרות. זאת אומרת, ברור שאתה יכול להגיד לי שיכול ליפול מהשמיים מצניחים עם טילים.
13: לא,
17: אבל ישראל שולטת בפילדלפי.
13: ואז אתה תצא מהשטח.
17: אבל אתה לא תצא.
13: אז זאת שאלה.
16: זה העניין.
13: לא, אבל שנינו יודעים שיש הסכמים, ויש את הנספחים שלהם, ויש את ההתקדמויות של
16: מסביב. בסדר, אנחנו לא יודעים, אני יודע מה פומבי.
13: ואגב, מה שאמרת נכון, ממשלה אחרת יכולה לשנות את כל הדבר הזה. מה שכן אני אגיד לך, חמאס נותן מתנה לימין בבחירות, וזה הדבר החשוב כרגע.
16: מה המתנה?
13: המתנה ההצהרתית, הדקלרטיבית.
16: אז יש הצהרתיות.
13: כן, הצהרתיות אני מסכים. בפועל אני דואג. אבל...
16: יאללה, נצא להסקה. אתה רוצה להגיד על המילואימניקים עוד פעם אחת?
13: כן, בוא נגיד שחברים, אנחנו תדאגו, גם אם אתם לא המילואימניקים עצמם, כי הם עסוקים במשימות שלהם, ואתם בני המשפחה, זה הזמן להיכנס לאתר המילואים של משרד הביטחון והאוצר, וליהנות מהטבות. המס זה כסף. לא, זה כסף מדיוק. אגב, יש גם עוד הטבות באתר. אבל אנחנו שמים דגש על מי שעשה 30 ימי מילואים בשנת 2025 ומעלה. לוחמים ולוחמות יכולים ליהנות מעד 12,000 שקלים נטו לכיס. הטבות מס שמגיעות לכם, כמו שמגיעים להרבה מגזרים ופעילויות אחרות במדינה. לכם זה הכי חשוב. תכנסו לאתר מילואים וקחו את זה לכיס. זהו, אנחנו נצא, עוד מעט נחזור.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי. הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

0: טוב, איך לא דיברנו על זה אתמול, על הרופא מאסותא מכבי.
1: פוטר, לא?
0: מה? פוטר, והבנתי שבהתחלה הוא מחק והתנצל, ואחרי זה פרסם משהו יותר חמור. רופא שחילק את...
1: הווטרינר, ניקול.
0: וואי, כן, זה נורא. שחילק את מצביעי, את הביביסטים, לכל מיני סוגים של קופים. מי שתקפה אותו, ובצדק, היא חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
1: מה, רק על זה?
0: כן, היא כתבה.
1: רק על זה נדבר איתה?
0: לא, לא רק. אתה לא רוצה להתחיל בזה? כתבה דוקטור דובי לקסמן, חושב שאנשי ימין הם קופים, שימפנזות וגורילות. דובי לקסמן, רופא בקופת חולים מכבי ועוסק בגינקולוגיה. מעניין איך הוא מתייחס לקופיפות והשימפנזות והגורילות שבאות אליו ומבקשות עזרה בלהתרבות. וזה בעצם לדעתי גם סגר את הסיפור של בנט. בן אדם כזה לא יכול לגעת בבני אדם לדעתי. חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד.
2: אז חד וחלק. שלום, שלום. וקודם כל, אני רק רוצה לומר לכם, קודם כל תודה רבה לכל מי שמעביר לי דברים כאלה ופרסומים כאלה. אני לא עוברת לסדר היום על כלום. הלקסמן הזה, הרופא הזה, שעוסק בגינקולוגיה, פריון, מה שזה לא יהיה. תדמיינו לעצמכם מה הוא חושב על נשות ימין, דתיות, חרדיות שיושבות אצלו, ביביסטיות, תומכות ימין, תומכות ליכוד, אמורות להצניע את דעותיהן כדי שהוא ירפא אותן? יש לו את הזכות המופלגת להיות רופא, וזה מה שהוא כותב על בני אדם? זה אדם שצריך, משרד הבריאות צריך לשלול את הרישיון רפואה. תדעו לכם שגם באתיקה רפואית יש כללים. מי שאוחז בדעות אופל כאלה, שלא היו, לא היו באמת מביישות, את אחרוני הנאצים בגרמניה, היו כותבים ככה על יהודים.
0: אני שאלתי את זה.
2: הוא רופא לא יכול להיות.
0: אני שאלתי את זה אתמול.
2: לא יכול להיות.
0: אני עושה חלוקה בדרך כלל, לא שצריך לעשות חלוקה, כי ומי שמועד בלשונו גם יכול לאבד את הרישיון, אבל בין מישהו שאמר איזה משהו, סתם אני אומר, עכשיו הוא היה בוועדה סוערת ואמר איזה משהו, לבין מישהו שישב, תכנן.
2: ישב, כתב, חשב,
0: הוא השתמש
2: ב-AI, תקשיבו, יש שם בתוך הפוסט, הוא לא רק סתם כתב, הוא ממש ביקש את עזרת AI, שזה יהיה משוכלל כזה, ויהיה מהודק, מדבר על בני אדם ברמה של באמת קופים, שימפנזות, גורילות, עושה אבחנות מתוך התנהגות בטבע. זה אדם שיכול להיות רופא. עכשיו, יכולתי לעמוד מנגד, אבל אני לא אעמוד מנגד, ואני לא מוכנה שיהיה לו רישיון רפואה. לא, לא יכול לרפא. זה אדם שאם זה דפוס החשיבה שלו, זה דפוס החשיבה שלו, הוא עלול לא לרפא את מי שהוא חושב שלא צריך לרפא אותו. הוא יכול לא לעזור להתרבות למי שהוא חושב שלא צריך להתרבות.
0: לא, זה גם בן אדם, אני אגיד את זה בהכי עדינות, בן אדם עם שיקול דל דפוק, כאילו, אתה הולך לפרסם פוסט כזה, אם אתה לא מבין שאתה גם עובד בארגון, עזוב שאתה מטפל באנשים, זה כבר סימן הובי, אתה עובד בארגון, אתה תשלם על זה במשרדך, איפה שיקול הדעת שלך? זה אומר שאתה, אולי אתה אפילו שואף כל מיני חומרים מהמעבדה, אני יודע, זה באמת צריך להיות טירוף הדעת לעלות דבר כזה.
2: תבוא אליו אישה ימנית מאוד מאוד. מי יתקע כף לידינו? שאם היא תצטרך עזרה בפריון, הוא יעזור לה באמת. אתם חושבים שמה? שהצורך הרפואי או השליחות הרפואית שלו היא מעל הכל? אדם שכך חושב על בני אדם, השליחות הרפואית שלו מעל הכל?
0: כן.
2: אני לא יודעת, אם הוא יצטרך לבחור אם לרפא גורילה, שימפנזה, או אדם רגיל לתפיסתו איש שמאל, ומי הוא יבחר לרפא קודם? הרי הוא יקרא לעצמו רופא ולא וטרינר. ולא סתם יותם אמר את זה בתחילת הרעיונות, הוא אמר וטרינר, כי זה נורא, יחס כזה לחבר בני אדם על דעותיהם, זה פשוט היום ונורא.
0: זה דברים שאנחנו לא רואים מהרופאים באוסטרליה ובמקומות כאלה שבהם באמת האנטישמיות היא באמת מסוכנת כבר, לא רואים דברים כאלה, מה זה דבר הזה?
2: רופא
0: בכיר.
2: אבל אין יותר גרועה מהאוטו-אנטישמיות שיש בתוכנו. יותר גרועה מהאנטישמיות, כי לאנטישמיות אתה מצפה כל הזמן, אנחנו עם נרדף. אנחנו עם נרדף, שיהיה פה ברור. לכן אתה מצפה לאנטישמיות, האוטו-אנטישמיות ממלצרת, ממלצרת החוצה את שנאת היהודים.
1: תגידי,
2: זה מה שהוא עושה, זה עוד. אתה רוצה לשאול אותי על הסימן האדום שיש לי ביד?
1: לא.
2: שאתמול משכו אותי בכוח בבגש?
1: לא.
2: באמת? איזה השפלה? תסלחו לי.
1: אוקיי, מה?
2: השפלה של שופט. אני חייבת לספר לכם.
1: אוקיי.
2: השפלה של שופט. רגע, שופט בישראל, שהתבייש לו, השופט גוסקופ. שאתמול נותן במה לתומכי אונרה, לתומכי אונרה, שזה ארגון טרור, תדעו לכם.
1: מה היה הדיון? רגע, מה היה הדיון?
2: היה דיון לכל מיני אנשים בשם אונרה, כי אונרה לא הגישה עתירה, נגד החוקים שלנו, של הכנסת, ברוב של 92 חברי כנסת, שישראל לא תהיה קשורה בחוזים והסכמים עם אונרה, ולא תיתן לה עוד מקום להיות בתוך ישראל, זה הכל. הגיע אבא של, הגיע קובי סמרנו, אבא של יונתן סמרנו, השם יקום דמו. בית אונרה חטף את הגופה שלו, הוא הגיע להג, הוא התחנן להחזיר את הגופה, אונרה לא ענתה לו עד עצם היום הזה, בסדר? זה אונרה. הגיעו לבגס, אנחנו כללו אותי ואת איתמר, עורך הדין של אונרה. כללות איומות. תומכי BDS ישבו בקהל כל הזמן, כללות, הערות. אני פונה לשופט, אני אומרת לו, למה אתה מאפשר את זה, אדוני? למה אתה מאפשר? מה הוא עושה לי במקום זה?
1: מוציא אותך.
2: מוציא אותי החוצה.
1: מי כלל אותך?
2: מחלל את
0: הח... עורך דין הערבי הזה.
2: תקשיב, תומך. עורך דין הערבי, רגע, כל הזמן. אבל הייתה בשורה שלנו תומכת BDS שכל הזמן העירה בלי סוף. ואני פונה לשופט שירגיע אותה. כי מה מדהים, מה מדהים? הזלזול והבוז שרוכשת הרשות השופטת בבגט לנבחרי ציבור, היא לא יודעת גבול. מגיע סגן שר, אלמוג כהן לדיון. במקום לפנות לו מקום, להקים תומכת BDS מהשורה הראשונה ולתת לו לשבת, נותנים לו לשבת מאחור. אני אומרת, מה הולך פה? כשמקללים אותי ואת איתמר, המשמר של בתי המשפט לא מספקים לנו הגנה. לא מוצאים שחוצה את עורך הדין עד שיגיע עצור הדיון שלו. מאפשרים לו לצעוק עלינו ולקלל אותנו עלובים וכו'. ככה זה לא יכול להיות. ואני אומרת לכם, החוויות האלה שאני חווה שם, כשאני מגיעה לדיונים, הגעתי לעתירה של 130 עמודים כתבו נגד ישראל, הכל שקר. עכשיו, ברור שהעתירה תדפנה, אבל מה עשו שופטי בגץ? הם קיימו דיון שפוגע במעמדה של ישראל ובחוסנה של ישראל, למרות שהם יודעים שהם דוחים את העתירה, כי הם מחזקים תוך כך את ה-BDS. הם מחזקים תוך כך את האנטישמים בעולם, שמצטטים את מה שכתוב בעתירה, שמצטטים מה יש בדיון ומה השופטים אומרים.
0: תגידי, צהל וגורמי הביטחון ברחבות דעת לצדכם, או שהם צריכים את הארגון הזה איכשהו בשביל לא יודע מה?
2: אני חייבת לומר לך שכשאנחנו חוקקנו את החוק הזה, עלו כל מיני רעשים מתנגדים וכולם ביטלנו. ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, אנחנו קיבלנו כל מיני חיזויי דעה, קראנו לאנשים, כשאתה מפרט את זה לפרוטות ואתה פשוט מדבר איתם ומראה להם שמה שהם אומרים זה לא יותר מקשקוש, בסוף החוק הזה עבר בהסכמה מוחלטת מקצה לקצה, גם הקולות המתנגדים הסירו את התנגדותם עם כל הכבוד. כי כשאתה אומר לי שאונרה תומכת בחמאס, תומכת בחמאס בעזה, עם כל הכבוד, היא לא תהיה כאן בישראל. אני לא חייבת לעבוד עם אונרה. אני חייבת לספק שירותים לכל אזרחי המדינה, לכל תושבי המדינה, וכך אני עושה.
0: טוב,
2: אני לא חייבת לתת לאונרה שום דבר.
0: אפשר לשאול אותך שאלה כללית, אנחנו ערב בחירות.
2: כללית, רזית, מה זה? איזה שאלה כללית אתה רוצה לשאול, בבקשה.
0: למה
1: את
0: צריכה לרזות? לא הבנתי.
2: תביאי, בכל הכבוד.
0: קראת אריאנה גרנדה?
1: קראת לעצמך
0: בדן פינס?
2: כל הכבוד לכם, באמת שני גברים מהוללים.
0: מה זאת אומרת?
2: כן, בבקשה. איזה שאלה כללית?
0: לא, שאלה כללית.
2: תלי. ההומור שלי גרוע, אתם יודעים. כן.
0: לא בהומור, רציתי לשאול אותך אם את חושבת ש... שערות כמו שאנחנו נמצאים בהן מיותרות ב-48 האחרונות, השעות האחרונות, מזיקות לליכוד, וגם בגלל שישראל כץ, שר הביטחון, שאיתו היה לך לדעתי עימות אך לאחרונה, האם הוא קורבן של הפרשה הזאת?
2: אני ממש לא קורבן. העובדה שלי היה עימות עם שר הביטחון, וכי שר הביטחון עשה לי סזון. אז זה נשים בצד.
0: נכון.
2: אני רק רוצה לומר לכם, שר הביטחון, אני כבר שמחתי, שהוא סוף סוף מודיע שהוא מפטר את דלות. אלוף בצהל,
1: הוא לא הודיע שהוא מפטר אותו.
2: רגע, הוא לא...
1: הבנתי, סליחה.
2: יפה, רגע. אני ראיתי את זה פרסום, אני בהבנותיי לא רואה טלוויזיה. אני רואה אחר כך שמקפיצים את הקטעים, זה קופץ בטיקטוק וכל מיני מקומות, שולחים, אני רואה... אני שמעתי בכל מיני, בחצי כזה אוזן, שהוא פיטר, הוא הדיח את דלות, אמרתי, וואו, כל הכבוד, סוף סוף, עושים לו מרד על הראש, אני כבר שבוע אומרת שהשר ישראל כץ חייב לפטר את אלוף פיקוד מרכז. כי ישראל כץ אמר לו, אל תחדש את צו המעצר נגד טלי נון דרדיק, והוא עקף את ההוראה שלו והגיש ערעור על זה שהיא קביעה, אני לא אחפור לכם משפטית. אבל זה שם על הפרס וצפצף עליו. עכשיו, למה אתם מתפלאים שבליל תופת אוקטובר עד 6:29 בבוקר לא הודיעו כלום לראש הממשלה, ואף אחד לא עמד על זה לדין, על עצם המרידה הזו, שאתה לא מודיע לדרג מדיני כפי שאתה חייב? למה? אז בגלל שלא עמדו על זה אז לדין, אז עכשיו בלוט מאפשר את זה לעצמו. אז ראיתי אתמול את ההודעה שישראל כץ מודיע שדבריו עצום להקשרה והוא לא הדיח את האלוף בלוט. אני אומרת לישראל כץ, תדיח אותו לאלתר.
1: אבל הוא לא הדיח.
0: הוא גם לא הדיח, זה
1: אני. רגע, שנייה, רגע, תלי, שנייה, אני חייב לשאול אותך, רגע, עקרונית, אני מאוד איתך בדיון על משילות בין צבא לבין דרג מדיני. זה ודאי שזה קשור, מי קובע? רגע, שנייה, אבל
0: תני לו להשלים, תלי, בחיית, זום, תני לו להשלים.
1: שנייה, יכול להיות סטן שאני אומר שיש גם שיקולים של סתם, אני אומר לך, נניח, ישראל כץ יודע שדדו בר כליפה הממונה כבר, הוא המינוי הבא, סבב מינויים בעוד חודש-חודשיים, ויש לו בעינייך את הרשות כשר ביטחון להגיד, אוקיי, אני יכול להעיף אותו, אבל אני מעדיף עכשיו שהאירוע הזה יהיה אירוע יותר, מה שנקרא, אני יודע שאני שונא את המילה הזאת, אבל ממלכתי, והוא יתחלף כמו שצריך, ונפטרתי ממנו, ויש לי דדו בר כליפה, ולא יצרתי שערה.
2: רגע, סליחה, אז אדוני השר, אם ככה, ואתה שר ואתה מחליט, אז למה אתה נופל בלשונה ואתה אומר? כששואל אותך, מראיין, למה אתה לא מדיח את דמות, אתה אומר, הנה אני דפה, החלטתי כן להדיח אותו.
1: זה לא מה שהוא אמר.
2: רגע, הוא אמר שהוא
1: לא כן נכון. לא, יש סבב מינויים, הוא יחליף אותו שם.
2: נכון, אבל שים לב, רק שנייה, עם כל הכבוד, אני לא נותנת כאן קרדיט לישראל. לא, כי מה שהוא אמר בריאיון, במקום שהוא יגיד בפה מלא את מה שאתה אומר, את מה שאתה אומר, רבותיי, האירוע הזה אני רואה אותו בחומרה, אבל בעת הזו, הספציפית הזו, אני מוכר על כבודי כי אני רוצה להוביל לכך שהוא...
1: הוא אמר משהו דומה, הוא אמר משהו דומה. הוא קודם כל אמר, הוא אמר משהו שזה, הוא אמר, אני התנגעתי לזה, זה יש סמכות לי, אבל הוא אמר, אני לא אתחיל להריב עכשיו עם האמריקאים לדעתי, הוא אמר, וכל מיני דברים כאלה, ובחרתי כבר מחליף, בחרתי מחליף. נראה לי שטלי, שכאילו אם את תהיי גם, ואת תהיי, בטוח שאת תהיי, בתפקידים כאלה, גם לך יהיו שיקולים לפעמים שהם שיקולי טיימינג ונראות ולהיות חכם ולא צודק.
2: לא מסכימה איתך? אני פעם חשבתי שאולי שהדברים שאתה רואה מכאן לא רואה משם, אולי דברים שאני לא יודעת. אחרי 4 שנים בקדנציה הזאת אני יכולה להגיד לך דבר אחד. דבר כזה. כשמישהו אחד עולה לך על הראש, בפעם הראשונה גודע את הדבר הזה.
0: אני נגדך.
1: אבל אנחנו בסוף עכשיו.
2: רגע.
1: אנחנו בסוף.
2: רגע, אבל אין בעיה. זה לא משנה. הסוף הזה הוא התחלה של קדנציה חדשה. מה יודעים עכשיו? מה יודעים עכשיו הפקידים הבכירים בצמרת הצבא? שזה לא...
1: אז רגע, הוא צריך לפטר את הרמטכ"ל היום? רגע, חברת הכנסת גוטליב, הוא צריך לפטר את הרמטכ"ל היום? יצא הודעה של הרמטכ"ל. מיד אחרי הדיון, רגע, אז תעני לי על זה, הוא צריך לפטר את הרמטכ"ל היום?
2: בוודאי, ברור, מה השאלה? היום? צריך לפטר את הרמטכ"ל מזמן. ואני מזכירה לכם שאני הייתי נגד המינוי של זמיר. זמיר, האופן שבו הוא מדבר על הדרג המדיני, זו שערורייה חרפתית, הוא צפן שאין לתאר. מדליף סדרתית מתוך הקבינט, כמו שהוא אמר, צבא יקרוס לתוך עצמו, זה מודלף. איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה מעז לומר והדבר הזה מודלף? אחר כך איך אתה מדבר על הדרג המדיני?
0: ואם היה לו גיליון נקי, חברת הכנסת גוטליב, אם היה לו גיליון נקי לרמטכ"ל זמיר, ורק הפרשה הזאת הייתה עכשיו צצה עכשיו, גם להדיח מיידית?
2: לא. אני מרוויח ביושבת העובדה שאני חושבת שהוא איננו נאמן.
0: לא, בסדר, אז יש לך שיקול דעת. את לא מדיחה על כל הפרה וכל סירוב.
2: רק דקה, ההתנהגות של זמיר היא התנהגות חרפתית וחוצפה. הוא לא יכול לדבר ככה על הדרג המדיני, והוא גם לא יכול לדבר ככה על שר, והוא לא יכול להוציא תדרוך, אני רואה ככה וככה בחומרה, תדרוך שגם לא מתיישב עם מה שאמר השר, ומוציא דיבת השר. מה הולך פה? חבר'ה, זה לא עובד ככה. מי שמנהל את המדינה זה הדרג הנבחר. זה עד כדי כך פשוט. מי שנותן את ההוראות זה הדרג המדיני. זה הכל. זה לא, מבחינתי, זה מאוד ברור. ופקיד שלא שר למרות השר, בכל הכבוד, ידע את הכל.
1: שר למרות השר זה יפה.
2: אתה יכול לתת הזדמנות שנייה, אתה יכול לתת הזדמנות אחת, הזדמנות שנייה, תלוי במקרים, לא כל מקרה הוא קיצון, אבל עם כל הכבוד...
0: את מוציאה המון אנרגיה, תשרפי קלוריות, זה ייגמר לא טוב, את תרזי עוד ועוד ועוד.
1: טלי,
2: את
1: תרזי מדי. טלי,
2: את
1: תרזי מדי, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה.
2: אוקיי.
0: לא, אבל לא נחזור על זה, הבנו, טלי, הבנו.
2: הרמטכ"ל לא מכבד את הממשלה.
0: תדעי לך שהמוח מתאמץ 25% מהפעילות הגופנית, זה גם הוצאת אנרגיה.
1: בגלל זה אני משמין. טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך. זה מעניין, ביי.
2: בשמחה רבה. ברכת השם עליכם.
1: מה? אני אוהב את ברכת השם עליכם, זה יפה.
0: לא שמעתי.
1: נצא להפסקה, אני אכן לדבר אחרי זה עם גיל סמסונוב על מה שקורה.
0: בליכוד, יש גם ביקורת.
1: זה המילה הכי יפה שיש. מאיזה שפה זה בוכלטריה? זה יידיש?
0: בוכלטריה, בטח גרמנית יידיש כזה.
1: מה עשית? זה נהיה יידיש כאילו?
0: לא, זה חופף בצליל. לא יודע, תעזוב אותי.
1: תעזוב אותי.
0: תעזוב אותי, מתוקה. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
9: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
10: טוב, ממש עוד מעט ילכו מתפקדי הליכוד להצביע בפריימריז ולבנות, להרכיב עד כמה שאפשר את הרשימה הבאה של הליכוד, ויוצאת קריאה נקרא לזה ראשי מרכזים ויישובים ערכיים, ראויים, רוצים לקרוא לציבור המצביעים איך לעשות את השיקול הנכון כשהם הולכים לקלפי הפריימריז. בוא נדבר עם דוקטור גיל סמסונוב, מחבר הבגינים ומייצג יוזמת לבחירת חברי הכנסת בליכוד. בוקר טוב.
11: בוקר טוב לכם, בוקר טוב.
10: נסח את זה טוב יותר ממה שעשית.
12: אני נסח את זה, אני נסח את זה, רגע, סמסונוב.
11: אוקיי, נסח, בבקשה, תודה.
12: אני קראתי את הספר שלך, אני קראתי את הספר שלך נסיכים. בעצם מה שאתה אומר למתפקדי הליכוד, חבר'ה, תבחרו אנשים כמו הנסיכים, דן מרידורים, כאלה מכובדים, שיגרמו לליכוד להיות מכובד, ולא עם כל ה...
10: הם אומרים, מפטרים, אומרת... יש להם קריאה, מפטרים את מי שדוחה בוחרים.
12: אתה מבין מה אני אומר? שדוחות... אני אמרתי נכון?
11: תראה, גם אז, גם היום, היו ראויים, והיו מאוד לא ראויים, היו גם אז היו דילים, גם אז היו חברי כנסת לא ראויים. אני מסבים את מה שאתה אומר, אני אנסה לנצח את זה בדרכי. נועל שכן. אני אומר למי למתפקדי הליכוד, תחשבו על השכן שלכם, שכרגע מתלבטים להצביע ליכוד, כיוון שהיה שביעי באוקטובר, מכיוון שיש משפט נגד נתניהו, כיוון שהוא חוטא ורואה ערוץ 12, והוא רואה שם המון המון דברים על הליכוד ועל הממשלה ועל נתניהו, והוא מתלבט, הוא ימני, הוא מתלבט. ועל מילואימניק שחזר ממילואים ועשה 500 ימי מילואים, והוא מתלבט, והוא אומר, כן, אני ימני, אבל הליכוד היום מתבהם, קיצוני, כל השפה היא שפה דוחה.
12: לא, קשה לי לשמוע את זה.
11: לא, יותם זמרי.
10: לא, חלקים בליכוד, זה מה שהוא אומר.

0: חברי כנסת או מועמדים שאתם לא מכירים, האם זה טוב? האם אתם רוצים להצביע? אני לא רוצה לומר פה בשיחה שמות, בסדר? האם השמות האלה, האם מי שבא אליכם לבר מצווה של הבן, האם זאת הסיבה להצביע?
1: רגע, יש לי את הנייר עמדה הזה.
0: עוד משפט אחד? או כי הוא מייצג את הליכוד, כי הוא חבר כנסת מכובד, כי הוא עושה מלחמה למען המילואימניקים. הוא בא לבקר משפחות שקולות. כמה משפחות שקולות הוא ביקר, תשאלו אותו. כמה פעמים היית בצפון ובדרום?
2: זה מדד,
0: מה עשית למען מילואימניקים?
2: רגע, זה מדד, סליחה שאני שואל. מה עם השכן השני, השכן שאומר, אם גיל סמסון והיוזמה שלו תצליח, אני הולך לבן גביר. מה זה החבורת חנונים האלה היא תדבר נורא יפה והיא תהיה ממלכתית ב-12, וזה, אני אלך לבן גביר, אני אלך למי שאני מאמין שצריך פה את המיליטנטיות, את הטיפה יותר רעל בעיניים מול מיירה ועמית וכל אלה, מה איתם?
0: אני אענה לך, זו שאלה מאוד מאוד טובה, כיוון שאני לא רוצה לומר שמות, יש בתוך רשימת הליכוד ובראשה, גם כאלה שעמדו מול המערכת הזאת, שעמדו מול המערכת המשפטית, שעמדו מול המערכת הצבאית, שמתעמתים איתם, שהמערכות האלה
2: עכשיו
0: מנגחות אותם כל הזמן.
2: עכשיו, אחרי שהם השתנו.
1: הוא מדבר על הסגנון, הנה נייר העמדה מולי. הוא אומר, בין חברי הכנסת ובין המועמדים ישנם ראויים, ממלכתיים, חרוצים, מחוברים לעשייה, אולם כיום יותר ויותר בוחרים אומרים לנו שלא יצביעו ליכוד שבו חברי כנסת מתבהמים, צעקניים, רדודים ומביישים. הנה, הם כותבים את זה, ניסחו את זה.
2: זה מילים נורא שאני כאילו, אני כאילו מתקשה להבין את הטיעון. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים על מישהו שהוא מתבהם וברמה נמוכה, אז תראה, אז האומץ הוא להגיד מי זה, כי אני לא מוכן למה שערוץ 12 אומר שהוא הסגנון, כי אני מאמין שבישראל יש תיאוריית איש לבן שמדבר יפה. עכשיו יאיר גולן והחבר'ה שלו בדמוקרטים הם פי מיליון יותר ארסים בריונים מהליכוד, ואני אגיד לך עוד משהו, גם אייזנקוט בדברים שהוא אומר או יאיר לפיד, הם גם הם אומרים דברים נוראים, זה פשוט כזה איש כזה שמדבר נורא יפה. אני לא מבין, למה הליכוד צריך עכשיו, אני מניח שאתם לא מדברים על אחרוני הרשימה, כאילו, כי זה לא הבעיה. אתם מדברים על טלי גוטליב בעצם.
1: שנייה, אבל אם ההתארגנות הזאת אומרת, כדי לנצח בחירות, כדי להביא את המתלבטים, כדי להביא את הזה, אנחנו, מה לעשות? זה המצב של המותג, אוקיי? הוא פרסומה, גיל סמסונום. מצב המותג הוא שצריך עכשיו לבחור את הפחות רעשניים, צעקניים, מתבעמים, איך שהוא קורא להם, לא ניכנס לשמות, כדי לנצח בחירות. אז כן היית מקבל, הוא
2: אסטרטג. קודם כל, אני לא יודע אם אתה יודע את זה.
1: לא.
2: אני חושב, אגב, סמסונוב, הבחירות האחרונות שניצחת בהן, נכון, הבחירות שהליכוד ניצח בהן, הבחירות של 64, נכון, היו שם הלב, אבל הן לא היו יותר רגועות, לא היו יותר ממלכתיים, הליכוד להפך. אני חושב שזה היה הבחירות הכי צעקניות מבחינת מה אנחנו הולכים לעשות.
0: אז רגע, אני רוצה רגע, אני מבין, קודם כל אני מבין את מה ששניכם אומרים, ואני מקבל גם את מה ששניכם אומרים, רק אני הולך רגע קודם כל לשלב הראשון, קודם כל לשלב הבייסיק שאתם תסכימו איתי, קודם כל אל תצביעו לפי דילים. זה היה ב-1984, וזה גם נכון להיום. אל תצביעו לפי דילים, תמיד היו דילים בליכוד, ואגב גם בעבודה, גם במפלגות אחרות היו דילים, אל תצביעו לפי דילים, אל תצביעו לפי רשימות שנותנים לכם ומכתיבים לכם.
2: סמסון, אני רק אומר, בבחירות האחרונות, בפריימריז האחרונים, אם אני זוכר נכון, הכותרות היו, הדילים הפסידו. כבר בפריימריז הקודמים שהיו, ראו שהדילים אין להם השפעות, וכאלה נבחרים חופשיים ניצחו.
0: מצוין. אז עשינו דבר אחד. דבר שני, אני מבין שאתם גם מצביעים על פי שיקול מי היה אצלכם בבר מצווה, או מי שהתקשר אליכם ליום הולדת. אני מבין, בסדר, שיקול. אבל השיקול המרכזי צריך להיות מי שמייצג נכון את הליכוד, ואגב, לא חייבים לצעוק. לא חייבים לצעוק בשביל לבטא דעות מאוד מאוד נחרצות. עוד פעם, תחשוב רגע על הרשימה של הליכוד, על חבר כנסת, על יושב ראש כנסת, ושיש כאלה שמדברים שם בצורה מכובדת, אבל אומרים באופן נחרץ את עמדותיהם. יש חברי כנסת שממש מביישים את הליכוד. קודם כל אני מתחיל בבייסיק. אני אומר, לא דילים, לא מי שבא לבקר אתכם בבר מצווה, לא מי שמבייש אתכם, שכשהוא מדבר אתה מתבייש, או שהשכן שלך מתבייש, זה לא סותר להביע את
2: הדעות מהבושה, נחרצות. חלק מהבושה נובעת ממה לעשות, מקמפיין, שיש פה על כל ליכוד. עכשיו אני מזכיר לך, גם את יריב לוין, שהוא לא בדיוק בן אדם שצועק,

0: או עם איזה סגנון בוטה במיוחד, הוא האם אמא של היורמים הם הפכו לשטן. אין פה שום באמת קשר למהות ולעניין. זה ש...
1: לא, אפשר להגיד את זה גם טיפה אחרת.
0: טלי גוטליב, אוקיי? טלי גוטליב ויריב לוין בסוף, עזוב את הריב ביניהם. הם חושבים אותו דבר, שניהם שטן.
1: אנחנו חיים גם במציאות, תראה מי זה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. זה מישהו שאתה היית אומר לו, אל תבחרו בו בליכוד, כי הוא מתבאה, הוא קפריזי, הוא עושה AI מטורפים כאלה, זה לא מישהו שמכבד אתכם וכל... אנחנו חיים בעולם שהשתנה לגמרי, דוקטור סמסונוב, זה...
2: אני מבין...
1: אני בלי טלי גוטליב, אני לא יודע מה מערכת המשפט עושה. אני בלי בן גביר, אני לא יודע מה מערכת המשפט עושה. כי אני... אנחנו חיים בעולם של קצב שאני לא יכול לשבת לשמוע שעה, אני כן יכול, כן, אבל האזרח התמים לא יכול לשבת לשמוע שעה את יריב לוין מסביר את החולאים וגם ללכת אחריו. זה לא סוחף, זה לא סינקי, זה לא בולט, זה יש
2: עכשיו,
1: משהו במציאות עצמו.
2: אני עכשיו, תרשו לי רגע, כיוון שאתם מפריעים לי קצת, לא, אתם לא מפריעים לי בדיבור, אתם מפריעים לי בקמפיין, כי הקמפיין נועד קודם כל לומר לאנשים, ואני אומר לכם מתוך שיחות עם אנשים, וזה היה אגב תמיד, גם בליכוד, גם בעבודה, גם במרץ, תמיד זה היה השאלה הזאת, האם הולכים על פי דילים, האם על פי מישהו שמלטף אותך, והדבר השני זה ההתבהמות. אני מקבל את זה שהיום מדברים כמו טראמפ, בסדר, מקבל את זה. אבל מה שאני שמעתי אצלכם מקודם, בלי להזכיר שמות, כן? לפטר לרמטכ"ל, לטנף על רמטכ"ל, לדבר על אלופים כאילו הם פקידים, זה לא יכול להיות דברים כאלה. לא יכול להיות דבר כזה שמדבר שם על לפטר אלופים ורמטכ"ל בשידור. זה לא
0: יכול להיות דבר כזה. אני אומר לך, באהבה גדולה, אני מאוד אוהב אותך, יכול להיות ש... שנתקעת בליכוד של פעם, שאתה לא רואה כל מה שמשתנה, כי אתה אומר בעצם, לליכוד תישאר כמו שהיית אז, בעוד שכל המערכות סביבו השתנו. הצבא השתנה, הבג"ץ השתנה, האקדמיה השתנה. זאת אומרת, אתה אומר לו, תחזור לממלכתיות של פעם, הממלכה תרסק אותו.
1: יש גם אמצע.
2: זה הדדי. קודם כל אני אגיד, זה הדדי. ודבר שני, אני אגיד... אני בהחלט תקוע בפעם, אני גם תקוע בסזון, תאמין לי, אני תקוע בחשבון הרבה יותר גדול מאשר מי שדיברה כאן לפני זה, עם הסו-קול צד שני, אבל יש דרך לעשות את הדברים בצורה כזאת שלא תרחיק בוחרים. הליכוד לא צריך 10 מנדטים, הוא צריך את המנדט ה-27, את המנדט ה-30, ואלה מנדטים שאתם מכירים אותם, שהם אנשים שהם ימניים בעמדות שלהם, אבל הם לא יכולים להצביע, אני לא רוצה לומר שמות באמת, כי חלקם גם ידידים שלי, אבל אני מתבייש בהם, שמדברים בצורה עדתית, או בצורה בהירית.
1: לא, כמו שאמרת, זה משל הדוגמה של השרה האחרונה, נגיד של פליישמן, אומר, אז תעיף אותו, ונגיד ושר ביטחון כזה או אחר, או חבר כנסת היה אומר, כן, אנחנו נעיף אותו. זה מקום שאליו חלק מהמצביעים, אני נגיד, לא רוצה להיות בו.
0: אבל אתה מדבר ככה ליועמ"שית ולזה, מה קרה? אני את הדין.
1: כי אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אני חושב שאבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, רגע, שנייה, עוד לא הרוויח, ובגלל זה מפריע לי אז אם אני מדבר בשם עצמי.
0: טוב, חביב סיים.
1: שנייה, אני רק אומר, אני אומר, אני לא רוצה להגיע למצב שבו, נגיד אבי בלוט בדוגמה הזאת, אני אומר לו, תעיף אותו עכשיו, והוא אומר לי, כן, אני מעיף אותו עכשיו. אנחנו חייבים לסיים.
0: זה מדהים, כאילו.
1: מה?
0: איזה כפיות. כאילו, איזה לא יפה, זה מה שאתה עושה, כאילו, אם תעיף אותו וזה. כי אתה מדבר ככה כל הזמן. כל הזמן אתה מדבר ככה, וזה לא יאמן.
1: לא מדבר ככה, לא לא
2: פיקוד, לא נכון. אתם קצרים בזמן, נכון? שנייה, אז יש הבדל בין לדבר בתוכנית שאני מאוד אוהב אותה, אני חייב להגיד, ממש עושים לי טוב על הנשמה, באמת, את האמת, זה מה שאני שומע בבוקר, אבל ביניכם, לבין שר ביטחון שלא אמר את זה, לבין חברי כנסת שלא יכולים
1: לפטר
2: אלופים.
1: אוקיי, דוקטור גיל סמסונוב, תודה רבה רבה
2: לכם. תודה, תודה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 50-30, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
14: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: טוב, כצפוי סיימנו. מילה לסיום, יש לך איזה משהו?
17: לא, נגמר,
16: זהו. לא מעניין, נכון? כאילו, לא... טוב, בוא נגיד, אז תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו, לטכנאי השידור משה רחמקין, אלא אורן שטיבקר, זה איש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
17: תודה, אנחנו פתחים בזה, אורי. תוכנית הפנטואליה, שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות, ואיך פתחת יום מי דומה?
16: נבוא מחר, ביי.

0: לך.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
1: דיור מוגן זה משען.
0: כפוף לתקנון.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
1: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
7: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: גלי ישראל, החדשות.
15: שלום רב, השעה 12 באולפן, טל אליהו עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני ידון הערב בהסכם ברצועת עזה בעקבות התנגדות חלק מהשרים למפת הדרכים שפורסמה בנוגע לפירוק חמאס מנשק. מועצת השלום לרצועת עזה הבהירה כי היא מחויבת לפירוק מוחלט של נשק ברצועת עזה ומעבר לממשל אזרחי ונסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק כל אמצעי הלחימה ברצועה בהם נשק קל, נשק כבד ומנהרות טרור. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הנחתה את רשות הטבע והגנים לקבוע תנאים להחזקת תנינים סביב מתקן הכליה קציות שבו כלואים מחבלי נוח'בה. במכתב לרשות הטבע והגנים כתבה השרה סילמן כי שוכנעה שיש צורך ביטחוני בהחזקת התנינים במתקן הכליה, ועל כן היא מבקשת לקבוע את התנאים להחזקתם. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא בשבוע שעבר צו ביניים אוסר לקדם פעולות להעברת התנינים למתקן הכליה. כוחות צהל ומשמר הגבול סיכלו ניסיון הברחה של אמצעי לחימה וסמים בגבול מצרים ועצרו שני חשודים בשתי פעולות שונות. הברחות בוצעו באמצעות רחפן גדול ורכב שטח. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בכפר תל. בפיגוע נרצחו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בניהו מלט, השם יקום דמם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אישר תקציב מיוחד לטובת פיתוח כ-70 אתרי מורשת ביהודה ושומרון בהיקף של כ-113 מיליון שקלים. ועדת ההיגוי במשרד האוצר צפויה לאשר את העברת הכספים. ברפת במעלה גמלה ברמת הגולן מתה עגלה נגועה בחלבת. 4 בני אדם קיבלו טיפול מונע לאחר ששהו בקרבתה. משרד הבריאות קורא לכל מי שהיה במגע עם העגלה או עם בעלי חיים שנחשפו אליה לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף ברוב האזורים שורר רומס חום כבד. מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי נתקן מחדר החדשות של גלי ישראל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים, מרכז העצבים מ-12 עד 1, 050-94-94-594, אני חוזר שוב על המספר לאט, 050-94-94-594, שילחו הודעת וואטסאפ ואנחנו נעלה אתכם לשידור. כן, אתמול ככה בשעות הערב ראיתי איזושהי ידיעה שהיא לא נבדקה, והיא חלק משמועות רבות שמתרוצצות בחודשים האחרונים על דמות המשוריין בליכוד, שהרי לנתניהו יש 8 שריונים והוא צריך לבחור אנשים ברוח התקופה הזו, אנשים שיביאו קולות חדשים, הרעיון למתוח את הרשימה עם פנים חדשות, לפתוח אותה לדמויות, ומנגד גם להוציא מהרשימה עצמה באמצעות הבוחרים בפריימריז דמויות שהציבור קשה לו להתחבר אליהם. ולאן זה מוביל אותי? כן, השמועה הייתה שחבר הכנסת יושב ראש סיעת העבודה לשעבר אלי גולדשמיט יהיה מאחד המשוריינים של נתניהו. באופן אישי אין לי משהו נגד אלי גולדשמיט, אני גם לא מבין את האמת, את הבמה הזאת שניתנת לאיש. האיש הזה אי אפשר להבליג, או אי אפשר לסלוח, או אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאיש הזה הוא השותף של יצחק רבין, שמעון פרס, כיושב ראש סיעת מפלגת העבודה דאז, שהביאו עלינו את האסון הנוראי הזה, הסכם אוסלו. כן, אי אפשר להתעלם מזה, מה לעשות? זה התקופה שבה הוא שימש יושב ראש סיעת מפלגת העבודה. והיום הוא בא והוא אומר, אני התפקחתי, אני מצטער על הדברים שנעשו, וכן, אנחנו כיהודים נוטים לסלוח, במיוחד אנחנו נוטים לסלוח מהר מאוד לכל מי שמראה לנו בימין שהוא מתחרט, שהוא רוצה להצטרף אלינו, שהוא טעה, כתב לי מישהו מקום של חוזרים בתשובה, אי אפשר לעמוד בו, כל מיני סיסמאות כאלו. ואני שואל, בסדר, בוא נגיד שחלפו עשרות שנים מאז הסכם אוסלו, ותראו, עד היום אנחנו מדממים מההסכם הזה מאות משפחות שכולות, פצועים, אלמנות ויתומים מההסכם הזה שנקרא הסכם אוסלו. ואז אני אומר, טוב, אז אם סלחנו לאלי גולדשמיט שמכה עכשיו על חטא, והוא התפקח, והוא מבין שזה הייתה טעות, האם נוכל לסלוח בעוד 20-30 שנה גם לרונן בר, להרצי הלוי, לחליבה, שיבואו לערוץ 14 ויגידו, תשמעו, טעינו, עשינו פה מהפכה, אולי אם הם ימצאו גם בוגדים, יגיד, טעינו גם בבגידה כנגד מדינת ישראל, התפקחנו, מבקשים מחילה, עכשיו אנחנו רוצים להיות חלק ממכם, חלק מהימין. תגידו, נפלנו על השכל? זה שבן אדם בא ואומר, אני מתפקח ואני מצטער היום, ואני יודע שטעינו, בסדר, ביקשת סליחה ומחילה, אנחנו יהודים, אכלנו, סלחנו לך, לך לדרכך. למה אנחנו כל פעם מסכימים לקבל אנשים שגרמו פה לאסונות איומים, אסונות איומים, אין פה טעות של אלי גולדשמיט באיזה חישוב ריבית כשר אוצר או משהו דומה לזה. מדובר פה באחד האסונות שאנחנו נמצאים בתוכו, גם השביעי באוקטובר הוא חלק מאותה טעות היסטורית ששטפה את המדינה בנהרות של דם, אוטובוסים מתפוצצים, והאיש הזה הוא חלק מאותה מערכת. האיש הזה היה בכיר במפלגת העבודה, יושב ראש סיעת מפלגת העבודה, שותף לאותם הסכמים, הוא דחף להם, הוא קידם אותם. ואני באמת שואל, האם אנחנו יכולים לקבל בזרועות פתוחות לאנשים כאלו שאפילו ייצגו אותנו בכנסת הבאה, כאילו חסר לנו נציגים, חסר לנו אנשים חכמים, חסר לנו דמויות שיכולות להביא פה לשינוי מהותי, או שאנחנו שוב צריכים להרביץ לעצמנו ולקחת אנשים, ואני שוב שואל את השאלה, ובזה אני אסיים, האם רונן בר, הרצי הלוי, חליבה, בשותפים נוספים למהפכה, לאולי בגידה, לאסון של השביעי לאוקטובר, יבואו לבקש סליחה מאיתנו, אחים לנשק, יגידו, אנחנו אחים שלכם, מבקשים סליחה, התפקחנו, ואנחנו מקים על חטא, האם אנחנו צריכים לקבל אותם בזרועות פתוחות אלינו, ולתת להם גם שריון ברשימה ימנית, שלא חסר לה את מי להציע. אני משאיר את זה בסימן שאלה, את התשובה בטח הבנתם בין הדברים שאני אמרתי. אני לא חושב שצריך לאפשר למישהו שהיה שותף להסכם אוסלו הנוראים האלה, שעד היום אנחנו בוכים עליהם, ודם עדיין ממשיך ונשפח. ראינו רק לפני שבועיים ביום שישי חלק מהסיפור הזה. טוב, זו דעתי. כן, 050-9494-594, איתי באולפן הבוקר, הצהריים האלו, הטכנאי משה רחמקין, המפיק עמיחי מאון, על הדיגיטל איציק זר, ואנחנו כבר עם המאזינה הראשונה, שלום לנוגה.
2: שלום וברכה, איציק היקר, צהריים טובים. לפני הנושא שאני רוצה לדבר, שעליתי בשבילו, אני רוצה להעיר איזושהי הערה לגבי הפתיח שלך,
1: כן.
2: שאת אלי גולדשמיט או משה כהן, אלה אנשים שהתפקחו ואני יכולה להכיל אותם.
1: לא, לא, משה אבל... כהן, משה כהן לא דחף להסכמי אוסלו, אולי הוא תמך כאדם פרטי. אלי גולדשמיט הוא יושב ראש סיעת העבודה, ביחד עם שמעון פרס ורבין, עשו את המעשה הזה. מה כל כך קשה פה? למה אנחנו כל כך מוכלים? ואני שואל אותך נוגה, אם מרצי הלוי ורונן בר יבואו בעוד 20 שנה, ויבקשו סליחה, אם תסלחי להם.
2: זה לא יקרה, זה לא יקרה.
1: למה? מה הוא שונה? הסכם אוסלו יותר גרוע משביעי באוקטובר. מה הוא שונה?
2: הגנרלים האלה שדם חטופנו וחיילנו על הידיים שלהם, ברגע שהם יבואו וכאילו...
1: מה הוא שונה, נוגה? מה הוא שונה?
2: במה? כי הם הגנרלים, הם אדריכלים.
1: מה הקשר, מה הקשר הדרגות על הכתפיים? בן אדם היה שותף, הוא אומר, לא אני אומר, האיש שותף להסכם אוסלו, ידיי נגעו בדבר, למה אנחנו כל כך טמבלים לסלוח לאנשים שהיו שותפים במו ידיהם, הוא אומר, לא אני אומר, להסכם שעד היום אנחנו רואים שפיכות דמים בגלל ההסכם
2: משלמים
1: הזה.
2: משלמים על זה, נכון.
1: אז למה? למה? אני שואל, למה? למה? איפה איבדנו את זה?
2: ככה אני רואה, כי אני לא, גם אם הם יבואו, נגיד, בחרתה או זה, אני לא נראה לי שאנחנו נקבל את זה.
1: אז, אז למה את מקבלת את זה עכשיו, מהאדם ששותף להסכם אוסלו? למה? מה זה שונה? מה זה שונה?
2: אני עוקבת אחריו.
1: נו, אז מה? אז הוא יושב בטלוויזיה, אדם מבוגר, ואומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, וזהו, וסליחה. בסדר, חטאת, פשעת, ביקשת סליחה, תודה רבה, לך לדרכך, לך הביתה, תתכנס עם בני משפחתך, או אני מציע לו משהו אחר. אם זה כל כך כואב לו, קח את רשימת הפצועים, רשימת המשפחות השקולות, תתחיל לעבור בית בית, תבקש סליחה. שבגלל מעשה הפשע של אוסלו, שאתה שותף לו, יש אנשים שאיבדו את האבא, את האח, את האימא, אנשים פצועים, קטועי רגליים, ידיים, אנשים שלא יוצאים מזה. מי שמכם לסלוח לאיש הזה כי הוא מגיע לאיזה מקום כמו ערוץ 14 ונותנים לו במה לבקש סליחה?
2: אבל הוא יודע שגם מכילים את גיא מרוז.
1: מה? גיא מרוז לא שותף להסכם אוסלו. חבר'ה, אתם מתבלבלים. לא, לא, לא, לא. אני, תראי, אדם פרטי, אדם פרטי שלא היה שותף להסכמים האלה, לא עבר עליהם, אני לא בא אליו בטענות. כל אחד מאיתנו יש לו זכות להביע דעה, אם הוא בא על ההתנתקות למשל או לא. אדם שישב סביב שולחן החתימה באוסלו, ועזר לנסח את הסעיפים, את משווה אותו לאיזה אדם פרטי כמו גיא מרוז או אדם פרטי אחר? האיש ישב במו ידיו.
2: לא, כי אלי גולדשמיט הוא ממש ממש מביא אחרתה.
1: בסדר. אז אני אשאל אותך שאלה, האם
2: מרוז
1: האם מישהו שדרס מישהו, נגיד בגרם מוות ברשלנות, ברשלנות ובכס סליחה, האם אדם כזה יש לו זכות להיות עכשיו מנכ״ל משרד התחבורה? האם אדם כזה יכול להיות חלק מההנהגה? דרסת, בטעות, נגיד, אצל אלי גולדשמיט זה לא טעות, דרסת, הכל טוב ויפה, ביקשת סליחה מהמשפחה, לך לדרכך. איפה, אני לא מצליח להבין את המחילה הזאת. חוץ מזה, באיזה זכות יש לך, באיזה זכות יש לך למחול לאדם כזה, חס ושלום, מישהו בבני משפחתך איבד את חייו, בהסכמי אוסלו?
2: לא מהסכמי אוסלו, אבל חברים של יקירים.
1: נכון, אבל זה עדיין לא מקנה לנו זכות לסלוח, אני לא מצליח לתפוס, הנה, אני לא טעיתי בפתיח שלי, אני שומע אותך, ואני לא מצליח להבין את זה.
2: אוקיי, אני אמרתי את זה עכשיו כמטאפורי קצת, כי לא, אני לא עד כדי כך, איך אומרים, אגידו בוא תיכנס למפלגה, כי זה כבר באמת מוגזם.
1: כן.
2: עכשיו, לעניין שאני רוצה לדבר, זה לגבי האנרכיסטים שמגיעים ליהודה ושומרון להציג גם לחיילים וגם לרועים שם וגם לנערים,
1: כן.
2: והם עושים להם את המוות ומפיצים שקרים תוך כדי ההצקה, וזה באים גם אנשים מחוץ למדינה ואין מענה שם. אני רואה כל יום ואני מתפוצצת מכעס.
1: כן.
2: למה זה קורה? למה זה כל פעם, כל הזמן זה קורה? מי צריך לטפל בזה?
1: צריך לטפל בזה ביד קשה, ביד קשה, לקחת את האנרכיסטים האלה מחול, לעשות להם עיכובי צו, לא זוכר איך קוראים לו, צו סילוק, או לא זוכר, לעצור את האנשים האלה, חד משמעי. אני לא חושב שבמדינה אחרת היו מאפשרים לאנשים אנרכיסטים שלא אזרחים לנהוג באופן הזה. את צודקת, אולי זו
2: נכון,
1: חולשה,
2: זה
1: אולי
2: זה... כן, כן, גם יש לנו בתוכנו שם כמה אנשים שאנחנו מכירים, כן, מכירים, כן. והם פשוט מציקים, מציקות, מציקים, זה יש שם, כן, יותר מציקות ממציקים, כן, לחיילים.
1: הם לא מציקים, הם עושים את המוות לחיילים שם.
2: הם עושים את המוות, והחיילים מוגבלים, הם לא יכולים
1: את יודעת מי הכתובת. את יודעת מי הכתובת לזה? הכתובת לזה...
2: נו.
1: הוא אלוף הפיקוד של אותו אזור. הוא הריבון מבחינת מדינת ישראל, הוא הריבון להוציא צווים, צווי מעצר, צווי מנהליים, צווי הרחקה, הוא הריבון. הפנייה צריכה להיות מופנית אליו, הוא יכול בשנייה לפתור את זה. בשנייה, כל עניין של רצון טוב, לצערי הרב, אנחנו רואים ההפך, אנחנו רואים בחור צעיר שלנו, יהודי שעומל יומם ולילה להקים שם חוות והתנחלויות, שיושב עכשיו במגרש ערוצים בצו מנהלי של אותו אלוף פיקוד, ולא משחררים אותו, הוא שובט רעב, והוא לא יודע, הוא לא יודע גם על מה הוא עצור, את מבינה?
2: זה אבסורד שבדבר.
1: נכון, נכון.
2: אז אני לא יודעת איך אפשר להעיר את זה, באיזה מקום, אתה אומר
1: את זה. לדבר על זה, כמו שאת מעלה את זה, ועלית לשידור כי זה מפריע לך, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אני נותן לדבר הזה במה חופשית, כל מי שירצה מוזמן לדבר על זה, בוודאי ובוודאי. נוגה, תודה רבה. תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, איציק, יום טוב.
1: גם לך. ונעבור לרפי מרחובות. שלום, רפי.
3: איציק, צהריים טובים, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: רפי אמיר מרחובות. אני עוקב אחריך לאחרונה, ואחד הדברים שאתה מנסה לדחוף זה שהבוחרים יצאו להצביע כמה שיותר בשביל שאנחנו נוכל לנצח בבחירות.
1: כן.
3: אני כמעביד מחויב לשלם את היום הבחירות לעובד כחוק. אני חייב לתת לו כסף יום עבודה, ואם כן. עובד אני צריך לשלם לו 200% בגלל שהוא עובד ביום שהוא יום שבתון.
1: כן.
3: אני חושב שצריכים בכדי להגביר את כמות הבוחרים, פשוט מאוד להתנות את קבלת יום השבתון בזה שהוא מגיע לקלפי, בקלפי, ברגע שהוא מצביע, ועדת הקלפי נותנת לו אישור שהוא אכן הצביע, ואז הוא זכאי לקבל את היום
1: השבתון. מסכים איתך ב-100%. מסכים איתך ב-100%.
3: פשוט מאוד, לאנשים אין אינטרסים. יש לו יום חופש, הוא הולך לעשות פיקניקים, לא מעניין אותו מהבחירות, לא כלום, הוא מקבל את היום עבודה.
1: מסכים איתך. מסכים איתך.
3: פשוט מאוד לשנות את הנוהג הזה. אתה רוצה לקבל את היום שבתון, אתה מקבל אותו, אין בעיה. תלך לצביע, תבוא לקלפי, הצבעת, תקבל אישור שאכן הצבעת, תגיש את האישור הזה למעביד וקבל את התמורה של הכסף.
1: חד משמעית. לא, לא, אתה צודק, אתה צודק. קודם כל זה יגדיל את חוזה ההצבעה. דבר ראשון, שזה הדבר הכי הכי חשוב, ודבר שני, אנחנו צריכים פה לדאוג שאנשים באמת יקבלו תמורה, רק אם הם הולכים באמת להצביע ולא הולכים לים. לים זה טוב, לעשות על האש זה טוב, אחרי שמימשתם את זכותכם בקלפי, הכל טוב ויפה. אני מצטרף לדרישה שלך, רפי, זה חקיקה שחייבת לעבור מיד בכנסת הבאה.
3: כבר אמרתי זה גם בבחירות הקודמות. לקיים את זה שיגביר את, אמנם זה נקרא כאילו שיש לך זכות הצבעה, כן. אבל אם אתה רוצה לקבל בצמורת הזכות את היום העבודה, לך לצביע.
1: כן.
3: צביע וקבל את הזכות.
1: רפי, תודה שהעלית את זה, תודה. בהחלט חשוב מאוד, והכי הוגן שיש, רבותיי. תצאו להצביע, זו רגע, עד שיגיע הפתק, האישור המיוחד הזה, שהוא כל כך חשוב, עבור גם העצמאים שמשלמים פה סכומים גבוהים מאוד מכיסם, כדי שאתם באמת תלכו להצביע, ולא תלכו רק לים או לעשות על האש. חוץ מזה שגורל המדינה עומד פה לנגד עינינו, ואם לא נצביע, אנחנו נקבל פה אסונות נוספים והסכמי אוסלו רבים רבים בהמשך, ולכן חובה לצאת לבחור. רפי, תודה רבה. עוברים לאורי מאלקנה. שלום, אורי.
4: שלום, שלום, איציק.
1: כן.
4: אני רציתי, פתחת בנושא של אלי גולדשמיט.
1: כן.
4: אני חושב שהרעיון של ביבי להכניס אותו זה כדי למשוך אנשים שהם לא ליכודניקים ותיקים, אלא הם מתלבטים. הם היו בעבר גם אנשים שהצביעו לא לימין, ואותם ביבי רוצה למשוך.
1: אז זאת אומרת, אתה אומר בעד קולות של מצביעים, אנחנו נסלח בעוד 20 שנה לרונן בר הרצי הלוי.
4: אני חושב עכשיו, מה שהכי חשוב זה להצליח
1: בבחירות. לא, לא, לא, לא. מה שהכי חשוב זה להישאר ערכי ומוסרי, גם אם זה מדבר על בחירות וגם אם זה אומר להפסיד בחירות. אל תברחו מהשאלה הקשה. אני שואל אותך שאלה. אורי, אני שואל אותך שאלה. הרצי הלוי, רונן בר, באים בבחירות הבאות ואומרים, טעינו, חטאנו, אבינו, פשענו. סלח לנו מלכנו. אתה תסכים שהם ייכנסו לרשימת הליכוד כמשוריינים, כי אתה צריך להביא עוד 1,000 קולות? אני שואל אותך, בוא, גם הוא לא שווה איזה 10 מנדטים, בוא נשים את הדברים בפרופורציות. אני מדבר על הרעיון העקרוני, האם אנשים, מנהיגים בהנהגת מדינת ישראל, יכולים להביא אסונות של דמים, של נהרות של דמים, נהרות של דמים שעד היום שוטפות את המדינה, בשביל כמה קולות בקלפי, בשביל אני לא יודע מה, האם יש מחילה כשאתה יושב בהנהגה, אם תהיה לך מחילה, שאתה עשית פה מהפכה, או אתה דחפת להסכמים, בסדר, עכשיו הוא אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה אומר שהטענות שיש לי כלפיו הן נכונות, אתה מוכן למכור את העקרונות ואת המוסר שלך, ולדרוך על אנשים שנרצחו פה בשביל עוד כמה קולות בבחירות?
4: אני לא יכול להתייחס לשאלות שלך, כי יש לי עכשיו משימה הכי, הכי חשובה,
1: כן.
4: בשלושה חודשים הקרובים.
1: כן.
4: זה, עכשיו, אם כל אתה מדבר על דברים,
1: אם יגאל עמיר היה מביא 10 מנדטים,
4: אורי,
1: אם יגאל עמיר מביא 10 מנדטים בסקר, ויש לו לצערי הרב הרבה מאוד תומכים, לצערי הרב יש לו יותר תומכים משיש לאלי גולדשמיט, ואנחנו נעמוד בנקודה שבה אתה מעמיד אותנו שעכשיו חייבים להצליח בבחירות, תענה לי ישירות, האם יגאל עמיר יתחרט ויבקש סליחה והוא שווה 4 מנדטים, האם אתה, אורי, תסכים שישולב ברשימת הליכוד? שואל אותך.
4: הבחירות האלה
1: הם... לא עונה לי, אתה לא עונה לי.
4: המכריעות...
1: עזוב, אתה לא עונה. עזוב, אתה לא עונה. עזוב, אתה לא עונה.
4: אני לא עונה כי אני...
1: אתה לא עונה כי אני אומר את האמת בפרצוף.
4: לא, האמת היא...
1: כן, האמת היא...
4: לא חשובה פה.
1: היא חשובה מאוד. היא חשובה מאוד. אתה יודע מה האמת הזאת? האמת
4: של...
1: האמת שלך היא מסר למנהיגים בעתיד. אם תעשו טעות שבהם אנחנו נשלם מחיר חיים של אנשים, תמורת כמה קולות אנחנו נסלח ונמחה לכם. זה המסר שלך.
4: לא, זה תמורת הפסד בבחירות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש גבול. יש גבול לכל דבר. יש גבול.
4: אתה אומר כל הזמן שצריך להוציא את האנשים
1: נכון,
4: לקלפיות.
1: נכון מאוד, מה זה עכשיו, קשור? מה זה עכשיו, קשור?
4: אבל הבעיה היא שאלה שאנחנו רוצים אותם, הם יצביעו לאייזנקוט, ולכן אותם צריך למשוך.
1: באמת, אלי גולדשמיט מושך מצביעי אייזנקוט, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, די עם השטויות האלה, די.
4: אם יש לך אפשרות,
1: טוב, בסדר. אז אני שואל אותך שוב, כדי לסיים את השיחה, אתה... אורי, אתה עולה לשיחה, תתמודד גם עם שאלות קשות. אני מתמודד עם שאלות קשות, תתמודד עם שאלות קשות. האם יגאל עמיר התברר שהוא שווה שני מנדטים? האם מפלגת הליכוד צריכה לשריין אותו כי הוא ביקש סליחה או מחילה?
4: כן? אם הוא ניתן לנו את הניצחון של הבחירות, כן.
1: טוב, בסדר. אוקיי.
4: זה
1: טוב, בסדר, בסדר, הבנתי. הבנתי. הבנתי. הבנתי. אנחנו הולכים לאבדון, אנחנו הולכים לאבדון, אם לא נעמוד עם גאווה ופנים וראש מורם ונגיד מי שחטא ומבקש סליחה, סלחנו לו, אבל הוא לא יכול להיות בהנהגת המדינה. הידיים שלו שהתפיסו, שישבו על נוסח ההסכם באוסלו, שהביא פה לשפיכות דמים, אורי, גם לך, אורי היקר, וגם לי, אין שום זכות למחול ולסלוח למי שמביא עלינו אסונות. אין לנו זכות.
4: אני חסמתי כבישים עם זו ארצנו.
1: בסדר, אוקיי.
4: והמשטרה פינתה אותי.
1: בסדר, זה לא דומה בכלל, זה לא קשור בכלל. לא קשור.
4: ולכן לי זה חשוב אותו דבר.
1: אורי, אני לא...
4: אבל אני רואה עכשיו מטרה.
1: בסדר, אז אני לא מתחבר עם האמירה שלך שאפשר לצרף את יגאל עמיר לרשימת הליכוד כי הוא מביא שני מנדטים. אתה אמרת שכן, אתה אמרת שכן.
4: אני אמרתי שזה יביא לנו עוד שני.
1: אז כן, אז אתה אומר, נצרף את יגאל עמיר לרשימת הליכוד אם הוא מביא שני מנדטים.
4: אני אומר לוותר על מוסר מסוים.
1: אוקיי,
4: בשביל הערך הגדול.
1: אוי, עצוב לי לשמוע את זה. אורי, תודה רבה. תודה. כן, כל טוב. נעבור לאורי מחולון. שלום, אורי.
5: צהריים טובים, איציק.
1: גם לך.
5: תשמע, אני הקשבתי לפתח של... הלו.
1: כן, כן, אנחנו שומעים אותך, אורי, שומעים.
5: אוקיי, תקשיב, הקשבתי לפתח שלך. אני מסכים איתך ברוב הדברים, אבל אתה לא יכול להביא את זה לכזה מצב קיצון, להשוות אותו ליגאל עמיר.
1: לא, לא, השוואה היא לא ליגאל עמיר.
5: לא, לא. כן. לא, לא, לא, אני הבנתי אותך, הבנתי את השיחה.
1: היא לא השוואה, זה לא הייתה השוואה.
5: לא השוואה, בסדר. להביא דוגמה כאילו.
1: לא, גם לא דוגמה, לנסות לחדד, אם בן אדם מוכן למחול בשביל שתי מנדטים.
5: אני אומר דבר אחר. גם אלי גולדשמיט שהיה במפלגת העבודה, נכון? אתה צודק, הוא היה מפלגת העבודה.
1: מה זה מפלגת העבודה? אחד מקברניטי, הוא אומר, לא אני. הוא אחד ממובילי הסכם אוסלו.
5: מי שהחליט את אוסלו, זה ביילין, זה שבט, זה רבין.
1: אלי גולדשמיט לא, הוא היה בחופשה.
5: רגע, בונצ'ר, רגע. הוא גם כן, אבל הוא, שיש לך סיעה, כמו שאתה דורש בליכוד, שיש משמעת. משפט סיעתית בליכוד, גם שם יש משפט, וגם שם הוא זרם איתם.
1: זרם איתם, תקשיב, אורי, אתם הורגים אותי, אורי, לא, תקשיב שנייה, זרם איתם, זרמו פה, וזורמים פה נערות של דם, זרם איתם, יאללה.
5: בסדר, אבל איציק, תן לנו גם להגיד מה שאנחנו רוצים, לא רק מה שאתה חושב.
1: יאללה, אתה צודק.
5: אנחנו גם ימנים, ואנחנו גם רוצים
1: להליכוד. בבקשה.
5: אבל אני אומר, אדם כזה, כמו גולדשמיט, דווקא כן אנחנו צריכים אחד כזה בליכוד, כן. ולא אחד שבא מקבל איזה מיקרופון באיזה במה, מדבר. סתם דוגמה, ניקח את החטופים, הורי החטופים, מקבל מיקרופון, יאללה לשיין אותו. זה לא עובד ככה. הבן אדם הזה עם המון ניסיון, עם המון מחשבה, אני לא אומר שהוא מושלם, אני מסכים איתך, הוא לא מושלם, הוא גם שותף, אבל אנחנו צריכים כאלה אנשים אצלנו, כן. וגם כמו שהבחור הקודם אמר, אולי יביא, אולי לא יביא, זה אני לא יודע.
1: אז אני שואל אותך, גם אותך אני שואל, יבוא רונן בר בבחירות הבאות, ואל תגיד לי לא. אל תגיד לי לא, לא, לא, אל תגיד לי לא, כי... רגע, אורי, אתם מקילים ראש במה שהבן אדם בעצמו אומר. אל תגיד לי, בבקשה ממך, אל תגיד לי, הוא זרם במשמעת סיעתית. אל תגידו את זה. אוקיי? אין כזה דבר. צריך לשים את הדברים במקום המדויק שלהם. מי הוא שותף מלא, הוא אומר, לא אני אומר, ליצחק רבין ושמעון פרס. האם היית מסכים? שוב אני שואל בכל, אתם מזלזלים בדם שזרם פה, אתם, אנחנו, בוא, הוא לא שווה, לצורך העניין, הוא גם לא, אף אחד לא סקר כמה הוא שווה שאתם, הוא בא במילים יפות, מילים מכובסות, אומר, תהיתי, הוא אומר, לא אני אומר. די לקבל במחילה וסליחה דם שנשפך פה. אין לאף אחד זכות לבוא ולהגיד, לא לך ולא לי, לבוא ולהגיד שאנחנו מוכנים לקבל לרשימת הליכוד, יש מספיק אנשים טובים, יש מספיק אנשים שיש להם קבלות, לא אנשים שעשו פה והביאו לאסונות עצומים במדינת ישראל, ואני לא יכול להבדיל אותו מרונן בר, רונן בר ואלי גולדשמיט, הם שניהם לא יצאו עם M16 וירו ביהודים. אוקיי? שניהם עשו פעולות שהביאו לשפיכת דמים במדינת ישראל. ואי אפשר להקל עם זה, ואי אפשר לוותר על זה, ותפסיקו להתבלבל. אתה יודע, הימין כל כך חלש, שכל כך קל לבלבל אותו שמביאים מישהו ונותנים לו במה, והוא אומר, חטאתי, עבדתי, פשעתי. לא, לא, יש פה אסון שהוא והחברים שלו הביאו עלינו. רגע, אורי, אני שואל אותך שאלה, הוא לא, אסון אוסלו הביא עלינו אירוע דמים נוראי, שאתה מוכן למחול לעשות...
5: אני גם זוכר, זה מחיר השלום, אני הכל זוכר.
1: יפה מאוד, אז אני שואל אותך שאלה. אם אני אומר לך שאדם שהיה שותף, אז רב אלי גולדשמיט עכשיו, בסדר? אדם, אלי גולדשמיט הוא רק דוגמה, הוא לא מהווה את כל הרעיון, אל תתבלבלו, הוא לא מביא קולות, עכשיו הוא יביא לנו 10 מנדטים, תפסיקו להתבלבל. מנדט אחד הוא לא מביא, ולא חצי מנדט ולא כלום, ובטח לא מה שאנשים אמרו, יעברו מאייזנקוט לאלי גולדשמיט. בוא, עזוב, תרגיעו, מדובר בפנסיונר שסיים את עבודתו בכנסת לפני הרבה מאות שנים, לא עשה בשנים האלה כלום לטובת מדינת ישראל, שהשפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. נשים דברים בפרופורציות, אבל השאלה היא לא אלי גולדשמיט. האם אדם שישב בחדר והיה שותף לניסוח, הוא אומר, לניסוח הסכמי אושטו, שכל אות בהסכם הזה שווה טיפת דם של יהודי, את התוצאה אנחנו יודעים, למה אורי ריבון העולמים אנחנו כל כך מסכימים שהוא יישב ויהיה הנציג שלנו בכנסת? אני לא מדבר למחול, תמחל, תסלח, הכל טוב ויפה, אני לא שם. למה? למה? הוא מביא לנו מנדטים, הוא לא מביא כלום ושום דבר. ולמה אנחנו תמיד צריכים לסלוח?
5: אתה צודק, אנחנו לא יודעים מה הוא מביא ומה הוא לא מביא.
1: בדיוק, אבל למה אנחנו צריכים לסלוח על מעשה כזה? למה? תשכנע אותי. תשכנע אותי. למה?
5: אז אני אומר, אני מסביר, כי אני חושב שאדם כזה שהיה בצד השני, בקיצון...
1: אמר סליחה, בסדר, אמר לך סליחה, זהו, תודה רבה. כל הכבוד, כל הכבוד על העוצמה.
5: אבל אני יכול להוציא אותו להורג.
1: לא אמרתי להוציא להורג. אני לא אמרתי להוציא להורג, אמרתי לא לתת לו מקום ברשימת הליכוד. מי אמר להוציא להורג? מה קרה לכם? לאן לקחתם את זה? מי אמר להוציא להורג? מדברים... מדברים על רשימת הליכוד, אורי, לא להוציא להורג.
5: אני מדבר מטאפורית.
1: לא, גם לא מטאפורית, זה לא הוגן להגיד את זה גם מטאפורית.
5: בוא נתחיל בזה שברשימת הליכוד, כמו שהיא נראית היום,
1: זה סוגיה אחרת. זו סוגיה אחרת.
5: אם יביאו אנשים,
1: יביאו.
5: אפילו
1: שם בגיעות
5: אחרות משלחים בשלי.
1: זה לא הסוגיה, הסוגיה היא... אורי, זאת לא הסוגיה עליה אני מדבר. הסוגיה היא אם כל פעם אנחנו מביאים או מוכנים לסלוח לאנשים שגרמו פה לאירועים קשים ביותר במדינת ישראל, אנחנו יכולים לסלוח. אני לא אמרתי לא לסלוח, אל תתבלבלו, ולא אמרתי גם לא מטאפורית להוציא אותו להורג. אמרתי, אין מקומו ברשימת הליכוד. יש כל כך הרבה בחורים צעירים, אנשים, נשים וגברים צעירים שרוצים להתמודד עכשיו חדשים, שאפשר לבחור בהם. לא צריך להביא מישהו שהיה שותף פה לדרכו של יצחק רבין ושמעון פרץ. צריך להגיד לא לדברים האלה, אחת ולתמיד. אורי, תודה שעלית. אנחנו חייבים לצאת למקבץ פרסומות, בשורות טובות, ועוברים למקבץ פרסומות, ומיד שווים.

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI בהסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: חזרנו, כן, אני ככה רוצה להבהיר משהו שאולי הוא לא ברור מהתגובות של המאזינים. הוא ביקש סליחה אלי גולדשמיט, סלחתי לו, אין לי זכות לסלוח לו, כן, אני לא עומד במקום, אבל באופן כללי סלחתי, בסדר, אתם יודעים מה, אני גם אומר כל הכבוד לבן אדם שמגיע, יושב מול האומה ואומר, חטאתי, אני טעיתי, הסכמי אוסלו היו גרועים, מצטער על הדברים, בסדר, אנחנו, יש לנו דרך ביהדות, מוכלים וסולחים, והנה אני אומר בריש גלי, סלחתי ומחלתי, למרות שאין לי זכות לסלוח ולמחול לו, אבל מחלתי וסלחתי. תודה רבה. לך לביתך, תהנה מהפנסיה, אין שום סיבה שבעולם, שאדם שמודה, הרי כשאתה מבקש מחילה וסליחה, אתה מודה שטעית, הטעות הזו, זה לא טעות של חייבתי אותך בער עוד שקל יותר מהמחיר שהיה קבוע ודיברנו עליו. פה יש מחיר של דמים, של פצועים, של מדינה שלמה שנהרסה, בגלל יצחק רבין, שמעון פרס,

0: בבוקר, ולא הייתה פה השוואה בין יגאל עמיר חלילה לבין אלי גולדשמיט, לא בזה דובר, אלא כשאלה, שאלתי את אותו, מה זה נעים, הוא היה מוכל גם ליגאל עמיר, בלי שום קשר לאלי גולדשמיט. נעבור לאמיר, המאזין הבא. שלום אמיר.
1: אהלן, איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: אני עושה דבר מאוד לא שכח אצלך בתוכנית, מאחר והיו לי שתי לייבים, שני ספייסים, עם שני אנשים אדירים. אחד זה תת אלוף אורן סלומון, ואתמול הפרידה מהאיסור שלו, מניצב משנה בדימוס אבי וייס. ואני רוצה להגיד כמה דברים לגבי זה. התודעה של הימין חלקה נובעת מהעשייה של אנשים כמו אורן וכמו אבי וייס. אבי וייס, אני מכיר אותו עוד מפרשות שבהן טיפלנו בממד החמישי. אבי וייס הוא אייקון שלא יהיה. אתה יודע, אומרים, כאן היה האיש ההוא, אבי הוא פנומן, אבי הביא לידיעת הציבור, חשיפות על דברים שהציבור לא היה מודע לו, ולצערי הרב הוא פורש אחרי הרבה מאוד שנים חלק מהפרישה, ופה אני מעמיד את הנושא גם על אורן וגם על אבי, נובע מכך שהימין לא מכיר תודה לגבי אותם אנשים שמתאבדים עליהם. כך דוגמה,
0: לא, הימין מכיר תודה לאלי גולדשמיט, כן? לאלי גולדשמיט מכירים תודה. אומרים לי פה בשיחות, לא, כדאי שהוא יבוא, אתה מבין, אומר לי מאזין, עם כל הכבוד, בוא ניקח אותו, כי אולי הוא יביא לנו כמה קולות. ובאמת, לאורן סלומון ותת ניצב אבי וייס, אתה צודק, פגעת בול.
1: אני לא רק רוצה להגיד את זה, אני רוצה להגיד דבר נוסף, שהימין כפוי טובה, תראה.
0: נכון.
1: אבי וייס הוציא מכיסו למעלה מחצי מיליון שקל, בגלל שהציבור הליכודי לא היה מוכן לתרום, ואני לא אכנס לזה.
0: לא, אבל בוא נדבר לגופם של דברים.
1: לגופם של דברים. אורן סלומון מחזיק מידע מרתיט. אתה יודע מה, אתה כאב שקול יודע חלק מהדברים שהוא אומר, ולא נותנים לו להגיע למקומות שבהם הוא צריך להעביר את המידע.
0: כן.
1: אורן סלומון יודע הרבה מאוד דברים שהציבור, אם הוא היה נחשף אליו, או היה שומע את הדברים, היה מזדעזע.
0: כן.
1: והדלת סגורה בפניו להגיע ולהביא את זה לפני הקבינט. א', אבי וייס, עם האמת שלו לגבי הרבה מאוד דברים וכדומה, בעצם קיבל בעיטה מהציבור, על כך שהם לא סייעו לו. הוא היה צריך לתקצב מכספי הפנסיה שלו את הנושא של ההגנה המשפטית בבתי משפט.
0: כן.
1: ואני מוריד לפניו את הכובע, לא רק בגלל
0: גם
1: זה.
0: גם אני מוריד בפני האנשים האלה את הכובע. בוא רגע נתמקד שנייה באורן סלומון, כן? אני okay. הרבה מדברים איתי למה לא נותנים לו
1: אני אגיד לך למה.
0: אני שמח שלא נותנים לו, ואני אסביר לך למה.
1: אני יודע למה אתה שמח.
0: אני אסביר, אז תן לי רק להסביר למאזינים. אני שמח, אורן היקר, הוא מחזיק בהרבה מאוד מידע. עכשיו, אם הוא יחשוף את המידע הזה עכשיו, בוועדת החקירה, אותם חשודים, נגדיר אותם ככה, ידעו להתמודד כבר כשהם יגיעו עם כל השאלות. זה כמו לשלוח למישהו ש... לא יודע מה, נאשם כלשהו, לשלוח לו את תוצאות החקירה של המשטרה. הרי בדרך כלל כשמגיעים לבית המשפט בערכת מעצר או דברים כאלה, ישנם חומרים שהם מסווגים וסודיים רק לעיני השופט. כדי לא לתת לנאשם, לחשוד, להתארגן, להתכונן לשאלות שהוא יישאל בחקירה. ולכן כל עוד אורן מצליח להחזיק, ואורן איש יקר, איש יקר, גיבור עצום, אני אומר לכם, לעבור מה שהוא עבר, ולעבור את החוויות שהוא עובר היום,
1: והמשפחה,
0: והכל, וכל מה ש... אתם לא מתארים לעצמכם מה האיש הזה עובר, והוא עדיין מצליח להחזיק מעמד, ולא להתייאש, ועם ראש מורם, ואני כל יום מתפלל שהאיש הזה יחזיק מעמד, כי אני מייחל מתפלל לוועדת החקירה, שאז תהיה בפעם הראשונה נחשוף הרבה מאוד דברים שיש אצל אורן, ולא נאפשר לאותם חשודים, פושעי המלחמה הזאת, להתכונן לשאלות שהם ישאלו ולממצאים שאורן מחזיק. ולכן הוא ביצת זהב, כמו שאומרים, ולכן צריך לשמור אותו.
1: אתה כעורך דין מבין מאוד

0: את הנושא של להעביר מידע מוקדם לידי אנשים שיכולים לעמוד. אני מאוד מסכים איתך לגבי זה. אני ממליץ למאזינים להיכנס לטוויטר שלי, שם יש את ההקלטות גם של אורג גם של אבי וייס. אני לא עושה פרסומת לעצמי.
1: לא, לא, לא, אתה יכול לעשות פרסומת, זה בסדר, אני מסכים, אתה יכול לעשות פרסומת, מידע שחשוב שיגיע לציבור, אמיר, אין בעיה.
0: כן, אני חייב לומר לך, גם עם טלי גבילי שהיה לי ספייס, גם מהצד של המשפחות שמעתי דברים, הציבור לא נחשף לדברים שאנחנו מכירים.
1: אוי, אמיר, אם אני אספר מה אני מחזיק ומה יש לי, ומה אני רואה ואני מדקלם בעל פה את השאלות של ועדת החקירה, יושן על זה ביום, יושן על זה בלילה, אבל תשמע, בסופו של דבר, אמיר, גם אם האנשים האלה ימצאו אשמים, כן, ולא ישלחו למאסר, יום אחד נחזיר אותם לליכוד, אולי הם יבקשו סליחה. יום אחד אולי הם שווים מנדט 2 ונמחה להם, כי במדינת ישראל בשביל כמה קולות בקלפי אנחנו מוכלים לאנשים שהיו שותפים פה לאירועים ששפכו את דמי בנינו ובנותינו. זה היה האידיוטיות שלנו.
0: ולסיום אני אגיד רק
1: בבקשה.
0: עד היום לא זכור לי ביקוש כזה או עצה כזה של אנשים ראויים שרוצים לרוץ לליכוד,
1: נכון.
0: כמו שיש בקדנציה הזאת. לעולם לא היו אנשים כל כך ראויים.
1: ולכן אנחנו לא צריכים להביא מבחוץ, אנשים שכבר שגו וטעו ואומרים בעצמם, חטאנו, אבינו, פשענו.
0: עליו אני בכלל לא רוצה לדבר, כן. כי אני לא סולח ולא שוכח.
1: אמיר, תודה רבה על הפרטים, ובהחלט דברים חשובים מאוד שאמרת. אני מודה לך שעלית.
0: גם אני לך.
1: כל טוב, כן. ועכשיו לעניין אחר, תראו אם אתם מזהים את עצמכם בסיטואציות הבאות. קמים בבוקר ומרגישים עייפות. אתם יושבים בצהריים מול המחשב וקוראים את אותו משפט 3 פעמים. נוהגים בפקק של חזור ונלחמים בעיניים שלא ייסגרו ככה ולא ירדמו. נכנסים הביתה בערב וכל מה שבא לכם זה פשוט לקרוס לספה. מתברר שיש עשרות אלפי ישראלים שכבר הפסיקו להשלים עם השחיקה הזו, והעבירו את היום שלהם לסטנדרט אחר של חיוניות. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שיספר לנו על תוסף התזונה שמשנה לאנשים את החיים. שלום איתי.
2: שלום, איציק, צהריים טובים.
1: כן איתי, אז בוא תסביר לנו מעשרות אלפי אנשים כבר הבינו, מה עשרות אלפי אנשים כבר הבינו, ואיך כמוסה אחת בבוקר מחוללת את השינוי הזה.
2: הם הבינו שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשמור על שגרה בריאה ועל אורך חיים בריא, וויניה בדיוק פה בשביל זה, זה תוסף תזונה פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה, כל כמוסה שאנחנו לוקחים בבוקר, היא מכילה חומר פעיל כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים בלי סוכר ואלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים וראינו שמה שבעצם היא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. ידוע שדם מוביל חמצן. תרנות, אנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום, מה גם שהחומר הפעיל שנמצא בתוך הכמוסה נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, הוא לא הולך לאיבוד באמצע. וזה מה שבעצם תורם לזה שויניה מלווה את האנשים במהלך היום, מהבוקר ועד הערב.
1: תראה, המון אנשים, אני מכיר גם באופן אישי, ניסו תוספי תזונה בעבר, הרגישו שזה לא עובד. למה הטכנולוגיית הספיגה שלכם יוצרת את ההבדל החריג הזה בשטח?
2: כי אנחנו בעצם הצלחנו בפיתוח הטכנולוגיה, אנחנו היחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, לגדל את התאים של הענבים, ולשמור על החומר הפעיל כמו שהוא בענב עצמו, בקליפה שלו, ולהתאים אותו פי 100. מאשר בענב רגיל. מה שאומר בעצם, בזכות זה שצריכנו לשמור אותו שלם, הוא נשאר אצלנו בזרם אדם למשך 12 שעות, והתוספים האחרים שנמצאים היום, ואני גם מגיע מהתחום הזה, אחרי שעה, שעתיים כבר הם מתפרקים, יוצאים החוצה, הם אפילו לא מספיקים להיספק ולעשות את העבודה, בניגוד לויניה.
1: כן, תגיד, כדי לדייק למאזינים שמקשיבים לנו, אם מדובר ברכיבים של ענבים ויין אדום, זה מתאים גם למי שנמנע מסוכר או שלא שותה אלכוהול?
2: חד משמעית. בויניה אין סוכר, בויניה אין אלכוהול, וזה אחד האתגרים היו בפיתוח הזה, אתה יודע, זה מבוסס הרי על הפרדוקס הצרפתי, שהצרפתים שותים המון יין ואוכלים תזונה עתירת שומן, אז כלי הדם הם שומרים בריאות כלי דם טובה, אבל האלכוהול מזיק. אז אנחנו הצלחנו להכניס בויניה את היתרונות בריכוז גבוה, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
1: תחדד לנו כמה ענבים יש וכמה יין אדום יש בכמוסה אחת. זה תמיד, תמיד, תמיד מסקרן אותי איזה יכולת של, של, של, של מחקר ותוצאה מטורפת בכמוסה אחת, כדי שאני לא איתה זכור לי 1,000 ענבים ובקבוק יין שלם, נכון?
2: צודק, מדויק, הכומר הפעיל זה 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי אלכוהול.
1: ושוב, מדהים. כל זה בלי סוכר ובלי אלכוהול. מטורף. נכון. תקשיבו טוב, נכון. מדהים. לדבר הזה גם יש כשרות מעודרת של בדץ, אבל עוד דבר אחד, איתי, כולנו רוצים לעבור את הקיץ הזה ברמת חיוניות כזו, אז איך המאזינים שלנו משיגים את הוויניה ואיזו הטבה מחכה להם?
2: תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית וגם... איציק, יש לנו עוד הטבה מהממת, עכשיו החודשים האלה של הקיץ, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, למי שמזמין לשמונה או...
1: רגע, רגע, עצור שנייה, זה מדהים. איך אמרת 500 שקלים?
2: קופון 500 שקלים למי שמזמין ויניה לשמונה או 12 חודשים, שאגב זה המחירים הזולים יותר של ויניה, שזה היותר משתלם, קופון 500 שקלים להזמין חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בכנרת, אחד בנתניה, ככה שזה מאוד נוח להגיע, מלונות מהממים, ושווה שווה להזמין.
1: טוב, אז במקום להמשיך לסחוב את השגרה מהעייפות, תצטרפו לעשרות אלפי הישראלים שכבר שינו את איכות החיים שלהם בזכות ויניה. כן, רבותיי, פיתוח כחול לבן בסטארדאט עולמי ובקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אתם תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, תפסו את הטבעה המיוחדת והבלעדית, תתחילו להרגיש חדים ומלאי אנרגיה בכל רגע ביום. כוכבית 8360. איתי, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, איציק, תודה לך.
1: כן, ואנחנו עוברים למאזינה הבאה. שלום לעדי.
3: שלום, איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: היה חשוב לי לעלות לשידור ולחזק את דבריך בעניין של השריונים. אני לא מצליחה להבין, ובאמת דווקא הפתיע אותי לשמוע משני הגברים שהיו קודם לכן, נשמע שיש להם קצת ניסיון והם לא בני 18-20, והם מבינים דבר או שניים. אני לא מבינה איך הם תומכים בדבר כזה. אני לא מצליחה להבין למה הם רוצים להביא למפלגה, באמת כמו הליכוד, זה לא איזו מפלגה חדשה, אתה יודע שעכשיו מנסה לקדם את עצמה או להוכיח את עצמה, למה אני צריכה את אלי הזה במפלגה שלי? מה הוא טוב לי? מה הוא מקדם אותי? מה, אנחנו לשכת הסעד? אנחנו צריכים לאסוף נספחים? הוא ביקש סליחה, מודה ועוזב ירוחם, לך תעשה חשבון נפש עם עצמך, למה אני צריכה אותו בליכוד? למה אני צריכה אותו במפלגה שלי? איזה ערך מוסף יש לו?
1: שמי, אני גם, קודם כל נדייק, עדי, מדובר רק בשמועות, כן? אם הייתי עובד...
3: לא משנה.
1: לא, לא, רק, לא, אני, אני רק, לא, לא, אני רק מחדד...
3: חסרים אנשים טובים.
1: אני רק מחדד...
3: חסרים אנשים חדדים שיבואו ויקדמו.
1: עדי, עדי, שנייה, אני רק מחדד למאזינים שלנו, שלא יהיה טעות, שמועות רצות פה, בלוני ניסוי עפים פה. אני בחצי שנה האחרונה, עדי, הייתי שר הרווחה, שר האוצר, שר התקשורת, השר לביטחון פנים, יושב ראש לשכת, לא יושב ראש, ראש לשכת לשכת ראש הממשלה, הייתי בכל התפקידים בחצי שנה האחרונה, אני יודע שזה שמועות, כן? אני רק מציף, רק מציף כי אני מודאג, אני מציף כי אני מודאג שבעוד 5 שנים לא יבוא איזה רונן בר ויבקש סליחה, ואז ידידו לו, אתה שווה מנדט, ניקח אותך. כן, זה לא משנה מי זה.
3: זה אלי או יוסי או מנחם. חשוב שהמסר הזה יגיע לראש הממשלה, למקבלי ההחלטות, למי שצריך, ויבינו שאנחנו לא לשכת הסעד, מפלגת הליכוד, היא לא איזה מפלגה שבאה וצריכה להוכיח את עצמה ולאסוף מספחים כאלה ואחרים, אלא להגיד...
1: לא, אבל זה יותר עמוק, עדי, זה לא עניין של סעד.
3: בעלי אידיאולוגיה.
1: עדי, אבל זה יותר עמוק, עדי, זה יותר עמוק, זה לא עניין של לשכת סעד, זה עניין של למה אנחנו... לצערי הרב...
3: נכון, די עם הרפיסות הזאת. די עם הרפיסות.
1: כן.
3: די עם ההתמסכנות הזאת.
1: כן, עדי.
3: מתי? תאריכו את עצמכם.
1: נכון מאוד.
3: תפסיקו עם התודעת מעברה הזו. אתם לא מסורדמים מסדרות של שנות ה-40-50.
1: כן. עדי, את שומעת ברקע... עדי, את שומעת ברקע את האות לסיום התוכנית. תודה שעלית. תודה רבה.
3: עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי, כן. מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו... לא חייבים להסכים איתי, הכל בסדר, אני אוהב את כולם. שזה יש את התוכנית הזאת. לדבר, לחלוק, להעלות רעיונות, בסופו של דבר, כולנו מתפללים להצלחתה של מדינת ישראל. כולנו אוהבים אותה באותה מידה. תודה רבה לכם. נהיה פה מחר גם בין שעה 12 ל-1. בשורות טובות לכל עם ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ-1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
15: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
18: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
19: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו.
11: אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: גלי ישראל, החדשות.
25: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. הדיון של הקבינט המדיני-ביטחוני בנושא ההסכם ברצועת עזה שתוכנן לערב בוטל ונדחה לסוף השבוע. ביטול הישיבה הגיע על רקע הבהרה של מועצת השלום כי היא מחויבת לפירוק מוחלט של נשק בשטחי הרצועה ומעבר לממשל אזרחי. עוד ציינו אנשיה שנסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק כל אמצעי הלחימה ברצועה, בהם נשק קל, נשק כבד ומנהרות טרור. חברי פרלמנט באיראן אספו ראיות על מנת לקדם את הדחת שר החוץ אבאס ערקצ'י. כך הודיע חוסיין דליגני, אחד מחברי הפרלמנט הבכירים של המשטר בטהרן. הוא ציין שהפיטורים לא יתבצעו באופן מיידי, אך הראיות ישמשו את המשטר כדי להפעיל אותן בזמן המתאים. בנוסף התייחס חבר הפרלמנט לשיחות המסע ומתן שמתנהלות עם ארצות הברית וציין שהן לא היו הולמות, תוך שהדגיש שכל הסכם שיעביר שליטה על חלק ממימי השטח של איראן יפר את החוקה במדינה. בתוך כך דיווחה בשעה האחרונה סוכנות הסחר הימי של בריטניה שספינת מסע נפגעה מטיל בלתי מזוהה במיצר הורמוז כ-40 קילומטרים מעומן. אנשי הצוות של הספינה נאלצו לנטוש אותה כשאחד מהם מוגדר נעדר. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הנחתה את רשות הטבע והגנים לקבוע תנאים להחזקת תנינים סביב מתקן הכליה קציעות שבו כלואים מחבלי נוח'בה. במכתב לרשות הטבע והגנים כתבה השרה כי שוכנעה שיש צורך ביטחוני בהחזקת התנינים במתקן הכליה ועל כן היא מבקשת לקבוע תנאים להחזקתם. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא בשבוע שעבר צו הביניים האוסר לקדם פעולות להעברת התנינים למתקן הכליה. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חתם על צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בכפר תל. בפיגוע נרצחו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זיכרונם לברכה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אישר תקציב מיוחד לטובת פיתוח כ-70 אתרי מורשת ביהודה ושומרון בהיקף של כ-113 מיליון שקלים. ועדת ההיגוי במשרד האוצר צפויה לאשר את העברת הכספים. רכבת ישראל הודיעה על הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות ראשון לציון משה דיין לאשדוד עד הלום, זאת בשל שריפה שפרצה סמוך לאחת המסילות. כתוצאה מכך, נסגרה זמנית לשירות גם תחנת יבנה מערב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: בשעות הקרובות יימשכו עומסי החום הכבדים. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ומשה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
3: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. במועצת השלום טוענים נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב רק לאחר שחמאס התפרק מנשקו, זאת לאחר ששרים בממשלה אמרו כי יתאו את הקבינט טרם אישרו את הכנסת מועצת השלום. נתניהו הבהיר כי אין נסיגה או נצירת אש. מתי התכנס הקבינט בנושא? בית הדין של הליכוד קיבל את העתירות נגד שריון שרים, סגני שרים וחברי כנסת במחוזות. איך זה ישפיע על הרכב הרשימה? ננסה עוד מעט להבין. נדבר על זה גם עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי. אחרי מחדל הירקות, וטורי חשף את מחדל בקבוקי המים מהרשות. נדבר איתו גם על כך. עוד יהיה איתנו עורך הדין דוקטור חיים שיין, מרצה לפילוסופיה של המשפט, על השמאל שמגייס כסף אדיר כדי לממן טיסות של מצביעים להגיע ליום הבחירות. עוד יהיה איתנו כאן קובי סמירנו, אביו של יונתן, שנכתב בידי עובד סוציאלי של אונרה. בגץ דן אתמול בעתירות נגד חוק אונרה. מה היה שם בדיון? וגם רועי אוהב ציון, מנכ״ל המרכז האקדמי לב, נדבר איתו על הפיכת אתגר המילואים בקרב הסטודנטים ליתרון לימודי ותעסוקתי, גם על הפיתוחים שמשמשים את חיילינו במלחמה. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק בשעה הקרובה. ביומן הצהריים שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור מיכאי מאון ומשה רחמקין, עורך הדיגיטל איציק זר, איתכם באולפן עד השעה 2. מתי טוכפלד, בואו נתחיל. רוצים לומר שלום ליהודה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון. שלום.
4: שלום, מתי.
3: במועצת השלום טוענים שנסיגת צהל מעבר לקו הצהוב היא רק לאחר שחמאס התפרק מנשקו, אחרי שהשרים התרעמו על כך שלא הוצג בפני מה המידע הנכון כאשר אישרו בקבינט את ההחלטה להכניס אותם לעזה.
4: נכון, אז בעצם ביום שישי מפרסמת מועצת השלום איזשהו הסכם שהגיע אליו עם חמאס. צריך לומר, ישראל היא בעצם לא צד להסכם הזה, וממונו עולים כמה סעיפים שמאוד מדהיגים חלק מחברי הקבינט וגם גורמים בלשכת ראש הממשלה. אחד מהם נוגע לשאלה מתי בעצם ישראל צריכה לסגת, מלווים לזה גם כל מיני הצהרות של גורמים פלסטינים שכבר חוגגים את הנסיגות הצפויות של ישראל. מאז גורם מדיני שב ומדגיש בעצם שישראל לא תיסוג בלי תהליך פירוק נשק, ואתמול מגיע מלדנוב, יושב ראש המועצה, לפגישה עם ראש הממשלה. בעצם במועצה כבר היו רוצים לראות איזשהו הליך שמתחיל, שבו במשך שבועיים ישראל נוצרת את נשקה, אבל גורם מדיני מבהיר שישראל תמשיך לפעול כנגד איומים, וגם בעצם שב ומדגיש את העניין הזה שישראל לא תיסוג. עכשיו בעצם בהודעת מועצת השלום אתמול גם מובהר שישראל, שזה יהיה תהליך של הדדיות, שמבוסס על הדדיות, זאת אומרת כל צעד שיעשה בצד אחד גם ישראל תעשה בצד השני. בעצם אמורים להיות שבועיים שבהם יש הפסקת אש וגם ישראל לכאורה לא פועלת, ואז חמאס מתחיל להתפרק מנשקו, ואם אכן חמאס מתפרק מנשקו, אז ישראל מתחילה את הנסיגה שלה. לפי הגורמים הישראלים, בשלב זה, זה מהקו הצהוב הנוכחי, שהוא בעצם עמוק יותר מאשר הקו הצהוב הראשוני, ולא מהקו הצהוב וקרוב יותר אל הפרימטר, אבל זה תלוי בהתפרקות של חמאס מנשקו, שבישראל כמובן מאוד מאוד מאוד סקפטים אם היא תקרה, אם כי גורמים במועצת השלום אומרים חמאס תחת לחץ גדול וסבורים שזה כן יקרה. Mm-hmm. צריך לומר, לא כל השאלות נענו, כמו למשל במידה ואכן יאסף נשק, מה קורה איתו, האם הוא נשאר במחתנים ברצועה שאליהם חמאס או גורמי טרור אחרים יכולים להגיע שוב, האם הוא מושמד בפועל, האם הוא יוצא מחוץ לרצועה, במועצת השלום בית אמרים הוא יישאר בתוך הרצועה, אבל הוא יוצא מכלל שימוש, מה זה אומר בדיוק, מה יהיה עם התשתיות, האם אכן חמאס יעביר את כל הפרטים לגבי כל המנהרות שעדיין קיימות, כל אלה שאלות שעדיין קיימות, ובהחלט מדיגות חלק מחברי הקבינט, וראינו אתמול את המכתב שיצא אחרי צהריים מאת בעצם השרים סמוטריץ' וסטרוק. ישיבת קבינט, צריך לומר, בנושא הייתה אמורה להתקיים הערב, אבל נדחתה בשלב זה ליום חמישי, ושם צפויים גם השרים להמשיך לעלות את התהיות שלהם לגבי מה שהוסכם.
3: כן. אז את אומרת, הקבינט כן מתכנס, והאם צפויה החלטה אחרת ממה שהתקבלה אז?
4: ככל הנראה, השרים נדרשו הבהרות בנוגע לפרטים השונים, וצריך לומר, כל ההסכם הזה נולד מההסכם כמעט לפני 10 חודשים באוקטובר שעבר, מתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, וישראל, בראש הממשלה נתניהו, היה אז גם ככה סקפטי לגביה, אבל ארצות הברית מאוד לחצה שישראל תקבל, וכמובן שהרווח המשמעותי מאוד של ישראל בה היה שחרור החטופים, ולכן ישראל בעצם הלכה אל התוכנית הזאת. שחרור החטופים אכן התקיים, משהו שגם ארצות הברית מאוד אוהבת לנפנף בו, ולומר, אתם רואים, גם הייתם סקפטים לגבי שחרור החטופים, והנה זה קרה, כל החטופים החיים וגם החללים בסופו של דבר חזרו, ובעצם מאז מתקיים איזשהו הליך של להמשיך את ההסכם, ושחמאס יתפרק מנשקו כדי להתחיל להגיע לשיקום הרצועה. במשך כל החורף והאביב, תהליך ארוך שנציגים של מועצת השלום נפגשים עם נציגי חמאס בקהיר ונתקלים בסרבנות, ובעצם מה שצפוי קרה וחמאס סירב להתפרק מנשקו, ובישראל די טיפו בעצם שמתישהו מועצת השלום תודה בזה שחמאס מסרב להתפרק מנשקו, אבל במקום זה ביום שישי הוצג איזשהו הסכם אחר שבישראל מרגישים שהוא הלך קצת לקראת חמאס והוא מתגמש בנקודות האלה כדי שבכל זאת יתממש, כדי שבכל זאת יהיה אפשר להגיע לשיקום, וזה מה שבהחלט מעורר דאגה.
3: בהחלט הדברים מעוררים דאגה. היום מתקיים מסע מתן בין ישראל ללבנון ברומא. מה אנחנו צריכים לראות שם?
4: נכון, אז בעצם אנחנו אחרי שההסכם כבר נחתם בוושינגטון, אנחנו עכשיו בסבבים שבוחנים איך ההסכם מתקיים בפועל, כאשר בעצם הוגדרו אזורי פיילוט שמהם צהל צריך לצאת, למרות שבפועל זה אזור אחד שצהל ממש ככה זז ממנו, ועוד שניים שצהל פחות היה פרוס שם, ולראות איך צבא לבנון מתמודד שם עם התמודדות עם גורמי חיזבאללה ועם פירוק מנשק. ובעצם הנתונים האלה יובאו ויבחנו, ותחת חסות אמריקנית יראו האם אכן צבא לבנון עומד ביעדים האלו, ואם אכן תהיה מסקנה שצבא לבנון מצליח להתמודד ובאמת לעשות עבודה נדרשת מול חיזבאללה, אז לכאורה צהל אמור גם לסגת ממקומות נוספים, אבל כמובן שהנתונים שמגיעים מהשטח צריכים שם להיבחן בזהירות.
3: אלה הדברים, הודעה קריש חזוני, תודה רבה לך.
4: תודה מתי.
3: עכשיו איתנו אסף משניאור, כתב פוליטי ביטחוני, עיתון בשבע, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
3: עוד מעט נדבר על ההחלטה הלילה של בית הדין של הליכוד. לפני כן, הודעה שיוצאת מבית המשפט העליון, מבגץ, לשר המשפטים יריב לוין, להעביר איך הוא מתכוון לקדם את חוק מחש בזמן ממשלת המעבר.
5: אז קודם כל, זה אחד הדברים שידענו שהם אמורים להגיע, מכיוון שחוק מחש עבר ממש לקראת סוף התאונה. אחד הדברים שהוא כמובן בבעשה, זה הוציא את מחש בידי הפרקליטות, וגם הוציא את מחש למעשה לא ראש, שצריך כל מנות לא ראש. חדש, מישהו שהוביל אותו, חיתן בר מנחם, שהוביל אותו במשך הרבה מאוד שנים, והייתה דמות מאוד שנייה במחלוקת, כמשל המתה. העניין הוא שאנחנו יודעים שלאורך השנים, היועצים המשפטיים בממשלה ובית המשפט לא אהבו שנושאים מינויים, בטח לא מינויים בתפקידי מפתח בתקופת בחירות, וטענה שזה יבוא ויהיה חלק, היו שתי טענות, האחד, שהדבר יבוא ועלול להיות מינוי פוליטי, שהיא גם מתאפת כפוליטי וכחיית מקמפיין בחירות, והדבר השני, זה שהוא יקבול את ידיה של הממשלה הבאה. העניין שכל הדבר הזה התערער בבחירות הקודמות, כאשר הרצי הלוי מונה בדיוק באותו תקופה, ואולי מעט לאחר הבחירות, בטענה שחייבים למנות כרגע רמטכ"ל, למרות שכמובן כבר היינו עמוק עמוק עמוק אל תוך תהליכי חילופי שלטון בישראל, וכבר היה ברור גם שהממשלה יוצאת, לא תהיה לפי שתרציב את הממשלה שלאחר מכן, ואז כמובן אישרו את מינוי של הרצי הלוי. אז אני מניח שמה שאנחנו נראה מיריב לוין, הוא התבסס על ההחלטה למנות את הרצי הלוי בתקופת הממשלה הקודמת, גם בשביל לבוא ולאשר את מינוי ראש מח"ש החדש, וצריך לומר, מבחינתו של יריב לוין, הוא אומר את זה בהרבה מאוד מקומות, ותוך העניין, גם אצלנו, באתר בשבע, והפודקאסט, הוא התראיין אלינו, הוא אמר שסוגיית המינויים היא אחת הסוגיות החשובות ביותר בעיניו, והיא זאת הספה לעשה ובאמת להוביל שינוי במאזן בין הרשויות במדינת ישראל, ולהחשיב יותר כוח לנבחרי הציבור, ולכן אני מתקשה להאמין שהוא לא יבוא וינסל את המציאות, את התקופה הזאת בשביל למנות ראש מח"ש חדש.
3: כן. טוב, בוא נדבר על הליכוד. אתמול בית הדין בהחלטה דרמטית שהתפרסמת היום. למעשה, ההחלטה שעברה אז ברוב דחוק של 5 קולות בלבד, שתאפשר לחברי כנסת ושרים להתבודד במחוזות. בית הדין הופך את זה וקובע שהם לא יוכלו, הם יהיו חייבים להתבודד ברשימה הארצית, והדבר כמובן מעורר תסיסה גדולה בתוך מפלגת השלטון.
5: טוב, צריך לומר שבאמת מדובר בהחלטה מאוד דרמטית לגבי איך המדינות נהיית הפריימריז בעוד שבועיים, פחות יום בערך. בליכוד אנחנו יודעים, יש ציפות מאוד מאוד מאוד גדולה, כיום יש בערך 40 חברי כנסת ושרים מכהנים שרוצים להתמודד בפריימריז. הבעיה היא שבתרחישים האופטימיים ביותר שיש בסקרים, שבהם הליכוד מצליחה לשמור על כוחה, יש רק 18 מקומות לחברי ליכוד מכהנים. וזה לא כולל שאנחנו עדיין לא יודעים האם גדעון סער זה שריון של נתניהו, שזה רשימה נפרדת שרצה יחד עם הליכוד ותיקח אולי עוד אחד משניים או שלושה מקומות מתוך הרשימה הארצית.
3: כן.
5: ולכן בעצם בליכוד, גם בעקבות השריונים של נתניהו הרי רצו לאפשר לחברי כנסת יותר היסטוריות לבוא ולהתמודד ברשימה, זה בעצם היה עדיף כמובן של חיים כץ יחד עם נתניהו, ועכשיו נוצר סיפות מאוד גדולה והרבה מאוד לחץ בעקבות ההחלטה של בית הדין של הליכוד, שאנחנו יודעים שלמעשה כמעט מחצית, אולי אפילו יותר, מחברי הליכוד המכהנים לא יוכלו להיות בכנסת הבאה. היה גם עוד החלטה נוספת שהתקבלה באותה החלטה בלילה, שזה לא לפסל את המחוזות שאוחדו, במיוחד את מחוז ירושלים, שצריך לעשות מחוז מאוד גדול, גם לזה יש השלכות מאוד דרמטיות. בסופו של דבר, אם צריך רק ממש במילה להגיד מי המנצחים הגדולים ומי המפסידים הגדולים של המהלך הזה, אז המפסיד הגדול באותו סיני הוא חיים כץ, חברת הכנסת אתי עטייה, שכל הסעיף הזה נוצר בשביל שהיא תוכל להתמודד במחוז דן, שנמצא במקום ה-29 ברשימה, והמרוויח הגדול הוא דוד ביטן, שביקש לאורך כל הדרך למנוע מהדבר הזה בשביל כביכול לתת קול לשטח של הליכוד, בפועל כנראה גם בשביל להשיג עוד את הקולות של חברי מרכז המפלגה ושל הסניפים את הפריימריז הקרובים.
3: כן, אלה הדברים. תודה רבה לך, אסף משניות. תודה שהיית איתנו.
5: תודה
3: רבה. עכשיו אנחנו רוצים להצטרף אלינו את סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, ואיתו לדבר גם על החלטת בית הדין של הליכוד בעניין הפריימריז, איך זה השפיע עליו, אם ישפיע עליו באופן אישי, וגם על מה שגילה אתמול, על מחדל בקבוקי המים מהרשות, האם המים שאנחנו שותים שהם מגיעים משטחי הרשות, מפוקחים, מבחינה תברואתית. אנחנו נבקש לדבר איתו על כך, גם על מה ששמענו ממש לפני כמה דקות, החלטת בגץ, או האמירה של בגץ, לשר המשפטים, להבהיר כיצד הוא מתכוון למנות את ראש מח"ש, בהתאם לחוק שאושר בכנסת בקריאה סופית, ממש ערב יציאת הכנסת לפגרה, והעובדה שאנחנו נמצאים כעת בממשלת מעבר. אז על כל אלה, אנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת וטורי, והוא איתנו. שלום לך.
6: הלו.
3: כן, שלום לך.
6: שלום, שלום.
3: טוב, בוא נדבר קודם כל על ההחלטה הדרמטית של בית הדין. איך הדבר הזה משפיע על הליכוד, על הרשימה הבאה, עליך באופן אישי?
6: תראה, אני אחרתי באופן אישי שאני מתמודד בארצי כבר לפני כשבועיים, שלושה. לא בניתי על זה למחוז, אני חושב ראוי שאם אני נתתי עבודה והציבור חושב שאני מתאים, להתמודד ויבחרו אותי, אני מאמין שאני אבחר. עשיתי עבודה יפה ואני מאמין שיבחרו בי.
3: כן, בכל אופן, ברגע שחברי כנסת מכהנים התמודדו כולם בארצית, זה גם לגביך, שאולי תכננת מראש להתמודד בארצית, אבל עכשיו הרשימה נעשית צפופה יותר כאשר כולם התמודדו בה.
6: נכון. אני אומר שוב פעם, כן, הרשימה תהיה יותר צפופה. ומי שראוי ימשיך בדרך, גם בקדנציה הבאה, כן. אתה יודע, לאחר שאני נבחרתי בחמשת המחוקקים המובילים בכנסת, ונתתי תקציבים לחיילי צה"ל, להלומי קרב, לפריפריה הרבה כסף, לחינוך, בריאות, אז אני מאמין שאני מאוד בולט מכל הבחינות, וגם בבחינה הזאת של העשייה. רשימת הליכוד תהיה מאוד צפופה, יהיה קרב מאוד קשה, קרב במרכאות, כן, להבדיל מקרבות אחרים, הקרב האמיתי הוא ב-27 לאוקטובר, רוצים להגיע עם רשימה ראויה שבה אנחנו מנצחים בעצם את אלה שרוצים להחליף אותנו ולחזב את המדינה מחדש.
3: תגיד, וברגע שיש כל כך הרבה שריונים, ואת זה הוועידה אישרה, ועל כך לא היו עוררין, אישרה ברוב גדול, 8 שריונים לנתניהו, מה שמצופף עוד יותר את הרשימה הקיימת, אולי בעקבות החלטת בית הדין, יש מקום שנתניהו ישקול את מספר השריונים שהשתמש בהם?
6: זה, כדי להוריד את הלחץ, בכל זאת לחץ כזה לא טוב במפלגה כשאתה רץ לבחירות, לא צריך, אתה יודע, להעיף יותר מדי אנשים, כי אז ייצור לחץ לא בריא, ולדעתי גם יכול לפגוע בנו בבחירות. חשוב גם, תראה, גם מסי הולך מנצח או לוקח גביע עם עוד 10 לידו.
3: כן.
6: עוד 10 לידו, אתה מבין, נתניהו מנהיג עולמי, עדיין הוא צריך לוחמים כמו ניסים וטורי ועוד אנשים... ועוד אנשים לוחמים שיהיו לידו, אתה מבין, צריך להגן עליו. מה הוא יצא? התחיל לריב עם נעמה לזימי בכנסת. מי ישמור עליו מול אחמד טיבי, איימן עודה וכל אלה שאתה יודע, באו תקפו אותו כמעט פיזית.
3: כן.
6: נתניהו צריך ניסי וטורי לידו.
3: אוקיי, אבל בכל אופן, אז אתה קורא לו...
6: זה נשמע מצחיק.
3: לא, אתה קורא לו, אבל לצמצם.
6: כי
3: במקום 8, הוא לא חייב לשריין את כל 8, היית קורא לו להשתמש בפחות, ב4, ב5?
6: אני חושב שזה 6, שלא 2 הוא יכול לוותר על כל מיני אנשים שבעצם, שהוא מתכנן לשריין אולי לגלל כל מיני סיבות פוליטיות, קדימה, תשריין אנשים אירועים, אנחנו סומכים עליו.
3: מה לגבי שימוש בשריונים לצורך תיקון הרשימה, אם למשל הוא רוצה לדחוק מישהו שהוא לא רוצה החוצה, או להפך, לקדם מי שנכשל?
6: לא יודע אם הוא חושב שמישהו לא היה נאמן לו והפריע לו לעבודה שעשה נפלאה שעשה בקדנציה האחרונה, בסדר, אני מכבד את זה. אבל בסוף לדחוק אנשים נאמנים כמוני ואז יצא שכרו בהפסדו.
3: טוב, בוא נדבר על מה שאתה גילית אתמול, על מחדל בקבוקי המים מהרשות. האם המים שאנחנו שותים, יש בהם בעיה תברואתית?
6: כן, יש כאן סכנה של הרעלה עם כפרים ערבים שבהם פועלים כוחות צהל, רופאים אחרי מחבלים מחסלים אותם, ובבית של השכנה של המחבל או דודה שלו ממלאים בקבוקי מים שמגיעים לילדי ישראל, לאזרחי ישראל. הסכנה היא מהותית מאוד, וסכנה חריפה מאוד, סכנת נפשות לעם ישראל. אני ביקשתי כבר אתמול, העליתי את זה בחוץ וביטחון, הצעה לסדר ונקיים דיון, סיכמתי עם בועז ביסמוט שנקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון על הנושא הזה, שרעלת מזון ברשות, כולל, שמענו את הסיפורים של סיד בתחינה, הרעלת פירות וירקות ברשות, ועכשיו מים. אני חושב שיש מילוי בקבוקי מים בברזים בכל מיני כפרים, שמשרד הבריאות מתרץ את זה בזה, שהוא רוצה לשמור על האיזון של הסוחרים באזור, מה שנקרא ברשות. כן? או שיש צורך, מישהו דרש את זה. מי דרש את זה, תגיד לי? סוחרים שמקבלים מיליונים על חשבון הנפש של עם ישראל, על הבריאות של אזרחי ישראל? מי מרוויח מזה? זאת השאלה. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אני אגן על אזרחי ישראל יחד עם חבריי בוועדת חוץ וביטחון, נעלה את הדיון הזה ואנחנו מבקש תשובות ממשרד הביטחון. ראינו תמונות של מסעיות שעובדות במחסומים וזה חמור מאוד בעינינו, לא ניתן לזה להמשיך להתקיים.
3: כן, טוב, בוא נדבר גם על הוראת בג"ץ לשר המשפטים להעביר כיצד הוא מתכוון למנות את ראש מח"ש, החוק עבר ממש בשלהי הכנסת היוצאת. ועכשיו הוא צריך למנות ועדת איתור, גם גורם שממונה על התיווך בין מח"ש לשאר הגופים, גם כמובן ראש מח"ש. איך אתה רואה את ההחלטה הזאת של בית המשפט?
6: החלטה הזויה, תשמע, הם עושים את זה מהמקפצה פעם אחר פעם, במינויים שזה סמכות של השר, גם בסמכות ראש הממשלה, הם כל פעם רואים עצמם יכולים לדון בכל נושא, אבל לא, יש הפרדת רשויות, יש דמוקרטיה במדינה. ואי אפשר להתנהג בצורה כזאת, כן, זה, אתה יודע, איפה זה קורה כאלה דברים. בעיקר במאפיה מתנהגים בצורה כזאת, שאתה יודע, אתה מצביע על מישהו, אותו, לא, לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה. זה דברים שלא יכולים להתקיים במדינה דמוקרטית. הם לוקחים להם סמכות, לא להם. חייבים לטפל במערכת המשפט, ובקדנציה הבאה אנחנו נחליף את מרבית השופטים, ונמנה. סך הכל אנחנו נשנה בשני שליש את בית המשפט העליון. אם לא ילך, נקים בית משפט לחוקה, כבר הגשתי את הצעת החוק, אני אצטרך רק לבקש דין המשכיות על ההמשכי, על החוק שהגשתי.
3: כמה הנושא המשפטי לדעתך יעסיק את קמפיין הליכוד?
6: בוודאי, אני חושב אי אפשר להסתיר אותו, הציבור דורש את זה. דורש מאיתנו, ואם יש כישלון שהציבור מצביע עליו, זה הכישלון בשינוי מערכת המשפט, ופה אנחנו חייבים תשובה לבוחרים שלנו. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לעשות מה שאתה רוצה. כשהציבור בוחר אותך, הוא דורש מדיניות מסוימת, דורש ימין, צריך לקבל ימין. דורש את ההגנה שלנו, של נציגי הציבור, לנו יש חסינות. לציבור אין חסינות בפני מערכת המשפט שרוצה, אתה יודע, לוקחת ועושה איפה ואיפה. אם בא מישהו מפגין בקפלן, אתה יודע, להם מותר להפגין, אצלנו מפגינים, מפוצצים במכות, מרוצצים ראשים. בבית המשפט העליון, נותן לזה גושפנקה, נותן לזה גיבוי.
3: עוד דבר אחד שמעסיק את המערכת הפוליטית, כמובן ההליכה הצפויה של הגוש השני, גם עם חברי הדמוקרטיים, ששמענו אחרי בחירתם, אחרי הפריימריז שם, את ההתבטאויות שלהם על טרור ערבי, על לפנות יישובים ביהודה ושומרון, לסגור את הערוץ 14, דברים מהסוג הזה, וגם כן, כמובן ההתפתחות.
6: כן. אז יודע, לפעמים אנחנו נוטים לחשוב, אולי זה התבטאויות כאלה, אתה יודע, לא, אבל הם מתכוונים לזה. ראינו, היה לנו ניסיון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסיון, שנה ומשהו של ממשלה כושלת כזאת, שהייתה פה חיסלה הכל מסממן יהודי, כן? גירה מקוואות, ביטול רבני ערים. אני ביישוב שלי משלם כסף על הרב שלי, של היישוב, שזה נדרש. האם בערים אחרות במרכז חסר רב עירוני? לא. רב של העיר? לא, אין. אין כזה דבר. אצלי ביישוב, עוד מספר יישובים בהתיישבות בעיקר, הרב שלנו ממומן על ידי התושבים, מכספי המיסים שלנו. אנחנו משלמים ליישוב מס נוסף, על זה שמעסיקים רב. זה לא צריך להיות.
3: אז יש גם את הסכנה הזו, יש גם את מפלגת רם, ועכשיו אולי היא תהפוך למפלגה שיש בה גם נציג יהודי?
6: כן, תשמע, המפלגה של האחים המוסלמים, שמצטרף לה בכיר במערכת החוק, צריך לחקור את הדבר הזה. אמרתי, תשמע, גם השב"כ צריך לחקור את הנושא הזה, של ההצטרפות. איפה, מה ידלוף פה? אני לא יודע. צריך לבדוק את הדבר הזה. אני לא רגוע. הם הבטיחו, הם הבטיחו לעצור את כולנו, הם אמרו את זה בוועדה בכנסת, סגלוביץ' יהיה שר לביטחון לאומי, ואנחנו נעצור את כולכם.
3: כן.
6: אתה מבין? זה בלי, זה שרירותי, זאת מאפיה. מאפיה שרוצה לעלות לשלטון.
3: כן, הדברים. חבר הכנסת ניסים ואטורי, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
6: תודה רבה. תודה רבה. בשורות טובות.
3: אמן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. עוד מעט תהיה כאן עורך הדין, דוקטור חיים שיין, על השמאל שמגייס כסף לממן טיסות למצביעים ביום הבחירות, דבר שאושר על ידי ועדת הבחירות המרכזית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-אל.
15: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
17: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: חפשו אותנו בגוגל.
19: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
20: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
29: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
30: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: עכשיו שבנו אליכם, אנחנו רוצים עכשיו לפנות לעורך הדין, דוקטור חיים שיין, מרצה לפילוסופיה של המשפט, שלום.
1: שלום, שלום.
0: ראינו ושמענו על היוזמה בשמאל להביא מחול באמצעות טיסות, אולי טיסות צ'רטר, אולי מימון חלקי של כרטיסי טיסה, הכל במטרה כמובן להביא ממקומות מתורגטים, מקומות יעד שבהם יש בעיקר בוחרי מפלגות האופוזיציה, לישראל ליום הבחירות כדי שיוכלו להשתתף, כי הרי אי אפשר להצביע בחול. ועדת הבחירות המרכזית מאשרת זאת, תגובתך.
1: הדבר הוא הזוי, יש בו גם היבט עקרוני וגם היבט משפטי. ההיבט העקרוני הוא שלארץ ישראל עולים ומארץ ישראל יורדים. מי שירד מהארץ ובחר שלא לחיות איתנו ולא לשאת איתנו במסע, אותו אדם אין לו שום סיבה מוסרית, אין לו שום הצדקה מוסרית להשתתף בבחירות במדינת ישראל. אין לו שום הצדקה להשתתף בקביעת גורלנו. אדם כזה שמגיע מחוץ לארץ רק כדי להצביע, הוא אדם בלתי מוסרי בעליל.
0: כן.
1: מעבר, כן. כן.
0: לא, זה לגבי האנשים עצמם שלא פה ויבואו להצביע, אבל יש הבדל אם הם עושים זאת על חשבונם, כי חשוב להם והם רוצים לבוא, והם מממנים כרטיס כדי להצביע בבחירות, לבין שהדבר נעשה באופן מאורגן וממומן.
1: כן, סעיף 122 לחוק הבחירות לכנסת קובע שיש מאסר של 5 שנים למי שנותן או מציע שוחד על מנת להשפיע על אחר להצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים. אותו דין גם למי שקיבל את זה, לא רק למי שמציע, אלא גם למי שמקבל. וסעיף 123 לחוק קובע שמדובר בכסף או בשווה כסף. מי שמציע לאנשים לבוא ולהצביע בישראל, והוא נותן להם בתמורה כרטיסי טיסה או אירוח, הדבר הזה על פניו הוא שוחד.
0: כן.
1: אני לא מעלה על הדעת שבאמת מדינת ישראל תתיר לנסיבות כאלה לאירוע של שוחד המוני.
0: אבל הם אומרים, מה אתם רוצים? אנחנו לא אומרים להם למי להצביע, אנחנו רק מביאים אותם להצביע. זה שאנחנו בוחרים ביעדים מסוימים, כמו סתם לצורך העניין, ברלין, או בעמק הסיליקון בקליפורניה, אנחנו לא אומרים להם איך להצביע. הם כמובן עושים את זה כי הם יודעים מי האוכלוסייה שיש שם. אבל בפועל הם לא אומרים להם מה לשים בקלפי.
1: אני לא מאמין שהתמימות היא גדולה עד כדי כך. אין לי שום ספק שבן אדם שיגיע לפה להצביע ויצא מהקלפי ומישהו ישאל אותו בתמימות למי אתה מצביע והוא יגיד למפלגת שמאל מסוימת, אז ברור לגמרי מה היה המניע כדי להביא אותו להצביע בארץ. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הוא לכאורה עבירה פלילית, ואני מקווה מאוד שזה לא חלק מניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות במדינת ישראל. מה שקורה היום, יש פה בוקה ומבולקה, יש לי, להערכתי, יש פה קבוצה שבכל מקרה לא תקבל את תוצאות הבחירות, והיא תעשה כל מאמץ כדי לזרוע פה מבוכה ואלם. כן. בקרב המצביעים.
0: בבחירות הקודמות היה מטה שכלל את כל מפלגות הימין שהשתתפו בו, גם במימון שלו ביחד, מטה משותף, לא זוכר את שמו, הקש בדלת, או מדלת לדלת, או מבית לבית, משהו כזה, ושם נכנסו למעוזי ימין, ודרבנו אותם לצאת לקלפיות להצביע, וכמובן גם הציעו הסעות לקלפי הסמוכה. זה לא אותו דבר?
1: אני חושב שמי שמציע או מי שמנסה לגרום לאחרים אידיאולוגית, רעיונית, לבוא ולומר להם בואו ותקבעו את גורלכם, אל תשבו בבית, אני לא רואה בזה שום בעיה. אבל אם מישהו מממן כרטיס טיסה באלפי שקלים מחוץ לארץ למדינת ישראל, אני רואה בזה בעיה מאוד מאוד גדולה. וחבל שזה כך.
0: ובכל זאת ועדת הבחירות בראשות השופט סולברג מאשרת את זה.
1: אני מקווה שלא מדובר פה בטעות גדולה. ברגע שבאמת יתברר שיש פה מערכת מאורגנת שמסדרת את ההסעות ואת הטיסות, אני מקווה שהדבר הזה ייבחן שוב. כרגע לדעתי מדובר רק באיזושהי הצהרת כוונות, אני לא בטוח שהדבר הזה גם יתממש. ברגע שיתממש, יוגשו תלונות למשטרה, ואני מקווה שהמשטרה תחקור את זה, אלא אם כן, היועצת המשפטית לממשלה תחליט שזה לא ראוי לחקירה.
0: כן. לא יפתיע אם ההחלטה תהיה כזו. בוא נגיד כך, שאם יתברר שהדבר הזה הוא מאושר, וגם אולי בגץ מחליט שזה מאושר, ולא יפתחו חקירות שכאלה, האם לא תהיה ברירה, וגם על הימין לעשות את אותו דבר במאוזים שהם חושבים שהם יותר מצביעי ימין בחול.
1: אני חושב שמה שהימין צריך לעשות, זה לנסות ולהשפיע על אזרחי מדינת ישראל, ללכת ולהצביע ולקבוע את גורלם. אלה שגרים במיאמי או בלוס אנג'לס, שיצביעו למועמדים בארצות הברית שהם בעד מדינת ישראל. אני לא רוצה שהימין יביא לפה אנשים כדי שיבואו אר ורק כדי להצביע, למרות שהם לא נוסעים איתנו בנטל. הם יורדים.
0: אז אני בעצם אתה די עונה על השאלה הבאה, אבל אני אשאל בכל זאת, יש בהרבה מדינות דמוקרטיות אפשרות להצביע גם מעבר לים, למשל בארצות הברית אפשר להירשם ואחר כך להצביע בשגרירויות ובנציגויות של ארצות הברית כאן ובבחירות שם. הרבה אזרחים ישראלים אגב שיש להם אזרחות כפולה ואמריקאית, הם מנצלים זאת ונרשמים לבחירות, באים לשגרירות בירושלים או בתל אביב ומצביעים, ומה שאני רוצה לשאול אותך, אם באופן עקרוני, אם היה אפשר להתיר גם בישראל בחירות בחול באופן גורף.
1: אני חושב שהדבר הזה הוא פסול לגמרי. אני מכיר אנשים שגרים, שעלו מארצות הברית או מאנגליה, וגרים 40 שנה בישראל, אין להם שום זיקה לארצות הברית או לאנגליה, ומשתתפים בבחירות. זה נראה לי עזוי ולא מוסרי. אני לא רוצה שמי שלא גר איתנו, מי שלא נושא בנטל איתנו, שישתתף בקביעת גורלנו. זה לא ערכי ולא מוסרי.
0: עורך הדין דוקטור חיים שיין, מרצה לפילוסופיה של המשפט, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: עכשיו לעניין אחר, אם אתם מחפשים השקעת נדלן חכמה עם פוטנציאל לתשואה גבוהה, כדאי שתכירו את ג'וי כפר סבא. פרויקט מגורים חדשני ומעוצב למשקיעים שמיועד להשכרה לסטודנטים. המיקום מנצח סמוך לתחנת רכבת, לכביש 531 ולארבעה מוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר.

0: המדד של תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. זה עוד לא הכל. אתם נהנים מצועה כפולה, גם מהכנסה חודשית, מהשכרת הדירה לסטודנטים, וגם מפוטנציאל לעליית הערך של הנכס לאורך השנים. ההטבות המיוחדות הן לחודש אחד בלבד, אז אל תחמיצו את ההזדמנות. התקשרו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. אנחנו עכשיו רוצים להמשיך הלאה, איתנו קובי סמרנו, אביו של יונתן, שנחטף בידי עובד סוציאלי של אונרה לעזה. שלום.
1: היי, שלום רב, מתאימה שלומך.
0: בסדר, ברוך השם, בטח היה קשה מאוד אתמול לראות את הדיון בבגץ, שמי שאגב לא הגיע לכותלי בית המשפט לא זכה לראות את הדיון, כי הוא לא שודר.
1: אמת, תשמע, זה מקומם שאנחנו עוד חודשיים, שלוש שנים מהאסון ומהטבח שפקד את המדינה שלנו, ואני חושב שכל נבחרי הציבור במדינת ישראל, כולל בתי המשפט, פה צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות, להתחיל להביא לדין, להגיש כתבי אישום, לנוחבות שאנחנו מאכילים יום-יום. אחד מהחוטפים של הבן שלי נמצא פה, מקבל שלוש ארוחות ביום. לא מעט רוצחים יושבים פה בבתי הסוהר, ואף אחד לא מדבר על זה. אין כתב אישום אחד, אין משפט אחד, אין הוצאה להורג אחד. והבמה שניתנת בבתי המשפט למחבלים ולתומכי טרור, זה רק לתומכי טרור. בתי המשפט בישראל הלכו לאיבוד. גם הפוליטיקאים, 92 נבחרי ציבור הצביעו בעד חוק אונרה. אני ציפיתי מ-92 נבחרי ציבור להגיע לבגץ.
0: כן.
1: זה פשוט ביזיון, בושה וחרפה למדינה שלנו, שככה אנחנו מתנהלים, באמת. כאילו, יש פה דמוקרטיה, יש פה נבחרי ציבור, מעבירים פה חוק, ובגץ פה נותן במה לתומכי טרור, למחבלים, לארגוני טרור.
0: ו-92 חברי כנסת שאישרו חוק, שזה באמת אירוע מכונן ונדיר בבית המחוקקים, מאוד מאוד נדיר, ועדיין בגץ דן בזה.
1: בגץ לא צריך לתת יותר במה לכל התומכי טרור האלה, ראינו את העורך דין מייצג, איך הוא מתנהג באלימות, כמו איזה בריון בא לשם ומקנית אנשים. אתה יודע מה? יש ביקורת על שר כזה או אחר, בסדר. תכבד את המקום, תכבד אותי, שאני יושב שם לצד נבחרי ציבור מהקואליציה והאופוזיציה. פשוט בריון. זה ככה, זה ההתנהגות שלהם. אנשים בריונים שככה הם חוטפים את המדינה הזאת, וזה פשוט מקומם, באמת. וגם ככה לא היה פשוט להגיע לשם, לשבת שם ולהסתכל לאנשים כאלה שמייצגים את הארגון טרור הזה, ולראות את ההתנהגות שלהם הבזויה הזאת, זה פשוט בושה.
0: תגיד, זה ש-92 חברי כנסת אישרו את החוק, זה בכלל לא הזוי שבכלל היה צריך חוק בשביל להעיף את תומכי הטרור האלה מארץ?
1: בגץ משרת אותם, לא אותי. אני לא קיבלתי זמן לטעון שם, ומעל שעה מנסים להסביר לעורך הדין מארגון עדאלה, איך יהיה לה בשר בעתירה, תביא את הצירים, מסבירים לה שעה, מעל שעה, שאין בסיס לעתירה שלה. עם כל
0: מי מסביר לה, השופטים?
1: שבעולם, השופטים, כן, מסבירים לה עם כל הסבלנות שבעולם, למה העתירה שלה לא מחזיקה מים, מה היא צריכה לעשות, להביא עדויות. תנו לי להביא עדויות. מה זה אונרה? יש לי מאות אם לא אלפים. תנו לי להביא עדויות. מה זה הארגון טרור הזה? הארגון טרור הזה לא צריך לקבל במה. הלכו, אספו שם איזה כמה פליטים שכביכול נפגעו מזה שחוק אונרה נכנס לתוקף. הם אזרחי ישראל, הם מקבלים את מה שאני מקבל. הם לא צריכים שום ארגון טרור שיתמוך בהם. את כל הזכויות שכל ישראלי מקבל במדינת ישראל, יקבלו גם אלה במזרח ירושלים. הם לא צריכים לקבל יותר מאף ארגון טרור.
0: מה בעצם, ככה שהקשבת, ומעבר כמובן לכעס הברור והעזם, מה בעצם הם טענו? מה העילה לפסול את החוק הזה מבחינתם?
1: הם טוענים שארגון הטרור אונרה, זה שעושה אותם פליטים ונוח לו עם זה שהם יהיו פליטים,

0: סיפק להם תרופות. את אותן תרופות שאתה יכול לקבל פה בסל הבריאות במדינת ישראל, אז הם קיבלו מעבר. אז כנראה שיש להם עליונות מסוימת שהם חושבים שלהם מגיע מעבר למה שמגיע לאזרח ישראלי. ועל זה הסבירו השופטים אולי 40 או 50 דקות לעורכת דין שעתרה את העתירה הזאת, למה אין לה פה בסיס בכלל לעתירה. ואני לא מבין למה גם כן הם הגישו עתירה, השופטים ביקשו מהם לתקן את העתירה, הם תקנו את העתירה, 7 פעמים הדיונים האלה ניתחו, ובסוף הם נותנים להם במה. מה הבעיה לגלגל את זה במדרגות?
1: כן.
0: למה לתת להם במה בכלל? האנשים האלה לא ראויים לבמה במדינת ישראל. זה מרגיש לי שלוחה של עד פה בירושלים.
1: כנראה
0: לא
1: שבעיני השופטים, אלה שיש את אלה שמגיע להם במה, ויש את אלה שלא מגיע להם במה, שזה אתם למשל, שאתם אפילו לא צד בעניין.
0: אנחנו לא צד בעניין, לא נתנו לי לטעון, אני צריך להתפרץ בין לבין ולזרוק איזה מילה, וזה פשוט בושה בשעה שמעל שעה היא מנסה להביא טיעונים ומסבירים לה למה לא ולמה לא ולמה לא עם כל הסבלנות שבעולם. פשוט מביש. אני מקווה שאני לא אצטרך להגיע למקומות האלה יותר, בעזרת השם.
1: כן.
0: הגיע הזמן שהם יעמדו על הרגליים האחוריות שלהם להביא לדין את המחבלי נוחבה שמקבלים פה 3 ארוחות ביום ולהוציא אותם להורג. שיהיו אמיצים לעשות את הדברים האלה.
1: איך אתה מסביר את גרירת הרגליים של הממשלה ושל מקבלי ההחלטות שממש היו צריכים לכפות עליהם בחוק את העניין הזה של סגירת אונרה, וגם אחרי שהחוק עבר אנחנו יודעים שהמשיכו מוסדות של אונרה לפעול פה, ורק אחרי מלחמות ומאבקים פרלמנטריים, רק אז הדבר הזה הופסק, וגם לא ב-100% עד היום.
0: תשמע, גם פגשתי אתמול את השר איתמר בן גביר בזה, והוא חבר קבינט, ושאלתי אותו למה זה לא קורה עדיין בקלנדיה ובכפר עקב. והטיעון של ממשלת ישראל, כי הוא חבר קבינט ביטחוני, זה שהאלוף בלוט מתנגד לזה בתוקף. כל מה שקשור למזרח ירושלים זה בסמכותו, לא בסמכות המשטרה. שוב, האלוף בלוט, עם כל מה שקורה השבוע בתקשורת עליו, כנראה שאתה יודע, בסוף הם פועלים כפי שהם רוצים, הפקידים פה במדינת ישראל.
1: עוד פעם התיאוריה ששקט ולא צריך להילחם ולא לעשות פעולות שיציסו את השטח. עוד פעם התפיסות האלה, גם אחרי 7 באוקטובר, ממשיכות להוביל פה?
0: פינוי בסיס של אונרה, פינוי בסיס של מחבלים, יגרום להסלמה או משהו בסגנון, אני לא יודע מה הטיעונים שלו, כן? אני ניסיתי לא פעם להגיע אליו בחצי שנה האחרונה ולהבין למה הוא לא מפנה את בסיס אונרה בכפר עקב. אפס.
1: אגב, מה זה משנה מה דעתו ברגע שעבר חוק?
0: נכון, הוא מבחינתי עבריין היום. האלוף בלוט עבריין. יש חוק במדינת ישראל שלאונרה אסור לפעול פה בשטחי מדינת ישראל. הוא לא, זה בסמכותו. הוא לא מכבד את החוק. מבחינתי הוא עבריין. וכך הם פועלים. כך הפקידים האלה פועלים. וזה פשוט באמת ביזיון, ביזיון. וגם לא יכול להיות שממשלת ישראל גם כן לא עומדת על הרגליים האחוריות ודואגת לפנות מפה את הארגון טרור. כל מה שאני אומר פה עכשיו, מחר מחרתיים יצא מחבל מכפר עקב, או איזה מורה בכפר עקב, או לא יודע מה, מבסיס אונרה וירצח פה יהודי, אדם יהיה על הידיים של כל האנשים האלה. אנחנו יודעים את זה, הכתובת תמיד על הקיר, תמיד אנחנו צועקים ומטרים, אף אחד לא מקשיב עד שקורה אסון. 7 באוקטובר הביא אותנו למצב שאסור לנו לחיות עם הדברים האלה פה. יש פה ארגוני טרור שצריך להוקיע אותם, להוקיע אותם מהעולם.
1: כן.
0: ולצערי אנחנו ממשיכים, אני אמשיך ליצוק את הצעקה שלי, אני ארדוף את האנשים האלה. לא יושב בשקט, וזה לא מעניין אותי אם זה אלוף בצבא או שופט בבית המשפט העליון, אני את הצעקה שלי אמשיך ליצוק. הבן שלי לא הלך פה לחינם, הבן שלי הלך, ומהכאב שלנו נותנים לאויבים שלנו, שהכאב שלנו יהיה הניצחון של האויבים. זה פשוט באמת ביזיון, ביזיון. יש פה, אחד החוטפים שלו יושב פה, מקבל 3 ארוחות ביום, שופטי בגץ דנים על הסמיכה שלו ועל התזונה שלו, במקום להוציא אותו להורג. זה פשוט ביזיון, 3 שנים. אין כתב אישום אחד.
1: כן.
0: אף אחד מהם לא עמד לדין. הגיע הזמן שיתחילו לכוון את כל המערכת המשפטית בכיוון של האויבים, ולא בתוך העם שלנו, ולהמשיך לפלג אותנו. וזה לא קשור באמת, זה לא, יש לי גם הרבה ביקורת על ממשלת ישראל, זה לא ימין ולא שמאל.
1: כן, אלה הדברים...
0: מי שקם בבוקר לחיות פה, כן. ומי שקם בבוקר להשמיד אותנו. זה הדבר היחיד שיש פה.
1: כן. קובי סמרנו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה, אמרתי. תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את רועי אוהב ציון, מנכ"ל המרכז האקדמי לב, שלום. רועי? רועי איתנו? לא איתנו? טוב, עוד שנייה איתנו, אנחנו רוצים לדבר איתו על הפיכת אתגר המילואים בקרב סטודנטים ליתרון לימודי ותעסוקתי. כן, זה אפשרי, מסתבר, וגם אפילו לסייע ללוחמים בפיתוח טכנולוגיות שמשמשות אותם לאחר מכן בשדה הקרב. והדבר הזה יהיה בבסיס השיחה שלנו ממש עוד מעט עם מנכ"ל המרכז האקדמי לב בירושלים. שלום רועי אוהב ציון.
2: שלום וברכה.
1: טוב, אז אנחנו רואים את נטל המילואים שמכביד מאוד על כלל האוכלוסיות המשרתות, ובהם גם כמובן הסטודנטים. איך בכל אופן אפשר להפוך את האתגר של ימי המילואים הארוכים בקרב הסטודנטים ליתרון לימודי וגם תעסוקתי לאחר שמסיימים את לימודיהם?
2: קודם כל נגיד שאנחנו ממש מצדיעים לכל הסטודנטים ובכלל לכל המשרתים, בתור מי שעשה מעל 600 יום ומחר יוצא לסבב ולא זוכר איזה מספר.
1: כן.
2: באמת יש לנו הערכה גדולה ועוזרים לכולם בצורה מקסימלית, אבל אני חושב שאנחנו רוצים להסתכל על זה רגע בדיוק כמו שאמרת, להפוך את החיסרון ליתרון. מתפיסה שרואה בסטודנטים באתגר אמיתי, גם לא לומדים, לא נהדרים מהשיעורים, מילה לשמירות, אנחנו רואים את החבר'ה אפילו יוצאים בגדוד, יורדים ממשימות, עיניים טרוטות, פותחים טאבלט, מנסים להתחבר. זה רובד ראשון, ההיעדרות הפיזית מהלימודים, היכולת להיות בשיעורים.
1: כן.
2: הפער השני זה גם בזמן ההפסקות, גם בשבוע השבוע, גם בין הסבבים, אין פניות רגשית עמוקה. אין את היכולת להתרכז, לשקוע רגע בסוגיה מתמטית סבוכה, פיזיקלית כזאת או אחרת.
1: כן.
2: ולכן אמרנו, בוא נסתכל על הדבר הזה הפוך. יש יכולת מדהימה של סטודנטים לוחמים, בכלל יצירתיים, בכל הטכנולוגיות שהתמודדו לתנאי ודאות, ויצרו בעצם אין ספור מציאויות חדשות, יצירתיות וטובות. אנחנו מה שעשינו, עשינו אקתון לסטודנטים שלנו, סטודנטים המילואימניקים, לקחנו פתרונות טכנולוגיים שהם פיתחו במלחמה, מצורך אילוצים שהיו, ובעצם תמכנו בהם לפתח את זה ממש למוצרים. והדוגמה הכי יפה שיש לנו זה שחייל שלי במילואים, חייל ישיר שלי, נפגשנו שוב בשביל אוקטובר, אתגר הרחפנים בלבנון, כשזה היה ממש בחיתולים, עם פיגיון שהיינו יורים עליו, ונשיג ככה שהאירוע הזה הפך להיות פחות מסוכן ופחות דרמטי. במעלה התואר בלימודים נפגשנו חזרה במרכז האקדמי לב, כשהתמניתי למנכ״ל, ובעצם התמודד באקתון, זכה, והיום עובד באלביט, אנחנו לא עלינו אותו לשידור, רק מיישבית לא רצו לחשוף אותו ואת הפרויקט, את המיזם המיוחד שלו, אבל פיתח בעצם פתרון טכנולוגי לאיום הרחפנים, וזה רק דוגמה אחת מיני רבים ליכולת שלנו להתחבר בין הצורך בשוק והפתרונות הטכנולוגיים לבין היצירתיות של הסטודנטים.
1: כן, ובכל אופן גם אנחנו יודעים שגם מכון לב, גם מוסדות אקדמיים אחרים, הם מובילים פתרונות שמשמשים אחרי זה את החיילים בשדה הקרב.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו דוחפים את זה לפחות המקומות ההנדסיים, ובטח שאתה מחובר לעולמות של פיתוח ויצירה. אנחנו במכון בכלל רואים את זה הישג מרשים, החיבור שלנו לעולמות הטכנולוגיים, בביטחון בעיקר. יש לנו 13 זוכי פרסי פרס ביטחון ישראל, רק בעשור האחרון, על פיתוחים טכנולוגיים כאלה. אחד מהם בוגר שאנחנו מאוד גאים בו, זה ראש המלל, בן עזרא היקר כמובן. אבל היכולת לקחת בעצם את הדברים האלה, לפתח אותם למוצר, ולהטמיע אותם לחברות, ביחד עם הפעד, ביחד עם תעשייה אווירית, לכל החברות הטכנולוגיות, ובעצם לבנות להם את הפלטפורמה, את המעטפת, איך בעצם מתחילים מרעיון, ממיזם, ממחשבה שעולה, ולאורך כל הדרך, עד שאתה מגיע לכדי הקמת סטארט-אפ, מיזם, כן. חברה, כל אחד בשלב הזה.
1: והיתרון הוא ברור, חיילים של לוחמים לפעמים, הם מזהים את הצורך, ואז גם אחרי זה מגיעים להם הרעיונות לפתרונות, ואז במסגרת האקדמית הם גם פועלים ליישם אותם. אין ספק שהשילוב הזה הוא באמת מדהים בשנים המאתגרות האלה. רועי אוהב ציון, מנכ"ל המרכז האקדמי לב, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ועד כאן עם הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן. טכנאי השידור, מיכאל מעון ומשה רחמקין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם רוצה, שמחר באחת. אחרינו דיבורים כמו כל, המשך האזנה, עריבה ויום טוב, תורות טובות, להתראות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555
4: מימון ישיר
5: עושים את זה פשוט
6: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
0: אבני חושן קריית העתיד החרדית במערב רמלה המשווקת על ידי חברת לנדמרק דירות החל מ1,820,000 שקלים לתאום 03-522-1222
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל 13 באוגוסט יום פתוח בתל חי אוניברסיטה שונה בנוף הסעות עלינו תל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל כוכבי 9827
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות 30 ביולי עד 9 באוגוסט לפרטים התקשרו כוכבית 8241 כפוף לתקנון באתר החברה
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים לא ידעתי שיש מקרים כאלה
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים לנוער ולציבור הרחב הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו,

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: גלי ישראל, החדשות.
5: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הדיון של הקבינט המדיני-ביטחוני בנושא ההסכם ברצועת עזה שתוכנן לערב בוטל ונדחה לסוף השבוע. ביטול הישיבה הגיע על רקע ההבהרה של מועצת השלום כי היא מחויבת לפירוק מוחלט של נשק בשטחי הרצועה ומעבר לממשל אזרחי. הוציאו אנשיה שנסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק כל אמצעי הלחימה ברצועה, בהם נשק קל, נשק כבד ומנהרות טרור. המחבלים החותים הודיעו לפני זמן קצר כי תקפו באמצעות כתבם את נמל התעופה בעיר נג'רן בדרום סעודיה וטענו שהושגה פגיעה. הממשל הסעודי טרם התייחס להודעה. חברי פרלמנט באיראן אספו ראיות על מנת לקדם את הדחת שר החוץ אבאס ערקצ'י. כך הודיע חוסיין דליגני, אחד מחברי הפרלמנט הבכירים של המשטר בטהרן. הוא ציין שהפיטורים לא התבצעו באופן מיידי, אך הראיות ישמשו את המשטר כדי להפעיל אותן בזמן המתאים. בנוסף התייחס חבר הפרלמנט לשיחות המסע ומתן שמתנהלות עם ארצות הברית, וציין שהן לא היו הולמות, תוך שהדגיש שכל הסכם שיעביר שליטה על חלק ממימי השטח של איראן יפר את החוקה במדינה. בתוך כך דיווחה לפני שעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה שספינת מסע נפגעה מטיל בלתי מזוהה במיצר הורמוז כ-40 קילומטרים מעומן. אנשי הצוות של הספינה נאלצו לנטוש אותה כשאחד מהם מוגדר נהדר. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הנחתה את רשות הטבע והגנים לקבוע תנאים להחזקת תנינים סביב מתקן הכלייה קציעות שבו כלואים מחבלי נוח'בה. במכתב לרשות הטבע והגנים כתבה השרה כי היא שוכנעה שיש צורך ביטחוני בהחזקת התנינים במתקן הכלייה, ועל כן היא מבקשת לקבוע תנאים להחזקתם. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא בשבוע שעבר צו הביניים האוסר לקדם פעולות להעברת התנינים למתקן הכלייה. מפקד פיקוד המרכז, אבי בלוט, חתם על צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בכפר טל. בפיגוע נרצחו רב סרן יובל עזרה ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זיכרונם לברכה. רכבת ישראל התקנה שתנועת הרכבות באזור תחנת הרכבת ראשון לציון משה דיין חוזרת לסדרה בהדרגה בעקבות אישור של גורמי הכיבוי במקום. זאת לאחר ששעה קודם לכן פרצה שריפה סמוך לאחת המסילות שגרמה להפסקה זמנית של תנועת הרכבות. כמו כן, תחנת יבנה מערב עדיין סגורה זמנית לשירות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בשעות הקרובות יימשכו עומסי החום הכבדים, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
12: כמה אתה מטומטם?
13: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: בכל זה.
1: מה אתם עושים?
0: דיבורים כמו חול.
1: אתם השתקעתם?
0: שלום לכם, דיבורים כמו חול, אנחנו יוצאים לדרך.
2: דיבורים כמו חול.
0: אהלן, אהלן, שלום רב, דיבורים כמו חול, מהדורת יום שלישי בשבוע.
1: Indeed so.
0: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: כן, יום שלישי, נכון. נכון.
0: עד השעה שתיים, איתן אורקיבי.
1: שי גולדשטיין.
0: איזה כיף.
3: כמו חול. איזה כיף.

0: את מי נשמע היום בדיבורים כמו חול? ניר חפץ, ישראל כץ, שרון גל, כספית, יעל גרמן, שיר קאנטרי, ממילותיה, לא נתניהו, כן נתניהו.
1: דיבורים כמו חול.
0: טוב, שלום שלום, היום אנחנו כאן כמדי יום, ויש לנו גם היום קצת הפתעות חדשות, למשל זאת...
2: שקר!
3: מה?
0: זה רני רב כמובן,
2: שקר,
0: שיהיה ברור שזה שקר.
3: זה לא אמת מה שהיה עכשיו.
0: מה זה לא אמת?
2: שקר.
3: הבנתי עכשיו מה זה. אוקיי,
0: יש לנו בנוסף את הצליל הבא,
4: ברם אבל אולם דרכה אל השק,
0: השופט עמית עם האמירה המאוד מאוד מעניינת שלו,
4: ברם אבל אולם דרכה אל השק,
0: ברם אבל אולם דרכה אל השק.
3: יפה, איך למדת את זה בעל פה כל כך מהר?
0: ומה עוד יש לי חדש בשבילך? יש לי את זה.
5: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: דן שילון. דן שילון לשרון גל. ואחרון חביב.
6: עכשיו תקשיב לי טוב.
3: וואו.
0: בני גנץ.
3: וואו.
0: בני, אבל בני הרמטכ"ל.
3: זה בני הרמטכ"ל. זהו, חוזר הבני.
0: חוזר הרמטכ"ליות.
3: כן.
0: כן.
5: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
6: עכשיו תקשיב לי טוב.
7: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: כן. מה נשמע?
3: יופי, יופי.
0: חוץ מזה, יש לנו את כל הדברים הרגילים. יש לנו את...
6: מה קרה לכם?
0: יש לנו את...
6: בזמן מערכה קיומית.
3: כולם פה. אל תדאגו, זה לא על חשבון אף אחד שאתם אוהבים.
0: לא, להפך, זה... תוספת.
3: תוספת, זה...
0: זה פלוס.
3: בדיוק. The more, the merrier. תמיד אנחנו מתרחבים. בטח.
0: טוב, אני ברשותך רוצה לפתוח איתך עם אייטם מאוד מעניין, ואני בטוח שאתה תוכל לעזור פה, כי צבא ארצות הברית צריך עזרה.
3: אוקיי, אז אם הצבא צריך עזרה, אז אתם יודעים, תמיד לאיתן פנית, לא תהיית.
0: למי תפנה כשצבא צריך עזרה?
3: בוודאי, לאיתן, בוודאי.
0: מה עשית בצבא?
3: אני הייתי ביחידת הסרטה, לא היה...
0: יחידת הסרטה? מה, היית מסובב פלאפון ומצלם דברים?
3: לא היה אז פלאפונים, כי אני אדם עתיק. היה, אבל היה, זה רק הגיע באמצע הצבא שלי עולם הפלאפונים, והמכשיר הראשון שהיה, נדמה לי שזה היה בשלהי שירותי הצבאי, זה היה מנגו, אתה זוכר?
0: בטח, היה לי גם לי היה הראשון מנגו.
3: מנגו, שאתה מנגו. רק יכול לקבל
0: צפות. אתה יודע שרק בישראל קראו זה מנגו, כי השם שלו האמיתי זה מנגו. איש הולך ומדבר בטלפון, כמו שהיה ווקמן, אותו דבר.
3: לא ידעתי.
0: זה לא מנגו, זה מנגו.
3: זה מנגו.
0: איש הולך עם טלפון.
3: הבנתי, אז כן.
0: אבל אז לא היו טלפונים, אני בדיוק נזכר בסיפור, תכף נחזור למה שרציתי לדבר עליו, אבל פשוט הזכרת לי, כשאני הייתי חייל, גם לא היו טלפונים.
3: כן.
0: עכשיו, סיפור.
3: כן.
0: יום אחד אני יוצא ככה מהבסיס, יום שישי,
3: יום שישי, שי יוצא מהבסיס.
0: שי יוצא מהבסיס, בכיף. ואז היו לי, זו הייתה תקופת החיצ'קוניאדה שלי.
3: אוקיי.
0: הייתי בחוצ'קן רבות.
3: אוקיי.
0: והייתי יוצא מהבסיס.
3: רבות.
0: רבות. רבות. הייתי יוצא מהבסיס, נוסע לדוקטור חיון שיפוצץ לי את החיצ'קוני.
3: אוקיי.
0: זה היה בחיפה.
3: תודה רבה.
0: אני יכול לתאר אותך יותר גם איך עושים את זה.
3: אבל אחר כך אנחנו נעלה בדיגיטל את כל התמונות, את התמונות והסרטונים, שתיידעו את האירוע, תוכלו לראות.
0: anyway, אני יוצא מהבסיס, ונוסע בכיף, נוסע בחיפה. אני מגיע לקליניקה, וקופצת עליי המזכירה, ואומרת לי, איפה אתה משוגע? תתקשר מהר לאמא שלך, מהר מהר תתקשר לאמא שלך. אני בטוח, לא יודע מה קרה, אני מתקשר לאמא שלי, היא קולה, היא בבכי. בבכי, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, הכל בסדר, מה קרה? היא פותחת עיתון בבוקר, ביום שישי.
3: כן.
0: או בחמישה, אני לא זוכר איזה יום, זה לא משנה.
3: אוקיי.
0: פותחת העיתון בבוקר, וקוראת ידיעה על תאונת דרכים, שבה נפצע קשה חייל בשם שי גולדשטיין.
3: די.
0: נשבע... אני הלכתי לספרייה העירונית ומצאתי את הידיעה הזאת, לא מ-87. נכון. אני אראה לך את זה אחר כך, אני צריך לחפש את זה. וידיעה, והיא פתחה את העיתון בבוקר, והיא קוראת, היא מתקשרת לבסיס, אומרים לה, הוא יצא.
3: אוי.
0: עכשיו, אחרי זה אני אומר, אבל אמא, אם את בשישי מתקשרת לבסיס, ואומרים לך, עכשיו הוא יצא, העיתון יוצא לילה לפני, את יודעת את זה? לא יכול להיות שנפצעתי ערב קודם ועכשיו יצאתי, אבל הם לא יודעים, כאילו, כתוב בעיתון שי גולדשטיין. ולא היה טלפון סלולרי אפילו להתקשר כדי, איזה אירוע.
3: בדרך כלל...
0: אתה רוצה, אני אחפש את הידיעה, אני
3: אראה לך את זה, זה תורף. בגלל הדברים האלה יש את הנוהג הזה להגיד, הודעה נמסרה למשפחתו וכאלה דברים, כדי שידעו...
0: בדיוק,
3: שאם יש נפגעים, שמי שקורא ידע. וואי, איזה
0: נכון,
3: קטע?
0: נכון, נכון. אני אראה לך את הידיעה הזאת אחר כך. אני הלכתי באמת לחפש אותה ומצאתי אותה, וזה מטורף.
3: זה ממש...
0: אחרי 30 שנה מצאתי את הידיעה שבה כתוב שאני... עכשיו, ניסינו לברר האם היה באותו זמן חייל נוסף בשם שי גולדשטיין, לא מצאנו. זאת אומרת...
3: היכולת של אין אמת בפרסום.
0: כבר, זה היה פייק ניוז על זה שאני מת.
3: כבר היה עליך פייק, באותה תקופה כבר הפיצו עליך.
0: כבר אז התחיל, השמאל ידע.
3: השמאל כבר אז הוציא על התשקורת כבר אז.
0: בדיוק. הם ידעו שצריך להתחיל...
3: לגמור אותו כשהוא קטן, כי לכם תדעו מה יקרה.
0: בואו כבר נחסל את הבן אדם. anyway, אז עזוב את זה, זה סתם סיפור כזה שהצעירים ששומעים אותנו היום, שיבינו את המשמעות של מה זה היה לחיות בלי טלפון.
3: הצעירים.
0: טוב, צבא ארצות הברית מבקש עזרה מהחיילים, מהטרופס.
3: אוקיי.
0: זה שם יפה, זה לחיילים, טרופס. אז הוא מבקש עזרה מהטרופס, זה באנגלית, אני אקרא לך אקסקלוסיב, כן? זה מ-CNN. US military, תתרגם בבקשה.
3: יהיה צבא ארצות הברית.
0: Ask troops,
3: מבקש מהחיילים, הלוחמיו,
0: for a creative and unconventional ideas,
3: רעיונות יצירתיים ולא שגרתיים,
0: to punish Iran.
3: להעניש אותי
0: את החיילים, איך מענישים? תבואו רעיונות.
3: אתה יודע מה?
0: יש לך, ידעתי שיש.
3: לא, אין לי רעיון.
0: לי יש.
3: בבקשה.
0: אני חושב, להעניש את איראן, דבר ראשון, להוציא מהחוק את המבטא האיראני. כל מי שידבר במבטא איראני, כולל יוסיאן, ילך לכלא. נעליב להם את המבטא, על מה גאוותם?
3: על המבטא, בוודאי.
0: הם מפיצים אותו.
3: מאוד אוהבים את המבטא, והם אפילו עושים אותו בכוח, מרוב שהם גאים. זה חלק מהגאווה שלהם.
0: הם לא יוותרו אף פעם, אתה רואה את יוסיאן, הבן אדם 30 שנה פה.
3: אתה מבין כמה סרטים אתה צריך להוריד מה-VOD, כמה סרטים ישראלים כיפים.
0: של יוסף שלו, לא, אני לא, לא. אז אנחנו נגיד, לא, אנחנו נגיד כל מי שהיה...
3: מה שהיה, היה. בסדר, מותר לצרוך, מותר לצרוך, אבל אסור חדש.
0: אסור מחדש.
3: אסור, זהו, אסור, מעכשיו אסור.
0: מוציאים מהחוק את המבטא.
3: אבל איך זה מעניש את איראן? זה מעניש בעיקר אותה?
0: לא, זה פוגע בגאוותה. עכשיו, בכל העולם, אתה מוציא חוק כלל עולמי.
3: וואו, לא חשבתי.
0: אסור, המבטא הזה הוא מחוץ לחוק.
3: מחוץ ל... וואו, זה ביטול תרבותי כזה, איך נקרא?
0: זה ביטול תרבותי.
3: ביטול תרבותי כזה, נכון? יש
0: פרקטיקה. זה עונש.
3: זה עונש. וואו, מה זה עונש?
0: יש לך עוד איזה עונש, עוד איזה עונש? חמפון, מה?
3: חמפון, נכון. אין לי...
0: מה זה העונש הזה? מה, אתם מענישים אותנו? מה, אתם חיילי ארצות הברית?
3: כן, לא, לא, אני לא, אני פשוט בהלם מזה שהצבא האמריקאי כל כך גאוני. ועושה מהלך שהלוואי,
0: מהחיילים!
3: הלוואי ונשמע את מפקדי צהל הבכירים אומרים, אנחנו היינו רוצים לשמוע את הרעיונות של הלוחמים בשטח לגבי איך לפתור בעיה בלבנון, איך לפתור בעיה ביהודה ושומרון, איך לטפל נכון בעזה. בואו נשמע את הלוחמים בשטח. מספיק אלה שהלכו לי לקרן וקסנר ול-INSS וכל האלה עברו את... לא, לא, לא רוצים את אלה, רוצים את הלוחמים בשטח שחזרו משם אתמול עם האבק על המדים, תגידו לנו מה עושים, תנו את פתרון, בבקשה.
0: רגע, אני רוצה כפיים לתת לך על זה.
3: בבקשה.
0: אתה יודע, זה כמו, שנגיד יש לך בעיה באינסטלציה, אוקיי?
3: יש טרופס ולנו יש טרופר, כן, לא חשוב, כן, סליחה, סליחה, כן, תן, ראיתי.
0: קיבלת. מה התחלתי להגיד? אז כמו שיש לך בעיה באינסטלציה.
3: כן.
0: עכשיו, אתה רוצה טיפ ממישהו.
3: נכון.
0: עכשיו, האם אתה תתקשר למנהל, המנכ״ל החברה של האינסטלציה, שהוא בעצם היה בנקאי ועכשיו הוא מנהל חברה, או לאינסטלטור ההוא עם החריץ שבא עם...
3: שעושה את זה כל יום.
0: ממי תבקש את ההצעה?
3: בבקשה, להוא עם החריץ.
0: האיש עם החריץ.
3: האיש עם החריץ.
0: איך אומרים?
3: This is my guy.
0: This is my man. The man with the חריץ.
3: איך הוא עם החריץ? The troops with the חריץ.
0: The troops with the חריץ.
3: The troops with the cracks.
0: With the cracks. הם יודעים יותר טוב מכולם. לא, ברצינות.
3: זה נכון. זה יפה מאוד.
0: תשאלו את החיילים שלנו. כן. הם חכמים.
3: כן, חוכמת מלמטה, זה נורא חשוב.
0: נכון.
3: זה ממש גאוני.
0: חוכמת ההמונים.
3: כן. וואו, כמה אנשים אפשר להשיט על איראן, וואי, זה ממש עכשיו נפתח לי ה...
0: אז תתחיל לחשוב, אז בינתיים אני אספר למאזינים מה הולך להיות לנו בהמשך. כמובן, שלושת המקבצים שלנו, ארבעת, למה אני אומר שלושת?
3: לא יודע למה, ארבעת הכרכים.
0: ארבעת הכרכים שלנו, ויהיה גם נתן סלומון.
3: אוי, נפלא, נהדר.
0: בפינתו. ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד דברים, ואני מציע שפשוט נתחיל עם הפותחן.
3: מדוע לא? בעצם מדוע לא?
0: הפותחן!
7: הפותחן!
0: היי, היי.
4: רם אבל אולם דאקה אל השה.
0: חייבים להתחיל עם זה. אוקיי, יאללה, הפותחן, בנט, בנט, בנט, בנט.
3: בנט בפותחננו, אוקיי.
0: בנט מספר, אתה זוכר?
3: דרך אגב, סליחה.
0: מה?
3: פשוט, אני רוצה שבהזדמנות נדבר על הביגוד החדש שלו, אוקיי?
0: ברור.
3: כי הוא ממש עושה לנו דווקא, והוא מסתובב עם טישרט שחור, בזמן שאנחנו הכרזנו עליו כבנט חולצה אפורה. אוקיי, נמשיך.
0: אוקיי. טוב, תכף נגיע לזה. יש לנו גם בנט חולצה אפורה, תכף, אז הכל יהיה בסדר. אוקיי. אז בנט מדבר עם חנוך דאום. אתה זוכר שבנט נסע לפוטין, איך שהתחילה שם המלחמה, והוא הלך לסיים את המלחמה, בינתיים 4 שנים עדיין אומרים...
3: הוא הלך לתרום לשלום, הרי הוא היה מדינאי.
0: מדינאי דגול.
3: הוא היה מדינאי, באותו זמן הוא היה מדינאי.
0: ישר בשבת.
3: בשבת, הוא נסע כדי להביא את השלום לעולם.
0: הוא טס בכיפוח נפש. דוחה שבת, דוחה טמטום, דוחה טיפשות וטס.
3: כן, אני זוכר את זה.
0: אוקיי, אז הנה הוא מספר, כיצד הוא זה שהציל את זלנסקי, וזה אפילו לא יודע, הוא נפגש עם פוטין, ושים לב מה הוא מספר.
3: אוקיי.
0: בבקשה.
7: אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה לא... אתה מתכוון להרוג, והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי.
3: אמר,
7: אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד באוטו מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי או בוואטסאפ או בטלגרם, מתקשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח?
3: אתה בטוח?
7: אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך.
0: הוא לא הורג אותך. דיברתי איתו.
3: דיברתי איתו.
0: ומה אמרתי לו? אמרתי לו ככה. תגיד, מה עם הזה, שאתה להרוג, אתה תהרוג אותו? אתה לא תהרוג אותו, נכון?
3: אני...
0: תחשוב על זה.
3: מה אתה אומר? אני חשבתי להרוג אותו.
0: עזוב אותו. בחייה, פוטין.
3: זה חלק מהמלחמה, זה המלחמה עכשיו.
0: באמא שלך, פוטין, תסתכל לי בעין, אין לי ענק.
3: אבל
0: יאללה,
3: תעשה משהו.
0: חליק על הרחתק. איזה איש מוזר. איך אתה יודע שבן אדם משקר?
3: אני לא יודע, אולי באמת הוא, תקשיב, אני לא חושב, זה הקטע.
0: שהוא משקר?
3: אני לא חושב שהוא משקר, אני חושב שזה הסיפור שהוא מספר, אני חושב שהוא מאמין לסיפור הזה.
0: לא. אני חושב שהוא ממציא אותו איזו הספיק. למה? אתה שומע את זה בגמגומים האלה. תקשיב רגע, שים את זה רגע עוד פעם, סליחה.
3: בואו נשמע.
0: שים את זה רגע עוד פעם. תקשיב, איך יודעים, ואני אומר לך את זה בדוק, איך יודעים שבן אדם ממציא סיפור תוך כדי שהוא מספר אותו.
3: אוקיי.
0: שים לב להפוגות שבהם המוח מנסה להרכיב את הסיפור מהר.
3: אוקיי.
0: שים לב, תקשיב לזה רגע.
7: אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה לא... אתה מתכוון להרוג? אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה...
0: זהו, אתה מבין? אמרתי לו, אתה צריך לתת לי...
3: שמע רגע. ולדימיר, שמע רגע.
0: ולדי,
3: אתה לא מדבר עם כל אחד. ולד. אתה לא פלד. תסתכל לי בעיניים.
0: אין לי ענק.
3: And I gave him the look.
0: ואז הוא נרתע. הוא ראה את הלוק שלי.
3: הוא נרתע לי, נתתי לו את המבט. המבט הנפתלי הזה שכולם מכירים, שנותן את המבט, והוא אמר לי...
0: המבט שסוגר את העניין.
3: ירדתי מזה.
0: המבט שסוגר את העניין.
3: רציתי, פר, רציתי.
0: לא, אני מת.
3: הגיע לו, אבל ירדתי.
0: ואז הלכתי לזלנסקי ואמרתי, בוא, הוא לא עשה לך כלום, רד. רד, הוא לא עשה לך כלום, דיברתי איתו, אחי. הוא לא עשה לך כלום, רד.
3: אני פה, רד, אל תגיד, רד.
0: אני הגב שלך. אני מחכה לך פה בדשא, למטה איתו. אם תרד, אני... איפה הוא חושב שהוא נמצא? זה היה לנו דיבורים כאלה?
3: כן.
0: שהיינו בקריית ים בזה, והיו כל מיני כאלה...
3: זה בדיוק סוג
0: הסיפורים. זה בדיוק כזה, אתה בא, אתה מדבר, למה אתה... תעזוב את יוני, למה אתה רוצה להרביץ ליוני? הוא בחור טוב, בסדר, לא, הוא אמר לי בכדורגל, הוא קרא לי מניאק, בסדר, הוא התבלבל. אתה יודע, תן לי לסדר את זה. שנייה, יוני! שנייה, תעמוד פה, דני, תעמוד פה. יוני! אתה לא הורג אותו, אבל.
3: לא, אני לא הורג אותו, בוא נראה שהוא יבוא.
0: מילה.
3: בוא נראה שהוא יבוא.
0: יוני! אני עם דני פה, בוא רד רגע.
3: הוא לא נוגע בו.
0: לא, אל תפחד, הוא לא נוגע בך, אחי.
3: אמא שלי, לא נוגע בו.
0: הנה, הוא אומר, עליי.
3: שירד, נראה אותו מסתכל.
0: רד.
3: בוא, שירד, בוא.
0: רד, ואז אמא של דני יוצא. דני לא יורד, דני עושה שיעורים עכשיו.
3: טוב.
0: איזה ימים, איזה ימים, שהיינו, ההורים היו יוצאים מהחלונות למעלה וקוראים לנו.
3: איזה ימים, שבהנהגת המדינה עמדו מדינאים דגולים שידעו לפתור סכסוכים בין אומות במלחמה.
0: ככה.
3: אתה מבין? אלו היו הימים.
0: ממש.
3: כן.
0: טוב. חברים, אני חושב שאפשר לעבור לקרח א'.
3: אתה חושב כך. כך אתה סבור.
8: דיבורים כמו חול. שקר. אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
4: רם אבל אולם דקה אל השם.
3: בטח, אוקיי.
0: בוא, אז בוא נתחיל.
3: כן.
9: האמת, אופירה, האמת, אני מסתכל לך בעיניים, מעולם, אני אישית באוזניים שלי, מעולם לא שמעתי את שרה מרימה קול על עובד, ולא אומרת הערה גזענית. אני אגיד לך, מ-2009 עד 2018, עליי.
10: היא צעקה לך?
9: פעם אחת בלבד, שהבאתי את בן כספית לרעיון עם ביבי והוא ראיין אותו. פעם אחת.
0: והוא היה שם? הרבה זמן?
3: כן.
0: והוא לא בן אדם שאפשר להגיד שהוא בעד שרה עכשיו, או נתניהו, אבל אמר פה משהו, הוא מעולם לא שמע אותה צועקת.
3: אז לא הבנתי, אני לא הבנתי אז.
0: מה לא הבנת?
3: לא הבנתי, סליחה רגע, אני ממש מצטער.
0: אני אסביר לך.
3: אוקיי, לא הבנתי, כן.
0: בוא נתקשר לניר חפץ, הוא יסביר.
3: אוקיי.
0: יש יותר טוב מזה?
3: כן, לא הבנתי מה התלונה שלו, אוקיי.
0: לדבר עם העיר איש בעצמו?
3: כן, בואו נתקשר לברר.
0: ניר חפץ, בבקשה. אנחנו מתקשרים, וזה הרגע לניר חפץ כדי לברר האם הוא שמע את שר הצועקת. אוקיי. לא, כי הוא אמר שהוא לא שמע אותה.
3: הוא לא שמע אותה, אוקיי.
0: בוא נראה אם הוא יענה.
11: שי, מה נשמע, שי?
0: ניר חפץ, מה המצב, ידידי?
11: אהלן, אהלן.
0: תשמע, אני פה עם איתן אורקיבי, אנחנו בגלי ישראל בשידור, כמובן, מה העניינים?
11: בסדר גמור.
0: אתה בדיבורי, תרים רגע את זה שנשמע אותך טוב.
11: שנייה.
0: זה ניר חפץ, שאמר, אתה איתנו?
11: כן.
0: אוקיי.
11: כן, כן.
0: לא, למה אנחנו זה? כי שמענו את הקטע שאמרת לאופירה, שאתה לא שמעת את שרה צועקת, אפילו לא פעם אחת.
11: לא, לא, זה לא מה שאמרתי.
0: מה, הנה, אני אשמיע לך את זה.
11: אתה רוצה? לא, אוקיי, תשמיע, יאללה.
0: יאללה, תשמיע לו רגע את זה.
9: האמת, אופירה, האמת, אני מסתכל לך בעיניים, מעולם... אני אישית באוזניים שלי, מעולם לא שמעתי את שרה מרימה קול על עובד.
0: בבקשה,
11: בבקשה. על עובד, על עובד.
0: זה אנחנו מדברים, על העובד שתובע אותה.
11: אמרת לי, בסדר גמור, אוקיי.
0: אז אני אומר, בעניין עובדים לא שמעת אותה צועקת על עובדים.
11: מעולם לא.
0: אז תגיד, מאיפה באים כל האבי בית האלה שפתאום מספרים את הסיפורים הנוראים?
3: כל סיפורי ההתאמרות וההתעללות ובית הזוועות בבלפור וכאלה.
0: מאיפה זה מגיע? אם אתה בעצמך שוואלה, אם אתה אומר, אני מאמין לך כי אני יודע שאתה היית קרוב, היית, אז מה קורה כאן, ניר?
11: תשמע, שי, אבל לא השמעת את ההמשך של המשפט. אמרתי שאני שמעתי עדויות של עובדים. אני בעצמי מעולם לא שמעתי.
0: אבל עזוב עדויות, עזוב עדויות, כולנו שומעים את העדויות. אבל אתה היית שם בבית, היית שומע אם הדברים האלה היו קורים כל כך הרבה, בדחיפות כזאת, היית יודע מזה.
11: אז שי, אני לא, אתה יודע, אני לא בית משפט, אני יכול להגיד מה ראו ושמעו אוזני, אני לא פרשן של זה.
0: לא, ברור.
11: אז כן שמעתי עדויות של עובדים, מעולם לא ראיתי אותה צועקת או משפילה, עובד או עובדת, הייתי שם. מ-2009 עד 2018, עם הפסקה באמצע של שנתיים, אבל הייתי שם באמת, אני חושב אולי אלפי שעות, באמת, כמות אדירה.
0: זה מדהים, זה מדהים מה שאתה אומר, תודה לך ניר, זה מדהים.
11: אני לא, תראה, כשאתה עובד בסביבת ראש ממשלה, שזו משפחה, אבל גם סביבה, שנכנסים לחיים שלהם לחצים אדירים, אדירים. אז בוודאי שאתה מדי פעם, כשאתה נמצא בתוך הבית, והם גם סומכים עליך, אתה רואה, אתה יכול לראות התפרצויות, ואתה יכול לראות...
0: בכל משפחה, בכל משפחה יש כעסים וכאלה.
11: כן, כן, אז זה לא משהו שלא היה קורה לך, או לי, או לכל אחד, ברמת הלחצים הזאת. זה מה שאני ראיתי ושמעתי באוזניי. רק דברים כאלה, אבל עדויות של אחרים, שמעתי, אז אני לא יודע, תשפוט אתה.
0: לא, בסדר, אני לא שופט, אתה יודע, לא אני שופט ולא זה, אנחנו פשוט, אני פשוט, א', מאוד התפלאתי שאמרת את זה, ואפילו הרגשתי שאתה כזה אגון פה, שגם חלק מזה שהתקשרתי לך, אני אגיד לך, כל הכבוד על ההגינות, זה לעמוד בפני, לשבת באולפן שבו כולם רוצים לשמוע איך שר המשוגד וזה, ולהגיד בדיוק את ההפך, שזאת האמת, כי אתה היית שם, כל הכבוד לך, מה אני אגיד לך, באמת,
11: כל הכבוד. תקשיב, שי, זה לא עניין של כל הכבוד.
0: לא, על היושר, על היושר.
11: אני קיבלתי מזמן החלטה שאני לא מדבר לפי אינטרסים של מן דהוא ולא של עצמי, אלא אומר את האמת בציבור בוודאי, אבל בכלל. ואני אגיד לך למה זה, למה עוד דבר שאני אומר שוב ושוב. הרי יש כל מיני אגדות ושמועות שכאילו נתניהו, מפחד מעיניים,
0: נשלט על ידי שרה ויאיר,
3: נשחט ונשלט.
11: לא, עזוב את יאיר,
0: עזוב את יאיר,
11: יאיר הוא הבן שלו, בסדר,
0: עזוב, עזוב,
11: סבבה,
0: נכון, אוקיי, שרה.
11: אבל אני אומר לך שבדבר אחד אני ממש בטוח, בין בנימין לשרה נתניהו יש זוגיות אמיתית.
0: אני אומר את זה שנים, תודה שאתה אומר את זה,
11: תודה. ואין לזה בכלל ספק, וכל מי שמנסה למכור סיפורים אחרים, אז הוא פשוט או לא יודע, או שהוא פשוט מתאם אותם, אתה יודע, הרבה...
0: אתה יודע כמה אני שמח שאתה אומר את זה, כי אני, עוד כשהייתי בצד השמאלי של המפה, והייתי משדר, והייתי שמאלי, ואני פשוט הסתכלתי תמיד על שרה וביבי, וראיתי את הזוגיות הזאת, ראיתי את המבטים, ראיתי את העיניים, ראיתי את האהבה, והייתי אומר את זה, והיו כסחים לי את הצורה על זה שאני מעז להגיד שיש שם אהבה וזוגיות אמיתית, והנה בן אדם שמכיר אותם עד לעומק, ואומר...
11: אני אומר לך את זה באופן הכי חד משמעית שיש, אבל, תן לי רק לסיים משפט, אבל זה לא משנה את העובדה שאני חושב, זכותי, כן. שצריך להעיף אותו מהשלטון לכל הראשון,
3: זה לא קשור.
11: עניינים פוליטיים.
0: לגיטימי לחלוטין מה שאתה אומר עכשיו. זכותך לחשוב את זה, אבל כשאתה אומר את זה ביושר כזה, זה הדבר, והלוואי וכולם יגידו את הדברים האלה ביושר. ניר, תודה רבה.
11: 100%, שיהיה יום טוב ורק בשורות טובות.
0: אמן. תודה.
3: תודה רבה.
0: שמע, בעיניי זאת שיחה מדהימה.
3: מדהימה.
0: מדהימה, זאת האמת. הנה בן אדם שהיה שם לאורך עשור, צמוד אליהם במשך שעות, ואומר לך, לא ראיתי פעם
3: אחת. בעיניי אני לא ראיתי פעם אחת.
0: בוא, אם הוא היה שם במשך שעות,
3: לא שמעתי צעקות.
0: אם הוא היה שם במשך אלפי שעות, ושרה היא באמת כל כך משוגעת שלא שולטת בעצמה, מה הסיכוי שהוא לא היה שומע ויודע?
3: נכון.
0: יפה. טוב, בוא נמשיך. ישראל קץ.
3: כן, אבל חפצים מעופפים לא שאלנו אותו. כי השמועות אומרות גם שעפים שם קפקפים והעגבניות מתעופפות מכף ידה של שרה נתניהו, הישר לפרצופם של האורחים.
0: אני אומר לך, ואני אומר...
3: אנחנו נשאל אותו, זה גם יכול להיות שי.
0: אני לא אתקשר עוד פעם.
3: לא, לא.
0: סיפרתי לך, אתה יודע...
3: שמור את זה לשבוע הבא.
0: אתה יודע איפה אני... נפתחו לי קצת העיניים בעניין הזה? אני דיברתי איתך, אז אני חושב. זה כשקראתי את האוטוביוגרפיה של מרי אנטואנט, שכתב סטפן צווייג.
3: כן.
0: ושם הוא מספר בעצם על מה העיתונות החופשית, ברגע שהיא נוצרה, כשהם באו המנהיגי המהפכה, לפני כן. המהפכה, ללוי כן. ה-16, אמרו לו, יש לנו כמה דרישות כדי שאנחנו לא נוריד לך את הראש, והוא אמר להם מה, והם אמרו כך וכך וכך, ועיתונות חופשית, כן. כי לא היה לפני זה. והוא אמר, סבבה, קחו, לא משנה שבסוף גם הורידו לו טרון. אבל העיתונות הזאת, וזה סטפן צווייג מספר את זה, הוא חקר את מרי אנטואנט, אגב, קראת את הביאור, אתה חייב לקרוא ביוגרפיה מרתקת.
3: זה כבר ברשימה, כן.
0: והוא מספר שם, שהדבר הראשון שהם עשו, זה פייק ניוז על מרי אנטואנט. היא לא אמרה, אם אתם רוצים, אם אין עוגות שיוכלו, אם אין לחם, היא לא אמרה את זה. היא לא אמרה, זה המצאה של עיתונאים כדי לטנף אותה, כדי שהעם ירצה לצאת ולעלות על הארמון.
3: וואי, מה אתה אומר? מעניין מאוד.
0: זה בדיוק מה שעושים לשרה נתניהו. אותו דבר. אז כן, אני משוגע אולי, אבל אני משווה בין שרה נתניהו במובן הזה למרי אנטואנט.
3: לדמוניזציה. כן. אוקיי, מעניין מאוד.
0: כן. אבל בוא נמשיך לישראל קץ, הוא הילך, לא הילך, הרים הילוך,
3: הרים הילוך,
0: לקראת הפריימריז, והוציא סרטון שקצת עורר שערה.
3: לא הספיק לו השערה הזה, או צריך עוד אחת?
0: בבקשה.
10: ישראל קץ, איזה תותח, איזה חיוך
0: כאילו מישהו שלא יודע לעשות AI עשה את זה. בואו חבר'ה, אנחנו עושים פה כל יום שירי AI. תלמדו.
3: ישראל קץ!
0: איזה חיוך, חינני! זה לא הסגנון, זה בחירות. זה צריך להיות ישראל קץ! איזה חיוך, חינני!
3: אבל מה זה סלוקת הזה? איזה חיוך, חינני?
0: זה מה שיש לו למכור.
3: אבל אין לו חיוך.
0: אני חושב שזה בדיחה.
3: יש לו את החיוך הכי מקריב בעולם.
0: אני חושב שהוא ניסה לעשות פה בדיחה.
3: אה, זה הומור עצמי.
0: אני מתאר לעצמי. אחרי כל הפרשה שהייתה לו עם החיוך הזה, המקריב.
3: יכול להיות שגם הוא קצת סוג של מרי אנטואנט, שכאילו מייצרים לו בתקשורת דימוי שהוא הפוך לחלוטין ממשהו. יכול להיות שהוא בן אדם עם הומור עצמי ורוח טובה.
0: אני לא יודע.
3: אני לא יודע. לא מכיר את האיש.
0: לא מכיר את האיש.
3: לעולם לא נדע.
0: לא מכיר את האיש. טוב.
3: לא, אני
0: מבין. לסיום הכלך הזה, אני נותן לך את שרון גל.
3: אוקיי.
0: מדבר עם הדס רגולסקי.
3: גם רוגולסקי.
0: רוגולסקי. וכרגיל, שרון, הוא פיצח איזושהי דרך איך להפיל אותם בפח כל פעם. פשוט לשאול אותם, תן דוגמה.
3: פשוט לשאול אותם שאלה, כן? תנו דוגמה, כן.
0: בבקשה.
12: עשיתם פה תבלה, שרפתם כבישים, עשיתם מאומה.
13: עכשיו לא אין.
12: מה הופך את הרפורמה? סעיף אחד שהופך את הרפורמה.
13: אין סעיף אחד, הכל ביחד.
12: הכל, הבנתי. אז אין סעיף אחד?
13: לא, יש.
12: מה?
13: יש סעיף אחד ועוד אחד.
12: מה אחד? האחד שהוא הופך אותנו לדיקטטורה.
13: החלשת הכנסת, החלשת בית המשפט העליון.
12: זה סיסמה.
13: החלשת שומרי הסף.
12: אבל מה מחליש? מה בדיוק? מה בדיוק?
0: סיסמאות, חוסר הבנה, אין כלום, היא לא יודעת להגיד כלום מעבר לסיסמאות.
14: החלשת בית המשפט,
3: החלשת שומרי הסף,
14: החלשת הכנסת, החלשת החלשת החלושישם.
3: אני מת על זה שמורים החלשת הכנסת, כי זה בדיוק היה מריבה הפוכה, זה אנחנו רוצים
0: לחזק
3: את הכנסת על חשבון, קצת להחזיר מכבודה וממעמדה, אבל בטח שמפלגה...
0: אתה יודע, הדבר היפה בה, שהיא חברת מועצת עיריית תל אביב.
3: וכן, ולא רק זה, היא חברת מועצת, וגם עכשיו יש לה תפקיד בקמפיין של
0: הדמוקרטים,
3: אני חושב שהיא ממלאת איזה פונקציה שם.
14: החלשת המדינה!
3: עוד היא אומרת לו, אתה נועם.
14: אפילו אני חייבת לומר לך, אפילו הסחוג נהיה חלש יותר, כי החלישו את הסחוג.
0: איך הוא כבר אתם עם הסיסמאות שלכם? טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות במיד.
3: כל כך מהר, אוקיי.
0: אין מה לעשות. ואחר כך יגיע כרך בית.
3: מצוין.
0: ובו שיר נהדר ממילותיה של יעל גרמן, שאומרת, לא נתניהו, כן נתניהו.
3: לא נתניהו,
0: כן נתניהו.
3: לא נתניהו,
0: כן נתניהו.
15: דיבורי!

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 86 5-0, כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
10: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: שש בערב.
13: קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות,
14: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
13: איי, תודה להורים שלי שהיו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
14: יום, אנחנו שלוש.
13: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
14: יש!
13: איזה כיף לי!
12: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
15: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
16: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
12: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
17: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?

0: אפורה.
1: אתה לא שולט פה בעניינים, בנט. אנחנו שולטים.
0: נכון.
1: טוב, בנט חולצה אפורה, והפעם בנט על פליישמן.
0: על איתמר? על איתמר?
1: איתמר שלנו.
0: שלנו?
1: כן. עכשיו, תכף אתה תשמע את זה. תכף אתה תשמע את זה.
0: זה יעצבן אותי.
1: ואני רק ככה, למי שישמע את זה, אני מזכיר, מה שנקרא hold it in mind, תחזיקו את זה במוח, שבזמן שהוא מדבר, תחשבו על זה שבעצם פליישמן היה הדובר שלו פעם.
0: נכון.
1: עכשיו תקשיבו לזה.
2: מי שככה מורה לקץ לעשות את זה בשידור חי, זה הפאנליסט איתמר פליישמן, שהיה דובר שלך, אתה מכיר אותו היטב, אתה מצליח להביא מה עובר עליו?
3: הוא פשוט לא מעניין אותי, זה מראה את עוצמת הטרלול, מי אתה? מי אתה?
0: הבנתי.
1: מי אתה? שאני לקחתי אותו להיות הדובר שלי. מי אתה שלקחתי אותך? מי אתה שלקחתי אותך להיות צמוד אליי ולהיות הדובר שלי? מי אתה בכלל? למה? אתה מבין את הצביעות, הצביעות, הצביעות.
0: לא, גם לא, מילא זה, נגיד והוא גם לא היה, מה זה מי אתה? הוא, תקשיב, תבין נפתלי, אני פונה לך עכשיו נפתלי, תבין, תראה, זה נקרא איש תקשורת. תפקידו הוא לבקר ולהעלות שאלות קשות. עכשיו, אני מבין שכשעושים את זה לאיש ימין, כששואלים איש ימין בתקשורת שאלות קשות, זה נקרא עיתונות חוקרת ודעתנית, וככה צריך בזה. וכשעושים את זה הפוך למי שלא נוער, אז באים מכיוון ימין עם הביקורת, אז זה נקרא כבר מכונת רעל וכאלה דברים. אבל הוא עשה משהו נכון, הוא יצא...
1: זה פיקוח נפש!
0: בדיוק, זה מה שזה, אתה מבין?
1: זה מדהים. מי אתה?
0: מי אתה?
1: מי אתה? מי אתה עם שישה מנדטים נהיית ראש ממשלה? אז מה אתה שואל על מישהו מי אתה? אם אתה עם שישה מנדטים נהיית ראש ממשלה, לעולם אסור לך לשאול יותר מישהו מי אתה.
0: מי אתה?
1: כי מה זה אומר, אם אתה עם שישה מנדטים נהיית ראש ממשלה? זה אומר שהוא פה, שמנקה פה בחוץ,
0: כן.
1: גם הוא יכול להיות ראש ממשלה.
0: ולדעתי הוא יכול, נכון? אני לא חושב ש...
1: הרי עם כל המנקים.
0: כן, וואו.
1: כל המנקים.
0: מפלגת עובדי הזה,
1: וואו. הניקיון.
0: מגיע להם.
1: עובדי הזבל והניקיון. מפלגה.
0: אני הייתי מצביע להם.
1: יש להם 5 מנדטים?
0: חופשי.
1: יש להם.
0: חופשי.
1: יכולים להיות לשון המוזניים כמו שבנט היה?
0: אתה יודע מה, אצלהם לא יקרה אף פעם? אצלהם אף פעם לא יזרקו קולות לפח. תודה רבה. תן לי את הזה בבקשה.
1: כפיים אתה לא תקבל.
0: לא כפיים, לא, זה הסתגד. תודה רבה. תודה, תודה לכם.
1: אפילו שניים אני נותן לך. אפילו שניים.
0: אני לא יודע, אני חושב אחרי שהוא ככה אמר על פליישמן, אולי אנחנו נבטל לו את הפינה. אני לא יכול לדבר ככה על פליישמן.
1: אבל הפינה הזאת מספקת לנו צחוקים גדולים.
0: זה נכון.
1: אנחנו לא יכולים לבטל. זה נכון. זה בנט. האם אתה מוכן לקרח ב...
0: משתוקק כבר.
4: מה קרה לכם?
1: תן את זה.
5: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: לא לא לא.
5: ולדבר.
1: טוב, אני מזכיר שבתום הקרח הזה שיר... מקסים, ממילותיה של יעל גרמן.
0: נהדר.
1: לא נתניהו, כן נתניהו.
0: לא נתניהו, כן.
1: כן נתניהו.
0: שיר יפה מאוד.
1: נגיע לזה מיד.
0: כן.
1: אבל עוד קודם נגיע אל בן כספית.
4: אז אני סיימתי.
0: או, לא, עכשיו אתה מתחיל. עכשיו אתה מתחיל רק.
1: נתחיל עם בן כספית.
4: אז אני סיימתי.
0: אני התחלתי.
4: אז אני
1: התחלתי. לא התחלתי, סיימתי.
0: כן, אוקיי.
6: ברמה בל אולם דרכה אל השאה.
1: אל השאה, בן כספית, מתוך 103.
7: למה אתה מדבר על ביבי? על מי אני אדבר? על מי אני אדבר? על מי?
1: חסר. על מי אני אדבר? אם קח לי את ביבי, ואני נשאר ספיצ'לס. אין לי עוד אנשים בעולם שאני מעניינים אותי.
0: אין על מי ואין על מה. אז על מה אני אדבר?
1: על החיים.
0: לא הבנתי, על מה.
1: על האהבה.
0: אין לי, אני לא מבין בזה גם. זה לא תחום שאני, אתה מדבר דברים אחרים, זה לא תחום שאני מבין בו.
1: אני כבר 30 שנה מדבר רק על ביבי. אז איך תקחו לי את זה עכשיו?
0: אני רגיל כבר.
1: גם מה יישאר ממני?
0: זהו.
1: קליפה ריקה של עצמי.
0: ניסיתי פעם לדבר עליך, זה לא אותו דבר.
1: זה גם לא מעניין את האנשים.
0: וזה גם אני לא, בוא ניסיתי, אני לא טוב בזה.
1: בטח.
0: זה לטוב. אני
1: ניסיתי לדבר למשל על מזג האוויר, אנשים אומרים לי סתום,
0: זה לא טוב, נכון,
1: זה לא מעניין, אומרים לי סתום, אז אני אומר אוקיי, אני אדבר איתם על מכוניות, תגידו ראיתם את הסיניות החדשות, הן שוות, זה מכוניות טובות, לא?
0: שעמם, תנסה נושא אחר, קולנוע, בוא תנסה קולנוע, ראית סרט לאחרונה? בוא ננסה את זה, בן בוא תספר לנו על סרט שראית,
1: ראיתי את האודיסאה,
0: כן בן, יופי בן,
1: יש קטע באודיסאה שהם רצים,

0: הנה נרדם לי.
1: טוב, אני אדבר על ביבי. אני אדבר על ביבי.
2: על ביבי, טוב, אז יאללה, ביבי.
1: ביבי, מה זה? מה זה הביבי הזה? הוא עושה בתחתונים, הוא יש לו חיתול, הוא עושה ביבי, חיתול.
2: אתה זוכר שאומר, ביבי עושה במכנסיים.
1: ביבי עושה במכנסיים. אתה יודע מה הוא עושה במכנסיים, בן?
2: עליו כתבו את הספר האדם החד מימדי.
1: בן גספית?
2: אני חושב, לא, מה נשאר לו? סתם, אני לא רוצה סתם, זה לא יפה, זה לא יפה.
1: אני, יש לי משפט איתו.
2: בטוח שיש לו חיים מלאים.
1: שלא ישלוף לי.
2: ועשירים, זה סתם.
1: כמומחה למשפט בינלאומי.
2: כן. אם אתה רוצה לשאול שאלה משפטית, שים את הבקשה, ברם אולם אבל דעקה.
3: ברם אבל אולם דעקה אלא ש...
2: כן.
1: לא, נגיד, אני יש לי משפט עם בן כספית.
2: אה, נכון, יש לכם התגוששות.
1: באוקטובר אנחנו נפגש בבית משפט. השאלה...
2: מה זה, עכשיו נתחל באוקטובר, וואי.
1: מה אני אעשה?
2: כבר שנה זה לא קורה, מה שאני פה.
1: אבל תן לי לשאול את השאלה.
2: אוקיי.
1: השאלה שלי היא, האם עכשיו נגיד אני אגיד עליו דברים, האם הוא יכול להוסיף אותם למשפט שכבר לכתב האישום, זאת אומרת, להתביעה? או שהתביעה נסגרה וזהו, אי אפשר להוסיף לדברים, ואז הוא יכול להגיד, רגע, אבל אחרי זה הוא גם אתמול אמר עליי, זה לא.
2: זה נורא, לא יודע, זה נורא, אני לא יודע מה, אני לא חושב ש... לא יודע, מה הוא תובע אותך, אני לא יודע מה הנושא התביעה, אין לי מושג.
1: אתה לא יודע.
2: אם הוא טוען שאתה מציק לו ומשהו כזה, אז אולי כן.
1: דברים ספציפיים של הוצאה דיבה, שהוא טוען שהוצאתי דיבתו, מה שכמובן לא נכון, אני הוכח את זה בית משפט. טוב, עזוב את זה. אוקיי, אוקיי.
2: אוקיי.
1: מאיר כהן, מי ביחד. שים לב, מהו חרם ומהו לא חרם?
2: מעניין.
1: דומה, אבל לא בדיוק.
2: אוקיי. תקשיב.
4: לא נשב עם ביבי נתניהו, זה לא חרם מספיק.
2: לא הבנתי.
1: לא נשב עם ביבי נתניהו, וזה לא חרם מספיק. אנחנו לא מחרימים אותו, אנחנו פשוט לא רוצים שום קשר איתו.
2: הוא יתפול לפה לא נכנס, אבל זה לא חרם.
1: זה לא חרם.
2: מספיק.
1: זה לא חרם.
2: מספיק.
1: אז אני מציע,
2: כן.
1: נגיד, בוא ניקח את זה, כי אם כן. תראה, אם מנהיגנו
2: כן.
1: תופסים את העולם ככה, כן. בוא ניקח את זה גם נגיד לילדים בבית ספר, שעושים חרם על ילד, ויגידו, אנחנו פשוט לא רוצים להיות איתו, זה לא חרם.
2: זה לא חרם, הוא לא מוזמן למסיבת יום הולדת.
1: אבל לא מחרם.
2: היחידים מכל הכיתה, אבל זה לא חרם.
1: כי יש לו נזלת כל הזמן, נכון, זה הכל.
2: וגם לביבי לפעמים יש נזלת. זה נכון, בדיוק.
1: אנחנו לא מקבלים אותו.
2: נכון, אנחנו
1: לא... לא, זה לא חרם.
2: זה לא חרם, הוא לא...
1: פשוט הוא...
2: יא, לא הבנתם, מסכן, אולי הוא נעלב. לא, זה לא חרם.
1: לא חרם, אתה פשוט...
2: אנחנו פשוט לא רוצים להיות איתו בכלל, זה לא חרם אבל.
1: אתה שמנמן קצת.
2: כן, הוא מגיל אותנו, ואנחנו לא רוצים לשבת איתו. הוא פשוט, הוא פסול בעינינו, אבל מה חרם? מה פתאום?
1: מה פתאום? אנחנו לא מחרימים.
2: אצלנו זה גם לא בתרבות שלנו. אנחנו מקבלים את כולם. הנה, עם מנסורה, אנחנו נשב בכיף. זה לא חרם. איזה חרמות.
1: אם היינו כאלה מחרימים,
2: כן.
1: אז לא היינו מחרימים את מנסור.
2: נכון, בדיוק. בדיוק, עובדה. פשוט ביבי, לא. זה הכל.
1: זה הכל.
2: יופי.
1: יעל גרמן. יעל גרמן הייתה ראשת עיריית,
2: הרצליה.
1: אני טועה, הרצליה.
2: הרצליה, ולאחר מכן שרת הבריאות, חברת כנסת ביש עתיד, ואז בקצה הזה שלה, אני אומר, בחצי שנה או שנה האחרונה של ממשלת השינוי, מונתה לשגרירת ישראל בצרפת.
1: איזה כיף לה.
2: נכון.
1: איך אני מתארגן על מינוי כזה?
2: צריך ליפול על ה... זה לא...
1: אני רוצה להיות נספח...
2: אני אמת לא ראיתי רוצה להיות...
1: נספח תרבות בצרפת.
2: וואו, יואו, יואו.
1: לא, אתה לוקח לי את התפקיד?
2: לא לוקח, לא לוקח, כי אני רוצה במדינה אחרת.
1: אז רגע, ככה אתה את בלגיה.
2: לא רוצה בלגיה.
1: מה אתה רוצה?
2: אני רוצה... לא, לא, אני הייתי רוצה נאמר ב... אני כבר יודע, אני מספיק מפריז.
1: אז לאן אתה רוצה?
2: אני רוצה משהו במזרח אירופה, מעניין אותי לחיות איזו תקופה.
1: מה, כאילו פולין?
2: או צ'כיה, או כזה מעניין.
1: בסדר, אני אשחרר לך את זה, אני אקח את פרי.
2: בטח.
1: את פרי.
2: פרי.
1: אז יעל גרמן, בפודקאסט של מיכל רוזין.
2: אוקיי.
1: ומסבירה מה הסיפור באמת.
5: את יודעת, מיכלי, כולנו אומרים, כן נתניהו, לא נתניהו. בולשיט. זה לא כן נתניהו, לא נתניהו. זה כן דמוקרטיה, לא דמוקרטיה.
1: זה הרבה יותר גדול.
2: זה גדול.
1: זה כן דמוקרטיה. הרי יש פה מפלגות שמכריזות שהן לא רוצות את הדמוקרטיה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה שמעניין אותי? עכשיו שאני חושב, בדיוק דיברנו על זה שהיא הייתה שגרירה, נכון? אבל איך סיימה את כהונתה כשגרירה?
1: לא.
2: שנבחרה הממשלה שהיא לא אוהבת אותה, אז היא אמרה את הממשלה כזאת, אני לא יכולה לשרת, והיא התפטרה מתפקידה.
1: כן נתניהו או לא נתניהו, כן דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, יעל גרמן, כן נתניהו, לא נתניהו,
2: קנטקי.

טכנאים אופר שטיינברג, טכנאים, אתה ברבים, אופר. דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה. פרסומות, חדשות, שעה נוספת.

0: Muito bien.
1: שקר, שקר!
2: רם אבל אולם דא קהל השם.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום שלישי ב-4 אחר הצהריים
1: חיבור נכון בין עסקים מקומיים לעסקים בינלאומיים הוא לא רק יעד כלכלי הוא גם כלי לחוסן לאומי ולשיפור האמון שלנו בעולם כפי שנאמר בישעיהו ונתתיך לאור לגויים כשליחות של חיבור, השפעה ועשייה עד קצה העולם להעיר זה גם להתחבר ולהתחבר זה גם לצמוח
0: שיחות מעתידים מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין מנכ"ל פארק עתידים תל אביב כאן בגלי ישראל
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
7: תכשיטי צבן Glow Everyday עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל 13 באוגוסט יום פתוח בתל חי אוניברסיטה שונה בנוף הסעות עלינו תל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל כוכבי 9827
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות, עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. הדיון של הקבינט המדיני-ביטחוני בנושא ההסכם ברצועת עזה שתוכנן לערב בוטל ונדחה לסוף השבוע. ביטול הישיבה הגיע על רקע ההבהרה של מועצת השלום, כי היא מחויבת לפירוק מוחלט של נשק בשטחי הרצועה ומעבר לממשל אזרחי. המחבלים החותים הודיעו לפני כשעה כי תקפו באמצעות כתבם את נמל התעופה בעיר נג'רן בדרום סעודיה וטענו שהושגה פגיעה. הממשל הסעודי טרם התייחס להודעה. חברי פרלמנט באיראן אספו ראיות על מנת לקדם את הדחת שר החוץ אבאס ערקצ'י, כך הודיע חוסיין דליגני, אחד מחברי הפרלמנט הבכירים של המשטר בטהרן. הוא ציין שהפיטורים לא התבצעו באופן מיידי, אך הראיות ישמשו את המשטר כדי להפעיל אותן בזמן המתאים. בנוסף התייחס חבר הפרלמנט לשיחות המסע ומתן שמתנהלות עם ארצות הברית, וציין שהן לא היו הולמות, תוך שהדגיש שכל הסכם שיעביר שליטה על חלק ממימי השטח של איראן יפר את החוקה במדינה. בתוך כך דיווחה מוקדם יותר סוכנות הסחר הימי של בריטניה שספינת מסע נפגעה מטיל בלתי מזוהה במיצר הורמוז כ-40 קילומטרים מאומן. אנשי הצוות של הספינה נאלצו לנטוש אותה כשאחד מהם מוגדר נעדר. ועדת הכספים אישרה מספר העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית. בין העברות אושרה תוספת תקציב לגננות החרדיות שיתוקצבו לראשונה מאז קום המדינה בהתאם לשנות הוותק שלהן. עוד אושר תקציב להסעות תלמידי החינוך העצמאי ורשת בני יוסף. המשטרה חשפה כי עצרה במהלך הלילה 11 שוהים בלתי חוקיים בדירת מסתור בדרום תל אביב. מלבדם נעצרו 4 חשודים בחשד להפעלת תחנת הימורים בלתי חוקית. במהלך פעילותם תפסו השוטרים 95,000 שקלים במזומן, מצלמות אבטחה ורכוש החשוד כגנוב. כלל העצורים הועברו לחקירה ובהמשך יובאו לדיון בבית המשפט. רצח בראשון לציון, עורך דין בשנות ה-50 לחייו, נורה למוות במשרדו באזור התעשייה בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, כשהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תאונה קשה באשקלון, אישה כבת 80 נהרגה לאחר שנלכדה בתאונה בה היו מעורבים 3 אוטובוסים וכמה מתושבי העיר. נוסף אליה נפצעו 2 נשים בשנות ה-70 לחייהן באורח קשה ובינוני. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בשעות הקרובות יימשכו עומסי החום הכבדים, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: זה קטסטרופה!
10: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
11: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולשטיין ואיתן אורקיבי.
12: זה אתה.

0: אוכל
1: זה... כמה אתה מטומטם.
2: אוקיי, כרך בשעה שנייה.
3: דיבורים כמו חול.
2: הנה יצאנו לשעה השנייה והמרגשת יותר מהשעה הראשונה.
0: אפילו אף יותר.
2: בטח.
0: לא זו אף זו.
2: לא זו אף זו, או כמו שנוהג להגיד השופט.
4: רם אבל אולם דרכה
2: אין לשם. בבקשה, דיבורים כמו חול.
5: כמו חול. דיבורים כמו חול.

0: כן, אנחנו השתגענו.
1: תקרא שמות, תקרא שמות.
0: לא, לא, כבר קראנו. אבל בשעה הזאת נשמע הרבה דברים. גם שחר חסון.
1: איזה כיף.
0: ושלום אמירה, היועץ.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, דיבורים כמו חול זה, חול זה, חול זה. בוא, דיברנו קודם על צרפת.
1: צרפת,
0: כן. אני בדיוק נחשף לאירוע שקרה בצרפת.
1: והוא?
0: תשמע, צרפתים, אני לא יודע למה הם נהיו כאלה אנטישמים פתאום. כאילו, מה הקטע שלהם? לא כולם, נכון? מה נהיה להם? מה? דווקא, אתה יודע, הצרפתים, הרי נפוליון, היה מאוד מאוד תומך בעם היהודי.
1: ברעיון של פתרון של בית לאומי לעם היהודי אפילו.
0: כן, אבל הוא הראשון שגם הכריז על שוויון זכויות ליהודים באירופה. הוא היה הראשון בצרפת. אתה יודע, יש סיפור מאוד מאוד מאוד יפה על נפוליון.
1: בבקשה.
0: שהוא נסע לביקור איפשהו, לא יודע, הוא ניצח באיזשהו, במזרח אירופה איפשהו, והוא נסע לביקור. שם באיזה עיירה, לא יודע, פולין או משהו, לא משנה. והוא מסתובב שם באחת העיירה, סיפור, לא יודע אם הוא אמיתי ב-100%, אבל הוא מופיע באיזה ביוגרפיה של נפוליון.
1: אוקיי.
0: ואז הוא מסתובב בכפר הזה, כפר, ואז הוא רואה בית כנסת.
1: אוקיי.
0: נכנס לבית כנסת, רואה יהודים בוכים, בוכים, ושמים אפר ועל הזה, ועם סכים, והוא מסתכל, הוא הולך לרב, אומר לו, אני רוצה לדבר איתך רגע, אני רוצה להבין. מה אתם עושים? זאת אומרת, תשמע, זה תשעה באב, חורבן הבית שלנו, ואנחנו מבכים את חורבן הבית, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מקוננים על חורבן הבית. ואז הוא אמר, עם שבמשך כמעט 2,000 שנה, מקונן על חורבן הבית שלו, יזכה לחזור ולהקים את ביתו מחדש.
1: וואו.
0: נפוליון אמר את זה.
1: כה אמר נפוליון בונפרט?
0: כה אמר נפוליון בונפרט.
1: וואו. אין, תשמע.
0: והיום יש לנו את הטמבל, הילד המטומטם הזה, שאשתו נותנת לו מכות בלי הפסקה.
1: מקרון.
0: מקרון, לא מקרון, מקוטרון.
1: אקסקיוז מי.
0: מקוטרון, אקסקיוז מי. אקסקיוז מי. הלו, היי, היי, היי.
3: אקסקיוז מי.
1: אבריבאדי.
3: היי, היי, היי, היי.
0: זה מה ש... אוקיי, היה
1: נפול... זה מה שנהיה מהרפובליקה הזאת.
0: התחלנו עם נפוליון וסיימנו עם...
3: אקסקיוז מי. אבריבאדי. היי, היי, היי.
0: קיצור, היה פסטיבל, היה מסיבה כזאת, פסטיבל גדול מאוד בפרי.
1: בפרי?
0: לא, לא בפרי, סליחה, איפה זה היה, איפה זה היה, לא משנה, בצרפת, אני חושב בפרי.
1: אוקיי.
0: והגיעה די-ג'יית יהודיה.
1: אוקיי.
0: די-ג'יית, להופיע, אתה יודע.
1: כן.
0: יהודיה, והתחילו לזרוק עליה בקבוקים, על הבמה, והניפו עליה כרזות, רק יהודיה.
1: ישראלית או יהודיה פשוט?
0: לא, לא, לא, לא, היא לא ישראלית. היא פשוט יהודיה, קוראים לה די-ג'יי ברברה בוטש.
1: וואה, דה בוטש, ברברה בוטש.
0: היא בוטש, תסתכל.
1: כן, כן, הבנתי את ה...
0: זאתי.
1: כן, כן, הבנתי את ה...
0: לא סתם קוראים לה בוטש.
1: הבנתי את המשחק מילים, כן, זה גדול, ברברה בוטש.
0: ברברה בוטש. והאירוע הפך לאלים, תוקפני, ו-20 דקות היו צריכים להוריד אותה עם ההבטחים מהבמה.
1: וואי.
0: וזה צרפת של היום.
1: זה נורא והיום.
0: זה נורא עצוב, זה נורא עצוב. אתה קורא, אתה יודע שאני פרנקופיל כזה, אתה יודע, ואני קורא כל הזמן את הסופרים הצרפתי, אני מעריץ את התרבות הצרפתית של אז, בלזק וזולה ורולן וזה, ופתאום אתה רואה לאן זה הגיע.
1: נכון, זה זוועה. זוועה, לא ידעתי על המקרה הזה, זה ממש מפחיד אפילו.
0: בגלל שאני, כן, ובגלל שאני קורא את כל הספרים האלה, אז אני רואה שלא הייתה שם אנטישמיות, הם לא כתבו עם אנטישמיות, הם לא תיארו בספרים שהם כתבו, הם לא תיארו אירועי אנטישמיות, והם היו כותבים את האמת, האנשים האלה.
1: הם לא אובססיביים בכלל ליהודים.
0: ממש לא, לא אישו. ואתה רואה מה הולך שם היום, הלכה צרפת, she's dead, she's gone.
1: אני מקווה שלא, זה עוד יכול להיות ריבאונד, זה קצת...
0: איך?
1: יכול, לא, זה יכול להיות.
0: לא, אפשר.
1: כי הרבה פעמים הקולות האלה והמראות האלה, הם מייצגים איזשהו סגמנט באוכלוסייה שיש לו הרבה בולטות.
0: נכון, אבל פחות לא כוח.
1: בדיוק, ואתה רואה שיש לך... לא שאין אנטישמיות גם בימין הרדיקלי, אבל בעצם אתה רואה שהימין בסופו של דבר, הימין המאוד לאומי, שבחלקו הגדול הוא גם פרו-ישראלי, הוא בכל זאת עולה בצרפת, אבל הוא יותר שקט. אני מקווה שזה המצב. אני לא יודע, אולי אני משלה את עצמי, אבל זה היום ונורא. זה שהיא ממש קיבלה צעקות יהודיה.
0: זרקו עליה בקבוקים, והעיפו אותה מהבמה. כי יהודיה.
1: הבנתי. אולי, אוקיי. אולי המוזיקה לא הייתה טובה? לא קשור, נכון? לא.
0: מה, כי נגנה להם את היידה שמאמן? בגלל זה מתעצבנו? יאללה, בואו נרקוד.
1: היידה שמאמן. בקינדר לחתי, צ'אצ'י, צ'אצ'י. לא, לא, לא, לא, לקום, נרקוד, למה אתם יושבים?
0: לא, למה כולם יושבים?
1: אשתי תבו חירון, נרצח.
0: נו, נרקוד, חברים, למה בואו לא גם לרקוד? יא בו בו בו בו בו בו בו בו בו בו בו בו בו בו בו בו למה אתם לא רוקדים? צרפתי, תרדים
1: לא טוב לכם המוזיקה?
0: מה אתם לא רוקדים?
1: אנטישמי,
0: ועכשיו נעבור ללהיט הגדול ביותר, כולם לרקוד, אל תראה ישראל, אל תראה כי גור אריה לא אתה, אני לא מבינה למה הם לא רוקדים. אני סנדרה בוטש, הצרפתים האלה, יאללה נכו.
1: ברברה has left the building.
0: ברברה has run away from the building. סבבה. טוב, יאללה. אתה מוכן לכרך, סליחה, לפותחן? מה אני? אני רצתי
1: לכרך. כל דבר.
0: פותחן!
4: Longer and stronger.
5: מה עשיתם? מה עשיתם?
6: מה היא רוצה?
0: תכף נראה. טוב, זה באמת, אני חייב להגיד לך, זה באמת...
1: כן?
0: בוא נשמע.
1: אוקיי.
0: את... שמענו את זה בבוקר.
1: אוקיי.
0: את מסוודה.
1: אה, סולימן מסוודה.
0: סולימן מחמוד מסוודה.
1: כן.
0: אני הוספתי אותו מחמוד, אני בטעות.
1: לא יודע למה.
0: לא יודע למה.
1: אוקיי.
0: בסדר, סולימן מסוודה.
1: אוקיי.
0: שאגב, רק להזכיר.
1: כן.
0: לא שזה, אני רק נותן פה נתונים.
1: כן.
0: סולימן מסוודה הוא... פלסטיני ממזרח ירושלים?
1: יליד מזרח ירושלים.
0: שזה פלסטיני.
1: אבל הוא אזרח ישראלי ערבי.
0: אבל הוא, בסדר, הוא מזדהה כפלסטיני. פלסטיני ממזרח ירושלים.
1: יש גם הרבה...
0: אין לי בעיה, לא, זה לא שאני אומר את זה כזה, אני רק מציין את זה, כי בהקשר שאתה שומע את הדברים, נזכור שמדובר בסוף בפלסטיני ממזרח ירושלים.
1: כן.
0: שים לב, הוא מספר ככה, עלילות המתנחלים ביהודה ביוש.
1: אוקיי.
0: קדימה, בוא נשמע.
7: אנשים מאורגנים שנכנסים לכפרים פלסטינים. שורפים אנשים, שורפים בתים.
8: שורפים אנשים?
7: כן, שורפים אנשים.
1: כן.
0: מאורגנים.
1: מאורגנים.
0: ככה מאורגן, כמו
1: שאתה... נכנסים לכפרים, שורפים אנשים.
0: איך הם מתארגנים?
1: תראה, יש להם משרדים.
0: מי הביא את הנפט?
1: קודם כל, יש משרדים, יש משרד.
0: הבאת את הנפט.
1: רגע, קודם כל, מתכנסים במשרדים.
0: ברור.
1: משרדנו המאוד יפים, מאוד מעודרים. בטח. כי זה ארגון מאוד מסודר, יש לו משרדים וזה.
0: ואז מתחילים לבדוק.
1: נכון.
0: מי הביא את הנפט?
1: ככה, היו לנו 3 פחי נפט.
0: אביאל, הנפט אצלך?
1: בדיוק.
0: יוננאל.
1: יוננאל.
0: אתה מביא את ה... וחננאל.
1: חננאל מביא את המצית. המצית.
0: אז רגע, לא, שנייה, שנייה. אז מי מביא את ה... את ה...
1: ארגון שיהיה פה, אני כבר רואה שזה מתפרק.
0: מספיק, חננאל, מספיק.
1: Excuse me, everybody, hey, קדימה.
0: יוננאל, מספיק.
1: מספיק. מההתחלה.
0: אני מנסה לארגן פה שריפת פלסטינים.
1: 2 פחי נפט היו צריכים להיות פה. מי אחראי לזה?
0: יש, שנייה, שנייה. בלי בלגן. אנחנו ככה לא נצליח לשרוף אף אחד.
1: אוקיי.
0: אף אחד לא יישרף ככה.
1: לא, כי הייתה תוכנית עבודה, אז אני רוצה שנצמד לתוכנית.
0: תן לי לנהל את זה.
1: זה ארגון או לא ארגון? העיקר משרדים קניתם ועשיתם ומסכנים.
0: נשמה, זה נערים. זה נערים. רגע, רגע, הם עושים, זה בשבילם זה עבודת קיץ.
1: עוד שנייה, בוקר, חבר'ה, ואנחנו צריכים לשרוף.
0: די, די. שממל, בוא הנה.
1: כן.
0: אתה היית אמור להביא לפה שממאל את ה את ה את הלאוויור, הבאת?
1: הלאוויור, כן, הלאוויור נמצא
0: של הטירמיסו, לא של הטירמיסו, של המדבר.
1: את הברנר של הברנר של את הקרם ברולה.
0: הבאת את הקרם ברולה? שממאל, אתה לך תתייצב במקום.
1: שממאל עם הברולה, כן.
0: בורבורל, בוא הנה. בוא הנה בורבורל.
1: אתה יודע שהוא לא אוהב שקוראים לו ככה, אל תקרא לו.
0: אז איך נקרא לו? זה השם שלו.
1: בורי.
0: בורי.
1: בורי, בשם חיבה שלו.
0: בורבה, בוא רגע.
1: בורבה זה טוב.
0: מאורגנים.
1: מאורגנים, סופים אנשים.
0: תראה איזה דברים...
1: ותראה, אתה יודע מה, זה גם, זה היופי, שמרוב שהוא מאורגנים, זה גם מצליח להם, ואתה רואה את התוצאות בשטח.
0: בטח.
1: אין יום שלא עובר...
0: עשרות.
1: מה זה, התפוקות שלהם הם מדהימות.
0: הם מדהימים.
1: הטרור היהודי, בניגוד לטרור הערבי, שהוא לא מצליח בכלל, כמה זה, 2000 ביום אחד
0: שפיות.
1: הם, הטרור היהודי, כמו כל דבר שהם עושים, הכי טוב, עובדים על זה מדויק, אפשר להתווכח, שי, עם הצלחות אי אפשר להתווכח.
0: לא, ברור שלא. הם עושים עבודה כל כך טובה.
1: כל כך טובה.
0: החננאלים והשממאלים.
1: והבורבורלים.
0: והבורבורלים. אם הם ימשיכו ככה, הם ישרפו את כל 2 מיליון.
1: בחיי, תנו להם לעבוד בשקט, הרי הם עובדים בצורת מאורגנת.
0: תפסיקו, מחמוד מסוודה. סלימן מסוודה, סליחה. תפסיק להפריע להם לשרוף.
1: עד שמשהו פעם אחת עובד במדינה הזאת מאורגן, אתה בא וזה, באמת.
0: שמע, זה דבר נורא, זה עיתונאי כאילו, עיתונאי כאילו, סביר להניח שבעולם יצטטו אותו, כי זו אמירה יפהפייה מבחינתם. טוב, בסדר.
1: אוקיי.
0: תחשבו אתם לבד, מה אתם חושבים על מסוודה. זה היה פותחן, זה אומר שאנחנו...
1: בשלק, לק, לק, לק, לק!
8: תתחברו לרוח העם.
0: בדיוק.
8: תרימו את המורל של הצד שלנו.
9: דיבורים כמו חום. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, בוא נתחיל עם הדר מוכתר,
1: אוקיי,
0: שיצאה כרגיל להפגנות.
1: לצפארי שלה. לצפארי שלה, או לצפארי שלה, כי זה יונות שלום, לצפארי.
0: יפה, יצאה לצפארי שלה, ושים לב, היא מתברר כנראה שהפעם היא נחתה על סטייליסטית.
1: על סטייליסטית?
0: כן, תקשיב.
10: אמרתי לך, את נראית כמו סבתא. ראיתי אותך כמה פעמים, הדבר הראשון שקפצתי לעיניים, אלוהים אדירים, למה בחורה בת 24? ארבע, מתלבשת כמו דודה ג'ניה.
11: אוקיי, בוא נדבר על אידיאולוגיה, נראה לי עדיף.
0: לא, למה נדבר? בוא נדבר על הבגדים
1: שלך.
0: מה זה נעליים האלה? לקה? מה, את ילדה?
1: אני שם, זה מה שהיה לי...
0: לקה?
1: אני נורא אוהב את הסגנון הזה.
0: בת כמה?
1: בת 22,
0: אחפת. יאו, חשבתי בת 12.
1: איך השמלה?
0: מה זה, זה סמלה, את יודעת מאיפה? זה סמלה שקונים בשוק בטירה בשקל 40.
1: קודם כל, מה רע בשוק בטירה?
0: לא אמרתי רע, אבל תגידי שאת קונה בגדים בשוק בטירה.
1: אני קונה לפעמים בשוק בטירה, למה? את לא קונה בשוק בטירה, למה? כי את לא הולכת לקנות אצל ערבים, אבל את שמאלנית.
0: אני רק בשוק בטייבה.
1: בשוק בטייבה.
0: שם הרבה יותר כיף.
1: אבל זה מותגים שם.
0: כן, שם זה מותגים.
1: אני יותר אוהבת...
0: אדידוס.
1: אדידוס.
0: נייקו. יש להם מותגים, פצצה בשוק...
1: ניקיה, ניקיה.
0: ניקיה, בטח. דיורדורה, דיורדורה.
1: דיורדורה.
0: בטח, משהו מדהים.
1: רילוק.
0: איך?
1: רילוק.
0: לילוק.
1: רילוק, נעלה רילוק.
0: כן, מלא, מה זה?
1: קוצ'י.
0: קוצ'י, פוצ'י, בטח, בטח. איב סיינט מורן.
1: אתה יודע על מה, ופעם אחת נועה ואני רבנו מריבה שלמה של איזה שבועיים בחיי, אני כל כך נעלבתי, אתה יודע, זה עובד ביחסים שלנו.
0: על מה?
1: יום אחד הזמנתי סטוק של פומות מחוץ לארץ.
0: זה בעיה איתך, אתה לא מזמין אחד פעם בשלושה חודשים כמו אדם נורמלי.
1: לא, זה היה בסטוק ההוא שהזמנתי, שהנה, אתה רואה, זה מהסטוק הזה, אוקיי?
0: יפה, זה יפה.
1: ואמרתי, אוקיי, אני יודע מה המידה שלה, אני אקנה גם לה איזה שניים יפים, ויפים לאללה, באמת, יפים לאללה. בחר אולי אני אבוא עם אחד כזה.
0: לא, אני מאמין לך, כי הטעם שלך הוא טוב בנעלה.
1: קניתי לה, הלכה עם זה. חשבתי שהיא, אתה יודע, אתה יודע, כאילו, תאריך את זה.
0: איך היא לא?
1: אתה יודע מה היא אמרה לי?
0: לא.
1: זה מזויף. אמרה לי, תקשיב, זה זיוף.
0: זה הגיוני.
1: אמרתי לה, על מה את מדברת? איזה זיוף? קנית זיוף. אבל לא, אבל זה לא היה זיוף.
0: איך אתה יודע שזה לא היה זיוף?
1: אחר כך בדקנו בכל מיני דברים. קודם כל, זו חברה שהזמנו ממנה, היא לג'יט לגמרי, היא לא מוכרת זיופים. חברה ריטיילר מוכר מאוד, אוקיי? שעושה משלוחים.
0: אוקיי, אז למה היא חשבה שזה זיוף?
1: אני לא יודע למה היא חשבה שזה זיוף, אבל קודם כל, היא אמרה לי שזה זיוף. אמרתי לה, על הדבר הזה, על הדבר הזה...
0: תני את הנעליים מיד. תני את הנעליים מיד, פעם אחרונה שאת אומרת לי זיוף.
1: צי מהבית, בבקשה. צי מהבית.
0: לך תחכי לי ברבנות.
1: יחפה.
0: תעמדי על מדרגות הרבנות, יחפה.
1: יחפה, ואם שאלו למה נעליים, תגידי להם, זה היה מסויף.
0: תסבירי להם,
1: זה היה מסויף.
0: אגב, לא תוכל להתגרש, כי יש את טקס חליצת הנעל בגיוסים.
1: וואה, לא יודע מה לבחור.
0: בגירושים יש טקס חליצת הנעל.
1: אני בחיים לא אחלוץ נעל.
0: אתה תצטרך לחלוץ את הפומה האדומות היפות שלך ולהעיף על האישה.
1: אין סיכוי, אני לא זורק נעל בחיים.
0: אז לא יגרשו אותך.
1: לא, אני לא
0: יגרשו אותך.
1: בסוף היא גילתה שזה לא מזויף, התנצלה, ולאט לאט שקמנו את היחסים. הייתי לה ספק בהבנה שלי בפומות.
0: יש גבול. סליחה.
1: תעררי על הכל, אבל לא על ה... לא, באמת. אוקיי.
0: יפה. אוקיי, בסדר, סליחה. אביטל ליבוביץ'.
1: כן.
0: סגנית אלוף,
1: סגנית
0: אביטל, היא סגנית אלוף במילואים, היא דוברת צהל התקשורת הזרה לשעבר. פעם היא הייתה דוברת צהל לתקשורת הזרה. בבקשה, בוא נשמע מה היא אומרת על המרד שהיה או לא היה.
12: הסתכלתי 20 שנה אחורה וראיתי איפה היו מרידות בצבא, כי היו כל מיני אירועים. חוץ מי ב-2016 מקרה בודד של תצפיתניות, כל האירועים שהיו, היו רק ביחידות חיר. כלומר, זה לא רק בעיה של משמעת, זה משמעת ספציפית ביחידות חיר. כי לא ראינו מרד בחיל הים, ולא ראינו מרד בחיל אוויר.
0: לא, רגע, לא, לא ראינו מרד בחיל אוויר? מה זה לא ראינו? קודם כל דברי בשם עצמך. אולי את לא ראית. אולי את קצרת ראייה.
1: יכול להיות.
0: אולי את...
1: אולי לא אמרו לך, אולי לא אמרו לך.
0: לא, היא דברת על לראות.
1: היא לא רעשה בעיניים.
0: היא לא הייתה בעיניים שלה. אולי לא הסתכלת לכיוון הנכון.
1: אולי מאחורייך זה היה.
0: או מצדדייך.
1: או מצדדייך, או מעל, או מתחת.
0: או מעלייך, או מתחתייך. בום, בום, בום, 1, 2, 3.
1: אז זה קורה...
0: הם לא רואים, הם לא רואים.
1: אז מה אם ראה שמרד קורה רק...
0: רק בכיר.
1: רק בכיר.
0: רק בכיר.
1: אנחנו יודעים מי בכיר שם.
0: זה השחורים.
1: אנחנו יודעים מי זה בכיר. אז בואו, זה לא עניין תרבותי.
0: מי בגולני?
1: זה עניין תרבותי.
0: הבבונים. מי בגבעתי? האורנגוטנגים. מי במשמר הגבול?
1: אורנגוטנגים.
0: לא, איזה עוד יש? המקוקים.
1: צ'ימפנזים.
0: אבל בחיל האוויר, כולם דוכיפתים, הם לא...
1: כולם דוכיפתים מנומסים, והם אנשים תרבותיים, הם אינם זקוקים למרידה, הם פשוט אומרים את דעתם, ואם לא שומעים להם, אז הם פשוט לא.
0: באים. הם לא מתייצבים למלחמה.
1: זה הכל.
0: הם פשוט לא מגיעים.
1: זה כמו... אנחנו לא יושבים עם נתניהו, אבל זה לא חרם, אנחנו לא מתנדבים, אבל זה לא מרד.
0: ממש ככה.
1: זה יופי.
0: ממש.
1: כמה נוח, נכון?
0: האנשים האלה...
1: לא מסוגלים לתפוס את עצמם בזכות מה שהם.
0: יש פה בעיה יותר חמורה מזה.
1: בבקשה.
0: יש פה בעיה, את זוכר את שיח חדש ב-1984?
1: כן.
0: משנים את השיח... משנים את המשמעות של מילים, לוקחים מילים שאנחנו מבינים את המשמעות שלהם באופן ברור לחלוטין, כמו טרור יהודי, כמו אתמול ראיתי, הנה אני אתן לך דוגמה, אתמול ראיתי ידיעה על זה שנתפסה חוליה בשפרעם,
1: אוקיי,
0: שזה ערבים, נכון? שפרעם זה?
1: שפרעם זה,
0: כן,
1: גם וגם,
0: לא משנה, נתפסה חוליה בשפרעם, שתכננה לבצע פיגוע פלילי נגד אנשים אחרים. עכשיו, איך ערבים,
1: כן.
0: מהעולם, איך העולם התחתון, כן? כן. איך, ערבים מהעולם כן. התחתון, שורגים ערבים מהעולם התחתון, איך זה נהיה פיגוע?
1: נכון.
0: זה לא. זה רצח, זה חיסול חשבונות, יש לזה את המילים שמשמשות לזה כן. כשעבריינים הורגים עבריינים.
1: זה נקרא פיגוע פלילי עכשיו?
0: פיגוע! למה?
1: כדי שנרגיש שאין ביטחון ולא מספקים לא, ביטחון במדינה?
0: לא, לא למה? כי אם למה? זה פיגוע, וכשמפוצצים אוטובוס, גם זה פיגוע. לוקחים את המילה, אנחנו יודעים מה זה פיגוע. פיגוע זה כשהורגים יהודים בפיגוע, שמים פצצה או מפציצים, או זה פיגוע, לא כשמישהו הולך...
1: זה לעשות טריוויאליזציה לפיגועים האמיתיים.
0: בדיוק, אם כל חיסול בחברה הערבית הוא פיגוע,
1: נכון.
0: אז מה זה פיגוע?
1: נכון.
0: וזה הם עושים את זה לשפה העברית, הם מרסקים.
1: זה התעללות בשפה.
0: התעללות בשפה. זה יותר מתעללות. זה מנטלית, זה דופק לאנשים את המוח.
1: מעניין מאוד.
0: כי אנחנו מכירים, השפה, אתה יודע, המילים כל כך חשובות.
1: נכון.
0: הן מביאות משהו. ברגע שאתה מבלבל את האנשים, ומילה שמביאה משהו, פתאום מבחינתם הופכת להיות מילה שמביאה משהו אחר, אנשים לא יודעים, העולם הולך לאיבוד באיזשהו מקום.
1: נכון.
0: העולם נברא דרך השפה.
1: יפה.
0: אלוהים אמר ויהי אור. הוא היה יכול להדליק את השלטר בלי להגיד.
1: נכון, יכול פשוט לעשות אור.
0: יכול לעשות אור, למה? ויומר.
1: נכון.
0: כי הכל נברא דרך השפה.
1: יפה.
0: ואז הם לוקחים, זה התחיל עם הרב מיכאלי, סליחה. כל ההערכה שיש לי עם הרב מיכאלי.
1: טוב.
0: זה התחיל איתה.
1: יפה, מעניין מאוד.
0: צבנים אותי כולם.
13: אלו, אלו, להתעורר.
1: אתה רוצה הפסקת ציפורים?
0: תן, כי זה מה. זה שהם משחקים עם המילים ככה, והופכים אותם.
1: בבקשה.
0: דיקטטור. רודן. איך באדם שנבחר בבחירות הוא רודן?
1: נכון.
0: מה זה הבלבול מוח הזה?
14: מה השאלה פה?
0: סתום אתה גם. באת לי עכשיו ברגע הכי לא נכון, אתה מה השאלה פה? אתה מבין מה השאלה? וואי, ייקח עוד אחד ברשותך. עוד אחד.
1: יופי, יופי. נמשיך, בטח, כן.
0: אוקיי, בוא נמשיך. תומר אביטל. מכיר? מצוין.
1: נכון, בטח שאני מכיר.
0: הוא גילה משהו נוראי. אתה מכיר את תומר אביטל?
1: הוא קיבל מקום בסוף בדמוקרטים. הוא התמודד בכלל, אני כבר לא זוכר. אוקיי.
0: זה פחות חשוב בעיניי. הוא מתראיין בערוץ 13.
1: אוקיי.
0: תקשיב טוב. חייבים להציל את החיילים שלנו. חייבים להציל את החיילים מפני מה שעושים להם עכשיו בצבא.
1: אוקיי.
0: תקשיב טוב.
1: אוקיי.
15: שבלא מעט בסיסי צהל, חיילי צהל משוועים לעזרה. תקשיבו לזה, בחמלים מבצעיים, נועלים להם את ערוץ 14, זה לא הגיוני.
1: מה? מה? מה?
0: שחיילים משוועים לעזרה.
1: החיילים זועקים לסיוע.
0: הם זועקים לסיוע, כי בחמלים.
1: נו.
0: שמים להם ערוץ
1: 14. אוי, באמת. זה התעללות בחיילים.
0: תראה מה אתם עושים לחיילים.
1: זה הרי הלוחמים שלנו.
0: זה בשר מבשרנו. למה אתם שמים להם ערוץ 14? מה שיעודד אותם.
1: שיגרום להם להרגיש טוב עם עצמם.
0: שהם עושים משהו חשוב.
1: שייתן להם את האמונה שהם יכולים לנצח.
0: שימו להם 12 שירגישו שממילא הם סתם מנצלים אותה.
1: וזה מלחמה פוליטית.
0: ושום דבר, והם הפסידו במלחמה.
1: מלחמת שלום נתניהו, והפסדנו ואין שום הישגים. וכמובן שהם ידעו גם טוב מה החברים שלהם עושים. כל הכוח 100, שהם ידעו טוב.
0: בדיוק, שידעו שכוח 100 אונס. שידעו את כל הדברים האלה. חבל שהם איזה...
1: כמה קשקוש. אתה יודע מה, אני אגיד לך, כל הסיפור הזה של ההחשכת ערוץ 14, הקמפיין שלהם, לנקות את בתי החולים מערוץ 14. לא אכפת, ערוץ 14 חזק, ותקשיב, באמת, הוא לא צריך את ההגנה. אני אומר, אבל כאילו, זה לא היחס כלפי ערוץ 14 שמגעיל אותי. מה שמגעיל אותי זה הפטרנליזם שלהם כלפי הציבור הישראלי. תגידו, מי אתם? שאתם תקבעו לישראלי,
0: מה הוא ישמע?
1: מה הוא ירצה לשמוע?
0: מה הוא יראה?
1: מה ישטוף לו את המוח? ומה ירעיל אותו? מי אתם? מה זה דבר? מה, אנשים, אני לא מבין, הם באמת חושבים שאנשים ילדים, והם צריכים את ההשגחה ואת ההכוונה הפדגוגית של אורי מסגב ותומר אביטל?
0: כן.
1: כדי להבין מה קורה סביבם?
0: כן.
1: עוד משהו? זה לא יאומן.
0: תשאל, אני אענה לך.
1: לא, זהו, די.
0: זה כן. כל השאלות ששאלת, התשובה עליהן היא כן.
1: לא, זה... לפעמים אני שואל את עצמי, אם הם מבינים מה הם אומרים על
0: ה... לא, התשובה היא לא.
1: לא, נכון?
0: לא.
1: הם ממש מרגישים שהם מצילים אותנו.
0: התשובה היא כן.
1: לוקחים אותנו כמו, אתה יודע, כמו לוקחים אותך בכף ידך ומוציאים אותך מחשכת המנהרה אל האור.
0: תראו את האור. תראו את האור אצלנו.
1: אבל בשביל זה קודם כל צריך לחבוט את החושך.
0: נכון. אנחנו נחבא אותו בכוח.
1: בכוח. בכוח.
0: דמוקרטיה. כוח דמוקרטי.
1: כמו שהם סגרו לנו את שושלת באמצע, אתה זוכר? שבערוץ הראשון.
0: נכון.
1: אתה זוכר? הפסיקו באמצע. שזה תת-רמה, ועוד בפרק הכי חשוב, שהיא חונקת אותו.
0: נכון.
1: אתה זוכר? כן, אני זוכר כי הייתי במתח, ולא הבנתי למה הם עוצרים את הסדרה עכשיו, הם אמרו, כי זה לא רמה.
0: באמצע העונה.
1: נכון, ואז פתאום הייתה המחאה הציבורית, ואמרו, סליחה, אתם לא תחליטו לנו מה רמה.
0: שושלת זה לא רמה?
1: מי זה? נכון.
0: היה משהו יותר טוב משושלת בטלוויזיה?
1: מעולם לא היה, וגם לא יהיה. אולי הסופרנוס טיפה התקרב, אבל לא.
0: בקטנה.
1: בקטנה.
0: אבל אני אגיד לך משהו על שושלת?
1: כן, חייבתי את לינדה.
0: תקשיב טוב. כל הסדרות שאתה רואה היום שמדברות על משפחות ועל זה, בכולם יש השראה משושלת. יורשים, תסתכל על יורשים.
1: שושלת.
0: חד משמעית השראה של זה, שושלת המודרנית. זאת הסדרה מהפכנית.
1: איזה מוזיקה יפה.
0: כי היא להראות לנו את החיים של העשירים, ולהראות כמה הם בזויים.
1: רקובים.
0: רקובים ובזויים, והם עצובים ולא טוב להם. שמה אמת.
1: נכון, אבל חוץ מדבר אחד, שכאילו היא גם, היה בה את הסטריאוטיפ, כאילו האישה הנשואה והמשואה היא תמיד הטובה, והאישה העצמאית והחזקה היא חייבת להיות הרעה.
0: כן, זה אני לא כך זוכר.
1: אני, מישהו אמר לי, תסתכל על כל הסדרה הזאת הפוך. תחשוב שאלקסיס היא הגיבורה של הסדרה, ותחשוב כל הזמן שהיא הטובה.
0: ואז זה סדרה רשאים?
1: לא, ואז אתה תבין שגם לה יש... לא, אני אומר, היא עשתה גם משהו חלוצי בזה שהציגה אישה חזקה כדמות מרכזית. לא חשוב, בקיצור.
0: בקיצור, מי עלה בג'י-אר?
1: מבוא למגדר ותקשורת.
0: דלס.
1: זה בדלס. זה בדלס.
0: זה אני יודע.
1: נכון. אוקיי.
0: אתה יודע, דלס ושושלת היו האופרה חזה וירדן הארזי של אותם זמנים.
1: אחת אחרי השנייה, אבל כן, נכון.
0: אז זה לא היה אחת אחרי
1: השנייה. לא, אחת אחרי השנייה.
0: דלס הייתה ראשונה, נכון?
1: בטח, דלס זה 80's.
0: טוב, עכשיו אני הולך לפרסומות.
1: כן.
0: ואחר כך אנחנו נחזור, ויהיה פה את נתן סלומון, וקרח הגרנד פינאל. יש.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי
12: ישראל. אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.

0: פעם פעם.
1: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אבל את לא תתרמי אותו. מה העניינים? נתן, סלומון.
2: תודה, תודה. הפתיח שלי נשמע כמו להקת פרחי לונדון.
0: נכון, זה זה. זה באמת פרחי לונדון.
2: אני נסעתי... פרחי לונדון.
0: אני נסעתי ללונדון במיוחד, והקלטתי אותם. באבי רוד הקלטתי אותם.
3: בלונדון.
0: איפה שהביטלס.
2: באבי רוד.
0: כן.
2: הביטלס, הביטלס.
0: לא הביטלס.
3: בפרחי לונדון.
2: אתם הצעירים שומעים את להקת חיפושיות הקצב, אה?
0: חיפושיות הקצב. מה נשמע נתן?
2: אתם הצעירים. אתם חושבים שבגלל שאני מבוגר אני לא קול כמוך ידידי?
0: לא,
2: שאתה
0: לא
2: שומע
0: קול.
2: טום ג'ונס?
3: כן.
0: נתן, אתה לא, אתה לא קול כן. כבר 15 שנה.
3: לא נכון. הוא עומס הקול שלו, הוא מהגבוהים.
0: הוא מהגבוהים. הוא בשיא הקוליות שלו ever.
3: תקשיב, זה כן, זה בעיה איתו.
0: נכון. אתה יודע מה, אתה טו קול, טו קול מה שנקרא.
3: בדיוק.
0: טו קול. אי אפשר להתמודד עם רמת הקוליות הזאת.
3: אתה רוצה את כולנו רע.
0: רע, רע.
2: אני על הקו עדיין.
0: אני יודע. טוב, בוא נשמע, כן, מה, דבר.
2: הכנתי שיר, אבל אני רק ברשותך, אני רוצה להודיע לציבור הרחב ששומע אותנו, שב-11 לשמיני, שזה ממש אוטוטו, מני אסייג ואני מופיעים באריאל.
0: נהדר. שיהיה בהצלחה.
2: אז תפסו אצל מני אסייג ואצל נתן סלומון בפייסבוק את ההודעה ואת הכרטיסים, את הלינק. 11 לשמיעי באריאל.
0: בטח, כולם מוזמנים ומומלץ, מומלץ בהחלט.
2: תודה רבה, תודה.
0: טוב, על מה כתבת לנו שיר, נתן? על מה שיר?
2: כתבתי שיר, הפעם כתבתי שיר על כל האנשים שלא הגיעו בזמנו למילואים לפני השביעי לעשירי וסרבו.
0: כן.
2: והשיר הזה מבוסס על השיר בנו למילואים של שמולי קראוס, אבל אני קורא לו לא בנו למילואים.
0: בוא נשמע.
2: אז תשמע את השיר ותצחוק צחוק רם וממושך.
0: בבקשה.
4: השיר הזה מודע של האחים לנשק ולדמוקרטיה.

0: וואו, רגע, אני רוצה לתת לך מחיאות כפיים, אז מה נהיה, צ'אנל, מה פרוגרם פעד? יונית ממש לא אהבה את זה, תקשיב.
1: נבלה.
2: יונית לא אהבה?
0: לא, פחות. הנה, תקשיב.
1: פחות התחברה.
0: מה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד.
2: יכול להיות שיונית רואה בזה כישלון מוסרי?
0: מבחינת יונית, אתה כולך כישלון מוסרי.
1: כן, כן.
2: וואו, או מוסר כישלוני, מוסר כישלוני.
0: מוסר כישלוני.
2: אני שמחתי כמובן להיות איתכם כמו בכל יום שני, שלישי או רביעי. ובאמת מאוד כיף לי לשוחח איתכם. את יודע, אני לא מהאנשים שמנדנדים, אבל ב-11 לשמיני באריאל, מניע סייג ואני. תודה רבה, נו באמת.

0: נכון?
1: כן.
2: זה קטסטרופה!
0: תתביישו לכם! רגע, יש לי משהו להגיד על רני רהב. אני תמיד אומר, בעיניי הוא דמות מופת ודוגמה לאדם שהטבע נתן לו כישורים כל כך מעטים ובצורה שכזאת, והוא הגיע כל כך רחוק. זה מדהים.
2: שקר!
3: שבת מה הוא אמר לך?
2: שקר! זה קטסטרופה!
1: אמרתי לך כבר, מכל אנשי המקצוע בתחום הזה הוא אחד המנצ'ים. אחד הכיפים
3: לעבור. מי, רעני? כן, כן.
1: אחד הכיפים.
0: מדהים, זה תאונה, נו, תאונה דרכים.
1: יש לנו ויכוח איתו.
3: אידיאולוגית הוא נמצא במקום אחר.
0: אחר לשמני אריאל, אין לי כוח לזור.
3: טוב, שלום ולהתראות, ביי, תודה רבה לך. ביי, ביי, להתראות. כן לך, גרם וין וין וין וין וין וין וין וין וין. קרש.
4: אז סיימתי.
1: גרם וין וין וין.
3: לא מזגת, לא מזגת.

0: יס!
1: הלו, הלו, להתעורר.
0: יאללה. זהו הקלח השלישי שלנו, הרביעי, סליחה, גרנד פינאלי היום.
2: כן.
0: ובו מספר קטעים.
2: קטעים מספר, אוקיי.
0: קטעים מספר.
2: קטעים מספר.
0: אוקיי, שחר חסון, אבא שלו,
2: כן.
0: יצא לקרוז, האמא והאבא יצאו לקרוז.
2: אוקיי.
0: ריקי!
2: כן.
0: איך הוא קורא? ואז כשהם בקרוז,
2: כן.
0: פאפאם. דליפה במקלחת.
2: בבקשה.
3: שורש, תקשיבי. שומעים מהמקלחת? טיפה.
0: הוא חכה את אבא שלו.
3: זה מפריע לו. הם בלב ים, מוקפים באוקיינוס. גלים על בטן האונייה. שורש, שורש, שורש, הביא את האב בית של האונייה. אם זה מצחו באונייה, כל האונייה מתנדדת. הם רוצים להחליף חדר, אין חדר, תפוסה מלאה הכל. אבא שלי לא פרייר, הצירה הראשונה באתונה, הלך לקנה ובני אתונה. קנה מפתח שוודי, רובה אינטרפוץ חדש. גומיה החליף את האינטרפוץ לבד על דעת עצמו באונייה. כל הקומה ראו את זה ישראלים, ביקשו גם כן, החליף להם גם את כל האינטרפוץ. מקלחונים, וילונות, הכל החליף. אמא שלי מספרת לי, היא משתזפת, אבא שלי מרגז כחול, הולך באונייה.
0: תשמע, אני לא יודע אם האיש הזה הוא הכי מצחיק, זאת אומרת, אני יודע שהוא הכי מצחיק בארץ, אני שואל את עצמי אם הוא לא הכי מצחיק בעולם. אני שואל את עצמי אם הוא לא הכי מצחיק בעולם.
2: אתה יש לך טענה שכן, הוא מצחיק.
0: אני לא טוען את זה, אבל אתה יודע מה?
2: הוא ברמה, כן, זה בין.
0: הוא ברמה בינלאומית של הכי טובים.
2: נכון.
0: ואני לא חושב שיש הרבה שאני ראיתי וקראו אותי מצחוק ברמה הזאת, אתה יודע, כאילו.
2: אבל לא הייתי בהופעה שלו.
0: גם אני לא.
2: וגם לא בהופעה של אדיר מילר. אף פעם לא הייתי בו.
0: לא, אני גם לא אלך להופעה של אדיר מילר.
2: לא, פעם אחת אני רוצה לחוות.
0: בוא נספר לך את הבדיחות שלו, עזוב אותך.
2: לא, לא נכון, לא נכון.
0: אני אספר לך.
2: זה מצחיק, זה לא נכון.
0: תן לי לסכם לך את ההופעה. למה לבזבז כסף?
2: אוקיי, אתה יכול לתת לי עכשיו? בבקשה.
0: בואו, עושה לך תמצית של הופעה של אדיר מילר.
2: בבקשה, בבקשה.
0: אוקיי. גברים רק רוצים לנוח, ונשים רק רוצות להפריע להם. זהו, נגמר ההופעה של אדיר מילר. זה נגמר.
2: מצחיק גם.
0: זהו, עכשיו מפה אפשר לעשות מלא בדיחות. אני יושב קורא ספר, היא באה אליי, מאמי, אתה צריך לקפל את הכביסה. אבל אני עובד. אבל את רואה שאני עובד. גברים רוצים ליהנות, נשים רוצות להפריע להם. זה כל הסטנדאפ של אדיר מילר.
2: אתה פעם היית בקרוז דרך אגב?
0: אני לא, אבל אני ראיתי סרטים.
2: כן.
0: יש עכשיו כמה וכמה סרטים על כל מיני דברים מופרעים שקרו בקרוזים. אני לא ידעתי שזה דבר מטורף, כי מה קורה? ראיתי סרט על, מטורף, על מישהי שנעלמה בקרוז.
2: מה?
0: זה בנטפליקס. איך קוראים הסרט? אני לא זוכר, אני אגיד לך. מרתק.
2: אתה קוראים לזה שייט אל הגיהנום.
0: משהו כזה.
2: קרוז אל הזה, כן.
0: היא פשוט נעלמת להם באמצע הקרוז. עכשיו הם בלב ים, נגיד. אתה מבין את הסיפור? ועכשיו מה מתברר?
2: כן.
0: אין משטרה, אין כלום. אין לי מי לדבר, אין לי מי לפנות. הם מחוץ למים הטריטוריאליים. למי אתה מתקשר? אין משטרה בחוץ למים הטריטוריאליים. אין, יש צוות ביטחון של המלון.
2: נכון, יש את ה... כן.
0: איזה סמכויות יש להם? אין להם סמכויות.
2: אבל הם צריכים את סמכויות.
0: כדי לעשות חיפוש באונייה.
2: למה? קפטן זה כמו ראש מדינה בספינה, הוא לא יכול לעצור מישהו.
0: כן, אבל אם מישהו נעלם...
2: דיטיין.
0: ויש חשד לרצח או למשהו כזה...
2: וואי, זה ככה מתחילים הסרטים הכי טובים.
0: כן. זה מטורף. וזה סיפור. בסוף התברר שחטפו אותם האונייה.
2: מאיפה?
0: עזוב,

0: זה חבר'ה מהקריבים שעבדו על האונייה, ואחד היה נגן בס, זה סיפור נורא, והוא לקח אותה, ואחר כך ראו אותה בזנות,
1: וחטפו אותה.
0: סיפור מטורף.
1: אוי ואבוי.
0: אז אל תצאו לקרוז, זה נשמע לי מפחיד.
1: אני הייתי בקרוז.
0: היית?
1: הייתי, הייתי. זה חוויה אחת המקסימות שעברתי בחיי. כמה באתי עם הרבה ציניות וסנוביות והתנסות אילאית, נסענו אבא שלי, אני ורני. כי רני לא הפסיק לחפור שהוא רוצה שייט וים ומלאכים, הוא היה בתקופה של רב החובל, הוא היה בן 6 או משהו כזה. ואבא שלי מצא איזה משהו, אני מצאתי איזה משהו יחסית בזול. לא, מנו, רויאל קריביאן, אבל גם מנמל חיפה כזה. ואמרנו, יאללה, יאללה, שני לילות או שלושה לילות, קפריסין חזרה, מה כבר יכול להיות? תקשיב. זה חוויה פותחת אופקים.
0: תודה שאנחנו בדיוק מתכננים אירוע כזה.
1: תקשיב, זה נורא. כשמורידים את הציניות, זה כיף. זה מיוחד נורא.
0: אתה בים, זה כזה כיף.
1: אי אפשר להסביר את ההרגשה הזאת.
0: טוב, שכנעת אותי. אנחנו בדיוק בקבוצה שלנו, מארגנים איזה מין אירוע כזה למשפחה.
1: תמיד מפחידים אותך מכל הישראלים שיהיו שם.
0: מה זה מכל הישראלים? אני ישראלי. מה אתם רוצים לבדי?
1: אני כל הישראלי וכל השכונה וזה. לא, זה ממש נחמד.
0: אוהב את האנשים האלה שאומרים, אני לא רוצה לראות ישראלים בחול, אני לא אוהב שיש ישראלים בחול. אני עומד מול המראה, אני מסתכל, מה ישראלי?
1: זהו.
0: אתה ישראלי, מה אתה לא רוצה לראות ישראלים בחול?
1: זה כל כך נחמד.
0: מה מטריד אותך שאתה רואה עוד ישראלים?
1: אתה רואה ישראלים משוחררים גם, אתה יודע, זה כיף.
0: ישראלים משוחררים, זה טוב. טוב, זה היה אבא של שחר חסון. יועץ המשכנתאות האהוב.
1: וואו, שלום אמיר, גבירותיי ורבותיי.
0: הידוע מהפרייז המפורסם.
2: כמה אתה מטומטם.
0: אז הנה עוד קטע שלו, הוא אוהב לתת טיפים. שלום, הנה טיפ למישהו או מישהי.
2: לעשות חומצה בשפתיים לא תפתור לך את הבעיה. את רוצה מערכת יחסים טובה, תהיי בחורה טובה, תהיי רגועה, תפסיקי לעשות דרמות, תפסיקי להשתולל על כל דבר, ותפסיקי להסתכל על כל גבר כאילו הוא קמצן. מי שישמע איזה לארג' איתו.
1: המון מסרים, המון, זה כמו הופעה של אדיר מילר, המון סטריאוטיפים.
0: כמה מסרים היו שם?
1: המון, אל תשתוללי, אל תסירה, כאילו אל תהיסטרי. תהי נחמדה.
0: תהי טובה.
1: תעזבי חומצה בשפתיים, כלומר בוטוקס ביתר, נכון? אל תנפחי את השפתיים.
0: עזבי. תכיני לגבר שלך אוכל כל יום.
1: אל תתלונני שהוא קמצן.
0: תעשי כביסה.
1: אפשר לחשוב איזה לארג'ית את. יפה, אני אתן לו מחיאות כפי כוח. באמת, את כל הסטריאוטיפים שאפשר במשפט אחד.
0: אני מת על שלום אמיר, אין מה לומר. האיש הוא הצלחה.
2: כמה אתה מטומטם.
0: מי שמתחיל קטע בזה,
2: כמה אתה מטומטם.
1: הוא קנה אותי. הוא קנה אותי.
0: טוב, יש לי עוד בשבילך משהו אחד, לתת לך ככה לפני ממש לפני, ואם תהיה נחמד, אולי ניתן לך עוד כמה צלילים מהשיר שלנו, אולי, אני לא מבטיח, גם הנחמדים. אוקיי, טוב, לסיום אני רוצה לתת לך קטע ממש חבוד של יעקב אליצור.
1: אוקיי.
0: הוא עושה ככה אולפן שישי.
1: אוקיי.
0: טייק אוף, כמובן אולפן שישי, ודני קושמרו וזה. בוא נשמע בבקשה קטע מתוך אולפן שישי מפי יעקב אליצור.
3: לאחר החשיפה שהבאנו ממש פה באולפן שישי על אלמנה של יוני נתניהו, אנחנו מביאים הערב סיפור קשה הרבה יותר, שהפעם קשור ישירות לא לאחיו של ראש הממשלה, אלא לראש הממשלה בעצמו, אישה שמשתפת אותנו בכאב על סיפור קשה שהיה לה, הסתבכות אמיתית עם בנימין נתניהו, שהגיע ממש לרמה של דחיפות שהוא הרים עליה ידיים.
4: אחרי סיפור קשה ומיד כשזה קורה היא פונה לגורמי אכיפה.
3: ממש כך היא פונה לגורמי האכיפה, באותו רגע היא הולכת לגננת ואומרת לה, בנימין דחף אותי בתור למגלשות.
1: הוא מיד לרשויות, נכון? מיד הוא בדל לרשויות, נכון?
4: זה הכי טוב של יונית.
1: היי, הוא מעולה.
0: יונית כמעט מתה. דחב אותה במקלשה.
1: הוא
0: מיד
1: פונה לאכיפה. הוא מיד פונה לגורמי האכיפה.
4: מעולה.
0: היי, חברים, חברים, אין לנו ברירה אלא להיפרד מכם ברגע זה. ניתן לכם, נפנק אתכם לסיום עם קצת עוד צלילים מהשיר כן נתניהו, לא נתניהו. ונגיד תודה לנדב רוזמן העורך, אור שירזי המפיק, טכנאים עם אופר ושטיינברג, על הדיגיטל, כתוב לי טכנאים, ואז כתוב שני שמות, אין מה לעשות.
1: שניהם באו, כן.
0: דיגיטל יציג זר, ובכל אין סוטים אבישי מתיה, אנחנו נהיה פה מחר.
1: מחר, בוודאי, מה זה יום רביעי, איך לא נהיה פה?
0: אז תבואו, כן לו, כן לו, כן לו, כן לו, כן לו. יאללה, להתראות.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל יום שלישי ב-4 אחר הצהריים.
2: חיבור נכון בין עסקים מקומיים לעסקים בינלאומיים הוא לא רק יעד כלכלי, הוא גם כלי לחוסן לאומי ולשיפור האמון שלנו בעולם. כפי שנאמר בישעיהו, ונתתיך לאור לגויים. כשליחות של חיבור, השפעה ועשייה עד קצה העולם. להעיר זה גם להתחבר, ולהתחבר זה גם לצמוח.
1: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, כאן בגלי ישראל.
3: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
4: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
1: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. שש בערב.
5: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
6: תגיד... אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליבו אותי.
5: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
6: יום, אנחנו שלוש.
5: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
6: יש!
5: איזה כיף לי!
1: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
8: דיור מוגן זה משען.
7: כפוף לתקנון.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
14: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
22: מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: גלי ישראל, החדשות.
26: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. שריפה גדולה פרצה בשעה האחרונה באזור יער בן שמן. עשרות צוותים של לוחמי אש לצד 4 מטוסי כיבוי הצליחו לפני זמן קצר לבלום את התפשטות הלהבות ועדיין פועלים במקום. בתוך כך נחסם לתנועה כביש מספר 1 לשני הכיוונים במחלף בן שמן, כמו גם כביש מספר 6 שנחסם לשני הכיוונים סמוך למחלף דניאל. כוחות הביטחון קוראים לציבור להימנע מלהגיע לאזור ולהיעזר ביישומי הניווט צורך בחירת דרכים חלופיות. המחבלים החותים הודיעו בשעות הצהריים המוקדמות כי תקפו באמצעות כתבם את נמל התעופה בעיר נג'רן בדרום סעודיה וטענו שהושגה פגיעה. הממשל הסעודי טרם התייחס להודעה. ועדת הכספים אישרה מספר העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית. בין העברות אושרה תוספת תקציב לגננות החרדיות שיתוקצבו לראשונה מאז קום המדינה, בהתאם לשנות הוותק שלהן. עוד אושר תקציב להסעות תלמידי החינוך העצמאי ורשת בני יוסף. המשטרה חשפה כי יצרה במהלך הלילה 11 שוהים בלתי חוקיים בדירת מסתור בדרום תל אביב. מלבדם נעצרו 4 חשודים בחשד להפעלת תחנת הימורים בלתי חוקית. במהלך פעילותם תפסו השוטרים 95,000 שקלים במזומן, מצלמות אבטחה ורכוש החשוד כגנוב. כלל העצורים הועברו לחקירה ובהמשך יובאו לדיון בבית המשפט. רצח בראשון לציון, עורך דין בשנות ה-50 לחייו, נורה למוות במשרדו באזור התעשייה בעיר. כוחות הביטחון עצרו לפני דקות אחדות בדרום הארץ את החשוד, כשהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תאונה קשה באשקלון, אישה כבת 80 נהרגה לאחר שנלכדה בתאונה בה היו מעורבים 3 אוטובוסים וכמה מתושבי העיר. נוסף אליה נפצעו 2 נשים בשנות ה-70 לחייהן באורח קשה ובינוני. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
27: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
28: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יורגשו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
27: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
28: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: ארקיה, הגענו רחוק.
31: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
32: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: משינה, עוד חשבו שמיליון מכוניות זה סתם חלום בלהות, כשכתבו את השיר הזה לפני יותר מ-35 שנים. אם היו קופצים קדימה בזמן, הם היו מגלים שהחלום הזה של אין סוף מכוניות חי וקיים, אבל הוא לא יכול להיות חלום בלהות. תלוי בחנייה, וכמובן בטכנולוגיה, ותכף מדברים על זה. שלום לכם, כאן אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואתם על שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. האמת, לפעמים זה בכלל לא חלום בלהות. זו פשוט המציאות של חלק לא מבוטל מאיתנו. עוד בוקר של פקקים, עוד 10 דקות בחיפוש אחרי חנייה, עוד המתנה במעלית, עוד מחסום שלא נפתח, עוד מערכת שלא מדברת עם המערכת שלידה. וכשמחברים את כל הדקות הקטנות האלה, מגלים שאנחנו מזבזים שעות שלמות מהחיים על הדברים שהטכנולוגיה כבר מזמן יודעת לפתור. וזה בדיוק הנושא שלנו היום. לא עוד גאדג'ט, לא עוד אפליקציה, אלא טכנולוגיה חכמה, כזו שעובדת מאחורי הקלעים והופכת את החיים שלנו ליותר קלים, פשוטים, בטוחים ויעילים יותר. כי בניין חכם הוא כבר לא רק בניין עם מזגן שמחבא את עצמו, והיא חכמה היא לא רק מצלמות ברחובות, זו מערכת שיודעת לכוון אותנו למקום חנייה פנוי, לזהות תקלה עוד לפני שהיא משביתה בניין, לנהל אנרגיה בצורה חכמה, להפעיל מערכות בטיחות בזמן אמת, ואפילו להשתמש ברחפנים כדי לייעל שירותים, תחזוקה וביטחון. תכף יהיה איתנו כאן שי רוזנבלט, מנהל חטיבת הביטחון והחנייה באפקון טכנולוגיות מקבוצת שלומו, להראות לכם איך נראה העתיד וגם ההווה, שאתם ממש יכולים לאמץ כבר עכשיו בחברות שלכם. חייב לומר שאנחנו כאן בפארק עתידים תל אביב כבר מזמן חלק מהמהפכה הזו. נתחיל בזה שכאן לא מחפשים חנייה, יש פה שפע, 4,000 מקומות חנייה, עשרות עמדות טעינה חשמליות מהירות, ותכף יתווספו להם עוד מאות, תחנת דלק בכניסה, ממש פלאגין וישר למשרד. וחוץ מזה, אנחנו לוקחים חלק פעיל בטכנולוגיות של המחר שמשפיעות על התחבורה. כאן, ממש כאן, פועלת הסיטיזון, מעבדת החדשנות העירונית של פארק עתידים תל אביב, עם עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב השותפים שלנו, ובמעבדה חברות ישראליות ובינלאומיות שמפתחות ובוחנות פתרונות לערים חכמות בסביבה אמיתית וחיה. וכאן גם פועל שדה הניסוי, סנדבוקס לסטארט-אפים, שמאפשר ליזמים טכנולוגיים לבחון טכנולוגיה אמיתית על התשתית האמיתית, עם משתמשים אמיתיים, לא רק בעולמות התחבורה, אלא בכל מה שקשור בחיים שלנו, במסחר, בחינוך, ברפואה ועוד. ובין התחומים המסקרנים ביותר, נמצא גם עולם הרחפנים. כחלק משדה הניסוי שלנו, הקמנו מנחת רחפנים ראשון מסוגו בישראל, שישמש גם למוניות אוויר, למשלוחים מצילי חיים, וגם לאפשר לחברות לפתח ולבחון יישומים בתחומי הלוגיסטיקה, התחבורה, התחזוקה, הביטחון והשירותים העירוניים. כי העתיד כבר לא יימדד רק בכמה גבוהים המגדלים שהצלחנו לבנות בעיר, אלא בכמה חכמה היא תהיה וכמה חוכמה יהיה בה. רק כדי לסבר את האוזן, מחקר של דלויט מוכיח שערים שמטמיעות טכנולוגיות חכמות בתחומי התחבורה, התשתיות והשירותים העירוניים באמצעות שימוש בבינה מלאכותית, חיישנים, רחפנים וניתוח נתונים למשל, הן פשוט מנצחות. הן מצליחות לשפר את איכות השירות לתושב, לקצר זמני תגובה ולהתייעל תפעולית. ונתון נוסף של מקנזי, אתם יודעים שאני מאוד מאוד אוהב את הגוף המחקרי הזה, כי הוא מאוד מימן בנתונים שלו, מראה שטכנולוגיות כמו ניהול חנייה חכם, ניטור מבני בזמן אמת ומערכות בקרה מתקדמות, הן כבר לא חזון עתידי, אלא אחד ממנועי ההשקעה הגדולים ביותר של ערים, קמפוסים וארגונים, שתבינו, מוטמעים בכל ביזנס, ממש ביזנס, ובכל רחבי העולם, מתוך ההבנה שהדבר הזה חוסך זמן, אנרגיה ועלויות תפעוליות. אז בואו ניקח את זה רגע מ-300 רגל לכאן ועכשיו העסקי שלנו. איך מטמיעים טכנולוגיה חכמה בארגון? ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז הטיפ שלנו היום, איך מטמיעים טכנולוגיה חכמה בעסק. אז הטיפ הראשון, תתחילו מהבעיה, לא מהטכנולוגיה. הטיפ השני, תנו לטכנולוגיה לעשות את העבודה השחורה. והטיפ השלישי, הטכנולוגיה הטובה ביותר היא זו שכמעט לא מרגישים, לא כזו שצריך להתעסק בה. וזה מוביל אותי לאורח שלנו היום, שי רוזנבלט. אנחנו רגילים לחשוב על חדשנות כמשהו שנולד בסטארט-אפים. חברה קטנה, רעיון גדול, יזמים צעירים. אבל מה קורה שדווקא חברה ותיקה, עם עשרות שנים ניסיון, בוחרת להפוך את החדשנות לחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה? רובנו מכירים את אפקון כחברה שמובילה פרויקטים בתחומי המבנים החכמים, מערכות בקרה, אנרגיה, ביטחון, תחבורה וחנייה. אבל מאחורי הקלעים היא עושה עוד משהו מסקרן. היא מאתרת, משקיעה ורוכשת חברות טכנולוגיות חדשניות מתוך ההבנה שהדרך להישאר מובילים היא לא רק לפתח פתרונות בעצמך, אלא גם לדעת לזהות את החדשנות הבאה ולהפוך אותה לחלק מהחברה. האורח שלי היום הוא שי רוזנבלט, מנהל חטיבת הביטחון והחנייה באפקון טכנולוגיות, שמוביל פרויקטים מורכבים בתחומי הביטחון ו-HLS, וגם הקים ומוביל לתחום החנייה החכמה באפקון. ככלל התחומים משלבים אינטגרציה של מערכות וחיבור שבין תשתיות מסורתיות לטכנולוגיות פורצות דרך, ואנחנו מרגישים את זה אצלנו, במערכות של אפקון שמוטמעות היטב בפארק עתידים תל אביב. שי היקר, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
2: שמח לשוחח איתך אייל.
0: רוב האנשים מכירים את אפקון כחברת תשתיות ובקרה, אבל בשנים האחרונות אתם גם משקיעים ורוכשים חברות טכנולוגיות וטכנולוגיה. למה חברת תשתיות מחליטה להפוך גם למשקיעה בחדשנות?
2: כל הפעילות של החברה שלנו משלבת טכנולוגיות. מטבע הדברים, אפקון בכל המגזרים שהיא מבצעת פרויקטים, משלבת ספקים ושותפים עסקיים שמרביתם הם טכנולוגיים. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן, ב-day to day שלנו, פוקחים עין על חדשנות וטכנולוגיה. ואז מדי פעם מגיעות אלינו כל מיני פנינים, ואנחנו מחליטים להתייחס אליהם גם בתחום של השקעה. וזה עונה לחברה בכמה ערכים חשובים שלנו. אחד, אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים להתאפס מול המתחרים שלנו, ואיך אנחנו נתפסים על ידי השוק. ואיך אנחנו משיגים יתרון או היצע ייחודי והשגת יתרון תחרותי בפרויקטים. אבל אנחנו גם מסתכלים על סינרגיה, גם לנו וגם לחברה המושקעת, וברור שעל רווח עתידי וצועה מההשקעה, ובסוף בסוף זה גם נותן לנו בתור מנהלים איזשהו עניין ואתגר, ועוד פלפל, אנחנו צריכים לטבל את הפעילות שלנו.
0: חשוב מאוד, ואחת הדוגמאות הבולטות היא רכישה של מגוס, שפיתחה מערכות מכה מתקדמות להגנה על גבולות, מתקנים אסטרטגיים, ולאחרונה פיתחה מערכות לגילוי רחפנים. מה אתם מזהים בחברה כזאת שגורמת לכם להבין שהיא יכולה להיות חלק מהעתיד של אפקון?
2: אנחנו פגשנו את מגוס לפני בערך 6 שנים. הם נפגשו איתנו כמו כל ספק שרוצה להציע את המרכולתו ולשלב אותו חלק מהיצע של פרויקטים שלנו, בעיקר בתחום של התשתיות קריטיות. אבל כשנפגשנו איתם, גילינו חברה מדהימה, חברה קטנה, שיש לה כבר מוצר, מוצר מאוד טכנולוגי, עם אנשים נפלאים ורציניים, עם דרך, עם סיפור דרך, ולאט לאט התבהר לנו שזו חברה שהיינו רוצים לקחת בה חלק. ומפה התחיל איזשהו מסע ומתן אחרי בדיקות ו-due diligence, והחלטנו שאנחנו רוצים להשקיע. צירפנו לעצמנו גם להשקעה קונצרן ענק מארצות הברית, טייקו, שבא בחלק יותר קטן מאיתנו. ואנחנו פגשנו אנשים מדהימים ויזמים מוכשרים עם מוצר מעולה, וחשבנו שזה יכול גם להעצים אותם וגם להעצים אותנו, ולשמחתי לא טעינו. בשנתיים האחרונות החברה הזאת, מעבר לזה שהיא פיתחה מקאמים לתפיסת שטח, מה שאנחנו קוראים, היא גם פיתחה מקאמים לרחפנים, וזה הופך להיות טרנד מאוד מאוד חם לצערנו, בשנה, שנתיים האחרונות, ואנחנו התחלנו לעשות פעילות מאוד מאוד משמעותית גם בתחום הזה, בעיקר מול גופי הביטחון.
0: ותגיד לי, שאתם בוחנים טכנולוגיה חדשה או סטארט-אפ, מה חשוב יותר, הטכנולוגיה עצמה, הצוות, היכולת להשתלב בפרויקטים קיימים, או הצורך האמיתי שהיא פותרת ללקוחות?
2: אנחנו לא קרן קלאסית או משקיע קלאסי שמשקיע בחברות. לכן הדירוג שלנו, העץ של קבלת ההחלטות שלנו, טיפה שונה מחברות שרגילות בהשקעה. מכיוון שאנחנו חברת אינטגרציה, קודם כל אנחנו מסתכלים ביכולת שלנו לייצר סינרגיה בינינו לבין החברה המושקעת. והיכולת שלנו, הצנועה, לתת להם ערך. כלומר, איזה משמעות יהיה לזה שאנחנו נשב בדירקטוריון של חברה, ונכיר את הפעילות שלה, ונכווין אותה, וננסה לתת לה ערך מוסף. אז אנחנו מסתכלים בעיקר על היכולת שלנו לתת ערך ועל הסינרגיה, אבל בלי אנשים, אנשים זה התנאי ההכרחי. בלי אנשים אנחנו לא נשקיע בחברה. כלומר, אנחנו רוצים לראות שהצוות שמנהל את החברה והשותפים שלנו לדרך, הם אנשים שאנחנו יודעים להסתדר איתם, הם אנשים רציניים, זה אנשים עם יושרה, ואנשים עם להט, וכמובן כישרון.
0: ואפקון היא חברה ותיקה מאוד, שפועלת כבר עשרות שנים. איך שומרים על תרבות של חדשנות בתוך ארגון גדול, ולא נותנים להפוך להיות לאיטי או שמרני?
2: זה באמת אתגר. אפקון היא באמת חברה גדולה. DNA חדשני. לא יודע להגיד לך, וקשה מאוד לשים את האצבע על המקום שבו חברה נתפסת או הופכת להיות חדשנית. אבל אני חושב שזה איזשהו סוג של איזה מטען גנטי שיש בחברה. אולי גם המקום שנותנים למנהלים לתרבות של לקיחת סיכונים מחושבים, לרעיונות שמגיעים מלמטה, מהשטח, כלפי מעלה, ואני חייב לציין שלאורך השנים, והיו לנו הרבה מקרים כאלה, הנהלת החברה והדירקטוריון של הקבוצה, הוא מקשיב ברוב קשב לדברים שבאים מהשטח, ולשמחתי, חלק מהם באמת מגיעים ומתממשים באמצעות השקעות ורכישות, וזה עושה טוב לחברה, גם בהיבט של ההשקעה, וגם בהיבט של המיתוג של החברה, והקידום של החברה והרחבת הפורטפוליו שלה.
0: אנחנו בפארק עתידים, אנחנו מכירים את זה, כי אנחנו מפעילים את הסיטיזון, מעבדת חדשנות, שבה הסטארט-אפים בוחנים טכנולוגיות עיר חכמה, בתוך סביבה אמיתית. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה חשוב בעיניך שלחברות צעירות תהיה אפשרות לבצע פיילוטים תכלס בשטח, ולא רק להציג, אתה יודע איך קוראים לזה, מצגות למשקיעים?
2: אין תחליף לניסוי ולבדיקה. אתם בעצם, ממה שאני גם ביקרתי בסיטיזון, אתם בעצם איזשהו, מעבר שאתם מקום מגורים, אתם שדה של ניסוי ובדיקות. וזה דבר קריטי מאוד, גם כשהחברה מפתחת מוצר, גם כשהיא בודקת אותו או משנה אותו, וגם איזשהו אמצעי לקבלת פידבק או איזון חוזר, ולהתחכך עם סביבה שמדמה את המקום שהיא מותקנת, במיוחד בסביבה של עיר חכמה, או דברים מהסוג הזה, הסביבה שלכם יכולה לדמיין עיר, ואז היא בעצם מקום מעולה גם לבדיקות, גם להדגמות ולהצגת נכון, יכולת.
0: נכון. אחד התחומים שאתם מובילים בו, הוא בין היתר עולם החנייה החכמה. כמו שאמרתי, אנחנו רואים את זה גם אצלנו באלפי החניות. אני רוצה לשאול אותך, לאן התחום הזה הולך? איך ייראה החניון שלא עוד 10 שנים, ומה צפוי להשתנות בכל הנושא של חוויית הנהג, חוויית החניה הסביב?
2: אני אגיד לך, קודם כל, יש על זה הרבה דעות. לפני 20 שנה שהתחלנו בתחום החנייה, לאט לאט התגבש, אמרו, בסופו של יום לא יהיו מחסומים והכל יהיה פתוח וכדומה. ואני עדיין חושב שעד שלא יהיה 100% מהרכבים על הכביש, מכוניות מקושרות וכדומה, לא תהיה דרך לסנן רכבים וחנייה בתשלום בלי לסגור מתחמים. וזה לא יקרה לפי דעתי עד שהמכוניות לא יהיו אוטונומיות או יהיו מקושרות ב-100% לרכבים, וזה אני חושב שלא יהיה. אבל מה שכן יהיה, זה יהיה יותר תעריפים אוטומטיים ודינמיים לפי תפוסה, זה יהיה יותר אפליקציות שמאפשרת תשלומים והכוונה למקומות פנויים, זה יהיה יותר שילוב של טכנולוגיות של AI לצורך השגת אפקטיביות יותר גבוהה וייעול גם מהירות החנייה וגם מציאת מקום החנייה. אז זה הדברים שיהיו. אחת הבעיות של החניונים בכלל, שאין להם רגולציה שמאפשרת להם, כמו כביש 6 וכדומה, הם לא מוגנים על ידי חוק, והם באמת חייבים לוודא בעצמם שהמשתמשים שלהם אכן משלמים על השירותים שהם נותנים. ולכן זה עדיין יהיה גייטד, אבל הרבה יותר טיקטלס, הרבה יותר אפליקציות, הרבה יותר תעריפים דינמיים, הרבה דברים שמסביב לעולמות ה-AI, זה מה שאני חושב שצפוי לנו וימשיך להיות צפוי גם בעתיד של כמה שנים הקרובות.
0: ותחום נוסף שמסקרן מאוד את אותנו ובכלל את כל הנושאים וכל המאזינים, הוא עולם הרחפנים וההגנה מפניהם. אנחנו גם כאן, אצלנו בפארק עתידים, מקדמים שדה ניסוי ומנחת רחפנים. איך אתה רואה את השילוב הזה בין רחפנים, בינה מלאכותית ותשתיות חכמות בשנים הקרובות?
2: האמת שאנחנו עובדים עם מספר חברות כאלה, ואפילו בחנו ועדיין בוחנים השקעה בכאלה. זה עולם מאוד מאוד מסקרן ומעניין. הוא נוגע לעולמות הביטחון, הוא נוגע לעולמות התפעול, הוא נוגע לעולמות של preventive maintenance, החזקה מונעת, ללוגיסטיקה. יש המון מקום, הרחפן בתור רובוט למעשה, רובוט שמסתובב, יש המון מקום של שילוב של בינה מלאכותית, וגם התהליך של הקלה ברגולציה, שלפי דעתי תמשיך גם, היא פותחת שוק מאוד מאוד גדול לחברות, גם לחברות טכנולוגיה וגם לחברות תפעול, שבעצם עושות ברחפנים שימוש כדי לתת שירותים ללקוחות, אם זה במגזר העירוני ואם זה במגזר היצרני וכדומה. אני חושב שהטכנולוגיה הזאת מביאה לחיסכון בכוח אדם וליעילות תפעולית, וגם להגברת סקיוריטי או ביטחון, ואני חושב שאנחנו עדיין בהתחלה של התהליך הזה, ובכלל, רובוטים שונים ורחפנים ייקחו חלק הרבה יותר אינטנסיבי בכל תחומי החיים.
0: כל כך צודק. ולסיום, אם היית צריך לבחור טכנולוגיה אחת, שעדיין לא נמצאת מספיק בחיי היום-יום שלנו, אבל לדעתך בעוד 10 שנים תהיה חלק בלתי נפרד מהדרך שבה אנחנו חיים, עובדים ומתנהדים, במה היית בוחר?
2: אני חושב שאנחנו עדיין, לא יודע אם מחכים, אבל מצפים, כן, מחכים למהפכה שקשורה ברכב. כלומר, אוטונומיה ברכב, רכבים שמקושרים, ובעצם מזהים את הנהג באופן חד-חד ערכי, זה בעצם לפחות בתחומים של תחבורה, אכיפה, גבייה, יהפוך להיות איזשהו game changer, והוא באמת ישנה את הנושא שבו אנחנו נוסעים על כבישים, צורכים שירותים תוך כדי הנסיעה שלנו וכדומה. אז אני לא יודע אם זו הטכנולוגיה החשובה יותר והמשמעותית ביותר, אבל בעולמות שאני מכיר, זה בפירוש יהיה איזשהו אבן דרך שתשנה הרבה תפיסות שקשורות באגרה, בחנייה, ובתחומים נוספים שקשורים לקשר בין הנהג לרכב.
0: שי, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהשיחה הזאת מזכירה לנו חד משמעית שחדשנות כבר לא נמדדת רק במה שחברה יודעת לפתח בעצמה. היא נמדדת גם ביכולת לזהות רעיונות טובים, לחבור ליזמים, להשקיע בטכנולוגיות חדשות ולשלב אותם בתוך העשייה שלה. זו בדיוק הדרך שבה ארגונים ותיקים מצליחים להמשיך להוביל גם בעולם שמשתנה בקצב מסחרר. ואולי זה גם המסר החשוב של השיחה שלנו היום. החדשנות הגדולה ביותר לא תמיד מתחילה בתוך הארגון. לפעמים מתחילה בסטארט-אפ קטן, ברעיון אמיץ או בטכנולוגיה פורצת דרך, והחוכמה היא לדעת לזהות אותה בזמן, לתת לה מקום ולהפוך אותה לחלק ממשהו גדול יותר. תודה רבה, שי.
2: תודה לך, שמח להיות איתך.
0: אנחנו מסיים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על הטכנולוגיות שאנחנו כמעט ולא רואים. אלה שלא עושות הרבה רעש, אבל עושות מהפכה. הופכות את החיים שלנו לבטוחים יותר, נוחים יותר וחכמים יותר. שמענו משי רוזנבלט, מנהל חטיבת הביטחון והחניה באפקון, איך חדשנות אמיתית מתחילה דווקא בפרטים הקטנים, בחניה שמנהלת את עצמה, במבנה שחושב קדימה, במערכות שמזהות בעיה עוד לפני שהיא הופכת למשבר, ובבטיחות מול רחפנים שכבר היום משנים את הדרך שבה אנחנו מנהלים תשתיות וערים. כי בסופו של דבר, עיר חכמה היא לא עיר שיש בה הכי הרבה טכנולוגיה, אבל עיר שבה הטכנולוגיה פשוט מאפשרת לאנשים לחיות נכון יותר וטוב יותר. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להפוך את פארק עתידים תל אביב למקום שבו חדשנות, מחקר, יזמות וניסויים אמיתיים פוגשים את החיים עצמם. ותודה לצוות גלי ישראל שמאפשר לנו להביא בכל שבוע את האנשים והרעיונות שמעצבים את הבשורות והטכנולוגיות של העתיד של כולנו. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: אם כבר דיברנו היום על חדשנות, היא לא מסתיימת בטכנולוגיה. היא גם בדרך שבה אנחנו בונים קהילה. זו ההזדמנות להזכיר לכם להתכנס ביחד לקראת ראש השנה באולמות הכנסים, חדרי הישיבות, השדרות הפתוחות והסגורות שלנו בעתידים, וכמובן באפטאון, מועדון ההופעות החדש שלנו מקבוצת טומיקס. אפשר לשרן את כרטיסים להופעות רצות ולהזמין אירוע עם הופעה פרטית משלכם. וכמובן היריד, הכחול לבן שלנו, תמיכה בעסקים כל יום, בין 9-4 מחכים לכם עם מתנות לחג, לצד אטרקציות לכל המשפחה, מתחם הכדורסל הייחודי מייפליי, מסעדות ובקרוב גם 6 מגרשי פאדל, ומתחם לונג'ביטי מתקדם איבו, עם בריכות קרח וכל מה שצריך להחזיר אתכם לשגרה רגועה. ולכם, מנכלים ומנכליות, בואו לקדם את החדשנות שלכם אצלנו והצטרפו למשרדים וחללי עבודה באקוסיסטם של טכנולוגיות חכמות וקדמה. כאן גם פועלת מעבדת החדשנות סיטיזון, מעבדת חדשנות פורצת דרך עם פיתוחים לערים חכמות, מתחבורה ותשתיות ועד רחפנים, בינה מלאכותית ואנרגיה, ובכל רחבי העיר העסקים שלנו פועל שדה ניסוי החי, וגם מנחת הרחפנים, שמאפשר ליזמים ולחברות לבחון טכנולוגיות בסביבה אמיתית ולהפוך רעיונות למציאות. אז למשרדים, חללי עבודה ולאירועים שלנו מוזמנים להיכנס לעמודי הסושיאל שלנו, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ולינקדין, או פשוט לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, שווה לאמץ את ההשראה של סטיב ג'ובס שאמר, חדשנות אמיתית היא לדעת להגיד לא לאלף דברים. אולי זו התזכורת החשובה ביותר גם לארגונים. חדשנות לא מתחילה בעוד מערכת. היא מתחילה בבחירה הנכונה. לפתור את הבעיה הנכונה, לפשט את מה שמורכב, ולבנות טכנולוגיה שלא רק מרשימה, אלא באמת משפרת את איכות החיים, מקרבת את האנשים. כי תזכרו, טכנולוגיה חכמה נועדה לשרת אנשים, ולא להפך. וזאת כל החוכמה. אני אגרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא בשעה 4, שיהיה המשך שבוע שקט ורגוע, וקיץ מענה ובטוח. עם ישראל חי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש מספר 1 וכביש מספר 6 חסומים לתנועה במחלף בן שמן בשני הכיוונים עקב שריפה גדולה שפרצה באזור. בכביש מספר 446 עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 4 עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות,
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
13: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד.

0: אהלן, יום שלישי, הפרופסור תכף הצטרף אלינו, פרופסור משה כהן איליה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, רק אני אגיד שמהבוקר אני מוצף מהרבה מאוד חברים. חברים, אני אוהב את ארז תדמור, ואני אוהב את יגאל ברנד, ואני אוהב את אבי ויטח, ונתתי פרשנות בבוקר, והחלטת בית הדין של הליכוד פותחת הפתח שרבים יכולים להתמודד כרגע, וגם לאבי ויטח יש יתרון גדול, אבל איתי ב-14, ויגאל ברנד מביתר, ועוד רבים אחרים שלא יודע מה שמותם, לא ידעתי שבמחוז הזה יש כרגע כ-20 מתמודדים. אני אוהב את ארז, ואני אוהב את אבי, ואני אוהב את יגאל, ואני אוהב את כולם, ואני אומר לכם שהולכת להיות רשימה מדהימה של הליכוד. חיבור של שמונת המשוריינים של נתניהו, וצירוף של פריימריז במפלגה כל כך דמוקרטית, שמכריעה, שמריצה, תביא פרטים, תביא אנשים טובים מאוד. יאללה, בהצלחה לכולם, ומה שנקרא, הכל טוב. מה עוד? מה יש לנו? מה יש לנו, פרופסור?
1: קודם כל, היי, מה קורה?
0: לך. מה היי, חיכיתי לך.
1: שנייה, הייתי במקום מסוים, שאני בסדר, לא יכול לפרט יותר.
0: אבל אתם לא הולכים בדקה הזאת, אתה יודע. כן, הנה, בלומברג, בבלומברג יש לנו דיווח שטראמפ, אתה רוצה לשאול אותי משהו אחר לפני?
1: כן, לא, בוא, אני רוצה לשאול אותך, כן, על הסיפור האיראני הזה. תראה, אנחנו כל הזמן נעים פה, אני מרגיש שאנחנו בסוג של עונת מלפפונים.
0: אני לא.
1: כל שנייה מדברים על דיל, דיל, דיל, דיל. תגיד, זה, כל זה, זה מסך השן עד ל-3 בנובמבר?
0: לא, לפי דעתי לא.
1: אתה רואה שם קוהרנטיות? אתה רואה איזושהי עקביות? אני פשוט לא מצליח להבין מה קורה כאן.
0: כן, כן, יש, לפי דעתי, אני ככה מתייחס לזה באופן מאוד מאוד ברור, בצורה שיש כמה אלמנטים שהם משפיעים על קבלת ההחלטה של דונלד טראמפ. וההחלטה המרכזית שלו היא הלחץ שמפעילים עליו המפרציות. ופה האמריקאים צריכים לעשות חשבון מאוד גדול. הם איבדו, מה שנקרא, את חדר ההלבשה המפרצי.
1: בוא תסביר לנו את העניין הזה של מה האינטרסים שלהם, למה הם כל הזמן לוחצים להתקפל לכיוון איראן?
0: מאוד מאוד פשוט. בשנים שהאיום האיראני הופעל באזור, רק מדינה אחת לקחה את זה בלחץ הגדול שלה, וזה מדינת ישראל, הרבה בזכותו של בנימין נתניהו, ואנחנו התמגנו. אנחנו התמגנו באופן ש פגיעה בישראל לא, להערכתיה, לא יכולה לשבש ולרסק את החיים, את החיים כאן. יכולה להיות כאן מלחמה, ועוד נערכו למלחמה מאוד מאוד קשה עם ה-150,000 טילים בסוריה. היום כולם מקבלים את זה מובן מאליו, שאנחנו בלבנון, שאנחנו בלי נסראללה ובלי 150,000 טילים, התכוננו לזה, והתכוננו גם כן טילים הבליסטיים, ובנו במשך שנים מערכות נשק, והשקיעו בזה הרבה מאוד. מדינות המפרץ לא השקיעו אגורה. אגורה בהגנה.
1: אז הן סחיטות?
0: אז הן סחיטות. והן סחיטות כי הם בנו את כל ההגנה שלהם על ארצות הברית. מהבסיס בקטר, ועבור בשיטת העבודה.
1: הבעיה היא בהגנה, או שפוגעים להם בכלכלה, שהאמירויות בנויות על כלכלה?
0: הפגיעה היא מה שהאיראנים מאיימים עליהם עכשיו, אם אתם תבואו לחסל אותנו, אנחנו נעשה מה שנקרא תמות נפשי עם פלישתים, או נעשה איזושהי מסגרת של מצדה, ודרך אגב, דוברים איראנים מדברים במושגים האלה, הדוברים המרכזיים אומרים, אנחנו נשמיד את המים של הסעודים, אנחנו נשמיד את תשתיות האנרגיה של הסעודים, והם יכולים לעשות את זה, הם יכולים לעשות את זה, כי האמריקאים לא, מה שנקרא, נותנים ביטחון, והאמריקאים, ושים לב, זה קרה, כשתקפו את את המפרציות, בתחילה, עוד באמצע המלחמה, והאמריקאים אמרו, אנחנו יכולים להכיל את זה. באותו רגע, הם איבדו את חדר ההלבשה, של המפרציות, והמפרציות רוצות, והן עכשיו במסע מטורף של הגנה. בוא נגיד, עוד שנתיים, הם יכולים לבוא לאמריקאים, להגיד להם, עכשיו תתקפו מה שאתם רוצים.
1: אבל אני שואל
0: ואז,
1: אותך, אבל
0: ואז הם אומרים אותך. לאמריקאים, אם אתם לא הולכים עד הסוף, ואנחנו כבר לא מאמינים לכם שאתם הולכים עד הסוף, כי הטורקים עצרו אתכם, מה אתה חושב שהם לא יודעים, על כך שהטורקים עצרו
1: את הקורדים,
0: ואתה חושב שהם לא חושבים ולא בטוחים שהאמריקאים ברגע מסוים יקנו אותם, הקטרים או הפקיסטנים, הם אנשים ממולחים, והם חיו במשך עשרות בשנים, באיזו שיטה שהם יכלו לחיות מול האיום האיראני, תוך כדי סוג של החלה.
1: אבל רגע, אני רוצה אבל להבין, מה, האם טראמפ יכול להגיע למצב שהוא לא גורם לכך שלא יהיה גרעין איראני? זה המינימום, אוקיי? זה המינימום שלו הוא חותר. מה כבר יוכלו להשיג המפרציות? הרי האיראנים לא יוותרו על זה.
0: הם בשיטה הבדואית, חיים, אתה יודע, אני אתן לך את זה מעולם מושגים שפעם הסביר לי מישהו שמומחה לזה, דווקא תושב המפרציות, אומר, תראה, אצלכם רצח על כבוד המשפחה, או רציחות שקיימים אצלנו בעולם המושגים שלנו, שאנחנו כמובן מתנגד לזה, והוא חושב שזה פרימיטיבי וזה, אבל זה משהו שיכול לקחת 30 ו-40 שנה, ויש לנו את הסבלנות של האזור, אנחנו יכולים...
1: אבל ישראל דווקא פיתחה סבלנות אסטרטגית, שלוש שנים אנחנו מנהלים מלחמה,
0: לא, זה לא סבלנות,
1: כל האחשביזם הזה לא בדיוק עבד.
0: זה לא בדיוק סבלנות, זה מה שנקרא יכולת ספיגת, דרך אגב, כנגד כל הרמטכ"לים וכל אנשי הצבא שבמשך שנים אמרו לנו, ישראל לא יכולה להילחם ביותר מחזית אחת, ישראל לא יכולה ללכת למלחמה ארוכת טווח.
1: ראית את שר הכלכלה של יוון, איך הוא מדבר על ישראל, כלומר שנלחמת בכל כך הרבה חזיתות, מדינה כל כך קטנה והכלכלה שלה פורחת. אני רוצה לחבר אותך,
0: אבל שאלת אותי למה זה לא קורה, כיוון שהאמריקאים, אם הם היו מקבלים החלטה שהם מחסלים את המשטר האיראני, תאמין לי, ומשכנעים.
1: הם יכולים לחסל?
0: לפי דעתי כן.
1: אז למה הם לא עושים את זה?
0: כי יש הרבה מאוד כוחות אחרים, אלה שאמרתי שלא מאמינים להם, ויש כוחות אחרים שמאמינים בפתרונות כלכליים. תראה את כל ה-MOU שהם חתמו עליו. ולכן האיראנים מזהים את החולשה הזו, מחד מהימים. תראה, אמר הרקצ'י, באחד מהרעיונות שלו, נדמה לי לפני שבועיים, שברגעים מסוימים הוא הרים טלפון לשר החוץ הטורקי ולשר החוץ או לשר המלחמה הפקיסטני, אלה שהיו מעורבים, וכמובן לקטרי ולסעודי, והוא ידע באותו רגע שהם הורידו את האמריקאים מזה. תראה, כשאני נתתי פרשנות, ואני לא מגלומן, אני אומר עוד פעם, הפרשנויות שלי באות
1: הן מאוד מדויקות.
0: הן מדויקות, כי אני לא מדבר עם צה"ל.
1: אתה בא מידיעה.
0: אני מדבר איתם, יש לי כמה קורות שם, וכל אחד אומר לי, למה אתה אומר את זה? אני אומר כדי שלא תחשבו, א', שאני מקבל את זה מהישראלים. אני אומר לכם שאני לא מקבל את זה מהישראלים. והעובדות שהמפרציות מביאות, הן עובדות הרבה יותר מדויקות ממי שמדליף פה, ומי שמדליף פה הכי הרבה, זה המטה הכללי של צהל, לא בכדי אני זועק.
1: אתה מדבר על מפרציות, אתה שם ביחד את קטר עם האמירויות?
0: כן, קטר, אמירויות, סעודיות ובחרן.
1: ואומן גם?
0: גם אומן. אומן יש לי פחות, אבל ברביעה הזו יש לי הרבה, שזה גם אחד מתפתח עם השני, ובינתיים הם צודקים. עכשיו, למה, אנשים אומרים לי, יעקב, למה אתה תוקף ומבקר את המערכת, אין לנו, אני אומר, אני לא אכפת לי מצהל, אני לא תוקף את צהל, אני לא אכפת לי מהדברים האלה, אכפת לי מהדלפות. שים לב, מי מוציא כל הזמן את ההיסטריה שלפני תקיפה? כתבים צבאיים, הם שמוציאים את זה, מהתכוננויות, והם לא מוציאים את זה אף פעם בעקבות מדעים קטנים, מוציאים את זה כי למישהו יש צורך, ואני חושב,
1: אני רוצה...
0: אני חושב שהרמטכ"ל שלנו לוקה בשגעון.

0: שזמיר עבד על כולם, אבל בעיקר עבד על שר הביטחון ישראל כץ. יגיע גם חלק...
1: מה, יגיע, הוא זרוע של ההגמוניה השנה?
0: יגיע גם פרק שאני אדבר על הימים שלפני המינוי של זמיר, על המידעים שהיו בידי כולם, ולמרות זאת החליטו, מי שהחליט, בעיקר ישראל כץ, למנות את זמיר. אני לא הכחשתי מהדקה הראשונה. לא, אתה יודע, אמרתי, הזכרתי בבוקר, אני אחזור ואגיד, כי הוא דיבר איתי אחרי זה עוד פעם היום, בכיר מאוד בעולם העסקי, תקשורתי, ישראלי, שאמר לי בהתחלה, תראה, למה אתה מבקר את הרמטכ"ל? אמרתי לו, כי אני יודע בדיוק לאיפה האיש הזה לוקח אותנו. הוא נעוץ בדיפ סטייט, הוא נעוץ בדיפ סטייט של הצבא, והוא עבד עליהם. הוא הביא להם תוכניות, הוא הלך לשר הביטחון הביתה. אוקיי? הנה, אני אומר לך, זמיר הלך לשר הביטחון הביתה, במושב, ושכנע אותו שהוא רמטכ"ל התקפי, שהוא יהיה שונה 180 מעלות מארצי הלוי, שהוא יעשה א', ושהוא יעשה ב', ושהוא יעשה ג'. וכשהוא נכנס לתפקיד, בדקה אחת...
1: כי זה ה-DNA של המערכת, כמה
0: לא,
1: הרבה פעמים.
0: לא זה ה-DNA, כי הוא לטעמי הוא לא המערכת. דובר אמת. אני אמרתי למי שאמרתי, הוא לא דובר אמת. תזכור מה שאני אומר לך.
1: זה אמירה קשה על הרמטכ"ל.
0: מה לעשות? אני גם אומר את זה על גדי איזנקוט. שהוא לא אדם, הם לא...
1: יש להם
0: תרבות השקר, היא בעיניי רעה חולה, של חלק מהבחירים במטה הכללי, וזמיר הוא חלק מהמטה הכללי של הקונספציה. לא יעזור כלום.
1: אז בואו אני...
0: הוא חלק מאותו מטה כללי.
1: יפה, בואו נמשיך ל...
0: ונמאס לי כבר לבקר אותם.
1: כן, בסדר.
0: כי זה...
1: כן, בואו נעבור למועצת השלום עזה. תראה, מועצת השלום הייתה סוג של המצאה מעניינת, אוקיי? יש לנו תאום, אמנם מועצת השלום הוקמה על פי החלטה של מועצת הביטחון, אבל עדיין זה נראה כאילו טראמפ מנסה לייצר ישות שהיא מתחרה לאום, והוא מתחיל בעזה, ואולי בעתיד הוא יכיל את זה גם בהקשרים אחרים. אבל השאלה היא זאת, האם מועצת האום היא באמת יותר טובה, מועצת השלום היא באמת יותר טובה מאשר האום? האם מועצת השלום יכולה להיות דווקא המנגנון יותר כופה עלינו בהשוואה לאום? כי אנחנו רואים, אתה יודע, מנסים לכפות עכשיו מהלכים על ישראל, ראש הממשלה מציר, לא נזוז ממילימטר, מהקו הצהוב ללא פירוז מלא של החמאס.
0: מה השאלה?
1: אז מה, האם המהלך של להקים את מועצת השלום זה באמת יותר טוב מאשר האום?
0: קודם כל, מועצת השלום מאז לא עשתה עוד פעולות. אין לה איזושהי הצלחה גדולה, חוץ מאשר מבחינתנו... ההצלחה הענקית שישבנו את כל החטופים, חיים וחללים.
1: זה אירוע מדהים, תדע לך, אחד האירועים המכוננים במלחמה.
0: לא המכוננים במלחמה, אלא המכוננים לפי דעתי בהיסטוריה כללית. אתה יודע, הלילה אמר רון דרמר, שהיה שר פעיל מאוד בתקופה ההיא, אולי השר הכי פעיל אחרי ראש הממשלה, ואנחנו כולנו הכרנו את הערכות האלה מפי הגורמים הצבאיים וגם המדיניים. שנשענו על המידעים, שיהיו לנו שישה רון הרדים. שישה רון הרדים. זאת הייתה הנחת העבודה. וגם בדוחה וגם בשיחות וגם בכל המקומות. שישה רון הרדים, והצליחו להביא אותם עד האחרון שבהם חיים וחללים. מועצת השלום, הבורד אוף פיס הזה, היה אמור לתת מענה כללי, ולצערי, חלק מהמרכיבים האמריקאים שלו העדיפו לעשות הסכם, אני לא אומר שמות, אני לא יודע, שחלק מהמרכיבים האמריקאים שלו העדיפו לעשות הסכמים עם החמאס, ובאיזשהו מקום להעדיף את ישראל. תראה, נתניהו אומר בצורה מאוד ברורה, אני מחויב להסכם 20 הנקודות, אבל אני לא מחויב למה שאתם יוצרים מתוך 20 הנקודות. פתאום חמאס יפורק מנשקו, זה חמאס יפקיד את הנשק בידי פלסטינאים.
1: אז ישראל הולכת להקפיד על כל תג ותו ב-20 הנקודות?
0: ישראל לא מקפידה על שום תג ותו. ישראל של נתניהו היא מפעילה את כל האינטרסים שלה. אבל את כל האינטרסים שלה כדי להגן על מדינת ישראל. ונתניהו אמר את זה למלדנוב אתמול בישיבה. אני מאוד מכבד את האינטרסים של המתווכות, בראש ובראשונה, מי שכתב את ההסכם הזה,

0: אני אמרתי את זה אתמול, 90% זה המצרי. המצרי שבנה בית כלא בעזה. חומות על חומות על חומות. הוא לא מוכן שהעזתים יחצו את הגבול וילכו, אתה יודע, אפילו ללמוד, אפילו להיות בריאים, להבריא מהצד של עזה. והמצרים יצרו את המציאות הזו של ההסכם, והביאו לנו את מוחמד דחלן מהאמירויות, שהוא עזתי, שהוא ייצר איזה מציאות שנכניס את הנשק לאיזה מחסן, ושם, תקשיב טוב, נקלקל את הנשק.
1: מה זאת אומרת? נשמר אותו?
0: לא, נקלקל, נשבור אותו. נשבור אותו, נהפוך אותו ללא שמיש. זה הפתרון של פירוק חמאס מנשקו על פי תוכנית 15 הנקודות. עכשיו נתניהו...
1: תשמע, הזמן עובד לטובתנו, לא?
0: אבל זה לא הולך ככה, כי יש מתחילים לחצים, ואנחנו מכירים שמישהו ירצה להפעיל את טראמפ, וטראמפ יתחיל להגיד מילים. נתניהו לא רוצה להריב עם טראמפ, הוא עם עיניים על הכדור. עם עיניים על הכדור, אמר לו טראמפ בוושינגטון, בשיחה האחרונה, עיניים על הכדור על איראן. בינתיים אני רואה בדיווחים העכשווים, תוך כדי השיחה שלנו, שהולכים לחתום עוד פעם על פתיחה של מצרי הורמוז עם האומנים, עם נתיב מכאן. אז לקריאות הזאב של טראמפ, יכול להיות שיש עכשיו מענה. אז הם יבואו לאיפה? לישראל, כדי שמה? אנחנו ניסוג וניתן... החמאס מהדקה הראשונה מפר את ההסכם הזה של 20 הנקודות. אז אנחנו עכשיו, אנחנו ניתן לו פרס? מה, אנחנו גדי אייזנקוט שניתן פרס תוך כדי המלחמה לסנואר? אני דרך אגב לא משתחרר מהדברים האלה שמתפרסמים עכשיו, שדרך אגב ראינו אותם בזמן אמת.
1: רגע, מה יהיה האפקט של זה?
0: של מה?
1: של המהלך עם האורמוז והאומן. מה זה, איך זה ישפיע על... כלומר, זה יהיה עוד פעם, עוד מריחת זמן.
0: מטוסי התדלוק יעזבו את שדה התעופה, ויחזרו אולי אחר כך.
1: אז זה נראה שמושכים עד אחרי הבחירות של...
0: יכול להיות, תראה, אני, אם אני רוצה, ואנחנו מדינה קצת מטורללת, כי אם תשאל את רוב הציבור הישראלי, הציבור הישראלי רוצה את המלחמה עם איראן. זה קצת משוגע, נכון? או שאני טועה?
1: הוא רוצה, בטח
0: שהוא רוצה. הוא רוצה כי הוא רוצה להשמיד אותם.
1: הוא רוצה לגמור את זה.
0: הוא רוצה לגמור את זה. והציבור הישראלי רוצה את המלחמה באיראן, והוא מאוד מקווה, לא שהאמריקאים יתקפו, שהאיראנים יעשו את הטעות ויתקפו אותנו. כי ברוך השם אנחנו מוגנים, ואם האיראנים יתקפו אותנו, שים לב, הם לא תוקפים אותנו. כי הם יודעים, שבניגוד לאחרים, זה לא קשור להרתעה רק. זה קשור לשינוי התפיסה מהשבעה באוקטובר, שנתניהו שינה את התפיסה. אני לא רואה ממטר. תראה, נתניהו הוא זה שחיסל את חמינאי, לא האמריקאים. לא האמריקאים. מכת הפתיחה של המלחמה, חיסול חמינאי, היא בדיוק מכת הפתיחה של חיסול חיזבאללה, וחיסול...
1: נסראללה.
0: של נסראללה. בלבנון. עכשיו, יכולים לספר לנו הרבה מאוד סיפורים. חיזבאללה מתחמש וחיזבאללה מעבר לפה. חברים, אנחנו 10 קילומטרים בתוך לבנון.
1: תשמע, זה אירוע מדהים. כמה מנהרות היו שם? תגיד לי, מי...
0: אבל אמר...
1: מה? איך הצבא לא עלה על זה בכלל?
0: עלה, אבל רצה להסתיר. אמר אייזנקוט שאיום המנהרות, אתה זוכר ביום האחרון של אייזנקוט כרמטכ"ל, אתה זוכר מה הייתה החגיגה הגדולה שלו?
1: שמה תסכים?
0: שהוא הכניס אותנו לשש המנהרות בלבנון, אתה זוכר שנים אמרו שחופרים והם לא אומרים, ושש מנהרות ופתאום אנחנו מגלים שהיו עשרות מנהרות.
1: מה זה מנהרות? זה מפקדות שלמה.
0: והוא אמר, והאסטרטגיה שלו הייתה שאיום המנהרות הוא לא איום אסטרטגי. זה... גדי אייזנקוט.
1: אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת הסוף של ככה הסשן הזה, כדי לעבור לפוליטי. תגיד, גלעד ארדן רוצה לצרף את משה כחלון למפלגה ימין ליברלי שלו. מה קורה שם בזירה של הימין? אתה יכול קצת להסביר לנו? אתה פרשן הפוליטי.
0: תראה, גלעד ארדן, אני אחזור על זה פעם, הוא כתב פעם אחר פעם, הוא כתב לי מכתב בשיטת השמאל, לנסות להשתיק, הוא יתבע אותי דיבה
1: על
0: כך, מה, הוא כתב לי מכתב שבוע שעבר, על כך שאני אמרתי שהוא ביקש שריון בליכוד, ולפי טעמו, לא אמרתי את זה כפרשנות, אלא אמרתי את זה כעובדה, והוא רוצה שאני אגיד לו מה המקורות שלי. הוא רוצה שאני אגיד לו מה המקורות שלי. אז זו שיטת השמאל, שיטת ההשתקה. עכשיו תראה, גלעד ארדן לא קיבל את התעשייה האווירית. עכשיו מתברר שבצדק. צדק ישראל כץ שלא נתן לו את התעשייה האווירית. ולגבי משה כחלון...
1: הוא שרוף בימין?
0: אני לא יודע אם הוא שרוף בימין, אבל הוא כבר אתמול התבטא כאיש שמאל. על מלא, בשתי הודעות שהוא דיבר. כאיש שמאל. עכשיו, אנחנו יודעים, הזכרת את השניים האלה, שניים האלה חתומים, אתה יודע על מה?
1: דיפ סטייט.
0: על הדיפ דיפ סטייט.
1: כאן 11.
0: על הקמת התאגיד, השניים האלה. וכחלון אמרתי כבר אתמול, הוא הדיפ סטייט בהתגלמותו, כל מה שנאבקנו 4 שנים האחרונות, עם אחד כמו כחלון, זה יותר גרוע, יותר גרוע מיולי אדלשטיין, ולפי טעמי...
1: הם יעברו את אחוז החסימה?
0: לא. הנה, אני אומר לך, בוודאות...
1: מה זה, לברג' לשריון?
0: על זהות.
1: אז אתה פחד כבר להגיד משהו.
0: לא, אני לא פוחד, אני צוחק.
1: תגיד את הפרשנות.
0: אני לא פוחד, אני צוחק. אני, את הפרשנות שלי, איך אמרת קודם? היא מדויקת. אני ראיתי אתמול את אחד הכתבים של ערוץ 12, אני אגיד את זה, ולא בפעם הראשונה, כבר בפעם החמישית, מאזין לי ב7 בערב בתוכנית עם שלזינגר, ונותן ידיעה ב8 בערב, ובשיח חוצפתו אומר, בקרבת האקווריום, או קרבת ראש הממשלה. חברים, עדנה חזרה, ואיתה חזר הלחץ. ועכשיו צריך להפסיק חדשות, פרסומות, ויהיה לנו גם את השרה מירי רגב, גם את חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד ברעיון מרתק.
1: וואו, זה יהיה מעניין.
0: וגוטמן ברעיון.
1: די, אל תגיד.
0: יאללה.
1: תשאיר הפתעה.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 וכביש מספר 6 חסומים לתנועה במחלף בן שמן בשני הכיוונים עקב שריפה גדולה שפרצה באזור. בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
13: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
14: דיור מוגן, זה משען,
13: כפוף לתקנון.
15: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
18: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
23: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
24: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
25: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
26: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
27: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
29: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: גלי ישראל, החדשות.
31: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מהמשטר בטהרן להגיע להסכם בעניין פתיחת מיצר הורמוז עוד היום. כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. בנוסף, שידר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אופטימיות וציין שלדעתו יש סיכוי שהסכם מסוג זה יצא לפועל בקרוב. בריאיון לרשת CNBC אמר שההבנות המתגבשות עד כה עם האיראנים נועדו להבטיח חופש שיט מלא במיצר ללא גביית אגרות או דמי מעבר מספינות. משטרה היתולות מצידו ממשיך להכיש קיומן של שיחות כלשהן וטוען כי המגעים בנושא מתנהלים רק מול הממשל באומן. שריפה גדולה פרצה לפני כשעתיים באזור יער בן שמן. עשרות צוותים של לוחמי אש לצד ארבעה מטוסי כיבוי הצליחו לבלום את התפשטות הלהבות ועדיין פועלים במקום. לפני זמן קצר פתחה המשטרה לתנועה את כביש מספר 1 לשני הכיוונים, כאשר כביש מספר 6 לכיוון דרום עדיין חסום לתנועה. המשטרה עצרה ערבי בן 38, תושב ירושלים, לאחר שבחיפוש בביתו בעיר העתיקה נתפסו גרזן, סכינים ומוצגים השייכים לתמיכה בארגון טרור. התושב הועבר להמשך חקירה ומחר עתידים השוטרים לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. ועדת הכספים אישרה מספר העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית. בין העברות אושרה תוספת תקציב לגננות החרדיות שיתוקצבו לראשונה מאז קום המדינה בהתאם לשנות הוותק שלהן. עוד אושר תקציב להסעות תלמידי החינוך העצמאי ורשת בני יוסף. רצח בראשון לציון, עורך דין בשנות ה-50 לחייו, נורה למוות במשרדו באזור התעשייה בעיר. בתום מצוד משטרתי הסגיר עצמו יחשוד ברצח, תושב רמלה בן 23, כשלפי החשד מדובר בלקוח שלא היה מרוצה מטיפול שקיבל. כלכלה, שבוע המסחר בבורסה נפתח היום עם ירידות שערים במטבעות הזרים. הדולר ירד ב-95 עשיריות האחוז, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-3 אגורות. האירו נחלש בשיעור דומה, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-49 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
31: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יורגשו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
31: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו אליכם 5:04 ו-5 דקות. שרה מירי רגב אמורה להיות איתנו.
1: כן, אבל בוא ננצל את הזמן. תראה, אנחנו יש לנו את הפריבילגיה הגדולה שנמצא איתנו הפרשן הפוליטי הטוב במדינת ישראל. אתה יודע שזה נכון, אתה יודע שזה נכון.
0: מגלומן רחוקה
1: מני. כן, אנחנו שנינו קצת מגלומן. בוא נשאל אותך
0: כמה. לא, אני לא מגלומן.
1: לא, אני באמת רוצה, אנשים באמת רוצים להבין את המבנה הפוליטי. תראה, אנחנו מסתכלים, יש 8 מנדטים, אוקיי? שכנראה חונים בין הליכוד לבין בנט את אייזנקוט, והם 8 מנדטים שכל הבחירות בעצם יוכרעו עליהם. באיזה צד הם נמצאים? מה לדעתך צריך הימין לעשות כדי להביא את אותם 8 מנדטים?
0: ראשית להציג רשימה יפה.
1: של הליכוד.
0: של הליכוד. כי הקטר המרכזי זה בנימין נתניהו. הייתי בגמר המונדיאל.
1: היה משעמם.
0: היה מרתק. היה מרתק. היה מרתק, כי הייתה קבוצה אחת שביטלה את הקבוצה השנייה, דרך אגב, גם בחצי הגמר.
1: זה לא הקבוצה שעדת.
0: עכשיו, אני חושב שמסי הוא גדול השחקנים הגדולים, הגדול מכולם בכל הזמנים. אני חושב שאין גאון כדורגל, ואין מישהו שיודע להכריע משחקים כמו מסי. וגם מסי זקוק לקבוצה. גם מסי זקוק לקישור, ולשחקן שפותח לו או סוגר לו.
1: אז האנלוגיה שנתניהו צריך קבוצה.
0: ונתניהו בונה את הקבוצה עכשיו.
1: אבל בוא ניקח את 8 שריונים. רגע, נשאל על 8 שריונים. אחד הולך לגדעון סער, אחד אולי ילך... כן, אחד אולי ילך לציונות הדתית את בן גביר לצורך, אני יודע, איחוד בין...
0: לא משנה, אבל זה צריך להיות שם טוב.
1: כמה יישאר לו בסוף?
0: 6.
1: זה ישפיע? זה ישנה?
0: אני חשב שצריך להיות עוד 2, אבל בוא נסתפק בזה. קודם כל, אני עוד לא בטוח שה... סעיף הזה של הציונות הדתית יהיה שם. אני דרך אגב חושב שבאמת לא
1: צריך... כמירה שהציונות הדתית דווקא עוברת את אחוז החסימה.
0: אני לא יודע, לא, זה הסיפור הזה אם הם מתאחדים עם בן גביר. אני חושב שנתניהו ידע להביא שמות בעיקר לא שמות נוצצים, כי הרי מה עכשיו כולם חושבים? שיביא שמות נוצצים? לא. הוא יביא שמות שלערכתו יכולים לעבוד. כשמדברים על דוד פטר...
1: מה, אנשים שיהיו בוועדות וידעו לעבוד?
0: או בממשלה. או, הם חייבים להיות בבייס. הבייס הליכודי, כשאתה אומר, יש 8 מנדטים שחונים, זה אנשים שאומרים, רק רגע, אנחנו ליכוד, אנחנו בנימין נתניהו, אבל אנחנו לא רוצים, עוד פעם, עכשיו אפשר להגיד, יולי אדלשטיין. אני לא אנקוב בשמות שכרגע נמצאים. אנחנו לא רוצים יולי אדלשטיין.
1: אבל אלה אנשים שהולכים לבנט, הם אנשים שלא רוצים יולי אדלשטיין? זאת האוכלוסיית יעד?
0: ברור, חלק מהם ברור. כי יש להם בעניין הזה איזושהי אכזבה מתוצאת העבודה של המערכת הזו, של התקיעת גלגלים הזו. למה אני מתנגד לכחלון? בדיוק מהסיבה הזו. כי כשהם נכנסים, הם הופכים להיות... יקירם של החברים שלך מערוץ 12, האלה שאוהבים אותך מאוד.
1: מאוד, בזמן האחרון אני מככב שם.
0: אתה מככב, כולנו מככבים שם, גם אני מככב שם כמו שאתה יודע.
1: כן, ראיתי את ירון אברהם עוקב אחריך עם המצלמה.
0: לא רק עוקב עם המצלמה, הם עוקבים אחריך. היום ישבתי עם יפעת חי סגב.
1: היא בן אדם רציני.
0: כן, ישבתי איתה בבית קפה שאתה ישבת איתי.
1: דוקטור יפעת.
0: ומיד הגיע... 10 דקות אחר כך הגיע הצלם.
1: של מי? ערוץ 12?
0: אני לא יודע של מי, אבל הגיע הצלם.
1: טוב, זה קרוב אליהם, ערוץ 12
0: כן, מיד הגיע הצלם. אז עכשיו, אני חושב שנתניהו ייצר רשימה. אני חושב שהפריימריז במבנה הנוכחי...
1: בוא תסביר, איך המבנה הנוכחי מייצר רשימה יותר טוב, ולמה?
0: קודם כל, המחוזות כרגע, בהחלטה, מביאים כוח חדש. כוח חדש, לא שחקנים ששיחקו על המגרש.
1: הרענו לרענן את הרשימה, לכן, אז חצי מחברי הכנסת מהליכוד לא יגיעו
0: נכון,
1: בכנסת הבאה.
0: נכון, ולכן הפריימריז ינסה לבחור את היותר מחוברים לציבור, יותר מחוברים כאלה, לתת פרס לאלה שעבדו, לאלה שהביאו תוצאות, ואל תתבלבל.
1: קבל את אפי נווה.
0: חוכמת ההמונים, חוכמת ההמונים, אפי נווה זה כבר מקום 36, זה לא מקום 20.
1: למה? אם יש שרים וזה נכנסים.
0: אז אני דרך אגב נגד החוק הנורווגי. אני לא חושב שהחוק הנורווגי נתן עבודה בכנסת הזו. אני בעיניי, השיטה הקודמת, מי שמחוקק ובשר שיהיה גם וגם, שיעבוד יותר קשה. שיעבוד יותר קשה, ושתהיה לו התבטאות, ושתהיה לו התבטאות בחקיקה, ושיהיה לו מערכות אלה, במערכות אלה. אז קודם כל יש כניסה במחוזות. דבר שני, המאבק יהפוך להיות מאבק שבמקסימום יביא את רוב הכוחות היותר טובים של הליכוד, כי הציבור, חוכמת ההמונים, להערכתי יודעת לפתור את זה, יחד עם השריונים שאני אומר לך, נתניהו צריך לשריין גם לבייס. הבייס הליכודי מאוד זקוק, כשאנחנו מדברים על דוד,
1: דוגמה. טוב, דוד, דוד פטר, פטר אוקיי.
0: אלי, דוקטור אלי דוד, כן, פרופסור לימור סממיין, שהיא לא רוצה, כן, אבל אחת כמוה.
1: היא לא במלאג? עכשיו?
0: אז מה אם היא במלאג? מה, היא יכולה להתפטר? אם היא רוצה, אני לא נכנס, אני רק נתתי שמות, דוקטור אלי דוד ופטר, אני לא רוצה לזרוק שמות שאחר כך יהיו קיימים.
1: כלומר, אתה חושב על שמות קלאסיים של הבי, שרואים אותם למשל אצלך גם, בערוץ 14 ובמקומות אחרים.
0: במערכות האלה, שנתנו מאבק במשך השנים האחרונות, שהציבור הליכודי ימני יודע להעריך, הרי בסופו של דבר, תקשורת הימין יצרה את המאבק היותר חריף, שלא הכירו אותו קודם. לא הכירו אותו, ובעצם היא בעצם נתנה את אותו בסיס של בניית הכוח כרגע לימין.
1: זאת אומרת, צריך לתגמל גם את אותם אנשים, כי אחרת...
0: לא בטוח שזה תגמול. רובם לא רוצים לקפוץ למים האלה, תתפלא. רובם לא רוצים לקפוץ, כי כולם...
1: מה, הם פחדים שהליכוד זה מניה בירידה?
0: לא, נהפוך הוא, הם בטוחים שהליכוד זה מניה בעלייה, אבל רוב האנשים האלה בנו לעצמם קריירות מבחוץ, בנו לעצמם יכולות כלכליות מבחוץ, והם באו בתור שליחות אל תוך תקשורת הימין. זה לא אנשים שזה...
1: זה לא
0: מטה לחמם. לא של פטר ולא של אלי דוד, בשתי הדוגמאות שנתתי. אבל... כיוון שהם כבר בפנים, אז הם מכירים את השליחות שנוצרת פה. ויש פה שליחות מאוד גדולה. אני קודם כל מאוד מאמין שאם בין ה-17 לאוגוסט, ל-1 לספטמבר, תתייצב רשימת הליכוד, כי עד ה-5 לאוגוסט לספטמבר, מגישים את הרשימות, נדמה לי זה התאריך. שבעה בספטמבר. אם מגישים את הרשימות עד אז, היצירה אז זו תיצור בעצם איזושהי אמירה שאיתה יהיה אפשר לעבוד, כי צריך...
1: הם יביאו את השמונה מנדטים שנמצאים?
0: כן. אני אסביר לך למה. אנחנו צריכים את אותו תוצאה וקצת יותר של מה שיש עכשיו. יש 68 מנדטים. ערב טוב לך, השרה מירי רגב.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: איפה את מסתובבת שלא היה לך קליטה?
2: הייתי במערת אליהו הנביא.
1: אה, בחיפה.
2: כן, בחיפה.
1: אני הייתי, בילדותי הייתי שם הרבה.
0: למה לא אמרת, לא נתנו לך?
2: זכותו תגן על כל עם ישראל.
0: אמן. ולכן זה היה, לכן לא הצלחת להתחבר אלינו.
2: לכן לא הצלחתי להתחבר, כי בתוך המערה אין שמה...
1: היא הייתה עם אליהו.
0: חשבתי עם
2: אליהו הנביא, מה?
0: אני מוכרח להגיד לך שבעדפה של אליהו הנביא, את פרופסור משה כהן אליה ואותי, אני הייתי בוחר כמו...
1: רק שתדע שאליה, זה אליהו.
0: אני יודע.
2: אין בכלל שאלה.
1: שהוא יחזור, יוסיפו אותו.
2: אבל כל הכבוד, אתה חושב
1: שהיא ידעה
2: שזה בחיפה.
1: אני חיפאי.
2: מעטים יודעים, אז אני לא ידעתי.
0: גם אני ידעתי למה אפשר לחשוב.
2: כן.
1: מעטים יודעים, אבל השרה צודקת.
0: אני אגיד לך למה, כי... טוב, לא ניכנס עכשיו לוויכוחים תיאולוגיים, למה קבר מסוים הוא כן נתפס וקבר אחר, יש לזה הרבה מאוד ויכוחים, גם היסטוריים, גם... אבל אנחנו מעריכים את זה. תגידי, השרה רגב, את מברכת על המהלך הדמוקרטי שבית הדין של הליכוד עשה היום, ובעצם פתח את השורות לצעירים ולחדשים?
2: תראה, אני אגיד לך, יעקב, אני חושבת שזה מוכיח לכל אלה שאמרו, מפלגת הליכוד, מפלגה של איש אחד, כולם עושים מה שנתניהו רוצה, רואים שיש לנו מפלגה דמוקרטית, עם מוסדות ליכוד, עם בדין, עם חברי מרכז שסופרים אותם.
0: כמעט בגץ היה. יש לכם בגץ שם, יש לכם בגץ.
1: יש יוריסטוקרטיה של הליכוד.
0: יש שם יוריסטוקרטיה של הליכוד.
2: הם יכולים ללכת עכשיו למחוזי, כל החלטה שלא תתקבל, אבל זה מראה שיש כאן תנועה, עם מוסדות ליכוד, חיים, בועטים, וזה היופי של מפלגת הליכוד, המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, 173,000 בוחרי ליכוד שיצאו ב-17 לאוגוסט, לבחור את הרשימה הטובה ביותר בפריימריז, וזה פשוט
0: גאווה גדולה. תגידי, השרה רגב, אני, דיברו איתי היום בבוקר על כך שנמל אילת, בכלל נמל אילת מתפקד, הנמל שם מתפקד.
2: כן, הנמל אילת.
0: מה, הממשלה פותחת איזה שהם צירים לעניין הזה? כי יש שם,
2: אתה יודעת... לא, יש, קודם כל, יש שם כרגע, הצליחו להביא שם, בעבודה יפה של הנמל והמנכ״ל שם, הצליחו להביא לי שם מכוניות, ברור שזה לא אותה עבודה שהייתה לפני המלחמה, לצערי העניין החוטי עדיין מפריע לאוניות להגיע לנמל אילת, נמל אילת זה נמל אסטרטגי שחשוב לשמור עליו וחשוב שהוא יפעל, אני שמחה שהוא חזר בחלקו לעבודה, ואנחנו צריכים כמובן לראות מה אנחנו עושים כדי שהנמל הזה יישמר, והנמל הזה יוכל לתת את המשימות שלו ואת היעדים שלו, לא רק ברמה העסקית, אלא גם ברמה האסטרטגית.
0: אני אחזיר אותך רק לנושא הראשון. לוחצים אותי מה רציתי להגיד על אליהו הנביא. אז אנחנו במסורת היהודית, אליהו הנביא עלה השמיימה.
1: הוא וחנוך בן ירד הם שתי הדמויות התנכיות
0: שעלו השמיימה. זאת אומרת, אין לו ציון על פני האדמה, לא? אם הוא עלה השמיימה.
2: נכון, אבל יש
0: את המסורת. השיגו אותי עכשיו, מה רציתי להגיד? אז אמרתי שכשהייתי ילד והייתי מחכה לו כל שנה בליל הסדר, ואמרו לי הוא עלה למעלה.
1: אבל אתה יודע, כשהוא יחזור...
2: אבל אומרים שהציון שלו מעל הים ולא סתם מעל הים, אתה ממש עולה לציון שלו ואתה רואה את כל הים של חיפה, והציון שם, יש שם כל מיני סברות לכאן או לכאן.
0: טוב, יאללה, לא ניכנס לזה, לא רציתי.
1: האמת היא מקום מדהים עם הנרות, אבל אני רוצה לשאול שאלה.
0: בוא נחזור קדימה.
1: גברתי השרה, לגבי שדה התעופה בן גוריון, קיץ, אנשים נוסעים לחול, המתדלקים האמריקאים, מה הסיטואציה כרגע
2: שלה? אז אני רוצה להגיד, אני הנחיתי חד וחלק שלא יהיה מתדלק אחד נוסף מעבר ל-33 שנמצאים בנתב"ג. עם כל הכבוד, אמרתי את זה. והיה ותהיה הסלמה, אנחנו נתן כמובן ונסייע בכל מה שצריך כפי שעשינו בעם תל אביב ובשאגת הארי. אבל עם זאת אנחנו כולנו יודעים היום 100,000 נוסעים, כל יום יש לנו 100,000 נוסעים, אנשים שקנו כרטיסים ליולי אוגוסט, חלקם לספטמבר גם, ואנחנו תפקידנו לשמור על שמיים פתוחים. שדה התעופה זה לא בסיס צבאי. ולאחר הרבה מאוד מאבקים וויכוחים לא פשוטים עם משרד הביטחון, אחרי התערבות של ראש הממשלה, הצלחנו לשכנע את חיל האוויר לקלוט את המתדלקים. אמרתי, אני לא יאשר להם נחיתות בנתב"ג אם חיל האוויר לא ייקח חלק בזה. ועובדה שיש מקום בבסיסים השונים של חיל האוויר. לא יכול להיות מצב שאנחנו נסגור את השמיים, או אנחנו נבטל אלפי כרטיסי טיסות בגלל מתדלקים. כמובן, שאם אין דרך אחרת, ואנחנו הולכים להסלמה, ככה אנחנו נעשה.
0: תגידי לי, אבל מה זה משנה?
2: דפק על השולחן, וככה זה קורה.
0: אבל מה זה משנה?
2: אז נכון, יש קצת עיכובים בשדה, אבל לא ביטלנו כרטיסים.
0: מה זה משנה, השרה מירי רגב? אנחנו תוך כדי, את חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, אנחנו מתבשרים על הסכם בין האמריקאים לבין האיראנים. אז הנה, טיק טק, עוד מעט יוציאו את המטוסים, לא יהיה לך בעיה בכלל. אז אני שואל אותך שאלה, מה בעצם, ישראל מתכוננת למלחמה או שעכשיו יש שלום?
2: ישראל נמצאת במלחמה כרגע, היא לא מתכוננת למלחמה, היא נמצאת במלחמה גם בצפון הקרוב, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, וכמובן אנחנו ערוכים לכל תרחיש מבחינת איראן, גם בהתקפה וגם בהגנה. אמרנו את זה לאורך כל הדרך, אנחנו חוזרים ואומרים את זה עכשיו, נכון, שהנשיא טראמפ כרגע הוא זה שמנהל את המערכה מול איראן, אנחנו כמובן נסייע בכל מה שצריך, אבל בסופו של יום אנחנו מצפים, אמר את זה ראש הממשלה מספר פעמים, גם לנשיא טראמפ, שאיראן לא תהיה גרעינית. עכשיו זה לא רק אנחנו לבד, גם האמירויות, גם סעודיה, גם כווית, הם חטפו גם כן מאיראן, וכולם מבינים
0: הם לא רוצים, הם לא רוצים, השרה רגב, הם לא רוצים מלחמה באיראן. הניתוח שלי אומר, זה שהם לא סומכים על ארצות הברית, בעיקר לא הסעודים, שיתגן עליהם במלחמת חרבו דרבו של האיראנים. זה בעצם, צריך להגיד את האמת, הטלפון של הסעודי הוא זה שהוריד את טראמפ מהתקיפה.
2: אז תראה, אני מצטערת על זה, משום שבסופו של יום צריך לזכור שרק שההנהגה הזאת תיפול והעם יצא לחופשי, אז איראן תראה אחרת. אבל כרגע מבחינתנו, מי שמוביל את המערכה זה ארצות הברית. אני חושבת שיש כאן הזדמנות אדירה לנשיא טראמפ להביא באמת לשינוי היסטורי במזרח תיכון ברגע שההנהגה האיראנית תיפול. אני חושבת שראש הממשלה במספר פגישות ובפגישה השמינית שהייתה לו לא מזמן עם הנשיא טראמפ, לא היה עוד גורם מדיני.
0: אני חושב שזו הייתה פגישה תשיעית, כי אתם לא סופרים את הפגישה שהייתה בארץ.
1: לא, זה שמינית עם
0: אני חושב שזה תשיעית, עד כמה שאני זוכר. לפי מה שאני זוכר, שמול.
2: בכל מקרה, זה ראש הממשלה שנפגש הכי הרבה פעמים עם הנשיא טראמפ. העביר לו את המידע, העביר לו את האינטרסים והכוונות שלנו.
0: אז הנה, אבל עכשיו, אז הנה, רק שנייה אחד, אני קוטע את משה. משה אמר לי לפני כן, משה כהן אליה, אבל הנה, הבורד אוף פיס בא ועכשיו שם עלינו מטען גדול על נושא עזה. או תפסיקו את החיסולים, או אנחנו נתקפר עליכם.
2: תראה, אני אומרת שוב, אנחנו השארנו בקבינט את 20 הנקודות. בתוך 20 הנקודות, יש הבנה מאוד ברורה שאין שיקום ללא פירוז. אין יכולת שלנו, חוץ מאשר אותו פיילוט שאנחנו מנסים, וזה בתיאום איתנו, כל מי שנכנס יוצא, כולל כניסה של 200 חיילים לתוך השטח כדי לפרס את הרצועה, שזה 200 חיילים מארצות שהם בהסכמי שלום עם מדינת ישראל. אנחנו לא עוזבים את השטח עד אשר החמאס לא מפורק משפור.
1: אז השרה, גברתי השרה, אני רוצה ברשותך, מכיוון שאנחנו קרובים גם לבחירות וגם לפריימריז, אנשים מסתכלים על מועמדים ושואלים מה הם עשו, אז ברשותך אני אשאל לך כמה שאלות מאוד ממוקדות בתחומי הפעילות שלך. אובר יהיה בישראל? למה אין אובר בישראל?
2: קודם כל, אתה צריך להגיד לי כל הכבוד שהבאת הצעת חוק לגבי אובר. עד עכשיו כל שרי התחבורה חששו מנהגי המוניות, שכבר הודיעו לי שהם הלכו לי על הראש בפריימריז הזה, משום שאני הבאתי את האובר. אנחנו הבאנו את האובר לקריאה ראשונה, היא צריכה לעבור בעזרת השם בכנסת הבאה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו כרגע נמצאים מול האוצר, שוחחתי עם מהרן, ראש אגף התקציבים, לפני כשבועיים. מדובר על עוד תקציב קטן כדי לשפות.
1: אבל למה זה לא עבר עד עכשיו? דובר על זה לפני שנה, לא?
2: למה זה לא עבר עד עכשיו? משום שהאוצר לא רוצה לתת את התגמול לנהגי המוניות, ואנחנו אמרנו שאנחנו נתגמל את המוניות.
1: אז בואי נעבור.
0: אם כבר נכנסנו לענייני התחבורה,
2: אז קודם כל אובר יהיה בישראל,
0: בעזרת השם אחרי הבחירות.
2: וצריך להגיד כל הכבוד שהבאנו את זה, וזה עבר קריאה ראשונה.
0: אם אנחנו כבר מדברים בענייני המשרד שלך, אז את כל הזמן מדברת על רכבות, ורכבות לפה ולשם. מה עם רכבת לירדן? עכשיו, כשאני מסתכל על כל הזמן הזה, על כל מה שקורה במפרץ, ואנחנו יודעים שצריך...
1: רכבת העמק יש לך שמופעילה לירדן, לירדן.
0: הפרלמנט הירדני... לא, הפרלמנט הירדני, אני חייב להגיד לך, ממש מקדם את נושא הסיפור הזה, לא בגדר אהבת ישראל, אלא בגדר פתרונות, אל תוך כל אותם משברים שאנחנו נמצאים בהם. אז מה ישראל עושה בנושא?
2: אז רגע, שנייה. אז קודם כל לגבי רכבות, רכבת קריית שמונה אילת מאוד מאוד מתקדמת, ורואים את הקידוחים של רכבת קריית שמונה, וגם מתקדמים מאוד ברכבת קליה. כבר בעוד שנתיים יהיה לנו קו של 250 קמ"ש מתל אביב לחיפה בחצי שעה, ומתל אביב לבאר שבע בחצי שעה. זה דברים אדירים, שלא נדבר על הרכבות הקלות, כולל הרכבת הקלה בירושלים, הקו הירוק שיגיע עד לטדי. אז אנחנו מתקדמים מאוד גם בנושא הרכבות, שלא נדבר על גילאי 63.
0: שאלתי על הרכבת לירדן.
2: רגע, שנייה. הרכבת לירדן, אז כמו שאתה מבין, הרכבת הזאת היא צריכה לעבור מהעמק, מבית שען, ירדן, סעודיה והאמירויות. כרגע הבעיה היא סעודיה. אני שמחה מאוד שהנשיא טראמפ הודיע לסעודיה שאם היא לא תיכנס להסכמי אברהם, אז היא לא תקבל את מה שהיא הייתה אמורה, מה שהיא אמורה לקבל מארצות הברית. ברגע שסעודיה תסכים, בעצם תהיה לנו רכבת שמגיעה היא כבר מתוכננת, ברכבת שמגיעה מהאמירויות, דרך סעודיה, דרך ירדן, לבית שען, שם כבר מכינים את הנמל היבשתי, והסחורות יגיעו לחיפה ומשם לאירופה.
1: מה לגבי חשמול פסי הרכבת מחיפה לתל אביב? איך זה עומד?
2: אז קודם כל אנחנו מחשמלים, מתקדמים כדי לחשמל ולעשות את זה בקצב יותר מהר, אתה צריך להפסיק את עבודת הרכבות, ואני לא רוצה שזה יקרה, ולכן, ואנחנו לא עובדים על חשמון בשישי שבת, אלא רק על עבודות מצילות חיים, ולכן אנחנו מתקדמים עם זה מאוד, לאט לאט, אבל
1: מה, הנסיעה תהיה חצי שעה בין חיפה לתל אביב? זה הרעיון?
2: כן, כן, חצי שעה, זה רכבת של 250 קמ"ש. זה פעם ראשונה, רכבת בולט.
1: מדהים.
2: רכבת מהירה,
1: 250 קמ"ש. מה עם המטרו? מה קורה עם המטרו?
2: המטרו מאוד מתקדם, אמרתי שאם תהיה רכבת קריית שמונה אלעד, ואנחנו מביאים תקציב לזה, אז תהיה גם המטרו מאוד מתקדם.
0: מה מצבך בפריימריז, זה שרה מרגב.
1: ברדוגו ישר נכנס לפוליטיקה.
2: אז בפריימריז אני מאוד מקווה שמתפקדי הליכוד ייתנו לי את הגב, ייתנו לי את התמיכה, לאור גם מה שאני עושה, ואני אשמור על מקומי ועל מעמדי בעשירייה הפותחת של הליכוד.
0: ושרת תחבורה, זה הרצון שלך להמשיך את מה שלא סיימת?
2: אני, כמו שאמרתי לראש הממשלה שרציתי לחזור למשרד התחבורה כדי להיות חתומה על הרכבת קריית שמונה אלת, כבר אמרתי לו שאני רוצה לחזור למשרד התחבורה כדי להיות חתומה על האיימק,
0: יש רק משהו אחד, יש רק משהו אחד, צריך לנצח את הבחירות.
2: אנחנו ננצח את הבחירות.
0: איך תנצחו את הבחירות?
2: קודם כל יש לנו הישגים גדולים שצריך לדבר עליהם. ראש הממשלה עוד לא התחיל את המערך הבחירות, תצרי, התברברנו קצת יותר מדי זמן עם עניין ואדם סדרת, פריימריז וכדומה. מאוד שמחה שנסגר פריימריז 17 לאוגוסט, אנחנו חייבים כרגע להיות ממוקדי בחירות, להוציא את האנשים לבחירות, להסביר לציבור למה הימין צריך להמשיך ולהוביל, ולא, תראה, גדי אייזנקוט, יש לו חזות מאוד נחמדה, כן? אומה מרוקאי, הוא דיאלנה, הוא אב שקול, יש הערכה גדולה אליו כאב שקול, אבל צריך לזכור שהוא כדור פורח, בדיוק כמו לפיד, ובדיוק כמו בנט הקוסם שהצליח להעלים את יש עתיד. זה אדיר.
0: השרה מירי רגב, המון המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה גם לכם.
0: ותודה לאליהו הנביא, שהיה איתנו גם כן בתוכנית הזו. ערב טוב לך, חבר הכנסת ססון גואטה.
3: ערב טוב, יעקב ברדוגו הגדול מכולם, מה קורה?
0: משה כהן איליה, תגיד לי חבר הכנסת גואטה, חבר הכנסת גואטה, אז זהו, קנית נעלי ספורט ועכשיו אתה מחליף אותם לריצה בארצי, היה לך לריצה למרחקים קצרים, עכשיו למרחקים ארוכים?
3: אני מההתחלה כבר שבוע שעבר, כי היו כאלה שאמרו לי מה אתה רץ במחות, הוצאתי הודעה שאני רץ בארצי ולא רץ במחות.
0: באמת?
3: אני, כן, אתה יכול לבדוק בפייסבוק שלי, שהוצאתי הודעה מכבר לפני שבוע ומשהו, ש...
0: תגיד, אז למה הייתה כל הקקפוניה הזאת, וכל השיגעון הזה, שלפי הערכתי, בתוצאה אולי יביא דמוקרטיה לליכוד, אבל קצת היה איכסה, לא חבר הכנסת גואטה כל
3: היה, ה... היה, באמיתי, בוא נדבר, אתה יודע, שתנו יודעים, שתנו מאוד מאוד אוהבים את ה... הליכוד, ואני יודע כמה אתה אוהב את הליכוד. אני אסביר לך.
0: שרפת אותי לגמרי, עד עכשיו הייתי עד עכשיו הייתי ניטרלי, הייתי בן אדם. עד עכשיו כולם חשבו.
1: אני יכול לשאול שאלה חיצונית, חבר הכנסת גואטה? אנשים לא מכירים אותך. אוקיי? מה הקרדנש... מה עשית? מה החזון שלך?
0: אתה טועה מתפקדי... אתה טועה מתפקדי...
1: אבל עזוב מתפקדי הליכוד. אני שואל כאנשים שבאים ושואלים מי זה ססון גואטה?
0: לא, מתפקדי הליכוד מכירים את ססון גואטה?
1: אולי מתפקדי הליכוד... אני לא הכרתי.
0: אני שמע, תשמע, רק לפני שני רגעים הוא בא אלינו מהשמאל,
1: דיינו, אל תתנסה עכשיו עליי, אבל תספר לנו קצת עליך, באמת, אני באמת סקרן, אני אמרתי ליעקב תביא ססון גואטה.
3: למה, אתה יודע, לי רעיונות היום, ועכשיו מאוד מאוד התרגשתי שאמרו לי שברדוגו ככה זה, כי רציתי לבוא לתוכנית, דיברתי איתו גם על זה. אבל אני אספר לך, זה לא סוד שאני לא אהבתי את הרעיון, כי אני חושב שמה שמיוחד בליכוד זה הנושא של הפריימריז, הנושא של הרעיונות של הרשימה של אנשים שבאים מחוזות. אני ססון גואטה ממושב גורן, לא לי שום אופציה להיבחר בשום מפלגה לכנסת חוץ מהליכוד, כי הליכוד מביא את המושבניק שגר בגורן ומביא את הבחור מהשפלה ואת הבחור מהדרום.
1: אבל מה אתה מביא? מה הרעיון שלך? מה המסר שלך?
3: אני באתי, קודם כל אני רוצה להתחיל בזה. לא היה כנסת וממשלה שעשו טוב להתיישבות כמו שהכנסת והממשלה הזאת יעשו. אני יכול לספר לך שיש משהו לא במפלגה שלנו שאומר 40 שנה ההתיישבות העובדת לא ראתה ימים יפים כאלה.
0: אבל זה של מפאי, זה היה של מפאי ניקי.
3: מחוק המים, מסימון תוצרת ארץ מקור, ממלחמה בבטמלים, שהורדנו את כל העניינים של השטחים החקלאיים, פתחנו להם סטולרי בחלקה, יש כל כך הרבה הצלחות להתיישבות העובדת, ומשם עודרתי, זה מה שעשיתי.
1: כלומר, אתה מייצג את ההתיישבות העובדת החקלאים בישראל, זה הקו שלך?
3: כן, זה הקו שלי, עם זה הלכתי.
0: ובעצם אתה גם מייצג את מה שנקרא יישובי קו העימות שבמשך שנים
3: קיבלו בראש. אני גר במושב, זהו, אני גר במושב גורן, אני מגליל המערבי, הייתי מפונה שנתיים מהבית כמעט, וחזרנו, חזרנו ליישב את הגליל, וגם דאגנו להחלטה, הייתה החלטה מצוינת לטובת הצפון.
0: אז אני רוצה להגיד, הצפון מאוכזב מכם, אנחנו רואים פעילות ענפה, גם של אייזנקוט, גם של בנט, מגיעים לקריית שמונה, קריית שמונה הפכה להיות לאיזה מושג של ססמוגרף כזה שלהם, של הם אומרים ששם מתחילה הנפילה של הליכוד.
3: אני אספר לך, הם באים אוהבים לעשות את הכנס בקריית שמונה, שיבדקו כמה אנשים בקריית שמונה. תקשיב, תמיד שיש מקום, אין מה לעשות, זה אזור מלחמה, ומה שעשו שם היה צריך לעשות, ונלחמו, והצבא עשה עבודה טובה, והראש הממשלה וכל החבר'ה קיבלו את החלטות הנכונות ביותר. נכון שצריך לשקם, וצריך לבנות מחדש, אבל זה בסדר, יש לך עכשיו ביטחון. והבאנו לשם מיליארדים, ואמרנו שמה, גם אחד בנו, אמרנו שמה, הרבה זוגות צעירים לא חזרו, הבאנו תוכנית לזוגות צעירים, נגיד להם 1,000 שקל לילד במעון, במקום 3,500 ו-4,000, הבאנו כספים לשיפוץ ולשיקום,
0: ססון גואטה,
3: ססון גואטה, עשינו מלא דברים לטובת הצפון וקו העימות. אי אפשר להגיד שלא, ואני אומר לך, שאם תעבור בכל הצפונים ליעקו, תשמעו אותי, אנחנו בגליל, בצפון, בשלומי, בקריית שמונה, אתה תראה שהתוצאה של הליכוד בעזרת השם תהיה פי שתיים, אם לא יותר, מכל מפלגה אחרת.
0: ססון גואטה, עם נעלי הספורט החדשות לריצה הארצית, זה ריצת מרתון, זה לא ריצת מרחקים קצרים. תשמע, ססון גואטה מהטובים שיש לליכוד, בהצלחה ססון.
1: תודה
3: רבה, תודה.
0: מה אתה חושב שיש פרסומות גם כן? מה אתה הולך? אני לא מבין.
1: עולה לפי 14.
0: הבן אדם בורח. פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 וכביש מספר 6 חסומים לתנועה במחלף בן שמן בשני הכיוונים עקב שריפה גדולה שפרצה באזור. בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען,
10: כפוף לתקנון.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 86 50, כפוף לתקנון באתר.
15: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: אני רוצה להגיד, אלי,
20: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי. יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
21: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
21: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: חפשו אותנו בגוגל.
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
23: מעריכים באלף
22: וגם בעין.
24: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
25: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
26: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
27: אלדן, נותנים את הנשמה.
26: כפוף לתקנון.
28: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
29: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
30: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
31: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
32: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
33: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי של ויינט, מרצה למשפט באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב לך, עורך דין גוטמן.
1: ערב טוב לכם, יקיריי.
0: תגיד, לא מספיק 93 ח"כים להעביר הצעת חוק, אז גם אותה צריך למסמס. תגיד, לא נמאס לאופוזיציה של מערכת המשפט פשוט לייצר שליטה בארץ, וכמובן לאחר הבחירות, בהנחה ובעזרת השם שהימין ינצח, האם הם יוכלו לפי דעתך להמשיך לעשות את הקרקס הזה?
2: רק נגיד, מדובר בחוק אונרה, כן, שבגץ והמערכת המשפטית ממסמסת.
0: מה זה דוחים עתירות?
1: גם שדוחים עתירות, אז זה לא בסדר, אני לא מצליח להבין. אנשים רגישו עתירה לבית המשפט, בית המשפט קיים דיון, אמר שהוא לא רואה שיש פה בסיס ממשי להתערבות.
2: רגע, שנייה, רגע, דקה, מתן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תראה, התקבל גם חוק גירוש משפחות מחבלים. פרסם אבישי גרינצייג פוסט שמתאר שם איך המערכת המשפטית בראשות גיל לימון פשוט קובר את החוק. מי נתן סמכות לגיל לימון, אחרי שבגץ מאשר חוק, או אף אחד לא פסל אותו, לפסול את החוק דה פקטו?
1: לא, לא יכול לפסול את החוק בפקט.
2: זה מה שהוא עושה, החוק לא ממומש.
1: אם יש חוק, צריך לקיים אותו. אם לא מצליחים לקיים אותו, אז כנראה שהשרים שאמונים על הסוגיה הזאת, לא מצליחים לקדם את הסוגיה הזאת.
2: השרים הם אשמים, אולי המערכת המשפטית אשמה.
1: אם יש חוק, צריך לקיים אותו.
2: אולי המערכת המשפטית היא האשמה, כי אם מי שאחראי על אכיפת החוק, זאת גלי בערב מיארה, או יותר נכון גיל לימון, ודה פקטו הם חוסמים כל אפשרות לממש את החוק, אז מי נושא באחריות לזה?
1: תראה, בסופו של דבר, השאלה האם הביאו באמת את הראיות המספיקות להפעיל את החוק, האם זה עמד בכל התנאים שנקבעו בחוק, זו בסוף השאלה. על זה כמובן שבסופו של דבר הייעוץ המשפטי הרלוונטי נותן את עמדתו המשפטית, האם המקרה הזה מתאים על מנת להפעיל
2: תגיד,
1: את
2: מתן,
1: החוק.
2: תגיד, לא נמאס לך להגן על כל מה שהם עושים? לא ברור לך לא שהם מחליטים דה פקטו לפסול חוק כאשר בגץ לא פוסל אותו?
0: איך תהיה לו פרנסה אם הוא לא יגן עליהם?

0: שלכם אומרת שצריך רק להחליש את מערכת המשפט, ומערכת המשפט זה הדבר שהוא משתלט על הכל ומנהל את הכל. לא, מערכת משפט חזקה זה בסופו של דבר הבסיס של מדינת חוק דמוקרטית.
1: אוי, כן, בסדר, מתן, בוא נפסיק עם הסיסמאות האלה, אתה יודע טוב מאוד שיש פה בעיה. שנייה רגע, מתן, אתה יודע טוב מאוד, ואתה בן אדם אינטליגנטי, עם תואר שני מאוניברסיטה המובילה בעולם, אתה בן אדם שמבין איך המערכות האלה פועלות, אתה יודע שיש פה בעיה, אז למה אתה מורח את האנשים?
0: אני חייב לומר לך, אני מייצג את פורום קו עימות, יישובים שאין מחלוקת שסבלו מאוד, ומופלים מאוד לרע בכל הנושא, לדוגמה של הטבות המס, שהם לא מצליחים בכנסת לקדם את הדברים, אז מה נותר להם לעשות? הם הגישו באמצעותי עתירה לבית המשפט העליון, זה לא לגיטימי, זה לא בסדר שאתה טוען שמפלים אותך, איך יכול להיות שיישוב שיושב על הגדר מקבל 12% ויישוב באמצע,
1: בוא, אז בואו לא נדבר עכשיו על המקרה, אני רוצה לדבר על חוק מחש.
0: לא, אנחנו מדברים בסופו של דבר על החשיבות של מערכת משפט.
1: אדוני, אני שואל את השאלה ואתה עונה, אוקיי? חוק מחש עבר בכנסת, בינתיים לא יצא צו ביניים. תגיד לי, יש משהו שהכנסת מעבירה ובגץ או לא פוסל, או מאפשר לגלי בערב מיער ושוט פשוט למסמס? יש בכלל מערכת מחוקקת במדינת ישראל, או שבגץ הפך להיות לקריאה הרביעית בכל חוק שעובר במדינה?
0: לא, אתה יודע הרי שזה לא נכון מה שאתה אומר, כי אני חושב שאם נפתח את ספר החוקים, אנחנו נראה שהתקבלו בכנסת האחרונה מאות חוקים, וכל החוקים הללו כמעט, למעט בודדים שבבודדים, קיימים, נמצאים, ואף אחד לא יתערב בהם. מה שמגיע לכותרות, ומה שאנחנו מדברים, זה כמובן החוקים הבעייתיים. לדוגמה, חוק, שגם אתה מסכים עליו, שלא יכול להיות שהוא נכנס לספר החוקים, הקפאת מעצר עריקים חרדים. זה חוק שאי אפשר לקיים אותו במדינת חוק, במדינה דמוקרטית, ולכן את המשפט הקפיא אותו וגם יבטל אותו.
2: האמת שקשה,
1: זה נראה לי די עקר הדיון הזה, זה כל כך סיסמתי, אתה כל כך, אתה הפכת להיות אור קרמי או יהודה שפר, פשוט מדברר את כל העמדות של הפרקליטות בלי טיפה ביקורתיות. מה קרה לך? אתה בן אדם אינטליגנטי ורציני, אתה רואה את הדבר המטורף שקורה במדינה ואתה שותק? אתה שותק?
0: אני לא שותק, אוקיי, ושיש לי ביקורת, אני גם יודע להגיד אותה. יש הרבה דברים שאני ביקרתי את גלי בערב מיארה, לדוגמה בפרשת הפצרית, אני חושב שעדיין, לדוגמה, לא שמענו בכלל את הגרסה של גלי בערב מיארה על פרשת הפצרית, ועל המעורבות שלה, ואני חושב שביקרתי את זה בכל התוכניות שריאנתם אותי, ובכל המקומות שהייתי. אבל יש גם דברים שבסופו של דבר, עם בכל הכבוד, בית המשפט העליון, זה בדיוק התפקיד שלו, לדוגמה, בחוק מעצר עריקים, זה בהחלט התפקיד שלו, לבוא ולעצור חקיקה שהיא לא חוקתית.
1: אני הבנתי שבגץ רומז לגבי חוק מחש, שתהיה בעיה עכשיו להניע הליך למנות את ראש מחש, אוקיי?
0: בגלל תקופת הבחירות.
1: כן, אבל למה זה לא הפריע למנות רמטכ"ל שבועיים לפני הבחירות?
0: זה לא מדויק מה שאתה
1: זה לא
0: אומר,
1: מדויק,
0: זה לא שזה לא הפריע, מה שעד כמה שאני זוכר את הפרשה, בסופו של דבר ניתנה על ידי היועצת המשפטית לממשלה חוות דעת, שחרף העובדה שאנחנו נמצאים כשבועיים שלושה לפני הבחירות, לאור הנימוקים שהציגו בפניה, שיש צורך ביטחוני דחוף,
3: מי כתב את חוות
0: הדעת הזו?
3: מי כתב את חוות הדעת הזו?
0: שניתן למנות.
3: מי כתב את חוות הדעת הזו?
0: מי שכתב את חוות הדעת, אני מעריך שמי שהביא את חוות הדעת זה צהל.
3: ואם אני אגיד לך שלא צהל, שצהל זה המעריך הלאומי ולא צהל הגיש את החוות דעת הזו.
1: מדמות פוליטית?
0: אז יש פה בעיה בתשתית העובדתית שהתקבלה ההחלטה. מי הביא את חוות הדעת?
3: פקיד במשרד הביטחון.
0: והוא אמון על הסוגיה, הוא הכיר את כל הנתונים, למה זה היה כל כך דחוף המינוי?
3: לדעתי לא, אבל אני יודע משהו אחר, שראש אמן דאז, שהוא המעריך הלאומי, ואני פרסמתי את זה, סירב לחתום, ולכן לקחו פקיד במשרד הביטחון, שמו דרור שלום, והוא זה שחתם על המסמך הזה בין שני עמודים,
0: שהוגש ליועצת המשפטית.
3: שהוגש, לא הוגש ליועצת המשפטית.
0: זה לא נשמע לדבר תקין, ולא

0: לא הוגש ליועצת המשפטית.
1: שצריך תשתית עובדתית מסודרת על ידי הגורם המוסמך הרלוונטי, כמובן, שיודע את כל העובדות.
0: אבל
1: להגיד לך שזה דבר תקין שבכלל ממנים אכן שבועיים לפני הבחירות רמטכ"ל, לא אמורים, צריך להמתין שבועיים, שלושה, אלא אם כן באמת יש משהו דחוף, תראה, כך לפחות אז בזמן אמת, כך הוצגו הדברים.
2: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, תראה, כשבגץ חושד במשהו, הוא נכנס עמוק לתוך הקרביים. שום כניסה לתוך הקרביים לא הייתה בנושא של המינוי של הרמטכ"ל. רמטכ"ל זה הרבה יותר חשוב מראש מחש, עם כל הכבוד לראש מחש.
1: זה okay?
2: נכון. אז אתה מגלה שיש פה צבירות, שיש פה מערכת שבעצם פועלת כדי לשמר את ההגמוניה החדשה, הישנה, שאין פה שום עקרונות שהם יציבים והם ניטרלים, הכל פה מוטה והכל מפוזיציה, ורק נוסיף לעניין מחש את העובדה ש... הופלה הופלה, רועי כחלון, ששנה ושמונה חודשים כבר מורחים אותו עם הסיפור ההזוי הזה של כאילו שיפוץ קורות החיים וחקירה משמעתית.
1: כן, זה דבר חמור מאוד.
2: ומיד ששומעים שהוא מועמד, רחמנה ליצלן, פתאום מחדשים את החקירה. תגיד לי, מה קורה פה? זה מאפיה?
1: לא, אז התשובה היא, תראה, אני חושב שהפרשה של רועי כחלון, שהגיש בזמנו רק, הרי רועי כחלון הוא בשר מבשרה של המערכת כביכול, כן? הרי הוא היה הפרקליט מוערך, אני חושב שבמובנים מסוימים, אולי אני לא מכיר את כל הפרטים, זה שהוא היה מקורב בזמנו לדן אלדד, ודן אלדד התמנה להיות ממלא מקום פרקליט המדינה על אפו ועל חמתו, אני זוכרת כמה שאני זוכרת שהיה של מנדלבליט, אז אולי מאותו רגע מישהו סימן אותו, משהו כזה, וזה חמור מאוד, כי אני חושב שהוא פרקליט מוכשר.
2: אבל אתה שם לב שזה קורה, מתן, אתה רואה שזה קורה רק לצד אחד.
1: זה דבר לא ראוי, אבל אתם, תראה, מה ההבדל ביני זה? אתה רוצה, מה שנקרא, לשפוך את התינוק עם המים, בוא נוריד את כל מערכת המשפט, לסגור את הכל, את בית המשפט, לא צריך, לא, אני מנסה עדיין להיות עניינים, כי הנזק להרוס את מערכת המשפט, הוא יכול להיות נזק אדיר למדינה.
2: אבל אתה יודע שכל פעם שמנסים להזיז גפרו, מיד קמה צרחה של תום הדמוקרטיה מאז 1980 ועד היום. יכול להיות שהמערכת הזאת פשוט היא מערכת כל כך יהירה, כל כך קיצונית, כל כך חצופה, שהיא לא מוכנה לשחרר אפילו מילימטר. אני ראיתי את זה באופן אישי במסע ומתן בשורבי לבית הנשיא.
1: אני חושב שהיה הרבה מקומות לפשרה, לשינויים, אין ספק שזה שלא הצליחו להגיע לאותם הסכמות אז בבית הנשיא, זה דבר שהוא לאוכרנו, וראינו איפה זה הביא אותנו ואת החברה הישראלית, והלוואי, הלוואי, הלוואי, שאחרי הבחירות נצליח לקדם איזשהו שינוי, אבל בהסכמה.
2: אתה חושב ש...
1: כמו שאתה...
2: אתה חושב שצריך לפטר את זיני ואת גופמן כשתקום ממשלה חדשה?
1: לא, כמו שחשבתי שלא צריך לפטר את רונן בר, אלא אם שוב יהיה עילת פיתורים, אני לא חושב עם כל הכבוד שצריך לפטר את זיני, רק בגלל שנתניהו מינה אותו, לא, התשובה היא ממש לא. אני חושב שאגב, האמירות של בנט, שאומר, במאה הימים, או לפחות הוא אמר את זה, אני לא יודע אם עכשיו הוא עומד על הדברים האלה, אבל היה לו אמירות שבמאה הימים הראשונים הוא יפטר את כולם, נקה את כולם, זה גם לא דבר רואי, כי למה זה לחטות באותו אחת? הרי בסופו של יום, המערכת של הפקידות הציבורית צריכה להיות מנותקת
2: אבל
1: מפוליטיקה.
2: אבל הם מסתכלים
1: לא
2: על... אבל,
1: בוא,
2: אבל אתה מכיר את חברך, פרופסור יניב רוזנאי, והם מסתכלים על הונגריה, ואומרים, צריך לעשות בישראל מה שעשה המדיאר בהונגריה, כשהוא נבחר, פשוט לנקות את האורוות במכה אחת ולהעיף את כל הראשים של ההנהגה הקודם.
1: אז אם אנחנו נחיה בשיטה הזאת, אז זה יעלה עכשיו יעלה צד אחד של המפה, בוא ננקה את כולם ונסגור ערוצי תקשורת וננקה. אחרי 4 שנים יעלה הצד השני, בוא ננקה את כולם ונסגור ערוצי תקשורת. לא, עובדה שלא התנהלנו ככה מאז שקמה המדינה.
0: דוקטור מתן גוטמן, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: לצערי, אחרי 4 שנים, התיישתי כבר מהוויכוחים.
2: לגמרי. האמת, הם ויכוחים עקרים לגמרי.
0: אין לזה שום משמעות.
2: זה כוח. זה פשוט מאבק כוח, לא מאבק משפטי.
0: אני נהנה להיות בידידות איתו, אבל, אתה יודע, זה מסוג של עקר, אם אתה לא יודע לנצח. יכול להיות שהם יצליחו להטיש אותה, אנחנו צריכים לבוא עם כוחות חדשים.
2: כי לא צריך לדבר משפטית, צריך לדבר כוחנית.
0: לא, צריך לדבר פוליטית.
2: פוליטית, כוח.
0: צריך, כן.
2: אז בוא נסיים, כן.
0: בוא נסיים.
2: בוא, אתה נשמע קצת...
0: כן, הקשבתי לדו שיח הזה ודי התיישתי. טוב, ערך אותנו שלום מנדל, הפיק אור שירזי, הטכנאים בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו, עמדי, אין לי כוח היום, אולי תרומם את רוחנו בדרך למודיעין, אין, ממש.
2: ברדוג, תהיה כזה, נו, עד שסוף סוף אני בא, יאללה.
0: לא, מתן גוטמן נוריד לי את המצב רוח, יאללה, ביי.
2: יאללה, להתראות.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 וכביש מספר 6 חסומים לתנועה במחלף בן שמן בשני הכיוונים עקב שריפה גדולה שפרצה באזור. בכביש מספר 446 עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 4 עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
6: גלי ישראל.
7: שש בערב.
8: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות
9: תגיד... אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
8: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
9: יום, אנחנו שלוש.
8: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
9: איזה
8: כיף לי!
7: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. דלתות?
10: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
11: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
19: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
20: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
21: אלדן, מציגה.
20: כפוף לתקנון.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
16: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
21: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
27: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
28: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
29: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
30: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
31: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
32: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
33: כוכבית 2003, שירביט.
32: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
34: גלי ישראל, החדשות.
35: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. מזכיר מדינה אמריקני מרקו רוביו אמר בשעה האחרונה שחלה התקדמות בשיחות המסע ומתן בנוגע למיצר הורמוז. רוביו הוסיף כי שום דבר אינו סופי, אך ישנה תקווה שההסכמה תושג בקרוב מאוד. מוקדם יותר בריאיון לרשת CNBC הדגיש שר האוצר האמריקני סקוט בסנט כי ההבנות המתגבשות עד כה עם האיראנים נועדו להבטיח חופש התמלא במיצר ללא גביית אגרות או דמי מעבר מספינות. משטר האייתולות מצידו ממשיך להכיש קיומן של שיחות כלשהן וטוען כי המגעים בנושא מתנהלים רק מול הממשל באומן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הודיע כי חל איסור על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. בהודעה שהוציא לפני זמן קצר טען סולברג כי העברת מידע זה אינה מותרת לפי חוק הגנת הפרטיות. לוחמי משמר הגבול סיכלו ניסיון פיגוע בירושלים. בפעילות משותפת עם שירות הביטחון הכללי עצרו הלוחמים הלילה מחבל תושב שואפת כשהפתיעו אותו במיטתו בביתו. בתום המעצר העבירו אותו להמשך חקירת שבק. במרחב העיר קבטיה בצפון השומרון השמידו כוחותינו 10 מחרטות ששימשו לייצור כלי נשק ומטענים. המשטרה עצרה ערבי בן 38, תושב ירושלים, לאחר שבחיפוש בביתו בעיר העתיקה נתפסו גרזן, סכינים ומוצגים השייכים לתמיכה בארגון טרור. התושב הועבר להמשך חקירה ומחר עתידים השוטרים לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. בכלכלה, היום המסחר בבורסה נחתם היום עם ירידות שערים במטבעות הזרים. הדולר ירד ב-95 עשיריות האחוז, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-3 אגורות. האירו נחלש בשיעור דומה, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-49 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
35: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יורגשו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
35: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
32: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

אתכם וערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, שש דקות אחרי השעה שש. כן, כן, יפה, יפה, יפה. טוב, תשמעו, יום חדש שעומד להסתיים לו עם הגושפנקה שלנו, אנחנו עוד מעט נסיים את היום המיוחד הזה. היום יום שלישי, 4 באוגוסט למניינם. שבע דקות אחרי השעה שש, אם אנחנו נתעסק בפוליטיקה, לא מעניין, נכון? על מה תדבר? מה אפשר לומר שלא אמרו כבר? אז אנחנו בורחים קצת מהאקטואליה, טיפה, לא צריך מעבר, רק חשוב לנו מאוד, יום-יום, להזכיר לכולכם, יקיריי ויקירותיי, הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל, אלו הם הבחירות הבאות. אני לא אשכנע אתכם להצביע על הצד שלי, אתם צריכים להיות בריאים בראש, ואז אתם כבר תהיו אוטומטית בצד שלי. כי אם לא, אתם תמיתו עלינו חס ושלום את האסון הגדול ביותר לעם ישראל. הערבים, האחים המוסלמים, שהם יהיו בכנסת ישראל בשביל להשלים את השמאלניאדה בישראל, קאט. אי אפשר יותר לקבל את הדבר הזה. והדבר שהכי מעצבן, באמת מעצבן, זה לשמוע עכשיו את התגובות של הרבה מאוד אנשים שהם לכאורה ימנים, ואתם רואים שלפני בחירות איך אנשים מטעתעים האחד בשני. פוליטיקה זה דבר נוראי, את זה כולכם יודעים. פוליטיקה זה דבר נוראי. אבל מוכיחים לנו בכל פעם כמה פוליטיקה זה דבר שהוא אסון, ואין אמון, וכל כך קשה לראות אנשים לפני בחירות משנים את עורם, משנים את... מבינים את העניין הזוי הזה במדינה, אתם רואים את זה? כל מי שיש לו עיניים בקודקוד קולט שמסוכן פה מאוד איך אנשים משנים את הדעות שלהם בשביל כיסא והגדלת קרסים. מי הם האנשים הטובים? אני אדבר על כך בהמשך. מי אני מאמין שיכול להיות בכנסת ישראל ולעשות טוב לימין? הליכוד נמצא בצרה צרורה, אבל הרבה מאוד אנשים חדשים עומדים להגיע לשם. למשל, ארז תדמור, בעזרת השם, נכון? ארז תדמור, אח יקר שלנו, קולגה מהרדיו, איש ענק, שאנשים כאלו ראויים מאוד להיכנס לליכוד, ואני מאחל לו בהצלחה לאח היקר הזה. זהו, באופן כללי, אנשי הליכוד, אנחנו בעצם הרוב הגדול, זה אנשי הליכוד פה בבחירות לצד הימני. איתמר בן גביר שעושה עבודה מופלאה, כל כך הרבה אנשים בדרך אליו, שזה פשוט יוצא מגדר הרגיל. סמוטריץ', שגם הוא משתדל לעשות דברים חשובים מאוד, גם הוא מקבל כוח, נקווה מאוד שהאגו הגדול לא יחרב את הימין הפעם. ואדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, עכשיו אתה שומע את הזעקות של האנשים בחוץ, למה הליכוד מקבל בוקסים? עוד פעם, כשאני אומר בוקסים זה מילה לא ראויה, אבל מדוע יש בריחה המונית מהליכוד למקומות אחרים? כי הליכוד לא מצליח לשנות ולו בקצת, כי בדיבורים אנחנו אלופי עולם. במעשים צריכים ללמוד מהשמאלנים, או ללמוד מהחרדים. לא יודעים להתנהל, אין מספיק כוח, כולם רועדים, כנראה תופסים את כולם בביצים. איך זה? אחת לא תופסים אותה בביצים, כי אין לה. קוראים לה טלי גוטליב, שתראו איזה עבודה יפה. אגב, היא אחת מהאנשים בכנסת שמקבלת אהדה מטורפת בחוץ, וזה דבר מדהים, זה פשוט דבר מדהים. אתם רואים, אישה שבאה לעשות את המלחמה ללא כחל וסרק. אז זו דוגמה מצוינת לימנים טובים. בהצלחה לארז תדמור, בהצלחה לליכוד, בהצלחה לימין, ואני מאחל כישלון אמיתי מתוך הלב, כאדם פרטי, אדם פרטי, שיש לו אומנם מיקרופון, ואני לא צריך שידעו מה אני מצביע, אבל אנחנו במדינה מוזרה. עיתונאים לא צריכים שידעו למי הם מצביעים. אבל בעולם הזה, שבו השמאל חרב אותנו לכאורה, מקום המדינה ועד 7 באוקטובר, היינו מרים לשרים למרותם, וזה דבר נוראי. כי תראו לאן הגענו. אשמה יש לכולם ב-7 באוקטובר. בסדר? שלא יחשבו שאני עכשיו איזה, אני יודע, רודף סרק. אין אני מלחך פנחה, לעולם לא הייתי ולא אהיה, אבל חשוב לי מאוד להסביר למאזיני הרבים, השתבח שמו לעולמים. הוא נתן לי מתנה אדירה להגיע לשעות הכי קשות שקיימות ברדיו. תלמדו רדיו בעתיד, תקשורת ועניינים. 6 בערב זה לא השעות האולטימטיביות. ומה שאנחנו עושים פה ב6 בערב זה באמת דבר אדיר. אז בהזדמנות הזו להגיד תודה רבה לצביקה וליוסי ולאנשים המדהימים, שאני כבר 2.5 פה. לקראת השנה השלישית בעזרת השם אולי נגיע גם לשעות טובות יותר, אבל בין 6-8 בכל ערב אנחנו משתדלים לתת לעם ישראל את הטוב ביותר, ואתם מצביעים באוזניים. מי היה מאמין שאפשר להצביע באוזניים?
אז תודה רבה לכולכם, שהשם מברך אתכם. אני כאן למען עם ישראל, ולמען עם ישראל הצודק, שהכפיף את ראשו, שהרכין את גופו, שהיה שטיח פה ולא ספרו אותו. גם כשהימין היה בשלטון, עדיין בשלטון, לא ראינו איזה משהו מדהים ימני שעשו אנשי הימין לכאורה. הרבה עסקנים, הרבה אנשים שפוליטיקה לא ראויה להם, שביזו לנו את הפוליטיקה מכל הצדדים, חייבים לתקן את זה. נשבר לנו כעם ישראל, נשבר לנו כאזרחי מדינת ישראל, לקבל פוליטיקאים עסקנים. זהו, מספיק. הכיסאות צריכים להגיע לאנשים טובים שילחמו את מלחמת עם ישראל ועתידו. ולכן, הבחירות הבאות הן הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אני לא מגזים, גם אם אתם בטוחים שמישהו אומר לי מה לומר ואת כל הקשקושי עד האחרת. לי קוראים אלעד עמדי, אני משתדל לייצג את רוב עם ישראל, מה שאף פעם לא ייצגו בתקשורת. היום רדיו גלי ישראל יודע לעשות את זה בצורה מופלאה, ואני גאה להיות כאן. אז רבותיי וגבירותיי, אין דבר כזה לא להצביע. אתם אנשי ימין ואתם לא מצביעים? סבא, דבר עם הילדים ועם הנכדים ועם הנינים. אין אמון בבוחרים הימנים. הבוחרים הימנים אין אמון. הם קשקשנים גדולים. אין היגיון, אם אנחנו הרוב במדינת ישראל, שאנחנו לא מצליחים להביא 70-75 מנדטים בקל. אין היגיון. אין לי אמון בשום דבר. במדינה הזו אני מודה ומתוודה. קשה להאמין. בחירות, מה יקרה כאן, מסוכן מאוד, גופים זרים רוצים להתערב, תשאלו את השבק, תשאלו את זיני, הרבה מאוד דברים נוראים קורים כאן, ובתוך עם ישראל יש אוטו-אנטישמים, שאני לא צריך להגיד לכם מי הם, שעושים פה נזקים אדירים לעתיד המדינה. וזהו, אני מאחל כישלון אמיתי לאיזנקוט, כישלון אמיתי ליאיר גולן, שלא יעבור את אחוז החסימה ככה, גם לא נראה אותו בפוליטיקה בכלל בעזרת השם, ונקווה שהוא גם לא ייבחר, לא נראה אותו איזה מנכ"ל חברה או איזה בולשיט אחר ששמאלנים תמיד מקבלים בסוף. אם הם לא בפוליטיקה, מבטיחים להם הבטחות. תעשו שיעורי בית, תראו באיזה חברות גדולות עובדים שמאלנים שעשו נזקים קשים מאוד לעם ישראל. אבל הכוח שם, הכסף אצלם והעוצמה המבהילה. לי, אלעד עמדי, עיתונאי, אני לא. אני איש רדיו שאוהב את זה בצורה בלתי רגילה. איש רדיו וטלוויזיה שנלחם כל כך הרבה שנים. והצלחתי גם ברייטינג, גם באהבה גדולה בחוץ, אבל כשהשמאל מחליט להתלבש עליך, אני הייתי הראשון שהם עשו לו בית ספר. בית ספר. הם דאגו שאני לא אהיה במקום עבודתי. הם דאגו להשחיר את שמי. אבל לי יש את אלוקים. אז אלוקים איתי, וכמו קפיץ, הוא הוריד אותי שאולה, ואמרתי, מה, אבל מה עשיתי? אני מקצוע על כל הקשקושיאדה, ואז הבנתי שבעצם אני יורד למטה, כי אני כמו קפיץ נמתח ובום, בשביל לעלות למעלה. זה בורא עולם, זה הצדק, ככה צריך להיות. עם ישראל חי, אני פה למענכם. כל עם ישראל, כולל השמאלנים, שבורא עולם ייתן לכם רפואה שלמה. יאיר גולן, אני מאחל לך כישלון מלא. לא יודע, אני כאזרח אומר את זה. אתה מדבר כל כך נורא שהגיע הזמן שיחזירו לך באותו מטבע. יאיר גולן, שלא תעברו את אחוז החסימה, יש לך את המפלגה הכי קיצונית שהייתה פה עבר, בלעדי הערבים, בלעדי מנסור עבאס מהאחים המוסלמים, שום דבר, אתה לא יכול להיות בכנסת. ואייזנקוט שמנסה בקומבינות, לא יודע, לכאורה, כל מיני, לשים פה תהול, לשים קשקושיד המוחלטת. אני מאחל לעם ישראל שנהיה מאוחדים בבחירה, נהיה מאוחדים בעוצמה, ונהיה מאוחדים כעם. כי ללא עם אחד, אגרוף אחד מוצק, אנחנו לא נצליח. ושוב אני אומר, בנט, אתה אאוט לגמרי, אין סיכוי בכלל. איך קוראים לו? לפיד, אתה... עזוב, זה לא רציני שלכם. אייזנקוט, שזה... אתם יודעים, יש אנשים עוד שמאמינים. ופתאום הוא מרוקאי, פתאום הוא מזרחי, פתאום... כן, קשקוש ידות שמענו מלא. לא שאני מזלזל, אני פשוט לא רוצה שתצליחו, כי אני מפחד על עתיד עם ישראל אם אתם תהיו. וזהו, עוד מעט יהיה אסור לנו לדבר פוליטיקה. אז אלה הדברים החשובים ביותר. ברוכים הבאים בצל קורתנו, אם הרגזתי פה מישהו מכילה, אני מדבר מהנשמה, לא מהשפה אל החוץ. אני מפחד פחד אמיתי שימנים לא ייצאו להצביע. וביבי, זה בידיים שלך עכשיו. אתה רואה, הימנים רוצים ימין אמיתי. לא בכאילו, לא בערך, וגם הממלכתיות כבר נמאס לנו. בממלכתיות אנחנו לא מגיעים לשום מקום. אנחנו צריכים פה עוצמה ושתטפל ביטחונית, להילחם מלחמה אמיתית, לא מול חמאס, מול עזה. לא להילחם מול החיזבאללה, מול לבנון. לא מול ג'ולני, מול סוריה. לא מול הארורים באיראן, אלא מול איראן.
מספיק עם הקשקושים. ביבי זה מה שרוצים. אתה מלך ישראל כי אתה המנהיג. היו פה מלכים גרועים גם. היה פה מלך לכמה ימים, בנט. היו פה, באמת, נוראי. אתה מלך שאוהבים אותו. אני מבקש ממך, אני לא מדבר בצורה שבה אתה מדבר, אבל בדרך שאני מדבר, יכול להיות שהאנשים פה יפנימו. צאו לבחור. זה העתיד שלנו, זה העתיד של ילדינו, עתיד נכדינו ונינינו. עכשיו כל אחד יגיד את זה לצד שלו, רק אני כמעט בטוח ב-100% שהצד שלי הוא הצד הנכון. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: טוב, זהו, יש לנו פה איזו תקלה קטנה, אני מקווה מאוד, יש לנו בחור מדהים בשם אופר. או, אופר צריך לבוא לפה לדעתי עם איזה 40-50 איש בשביל לסדר אותה בלגן. זה אופר, אוהבים אותך. טוב, בואו נדבר קצת על הטכנאים ועל אנשי ההפקה והאורחים שלנו. שלום מנחמן, ברוך הבא. מנחם, אתה שומע אותי?
1: אני שומע.
0: יופי, שומע מצוין. שלום חנה אהרונוביץ' היקרה.
2: ערב טוב.
0: איזה פודקאסט עשית, אנחנו נדבר על כך בהמשך. ברוכים הבאים בצל קורתנו כולכם, נגיד שהטכנאית שלנו היום היא הדס המאממת, נכון? הדס צרפתי שנמצאת פה ממש לידי. אין לי מושג מי הטכנאי שלנו בבירות, מי הטכנאי בבירות? ברמור. ברמור, היידה. לוחם מוסד, טכנאי מוסד. איזה מוסד?
3: זה ביטוח לאומי.
0: סתם. בר המור הטכנאי שלנו. וזהו זה. אנחנו כולנו כאן צוות גדול. 21 דקות אחרי השעה 6. המון מתנות יש לי. הרבה חידות, מוזיקה מעולה. והאינטראקציה איתכם שהופכת את התוכנית הזו. אני יודע, יש פה איזה קסם מיוחד בשידור הזה. אני מקווה מאוד שאתם מסכימים איתי. אז עכשיו, חנה, יקרה שלי, תני לי בבקשה את הכתובת למשלוח ההודעות. אני אגיד למאזינים שהכתובת הבאה היא כתובת וואטסאפ. וואטסאפ זה בחינם. בסדר? מה שאני רוצה מכם זה לתת לכם קילו של גלידה מתנת גלאטו. גלאטו זו גלידריה חדשה שנפתחה בבית שמש. עכשיו בבית שמש זה מקום מאוד מרכזי היום, לוואי ירושלים, בכלל אני מתרגש עמק האלה, כל האנשים שנמצאים מסביב, פתחו כאן גלידריה אדירה. בחום הזה אני רוצה לפנות לאנשים הירושלמים, בית שמש, עניינים, אם בא לכם ליהנות מקילו גלידה וקופסה ענקית של פרוזן יוגורט, מתנת גלאטו. בסדר, החברה האלה נמצאים ברחוב מנחם פורוש 1 בקניון השדרה בבית שמש. שלחו את המילה גלידה לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. מנחם, אנחנו עד לשעה 8, נכון? כמו בכל יום. יפה. יהיה לנו כיף, אני מבטיח לכם. אגבירו את מקלטי הרדיו, אם יש פה שירים שיעשו לכם טוב, היי, אני פה למענכם. איך מבקשים שירים בתוכנית? זה קל. משאירים הודעה קולית. שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את הסינגל החדש של שרית חדד. סתם לצורך העניין. ואז אני מצרף את השיר לבקשה שלכם. ולא שנשמע כמו תחנות רדיו, או לא שיש לי ביקורת. יש לי מלא ביקורת, אבל שנהיה אמינים. ככה שומעים את הקול שלכם ולא קיבלנו הודעה לנגן את השיר של שרית חדד. מי יאמין לי? אני רוצה להוכיח למאזינים אמון מלא. הנה הכתובת פעם נוספת, חנה.
2: 058-36-222-03.
0: כולל אנשים שרוצים לאיים עליי?
2: כולל.
0: כולל אנשים שרוצים למסור לי שהם אוהבים אותי?
2: כן.
0: כולל אנשים שרוצים לאיים עליי?
2: גם.
0: כולל אנשים שצריכים עזרה?
2: נכון.
0: יאללה, הנה הכתובת בפעם האחרונה.
2: 058-36-222-03.
0: שהשם יברך אותך, חנה, שהשם יברך אותך. אם כבר דיברנו על שרית חדד, קבלו את הסינגל החדש שלה שנקרא אלה.

0: להתערב.
1: מה אם עושים לי שרית חדדה? איזו מלכה, 30 שנות קריירה, הופעות משוגעות, כמעט כולם סולד אאוט. שרית חדד, אחת מהזמרות, אגב, מתחילת הקריירה, שנינו התחלנו, שימו לב לדבר המפתיע, נכון? אם אני אומר לכם, זרקו לי שם של זמר מאוד מצליח, רוב האנשים ישר יגידו, אייל גולן בנשים, שרית חדד, נכון? בצדק, למה? אלה שני אנשים גדולים, אני חושב שהם המצליחים ביותר בישראל בכל הזמנים, הקריירות שלהם ענפות וארוכות ומרשימות וארסנל מוזיקה שלא נגמר, אתם מבינים מה זה להיות אומן גדול. רוב האומנים שאתם מכירים היום, תמיד זה מגיע כזה זמני, זמר נותן איזה 3-4 שנים נעלם, עוד זמר 3-4 שנים נעלם, הם נשארים לעולמים. ככה זה כשאתה מצליח, ככה זה כשאתה יודע לגעת בקהל הישראלי בדיוק כמו שצריך. שרית חדד בהצלחה עם סיבוב ההופעות המשוגע שיש לה, ממיץ לכם בחום, הוא נקרא קרוסלה אגב. 30 שנות קריירה לשרית חדדה טוב, השם המקורי, שרית חדד, אחותי בלב. התחלנו את הקריירה ביחד, אני, שרית ואייל, אני מכוון בשנים. אי שם באמצע שנות ה-90. איזה כיף להגיד את זה, אה? אבל יש גם ריח של אדמה. בוא נאמר, אנחנו כאלה מבוגרים. והתשובה היא חנה?
2: ברור.
1: כן, היא יורה. אתה צריכה להיות צלפית בצבא, אתה צריכה להיות באיזה פלגה ורודה לדעתי, באיזה יחידה. לא משנה. רבותיי, גלידה יש לנו באוויר? בואו נחייג. מי מכם רוצה להרוויח מאיתנו את הגלידה? שלחתם את המילה, הנה אני מחייג. כן? לא שומע כלום, אין, אנחנו פה לא שומעים, כן, אין, השיחה בכלל לא נכנסה. בוא עכשיו אולי, כן? כן, יכול להיות שגם הלכו הקווים פה? וואי וואי, טוב אנחנו נמצאים פה באמת בסיטואציה ממש לא נעימה, משפצים פה את הרדיו ואין לנו אפילו קווים עכשיו, אז צריך להזעיק פה את מי שצריך. יש לנו כנראה תקלה עם הטלפונים, איי איי איי, צביקה תעזור לנו! כן. אין לי מושג מה קורה. אנחנו ננסה לתקן את הצרה הזו בינתיים, תמשיכו לשלוח את המילה גלידה, אם ואתם שולחים את המילה הזו, אתם נכנסים פה להגרלה על קילו גלידה במקום חדש שנקרא גלאטו. גלאטו זה מקום חדש בבית שמש. קניון השדרה, כך הם נקראים. בסדר? בואו נבדוק עכשיו, אם יש לנו מישהו על הקו, ננסה לראות אם הבעיה מתוקנת. הלו?
3: שלום.
1: ענית לי, השתבח שמו. ראית? מרוב שנלחצתי. כן, הוא בעד בשולחן, מני. הכל פה באלימות. אתה רואה, אמרתי לך, במדינת ישראל הכל באלימות.
3: מני, לא להתחרע.
1: לא להתחרע. מה שמך, אחי?
3: אני יוגב.
1: יוגב.
3: אני מאוד.
1: מאיפה אתה?
3: אני מקדימה צורן.
1: מה אתה אומר?
3: לא באזור שלך, אתה מדבר איתי רק על אזורי ירושלים.
1: לא, לא, מה פתאום? אנחנו בכל מקום בארץ, אנחנו מאזינים לנו, אני פשוט רוצה להגדיל את העיר ירושלים, כי בתקופה האחרונה בזים לה קצת, אתה יודע, עושים לה יחסי ציבור גרועים. אז ירושלים היא המקור, היא הבית של אלוקים, ירושלים זה המהות של העם היהודי, הליבה שלנו כעם. ואם אנחנו לא נתייחס לירושלים ונמשיך להתייחס רק לתל אביב, מי ישמע מה יש שם חוץ מיוקר מחייה וחרטוטים, אין שם כלום. גם ראש העיר שאני מאחל שלא ימשיך להיות ראש עיר, לא ראוי.
3: בעזרת השם, אמן.
1: אז תשמע רגע, אני שמח לבשר לך שאתה מקבל מאיתנו מה זה ערכת גלידה. קילו גלידה, תבחר מה שאתה רוצה, איזה טעמים קילו, אתה קולט מה זה קילו, וגם קופסה ענקית של פרוזן יוגורט. כל זה מתנת גלאטו, גלידריה חדשה בבית שמש. אנחנו מגדילים מקומות שבהם פחות אנשים מכירים, אבל תראה איזה להיט זה הדבר. בכל אופן, ספר רגע לעצמך, יוגב, יא אלוף עולם, מקדימה צורן, מה עושה בחיים?
3: מקדימה צורן, בן 28.
1: אני רואה את התמונה שלך, אתה גם ילד יפה, חבל על הזמן.
3: תודה רבה.
1: אתה בזוגיות?
3: לא.
1: מה זאת אומרת? מה, גם הבנות נראו כולם סטיבי וונדר? לא רואות טוב, אה? חפשות, אני לא יודע מה חפשות היום אנשים. אגב, אישה לא יכולה להתחיל עם גבר, למרות שהיום זה הפך להיות משהו, מה זה מוזר? גבר צריך להיות גבר, וגבר צריך להזמין, גבר צריך לשלם, גבר צריך להתחיל, ואם אישה עושה את זה, זה מוריד מהערכיות, כי זה לא ימשיך לעולמים. אישה צריכה להיות כאישה. לא יודע, אני אולי עתיק, אבל אני חושב שזו הדרך הנכונה, לפחות להחזיר את הכבוד בזוגיות. אז וואלה, תשמע, בוא נעשה רגע משהו, אני ואתה, בשביל הכיף. מה אתה אומר, יוגב?
3: יאללה, אני זורם איתך.
1: מה אתה עושה בחיים? בוא תשוויץ רגע, כי מאזינות לנו מלא נשים.
3: אני כרגע במשלוחים,
1: עושה משלוחים. משלוחן, בכיף.
3: אוכל לבעלי חיים.
1: מה אתה אומר? רק לבעלי חיים.
3: אמת.
1: מה אתה מדבר? אתה יודע איך אני אוהב בעלי חיים? לפעמים כלבים, יש לי כלבה בבית, כלבים לפעמים הם חברים טובים יותר מבני אדם.
3: לא ידעת עד כמה אתה אוהב אותם עד שלא הגיע אליך.
1: עד שאין כלב, אף אחד לא מבין מה המשמעות של הדבר הזה. אגב, שידעו. טוב, אני רוצה לספר עליך מה שאני רואה. אתה קודם כל יודע להתלבש ברמה גבוהה מאוד, אתה גם יודע לשים עליך גאדג'טים מרשימים, אתה נראה לי, אתה חייכן וכיפי וחתיך עולמי.
3: אוהב את החיים, אוהב לשיר, אוהב לרקוד, אוהב לשמח אנשים.
1: רגע, ואתה, אני חייב להיות כמו אלה הזקנים המעצבנים, מה אכפת לך? תן לי רגע להיות המרגיז הזה ברדיו. תגיד, הפרנסה טובה, אתה חי במקום טוב, בכיף. רק דיברנו על זה, הוא התנתק. מה, איך מישהו יכול להסביר? תחזירו לי אותו רגע על הקו, זה הקווים שלנו פה שמרחם מה שקורה כאן. צריך עזרה מהירה. תכף אנחנו ננסה לדבר עם יוגב פעם נוספת. עכשיו, עד שיוגב יהיה איתי על הקו, והוא כבר איתי, יוגב, אתה איתי, אחי?
3: כן, אחי.
1: התנתקת משום מה.
3: מה קרה היום עם הטלפונים?
1: משהו נוראי, אני לא יודע, זה... אנחנו צריכים פה... חבר'ה, מישהו יש לו פה בקבוק תברה? אולי רק אז אולי יצטרו לבוא את הטלפונים. יוגב, אז אמרנו, בן 28, חי כמו שצריך, משכורת טובה, אתה לארג' אמיתי, אתה לא קמצה, נכון?
3: לא.
1: יופי. אתה פותח דלת, אני שואל שאלות מעצבנות, אתה פותח דלת לאישה כשאתה, נגיד, נכנס איתה למסעדה, אתה פותח לה את הדלת?
3: זה ברור, חשבתי, זה דלת של האוטו.
1: לא, דלת של האוטו, שתפתח לבד, מה אתה, נהג, אתה מדברים על זוגים.
3: קודם כל, הגבר.
1: אוקיי, עכשיו שאלה. עכשיו נגיד, היא הזמינה לאכול רק סלט, כי היא מתביישת בפעם הראשונה. האם אתה אומר לה, תגידי מה, את מתביישת, תזמין איתה, בואי נקרנף אוכל, או שאתה גם ביישן?
3: אני מוציא ראשון.
1: אתה מקוטע מאוד, אתה חייב לסדר את הקליטה אצלך.
3: אתה שומע?
1: עכשיו כן.
3: אני אומר, קצת שונות בהתחלה, קצת לתודה לחמם את הבטן. ואז היא בוחרת איזה מנה גדולה, הולך איתה, אם היא רוצה סלט אחרי זה.
1: טוב. עוד שאלה, נגיד אתה רואה כדורגל והיא אומרת לך, דה, אני לא אוהבת וזה, האם אתה קם מהמשחק כדורגל והולך אליה, או שאתה עומד על הגבריות שלך ואתה אומר, קודם כל בטר.
3: האמת, אני הייתי מכבי חיפה.
1: בסדר, אחלה ינקלה שחר, אני אוהב אותו, הוא עזר המון לביתר בחיים.
3: אבל אין כמו ביתר.
1: אני מסכים.
3: אבל אני אגיד לך, את האמת, הכדורגל בארץ לא כזה מושיב אותך על השפה, אז אם היא תרצה לך...
1: סגר, זה פוליטיקה, יאללה, חבר'ה, מחיאות כפיים ליוגב, שיחק אותה בענק. עכשיו תגיד, יוגב, אפשר לתת את הטלפון שלך בשידור לנשים, כי אתה יודע שהרבה מאוד אנשים הם ביישנים. עכשיו אמרו לי, עולם השתנה, הנשים הם הגברים, הגברים הפכו להיות נשים, יש צדק. הגברים הפכו להיות חלשים ביותר, זוגיות הפכה להיות דבר מוזר, גברים הם חסרי ביטחון ברמה לא נורמלית, ואם יש לו ביטחון גבוה, זה בן אדם מסוכן. קנה לנשים.
3: כן, העולם נדפק.
1: נדפק, אני אומר לך אמיתי.
3: כל המולטימדיה, כל האפליקציות, כל הרשתות החברתיות.
1: כל הליברליזם עובר, הקיצוניות הזו, זה פשוט הפך להיות נוראי, ואתה רואה, אין, היום נשים וגברים, קשה להם למצוא זוגיות. אתה מוצא זוגיות באפליקציות. היום 70% מהזוגות הנישאים, אולי טיפה פחות, מכירים דרך אפליקציות. איפה הימים שראית בחורה והיית אומר לה, כפרה עלייך, את מאמינה באהבה ממבט ראשון או שאני אעשה עוד סיבוב? לא יודע, משהו כזה.
3: ככה צריך להיות חלום ככה להתחיל עם בנות.
1: כן, או להגיד לה, אבא שלך גנן? אז הוא עשה עבודה לא משהו. לא יודע, אתה יודע, משפטי פתיחה עם נשים, זה כבר לא קיים. ואתה כזה מתוק, היית רוצה לתת את הטלפון ברדיו או שאני חוצפן מדי?
3: אפשרי?
1: יאללה, פרסם את עצמך, יאללה, יחסי ציבור, בין 28...
3: 0-5-0-4-6-6 2-2-6-4
1: זה יוגב. בנות, הבנו שבדור הזה אתם רוצות להרגיש הגבר של העניינים. יאללה, נותן לכם. הוא רווק, בן 28. אני מליץ יושר לאיך הוא נראה. רגע, אז תן לי רגע לומר את הדברים. אני מליץ יושר, כי יופי זה לא הדבר הכי חשוב, אבל הוא חתיך. אין מה לעשות. מחפש אותך לזוגיות רצינית, בלי משחקים, נכון?
3: אמת.
1: איזה מתוק אתה, אני מאחל לך בהצלחה.
3: תודה, נשמה.
1: יאללה,
3: תודה.
1: אביי, אני חוזר על המספר. זה יוגב וזה הטלפון שלו. בנות, אם אתם תתביישו, תתייבשו. אין מה לעשות. הנה זוגיות אמיתית ברדיו. 050-466-2264. רגע, אנחנו מדינה גזענית. מה המוצא שלך?
3: אני תימני.
1: משני הצדדים?
3: כן.
1: ואתה לא בונקר, נכון? כי אני חייב להיות גזען גם. לא,
3: תימני חצנים.
1: תימני לארג', יאללה, אני מכיר מלא תימנים לארג'ים. באמת, מלא תימנים, הם הפכו להיות לארג'ים פתאום. טוב,
3: ימניוק.
1: כפרה עליך יא חתיך. 050-466-2264, שיהיה בהצלחה ותעדכן אותנו. בינתיים יש לך גלידה עלינו. תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
1: ביי אלוף. איך עשינו, עבודה בסדר או שהגזמת היום?
0: כן.
1: כן, הגזמת. האם זה היום האחרון שלנו?
2: כן.
1: כמה יכול להיות, אי אפשר לדעת. טוב, ועכשיו מתנת פתיחה נוספת, לפני שאני אצא לפרסומות, קצר מאוד, כי מיד לאחר הפסקת הפרסומות אני מחייג אליכם. שימו לב למתנה לבחירתכם. כל זה אני עושה רק שיהיה לכם טוב. אגב, אף פעם לא שאלנו מישהו מה אתה מצביע. זה לא מעניין אותי אם אתם בצד השם הרחם, שלא מה השם הרחם. יש את הצד הזה. ויש את הצד הנכון של רוב עם ישראל. לאיזה צד אני מתכוון? נו, אתם עם ישראל, יש לכם שכל, נכון? תודה. בחירות הכי חשובות שהיו פה. הנה מתנת הפתיחה שלנו האמיתית. אני מעניק לכם או סט מצעי מפנק וסמיכה. לקיץ, זה משהו שהוא יקר, סמיכה לקיץ? סט מצעים מפנה כולל סמיכה. או, שימו לב, וילון לסלון באורך 3 מטר. חבר'ה, אני חייב ברדיו, הצוות שלי קצת מתבלבל היום, הוא מערבב לי פה דברים. תהיו יותר מדויקים, חנה, מני, הכל בשליטה.
0: כן.
1: אני מבין, יש הרבה תקלות היום, אבל תהיו קצת יותר מרוכזים ויהיה לנו פה על הכיפק. מה, הייתי ביקורתי אליכם עכשיו? מה לא נורא? חנה. אני אבוא עלייך עם שוט, תיזהרי ממני. אוקיי, יש לנו או סט מצעי מפנק וסמיכה, או וילון לסלון באורך 3 מטר. זה מתנת מיכלי וילונות. האישה הזו היא הנומר אונו במדינת ישראל לוילונות. אם זה למשרדים, מלונות, משרדי ממשלה, בתים פרטיים, ויש לה מבצעים לא נורמליים. אז כדאי לכם. מיכלי וילונות, חנה, מה הטלפון שלה? תעשי את זה בצורה מכובדת ויפה.
2: 050 831-9467.
1: זוהי מיכלי וילונות. אנחנו נחזור על המספר לכל בן אדם, איש, אישה שרוצים וילונות לבית או whatever. היא מספר אחת במדינה עם גוש פנקה ואני מליץ יושר שלה. וגם המחירים אגב. כל צבע, כל אורך, גודל, מסילות, עניינים. הנה הטלפון פעם נוספת.
2: 050-831-9467.
1: יפה מאוד. אז אתם בוחרים, מה שאתם שולחים לי זה או סט מצעים מפנק, כולל סמיכה, תרשמו פה רק מצעים, או שתשלחו וילון. במה מתאים לכם לזכות בתוכנית שלי? ממתין בסבלנות. טוב, כתובת פעם נוספת 058, זוהי הכתובת שלנו פה, כולל איומים, הצעות לשיפורים, בקשות שירים, כל דבר שתרצו, 058-36-222. 03. אנחנו נשמע היום שיר חדש של ביתר ירושלים, שלח לנו מישהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, אוהדי ביתר, כן? קוראים לו ג'קי מייקה, מכירים? אני אוהב אותך ביתר, זה שנות ה-80, והוא הוציא סינגל חדש, אני צהוב בנשמה, אתם תשמעו את זה בהשמעת בכורה בתוכנית שלנו, והוא הביא פה להיט, חבל על הזמן. בנוסף לזה שאני ביתרי ואני משתמש ברדיו לטובות שלי, כי ביתר זה אני, לא, אני זה ביתר וביתר, לא יודע אם כבר ביתר ואני כמו פעם, אבל בסדר גמור, אי אפשר להחליף קבוצת כדורגל, זה לא קיים, אז מכילה. אני מדבר לרוב בעם ישראל, הרוב אוהדי ביתר, מה לעשות? אז מכילה מכולם, ובקשות שירים שלכם, כל שיר שתרצו לשמוע בשמחה רבה מאוד. אז הנה שוב, הכתובת פעם אחרונה, איומים, לשלוח את המילה וילון או מצעים. חנה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: מעולה, מעולה. ועכשיו, אתמול השמעתי לכם את זה בהשמעת בכורה, קוראים להם Quarter to Africa, או בעברית רבע לאפריקה. הווה נגילה. אם אתם לא מתאהבים בזה, אני לוזר.
4: אני לוזר?
1: מי אמר את זה? שמעון פרס, לא?

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן זה משען,
5: כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף
14: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
17: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
18: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
19: אלדן
18: כפוף לתקנון.
16: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
22: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תצטרו.

0: הוא קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבי 9234.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: חזרנו מהפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. קבלו תלעית הענק מצ'יקו, די-ג'יי גוז'ה. מכירים? אם לא, תכירו.

0: נאם. יפה מאוד. טוב, יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לדסקס עליהם, אני ואתם, אתם יודעים? יום שלישי, פינת הרמב״ם. מה זה פינת הרמב״ם? תורת הרמב״ם, ממשה עד משה, בסדר, אני הולך רגע למסורת, ממשה רבנו ועד משה, שהוא בעצם הרמב״ם, בן מימון, נכון? הרמב״ם, רבי משה בן מימון, ממשה עד משה, לא קם כמשה, דהיינו הפירוש הגדולים מכולם, משה רבנו והרמב״ם. הרמב״ם, אני גיליתי את הרמב״ם בגיל יחסית לא מאוחר, זה היה בערך בגיל 26-27, שהתחלתי ללמוד אותו, נכנסתי לעובי הקורה ברפואתו. מה זה אומר? יש לו ספר שנקרא מרפא הבושם. קיבלתי את הספר הזה במתנה מסבי, זכרו לברכה, והוא אמר לי, תתעניין, זה ספר שיכול לעניין אותך. זה היה הדרך של סבא שלי למשוך אותנו להיכנס לנבחי היהדות. הוא נתן לי לקרוא את הספר מרפא הבושם. אגב, הייתה מהדורה קצת יותר רצינית ממה שהיום אתם קונים. התאהבתי בדבר הזה והלכתי ללמוד את זה לעומקי עומקו של העניין. אז למדתי את הרפואה שלו לגבי הצמחים והפירות והירקות והבשר וכל מה שהרמב״ם אמר לבריאות האדם. הוא היה ענק שבענקים. אגב, אמר, מי שלא עובד, אוי ואבו, יהודי חייב לעבוד וללמוד. אין דבר כזה. זה היה הרמב״ם. מורה נבוכים, עניינים, פסיכולוג, פסיכיאטר, יועץ, רופא, מה שאתם לא רוצים היה הרמב״ם. והייתה לי פינה ברדיו במשך המון שנים, פינת הרמב״ם, שבהם הייתי נותן נתונים מטורפים. למשל, איך, על פי רפואת הרמב״ם, הכל טבעי אגב, מאבדים תחורים שלא יחזור, קסקסים, עשרות שיער, להחזיר את הראייה לעיניים, מה מותר, מה אסור, בלבלבל. הרבה מאוד שנים הייתה לי את הפינה הזו. כשהגעתי לכאן, לרדיו גלי ישראל, אמרתי לעצמי, תשמעו, אני מקשקש הרבה, אני אוכל את הראש, אבל אני אוכל את הראש בנקודת רדיו, נקודת מבט אחרת, נקודת ההזנה אחרת לרדיו. וחיפשתי במשך שנתיים וחצי. את מליצת יושר שלי, חנה? שנתיים וחצי חיפשתי מישהו שידע להיות ורבלי, ושמה שהוא אומר מגיע מניסיון אדיר, ואז מצאתי דרור רוקבי. דרור רוקבי זה כבר פינה שלישית שלו היום, על פינת הרמב״ם, קצר, 3-4 דקות, שבהם כל מי שמאזין לי, הלסת שלכם, נשמטת, שאתם תשמעו את מה שיש לאיש הזה לומר. דיברנו על בשר, ודיברנו על כל כך הרבה נושאים כאן היום, הנושא המרכזי שידבר עליו דרור בתחילת השעה הבאה, הזדקנות בריאה, איך מזדקנים בצורה יותר מעניינת טובה לגוף. בסדר? שלא נראה מנותצים בגיל 40, יש דרך של הרמב״ם להזדקן בצורה בריאה. שתבח שמו לעולמים, הפינה הזו תהיה עוד מעט. בסדר? דור רוקבי, אתם תתפלו, ממש. לא, הוא לא בחור דתי. הוא בחור מלומד, גם רפואה, ואז נכנסה לו הדת עם הרמב״ם. איש ענק, תחפשו אותו בטיק טוק, תראו איזה דברי חוכמה איש הזה מדבר, למען בריאות הגוף והנפש, שזה אחד לאחד. המזון שאנחנו אוכלים משפיע לנו גם על הנפש וגם על הבריאות באופן כללי. בקיצור, תמתינו, יהיה כיף. הדבר השני שלא דיברתי עליו זה המשחק שלנו, משחק הערבות ההדדית. האם אתם הייתם מוכנים שאני אשאל אתכם שאלה, ואם אתם תהיו צודקים, מישהו אחר יקבל את המתנה? ואתם יודעים איזה מתנות יש לי? אבאלה, הבאתי דברים משוגעים, יש לי הכל מהכל, מחשמל, בגדים, חוץ מטיסות שיהיו לנו בהמשך, יש לי הכל. לכל מי ששומע אותי עכשיו ומעוניין, בסדר? לשחק את המשחק, פשוט שלחו את המילה משחק לכתובת שאתם כולם מכירים, אני מניח בעל פה, ואם לא, חנה, תכניסי להם את זה לראש.
1: 058-36-222-03.
0: בדוק, בטוח?
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. שלחו את המילה משחק, בסדר? מעולה. או תזכורת קטנה, או שאתם שולחים את המילה וילון או מצעים, מיכלי וילונות, תעניק לכם, או זוג מצעים, סט מצעים מפנק, זה יוקרתי, מצעים, זה דבר יקר מאוד אם לא שמתם לב, או שתקבלו ממני וילון לסלון באורך 3 מטר, כולל, איך זה נקרא, המסילה והרכבה, הכל כולל הכל. אז פה אתם שולחים את המילה וילון, או את המילה מצעים. מה מתאים לכם? זו מיכלי וילונות, המלכה. קדימה, אני ממתין בסבלנות. אז בינתיים, עד שאנחנו פה נתאושש כולנו, קבלו את הבקשה הבאה.
1: היי עמדי, אשמח לשמוע את השיר כשהגן נשבר של אבנר הררי, מבטל הדרי.
0: מה את אומרת? אבנר הררי? וואו, אני מכיר אותו. אבנר הררי, שם מוכר מאוד, נכון? אבנר, תראה מה זה, מבקשים שיר, איזה אלוף אתה. אבנר הררי, למי שלא מכיר, אני רוצה שתכירו אותו רק בפן הטוב, בסדר? היום אבנר הררי רוצה להיות זמר. וואלה, איזה כיף, מבקשים. אבנר הררי ובטל אדרי. פר לא מכיר את השיר, אבל בואו נפרגן ביחד, יאללה, בקשה זו בקשה.
1: לשמוע את השיר כשהגן נשבר של אבנר הררי, ובטל הדרי.
0: אדרי, אדרי, לא הדרי. שהגל נשבר. אבנר! שתהיו בשקט רגע, אבנר שומע עכשיו את השיר. אבנר, אוהבים אותך, אבנר!

0: יפה מאוד, שאגל נשבר, אבנר הררי ובת אל אדרי. זה לא הסגנון בדרך כלל של התוכנית שלי, אבל אם מישהו מבקש, אנחנו יכולים להגיד לא, אז מרשים לגמרי ובהצלחה. אגב, במקום שבו נמצא אבנר הררי, אני מניח שיש לנו 100% האזנה שם. אתם יודעים על מה אני מדבר או שאין לכם מושג? אתה משער מה שאני אומר. אבנר, אנחנו מקווים מאוד, אני יודע ממקור ראשון שמאזינים לנו במקומות מעניינים מאוד. אבנר הררי ובת אל אדרי. אגב, אני מניח שבת אל אדרי היא הבת זוג שלו. אני חושב. אנחנו נברר. איך אני אגיע אליו? נגיע אליו. אני מקווה מאוד שהיום הוא מאזין לנו בצורה טובה. יאללה, מגניב לגמרי. זה הסינגל, אתם ממשיכים לבקש שירים, אנחנו באהבה ענקית, משדרים כל מה שאתם אוהבים ורוצים. זוהי התוכנית של המדינה. זהו, סיימנו את השעה הראשונה, אם לא שמתם לב. לפני שאנחנו נחייג ונעניק פה וילון או מצעים למישהו או מישהי מכם, אני רוצה את משחק הערבות ההדדית, מיד זה יקרה. שאלה אחת, תוך 20 שניות, שבהן אתם צריכים לענות לי על שאלת ידע כללית, ואם התשובה שלכם תהיה נכונה, המאזין ששיחק איתנו אתמול יקבל את המתנה, באם ותצליחו. המשחק שלאחר מכן יהיה משחק למען זה שמשחק עכשיו. ערבות הדדית, אתם לא מכירים את מי שמשחק איתכם. אתם לא יודעים מי יזכה במתנה במשחק שבו אתם משחקים. בואו נגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו. שלום, שילת.
1: היי, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: מאיפה את בארץ?
1: נבנה חפץ,
0: בשומרון. מה את אומרת? אשרייך שאת מיישבת את ארץ ישראל, מגיע לך מחיאות כפיים, לך לבני ביתך, על זה שאתם מיישבים את כל ארץ ישראל, כי הכל שלנו, הכל שלנו, ובעזרת השם, גירוש, כיבוש והתיישבות. רק ככה אנחנו נחזיר את הכבוד לעם ישראל.
1: נכון.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני עכשיו סיימתי אימונים, אני מתגייסת, התגייסתי כבר.
0: איפה את משרתת?
1: לא, אני בטירונות, התגייסתי
0: למק"י טירונים. מה את רוצה להיות מפקדת על טירונים?
1: כן.
0: וואי, הלוואי הייתה לי מפקדת כמוך, איזו יפת, איזה כיף לקום בבוקר למדע ספורט בבוקר. שמאירים ב5, נכון? טק, טק, ואז רואים אותך, אני קם ב4.5 אפילו, אין שום בעיה. יאללה, שיהיה לך בהצלחה, כפרה עלייך, ותקשיבי.
1: תודה רבה.
0: מה שאנחנו עושים עכשיו זה שאני שואל אותך שאלה, יש לך 20 שניות לענות לי עליה, אבל יש פה קאץ' שהוא לטובתך. את יכולה להשתמש בכל כלי אפשרי, עם אנשים, עם האבא, מפקדים, חיילים, מי שאת רוצה, שיעזרו לך תוך 20 שניות לענות על תשובה לשאלתי. אם והתשובה תהיה נכונה, מישהו, שאני לא זוכר את השם, כן, מני, דבר אליי בבקשה, מי עומד לקבל מאיתנו את המתנות?
2: ישראל, שנה אתמול.
0: יפה מאוד, קוראים לו ישראל, וישראל הוא האיש שעומד לקבל את המתנות, באם והתשובה שלך תהיה נכונה. בסדר?
1: אוקיי.
0: ואז המשחק הבא זה מישהו שישחק למענך. ככה זה ערבות הדדית.
1: עושה מישהו טוב.
0: בעזרת השם, בוא נראה מה המחשב פולט לנו. אבל עכשיו, הנה השאלה. מוכנה? זה קל. הלכתי על שאלה קלה מאוד. שימי לב. מי אמר, למי שהיה לך ציטוט, אני לחלוטין אקבל את תוצאות הבחירות, אם אני אזכה. מי אמר את זה?
1: רגע.
0: אני לחלוטין אקבל את תוצאות הבחירות, אם אני אזכה. זה אמור להיות פשוט מאוד. 10 שניות.
1: טראמפ,
0: חבר'ה, תשובה נכונה! הללויה! היה קל, דונלד בן פרד טראמפ, נכון, את צודקת, מי יכול לדבר ככה? רק מי שחש מעצמו. אבל אני מקווה שהוא לא יהיה קשקשן בסוף. אנחנו רוצים לראות את איראן בהי, איראן. אין, שימחקו בעזרת השם. אויבי ישראל שמאיימים צריכים להימחק מעל פני האדמה, נקודה. אם אנחנו נשנה את הגישה שלנו ונדבר ככה, יכבדו אותנו יותר. אם נהיה פה שמאלנים ונרכין ראש בסמרטוטיות, ימשיכו לדרוך לנו על הראש על העם היהודי ואנחנו נהיה פה בסכנה. מקובל?
1: יאללה.
0: אנחנו עכשיו מדברים עם ישראל איזה מתנה הוא רוצה לקבל, ואת... כדאי לך להזין, את מאזינה קבועה אגב, זה חשוב לי לדעת?
1: בוודאי, יופי, ברור. אז,
0: המשחק הבא, מי שמעוניין לשחק בשביל החיילת המאממת הזו, אגב את בזוגיות?
1: לא.
0: יופי, מצוין, בגיל הזה לא צריך, את עכשיו בצבא, תשקיעי בצבא, בגיל 21, או גיל 20, מתי שבנות משתחררות, רק הזוגיות. מקובל עלייך? אני אכיר לך מישהו, כי את גם מאממת.
1: יאללה.
0: יאללה, אני אוהב אותך. בינתיים אנחנו כמובן דורשים ממישהו שרוצה לשחק למענך, שילחו את המילה משחק, הנה הכתובת, בבקשה.
1: אלעד, אבל תבחר מישהו טוב, כן.
0: ברור, אני רוצה שאני אבחר? חנה, תעשי טובה. את בוחרת מישהו שישחק בשבילה, לא המחשב הפעם, בסדר?
2: סגור.
0: סגור. מה הכתובת לשלוח את המילה משחק?
2: 058-36-222-03.
0: ואם אתם תצליחו במשחק, אנחנו גם נכיר לכם את שילת המאממת מהשומרון. בסדר? איך הייתי ששילת, בסדר?
1: הייתה אחלה, אינה לך.
0: כפרה, תגידי רגע, פרסומות. תגידי פרסומות.
1: אני?
0: כן.
1: פרסומות.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד המדיני.
4: דלתות פנים?
5: הקרב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: הקרב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
5: הקרב בריח.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
8: דיור מוגן זה משען.
7: כפוף לתקנון.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אליו.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
15: אלדן.
14: כפוף לתקנון.
16: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
19: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע. במבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות. כמה אנשים פה מבקשים שירים היום, אשרנו שזכינו. תודה רבה לעם ישראל על כל זוגות האוזניים שהכנתם פה על התדר שלנו, רדיו גלי ישראל. התוכנית של המדינה, קבלו את הבקשה הבאה.
15: מבקש להקדיש לאשתי אהובתי לילו, שיושבת בבית כרגע ולא מרגישה טוב, והיא נחה במיטה, את השיר שאיתו יצאתי לנישואים, לאהוב אותך כל יום.
0: איזה מתוק אתה. איזה מתוק אתה. איזו מחוות נישואים. יאללה, שתאהבו ככה כל החיים, אמן. אמן.

0: איזה כיף זה, הפרפרים בבטן, באהבה שלכם. אני אתן פה נוסחה להצלחה בזוגיות בחיים. לא נשארים בזוגיות בגלל יופי, לא בגלל כסף ולא בשום תירוץ אחר. הנתון היחיד להצלחת זוגיות זאת החברות. חברות אמיתית וכנה. אתה מסכים איתי, דרור, אח שלי היפה?
1: כן, אני מסכים.
0: שלום, ערב טוב לך. תותח אמיתי, אתה מרשה לי רגע לפרגן לך? אני רוצה להרים לך, תרשה לי רגע, דרור.
1: אין בעיה, בשמחה, תודה.
0: האיש הענק הזה מבין בתורת הרמב״ם, למדת רפואה ולמדת את תורת הרמב״ם, שילבת את שני הדברים ביחד, גם הרפואה הסינית, גם הרפואה הקונבנציונלית, והכי חשוב, רבי משה בן מימון, נטורופתיה.
1: נטורופתיה ורפואה סינית, כן.
0: כמה שנים אתה בתחום? רק תעזור למאזינים, כי אתה יודע, הטירוף של הפינה שלך, זה מגיע לכל מקום. שאלו אותי על הצומו, דיברנו על צום, הרמב״ם אמר לא, ואז שאלו אותי מה, אבל הוא אמר אסור לצום, אז למה צריך לצום?
1: שיגו אותי. אז אני כבר יותר מ-20 שנה בתחום, אני עוד מעט בן 48, אז יש לי הרבה מאוד שנים בתחום.
0: איזה תותח, תשמע. בכל פעם, בכל יום שלישי, אנחנו בוחרים נושא מדהים שיכול לעניין את האנשים. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים כאן, הוא מניסיון אדיר שלך, גם על רפואת הרמב״ם, נטורופתיה, כל הדברים החשובים שמובילים אותנו לבריאות אמיתית לגוף שלנו ולנפש. והיום הנושא, תגיד, אחי, שאלה מעצבנת. תגיד, אפשר להזדקן בצורה טובה על פי רפואת הרמב״ם?
1: בהחלט, הרמב״ם דיבר על זה והזכיר את זה לא מעט פעמים, אפילו הייתי אומר די הרבה פעמים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לנו. איך אפשר לתת לגוף שלנו לגדול ולהזדקן בצורה מכובדת ושלא נראה מקומתים מרוסקים ומנוטצים?
1: אז קודם כל, בהחלט, אז חשוב להבין שהרמב״ם לא היה סתם רופא. הוא היה, בסוף, הוא היה רופא של הבן של, הבן של המלך. כלומר, הוא היה, היה את צלח אלדין, ואחר כך הוא היה רופא של בן המלך ואלפדל, ובעצם הסולטן, המלך, שאחר כך הוא גם נהיה מלך, הוא פחד מאוד להזדקן, היה לו פחד מהמוות.
0: הרבה אנשים יש להם פחד מזה, להרבה אנשים יש פחד מזקנה.
1: בדיוק, חרדות. אז הרמב״ם בעצם טיפל בו, וכולנו מכירים את ההלכות דעות, ומשם הכל זה נולד, בעצם איך הוא טיפל בו, ומה הוא אמר לו לעשות, ושהוא סבל מהמרה השחורה. ואני אצטט משפט אחד שהרמב״ם ככה אמר מתוך הכתבים שלו, שהוא אמר דבר כזה: דחיית הזקנה ולמנה היא ממה שאי אפשר, ואומנם המניעה שלא תמהר אפשר. וזה מה שינהגו הסכנים במזונות, שינה, אכילה, רחיצה, תנועה, וזה בעצם מה שהוא אמר. הוא אמר עוד משהו שאני מייעץ לכל האנשים.
0: אז רגע, רק בוא ננסה להסביר את זה בפשט, לכולם, לכל מי שמאזין. מה בעצם אמרת כאן בשפה הפשוטה?
1: בדיוק, אז הרמב״ם אומר שאי אפשר לא למות, ואי אפשר לא להזדקן. זה משהו שכולם רצו, ועוד יותר המלכים חשבו שהם יכולים לא למות ולהישאר צעירים וכולי. והרמב״ם אומר שאי אפשר בעצם לא להזדקן, אבל בעצם אפשר למנוע את הזקנה, להזדקן בצורה הרבה יותר איטית, להרגיש הרבה יותר טוב בגיל זקנה. והיום אנחנו גם יודעים עם המדע, שאני אומר לאט לאט הם מתחילים ככה להבין את מה שהרמב״ם אמר לפני הרבה מאוד שנים. אנחנו העליתי סרטון לא מזמן על בריאן ג'ונסון, שבעצם כל המהות שלו זה איך לא להזדקן, והייתי אומר שהוא קצת הפריז, כי יש מאחוריו איזה 100 רופאים, והוא משקיע מיליוני דולרים על כל מיני כדורים וכל מיני צומות מאוד קשים, ועם כל זה הוא גם חלה במחלה אוטואימונית. אז בסופו של דבר הוא התרחק ממה ש...
0: משהו בעצם רצה, המטרה, הוא לא הגיע למטרה שאליה הוא כיוון, אבל בוא תתן לנו כמה טיפים מגניבים לאנשים שהם נגיד עברו את גיל 60, שכבר הזקנה נכנסת, איך אנחנו יכולים לחבק אותה?
1: אז קודם כל הרמב״ם אמר דבר כזה, הוא אומר שאדם צריך לשמור על כמה כללים. דבר ראשון, לישון כמו שצריך. שינה זה דבר מאוד מאוד חשוב. לישון לפני 12 בלילה, יש אנשים שחיים חיי לילה, הולכים לישון ב-2-3.
0: אני.
1: כן, ופגשתי הרבה אנשים כאלה, והם הרבה פעמים עייפים, והרבה פעמים גם הבריאות של חלקם, לא...
0: לא איי-איי-איי.
1: לא איי-איי-איי, נכון. אז הוא אומר, צריך להקפיד לישון בזמן כמו שצריך. פעילות גופנית.
0: רגע, אני רוצה רק להוסיף, סליחה שאני קוטע, אני רוצה להוסיף שהשעות הנכונות שהוא אמר, לא פחות מ-6 ולא יותר מ-8. האם אני טועה?
1: בדיוק. זה נכון. הוא אומר שאדם צריך לישון, לכוון לישון 8 שעות, זה מאוד מאוד קשה. רוב האנשים מצליחים להגיע בין 6 ל-8 שעות, בהחלט גם המדע אומר שזה מצוין, 7 שעות, ילדים כמובן צריכים לישון הרבה יותר מזה, אז כמובן תלוי בגיל.
0: אז שינה זה דבר אחד, מה הדבר השני?
1: בדיוק. דבר שני, הוא אמר פעילות גופנית. למה פעילות גופנית זה מאוד מאוד חשוב? אז היום אנחנו יודעים שבעצם המדע משבח את הפעילות גופנית, כי זה בעצם מחזק את הגוף שלנו. הרמב״ם דיבר שיש מושג שנקרא חום טבעי. ברפואה הסינית מכנים את זה ג'ינג, בעצם זה תמצית. וכל המהות של הרמב״ם, איך לשמור על התמצית הזאת. Okay. ברגע שבן אדם חי בבזבזנות של התמצית, כלומר הוא עוסק בפעילות גופנית מאמצת מדי, הוא לא ישן מספיק, הוא נמצא בסטרס תמידי.
0: הוא מזכין מהר יותר, אני רק אסביר את זה בצורה קצת יותר פשוטה, הגוף שלנו הוא כמו בטריה. זאת אומרת, אם תאמצו יותר מדי, חדרי כושר, ריצות ולעלות ומאמצים אדירים, אומנם כושר זה דבר חשוב, אבל לא בהגזמה, כי הבטריה תסתיים לכם מהר. לכן, שאומרים פעילות גופנית, אם יש מדרגות, אל תעלו במעלית. אם אתם רוצים ללכת והמכולת קרובה לבית, תלכו קילומטר למכולת, זה בריא, זה יעשה לכם בריאות. אבל כל המשקולות ומאמצי יתר מקצר את חיי האדם. האם טעיתי?
1: ממש ככה, והרמב״ם דיבר על זה, כמובן הוא דיבר, ההבדל בין זקן לצעיר. הוא אומר, למשל, שאנחנו מסתכלים על ילדים, הוא אומר שהם נולדו עם חום טבעי. הם תמיד רצים בגני שעשורים, מטפסים, עולים, יורדים וכו'.
0: זזיתיים.
1: זה התמצית, זה האנרגיה החיונית הזאת. אבל אם בן אדם בגיל 30, כבר אין לו כוח לזוז, והוא עייף, והרמב״ם היה אומן לדופק, הוא היה שם יד על הדופק, הוא היה כבר יודע מה קורה עם האדם.
0: וואו.
1: הרבה יותר טוב מ-MRI ומכל סיפור אחר. אז הרבה פעמים זה אנשים ש... הדופק שלהם קצת יותר עמוק, יותר איטי, יותר חלש, זה לא סימן טוב.
0: אוקיי. Okay.
1: ומה הוא אמר שצריך לעשות? כמובן לעשות פעילות גופנית על פי הגיל, ועל פי מה שבן אדם מסוגל לעשות. לא לאכול יותר מדי. כי עודף מזון, גם המדע הולך לשם.
0: נכון.
1: אפילו אם הכי בריא, כן?
0: אחרי, אני מסתכל על הקטע של מזון, אני חושב שהיום הנזק הגדול ביותר זה אוכל. שאנשים מבאסים את עצמם, מאביסים על עצמם אוכל לא בריא, והכל תעשייתי ומסוכן. לא להרבות באכילה, פחות בשר אדום, יותר לכיוון הטבעוני, פירות, ירקות, עניינים. אסור לא לאכול בשר, כי זה פוגע בנפש, אבל להעמית באכילה באופן כללי.
1: אז זהו, זה נכון. במיוחד, אתה הזכרת איזשהו משהו מאוד נכון. הרמב״ם, בעצם הוא עשה הבדל בין אנשים. הוא בעצם אמר שדווקא האדם החלוש יותר, בעצם כאלה עם מרה שחורה, שיש להם בעיה בחום מסוים, אז הבשר מכיל הרבה דם, הוא מכיל הרבה כוח. אז דווקא הם צריך שיוכלו קצת בשר לחזק אותם, אבל פחות בשר אדום. דווקא הוא המליץ על כבש צעיר. זה היה משהו וואלה. אחר בתקופתו. וחמה, כן, הוא המליץ לאנשים האלה. אבל אם יבוא בן אדם, כולו מזיע, שמן, לחץ דם גבוה, מן הסתם היית אומר לו, חביבי, קצת פחות בשר אדום, קצת פחות כבש, זה לא בשבילך, זה מאוד תלוי מי האדם.
0: יפה מאוד. תשמע, אנחנו נתנו פה טיפים מגניבים לזקנה, לאנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לקבל יותר מידע ממך. אז אתה מקבל גם אנשים, אתה מטפל באנשים, ואני יודע שאתה מקבל הרבה מאוד טלפונים, אני ממליץ לעקוב אחריך גם בטיקטוק, אגב. דרך הטיקטוק אני הכרתי אותך, ואני מודה לאלוקים שהכרתי אותך. כי אתה בחור עם ידע כל כך נרחב, וכיף לדבר עם מישהו שמבין בנושא שאיתו אני מבין, וזה פשוט מדהים לדבר איתך. אתה איש מקסים, האם, ואני רוצה לשאול שוב, לפני שאנחנו מסיימים את הפינה להיום, האם אתה מקבל באופן אישי גם אנשים שיכולים לחייג אליך באופן פרטני?
1: כן, כל הזמן מחייגים, מגיעים, אני גם מטפל דרך הזום, ויש לי רק משהו אחד קטן לסיים את העניין הזה, ממש 10 שניות.
0: בבקשה.
1: היום כולם מדברים על אנטי-אוקסידנטים, מזונות על וכל הדברים האלה. הרמב״ם אמר פשוט לחפש, פשוט מיטי שגורם לסובה.
0: אתה מקבל שיחות בזמן שאתה מדבר, אז לא שמענו. עוד פעם תגיד מההתחלה?
1: כן, הרמב״ם אמר דבר כזה מאוד פשוט. היום כולם מדברים על מזונות על ומזונות מיוחדים וכל הקשקושים האלה. הרמב״ם אמר לחפש מזון פשוט, מזון אמיתי, לא מתוך קופסאות שיש היום, וזה המזונות על הכי טובים, ולאכול פחות מאשר יותר. זה הכלל הכי בריא לאריכות ימים.
0: דרור רוקבי, אני נותן את הטלפון שלך אם תרשה לי בשידור, כי יש המון אנשים ששולחים לנו הודעות, אפשר לדבר איתו עכשיו, אפשר לחייג אליך כבר עכשיו?
1: שישתכו לי וואטסאפ, עדיף, ואחר כך אני חושב.
0: סגור. הנה מספר הטלפון של האיש היקר הזה, 052-29-377-39, אני חוזר, 052-29-377-39, דרור רוקבי, אתה תותח, תודה רבה לך יקירי.
1: תודה רבה.
0: איזה איש, איזו פינה מטורפת. יקיריי ויקירותיי, אם בא לכם, באהבה. ואם לא בא לכם, מה? מה זה לא בא לכם? ורק רפואה שלמה לכל עמו ישראל ואוהביו. קבלו את הדבר הבא.

0: Fire Fire, שימזה. ברדיו גלי ישראל אתם תשמעו את כל המוזיקה שעושה טוב לכל האנשים, לכולם. ספקטרום בלתי נגמר של סגנונות מוזיקליים, הכל מהכל. כן, זו היה התוכנית שלנו. טוב, אני רוצה להגיד ממש שלום ל... רוצה להגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו כבר עכשיו. שלום למי? הלו?
1: רדי?
0: שלום, שלום למי? נתנאל?
1: נתי, מה העניינים?
0: לא, אתה נתנאל. אני אומר לך, אסור לקצר שמות. בפעם הבאה אנחנו נדבר בתורת הרמב״ם גם למה אסור לקצר שמות, שתדע. אתה לא נתי, אתה נתנאל, יש לך שם מטורף. למה להיות נתי? אגב, סליחה מכל הנתי. נתנאל, מאיפה אתה? תספר על עצמך.
1: אנחנו שכנים שלך, אנחנו ליד גבעת זאב, איפה שאתה משדר.
0: מה אתה מדבר? איפה בגבעת זאב? אתה בגבעת זאב או קרוב לגבעת זאב?
1: לא, בגבעת זאב.
0: איפה? תספר לי, אני חדש פה, אני רק שנתיים וחצי, אני יודע שפה עמק האיילות, עמק הנמרים, כל מיני כאלה.
1: נכון, קרוב, לא, אני בוותיקה.
0: בוותיקה, יואו, איזה קטע, יודע שאני נכנס, יש או ימין על האזור שלי, או שמאלה לנווה משהו, לא זוכר איך זה נקרא.
1: ימינה, אז בצד לימין, ממש לידך.
0: איזה כיף, אז רגע, אנחנו יכולים לבוא אליך לאכול איזה חביתה אם אנחנו נהיה רעבים.
1: רציתי
0: להציע
1: לך קפה, אבל...
0: אנחנו מזמינים אותך לקפה! איזה תותח. קודם כל אני חייב לומר שתושבי גבעת זאב קיבלו אותי פה בחום לא נורמלי, עוגות ועוגיות, ורואים אותי פה ברחוב, ואיזה כיף, אנשים חמים וטובים.
1: אני חייב להגיד לך, עמדי, שמי שהיית ברדיו ירושלים, חיכינו למצוא אותך איפה אתה, עד שגיליתי שאתה בגלי ישראל.
0: אתה לא ידעת? אז היום שתדע שאנחנו נמצאים פה ברייטינג השתבח שמו לעולמים. מי אני? אני כלום, אני אפס, אני אבק, אבל... אלוקים כנראה מבסוט ממה שאני עושה, כי הוא עושה לי קסמים פה ברדיו, ניסים. אנחנו פה תוכנית מואזנת בצורה לא נורמלית. השתבח שלו.
1: לא רק הוא מבסוט, גם אנחנו מבסוטים. כמה חיכינו לך.
0: איזה אלוף אתה. תגיד, מה אתה עושה בחיים, נתנאל?
1: אני עובד בבנק.
0: איזה בנק? אני חייב ניצול. בבנקים אתה חייב קומבינו תמיד.
1: זה תבוא לקפה, נסביר לך בקפה.
0: הבנתי, אתה בבנק מהסבבה, או מאלה שמביאים לנו את העולב של הריביות, הם קוראים את האנשים בריביות ונותנים לך את הגועל נפש הכי מינימום. אתה בבנק כזה? אל תענה. אנחנו נדבר אחר כך. חבר'ה, אתם יכולים בבקשה לרשום ביומן הקומבינות, בנקאי תותח מגבעת זאב. טוב, בבית. בנקאי תותח. טוב, תשמע. יש פה בחורה בשם שילת, שהיא חיילת בטירונות, היא עומדת להיות מקית, והיא עמדה במשימה במסגרת משחק הערבות ההדדית. עכשיו תורך לתת לה מתנות. מקובל עליך?
1: מקובל, הנה, אנחנו מוכנים.
0: מי זה אנחנו? תספר לי.
1: האישה, הילדים, הבת שלי נועה שלחה לך הקלטה.
0: באמת?
1: ליד הרדיו.
0: איזה כיף. נועה, אנחנו מצפים ממך. נועה, שאת תעני לנו על השאלה שלי, בסדר? 20 שניות. מוכנים?
1: מוכנים לחידה? מוכנים.
0: מוכנים. 20 שניות לתשובה הבאה. כמה מטוסים נחטפו, אוקיי? כמה מטוסים נחטפו בפיגועי ה-11 בספטמבר בשנת 2001? כמה מטוסים נחטפו על ידי מח שמם ויובד זכרם?
1: 11, היו 2, לדעתי, 11 בנובמבר.
0: תחשוב, טוב, תיתן לי תשובה, 2 זה לא נכון, זה לא 2 מטוסים. כמה מטוסים נחטפו? שלושה מטוסים אתה אומר?
1: כן.
0: תשובה לא נכונה. אבל, רגע. שילת לא תקבל מתנה, כי לא הצלחת במשימה, אבל שים לב לערבות ההדדית. המשחק הבא ישחקו למענך.
1: ארבעה
0: מטוסים, אתה צודק. ארבעה מטוסים, 2 שנכנסו בתאומים, 1 בפנטגון ועוד 1 שהתרסק. עם אח שימם, אתה מבין? זה האסלאם הקיצוני. כי אסלאם באופן כללי זו דת מחבקת ואוהבת למי שקצת מכיר ולמד. אבל האסלאם הפך להיות ג'יהאדיסטי ומסוכן, וגם בישראל כאן עם עזרה של כל מיני מסוכנים ששולטים פה בכנסת ישראל, מנסור עבאס, שבג'יהאד חמוד הוא בא עלינו ומנסה פה לגמור את המדינה. והטיפשות של עם ישראל זה לבחור במקומות האלה שאנחנו נראה אנשים כמו מנסור עבאס, ואף אחד, כולם מפחדים לדבר, כי יגמרו להם את הקריירה. אז אני אי אפשר לגמור לי את הקריירה, כי אלוקים נמצא איתי, ואני לא מפחד מכלום. זה יגמור לנו את המדינה בג'יהאד ונומס. אז זה האסלאם. אחי היקר, תודה רבה לך, כפרה עליך. ותרשה לי רגע, תרשה לי לתת לך איזה מתנה, כי בכל זאת יש לך ילדים והם יתאמצו והכל. קילו גלידה נראה לי יכול להיות מגניב של החברים שלנו, גלידריה חדשה שנפתחה בבית שמש. חנה, תני לנו את כל הנתונים, קדימה, של מי זה ג'לאטו, נכון? חברת הגלידה ג'לאטו בבית שמש, מטורף לגמרי, מנחם, מה אנחנו יכולים לתת להם עוד?
2: כן, הם מקבלים קילו גלידה.
0: וגם את הפרוזן יוגורט.
2: וקבים.
0: מגניב לגמרי,
2: אז תודה. מנחם פרוש אחד, קניון הסדרה בבית שמש.
0: קניון, לא קניון, קניון בעברית. אז גם קילו גלידה וגם קילו של פרוזן יוגורט, כולל גביעים והרטבים וכל מה שאתה רוצה, ויש לך אחלה משפחה. אוהב אותך, אחי, תודה רבה. ביי. טוב, אז אנחנו ממתינים בסבלנות למשחק האחרון שלנו שיקרה עוד מעט. שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד. בבקשה.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שילחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: למרות כל התקלות שיש לנו פה היום, יש לנו שידור יוצא מגדר הרגיל. איזו אנרגיה. יאללה, מאזינות ומאזינים, אני ממתין בסבלנות מיד לאחר הבקשה הבאה. יש פה בקשה של... הדס צרפתי אומרת לי באוזנייה, אלעד לוחם מלבנון מבקש לשמוע שיר. הדס לוחם מלבנון? כפרה עליהם הגיבורי ישראל הקדושים והצדיקים האלה. תכף נשמע את הבקשה שלו. אבל מיד לאחר השיר אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כי שאשוב מהפסקת הפרסומות אנחנו נהיה עם המשחק האחרון שלנו להיום. אני רק מזכיר, מי ששולח את המילה משחק יכול לשחק פה במסגרת משחק ערבות ההדדית, משחקים למען מישהו אחר, והמאזין העוקב הבא ישחק למענכם, אוקיי? למען העניין הזה שלחו את המילה משחק, אבל חנה רוצה לתת את מתנת הפתיחה שלנו, ואני רוצה להוסיף לחבילה הזו גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il. חנה, מה עם המתנות? ברברי אותי באהבה.
4: דבר ראשון, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה גדולה מאוד, מתנת צומת חשמל ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה בתלפיות.
0: כעד הבית הם יקבלו את המוצר, נכון? מוצר חשמלי מתוך רשימה משוגעת. יפה, מה עוד?
4: בנוסף, בוסם לגבר או לאישה לבחירתכם, מתנת אתר הפסמים, פרפיום אייל. ואני רוצה גם לתת שוב את המתנה, סט מצעים מפנק פלוס תמיכת קיץ, או וילון לסלון...
0: באורך 3 מטר. אוקיי, זה מתנת מיכלי וילונות, נכון?
4: נכון, במישור, במישור אדומים, במתחם ה-D-City.
0: אגב, אנחנו ניתן את הטלפון שלה, כי אם אתם צריכים וילונות לעסק, לבית, באופן פרטי, המחירים הכי טובים בישראל, מהאישה הכי ותיקה בתחום. אין מקום בארץ, כולל משרדי ממשלה, או מלונות הכי יוקרתיים במדינה שהם לא לקחו ממנה. אז אנחנו מעניקים לכם או וילון, או את סט המצעים. אתם תבחרו. הפעם שולחים את המילה מתנה, אוקיי? ובאופן אקראי אנחנו נחייג לכם מיד לאחר הפסקת הפרסומות. מה הכתובת, חנה?
4: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, חנה יקרה. ועכשיו, יקיריי ויקירותיי, יש פה חייל מלבנון. בואו נקשיב בשקט.
5: מה קורה, אמרתי, שאנחנו פה, אריאל חיים, מפלוגת שמשון, פה בתוך לבנון באלחייה, אם תוכל להקדיש לנו איזה שיר, נשמח, תודה רבה שאתה.
0: מה זאת אומרת, באלחייה, הם בלבנון, גדוד שמשון, למי שלא יודע, הפעם היה שדוב, זה שמשון דובדבן, היום שמשון יחידת עילית, באמת, יחידת חוד יוצאת מגדר הרגיל, החבר'ה האלה בלבנון שומעים אותנו, מה שאומר, איזה יופי של קליטה יש לרדיו גלי ישראל, כפרה.
5: מה קורה, אמרתי, שאנחנו פה, אריאל חיים, מפלוגת שמשון, פה בתוך לבנון באלחייה, אם תוכל להקדיש לנו איזה שיר, נשמח, תודה רבה שאתה.
0: בחרתי לכם שיר. הנה התותח שנקרא אביו קאנטרי, אביו מדינה. אל תראה ישראל, אל תראו, תפציצו. מה זה לראות? לראות זה לחלשים, לפרק אמא שלהם כגזרי גזרים. סליחה על השפה הבוטה, אבל זה מה שצריך לעשות. כיבוש, גירוש והתיישבות. עם ישראל חי.

אל תירא. תראו כולם ביחד. יריות מדויקות. מסה ומעלה. מרכז המסה ומעלה. אבל הרמטכ"ל עכשיו ביקש שרק הוא נותן אישור לירא. איזו מדינה אנחנו.

0: מי לא יראה? אנחנו לא נראה כדור אחד אם יהיה פה מנסור עבאס וכל השאר הקשקשנים שלוקחים אותנו שאול להזוי דעתי. אני מתנצל בפני עם ישראל, אבל אני חייב לחזור על זה יום יום. אתם מאזינים לי בכל נקודה בארץ והרבה מאוד מקומות בעולם. זו הבחירה החשובה ביותר והקריטית לעתיד עם ישראל, ילדיכם, הנכדים שלכם, הנינים שלכם. אם לא נבחר נכון, אוי ואבוי לעם ישראל, לא רק שלא נראה, אנחנו לא נישאר. וזה הפחד הגדול, שבורא עולם ייתן שכל, שכל לעם ישראל, לכולם. כי אם לא, אלה יהיו פה, אלה. כל החרטוטים של השמאל, תבחרו, אני... ברגע שבחרתם שמאל, מנסור עבאס ישלוט בכולם. אוי ואבוי לעם ישראל. אז הנה, בורא עולם נותן לכם להתפקח. אם לא, חרבו דרב זה יהיה. זהו, ומישהו חייב לומר פה את האמת. אני יודע שזה יעלה לי ביוקר, אבל האמת צריכה להיאמר ברדיו. ועכשיו, לפני ש... אני לא אחזור לרדיו, הפסקת פרסומות.
1: התוכנית של המדינה... עם אלעד עמדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני
6: חשמל. קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם.

0: 0003. כפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: תודה רבה לבר המור שמשחק אותה היום. תודה רבה, בר היקר. זהו, אין לנו עוד הרבה זמן. עוד מעט מגי תביבי תיכנס לכאן ותעניק לכם את החדשות, מה קרה כאן, האם טראמפ עוד הפעם קשקש והכל חרטות של אמריקאים והורמוזיה של האיראנים, איך הם בזים לו בפנים. טוב, ציפינו למשהו אחר מטראמפ. איך אומרים? אל תסמוך על אף אחד. נכון? רק על בורא עולם. הכל בורא עולם מחליט. נקווה שהכל שטויות. אני מאמין למגי תביבי. החדשות פה מיד מיד מיד אצלנו כאן בתוכנית של המדינה. אבל עכשיו, חנה, שליטה מלאה?
7: שליטה מלאה.
6: מה קורה, אדוני מנחם, עורך התוכנית?
8: פיקס.
6: יפה, תקשיבו חברים, הזדמנות אחרונה למאזינים לזכות בשלוש מתנות. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, אתם בוחרים איזה אתם רוצים. מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה מטורפת, הייתי ממליץ על הרמקול, יש שם הרמקולים ניידים, בבאם. זה מתנת צומת חשמל, אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על סניף אחד, עם מבצעים לא נורמליים על כל מוצרי החשמל, כל המותגים, הכי זול בארץ, ומשלוח עד לבית, כולל התקנות. מי שלא מאמין, מה? מה זה אתה לא מאמין? אתה יהודי, אתה חייב להאמין באלוקים. אם אתה לא מאמין באלוקים, איפה היהדות שלך? יופי, דש חמה לכולם. בנוסף, גם סט מצעים מפנה, כולל סמיכת קיץ, או וילון לסלון באורך 3 מטר, כולל המסילה וההתקנה. איך? מגניב, אה? עכשיו שילחו את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד.
7: 058-36-222-03.
6: לאחינו הדוסים, הלא קיצונים, יש אחים שלנו ברובם החרדים, הם אנשים מדהימים, אבל יש קיצונים גנגסטרים בעולם החרדי, ולא יודעים לטפל בהם. אלה רק צרות עושים. אבל מי הם? זה מיעוט קטן שלא נספר, כל הנטורי שיניים ברוסית וכל השטויות. מנחם, יש לנו אחים יקרים שמדברים יידיש, וזה עושה להם טוב על הלב שאנחנו נותנים את אותן המתנות, רק מתרגמים את זה גם ליידיש. סליחה, תסביר להם ביידיש מה אני נותן.
8: אוי מגביל בקימן, גורגית המתונס, אם כן הם בקימן בית גיוונט, מית הווילון, מית המוצר חשמלי, מית הבוסם, בקיצור, שיק צרן, אפס פינבח, דרי זקס, צווי צווי צווי אפס דרי, שלא נצח.
6: אמרת שישלחו את המילה מתנה?
8: שיק מדבורט, מתונה.
6: מתונה? מתונה זה מתנה ביידש?
8: מתונה.
6: זה כאילו אני מתון, אני לא כזה מתון, אני מתונה, כי זה מתון עם טונה. מתונה. אדנק. נכון? אדנק זה תודה. למדתי לך. וצווי, צווי, צווי זה 2-2-2.
8: אתה לומד לאט.
6: כן, איך אומרים אפס?
8: אול.
6: אול. וואי, וואי, כמה אול יש פה בישראל, אה? מלא אול שרצים פה לבחירות. אול!

0: וזהו. יאללה, הנה הבקשה. בואו נה, היום כמה בקשות שירים משתבח שמו. קבלו את השירה האחרון להיום.
1: היי, אמתי, זאת נועה, אתה יכול להשמיע לנו את שיר האותיות של פרטסי. תודה רבה.
0: איזו מתוקה, בטח שאני יכול. שיר האותיות. פרטסי. פרטסי.

0: הלו?
1: כן, שלום.
0: שלום, עם מי הכבוד?
1: עם נועה, הבת של מעיין.
0: הנועה, הבת של מעיין. שלום, נועה, הבת של מעיין. מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך נהנית מהתוכנית שלנו היום?
1: מאוד.
0: איזה כיף. מאיפה את?
1: מירושלים.
0: את ירושלמית? כפר עלייך, איזה כיף. בת כמה את?
1: תודה, אני בת 16.
0: את יודעת שכל המתנות עכשיו עושות דרכן אלייך, כולל, מה את רוצה, וילון או מצעים, מה מתאים לך?
1: וילון, וואי, אתה לא יודע איך אתה משמח אותי.
0: וואי, שיהיה לכם בכיף גם הוילון וגם מוצר חשמלי וכל מה שאת רוצה בדרך אלייך. יאללה, ביי נשמה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ממילה. ביי לכולם, תודה רבה לכם. להתראות, נשמה פה מחר.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלי.
12: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: קיץ של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: קיץ של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
16: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
19: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
20: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
21: אלדן, נותנים את הנשמה.
20: כפוף לתקנון.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי
25: ישראל. הממשלה מסכים ביחד עם נשיא ארצות הברית על האסטרטגיה הזאת, לשמור על המגמה הזאת בתנאי. ופה חשוב שנבין שהתנאי הוא שמירה על זה שמיצרי הורמוז סגורים ולא נפתחים, והדבר השני שלא נכנס כסף קטרי או אחר לתוך איראן. אלה שני דברים שסיכמו ביניהם גם הנשיא טראמפ וגם ראש הממשלה, ולכן גם הנשיא טראמפ כשהוא מוציא את ההודעה אומר זה גם באישורו של ראש הממשלה נתניהו. הנשיא רוצה להגיע לשלושה בנובמבר, אבל המציאות לפעמים תהפוך את כל הדברים האלה למציאות האמיתית שיכולה להגיע כמו שהיינו לפני 3 חודשים.
26: מחזית אחת לאחרת, ישראל ולבנון שוות לשולחן המשא ומתן. הצדדים החלו היום בסבב השיחות השביעי בחסות ארצות הברית. במרכזו, בחינת הרחבת פריסת צבא לבנון בדרום המדינה. ישראל הרוש, איזה ציון מעניקים בישראל עד כה לתפקוד של צבא לבנון?
27: לא מספיק, אם נאמר זאת בעדינות. בישראל היו רוצים לראות מלבנון יותר תוצאות בשטח, פחות דיבורים ודרישות, ועל רקע זה לא צפויה להיות איזושהי הכרזה מסבב השיחות הזה על הרחבת הפיילוט לאזורים נוספים. היום ברומא נפתחו השיחות, סבב נוסף בין ישראל לבין לבנון. הסבב הזה צפוי להימשך עד ליום 50. מבחינת הצד הישראלי, מי שמוביל אותו זה השגריר בוושינגטון יחיאל היידר, ובין הסוגיות שעומדות במרכז המשא ומתן זה פיתוח ויישום תוכנית הפיילוט. בישראל לא אוהבים את הדרישה הלבנונית שצהל ייסוג מאוד שטחים, בזמן שצבא לבנון טרם הוכיח את המסוגלות שלו באזורים שהוא כבר נפרס בהם. גם נמצא הסדרת הגבול היבשתי והימי, בעצם סרטוט של הגבול, בעיקר באזורים שיש בהם מחלוקות, חוות שבא ואזור הים בראש הנקרה. בישראל גם דורשים פירוק מלא של כלל מוסדות חיזבאללה, לא רק של הזרוע הצבאית, נאמר בכפר זאוטר אל גרביה, זה כפר שהוא חלק מהפיילוט, פועל כוח אזרחי של חיזבאללה, וצבא לבנון מעלים מזה עין. עוד נושא עולה בשיחות המסע ומתן, זה שינויים חוקתיים לקידום שוטיוף הפעולה בין המדינות, בעיקר סביב החוק שמגדיר את ישראל מדינת אויב, והאיסור של אזרחי לבנון ליצור קשר עם ישראלים. למרות התוצאות הלא מספקות בשטח בישראל ובארצות הברית, מדברים בשיחות המסע ומתן על תהליכים ארוכי טווח, כדי לתת ללבנון איזשהו אופק, בזמן שלבנון מציס את הגזרה הפנימית, כדי להקריס את ההסכם.
26: במשחק האזורי, יעקב, כמה הצלחה אפשרית עשויה לפגוע במעמד של איראן?
0: תראי, כל הצלחה היא פוגעת באיראן, כי זה פרוקסי שלה, זה בעצם כבר היום לא שחקנים עצמאים, אנחנו כבר יודעים שכל שחקן שמשחק על המגרש שקשור לאיראן, הוא בעצם כבר איראן. תראי, צריך להתייחס אל תוך כל האירוע האזורי הזה, גם ממשך לדברים שאמר סנדר, מחכים לשלושה בנובמבר, יש גם אירועים שקורים באמצע, הסיפור הזה האיראני שמשליך על הלבנוני, שבואי נגיד, גם בהמשך המהדורה, אנחנו נדון גם בעניין של חמאס בעזה. כל המשחק הזה הוא משחק שמשנה את המציאות של המזרח התיכון, ולטעמי מישהו זורק יותר מדי כדורים באוויר, בעיקר בצד האמריקאי. הנושאים ונותנים שלהם מעורבבים בכל כך הרבה נקודות, שכרגע הם לפי דעתי יאבדו כדור אחד או שתיים. אנחנו צריכים להיות עם עין על הכדורים, כדי שהכדורים האלה לא ייפלו איתנו. הנושא האיראני הוא הנושא המרכזי. עליו, כמו שאמר הנשיא בשיחה שלו עם נתניהו, צריך לשים את העין על הכדור. לכן ישראל גם מורידה טורים, מעלה טורים במקומות אחרים, כי היא רוצה להיות עם עין על הכדור. אם יתקיים הנושא הזה של בעצם סוג של, בוא נגיד, נפילה בצד האיראני עם הסכם כזה או אחר, להערכתי הנושא הלבנוני והנושא החמאסי וגם הנושא החותי יעלו כלפי מעלה, כי אם אתה הורדת את העין מהכדור הזה האיראני, אתה במקום אחר.
26: ואם נשאר רגע עם הסיפור האמריקאי, סנדר, איך הממשל פועל למיצוי אותו חלון הזדמנויות דיפלומטי, לפחות בעת הזו, בכל מה שקשור לזירה בלבנון.
1: אז אם נדבר על הכדורים האלה שיעקב הרים, אז נדבר על לבנון. לבנון חשובה מאוד לארצות הברית, חשובה מאוד לישראל, וגם חשובה ללבנון. הטרילוגיה הזאת שמנהלת את השיחות הללו, והמשכם של השיחות שנדונו היום וידונו גם בשבועות הקרובים, חשובה מאוד לארצות הברית, חשובה מאוד לישראל. אולי מבחינתה של ארצות הברית, ופה אני מתייחס רגע להצלחה, ארצות הברית חושבת שההצלחה המיידית הקרובה ביותר שיכולה להיות לו באזור כולו, בתקופה הזאת, ויזווי העניין של איראן, יכול להיות בלבנון. ולכן העיניים על אותו כדור שנקרא לבנון, חשוב מאוד לאמריקאים, חשוב מאוד לישראלים. מה שקורה מתחת לפני השטח, מגי, הוא תהליכים מאוד חשובים בבית הלבן, עד כדי כך שקוראים להם תהליכים היסטוריים.
26: ובינתיים סימני של הגוברים סביב הצלחת המתווה נועם אמיר, חיזבאללה נחוש לחזור אל כפרי הפיילוט, גם במחיר של אימות מלא.
2: על רקע המשך השיחות בין ישראל ללבנון, במבחן המציאות אנחנו אולי בהבנות מול לבנון, אבל חיזבאללה לא עוצר, הוא ממשיך להתחמש וגם לחזור לדרום לבנון. צבא לבנון מציף קשיים רבים, גם באכיפה מול חיזבאללה, בניסיון למנוע ממנו לחזור דרומה, וגם ביכולת לפרק את הנשק של ארגון הטרור. החלק הראשון, חיזבאללה עדיין שולט בחלק גדול מצבא לבנון, במלכד את צירי התנועה. צבא לבנון כבר סופר שתי תקריות עם הרוגים ממטענים של חיזבאללה. בנוסף, צבא לבנון לא מוכנים לסרוק מבנים של הארגון, בעיקר מהחשש שאותם מבנים מולכדו, והמטענים ממתינים לכוחותינו. שימו לב לתיעוד שאנחנו מפרסמים הערב, שהביא מרכז אלמה לחקר הזירה הצפונית. התיעוד ממחיש כיצד חיזבאללה שב לפעול באמצעות אחד המנגנונים האזרחיים שלו, ארגון הבריאות האסלאמי. הנה.
3: Hezbollah is thus re-establishing its presence in an area the IDF acted to clear of the terrorist organization's remnants. Once again, Hezbollah is filling the vacuum left by the Lebanese state.
2: הנתונים מוכיחים שחיזבאללה מקבל אמל"ח דרך מעברים, וכל האמל"ח נשלח מאיראן. אחד המעברים הבולטים הוא מעבר אל טנף, בגבול עיראק, סוריה. זהו נתיב הברחות שמשמש באופן שגרתי להעברת דלק מעיראק. חיזבאללה מנצל את אותו הנתיב אזרחי ואת סיפור הכיסוי של המסעית לצורך הברחת אמצעי לחימה. האמל"ח נפרק מהמסעיות באחת מאזורי ההברחות לאורך הגבול היבשתי עם לבנון ומוברח לתוך שטח לבנון. ויש כמה נקודות אסטרטגיות שחשוב להדגיש. זה המסלול הקצר והמהיר ביותר מאיראן. הציר הזה הפך לציר מרכזי אחרי יציאת הכוחות האמריקאים מהאזור. הוא פרוץ לחלוטין מאז עליית משטר השארה. הוא משמש למעבר של רחפנים, סיבים אופטיים וראשי RPG. כפי שניתן לראות, גם הקושי לאכוף את מניעת חזרתו של חיזבאללה לדרום לבנון נמשך, וגם ההברחות נמשכות. המשימה בלבנון טרם הושלמה.
26: נועם, תודה רבה. חיסול לאור יום בלב ראשון לציון, עורך דין כבן 50 חוסל היום סמוך למשרדו. החשוד לקוח שירה בו, נמלט מהזירה והסגיר עצמו זמן קצר לאחר מכן לידי המשטרה. אנחנו איתך, כתבתנו מילן אמר, את מוסיפה פרטים חדשים על החקירה שמתנהלת.
4: נכון, מגי, אז החקירה בעצם מתחילה ממש בשעה האחרונה, אחרי שהתעכבה עד להגעת הסניגור. הרצח הזה מתרחש היום בשעה 13:00. לקוח לא מרוצה מגיע למשרד של אותו עורך דין, שם מתפתח סכסוך, ויכוח בעצם בין הצדדים. לאחר מכן אותו חשוד שולף נשק ויורה ארבעה כדורים באותו עורך דין. העורך דין מותו נקבע במקום. שותפו מחייג למשטרה ואומר להם, השותף שלי כאן מתבוסס בדמו ואני לא יודע מה לעשות. לאחר מכן מגיעים לשם גם המשטרה וגם מד"א שנאלצו לקבוע את מותו. כל הפרטים בכתבה שהכנו. רצח לאור יום בלב ראשון לציון. סמוך לשעה 13:00 התקבל דיווח על קולות ירי מתוך משרד עורכי דין במערב ראשון לציון.
5: משטרה במקום, פצוע אחד שוכב על הרצפה, ירוי.
4: בתוך המשרד נמצא עורך דין כבן 50 ללא דופק וללא נשימה. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום.
6: הגענו למקום יחד עם כוחות משטרה מרובים, הובילו אותנו לתוך בניין משרדים, שם נמצא גבר כבן 50, עם פציעות חודות על גופו, ולצערנו לא נותר אלא לקבוע את מותו במקום.
4: על פי החשד, למשרד הגיע אחד מלקוחותיו של עורך הדין, ערבי תושב רמלה בן 23, שאותו ייצג בתיק אזרחי. החשוד נכנס למשרד כשהוא גלוי פנים, בין השניים התפתח ויכוח שבמהלכו לפי החשד שלף אקדח, ירה בעורך הדין מטווח קצר ונמלט מהמקום כשהוא חמוש. במשרד סמוך שעה באותה העת עורך דין נוסף. הוא סיפר לחוקרים כי שמע צעקות ואחריהן לפחות ארבע יריות. כשנכנס לחדר מצא את עורך הדין מוטל על הרצפה כשהוא מתבוסס בדמו. מחקירת המשטרה הראשונית עולה כי החשוד מוכר למשטרה ובעל עבר פלילי בעבירות רכוש ונשק. במשטרה מעריכים כי הרקע למעשה הוא חוסר סביעות רצונו של החשוד מהטיפול המשפטי שקיבל. החוקרים בודקים כעת אם הפגישה בין השניים תואמה מראש או שהחשוד הגיע למשרד כשהוא מתכנן מראש את הירי.
7: זהות הרוצח ידוע לנו. אנחנו כרגע מנהלים מרדף אחריו. לא מדובר באירוע לאומני, מדובר באירוע פלילי. אנחנו נגיע אליו, אני מקווה מאוד שבדקות הקרובות, בשעות הקרובות, ונשים עליו את היד.
4: כשלוש שעות לאחר הרצח, בתום הצוד, הגיע החשוד לאשדוד, הסגיר את עצמו לידי המשטרה ונעצר. במשטרה מציינים כי לא היו תלונות קודמות מצד עורך הדין על איומים מצד החשוד. החקירה הוטלה על ימר שפלה ומחר המשטרה תבקש להאריך את מעצרו.
26: כן, אנחנו מכאן לפגישת ראש הממשלה ונציגי מועצת השלום. התקדמות משמעותית נרשמה אמש בשתי נקודות מפתח, תמיר מורג, ואתה מוסיף פרטים חדשים על הוויתור הישראלי.
8: נכון, מגי. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם מנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, וגורמים נוספים במועצה, לאחר שבירושלים מאוד לא אהבו את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. במהלך הפגישה הושגה מעין עסקה בין הצדדים, במסגרתה המועצה שיפרה את עמדתה בשתי נקודות מרכזיות. הראשונה, חמאס נדרש כעת באופן מפורש להתפרק גם מהנשק הקל, מה שלא נכתב במסמך המקורי של מועצת השלום, ובנוסף מובהר שצהל ייסוג מעבר לקו הצהוב רק לאחר שיושלם תהליך פירוז הרצועה. אבל בתמורה לכך, ראש הממשלה נתניהו מתחייב בפני מלדנוב שישראל תחדל לתקופה של שבועיים לפחות מהחיסולים והתקיפות של צהל ברצועת עזה, למעט סיכול איומים מיידיים. בנוסף, שורה ארוכה של נקודות בעייתיות לא נמחקה מהמסמך המקורי, בין היתר העובדה שצהל לא יהיה מעורב בפירוק הנשק, הנשק שכן יוחזר על ידי חמאס יוחסן אצל גורמים פלסטינים בתוך הרצועה. לא נמחקה גם ההצהרה לגבי יצירת נתיב אמין למדינות מדינה פלסטינית, ובשורה התחתונה גורם במועצת השלום אומר לנו לפני זמן קצר, אנחנו מחויבים לחלוטין לכך שבתום התהליך לא יהיה אפילו רובה אחד בידיים של חמאס. בעניין הזה אנחנו רואים עין בעין עם ישראל. ניתן לומר שאומנם יש הסכמה על היעד הסופי, אבל מפת הדרכים שאמורה להוביל אליו משובשת מאוד.
26: אז בהמשך לדברים שלך, תמיר, בדקנו עוד במסגרת הסקר, האם ישראל צריכה לסגת מהקו הצהוב ולהפסיק להשמיד איומי טרור בעזה לפני שחמאס יפורק מנשקו? 87% נחושים שיש להתנגד, 8% להסכים, 5% אין לי כל עמדה. מה שברור מתוך הנתונים, יעקב, שהציבור אכן דורש מדיניות התקפית, ובכל זאת, איך זה מתכתב הערב עם הכותרת כאן של כתבנו תמיר?
0: אני מכבד את הכותרת של תמיר, אני לא מכיר הסכמה ישראלית להסכם 15 הנקודות, נהפוך הוא, אני מכיר שישראל אומרת שהיא תומכת בהסכם 20 הנקודות של טראמפ. ההבנות שהוגיעו עליהם הן הבנות שישראל לא נסוגה מהקו הצהוב באופן מוחלט, כתפיסה שאפילו הציבור הישראלי מחייב אותו. והדבר הזה שתמיר אמר כרגע הוא דבר מאוד משמעותי, לא מפסיקים את החיסולים בעזה, מפסיקים חיסולים ממוקדים, חיסולים שעובדים עליהם לאורך תקופה ארוכה, מפסיקים אולי דבר שכזה, אבל איום מיידי, מישהו שחופר מנהרה יחוסל, מישהו שיעשה מסע ברחובות יחוסל. גם עניין הנשק, עד כמה שאני מבין, עדיין לא הגיע להסכמה מלאה. יש מחלוקת גדולה, יש לחצים גדולים מצד האמריקאים ודרישה של האמריקאים. חברים, שימו עין על הכדור המרכזי האיראני. אם הכדור המרכזי האיראני יורד, אז אני חושב שהנושא של 15 הנקודות יעלה שוב פעם כלפי מעלה. בואו נגיד את העובדות, המתווכות שעסקו בעניין הזה של הסכם 15 הנקודות, לא אוהדות ישראל, בעיקר לא המצרים שהקימו גדר מאוד גדולה שם, בטח לא הקטרים והטורקים, וגם לעניין הזה נדונו בסעיף 15 נקודות, הם יהיו אולי חלק מהוועדה שתפקח, אבל ההחלטה תהיה כל כולה אמריקאית.
26: מה יהיה מכבש הלחצים האמריקני על ישראל בסיפור הזה, סנדר?
25: עוד פעם, יש מדרג פה של מערכות לחצים, יש את עזה, יש את לבנון ויש את איראן. בתוך המדרג הזה ישראל החליטה, ולכן אני כן מצטרף גם למה שנאמר פה, ישראל החליטה ללכת עם נשיא ארצות הברית, ללכת עם האמריקאים, כולל הנושא של 15 הנקודות, ולשחק, כמו שאומרים לאנשים גם בארצות הברית וגם בישראל, מה שאנחנו קוראים לשחק משולשים במרכז הרחבה. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. האמריקאים מבחינתם משחקים את הבליים גיים, לשחק, אנחנו מתקדמים, בוא נראה את החמאס באמת מניחים את הנשק, בוא נראה אותם מביאים את המפות של המנהרות. כל עוד זה לא קורה, ישראל לא נסוגה מהקו הצהוב, וזה גם עניין שמוסכם. הלחצים יהיו בתוך המסגרת הזאת.
0: משפט אחד אני חייב להוסיף.
26: בקצרה.
0: ישראל היא לא צד להסכם 15 הנקודות. צריך את זה להדגיש, עם כל הכבוד למלדנוב ולכל מה שהוא הגיע, ההסכם הזה ישראל לא צד אליו.
26: ועדיין היא נמצאת בתוך מארג היחסים הזה, לפחות בשלב הזה. עם המהלך הרעיון שעורר סערה בסביבת שר הביטחון, מבהירים הערב, האירוע רחוק מלהסתיים, הלילתה עם המסר התקיף לרמטכ"ל זמיר.
27: כן, תראי, מגי, בסופו של דבר, האירוע הזה אולי הסתיים תקשורתית, אבל הוא רחוק מלהסתיים בכל מה שקשור ביחסים בין השניים, וכך אומרים לנו בסביבתו של שר הביטחון הערב, השר עסוק בימים אלו בהכנת המערכת לשלל האתגרים הקרובים והרחוקים, והוא ימשיך לשתף פעולה עם הרמטכ"ל למען עם ישראל. יחד עם זאת, האירוע החמור, אותו הוביל זמיר בימים האחרונים, גרם למשבר אמון גדול, שיטופל כפי שהשר רואה לנכון בימים. המשך, אני חושב שכדאי להתעכב על המשפט האחרון. בסופו של דבר, זה נכון, זמיר אולי ניצח באיזשהו קרב קטן את השר, אבל זה לא מעיד לגבי ההמשך. יש מי שבסביבת הרמטכ"ל מעריך שהממשלה הבאה אולי שתקום, לא תכלול את ראש הממשלה נתניהו ואת שר הביטחון כץ, במידה ואת יודעת, יהיה טעות בידיו, ייתכן מאוד שהמחיר יהיה משמעותי.
26: כן, מה שמעניין שהשניים צפויים ככל הנראה לשבת לפגישת עבודה מתוכננת כבר ביום חמישי השבוע.
27: נכון.
26: עוד בדקנו בסקר, בהמשך אל הדברים כאן של הלילה, האם שר הביטחון טעה או צדק שהתייחס בשידור חי להחלפת מפקד פיקוד המרכז הבא? שימו לב הפעם לתוצאות, 64% סבורים שהוא טעה, 22% צדק, 14% אין לי כל עמדה. בג"ץ דן היום בעתירה התובעת להרחיק את היועמ"שית מכל טיפול בתיקים שבהם מעורבת התנועה לאיכות השלטון, בטענה לניגוד עניינים חמור, האם קמפיין המיליונים שעלה בחסות התנועה כתמיכה במיארה יביא אכן לפסילתה. עוד פרטים בכתבה של יאיר אלטמן.
9: מעמדה ששומרת הסף האחרונה היועצת המשפטית לממשלה נמצא בסכנה קרובה וודאית.
10: מה שמותר ליועמ"שית אסור לפוליטיקאים.
9: אני מבקש מכולכם לפתוח את הלב ואת הכיס ולתרום לטובת המאבק ולטובת קמפיין התודעה שאנחנו מריצים בחוצות וברחובות ובמחאה.
10: בג"ץ דן היום בעתירה של ארגון לוי להורות ליועמ"שית שלא לעסוק בתיקים של התנועה לאיכות השלטון בשל קמפיין התמיכה הגדול תחת הסלוגן "לעולם לא תצעדי לבד", בו קראה התנועה לתמוך ביועמ"שית אל מול יוזמת הממשלה להדיחה.
9: גלי, ברב, מיירה, אנחנו מצדיעים לך, לעולם לא תצעדי לבד, תמיד נהיה מאחורייך ותמיד נגן עלייך. זה הקמפיין שלנו. ואנחנו הרבה יותר אדוקים והרבה יותר פנאטים מהאוהדים של ליברפול.
10: בארגון לוי טוענים כי מדובר בטובת הנאה בשווי כספי משמעותי שניתנה לעובדת ציבור, ולכן אם תסרב להימנע מלעסוק בתיקי התנועה, עליה להשיב את שווי הקמפיין לקופת המדינה, משום שמדובר במתנה אסורה.
11: אנחנו בתנועה לאיכות השלטון הגענו בשם העם, בשם הציבור שמשרת, שעומד בחוק, שנאמן לחוקי המדינה, הגענו מחוץ לבית של היועצת המשפטית לממשלה גלי הרב מיארה במבצע שילוט להגיד לה, גלי, העם איתך.
10: הדיון היה קצר מאוד, ונראה שהשופטים יצחק עמית, אופר גרוסקוף ויעל וילנר הגיעו כבר למסקנה באשר לפסק הדין. השופט גרוסקוף, היועמ"שית לא יזמה את הקמפיין וממילא לא יכלה לדחות אותו. מדובר בארגון שזו זכותו. עורך הדין יצחק במה מייצג את ארגון לוי, טען כי כאשר מצד אחד היועמ"שית נהנית מקמפיין שלטי חוצות ענק, ומצד שני עוסקת בעתירות של התנועה ומבצעת היפוך קנים על הממשלה, אז יש בכך תן וכך.
12: אם מישהו אחר היה עושה את זה, התנועה לאיכות השלטון הייתה הראשונה לרוץ לבגץ ולדבוע או להפסיק את הקמפיין, או למנוע ממי שמקבל את הקמפיין לעסוק בעניינים של מי שעוסק את הקמפיין. אבל התנועה לאיכות השלטון מותר ללקק ולגרום להיפוך קנים של היועצת בעת ובעונה אחת.
10: החלטת השופטים תינתן בהמשך, אך אפשר כבר להעריך כי השופטים ידחו את העתירה ויאפשרו לגלי בערב מיירה להמשיך לעסוק בתיקי התנועה לאיכות השלטון כרגיל.
26: בית הדין של הליכוד הפך אתמול בהחלטה דרמטית את תוצאות הוועידה וקבע כי חברי הכנסת לא יוכלו לרוץ במחוזות, אירוע שכמובן גרר סיסה בשורות המפלגה. עוד פרטים בכתבה של מוטי קסטל.
13: בית הדין של הליכוד ביטל אמש באישון ליל את הצעה מספר 2 שאושרה בוועידת הליכוד בשבוע שעבר.
14: אבל אני עכשיו מנהל דיון, אני עכשיו לא מתווכח איתו, אני לא עד. אני לא עד עכשיו, אני מנהל דיון ואתה לא נותן לי.
13: ברוב של 4-1 קבעו השופטים. חברי כנסת, שרים וסגני שרים, מכהנים וכאלו שכיהנו בעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות. אב בית הדין השופט מיכאל קליינר קבע. היות ותוצאות הצבעת 3,500 מצביעים הסתיימה בפער של 5 קולות, קיבלה לפתע חשיבות יתרה כל פסילה או זכות בחירה שנשללה ממצביע שלא כדין. גם קבלה חלקית של הערעורים היה בכוחה להפוך את התוצאה. השופטים קבעו כי גם לו הייתה להצעה רוב, ספק אם ההחלטה עומדת בדרישת השוויון, כאשר מועמדים חדשים היו נאלצים להתמודד מול ח"כים ממומנים ישירות ובעקיפין על ידי הציבור. לצד עותרים נוספים, מי שהוביל את המאבק בהצעה שקידם השר חיים כץ, שנועדה בראש ובראשונה עבור מקורבתו אתי עטייה, היה מתמודד במחוז דן תל אביב, דור חרלאפ, שחגג ניצחון.
15: לשמחתי, ההצבעה נפלה בסעיף הזה. כלומר, צריך להגיד, זה לא שבית הדין הוא זה שהכריע, אלא חברי הוועידה, חברי מרכז הליכוד בכל הארץ, שהצביעו באלפים, הצביעו 3,400 חברים, הם אלו שהחליטו, אוקיי, שהחברי כנסת ושרים לא יוכלו להתמודד במחוזות.
13: להחלטה הדרמטית של בית הדין קדמה סגה ארוכה של קרבות, דחיות וביטולים, כאשר הפריימריז אמורים להתקיים בעוד פחות משבועיים. מועמדים רבים נותרו בערפל באשר לשיטת הבחירה והמקומות הרלוונטיים, ובעקבות פתיחת המשחק מחדש, הוערכה אפשרות ההרשמה למרוץ ביומיים נוספים. 5 או 6 חברי כנסת שהיו צפויים להתמודד במחוזות חזרו למרוץ הארצי בעקבות ההחלטה. אבל, לאחר חישובים, המשמעות האמיתית היא כי בהנחה הסבירה שבחירי הליכוד המוכרים יזכו ב-12 המקומות הראשונים, הקרב האמיתי התחולל בין 25 שרים וח"כים מכהנים, שמתחרים על 6 מקומות ריאליים בלבד. בין המקום ה-19 למקום ה-25. את היתר התפסו השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו והמחוזות.
17: בסיטואציה שנוצרה, כאשר נותנים ל-18 חברי כנסת למקומות ריאליים מתוך כל הרשימה, זה מאוד מאוד בעייתי.
18: מה דעתך על רצת ח"כים במחוזות?
19: עזוב אותי. אני לא רץ במחוז, לא חשבתי על זה לרגע.
13: הקרב היצרי בעיצומו. חברי כנסת רבים ושרים מוכרים צפויים להיפלט החוצה, ונראה כי בסיומו של המרוץ, לראשונה מזה שנים רבות, רשימת הליכוד תיראה אחרת לגמרי.
26: מי המפסיד הגדול באירוע הזה, יעקב?
0: האמת היא שאני לא שמעתי לרגע אחד את התכונה, מודה.
26: חשבתי שלרגע לקחת נקודה פאוזה כדי לחשוב, כן.
0: מודה, תעברי רגע אחד. מי שמפסיד באירוע הזה זה הליכוד עצמו, אני מבין את האירוע. מי שמפסיד באירוע הזה זה אותה אסכונה שהתעסקה במשך חודש אחרון בקרבות פנימיים, בקרבות שהליכוד במשך תקופה ארוכה, לא רצה להגיע אליהם, אבל בעקבות דוד ביטן וחיים כץ שגררו את הליכוד לקרבות בוץ, כל הליכוד הוא מפסיד. אבל מתוך הלימון הזה הולכת לצאת לימונדה, בעיניי מאוד מאוד טובה. הכניסה של אנשים חדשים, ועכשיו המרוץ נפתח במחוזות, המרוץ הזה יכניס אנשים טובים אל תוך הרשימה, תהיה רשימה מאוד מכובדת לליכוד. אני מניח שיחד עם המשוריינים של הליכוד, יוכלו לייצר פה רשימה שנתניהו יוכל ללכת איתה קדימה.
26: אנחנו חוזרים מכאן להתפתחויות בציר ארצות הברית איראן. דרור בלזד הכתבנו, אתה מפרסם על החשש האיראני פני הרחבת המצור האמריקני.
1: כן, מגי, תראי, כולנו מדברים על מיצרי אורמוז, אבל גם מיצרי באבן מנדב יושבים בשולחן הדיונים גם בארצות הברית וגם באיראן, ואם אתמול דיברנו על הקו התקיף שאיראן עומדת להפעיד בחודשים הקרובים, גם ארצות הברית כנראה על פי האיראנים הולכת לעשות זאת, ואנחנו מפרסמים היום שבאיראן בימים האחרונים מעלים את האפשרות להגברת המצור הימי, עוד תגובה על המצור של החות'ים של האמריקאים, דבר שבאיראן מבינים שעלול לפגוע אולי גם בספינות איראניות שנמצאות באזור. באיראן מבינים ומתחילים באמת לחשוב ולתכנן את המסלול גם באשר למיצרי באבן מנדב.
26: דרור, תודה רבה. תורים אינסופיים בתחנות הדלק, אינפלציה משתוללת וקריסה של כוח הקנייה עבור מיליוני איראנים, הקרב האמיתי על ההישרדות רק מתחיל. דרור בלזדה עם עדויות מתוך איראן על המשבר הכלכלי העמוק שמאיים על יציבות המשטר. הנה.
1: התמונות האלה של תורים אינסופיים בתחנות הדלק ברחבי איראן אין רק הסימפטום. המלחמה אומנם הותירה אחרי הנזק כבד, אבל בעבור מיליוני איראנים הקרב האמיתי מתחיל דווקא עכשיו. הקרב על החיים עצמם.
20: ברבוגץ מקונה. ברבוגץ מקונה. گاز مونده که اونم دیگه انشالله در آینده صراط المستقیمونم از ما میگیره. من ریدم توی این رژیم جمهوری اسلامی دزد فاسد حرومخور
1: אזרחי איראן סובלים מהפסקות חשמל יזומות, תוצאה של משבר האנרגיה שממנו סובלת המדינה. בשבועות האחרונים נרשמו בטהרן ובערים נוספות תורי ענק בתחנות הדלק. בבירה האיראנית הוגבלה המכסה היומית ל-20 ליטרים בלבד של בנזין או דיזל. אזרחים רבים במדינה מדווחים על המתנה של שעות בתור כדי לתדליק.
20: נוסף פה מנזינה תוי טהרן נראה פה יקי נומט تهران به اعلام کرده میخوام بزنم همه اومدن برای بنزین چهار تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صف کیلومتری.
1: הכלכלה האיראנית נמצאת במדרון חלקלק. לפי נתוני המרכז הסטטיסטי של איראן, האינפלציה השנתית כבר עומדת על כמעט 89%. שכר המינימום עומד על כ-166 מיליון ריאל בחודש, שהם פחות מ-100 דולרים. כל זאת בזמן שערכו של הדולר בשוק החופשי כבר מתקרב ל-2 מיליון ריאל איראני. המשמעות היא שכוח הקנייה של האזרחים ממשיך להישחק כמעט מדי יום.
20: מחסם בדונם צ'ר איש כסי אז גירוניוני מגיע. چرا هیچ کس نمیگه دیگه دلار داره میرسه به 190,000 تومان. همه چی گرون شده. گوشت و مرغ گره میتونستیم بخریم. الان دیگه تخم مرغ هم نمیشه خرید.
1: המשמעות היא שכוח הקנייה של האזרחים ממשיך להישחק כמעט מדי יום.
21: אז
2: מסתכל את הדורת העציף של הלום העבוד לרעזרים, העבוד לחולקים, העבוד לנגח דרנדה שויינדה, ועוד חם גופן כמחד גילו משה, ואין אסלם ועזיית החוביניסטה.
3: במקביל, יוקר המחיה ממשיך לזנק. מחירי הבשר והעוף זינקו בשנה האחרונה ב-178%. מוצרי החלב והביצים ב-152%. וגם הלחם ומוצרי הדגן התייקרו בכמעט 140%. בעבור משפחות רבות, גם מוצרי היסוד כבר הפכו למותרות.
2: אז יש לי תוכל לראות חרובה. יש לי תוכל לראות חרובה. יש לי תוכל לראות חרובה. יש לי תוכל לראות חרובה.
3: גם שוק העבודה משלם מחיר כבד. לפי סגן שר העבודה האיראני, יותר ממיליון מקומות עבודה עבדו מאז תחילת המלחמה. קרן המטבע הבינלאומית מעריכה שהכלכלה האיראנית תתכווץ השנה ב5.5%, והצעירים הם הראשונים לשלם את המחיר. המשבר הכלכלי כבר משנה גם את פניה של החברה האיראנית. בשנה האחרונה נרשמו כ-892,000 לידות. הנתון הנמוך ביותר זה 70 שנה. במקביל, יותר ויותר צעירים דוחים את הקמת המשפחה, משום שאינם מאמינים שיוכלו לעמוד בעלויות הדיור והמחיה. ובתוך איראן הולכת ומתחזקת ההבנה שהאיום הגדול ביותר של המשטר כבר אינו מגיע רק מבחוץ, אלא מתפתח אצלם בבית. כשאזרחים מתקשים למלא את מחל הדלק, לקנות מזון בסיסי או להתפרנס בכבוד, הלחץ הכלכלי הוא זה שעשוי, בסופו של דבר, להוציא את האזרחים לרחובות.
26: ואנחנו מכאן לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
5: נכון, שלמה פילבר בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד יורדת במנדט אחד מהשבוע שעבר, והיא עם 31 מנדטים. ישר של גדי איזנקוט עם 22 מנדטים. ש"ס מתחזקת במנדט אחד ל-11 מנדטים. הדמוקרטים עם 10 מנדטים. יהדות התורה מתחזקת גם היא ל-8 מנדטים. כך גם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, 8 מנדטים ביחד, של נפתלי בנט, מתחזקת במנדט אחד, גם נפתלי בנט עם 8 מנדטים. עוצמה יהודית יורדת במנדט ל-6 מנדטים, הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-6 מנדטים. חדש תעל ורם עם 5 מנדטים כל אחת. ומי שלא עוברות את אחוז החסימה, הן בלד, בית ציוני, זהות של פייגלין, ושימו לב, בדקנו לראשונה גם את אופר וינטר וגלעד ארדן, שניהם לא עוברים את אחוז החסימה, כמו גם כחול לבן של בני גנץ. כך זה נראה בחלוקה לגושים. גוש הימין עדיין עם 62 מנדטים, גוש השמאל ואופוזיציה עם 48 מנדטים, והמפלגות הערביות שהן כמובן חלק מהאופוזיציה עם 10 מנדטים. ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו עם 54%, גדי איזנקוט עם 34%, נפתלי בנט עם 8%, אביגדור ליברמן עם 3%, בני גנץ עם 1% בודד בהתאמה לראשות הממשלה. ושימו לב, בדקנו לראשונה גם את ההתאמה לראשות הממשלה. בין נתניהו לאיזנקוט ראש בראש, ראש הממשלה נתניהו עם 56% בפער מול 44% של גדי איזנקוט בהתאמה לראשות הממשלה.
26: מוטי, תודה. נאמר עכשיו לשלמה פילבר שמצטרף אלינו. נודה על האמת, איזנקוט מתייצב כמי שמוביל את גוש האופוזיציה, לפחות בשלב הזה, מומו. כמה מבחן שלו מתחיל רק עכשיו?
16: אז זהו בדיוק, אני מקווה שאנחנו לא נורשם בזה שאנחנו המלכנו אותו היום, בעובדה שאנחנו, אבל זה כבר היה כל כך מובהק בשבועות האחרונים, שהוא מוביל בפער, שאין טעם להסתכל על כל האחרים, ולכן בדקנו גם את העניין הזה, וזה נכון. חודש ימים שאיזנקוט, אחרי שהוא עשה זינוק מטאורי, נמצא על קו ה-22, 21, ונראה שהוא הגיע לתקרה שלו, והייתי אומר שהוא הגיע לאזור המסוכן. אנחנו נמצאים 2.5 לפני הבחירות, זה השלב הכי קשה שבו אתה חייב לשמר את הכוח שלך. יש 3 מפלגות פצועות שהוא בעצם שתה אותם, בנט, קצת ליברמן, קצת הדמוקרטים, ואני מעריך שבכל אחד ממתות המפלגות האלה היום יושבים ומתכננים איך לקחת חזרת המנדטים שלהם, ותהיה לו חתיכת עבודה לעשות את זה. ובינתיים מה שאנחנו רואים גם בהתאמה, זה אם אנחנו הולכים על, על, על, על האירוע הזה של ראש בראש, אנחנו רואים עוד 2% מהאופוזיציה שעוברים לתמוך בנתניהו.
26: יעקב.
0: צריך להגיד שבעצם המספרים האלה, בפעם הראשונה אנחנו רואים אותם יחד עם מה שנקרא, האירוע לא מסודר בימין. השמאל מאוד מסודר, המפלגות שלו מאוד מסודרות, הימין מאוד לא מסודר, יש לו ריצה של הימין שמימין לימין, שבעצם שם לנו כשני מנדטים, 3 מנדטים, שבעצם הם ההפרש שבין ניצחון מובהק, גם על פי הסקרים האלה, לבין סוג של ניצחון. ההיחלשות הזו שאמרו אותה בפתיחת המהדורה, נובעת מאותם רסיסי מפלגות שמימין לליכוד. אנחנו רואים כמה השפעה יש להם, וצריך להדגיש, בבחירות הקודמות, שזה הסתיים ב-64 מנדטים, הימין הלך ב4 מפלגות מאוד מאוד מובהקות, בלי כמעט אובדן קולות. אובדן הקולות הזה יכול להשפיע, כי אנחנו רואים את זה במה שאמר מומו, באחוזי הצבעה, בהתאמה לראשות ממשלה, כלפי נתניהו, שמגיע כבר ל-54%. צריך להגיד שבשמאל, גדי איזנקוט מתחיל לאבד את היכולת שלו בגלל החיבורים. החיבור של יאיר גולן כשר ביטחון אליו, החיבור של מנסור עבאס והאמירות שלו שהוא לא מכחיש את השיבה באוקטובר, או לא מוכן להתנער מאירועי השיבה באוקטובר, יוצרים לו קואליציה שמתחילה בעצם באיזשהו מקום להחזיר קולות לימין, כרגע לשברי המפלגות, בתקווה שהימין ידע לסדר את זה.
26: אז אם נשאר רגע עם האירוע בימין, שלמה פילבר, האם יש סיכוי שאותן מפלגות קטנות כמו גלעד ארדן, עופר וינטר, משה פיילין, אכן יחברו למפלגות הרבה יותר גדולות בגוש?
16: בואי נפריד בין גלעד ארדן, שאני חושב שהוא באיזשהו מקום חצה את הקו כבר, זאת אומרת, והוא מקבל היום קולות יותר מגוש השמאל מאשר מגוש מעניין. הימין. אבל כל האחרות שאנחנו מדברים עליהן הן באמת ימין עמוק, אידיאולוגי, שכרגע משחקות את המשחק. אני בדרך כלל בתקופה הזאת עד לסגירת הרשימות זה קורה, כי חלק מהם גם עושות את זה על מנת להפעיל לחצים ולהתמקח. אבל במידה ומישהו מהם יחליט שהוא נשאר ורץ עד הסוף, יתברר בוודאות שהוא לא עובר, הימין בדרך כלל גם הוכיח את עצמו ברגע האחרון, ובאחריות פשוט נוטש את המפלגות האלה וחוזר למפלגות הגדולות. הבוחרים עצמם, גם אם אותו אדם לא פרש מיוזמתו.
26: שלמה פילבר ויעקב ברדוגו, תודה רבה לשניכם. עוד בדקנו בסקר, האם היועמ"שית צריכה לפתוח בחקירה על החשדות לשחיתות לכאורה של מועמדים שונים ברשימת הדמוקרטים. 79% סבורים שכן, 9% לא. 12% אין לי כל עמדה, והיום ישי פרידמן, יאיה פינק, מתייחס לחשדות נגדו.
4: כן, אחרי שבועיים של שתיקה, מר יאיה פינק מגיב לתחקיר שלנו, למעשה אין מחלוקת על העובדות. אנחנו טענו שפינק העביר כספים מההסתדרות לעמותות שמזוהות עם תנועת החלוץ. פינק מאשר את זה, הוא גם העביר כספים מהעמותה שלו לעמותות של תנועת החלוץ. הוא רק אומר שמדובר בעמותות שעושות עבודת קודש. בואי נראה קטע מתוך רעיון שהוא נתן היום לערוץ 13.
6: למה זה עבר פה אחד? אולי כי זה ארגוני חינוך שעושים עבודת קודש? למה המדינה מעבירה להם עשרות מיליונים? אולי כי זה ארגוני חינוך שעושים עבודת קודש? ולכן זה ממש בסדר גמור שההסתדרות, ולא רק פורום קהלת, מעבירים לארגוני חינוך כמה מאות אלפי שקלים.
26: כן, ממש בסדר גמור.
4: כן, אז עכשיו למחלקת העובדות. אין מחלוקת שהראשי העמותות הללו הם חבריו הקרובים של יאיה פינק, והם גם סייעו לו להיבחר בפריימריס. פינק טען שהוא קיבל אישור מלא בהסתדרות להעביר את הכספים הללו. זה לא נכון. מבקר ההסתדרות קובע במפורש שחלק מהכספים הללו עברו בצורה לא תקינה, ופינק הסביר שהסיבה שהוא העביר את הכספים האלה בצורה לא תקינה, בגלל שלא חפפו אותו בהסתדרות. ולכן, אם מר פינק סבור שהכל כאן בסדר, הוא מוזמן לחשוף את כל הכספים שהוא העביר, גם מהעמותה האישית שלו, עמותת הישראלים, וגם את כל הכספים שהוא העביר מההסתדרות לאותה עמותה של החלוץ. נזכיר, בשנת 2025 הוא העביר 250,000 שקלים מההסתדרות לתנועת החלוץ. תנועת החלוץ אלו האנשים שבסופו של דבר הבכירים שבהם סייעו לו להיבחר בפריימריז של הדמוקרטיה.
26: נמשיך לעקוב. ישי, תודה. כמעט טון סמים, עשרות נשקים ומאות רחפנים, מכה לתשתיות הפשיעה והטרור בגבולות הדרום. מתחילת שנת 2026, שרשרת הברחות ענק סוכלה לאורך רצועת הגבול. הלל התאימה, מספרים המלאים.
7: נכון מאוד, מגי, אז באמת כוחותינו עובדים סביב השעון כדי למנוע את כל מה שקורה בגבולות, גם הערבי וגם המזרחי, ומאחורי הפעילות המבצעית, גם בגבול הדרום מסתתרת מלחמה יומיומית סביב השעון נגד אותן הברחות. מנתונים שהגיעו לידי חדשות 14 עולה כי מאז חודש ינואר 2026 סיכלו לוחמינו הברחות בהיקפים משמעותיים. ואלו המספרים המרכזיים, כ-100 קילוגרמים של סם מסוג קוקאין וכ-700 קילוגרמים של חשיש. בנוסף, סוכלו למעלה מ-230 רחפנים בגדלים שונים ששימשו לניסיונות הברחה. בתחום אמצעי הלחימה, שימו לב למספרים הדרמטיים. נתפסו למעלה מ-109 פריטים, בהם 74 כלי נשק ארוכים ו-35 אקדחים. במסגרת הפעילות נעצרו גם 40 חשודים שניסו להבריח אמצעי לחימה, סמים וציוד נוסף דרך גבולות הדרום. ובנוסף לנתונים אלה, הלילה סיכול נוסף ומשמעותי מאוד בגבול. כוחותינו הרתו רחפן ענק ועליו עשרות כלי נשק מסוג M16, כפי שניתן לראות כעת על המסך. ביטוי לעבודה הקשה של כלל גופי הביטחון. דובר בנתונים שממחישים את היקף ניסיונות ההברחה ואת הפעילות הממושכת של כוחות הביטחון לסכל אותם, והם רק קצה הקרחון. לצד זאת, הפעילות החשובה לא מעניקה סגירה הרמטית של הגבולות, ובמערכת הביטחון מדגישים שיש לא מעט פספוסים.
26: הלל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, אחר עם השקט, כיצד ערוץ 14 ממודר מהאקדמיה הישראלית, ומה כולל אותו מצד תירוצים. הסוכן שלא נרדם לעולם, ה-AI כובש את עולם התיירות, למה עדיין לא הייתם מפקידים בידיו את כרטיס האשראי, וגם 300,000 ילדים שלא נפגשו מעולם, וספר תורה אחד מיד, התיעוד המיוחד. הפסקת פרסומות, תשארו איתה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
23: מעריכים באלף.
22: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
24: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
29: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
30: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים, לפרטים כוכבית 5030.
31: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
32: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
31: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: האקדמיה, יותר ויותר בדואים מעדיפים להינשא לנשים פלסטיניות, והילדים המשותפים שלהם גדלים עם זיקה פלסטינית לכל דבר. את התוצאות האלה אנחנו כבר ראינו בשומר חומות, ומכון ריפמן לפיתוח הנגב מזהירים שהמצב הזה יכול להיות הרבה יותר גרוע. לפי נתוני המכון, עד שנת 2050, כ-40% מהבדואים בנגב יהיו בעלי זיקה פלסטינית. הצוות הבין משרדי שהקימה הממשלה בשביל להילחם בתופעה הזאת, המליץ לשלול זכויות סוציאליות וגם תושבות מילדים שנולדו בנישואים לפוליגנים, וממידע שהגיע אלינו, הייעוץ המשפטי לממשלה הוא זה שתוקע את המלצות הצוות הבין משרדי, בגלל טענה לפגיעה באמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן ובזכויות אדם. גורמים מהצוות הבין משרדי מסרו לחדשות 14, משרד המשפטים נאחז באמנות בינלאומיות ובתירוצים משפטיים הדורשים להעניק לילדים אלו תנאים וזכויות מלאות על חשבון המדינה, ומגלה ניתוק מוחלט מהמציאות האסטרטגית בשטח. לא ייתכן שמדינת ישראל תממן ותכשיר דה פקטו פרצות חוק שמעודדות פוליגמיה והגירה פלסטינית שהופכת את הנגב לרצועת עזה. חגי רזניק, ראש מכון ריפמן, התייחס גם כן לדברים. הנה.
1: משרד המשפטים חייב להסיר את ההתנגדויות שלו שנוגעות לזכויות אדם. בסוף אם מתנגש ערך אוניברסלי עם ערך מדינתי, הערך המדינתי חייב לגבור. אנחנו חייבים לדאוג למדינת ישראל, ואם לא נעמוד על הנגב, לא תעמוד מדינת ישראל.
0: כן, ומהייעוץ המשפטי לממשלה נמסר לנו בתגובה, לאחר שטיוטה ראשונית של הדוח שהוא עברה לעיוננו, סוכם כי תגובש חוות דעת משפטית על ידי משרד התפוצות, ושהיא תתואם עם הייעוץ המשפטי לממשלה, דבר שטרם קרה. נציין שהתגובה מלאה באתר.
2: יאיר, תודה רבה. מנסור אבאס, הג'יהאד המנומס, הערב ישודר הפרק הראשון בסרטו של עמרי חיים, מימון וקשרים עם ארגוני טרור והחדרת יעדים איסלאמיסטיים. עמרי, כנראה שכך פועלת התנועה האסלאמית להשפעה דרך הערוץ הפוליטי.
3: לחלוטין, כך היא פועלת, ובפרק הזה מגיע, אנחנו עוסקים במה היא למעשה, אם את יודעת לתת לזה איזושהי כותרת, מהי תפיסת ההפעלה של התנועה האסלאמית בישראל, מה התפקיד של רע, מה התפקיד של מנסור אבאס, ככלי ביצוע, כחוד חנית של אותה תפיסת הפעלה, ואיך התנועה האסלאמית עשתה את דרכה מארגון טרור כאן בשנות ה-70 עד ללב מוקדי קבלת ההחלטות בישראל. במהלך היום הראינו לא מעט קטעים מהסרט בחלק מהתוכניות. רגע לפני שידור הפרק הראשון, ליקטנו אמירות של מנסור אבאס מהפרק הראשון בערבית, כאלה שהציבור הישראלי, נדמה לי, לא נחשף אליהן הרבה מאוד בגלל מחסום השפה. זה האיש שרוצים לשבת איתו, מי שאמורים להיות, הוא רוצה להיות, לשון המוזניים, שלוש נקרא גוש השינוי. הנה קטע קצר מתוך הסרט. בבקשה.
4: לא חק לכם في المسجد الاقصى المبارك ولا حق لكم في حياه البراق ولا حق لكم في مدينه القدس انتم دخيلون على هذه الارض هذه هي الحقائق
5: جئنا من داخل الداخل الفلسطيني وتحديدا ان قضيتنا واحده وان عدونا مغتصب ارضنا ومحتلها واحد
6: نحن عندما ننظر الى القوس السياسي الاسرائيلي كله صهيوني احنا مش عم نتعامل بين خير وشر وبين جيد وسيء احنا بنتعامل مع فاسد ومين فاسد اكثر منه
7: هذا المسجد هو شاهد على ما يحدث للمقدسات الاسلاميه في بلادنا فلسطين التي اغتصبت والتي وضعت اليد عليها سنبقى متمسكين باوقافنا بمساجدنا بارضنا وسنعمل على تحريرها ان شاء الله رب العالمين
8: ولما حطينا قضايانا على الطاوله حطينا القضايا اللي بسموها قضايا مدنيه
9: نعم نعم
8: وهي مش قضايا مدنيه هي قضايا في صلب الوطنيه
9: نعم
8: القرى غير معترف فيها والارض وكذا وكذا وكذا
2: טוב, אני חייבת להודות שבשפה העברית הוא נשמע די אחרת, כן.
3: כן, את באמת הבנת את חלק מהעיקרון של הסרט, ויש שם באמת עוד הרבה עקרונות חשובים, אלה דברים שנאמרים מאגי ועוברים מתחת לרדאר. אתם מדברים עכשיו על יואב סגלוביץ', מי שהיה בלהב 443, שאולי יישב עם האיש הזה, שימי לב לפטלטלות, להרמומיות. האמירות האלה הן על פני שנים רבות, על פני פחות או יותר עשור, וגם רואים את זה בסרט, חלק מהן מהשנה, חלק מ-2025, חלק מהשנה, מהעשור הקודם, אבל בכל אופן הן נאמרות כבר הרבה מאוד זמן, וככה עוברות מתחת לרדאר עבור מי שיצפה בסרט, גם בפרק הראשון היום וגם אחר, זה כבר הרבה מעבר ללא יהיה מתחת לרדאר, ואי אפשר להתעלם ממנו. רק נגיד לסיום, פנינו לתגובות לרעם ולמנסור אבאס, גם רעם, גם מנסור אבאס בחרו לא להשיב ולא לתת תגובה לשני הפרקים, אגב, של הסרט, מה? אל מול השאילתה שהגשנו מולם, כאמור, אחרי הפטריוטים היום 10:30, הפרק הראשון, הג'יהאד המנומס של מנסור.
2: השותף שמקבל לגיטימציה בכל פעם מחדש, עמרי, תודה רבה. תחת הבטחה כבדה, אלפים מכל קצוות הארץ גדשו הלילה את קבר יוסף בלב שכם. איך נראית

0: התוכנית לנוכחות ישראלית קבועה במתחם הקדוש. אלי אביב, כתבנו עם עיקריה.
1: לילה מרגש בשומרות. אחרי שבועיים מתוחים ביטחונית ביוש, במיוחד בגזרת שומרון, אלפי מתפללים נכנסו הלילה תחת הבטחה כבדה לאתר קברו של יוסף הצדיק, הממוקם בליבה של העיר שכם.
2: דווקא עכשיו, כשיש גל טרור ביהודה ושומרון, הדרך לנצח את הטרור זה באמצעות זה שאנחנו מראים להם שאנחנו לא רק שאנחנו לא מפחדים, אנחנו רק מתקדמים הלאה, אנחנו נמצאים כאן בלב שכם. אמנם בלילה אנחנו צריכים להיות כאן באמצע היום ובצורה קבועה, כי זה המסר שעובר למחבלים האלה.
1: המתיחות הביטחונית וגל הפיגועים נגד המתיישבים באזור לא עצרו את המוני המתפללים שבאו לכאן בשעות לילה מאוחרת, כשהם מעבירים מסר ברור. הטרור לא ינצח והקשר למקום הקדוש לא ינותק.
3: אבא שלי נרצח פה לפני 15 שנה, ובעצם הוא מגיע במסירות נפש כל לילה. יש חסידי ברסלב שמגיעים לפה להתפלל, ובעצם יוצא לנו פעם בחודש אפשר להגיע לתוך הציון להתפלל, כמו שיש יהודים שמוסרים את הנפש שלהם תמיד במסירות הנפש של קברי צדיקים ועל כל מקום בארץ ישראל. קבר ישראל היא שלנו.
4: כשאנחנו התנתקנו מהמקום זה היה טבעי שהוא לא התנתק, אנחנו לא התנתקנו. זה היה מהלך טבעי שהוא יוצא לבוא לכאן להתפלל, להיות פה, נוכחות יהודית במקום.
1: ובתוך ההמון הזה היה מרגש לפגוש יהודים מכל קצוות החברה הישראלית, גם כאלו שהגיעו לביקור בארץ הקודש, שהיה להם חשוב להגיע לכאן ולשאת תפילה ולחזק את האחיזה במקום הקדוש.
5: I'm not scared at all. The chayalim are around us. We're safe. It's beautiful here. I feel safer here now than I do in Toronto, to tell you the truth.
6: אני לא פוחד לבוא לפה, ובאתי לפה עם פרייבט. ותמיד אני אבוא, וכל ראש חודש אני אבוא לפה, ועם ישראל חי וקיים, ונמשיך לבוא לפה.
1: אחרי שבמשך יותר משני עשורים מתקיימות כאן כניסות חודשיות מאובטחות, בחודשים האחרונים נרשמה התקדמות כשהכניסות הורחבו גם לשעות היום. כעת ראש המועצה חושף בפנינו את התוכנית לנוכחות ישראלית קבועה במתחם.
7: דווקא בעיצומו של גל הפיגועים שאנחנו רואים כאן בשומרון, כשהרשות הפלסטינית מנסה לייצר גל טרור לכל מדינת ישראל, אנחנו מגיעים לכאן למקום הקדוש הזה. יש לנו תוכנית מקצועית, מסודרת, להחזרת האחיזה היהודית כאן, עם משפחות, עם הישיבה, עם אחיזה צבאית, עם דגל ישראל כאן למעלה. המקום הזה אמור לחזור להיות בריבונות של מדינת ישראל.
1: כמעט 26 שנים אחרי שמדינת ישראל נטשה את קבר יוסף, עם ישראל נותר נאמן למקום הקדוש, עליו נקרא השבת בפרשת השבוע כמקום בו נערך המעמד ההיסטורי של הענקת הברכה לעם ישראל מול הגריזים והר עיבל. מבחינת אלפי המתפללים, החזרה לנוכחות במקום החלה הלילה.
0: טוב, שימו לב לסיפור הבא. האוניברסיטה הפתוחה מציגה חופש אקדמי חד-צדדי בהנחיה חריגה. הסטודנטים בקורס למדיניות ציבורית הורשו להשתמש בכלי התקשורת השונים, פרט לערוץ 14 שנאסר לשימוש. אורנית פורן סוויסה, פניו של הסטנדרט הכפול.
8: כן, וזה קורה באקדמיה. אנחנו מדברים על סטודנטים בקורס למדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה שהתבקשו לבחור מקורות מעולם התקשורת לעבודת מחקר. המרצה לא הסתפקה בהנחיות כלליות, אלא נתנה הנחיות מדויקות באילו אמצעי תקשורת אפשר להשתמש כמקור מוסמך אקדמי, ובאילו אמצעי תקשורת לא. אותה מרצה מאשרת לתלמידים להשתמש בכל ערוצי התקשורת הממסדית, שזה אומר תאגיד השידור הציבורי, ערוץ 12, ערוץ 13, את ערוץ 14, היא פסלה בטענה שמדובר במקור שהוא לא מאמן מבחינה אקדמית. בוא נשמע את הדברים.
9: אתם הולכים ומוצאים שלושה פריטים ביבליוגרפיים שקשורים לנושא. מבחינתי פריטים ביבליוגרפיים יכולים להיות כתבות מהתקשורת הממוסדת. זה יכול להיות ערוצי טלוויזיה, זה יכול להיות עיתונים, כל אחד והעדפה שלו. ערוץ 14, אני מודה, אני לא סגורה על עד כמה הם כלי תקשורת מהימן, אנחנו עדיין בחשיבה על זה.
8: כן, מגיע פוסל במומו פוסל. בעקבות הדברים, יושב ראש המל"ג ושר החינוך יואב קיש מבקש ודורש בדיקה האם האוניברסיטה הפתוחה פסלה ועדיין פוסלת את ערוץ 14 כמקור אקדמי אמין. היום הוא שולח מכתב לנשיא האוניברסיטה, ובו נכתב שמדובר בהתנהלות חמורה, פסילה גורפת של כלי תקשורת אחד, בעוד שמקורות אחרים אינם נפסלים באופן דומה, אינה נראית כהחלטה אקדמית, אלא כמהלך המעורר חשד כבד כי שיקולים פוליטיים חדרו אל תוך ההוראה האקדמית. להתנהלות מסוג זה אין מקום במוסד ציבורי המחויב לחופש מחשבה ופלורליזם. זו התגובה של שר החינוך ויושב ראש המל"ג. אנחנו פנינו לאוניברסיטה הפתוחה, כמובן שביקשנו התייחסות, ביקשנו את תגובתם בעקבות פניות של הרבה מאוד סטודנטים. הם בחרו שלא להגיב לדברים. אנחנו כמובן נמשיך נעקוב ונעדכן.
0: ועוד כותרת שלך בעקבות הפרסום במהדורה, משרד החינוך בצעד סוף סוף משמעותי נגד המרצה הפוליטי.
8: נכון, אנחנו חשפנו לפני יומיים כיצד מורה תנ"ך במסגרת השתלמות לגמול נחשפו להרצאה של דוקטור ג'רמי פוגל, פילוסוף בעל אג'נדות שמאל קיצוניות שמטיל ספק בקיומו של אלוהים וקורא להפיל את ממשלת החורבן כהגדרתו, מכניס תכנים פוליטיים ואג'נדות לתוך ההרצאות של מורים במסגרת משרד החינוך. אנחנו פנינו למשרד החינוך, שר החינוך הורה באופן מיידי להסיר את ההרצאות שלו מהאתר. אותו מרצה דוקטור פוגל לא ישתמש יותר ולא ישתתף כמרצה מן המניין במשרד החינוך בעקבות הפנייה שלו, וזה בהחלט בשורה חשובה.
0: אורני, תודה רבה. אנחנו עכשיו לדרמה הלילית ביריחו. בתום פעילות מודיעינית ממוקדת נעצר תושב המקום בחשד להסתה שיטתית עמרי חיים נגד חיילי צה"ל, ובין היתר גם תמיכה בארגון החמאס בעזה.
10: כן, וגם קשרים, שימי לב, מיד נפרט אותם, בין מה שקורה ביריחו.
11: כל יום בין 2-4
12: דיבורים כמו
13: ככה, רפי רשף,
10: כן. שים לב, כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו, או, שים לב.
14: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
15: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
14: יותר מזה, איש של אנדרסטייטמנט.
10: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
15: ניסינו וזה לא הצליח.
10: לא הלך, לא הלך.
11: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם.
16: פתחי וזמרי בעם.
17: שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תמר בן גביר.
18: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפק. כל השרים היו בחפק אם הוא ירדוף אותי. ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל. רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה. שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.
16: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך, יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהאיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: חיילים משוחררים, שימו לב,
2: בוקר. 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
26: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
27: שלום לכם המאזינים והמאזינות היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירני בא באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על כל רחמה ועל כל חסדיו שעושה איתנו. נייחל לו ונודה לו, ובאמת כולנו מלאי תקווה לימים בהרבה יותר טובים, ימים שבעזרת השם תמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות. ויהי רצון לפני השם נדבר שזכות דברי התורה שנדבר היום יעמוד לזכות לכל עם בית ישראל, בכל אתר ואתר, כל מי שזקוק, מה שזקוק. ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים וכל הרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל בקרוב. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות, עושר וכבוד. כל מי שצריך השקט וביטחה בביתו, שצריך החלמה במהרה, מי שצריך ישועה כזאת ואחרת, הקדוש ברוך הוא ייתן בקרוב בשורה טובה לכל עם ישראל. אמן ואמן. נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, לאיתי היקר שנמצא פה עם צוות כל כך מורחב, כל העוזרים והמסייעים לו, תהיה מזכורתם שלמה ממה שהם אחרונים חביבים, מאזינים יקרים, על כל השיתוף הפעולה שאתם נמצאים ועושים איתנו. יהיה רצון שתמיד נתראה רק בשמחות, אמן, כן יהיה רצון. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בדבר שהוא חשוב, בדבר שהוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. שמחת החיים, שמחת החיים, יעד בחיים. דברים שקורים איתנו ביום יום, דברים שאנחנו יכולים לומר, לפעמים לא מצפים להם, לפעמים לא יודעים אם זה כן או לא, שחור או לבן, כל מיני דילמות, כל מיני ספקות. ותמיד אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין עטרה כמו עטרת הספקות. אדם רוצה באמת להרגיש משוחרר, אדם באמת רוצה להרגיש טוב עם עצמו, זה אדם שהוא נטול בספקות, אין לו ספקות, הוא יודע שהכל בסדר, הוא יודע שאין איזה דבר כזה או אחר שהוא מתלבט בו. הכל לטובה ולברכה, הכל לששון ולשמחה. אבל זה קשה לחיות בצורה כזו. למה זה קשה? מצד אחד זה תענוג לחיות ככה. מצד אחד זה, זה, זה, זה, זה בין הדברים הכי כיף שאפשר שיהיו לנו בחיים לחיות בצורה כזו. אבל זה קשה מאוד, כי יש לנו את מלחמת היצר. בגלל זה זה קשה. יש מלחמת היצר. הוא מתיש באדם. הוא לא נותן לאדם את הזמן שאדם יכול, מה שנקרא, לבנות לעצמו איזה מסגרת חיים כזו ולחיות. למה היצר מתיש באדם? זה הניסיונות שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם. והניסיונות האלו הם ניסיונות שיכולות לתראות עם האדם. אפשר לומר יום יום, אפשר לומר כמה פעמים ביום, ויש חלקנו שפוגשים את זה כל היום. יש אנשים שיש להם ניסיון כדי לא אוכל ושלום לכעוס. הם לא, לא, לא שולטים בזה לפעמים. הם רק ברגע אחד, אתה רואה כבר, הם מאבדים את כל השליטה, את כל השלוות נפש שלהם. בשנייה כבר הוא נהיה בן אדם אחר. וכמה שהוא מנסה להרגיע את עצמו, כמה שהוא מנסה לשלוט בעצמו, כמה שהוא מנסה מפה ומשם, לפעמים כבר זה דבר שמה שנקרא, איך, זה כבר לא נשלט. זה כבר לא נשלט. זה כל כך דם בוער, זה כל כך רגע של, זה לא יודע איך לקרוא לזה, קריזים כאלה שפתאום אדם לא יכול לעמוד בזה. צריך שאדם יהיה במקום של עמדת האמונה חזק חזק, כדי לשלוט בזה. אז אם היינו באמת במקום שהיינו מתירים לנו את הספקות, והיינו זורקים על קודש הבריחו ב-100%, היינו יודעים הכל ממנו יתברך, כל הקשיים, כל הניסיונות מסביב, כל הרגעים הלא פשוטים, כל הדברים המורכבים, הכל זה ממנו יתברך. היינו לפעמים יכולים גם לעלות לחיוך על מצב כזה או אחר שהוא מצב רע, אם היינו יודעים באמת את האמת. אז הכל בסדר. זה בסדר, הכל טוב. אז הכל מעולה. אבל במקום מסוים צריך להיות, כמו שאמרנו, כל היום על עמדת האמונה, על עמדת הביטחון בהשם יתברך. ופה יש ניסיון. היצר לפעמים, מה שנקרא, מבלבל אותנו, נותן לנו להתעסק בהמון דברים. נותן לנו כל מיני רצונות לפעמים שהם רצונות סתם אבל וריק, באמת סתם אבל וריק. ואדם דוחף את עצמו קדימה, אדם דוחף את עצמו עם כספים, זמנים וכוחות, ומשקיע המון על אבל וריק, פשוט על אבל וריק. בזו שלב פתאום בן אדם, מה שנקרא, עוצר, מתבונן, אומר למה צריך את כל זה? למה הייתי צריך את כל הכאב ראש הזה? מה היה חסר לי לפני? וקורה לנו המון פעמים שאנחנו נמצאים בתוך איזה משחק, ואנחנו פשוט מתחילים לשחק ולשחק לשחק. אם לא נעצור רגע ונתבונן מה אנחנו עושים, בסוף נהיה כמו איזה צעצוע. אנחנו נאבד מעצמנו את כל הטוב שיש בבית, את כל הטוב שיש בתורה והמצוות, את כל הטוב שיש מסביב. אז הניסיון הזה שיש לנו בחיי היום יום, לפעמים זה ניסיון קשה, לפעמים זה ניסיון יותר מתמשך. זה לא נגמר באיזה רגע שהתגברתי, לא כעסתי, עבר העניין, יאללה, עברה הדקה, חלפה השעה, הכל בסדר, יאללה, אחרי המבול, אני ממשיך את החיים קדימה. לפעמים זה משהו שמשמשך עם האדם. איזה מחשבה שטיפה לוקחת אותו לאיזה תרדה מסוימת, הוא טרוד בנושא בריאות, אמרו לו דברים כאלה ואחרים, הוא טרוד בנושא המשפחה, הוא דואג על הילד שלו, הוא דואג על הילדה שלו, הוא דואג, היא דואגת. יש הרבה דברים שזה לא נגמר באיזה רגע של ניסיון, זה לא נגמר באיזה משהו של כן או לא, אני, למה איחרו לי, אז אני עכשיו אתעצבן, אני אכעס, או שאני אתגבר על זה והכל טוב, ויאללה, אחרי 15 דקות שותים מים, הכל בסדר, יאללה, זה עבר כבר, זה לא עניין. יש לפעמים שזה דבר שהוא מתמשך באדם. אני אומר מתמשך, זה גם לא עניין של שעות, לפעמים זה עניין של ימים או שבועות וחודשים. אלו דברים שלפעמים מטרידים באדם המון. והדבר הזה לפעמים לוקח באדם המון כוחות ומחשבות, ואז אדם לפעמים מתחזק, אמונה, ביטחון, אמונה, ביטחון. דיברתי עם רווק שבוע שעבר, בחור טוב, חמד בחורים, באמת ברוך, נפלא. אמרתי לו, נו, יאללה, תבנה בית נאמן בישראל. בחור באמת, אני אומר באמת, בחור כל כך מתוק, בחור כל כך, באמת מבפנים, מבחוץ, בחור נפלא. אז הוא אומר לי, הרב, אל תציב בי את זה. אל תציב בי את זה. תראו, למה, מה קרה? למה אל תציב בי את זה? הוא אומר לי, הרב, זה אחד הניסיונות שיש לי בחיים. אני לפעמים שוקע במחשבות עמוקות, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה, ריבונו של עולם, מה יהיה? ואני מזדהה איתו, כי גם לי יש דברים שאני לפעמים חושב ושוקע בהם במחשבות עמוקות. ואני אומר, מה יהיה? אתם מכירים את זה טוב, לפעמים יש את השאלה, מה יהיה, מה הוא יהיה שיהיה גדול? איך הילד הזה יסתדר? איך הילדה הזאת יסתדר? מה יהיה עוד חודש וחצי? מה יהיה עם הבריאות? מה עם הפרנסה? מה יהיה עם המצב הפלונטר הזה? מה יהיה? זו שאלה. אז הוא אומר, לפעמים הבחור הזה שוקע במחשבות עמוקות. הוא אומר, הרב, מה יהיה? אז אמרתי לו, מה היום? מה היום? מה? לא חס ושלום שבאתי להכאיב לך, לא חס ושלום באתי להפריע לך. אנחנו מדברים. מה היום? אז הוא אומר לי, היום הגעתי לשלב שבעזרת השם, אני כל פעם שזה צף בי, אני אומר, ריבונו של עולם, רבותינו אמרו, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים, הקדוש ברוך הוא יודע בת פלוני לבן פלוני. השתבח שמו, אני עושה את ההשתדלות שלי הרב, וזהו, כל פעם שהשאלה הזאת מה יהיה צפה לי, אני בחזרה חוזר לפתרון, וזה הפתרון הרב, לא מצאתי מקום אחר. חשבתי פעם ללכת ולעשות, ללכת ולהתרוצץ, אומר לי, יש לי קבלות קבועות שאני חי איתן, שאני עושה איתן, ואני באמת משתדל מאוד שלא לא, לא, לא, לא לפספס. וזהו. ושיש את השאלה, ויש את השאלה, זה לא שאנחנו מותקים משם. יש את השאלה הזאת. ואז הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא רחמן, יושב ומזווק זיווגים, הגמרא אומרת, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, זן ופרנס מקרני רעימים ועד בצקינים. הוא הופך על בשר מופיל לעשות. והוא השתבח שמו המלך הגדול, יושב ומזווק זיווגים. שולח את זה לזה, זה לזה. יש המון סיפורים שאדם לפעמים לא חולם אחד מן אלף איך יכול לצאת בצורה כזאת שידוך. אבל יש, יש. לפעמים יש איזה אח אחד ככה נראה עם איזה פרצוף פחות ככה. אז שואל אותו, החבות השלומה יש לך? אז הוא אומר לו, אחי, פחות הולך לו בשידוך עם תקוע. אומר לו, בן כמה הוא? אומר לו, תגיש שלו. אומר לו, מה? כן? ולי יש גם אחות כזו. מה אתה אומר? ואז מציעים את אחותו, והוא מציע את אחיו. ואז פתאום החברות הזאת, נהיים גם ורגיסים ברוך השם, לטובה ולברכה, נהיים קרובי משפחה. אלו סיפורים שאני מכיר מהמשפחה שלי הקרובה. יש עוד סיפור, פעם מישהו התקשר לטלפון ציבורי, לישיבה איפה שהם למדו הבחורים. הבת ביקשה את אח שלה. כן? הבחורה ביקשה את אח שלה. והיא אמרה למי שענה בטלפון, שאם הוא לומד תורה שלא יפריעו לו. רק אחרי שהוא יסיים, אז תגיד לו אם אתה יכול, שאחותו התקשרה. אז הוא באמת הלך, בדק איפה הבחור. הוא ראה שבאמת הוא נמצא בבית מדרש, בבית כנסת, לומד. אז הוא לא רצה להפריע לו. אז הוא חזר בחזרה לטלפון הציבורי בישיבה, במקום שהם למדו. ואמר לה, לאחותו, שאח שלה לומד, ואת לא רוצה שנפריע לו. הוא אמר, טוב, תודה רבה. רק תוכל למסור לו שאני התקשרתי. בסדר, שלום, שלום, נתור. אחרי זה הוא פגש אותו, איפה שפגש אותו. אמר לו, תשמע, אחותך חיפשה אותך. היא אמרה שאם אתה יושב לומד תורה, לא להפריע לך. איזה צדיקה, איזה מידות טובות. לא רוצה שיהיה ביטול תורה. רוצה את אח שלה, אבל לא רוצה שחז ושלום להפריע לו בלימוד. לימוד תורה עליו עומד העולם. לא רוצה להפריע לו. אז לא הפרעתי לך, אבל היא אמרה אם תוכל לחזור אליה. הבחור הזה, שענה לטלפון, שאמר את זה לאח שלה, באמת ככה, מה שנקרא, אהב את הרעיון הזה, איזה מידות טובות יש לאחותו, איזה מידות טובות יש לבחורה הזאת. אז הוא הלך אליו אחרי זה, אמרו, תקשיב, בת כמה אחותך? אז הוא אמר לו, בת, לא יודע, 19, 20, בשידוכים? כן, בשידוכים. אז הוא אומר, מה אתה אומר להציע אותה בשבילי? יש לך טיפה פרטים? וזה אומר לו, כן, וזה האמת, וואלה, יכול להתאים, יכול להתאים, יכול להתאים. וברוך השם, היום הם נשואים, לא יודע כמה, בלי עין הרע, 5, 6, 7 ילדים בלי עין הרע. השתבח שמו, המלך הגדול. אז הוא, הקדוש ברוך הוא, יושב ומזווק זיווגים, שולח מישהו שיענה לטלפונים, שהיא תגיד אם הוא לומד תורה שלא יפריעו לו. שזה יסתובב סביב העולם, כאילו זה בדרך הטבע. ועוד המון מקרים של רפואות, עוד המון מקרים של הצלחות, של מציאת עבודה, של מציאת זיווגים אמרנו, של מציאת חן, המון המון מקרים, המון המון מקרים. אז השאלה מה יהיה, הוא יושב ואומר לעצמו, מהיום אני עונה לעצמי את השאלה, את התשובה בזמן שהשאלה הזאת צפה. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יפתור לי את הבעיה. האמת, מאזינים הזאת יקרים, מי שיצא לקחת את השיטה הזאת היא שיטה מאוד חשובה. יש לפעמים באדם מחשבה שהיא מחשבה תורדנית, מחשבה מפריעה, מחשבה לא טובה, שהיא מציקה לאדם, היא לא חיובית, היא שלילית. ולפעמים בן אדם מתמודד עם המחשבה הזאת, ויש כל מיני שיטות איך לברוח ממנה, אבל בסוף הוא לא מטפל בבעיה. ופעם שמעתי אחד מהגדולים באמת שעוסק בדברים האלו, הוא אמר, אם יש איזה משהו שמאכזב אותך, משהו שטיפה מטריד בך, משהו שטיפה לא נותן לך את הרוגע, וזה לא משנה, לכל אחד מאיתנו יש. זה לא משנה איזה נושא זה. זה פוגש את כל אחד ואחד מאיתנו. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שכל אחד חייב משנת לשני. אין צורה כזו שבן אדם מתמודד לבד. אין. כל העשירים, כל המיליונרים, לא יודע כבר מי, כולם צריכים משנת. הילדים הכי קטנים, אלו שנמצאים בתוך מאים, כולם צריכים משנת. אחד על השני. אני נתמך ואני תומך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ויש לפעמים את השאלה, לא רק לי, לא רק למישהו אחר, גם לגדולים, גם לקטנים, גם לבריאים, גם לחולים, גם לבנים, גם כולם יש להם את השאלה הזאת. אז מה הפתרון? עם המחשבה הזאת, מה עושים? פשוט לקחת את הסוגיה הזאת ולחשוב על זה. לא לברוח, לחשוב על זה, לפצח ולהביא גם תשובה לדבר הזה. זאת אומרת, אני בתהליך עכשיו על איזה דבר מסוים נגיד, אז אני עכשיו בשלב הזה, אני בשלב טיפול, זהו. בסדר, אני מטפל בזה. להמשיך לחשוב, להמשיך לראות, זה כבר לא עניין. זהו. אני בשלב טיפול. אז כל פעם שיש את המחשבה, והיא מנסה איך לאתגר מכל מיני כיוון, אני חוזר לאותה תשובה. בלי שום להתבלבל. אני בשלב טיפול, ואני יודע באיזה שלב אני, בסדר. בוא נראה מה יקרה בעזרת השם משם. אני לא יודע משם או לשם. אני כרגע עכשיו בשלב הזה. וזה אחד הדברים שמאוד מרגיעים באדם. אז אדם לפעמים מרגיש שזה פתאום תחושה לא טובה, שיזכר על מה הוא חשב לפני כן, דבר לא טוב. תפתור אותו, תפתור אותו. זה כבר לא יעלה ועוד הפעם יצוף, כי זה לא נשאר פתוח. סגרת את הפינה הזו. זה כל כך חשוב בחיים שלנו. יש המון פעמים שאני אומר לכם, לפעמים אנחנו יושבים ושומעים מקרים מסוימים. אתם יודעים, יש קו של נושא שמירת הלשון. קו מאוד חשוב. קו שדיברנו עליו, מי שזוכר, עשינו איזה 3 תוכניות רצוף רק בנושא של שמירת הלשון. ובקו הזה יש תכנים של ענייני בן אדם לחברו, קו טלפוני, של שאלות, מותר, אסור, מתי מותר, מתי מצווה, מתי אסור. וסיפרתי לכם המון סיפורים כל כך קשים, ויש המון גם סיפורים של כל כך יפים. על אנשים ששמרו על הפה שלהם, ועל אנשים שחד ושלום לא שמרו על הפה שלהם. בקו הזה יש זמן שאפשר להתקשר ולקבל מענה אנושי. יושב שם דיין, מוץ, שהוא עבר את כל המבחנים שצריכים לעבור כדי לדעת בנושא שמירת הלשון ורכילות ברמה גבוהה ביותר. מוסמך על ידי תלמידי חכמים, כמו הרב הגאון, הרב אופיר מלכה, כמו הרב הגאון ברוש רגע שהשתתף, כמו רב יעקב חיים סופר, יבדל לחיים ישיבת כף החיים. כן? ושם, אשר עליהם יחיו, הם נותנים את התשובה לשאלה. ויש המון שאלות. לפעמים בן אדם אומר, אני יודע על שידוך כזו או אחר שמשהו שם. מצווה לומר או אסור לומר? אם אני לא אומר, זה חס ושלום יכול לגרום דברים לא טובים לעתיד. אבל אם אני אומר, זה חס ושלום יכול לעכב בשידוך. אז מה הדילמה הזאת? מה עושים? אז אדם מתקשר. אדם מתקשר. אז לפעמים אנחנו נמצאים על המוקד הזה. אנחנו שומעים מקרים. באמת מקרים שאתה שומע, שאתה אומר לפעמים, להשם הישוע. פשוט להשם הישוע. ואתה מקיים פשוט את הפסוק, אשליך להשם. אתה לא מוצא מקום אחר. אין פה רפואה כי החמה נמצאת בתמונה. אין פה רפואה כי האמא נמצאת יותר. אין פה רפואה כי החתן והכלה. כל כך סיפורים מורכבים, מכל מיני, מה שנקרא, מה שתעשה בין הטיפות, אתה בסוף חס ושלום יכול לעשות טעות. אתה צריך להשם הישוע. פשוט להשם הישוע. איך יהיה, מה יהיה, מה הילדים, מה ההורים, מה החתן, מה הכלה, מה, כלום. רק השם רחמן. והוא יודע להמציא לך יש מאין, הוא יודע להמציא איזה תהליך כזה שאף אחד לא חלם עליו, שפתאום אתה אומר כמה זה פשוט, הנה הכל הסתדר לטובה ולברכה. אני זוכר שהיו מקרים שדיברנו עליהם, וככל שעל מקרה יותר מורכב, אנחנו מציפים את זה לדרג היותר גבוה, לדרג היותר מומחה, לרבנים, לראש אבות בתי הדין, מביאים את זה לשם. והיו מקרים שאני הזכרתי מקרוב את המשפחות, ואני אמרתי, שמע, צריך פונס, זה פשוט מתכון להתפוצצות. אין, לא יודע, לא הסתדר החיים. לא, אין, מה, תראה, אין. מה שחשבנו, מה שהתייעצנו מפה, אין, לא מצאנו פתרון. באמת, לא מצאנו. אני זוכר, זה היה סיפור לפני אולי כ3 שנים, משהו כזה. אמרתי, זהו, זה עניין של חודש, חודשיים. תשחט, תגיע ל4. זהו, חצי שנה, נס. הנה 3 שנים. השתבח שם עולד. יהיה רצון שיזכו לחתן את הבנים שלהם בקרוב. אז יש, הקדוש ברוך הוא ממציא יש מאין. אז אפשר ללמוד מהעבר לעתיד, כדי להקל עלינו עכשיו בהווה. תזכרו את זה טוב. אפשר ללמוד מהעבר לעתיד, כדי להקל על ההווה. כל הזמן, לרשום את זה חזק, וזה בין המשפטים שאני חי איתם כל החיים. אני מסתכל על כל מיני מצבים שהייתי אומר לחיים שלי, זה פלונטר. איך אני אתמודד? מה יהיה? איך להסתדר? והשם הרחמן מלא הרחמים, סידר את העניינים, הכל טוב, הסתדרו, לחיים טובים, הכל טוב. הכל טוב, הנה התרפא, הנה התחתן, הנה ילדים, הנה פרנסה, הנה שלום בבית, הנה רפואה, לא יודע, הכל טוב. בעזרת השם, אני רואה שדברים שקרו בעבר, קרו לטובה. אז רבותינו אומרים, תסתכל על העבר. וגם הדברים שהם נראים לך כדברים גדולים לפניך, ואתה שואל, מה יהיה? תלמד מהשאלה ששאלת לפני שנה, לפני שנתיים, והכל יסתדר. כולנו זוכרים, אני לא חושב שמישהו הספיק לשכוח את הרגעים הלא פשוטים שעם ישראל חוו פה בחגים, על מצבים של סגר, ועל מצבים של הקפצה, בהדבקות, והסבים והסבות, והדודים והדודות, חתנים והקלות, כל כך היה מורכב בעסקים, כל כך היה מורכב בעולם הרפואה, כל כך היה מורכב בנושא הסמכות. בקיצור, לא היה פינה שהדבר הזה לא נגע בה, וזה היה כל כך מורכב. והיינו שואלים תמיד, מה יהיה? עסקים קורסים, כלכלה נאבדת, מה העולם, מה זה, מה, כמה שאלות המה הזה היה כל בוקר צף. מי שהיה פותח תכניות רדיו, כל היום תוכנים רק על הסיפורים, כל היום לא היה מעניין פוליטיקה, לא ביטחון, שום דבר, רק זה. אבל בזהו שלב, שם הרחמן, תיאר אותנו, שמר עלינו, הגן אותנו, הגן עלינו. בואו נלמד מהעבר שלנו. בואו נלמד מהמצבים האלו שהיינו טיפה דואגים יותר, ונראה כמה שהשם היה איתנו. ונראה כמה שהשם חיבק אותנו, ונראה כמה שהשם ליווה אותנו, ונוכל לספוג כוח אין סופי מההתבוננות הזאת לעתיד. זה כמו אדם הולך בחושך, אז הוא רואה איזה צללים כאלה גדולים, משהו לא ברור, משהו של סלעים, משהו שנראה הרי חושך, משהו שנראה לא יודע מה זה. אבל רגע, אם נדליק פה את האור, אתה תראה חדר מסודר, יש פה שולחן וכיסאות, יש פה מיטה, יש פה מזנון, יש פה ספה, יש פה מטבח. לא דברים מפחידים, רק יש פה חוסר של אור. מתי אני יכול לדעת את האור הזה? אחרי שהייתי פה, אני יודע מה יש פה. אז בואו נסתכל על העבר שלנו, שכבר היינו שם, מה שנקרא, היינו שם. בואו נסתכל על העבר שלנו, ואז בעזרת השם נוכל ללמוד לעתיד שלנו. אנשים שואלים, מה יהיה בבחירות? מה יהיה בממשלה הזאת? מה יהיה המצב הביטחוני המורכב הזה? כל הזמן שאלות מהצפון לדרום, ממזרח למערב, בתוך הבית, מחוץ לבית, מה קורה שם במסע ומת... כמה דברים. אבל השתבח שמו המלך הגדול, הטוב, באמת, המלך הגדול הטוב, רחמן מלא רחמים, שעושה עם ישראל ניסים ונפלאות. אתם זוכרים שדיברנו פה מעל גלי היתר, ואמרנו שכל החטופים בקרוב יחזרו הביתה, והתפללנו עליהם, ועשינו קבלות בשבילהם, וישבנו כמאוחדים בלב אחד ואיש אחד. כן, בדיוק לפני שנה ביום הזה. כולנו חווינו חוויות ותחושות, יאללה חטופים, נו חטופים. איך יהיה, מי יהיה, זה מדובר באויב אכזר, מה אנחנו יודעים בכלל, וראינו דברים, בקיצור ראינו כולנו מזועזעים. והשם שלח מפה ישועה, ומשם עוד ישועה, ומשם עוד ישועה, ומשם עוד ישועה. ואז הכל לטובה ולברכה, סגרנו מעגל שברוך השם כולם ללא יוצא מן הכלל חזרו לבתיהם. חזרו ברוך השם למנוחה ולנחלה. אז השאלה מה יהיה? באמת שזה היה שאלה. אבל עכשיו בואו ניקח אותה, את השאלה שהייתה, ונלמד בעזרת השם על החיים הפרטיים שלנו. כולנו זוכרים את עצמנו רווקים, או שמי שרווק זוכר את עצמו לפני איזו הצלחה מסוימת. ותמיד היה איזה משהו של סימני שאלה בדרכים. כן או לא? כמו אליעזר יצא למעיין המים, אחרי שאברהם אבינו, אליעזר עבד אברהם, שאברהם אבינו אמר לו, לך תמצא קלה ליצחק בני, לך תמצא. אז אליעזר אמר, אני אלך. לאיפה אני אלך? אני אלך לבאר. והנערה שאני אבקש ממנה שתשקיע אותי מים, והיא תגיד, בטח, אשקיע אותך וגם לגמלים שלך, סימן שזאת הנערה שהשם שולח אותה. התורה אומרת, אליעזר שאל, הצליח השם דרכי? והוא משתעל לדעת, כן או לא, מה הולך? יהיה משהו בהצלחה? הוא רואה את הישוע, אבל הוא שואל גם, מהפלא הגדול, הצליח השם דרכי? הייתכן? כן, מה, האלם הזה קיים פה? אז גם, לפעמים יש לדם של השאלות האלו. הצליח השם דרכי? אזכה לגדל את הילד הזה לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים? אזכה לראות בעזרת השם, בבניו, בבנותיו, בהצלחותיו, הכל טוב יהיה, כן? הצליח השם דרכי? שאלה. הנה, שאלה שצף על האדם בדרך. עוד אסכה להקים בית נאמן בישראל, אסכה. אני רואה כל כך הרבה זוגות הולכים ברחוב, והוא מסתכל בתור אבק מהצד, אומר, מתי יבוא יומי? מתי יבוא שגם אני אסכה? כל איזה רכב חתן וקלה מעניין אותו לראות. כל איזה הזמנה מעניינת אותו. הוא שואל, היא שואלת, מתי יבוא? הצליח השם דרכי? כן או לא? שחור או לבן, התלבטויות? אז רבותינו אומרים, מאזינים הזה דקרים, אפשר ללמוד מהעבר. אדם לומד מהעבר, לומד מהחיים שלו, ואז הוא מקבל שלוות נפש לחיים, ללמוד בעזרת השם לקבל את העתיד לטובה ולברכה. אני אומר את זה תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני מדבר ופתאום מתחיל להירגע על דברים מסוימים. ואני מביא דוגמאות תוך כדי שאני מדבר איתכם, דוגמאות שאנחנו חווים בחיי היום שלנו. ואז אנחנו מתחילים להירגע. עכשיו מתחילים בעזרת השם מזמן ללימודים, לשיבוצים, משבץ את הילד לפה, לכיתה כזו, מה יהיה? בעזרת השם הילד השנה יהיה לו מקפצה בלימודים, הוא ימצא חן, אל מול המורה, היא תמצא חן במורה, אצל המורה, הכל לטובה ולברכה, לא יהיו לנו כל מיני בורות, כל מיני חיסורים, כל מיני, אני יודע מה שחווינו שנה שעברה, עם כל הסבבים האלה שמשמוע עלינו. אז הפעם יהיה בעזרת השם בהצלחה. כן, הנה חודש אלול סמוך הוא בא. חודש אחרון של השנה סוגרים מעגל תשפ"ו. אדם שואל ריבונו של העולם בעזרת השם לטובה ולברכה. יבוא ראש השנה, נזכה לראות חיים, נזכה לראות עולם פורח, עולם של שמחות, עולם של הצלחות, עולם של שלווה, עולם של אהבה, הכל יהיה טוב. בעזרת השם זה מה שאנחנו נאחלים להשם יתברך שייתן לנו. ויש את המקום שאדם, אבל ריבונו של עולם, אנחנו איתך בלב ובנפש, ואתה טוב, אתה באמת עושה לנו את הטוב. אז כל השאלה הזאת היא, בוודאי שהשם הרחמן גם נותן לאדם תשובה. אז בואו נסגור לפני שנעבור לשלב הבא, ואני רוצה דווקא לפתוח בקטע השני בסיפור מדהים שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מספר את זה. אבל כמו שאמרתי לכם, בואו רק נסכם את הזמן שחלף לנו. יש לפעמים מחשבות, יש לפעמים מפה ומשם. קודם כל, לסגור את המחשבות, לא להשאיר אותן פתוחות. ודבר השני, איך סוגרים אותן בצורה כל כך טובה? אנחנו לומדים מהעבר, כדי שבעזרת השם, יהיה לנו קל לעתיד וההווה, בעזרת השם יהיה בהרבה יותר. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב.
26: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המזינות העיקריים אחרי התנחת הקלה, ואמרנו שנפתח דרכה בסיפור, סיפור שבא לחזק אותנו, סיפור שבא להמחיש לנו כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וכמה שאפשר לראות את השם יתברך בכל מקום, באמת בכל מקום, גם במורה הזאת וגם במורה הזו, גם במקום הזה וגם במקום ההוא, גם בנושא הזה ושם, וכמה שהשם הוא גדול. זה לא רק אפשר לראות אותו, אפשר לראות את הגודל של השם יתברך. הנביא אומר לנו, מבשרי אחזה אלוקה. אני רק מסתכל על הבשר, אני רואה את אלוקים. צריך לי רק, תן לי את המקום להתבונן ואני שם. הסיפור התרחש, משל, כן? על אדם שנפטר, נפטר לבית עולמו. ואכן הוא מגיע שם לבית דין של מעלה. ומראים לו את כל נושא חייו. איך שהוא גדל, ואיך שהוא היה בתור ילד, ואחרי זה בתור נער. ואחרי זה בתור בחור, וזכה להקים את הבית, וזכה גם שבעזרת השם לחתן את הילדים לטובה ולברכה, וזכה מפה לשם, משם לפה, הגיע גיל השלישי, והמשיך את חייו עד הרגע האחרון, אבל הוא רואה כל רגע, כל שנייה, אין פספוס אחד. כל שנייה בחיים של האדם מצולמת, הכל מתועד. והוא רואה את הכל כמו סרט נע במרוצה, 80-120 שנה של בריאות ושלווה יהי רצון. הכל הכל עומד מול החיים של האדם. מסתכל אדם, רואה. רבותינו אומרים, דע למה למה ממך, עין רואה אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל הכל מתועד. מחשבה בפנים הלב, כבר אנחנו אומרים בסליחות, בוחן כליות ולב. הכל הכל. והנה הוא מסתכל ורואה שבכל מקום שהוא הולך, וכל מקום שהוא היה בחיים שלו, באיזה הוא שלב, באיזה הוא גיל, הוא רואה שיש תמיד שתי צעדים אחריו. והוא מתפלא, מתפלא, ושואל, סליחה, סליחה, מה זה שתי הצעדים אחריי? אז אמרו לו, אלו שתי צעדים שהשם ליווה אותך. יש פה את הצעדים שלך, יש פה את ה... לפניך אתה הולך, הנה זה שתי הצעדים שלך, ועוד שתי צעדים אחריך, זה הקדוש ברוך הוא שמלווה אותך. מה? כל מקום הקדוש ברוך הוא היה איתי, כן? מה מהרגע שנולדתי לעולם? כן, כן. יש מלאך שמלווה את האדם, הקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם, כן, כן, פשוט כן. והוא מסתכל באמת על מסך חייו, ופתאום הוא קולה תקופה של קושי. תקופה שבאמת לא היה לו נעים בחיים בכלל, רגעים כל כך קשים, רגעים לא פשוטים. ואז משום מה הוא מסתכל ורואה שנעלמים הצעדים. הוא רואה רק את הצעדים שלו. הוא רואה רק את הצעדים שלו. ואז הוא שוב שואל, סליחה, האם בתקופות האלו השם לא היה איתי פה? פה השם עזב אותי. פה כבר התמודדתי לבד. פה כבר חשבתי שאני כבר לא יכול, אבל לא יודע איך שהוא צלחתי את הדרך הזו. אבל איפה השם הזה היה איתי, אני שואל. הנה, אין פה את הצעדים. אמרו לו, לא חביבי. לא חביבי. תקשיב טוב יבויה. כאן הקדוש ברוך הוא נשא אותך על כדיו. כאן הקדוש ברוך הוא הרים אותך ולקח אותך, על זרועותיו. זה אלו הצעדים שאתה רואה, זה הצעדים רק של השם יתברך. זה לא הצעדים שלך. פה אתה בכלל לא היית במשחק. פה אתה בכלל לא פעלת. כל מה שאתה חושב שהתמודדת זה רק היה סתם מחשבה בשביל עצמך. אבל בתכלס הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. בתכלס הקדוש ברוך הוא סידר את זה מראש. אתה חשבת איך אני אעשה ואיך אני אסתדר, אבל פתאום אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ממציא ישועה, יש מעין ממקום שלא חלמת עליו. אז כל הקשיים האלו בשנייה אפשר לקלוט אותם. ברגע כאן זה כבר לא קיים. יוצא שאותם אלו רגעים, אותם אלו מצבים שאדם מתמודד עם החיים שלו, הוא צריך יותר לדחוף אמונה, יותר ביטחון. הוא יותר צריך להכיל שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, ושהשם הרחמן הוא היחיד, הוא מסדר את הכל. החיים של האדם פשוט יורדים לנחת, יורדים לשלווה, יורדים לרוגע, יורדים לאהבה, הכל טוב, הכל בסדר. מסתכל על אשתו, אומר, זה לא חס ושלום ממקום שהיא באה להכיס אותי. מסתכל על הבוס, זה אומר, זה לא ממקום שהוא בא לקצץ לי. מסתכל על השכן, אומר, זה לא ממקום שלו. דרגה, קשה. אבל לאט לאט אני צריך להתחיל לעבוד על זה, לצאת לדרך, ללמוד את זה. יש מה ללמוד שם. יש איך לחיות שם. אני צריך להחדיר יותר לחיים שלי שמי שעובר ומה שעובר זה לא, זה הקדוש ברוך הוא שמתמודד איתי על החיים שלי, אבל זה בכלל הוא הקדוש ברוך הוא שעושה את הכל. אז יש שאלות לפעמים להורים על הילדים. מה, איך, כמה, מתי? וכל מיני פינות כאלו שלפעמים מרגישים שצריכים את העזרה אולי יותר מוקדם, יותר מהר. אבל השתבח שמו השם הרחמן. השם מלא בטוב. עושה דברים מדהימים. והעולם שלנו כל כך עולם יפה, כל כך עולם מדהים. איך אתה רואה שהבעלי חיים מסתדרים בסופות, במצבי מזג האוויר קיצוניים. איך אתה רואה את הפריחה בעולם, איך אתה רואה את כל היקום הנפלא הזה. ושרבותינו אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן בינה, שכל, מקרני רעימים ועד בצי קינים, איך כל אחד דואג לפרנסתו. אתה טיפה לומד דברים של טבע, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? איזה דברים מדהימים, איזה דברים יפים בראת בעולם. מה זה שיש עציצים שהם מתוחבלים? עציצים מתוחבל. עץ מתוחבל, כן, מתוחבל. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. הוא יודע לעשות חשבונות של מהנדס. כן, עץ יודע לעשות חשבונות של מהנדס. הוא מתחיל קודם לזרוק שם שורשים, יותר לשם, משם אני אשב כוח, משם אני אתפוס קונטרה. לא יודע, מפה ומשם. אתה רואה מה זה? כל רגע, כל שנייה בעולם, כמה דברים יפים. ואז אתה חושב שהחיים שלך הם מנותקים מהיקום המדהים הזה? ואז אתה חושב שהחיים שלך הם לא קיימים בדבר הזה? זה סופר קיים. זה סופר מובנה שם. רק לנו יש את הדעה לפעמים שהיא באה להתקיף אותנו. היא באה לפעמים לבלבל אותנו, הדעת הזאת. לא היינו ילדים קטנים, אז לא היה לנו שאלות. אבל בגלל שגדלנו והתחלנו להבין, אז התחלנו לשאול גם שאלות. אבל לא בשביל זה השם נתן לאדם את השכל. השם נתן לאדם את השכל כדי שידע את השם. שלא ישאל שאלות, כדי שידע את השם. למה השם נתן לאדם את השכל ואת הבינה? רבותינו אמרו, מוטב אדם מן הבהמה עין. כל היצרים, כל מה שהבהמה צריכה, גם האדם להבדיל ממנה צריך. גם האדם צריך. שינה, אכילה, שתייה, הכל, כמו שיש לו גם לנו. רק מוטב אדם, מה ההבדל? נשמה הטהור, הרוח ממלילה, הדעה, הבינה שהשם נתן לאדם. ובשביל מה? בשביל שנשאל. בשביל שנהיה מתוסבכים על החיים שלנו. בשביל שנהיה מבולבלים. בשביל מה? אז מה, עדיף לחזור להיות כמשוגע? עדיף אולי לחזור להיות כבלו דעה? לא. מתנה השם נתן לנו. כדי שנדע אותו, שנדע, שנעמוד בניסיון שאולי אני, לא הוא. עוד הפעם, אולי זה הוא, לא זה השם. אולי זה השכן, לא זה השם. אולי זה הילדי, לא זה השם. וכל הזמן ציווי אלוקים, יש רצונות כאלו של תאוות, לא לכבוד השם. השם מצווה שלא, השם מצווה שכן. אתם יודעים, אני חייב לספר לכם סיפור. שבוע שעבר היינו במבשרת. מבשרת ליד ירושלים. היינו שם במדרשיית נוער. וישבנו. וחבר'ה טובים, באמת חבר'ה מדהימים. גילאי 16, 17, 18. חבר'ה באמת, 15 חבר'ה ישב. הלכו, הזמינו לנו שלוש מגשי פיצות, אלא נוכל. והשאלה שבדרך כלל כולם שואלים, מי פה בשרי? ומכל הקבוצה היה אחד שהוא היה בשרי. אבל אתם יודעים מה זה שנכנס לחדר, שלושה מגשי פיצות, והריח, איזה תענוג עולה. ושזה בא ככה טרי ממש, כי זה צמוד ממש למקום שזה יוצא מהתנור. כמה שזה מעין עולם הבא, באמת מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. ואז החבר'ה ככה, מה שנקרא, יאללה, יוצאים לדרך. והבחורצ'יק הזה אומר, לא, אני בשרי. עכשיו, לא מדובר בבן אדם שכל החיים שלו גדל בבית שכזה, שכל החיים שלו ידע מה זה לשבור מידות. לא. עוד ברוך השם, בא, שיעורי תורה, מתקרב. עושה דרכים יפות. אבל הוא בשלבים, הוא בשלבים. הוא יכל לדלג על זה. הוא יכל לדלג על זה. אבל הוא אמר לו, אני לא. והוא מסתכל ואומר, אתם לא מבינים כמה אני סופר אהב. באמת, כפו מיד עשו לו הזמנה נפרדת, הבאנו לו, ברוך השם, שגם יישב איתנו לסעוד. אבל אתה רואה מה זה נשמה ששולט ביצרים שלו. אתה רואה מה זה יהודי, הוא חלק לא כממל, זה לא בהמה אחי שרואה ואוכלת, בלי לברך, כמו איזה, וואו, העיקר להסביע את התאבון, את התאווה. לא. זה כולו אחי מהלך השם צבקות. יש ניסיונות. יש רגעים, יש בעזרת השם דרכים שהולכים להתקרב להשם. אבל אתה רואה מה זה נשמה של חלק עולה כממל שיש ביהודי הרחמים והאהבה וההתגברות במידות. אז ככל שאתה רואה את זה יותר בבן אדם, אתה רואה את השלימות הבריאה שיש באדם. את האדם לפעמים צועקים עליו, אז הוא יכול להחזיר, אבל הוא שולט בעצמו, הוא מסתכל ושותק. כן. ועליו נאמר אותו לארץ על בלימה, על אדם שבולם את פיו בשעת מריבה. לפעמים בן אדם נמצא באיזה ויכוח סוער בבית, ויש כמו יצר כזה, כוח הנקמה, רק להוציא כדורים, לא משנה איפה שאיר, ומילים כאלה, ולהתבטות ולהשתולל. אבל רבותינו אומרים, לא, תבלום את עצמך, תשלוט בעצמך, אל תוציא, זה בכלל לא עניין של שיח, זה לא הולך להביא פתרון, זה חד ושלום להפך, רק זורי גחלים, תוך המדורה, בוא, עזוב את זה עכשיו. היה היה איתו לארץ בלימה, על אדם שבולם את פי בשעת מריבה, כל הארץ, כל העולם, הכל נברא בשביל כזה דבר. איך מגיעים? מתגברים. אי אפשר להתגבר בבת אחת על הכל, אבל אני בדרך. אני בדרך. אתה רואה אותי קם, כל בוקר קום, שכם. לאט לאט. עוד רגע, בעזרת השם יותר מוקדם. ובעזרת השם יותר מוקדם. ואז אני אפנה מזמני בבוקר, שאין את הלחצים הכל כך גדולים האלו. למה אני אפנה? לעבודת השם שלי. לעוד איזה תפילה טובה. לעוד איזה מצוות. לעוד איזה קדושה ולטהרה. ואתה רואה אותי הולך בדרכים. אז אני לא שוטט ימינה ושמאלה, קדימה, אחורה. אני הולך ומסתכל על החיים שלי. לא חס ושלום, אדם מחפש איך לאבד דברים כל כך נפלאים של שמירת העין. לא, הוא שם בתוך החיים הטובים שלו. וברוך השם הולכים בצניות, בקדושה, העולם משתנה. לאט לאט. זה למען דעת את השם. אני יודע מה השם רוצה. אני יודע שיש כל מיני קשיים, אבל אני יוצא לדרך. אני רוצה לספר לכם סיפור. שסיפרתי על נושא מדרשיות, שנזכרתי בעוד בחור. וכל כך אני לפעמים נזכר בסיפורים האלו, אני כל כך רובה נחת מהרגעים האלו. זה לא משהו אישי שלי, זה לא פרי שאני עשיתי. אבל זה לומר להשם יתברך, עמך בית ישראל קדושים. מי כעמך ישראל, השם יתברך, מי כעמך ישראל. הסיפור שלנו היה לפני בערך כ4 שנים. בחור אחד, יום אחד, בא לשמוע שיעור תורה. מי הביא אותו? חבר שלו. חבר שלומד איתו בבית ספר. אמר לו, בוא בערב, אנחנו לומדים שיעור תורה ונצא משם. אמר לו, בסדר, מתאים לי. אני אבוא לשיעור תורה. פעם ראשונה שראיתי אותו, בא לשיעור תורה. ופעם ראשונה הוא אומר לי, באתי לשיעור תורה בחיים שלי. הבחור הזה בא והתחיל לשמוע, התחיל לשמוע דברי אלוקים בחיים. ובאמת היה נפלא, היה טוב, היה שיעור טוב. אנחנו בדרך כלל לא מעריכים בשיעורים, נותנים איזה 40 דקות, 35 דקות, 45 דקות, ככה, עם סיפורים, עם דברים טיפה מרתקים. ואיזה נושא כזה שלומדים בגמרא, איזה גמרא, אם זה שיעור תורה במוסר, אז מוסר, ככה איזה נושא טוב. והכל טוב, הכל היה יפה. וכך הסתיים השיעור תורה. יש שם איזה כמו

והבחור טוב הזה שאל שאלות, באמת התחיל לשאול שאלות. ואמרתי לו, ככה ככה, ככה ככה, ככה ככה, ככה ככה. התחלתי להגיד לו תשובות, שאלות, עוד הוא שואל, אני עונה לו. אומר לי הרב, למה ככה? אמרתי לו, ככה, קדוש ברוך הוא ככה וזה. שאל כמה שאלות על הקדוש ברוך הוא בדרכים, שאל כמה שאלות על היהדות, שאל ככה שבת, שאל ככה טהרה, שאל פה צניעות, שאל פה זה, כמה שאלות. ובאמת הבנתי שהבחור מתעניין לדעת יותר על הערכים היהודיים שיש פה. חיה חסר לו את זה בבית. ולצערנו הרב, אנחנו בתור הורים, אנחנו צריכים לדעת שמה אנחנו באמת חייבים, זה לא המיטה שיהיה לילד, כי הוא יסתדר, אל תדאג. בטח שנדאג לו. אנחנו באמת חייבים שיהיה לילד את הכלים הרוחניים, את השבתות, את הצניעות, את העונג השבת, להתאים להם את היהדות. לא לעשות כל דבר בעול, לא לעשות כל דבר ב... אז זה לא קשה, אז לא נוכל את זה, שנוותר על זה. נעשה את הכל בצורה שהילד יתאם את היהדות שבו, ידע מה זה להיות עם ישראל אמיתי, ידע מה זה תורה, לא להיות אדם חס ושלום מושחת או בוגד, או לא יודע מה כפוי טובה. להיות אדם הכי מושלם, להראות את זה לילדים. והבחורצ'י כזה שאל את השאלות, ועניתי לו את התשובות. ואז נקשר בינינו קשר. ממש נקשר בינינו קשר. אבל אני הרגשתי שזה קשר עמוק. זה קשר שהוא רוצה קשר. והוא אמר לי, מתי יש שיעור הבא? אמרתי לו. ולקחת המספר שלי. לא יודע, יש איזה אחד מהבחורים שהוא כל פעם שולח הודעה בקבוצה שיש שיעור היום, כי לפעמים יש איזה דברים שהם לא יכולים. אז אנחנו דוחים את השיעור יום לפני או יום אחרי. מזיזים את השיעור. או לפעמים אנחנו לא יכולים. לא משנה, משהו שקורה. אז יש קבוצה שמעדכנת שם. אז אמרתי לו, בוא תכניס אותו לקבוצה שהוא איתנו בקבוצה. יופי. הוא אמר לי, הרב, אני גם רוצה איתך קשר. אמרתי לו, בכיף, באהבה, תקשר מה שאתה צריך. הוא היה בשיעור הבא, הוא היה גם בשיעור אחרי, ועוד בשיעור אחרי, ועוד בשיעור אחרי. ככה איזה 3 שנים. 3 שנים הוא היה ממש ככה כבצד גודל. הוא בנה את עצמו רוחנית. ואז הוא החליט שהוא רוצה לצאת כבר לדרך. אחרי שברוך השם הוא כבר התחיל לשמור קדושה, התחיל ברוך השם לשמור ענייני אכילה, ענייני שבת מפה ומשבת. אבל רצה, יאללה, מכניסים הילוך עכשיו כמו שצריך. והכין לעצמו תוכנית סדורה, והלך עליה. היום, ברוך השם, הוא הקים בית נאמן בישראל. היום, ברוך השם, רחמן מלא הרחמים, הוא כבר אבא, אשתו כבר אמא. איזה יופי, איזה פאר, איזה אדר. אתה רואה מה זה רוח השם נשוכה על פניו. אני מסתכל על התמונה הראשונה שלי איתו. אתם יודעים מה אני רואה? אתה רואה מלאך שמתחיל להיבאות מחדש. מתחיל לבוא לעולם משהו חדש. איך שאתה רואה את האדם בדרכים שהוא הלך, והכל עקב בצד גודל, עוד קבלה ועוד טיפה ועוד שאלה, ויש עוד תשובה, ויש מעידות ויש התרסקויות, אבל יש גם בעזרת השם הצלחות. וברוך השם משם ומשם, והכל של דרך של אמונה, הכל בדרך של ביטחון. היום אתה רואה ברוך השם מה זה, בן אדם בנה לעצמו עתיד. אתם יודעים איזה עתיד? לא עתיד של אבל וריק. לא עתיד של תאוות. לא עתיד של עניין של זמן שזה עובר. עתיד עם מלא משמעות. עתיד עם מלא נחת. עתיד עם מלא סיפוק. עתיד שיש המון מה לקנות. זה בן אדם שזכה באמת לעשות דברים בבחירה שלו. וזה דבר שהשם נותן אותו לאדם בדעה, בשכל שלו. כדי שאדם יזכה, כדי שאדם יזכה לבחור את הדרך הנכונה, כדי שאדם יזכה לראות דברים נפלאים. אתם יודעים, מאזינים ומאזינות יקרים, שאנחנו ברוך השם נמצאים בהמון נושא של קירוב. באמת, המון נושא של קירוב. והחיילים שלנו, השם ישמור אותם, נמצאים, ברוך השם, מפוזרים כל הארץ. אפשר לומר, מה שאנחנו יודעים, כל העולם אפילו. מפוזרים. מפוזרים, כל אחד בתפקיד שלו ועושים מסירות נפש. יש לנו את החיילים, אלו שהולכים ועושים את מה שהם עושים. יש את החיילים הבני תורה שיושבים והוגים בתורה במסירות נפש, להגן על עם ישראל מפה ומשם. ועמך בית ישראל, כולנו דוחפים בחסדים ורחמים מכל כיוון כזה או אחר. ואנחנו ברוך השם יצאנו במבצע נפלא. מבצע, אני אומר באמת בין המבצעים, שאני לא יודע אם היה לי משהו שהחזקתי כל כך המון, כל כך הרבה זמן, כל כך המון זמן, כמו שאני מחזיק את המבצע הזה. מבצע ידוע שדיברנו בו, נושא תפילין לחיילים.

0: ודיברנו, מי שזוכר, שדיברנו ודיברנו ודיברנו, וברוך השם יש הצלחות. עשרות חיילים זכו לקבל זוגות תפילין בזכותכם המאזינים היקרים. כל יום חייל מניח, מעביר לחבר שלו, חבר שלו מעביר לחבר שלו, הוא מעביר לחבר שלו, זה בזכות המאזינה שהרימה את הכפפה לקחת זוג תפילין עליה. בזכות המאזין שהרימה את הכפפה לקחת זוג עליה. מה עשו עם זה? הקדישו את זה לרפואה, הקדישו את זה לזיווג, הקדישו את זה לילדים, הקדישו את זה לשמירה, ולהבדיל גם הקדישו את זה לעילוי נשמת הסבא, הסבא, לא משנה מי שזה. הזכויות האלה זה אין סוף. אין סוף, אין סוף להבין שיש חייל, יש מישהו שהוא מתקרב להשם ואומר, מה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד עם הזוג תפילין שלך, עם הזוג תפילין שלך. אלו מלאכים הכי גדולים שיכולים להיות בעולם, שמגנים על האדם ומשאירים לו שכר אין סופי. שכר אין סופי. אין אפשר להבין ואפשר להוציא את זה במילים. ולמה דווקא? לקחנו את הנושא של תפילין. מה? חסר עוד במה לקחת? אולי שבורי תורה? אולי עוד דברים טובים? למה כל כך תפילין? ודיברנו, מאזינו מאזינות יקרים, והסברנו שנושא של התפילין זה בין הנושאים הבוערים שהקדוש ברוך הוא שמח מהם, ובמיוחד שהם הכוח לשמירה לעם ישראל. במיוחד הכוח הנפלא לשמירה לעם ישראל. ורבי שמעון בר יוחאי כותב, בספרו הזוהר הקדוש, תקשיבו מאזינו מאזינות יקרים, לא פחות ולא יותר, כותב רבי שמעון בר יוחאי בספרו, שהקדוש ברוך הוא יש לו כמה וכמה שמות. יש לקדוש ברוך הוא את שם אדנות, יש לקדוש ברוך הוא את שם אלוקים, יש לקדוש ברוך הוא הרבה הרבה שמות, כמה שמות. שם של הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא בשם שדאי, שינדלד יוד, הוא השם שממונה על השמירה. כן, שדאי זה שם שהוא מסוגל לשמירה. יש שם של רחמים, יש שם של מידת הדין. שם שממונה על שמירה זה שם שדאי. אלוקים שומר דלתות ישראל, שם שדאי. ואנחנו רואים את זה במזוזה. במזוזה מי שיסתכל רואה שיש שם את שם שדאי. לכל אחד ואחד מאיתנו יש מזוזה בבית. מי שיסתכל על הקלף עצמו, יש שם שדאי. במזוזה כתוב, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ויש שם את שם שדאי. ואתם המאזינים ומאזינות יקרים יודעים שבתפילין יש גם את שם שדאי. שאנחנו מניחים תפילין של ראש, מי שיסתכל בתפילין של ראש, בימין ובצד שמאל, יש את האות שין, גם בעוד צד ימין וגם בצד שמאל. הנה שין. ובקשר של תפילין של ראש יש את צורת הדלת. כל אחד יכול לראות את זה. צורת הדלת. באיך הדלת, שין דלת, ואיפה היהוד בקשר של תפילין של יד, יש שם את היהוד. ביחד, שין דלת, יהוד, שדאי. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, שבזמן שישראל מתעטפים בשמו של הקדוש ברוך הוא הממונה על שמירה, שהוא שם שדאי, הם אותם תפילין שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קשרתם להיות על ידיך ויהיו לטפות בין עיניך. זוכים עם ישראל לשמירה רוחנית ושמירה גשמית. איי, כל כך הדור הזה זקוק לשמירה רוחנית. איזה פריצות, איזה פריצות ברוחניות. ההורים צועקים, איפה הילדים? מה יהיה עם דור הבא שלנו? העולם השתגע. העולם איבד את זה. אנחנו זקוקים לשמירה רוחנית על הילדים שלנו, שיהיה להם מידות טובות, שיזכו בעזרת השם להיות אנשים עם ערכים, להקים את הבתים שלהם. אדם לוקח את שם שדאי ומתעטף בו, מזכה את החיה שהתעטף בו, את מזכה את החיה שהתעטף, אנחנו זוכים לשמירה רוחנית מהשם יתברך. אנחנו היום בעזרת השם רוצים לצאת מפה עם ארבעה זוגות תפילין. ארבעה זוגות תפילין. ויהי רצון שעכשיו המאזין או המאזינה ששומעים אותי, ואומרים אנחנו לוקחים את כל הארבעה, יאללה. יהי רצון, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, שיזכו עוד חיילים טובים ועושים כל כך מסירות נפש, להניח תפילין כבר, בעזרת השם בזמן הקרוב. מה אנחנו זקוקים? רק לעזרתכם ולטוב לבכם, שתעזרו לנו לארבעה זוגות תפילין. אנחנו זוכים פה בדבר נפלא, אני אומר. הרבה זמן לא באנו לעשות כל כך, אבל פה אנחנו צריכים ודחופים בנושא הזה של ארבעה זוגות תפילין. ולמה אני אומר את זה? כדי שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יזכה להיות שותף. יש אנשים שקשה להם לקחת שתי זוגות, זוג שלם. זה קשה להם. אז מה הם לוקחים? הם לוקחים חצי זוג. חצי, ובעזרת השם אתה חצי, ועוד מישהו חצי. והדבר הזה הוא נפלא, ואני אומר גם תזכו לאחרים. היה מישהו במשפחה שהעביר בקבוצה מי שרוצה להיות איתי שותף, לקנות זוג תפילין לחייל. מי רוצה להיות שותף? אז הוא זרק 200, הוא זרק 400, זה זרק 600, זה 1,000. וברוך השם זכו בסך הכל לעשות כמה זוגות תפילין. למי לא נשמע את הסבא שבדיוק זה היה אותו החודש שהוא נפטע. אני אומר, תגדילו ראש. תשלחו בקבוצות מי שרוצה לזכות ולזכות אחרים. אתם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה הזאת. הכל פה בצורה הכי מסודרת שיכולה להיות. ויותר מכך, כל מי שיודע, או כל מי שיודע שהוא זקוק, או מישהו יודע על מישהו אחר שזקוק, גם כן עכשיו מתקשר לכוכבית 5937. כוכבית 5937. כוכבית 5937, 5937. בעזרת השם אנחנו נוכל להיות שותפים למצווה האינסופית הזאת. ארבעה זוגות תפילין, כל מאזין, כל מאזינה, בואו נעשה טיפה השתדלות, למרות כל הקשיים מסביב, אני הפעם אעשה לכבוד עם ישראל, לכבוד הישועה הזאת ואחרת, לכבוד הילדים, לכבוד הילדות, לא יודע מה שאני זקוק, מה שאת זקוקה, לא לשבת, לא להיות, אני יודע מה אני לוקח את זה, הפעם כן, הפעם, עזוב, תן לי שנייה, מה שאני אצליח, בעזרת השם לתורה ולברכה שמשפיע עליי, מכספי מעשר, בוודאי, מכספי איזה כסף, הכל בעזרת השם לטובה ולברכה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אפשר כבר עכשיו להתקשר, תעזרו בסבלנות, יחזרו אליכם, או שיענו לכם, ייקחו ממכם את הפרטים, ואתם תקבלו קבלה מסודרת. כל מי שיודע על מישהו שהוא זקוק, גם כן מתקשר, כוכבית 5937, ובעזרת השם אתם המאזינים העיקרים, תוכלו להשלים לנו את המשימה המדהימה הזאת. ואני אומר לכם שדיברנו על היום על אמונה, דיברנו על ביטחון, והיום אנחנו בעזרת השם נצא לדרך כל כך נפלא עם המון כלים טובים. אבל אני גם צריך את העזרה הזאת שאנחנו עושים פה דבר שהוא נפלא ומדהים, והפרויקט הזה הוא יוצא מן הכלל. הוא פרויקט כל כך יפה, כל כך טוב, שזה לא מזכה לעצמו ותו לא. זה דבר שהוא מזכה גם לאחרים, עם החברים שנמצאים איתו, איפה שנמצאים איתו. ואתה שם יושב, איפה שאתה יושב, את שם יושבת איפה שאת יושבת, חיים את החיי היום יום שלנו, ושם יש מניה שעובדת רוחנית, עם שכר אינסופי, שאנחנו לא יודעים לחשבן את השכר אינסופי הזה. זיכינו יהודים להתקרב, לא אחד, שתיים, וכל יום, כל היום, למצב של כל כך זיכוי הרבים. אנחנו יכולים להיות לזה שותפים, בתרומה חד פעמית, של עזרה לקנות זוגות תפילין לחיילים. אנחנו קוראים להם זוגות תפילין מעודר, לא איזה ככה משהו משומש, משהו כן או לא. מעודר. אפשר עכשיו להתקשר. כוכבית 5937. כמו שאמרתי, תקבלו קבלה מסודרת על התרומה הזאת. אני מברך אתכם, המאזינים ומאזינות יקרים. שיהיה רצון שהשם ימלא כל מי שלא תיבנו את טובה ולברכה. ושאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו במהרה בימינו. ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים. בואו נאמר ביחד, יש נפיקת תהילים, שלום עם ישראל. שלום כל החיילים שלנו. שלום כל הבני תורה. שכולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים, ושלום תמרו איתי ביחד. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עשה שמים וארץ, אל יתן לעמוד רגליך, אלינו שומריך. הנה לנו ולראשון שומר ישראל, אדוני שמריך נצילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקיקה וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע ישמור תמשיך, אדוני שמור צטרה ובריך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קירתיך, אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיה נא אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אמות ושמורי אדוני מימות, כי ממך אשיחה למען תפארת, קויתי אדוני קויתי נפשי לדבר אוכלתי. נפשי לאדוני משמרני לבוקר, שמר לבוקר, לסלוני כי אמני חסד. והרבה עם אופי דוד ישראל מכל אבותיו. אחינו כל בית ישראל, אתם מצירה ושביעה, עומדים בין בים ובין בבשם. המקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאור המשיבות לגאולה אשתה, והגלה בזמן קרב ונאמר אמן. נודה לכל הסכם, לכל הצוות רדיו עמידים. לכם המאזינים היקרים, לאיתי היקר וכל הצוות המורחב שנמצא איתו פה. ויהי רצון שנשמע ונמצא בשורות טובות, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה. גלי
3: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
3: ערב טוב מנחם.
4: ערב טוב מוריה, 10 בלילה בגלי ישראל, תודה שאתם איתנו, בוא נגיד תודה לכל הצוות שעוזר לנו כאן להפיק את המשדר בצורה מיטבית. הדס צרפתי היא גם המפיקה וגם הטכנאית כאן בגבעה, בר המור באולפן השני, ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל. מוריה מיכאלי זאת את, ומה שלומך היום?
3: ואתה מנחם, רגע יש לי שאלה, אם הדס באולפן הזה גם בוחרת לנו את השיר סיום, כי פעם שעברה שיחקה אותה.
4: את האמת ששלג מהפינה תרבות שיש לנו היום, שהלכה לנו שיר חדש שהיא רוצה להשמיע.
3: יאללה, איזה כיף.
4: אז כן, מחכה לנו שיר טוב. את תמיד אוהבת, שמתי לב לדבר בתחילת התוכנית על השיר, אני לא יודע מה זה מרמז.
3: לא, לא, לא, זה רק בימיים האחרונים, בואו לא ניקח את זה ככלל החיים.
4: אז איך עבר עליך, מה תפס אותך היום?
3: האמת, אני לא יודעת אם שמעת, אבל יש איזה לאחרונה... מנסים להוציא את ערוץ 14 מתוך הבתי חולים וכל מיני מקומות ציבוריים בהם זה משודר, ראית את זה?
4: כן.
3: אז הייתי יום אצל הספר.
4: אוקיי. Okay.
3: ואני רוצה להגיד של הפינה הקטנה של הספר שלי במפגש רחובות האקראי בקטמונים עוד לא הגיעו, תומר אביטל ואלה שעושים את זה. אז הרבה פעמים כן רואים שם. מה זה?
4: אורי מסגב יהיה ממש מאוכזב אם הוא
3: כן,
4: ישמע שאצל הספר
3: שלך 14. כן, שעדיין יש ספר שמעז לשים ערוץ 14, זה חמור, זה דורש את זה, אבל אני רוצה להגיד שהשיחות נשארות אותן שיחות, לא משנה, גם אם יסגרו את הערוץ, גם אם ישימו את ערוץ המוזיקה, את ערוץ הטבע, אני חושבת שהשיחות על ראית, מה ביבי, ומה הפטריוטים, והאבי בלוט, השיחות נשארו אותן שיחות, אז את זה אין להם איך לשנות, אני חושבת.
4: יש להם תוכנית גם לשנות את זה, הם ממש יתאכזבו עכשיו, הם יהיו בטוחים שאם הם לא ייתנו לשדר ערוץ 14 במקומות ציבוריים, אבל אם כבר דיברנו על הנושא הזה, בוא נפתח את זה שנייה אחת, באופן עקרוני, בסדר? אני יוצא לי במסגרת החיים האישיים שלי לבלות בבתי חולים פה ושם, ואתה די שבוי, זאת אומרת, אתה מגיע למקום, אני אישית מעדיף לראות ערוץ 14 במקומות מסוימים שאני מגיע, משודר ערוץ אחר. זאת אומרת, להריץ קמפיין אם לשדר את ערוץ 14 או לא ערוץ 14 בסוף זה, אבל צריך להיות איזשהו סטטוס קוו נקרא לזה, אולי שעתיים ביום ככה, שלוש שעות ככה. כאילו, למה שבן אדם שמאלני שמגיע יצטרך לראות, יצטרך אני, זה נשמע רע, אבל יראה ערוץ שהוא לא רוצה לראות, ואני כשאני מגיע, למה שאני יראה ערוץ? ואני חושב שהפתרון במובן מסוים...
3: אז אנחנו חוזרים פה, בעצם אני חושבת שנקודת הבסיס היא האם, שזה מבאס, אבל שתקשורת זה באמת דבר שהוא לא ניטרלי. ובואו נודע לאמת, אף ערוץ הוא לא ניטרלי, הוא לא בא לשדר...
4: כולל כאלה שמתיימרים להיות.
3: אני חושבת שתקשורת יש תפקיד אחר מאשר מה שהיא באמת. אגב, זאת הייתה המסקנה בשיחה אצל הספר. היה די קונסנזוס של כל המסתפרות ביחד, שהתקשורת צריכה להיסגר, כולה. אבל אני חושבת ש...
4: רגע, רגע, מוריה, את משדרת בגוף תקשורת.
3: אני לא גיליתי להם. אני לא גיליתי להם, אני נהנתי כמו כולם.
4: אוקיי.
3: זה לא, אני לא הסגרתי את עצמי, לא רציתי להיות חריגה, רציתי לסיים ולעזוב בשלום. לא סיפרתי להם שאני שייכת. אבל זה שאין באמת משהו שאפשר לצפות בו, גם שמאלני וגם ימני, ופשוט להתעדכן בחדשות, זה שכל חדשה היא, כל בעצם, כל דבר שאנחנו משדרים אותו, כמו שאמרנו אתמול גם, זה אייטם, זה לא אייטם, היא מחליט שזה אייטם, אז בהנחה וזה ככה, אני מסכימה איתך שזה לא כיף להיות קהל שבוי, ואז באמת בוא נשאר עם נשאל גיאוגרפיק וערוץ מוזיקה כלשהו.
4: כן, אני לא חולק עליך, אני רק אגיד הסתייגות. אני חושב, לפחות ביותי יושב פה כמגיש בגלי ישראל, שערוץ 14 וגלי ישראל יש להם תפקידים מאוד מאוד משמעותיים, ואין ספק, זו תמונת מראה, אנחנו היינו רוצים להגיע למצב שגלי ישראל וערוץ 14 לא צריך להיות עסוק כל הזמן במה הצד השני אומר, אבל אנחנו עוד לא שם, ואני חושב שאנחנו בדרך. זה רק בשביל לסגור את הסגה הזאת. האם הרגשת רעידת אדמה? ראיתי שפתחנו את הבוקר, היו רעידות אדמה ברחבי הארץ, את בסדר?
3: אני לא הרגשתי שום רעידת אדמה, אני מודה, גם בוא, האדמה רועדת פה כל יום, כאילו...
4: במובן פיזי?
3: אנחנו לא נתעסק, זהו, לא במובן הפיזי, אז כאילו, בסדר, אז על זה נתעכב עכשיו, שגם זה היה פיזי.
4: לא, אני אגיד לך למה זה מפתיע, כאילו, המומחים לענייני רעידות אדמה טוענים, כמו בכל תחום, שעד שלא קורה אסון במדינת ישראל, שום דבר לא מטופל. ורעידות אדמה
3: נכון.
4: זה... נכון, יפה. וזה כאילו, זה קצת לא כיף. כאילו שיום אחד חס וחלילה כן יקרה רעידת אדמה שתצא מפרופורציה, ואז נמצא את עצמנו קצת מבקים על זה, אז היום שהרעידת אדמה, זאת הזדמנות להגיד שהאמונים על זה שיתעוררו אולי. נראה לי כדאי.
3: שיבדקו, קודם כל, כמובן, מה שקורה במסגרת ממשלתית ומדינית, אני חושבת שיש הערכות, אנחנו יודעים שהיום תמאות, ויש התקדמות בבנייה שהרבה יותר הערכות לרעידות אדמה מאשר פעם, זה צריך לומר. בצד האישי, אני חושבת שבאופן כללי, גם כשאנחנו שומעים על אסונות כמו שריפה וזה ו... ודברים כאלה, אני מציעה לאנשים סתם לדאוג לעצמם. זאת אומרת, לדעת שיש להם באמת את התיק הזה לשעת חירום, שכולנו זוכרים מהמלחמה ומהקורונה גם. סוללות, זה מדי הפעם לרענן אותו, לשים את הדברים, כי זה לא תלוי. אנחנו, יש לנו איזושהי ציפייה שידאגו לנו, אבל אנחנו גם צריכים לדאוג לעצמנו. אנחנו צריכים לדעת מה יש ומה אין, ולדעת שיש אירועי חירום, לא עלינו. היינו מאוד מאוד רוצים שלא, אבל יש. ולכן להיות מאורגנים לזה בעצמנו. וחוץ מזה, ביטוח, נזקים לרעידת אדמה, לשריפה, לכל מיני דברים כאלה, כל עוד זה כמובן לא פעולת איבה, וכל עוד אתה לא גר בגבעה שמסרבים לבטח אותה, אז כל הדברים האלה, מה שאנחנו יכולים לעשות, לא לזרוק כל הזמן את כל האחריות על המדינה. יש גם דברים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים וזה בידיים שלנו. אני זוכרת, לפני הכל סופת שלג, כן, אני גרה באופרה, והאמת שבשנים האחרונות כבר שלג זה רק בדמיונות של החזאים, אבל היו שנים שבהם הרי המרכז, שזה בעצם אנחנו, אבל רק בחורף, בשאר השנה אנחנו יהודה ושומרון או הגדה המערבית, אז כשהם היו נצבעים בלבן, אז אני רגילה מהבית, שאבא שלי כאילו, אוקיי, כולם עם סוללות טעונות לחלוטין, יש לנו התאורת חירום בשקע, היא מותנת, כאילו, זה דברים שדואגים להם. כן, אז אני אומרת, גם ברעידת אדמה, תוודאו שאתם בסדר, זה מה שחשוב בעיקר.
4: כן. טוב, אני מסכים איתך, אני חושב שזה היה חשוב שדיברנו על זה, ומי שהיה צריך לשמוע את זה שמע.
3: אבל אני אגיד לך משהו כן טוב ברעידת אדמה, שנייה. אוקיי. אתה יודע, כל עוד היא רק בצחוקים, כאילו היא רק מאיימת ולא עושה כלום, יש משהו טוב, אם מרגישים אותה, כי אני זוכרת שהייתה שנה שבאמת הייתה רעידת אדמה שכולם הרגישו. אני כמובן זוכרת איפה הייתי, כי כל אחד זוכר איפה היה בכזה רגע, וזה נותן אחרי זה נושא שיחה מעולה, מעולה, לכל סמולטוק שלא מתקדם, לכל מפגש חברתי, לכל מיני דברים כאלה שאין מה להגיד בהם.
4: את מזכירה את האנשים בבריטניה.
3: את רק אומר איפה הייתם ברעידת האדמה, 20 דקות קדימה סגורות, באמת.
4: מוריה, נספר לך ולך ולמאזינים שאני במבצע ים כלבי נתקעתי בלונדון לשמחה משפחתית. ופה בארץ כולם סערו ואני עובד בגוף תקשורת ונורא רציתי להיכנס לעניינים ואתה יוצא החוצה ופוגש אנשים ומדבר איתם על המזג האוויר. ושום דבר מעבר לזה לא מעניין אותם, אז אני לא מעודד אנשים אמרת את המילה סמולטוק במזג האוויר, החזרת אותי לתקופה ההיא, אני ישבתי וכססתי ציפורניים מעצבים, מתי אני חוזר לארץ להיות חלק מהעניין, כי אני יושב שם, ואני אומר, את יוצאת החוצה, לא מעניין אף אחד שום דבר. מעניין אותה מה קורה במזג האוויר, וזהו. אז
3: בעניין הזה, אני לא מעודד. עם האנשים שלי.
4: כן, אני לא מעודד אנשים לדבר רק על מזג האוויר, תחפשו עוד תחומי עניין, זה חשוב.
3: אני אומרת שזה סוגר פינה, זה לא חייב להיות משהו מרכזי, אבל זה סוגר פינה.
4: כן, בואי נחזור שנייה לחדשות, יש ככה, דיווח בסנטקו, מטקו, כוחות ארצות הברית הרו ל-45 כלי שייט מסחריים לשנות את מסלולם. השביטו שני כלי שייט ועלו על סיפונם של שניים נוספים כדי להבטיח ציות מלא להוראות המצור. אין באמת ניוז בגרסת איראן, אנחנו כמי שאמונים על חדשות אמורים לספר לכם שהנה שטראמפ שוב אמר שיהיה והוא... שיש דיבור על מסע ומתן, וכמובן שאיראן יכחישו את זה, אז אנחנו יוצאים מדי חובה בשביל להתקן אתכם, אבל כשיהיה באמת ניוז, אני משאר לעצמי שאתם תדעו.
3: אבל זה לא באמת מעניין אותנו כמו רעידת אדמה.
4: נכון. אז כן, תכף יהיה אתנו כאן חבר כנסת עמית הלוי, עוד עדכון, אמיר קאטה, שוחח עם הנשיא טראמפ, ועדכן אותו על המסע ומתן על הורמוז. בגדול, החדשות די חוזרות על עצמם בקונסטלציות כאלה ואחרות. וגם
3: שזה
4: ראיתי...
3: קשה, כי אם הכנסת לא עובדת ואין הרבה חדשות, אז תנו לנו משהו. תנו לנו משהו.
4: אני חושב אבל שזאת הזדמנות, ואני חושב שאנחנו עושים את זה מצוין בשבוע האחרון, לדבר על נושאים שפחות מדוברים, וגם היום יהיה לנו פה כמה נושאים כאלה. ולפעמים, כשאין לך את הניוז השוטף, אז באמת הזדמנות לשים זרקור. רק נחזור למה שדיברנו אתמול, כל הסערה סביבה בבלוט, כרגע יש דיווח שבעצם ישראל כץ די חזר בו, לאחר שיחה עם ראשי ההתיישבות. כרגע יש הקפאת כלל מינוי הבכירים בצהל, בדרגות אלוף עד תחילת שנת 2027, זה אומר שבגדול כרגע הוא נשאר בתפקידו. מבסוטה, את אתמול היית בצד של אבי בלוט יחסית.
3: כן, שלשום. מה זה בצד של אבי בלוט? אני קודם כל בצד של מדינת ישראל, ואני בצד של מתיישבי יהודה ושומרון. אני רואה פה את הדברים שהוא עושה, אני מעריכה מאוד הפעילות שלו, ואני כן, אני שמחה. אני שמחה שבן אדם כזה ראוי נשאר בתפקידו.
4: אוקיי, זה מעניין, כי כשדיברנו על זה אתמול, למה עוצמה יהודית התנגדו? את מצליחה להבין את זה?
3: אני חושבת שיש אנשים אמר את זה פה אתמול גם צבי סוכות, חבר כנסת צבי סוכות. אני חושבת שיש אנשים שהם מרגישים שתפקידם להיות נאמנים לרעיון אחד. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים על מעצרים מנהליים, ברגע שאנחנו מדברים על מישהו שהוא... לא משנה, הוא ימני, הוא עם פאות, הוא זה, אנחנו חייבים להיות בצד שאנחנו חייבים לצאת נגד כל מה שיוצא נגד הדבר הזה. עכשיו, בוא נודע לאמת, יש לפעמים גם צדדים של אנרכיה ביהודה ושומרון, ואני חושבת שזה מדינה ללא חוק, ובעצם יהודה ושומרון זה מדינה ללא חוק, זה אזור שהחוק הישראלי לא חל עליו לצערי הרב, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים והכי דחופים לעשות, ולכן יש פה צדדים של אנרכיה. אני נגד אנרכיה, ואני חושבת שאלוף הפיקוד, שהלכה למעשה משמש כראש ממשלת יהודה ושומרון, צריך להשליט את ה, את ה, את ה, את החוק כפי שהוא, שוב, נתנו לו סמכות שהיא לא, כן? זה אמור להיות סמכותה של ממשלת וממשלת ישראל. אבל כן. זה לא ככה, אז הוא נאלץ גם לקבל החלטות קשות, שלא בהכרח מתישרות 100% עם מה שכל ימני היה רוצה. בסדר? זה המצב. עדיף להחיל את החוק, ואז נמנע מזה.
4: אני מסכים איתך. טוב, ואני אגיד ערב טוב לעורך הראשון שלנו, איציק פיטוסי מפורום הגבורה, הוא אביו של אישה, ישם מקום דמו, לוחם גולני שנפל בשביל העשירי, בקרב, על המוצב, שנחל עוז. שלום, איציק.
5: ערב טוב, שלום.
4: מה שלומך בימים אלה?
5: ימים מטלטלים, קשים, עם החלטות עם החלטת קבינט המלחמה האחרונה שהייתה ולאשר הכנסת כוחות זרים לרצועת עזה. וזה המצב שאנחנו כרגע מתעסקים איתו ונלחמים בכל דרך שהיא שאפשר למנוע את הדבר הזה, דבר שהולך להביא לנו אסון. במדינת ישראל הוצאנו מכתב לראש הממשלה גם בדרישה. להפסיק את המהלך הזה, המהלך הזה מחזיר אותנו, וגם כמו שראינו שהשרים של הציונות הדתית חזרו בהם מהחלטתם בהצבעה בטענה שאותו, וגם אני חושב שזה הגיע לפתחו של ראש הממשלה ושל כל קבינט המלחמה. אנחנו לא יכולים להתקדם לשלבים כאלה. הייתה החלטת קבינט מלחמה מורחב בתחילת המלחמה, וזה קודם כל פירוק החמאס מנשקו.
3: בוא באמת תפרט לנו איך היית רוצה לראות את המצב כרגע.
5: קודם כל צריך לדעת במודעות. אנחנו חיים בביטחון של מדינת ישראל. אנחנו בלעדיים. שום כוח זר לא יכול להחליף אותנו. עברנו את הדברים האלה, ראו מה קורה בצפון, חיזבאללה שהתעצם בלבנון וכוחות נאטו שהיו על הגבולות ואת הכל. אין לנו מצב. התפיסה הזאתי שקורית, שמישהו אחר ינהל את הביטחון שלנו, אנחנו חוזרים חזרה לשישי לאוקטובר. ערב פרוץ המלחמה בשביל לאוקטובר, אנחנו היינו במצב הזה, כוחות חמאס שאמרו שהם מורתעים, ושהם יעשו, ושהם לא, וקיבלנו את השביל לאוקטובר. ואנחנו שילמנו את המחיר היקר, ואת יודעת יותר מזה? אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו, הבן שלי, אישי, אנחנו, משפחתנו, גורשנו מגוש קטיף לפני 21 שנה. Okay. וכשהוציאו אותנו לפני 21 שנה מגוש קטיף, אנחנו היינו המגן. כשהיינו שם, ספגנו, אני לא אומר, חיינו בחיים של זה, אבל גם היו חיים נפלאים וגם ביטחוניים. ואנחנו, אסור לנו להגיע למצב הזה. אני לא מבין את התפיסה הזאת שמישהו אחר ינהל את הביטחון עבורנו.
3: השאלה היא כזאת, אבל השאלה היא כזאת, האם זה אפשרי? הרי אנחנו באמת נמצאים בחזיתות בכל כך הרבה מקומות, האם זה אפשרי שאנחנו נהיה, אני מסכימה שלא עושים אאוטסורסינג לביטחון שלנו, אבל שיתופי פעולה חייבים להיות, אחרת איך נצליח להחזיק את הכל, גם בלבנון, גם בסוריה, גם בעזה, שאנחנו מדברים גם ליהודה ושומרון, ויש לנו עוד מקומות, זאת אומרת, גם הסכם שלום עם מצרים בסוף סומך על מה שקורה שם. איך אנחנו כן יוצרים את זה, לא באאוטסורסינג לביטחון שלנו, כן בשיתופי פעולה?
5: אז ראשית, קודם כל, בוא אני אלך לסייפה בסוף. קודם כל, שאנחנו יודעים היטב, להחזיק אזור, להחזיק קרקע, להחזיק אדמה, חייב להתבטא בהתיישבות, ואנחנו מבינים את זה ויודעים את זה היטב, לאורך השנים, איפה שהייתה התיישבות, היה ביטחון, היו תושבים, היו חיים, היה הכל. אותי לא ישכנעו בעד הסכם של שלום, כי אנחנו כשעזבנו את גוש קטיף, נתנו להם את הכל כדי להיות חפצי חיים. השארנו את החממות, השארנו את הכל, נתנו להם את הכל, רק תעשו מזרח תיכון חדש, מה שנקרא. קחו את החממות, תעבדו אותם, תחיו את החיים שלכם, במקום זה פשוט בנו מדינה טרור, שלמה, הגיעו, וזה מה שקרה בשביל אוקטובר, 21 שנה, זה מה שהתחמשו והתמגנו והתאמנו כדי להביא לנו את השביל אוקטובר, ואם הם היו מצליחים, אני לא יודע מה, איפה מדינת ישראל הייתה, ואם הייתה את ההתארגנות. עכשיו, לתורך העניין בנושא הזה, קודם כל אנחנו מבינים, נשק בעזה, לפני שבכלל מתחילים לדבר, תראה, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב מאשר ראינו לפני שנה וחצי שהחטופים עוד היו שם. היום כולם נמצאים ברוך השם, וזה מדהים ושהצלחנו להביא את כולם. היום אנחנו אסור לנו לפוק חשבון בשום דבר. פשוט מאוד להיות החיים על הביטחון שלנו. וזה אומר קודם כל, פירוק החמאס מהנשק שלו. אסור שיהיה להם שום גורם, כל מי שבכלל מחזיק נשק אסור להיות שם. זה קודם כל. צהל עשה עבודה מדהימה. הבנים שלנו, אני לא ראיתי שום חייל שהיום נלחם בעזה, או בשנתיים האלה שנתן את החיים שלו, ושאנחנו קרבנו את הכל במטרה אחת, שעכשיו יבואו כוחות זרים, או מישהו אחר ישלוט בעזה. זה הדבר שאני לא, אני אומר את זה בכאב לב, כי אנחנו שילמנו את המחיר הכי יקר שיכול להיות. הבנים שלנו שקפצו והגיבורות שנלחמו שם, ונתנו את החיים שלהם, זה לא כדי שאנחנו נגיע לנקודה הזאת, שהיה עכשיו מכבסת מילים לחמאס במועצת השלום, או לא מועצת השלום, או כל דבר כזה או אחר. אז בואו, צריך להבין דבר אחד, מקבלי החלטות, החלטת הקבינט, ויש לנו שם מספיק אנשים חכמים, ואם זה מהמל"ל ומהכל שמודים, וגם השב"כ התנגד למהלך הזה, אסור לנו להתקדם פצע אחד הכי קטן, לפני שכל הנשק קודם כל מפורק, החמאס מפורק, ורק אחר כך אפשר לחשוב, בוא נראה מה אנחנו כן יכולים לעשות ולשחרר את האזור הזה. אבל קודם כל זה הביטחון. קודם כל אסור שיהיה נשק. מה קרה בבר הזה? הכנסנו מסעיות, הכנסנו לשם סיוע מניטרי, בחסות הסיוע מניטרי העצמנו אותם. אתה באמת חושבים שכוחות אחרים, מישהו יתנגד לחמאס? זה מכבסת מילים.
3: מי הקולות שמאזינים לך היום בתוך הממשלה, ואתה מרגיש שדוברים את מה שפורום הגבורה מדברר?
5: קודם כל, זה הצד הימני החזק, ואני שמח שיש גם את הדעות האלה. תשמעי, ברור לחלוטין שיש לחצים מאוד גדולים גם אמריקאים, והכל יכול להיות. אבל יש קו אדום, שגם, אתה יודע, לאורך כל השנים האלה, גם ראשי ממשלה ידעו שיש קו אדום עד הביטחון של מדינת ישראל. איך אמר פעם בגין? שיקם את האף. ואיך אמר ש... אז בסדר, אבל הסכימו איתנו. בואו, אנחנו כבר נמצאים בנקודה כזאת של שאנחנו חייבים לגמור את המלאכה קודם כל בעזה. כל המדינות ערב מסתכלים על זה. אנחנו נתקפל בעזה, אנחנו נתקפל בלבנון, לא עשינו בזה שום דבר. הבנים שלנו והבנות שלנו, 1,200 פצועים, יש לנו כל מי שנתן. איך אנחנו יכולים לעשות מהלך כזה כשמול עינינו, כל הלחימה הזאת שהייתה וכל ההישגים שהיו בשלוש שנים. אנחנו צריכים להתקדם בהישגים האלה, אנחנו מבינים היטב שההתיישבות היא זאת שתביא גם ביטחון, וזה להראות להם, כן, אנחנו שולטים, כן, זה האזרחים, קודם כל אנחנו נביא את הביטחון בעוטף, ואנחנו נמשיך להביא את הביטחון לכל מדינת ישראל. רק ככה אפשר להתקדם. כל התקפלות כזאת של הסכם כזה או אחר, שדרך אגב, אני באמת כאילו לא מבין, אם מהמל"ל מודיעים, ואם לשב"כ אומרים שזה הסכם רע, איך אפשר להתקדם? אני כרגע, אנחנו פנינו לראש הממשלה, פנינו לכל השרים בקבינט שנמצאים בתוך הקבינט. אני שמח שסמוטריץ' לקח צעד אחורה והוריד, והם הבינו שכל המפת דרכים הזאת תביא עלינו עוד אסון של השביעי לאוקטובר.
4: אבל מה שחדית זה כשאני מנסה להבין איתך יחד, איך ייתכן, אחרי כל מה שעברנו כאן, שעדיין החקים ממשלת ימין על מלא עדיין שוקלים את זה? למה הגענו למצב שהם שוקלים ואז פורום גורה צריכים לשלוח מכתב ואז אומרים, אה נכון, אתם צודקים? איך אתה מסביר את זה? אתה ישבת איתם לא אחת. מה ההסבר שלך לזה?
5: אני אלך לשורה התחתונה כרגע, לשיחות האחרונות הייתה פה הטעיה, אני חושב שהייתה הטעיה כללית, באופן כללי, מצד אמריקאי להסכם. אני חושב שאנחנו, אני חושב שבאמת, זה הזמן גם הוא רואה שהבחירות הקרובות באמת יכריעו המון כף המוזניים, איך תיראה מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל. אני שמח שעוצמה יהודית לא ניגשים לתמונה הזאת, כי ברגע שהם רואים הסכם כזה או אחר, הם אפילו מונים את עצמם מלהיכנס לתוך ההסכם. גם לא להתפשר בנקודה כזאת קטנה אפילו, וזה מחזק, ואני חושב שצריך עדיין את הלחץ הזה, באמת לחזור, אני אומר לחזור, לשליטה המלאה ברצועת עזה, במטרה של התיישבות, במטרה של ביטחון. וזה מה שצריך לעשות. ויש לנו את היכולת, בא שר הביטחון ואמר, יכול להיות גרעיני נחל, כי מבינים שזה מה שיביא לנו את הביטחון להמשך.
4: אבל איך הם עדיין לא, שוב על השאלה ששאלתי, איך אתה מסביר את זה, שהם עדיין לא הבינו את זה?
5: תראה, אני חושב שיש פה איזשהו גם אלמנטים שלא מפורסמים, וכנראה עדיין אנחנו לא גלויים. ושוב פעם, כמו שאמרתי, כי אני שאלתי את אותה שאלה גם את השרה סטרוק, באותו נושא, שהיא טענה במפורש, שאיתו אותם במהלך. אני גם חושב בדעה הזאת, אני יותר קיצון בנושא הזה, שלא צריך להכנס לשום מהלך, לשום מהלך, לשום בדיקה כרגע, כל עוד יש חמאס, כל עוד הוא מתעצם, כל עוד הוא מחזיק נשק, אין לא לזוז, להפך, להתקדם, לחנוק אותו, לסגור את הצברים, וכמה שיותר, עד שהוא יגיד, די, אני הוא לבד יעזוב את זה, ואפשר לעשות את זה. אנחנו נמצאים היום בעוצמה, אנחנו נמצאים היום בנקודות משמעותיות ושולטים בשטח, ואוי ואבוי לנו אם נגיע להסכם כזה שיגידו לנו, טוב, הנה, הבאנו 10 נשקים, תחזירו 10 מטר אחורה.
3: צריך לזכור כמובן שהכל תלוי בנו, הכל תלוי במה שיקרה בבחירות הקרובות, בלחץ הציבורי שנפעיל, ובעד כמה... אני רוצה להגיד לחזור אחורה למה שאמרת ששום דבר לא היה שווה, או שאפשר שנחזור לחלוטין. אני חושבת שההישגים של חיילי צה"ל הם משמעותיים, הישגים של מה שעשינו בשלוש השנים האחרונות. אני מסכימה שאסור לנו לסגת אחור, ולכן מאוד משמעותי איזה פתק נשים בקלפי, ומה תהיינה המשמעות של זה על מה שקורה בעזה, ועל מה שקורה בשאר הגבולות שלנו.
5: נכון, זה מה שנקרא הפנים החדשות. אני מאמין שבעזרת השם, אם יהיה ימין על מלא שוב פעם, תהיה התקדמות, ואני... רוצה לחזק, באמת, ברגעים האלה בלחצים הבאנו את ראש הממשלה, את הקבינט, לא לעשות טעויות כאלה שיביאו עלינו את האסון הבא למדינת ישראל, לקחת אחריות, ובאמת, צהל יכול להמשיך לנצח. אני יודע שזה כבר, את יודעת, גם אני, יש ילדים משרתים עדיין בסבב חמישי, וחתנים בסבב השישי, ביחידות מובחרות, והם נכנסים והם עושים את העבודה. אני חושב שאנחנו מחויבים להצלחות האלה, ולהמשיך לשמור הביטחון במדינת ישראל, וזה רק אנחנו.
3: אנחנו איתך בזה. תודה רבה לך.
4: איציק פטוסי, אביו של ישי, השם יקום דמו, תודה שהיית איתנו. כן, לילה טוב. בוא נגיד ערב טוב לאורח הבא שלנו. אתם מכירים אותו, קוראים לאורח הדין זיו מאור. שלום זיו.
6: אורח, בוא. זה מוזר, שיש לו שתי
3: תנו להרגיש, תן לנו להרגיש מערכים לרגע.
4: זיו, מתי הציגו אותך פה ברדיו עורך הדין זיו מאור? זה התקדמות?
6: זהו, מה שאתה לא מאזין. לא הזנת לאחרונה לפעמיים הפוך, כן? אני לא משדר עוד ברדיו, אבל לפעמים האחרונות התקנו שם בפתיח. עורכי הדין נסקה בינה וזיו מאור. זה היה מאוד משעשע.
4: כן, אנחנו עכשיו, זיו, לקראת, כן, אנחנו עכשיו לקראת בחירות. אני מנסה להבין איתך, אנחנו יחד סיכרנו פה לא אחת את כל המאבקים, ואלינו פה ואימתנו אותם וכו'. ועכשיו, המאזינים שואלים את עצמם, מה הולך להשתנות בבחירות הבאות? תן לנו את הנקודת מבט שלך, זאת אומרת, איזה תשובה הייתה מספקת אותך מפוליטיקאים, היית שואל אותו את השאלה הזאת?
6: האמת היא שאני שואל את עצמי את השאלה הזו הרבה, כי בסוף, אתם יודעים, אני מתמודד כעת בפריימריז בליכוד, ואני שואל את עצמי איזה בשורה אני יכול להביא למצביעים שחושבים כמוני. ויש הרבה מאוד דברים שדיברתי עליהם ברדיו לאורך השנים הרבה מאוד, אבל אני חושב שהנקודה המהותית ביותר זה הסוגיה של הבהירות המוסרית. ואתמול הייתה חתיכת כאפה בהקשר הזה במסמך שהגישה מועצת השלום של טראמפ. אני לא יודע אם עקבתם, זה לא דובר מספיק האירוע, זה מסמך שקובע שהתוצאה של המלחמה בעצם, ההסכם שכרגע ישראל מתבקשת לא לחתום אליו, כי אם להגיב לו, זה צהל יוצא לחלוטין מרצועת עזה, ממשלת הטכנוקרטים תהיה מקושרת לרשות הפלסטינית, מחבלי חמאס יהיו רשאים להיות שוטרים בגוף הזה, הנשק שיאסף לידי חמאס, אגב, לא במעורבותה של ישראל, לא יושמד ולא יצא מהרצועה. בקיצור, חמאס ממשיך למשול על מלא ולהיות חמוש, לא פירוז ולא נעליים, ואיך הגענו למצב הזה? אחרי כל המלחמה, אחרי החטופים ואחרי הכל, התשובה היא ערפול מוסרי וערפול מדיני. במקום שמדינת ישראל הרשמית תבוא ותגיד, היעד המדיני של הלחימה של כוחותינו בעזה היא ריבונות ישראלית מלאה ברצועת עזה, התיישבות יהודית מלאה ברצועת עזה, טרנספר מלא של כל מי שמייצג את האויב מבחינתנו ומיצוי הפוטנציאל הכלכלי של רצועת עזה עבור ישראל. זאת המטרה שלנו, עכשיו עולם יקר, מפה אנחנו מתחילים להתמקח, נראה על מה נתפשר. אם היינו אומרים את הדבר הזה, אז לא היינו מקבלים את המסמך הבזוי הזה. אבל בגלל שדיברנו במאופל ובליד, ודיברנו על זה שחמאס לא ימשול ברצועה ולא הצענו תשובה לשאלה מה כן, גמרנו עם המסמך הזה. זה דוגמה
4: כן, אבל זה התחיל הרבה כן. אחורה, כשראש הממשלה הגיע לפטריוטים ושאלו אותו להתיישבות בעזה, הוא ענה, לא ריאלי, וזו תשובה שקוממה את כולם.
6: נכון.
4: מאז לא השתנה שום דבר.
6: אגב, צריך לומר משהו שוב, ריאליות זה לא פרמטר שאיתו מחלקים ציונים לחזון. כשהרצל חזה את המדינה היהודית, זה לא היה ריאלי. כשיהודים התפללו 2,000 שנה לחזור לארץ ישראל, זה לא היה ריאלי. אז מה אם זה לא ריאלי? זה עדיין יכול להיות חזון. זה עדיין יכול להיות
3: היעד. חזון זה דבר חשוב, אנחנו אין לנו מה לעשות בלי חזון. אבל באמת השאלה איך... גם מה עושים כדי להעביר אותו לפסים מעשיים? אפשר לעבור רגע לדבר על פוליטיקה?
6: אני רק אראות את הנקודה, כי ממש במשפט, הנקודה שבגללה הבאתי את עזה, זה לא רק בגלל שעזה זה חשוב, אלא בגלל שלדעתי, בכל החזיתות שבהן הממשלה הזו עסקה באינטנסיביות, נקודת התורפה הייתה חוסר היכולת לסמן יעד ברור, ולהגיד לשם אנחנו שואפים. זה מה שאנחנו רוצים, גם אם לא נשיג 100%, אנחנו מתקדמים אליו. זה לא קרה בכלכלה, וזה לא קרה במשפט, וזה לא קרה לדוגמה ביעד.
3: אגב, אתה יודע מה, אין בעיה, אני זורמת אותך לנושא הזה, מתי פעם אחרונה עשינו את זה? מתי פעם אחרונה מדינת ישראל הציבה חזון ממש בראש סדר העדיפויות שלה ושאפה אליו?
6: הסכמי אוסלו.
3: הסכמי אוסלו.
6: חזון שתי המדינות. חזון שתי המדינות. לא, מתי לפני? אתה חמד למשהו ספציפי?
3: אני שואלת, מתי אם ידענו לשים, אני חושבת שמאז בן גוריון לא ידענו לשים חזון. זאת אומרת, כולנו, אנחנו כל הזמן רודפים אחרי העשייה ולא אחרי החזון. זה
6: רגע, צריך לומר שחזון השלום של השמאל, חזון השלום של השמאל, חזון עיוויים, הרסני וקטלני, חזון שתי המדינות, הוא בהחלט חזון במובן שעליו אני מדבר, אגב, הוא גם מאוד מאוד לא ריאלי כמו שאנחנו יודעים. וכשהשמאל היה בשלטון, אז הוא הציב חזון ולא היסס ולא לקח שבועים בדרך להגשמת החזון הזה. הימין לא מצליח להציב חזון, אגב, זה תמוע עמוק במחשבת הימין, אנחנו מאמינים במדינה קטנה, אנחנו מאמינים בזה שמדינה, התפקיד שלה הוא לא להגשים ערכים, אלא להגן על האזרח שיבטא את ערכיו באופן חופשי בתוך המסגרת המגוננת של המדינה, ולכן קשה לנו להציב חזון, זה סותר את האינטואיציה המוסרית-פוליטית שלנו. אבל אחרי כל זה, הסיבה שנכשלנו ברפורמה, הסיבה שלא מיצינו את מלוא פוטנציאל ההישגים שיכולים היינו להשיג במלחמה הזו, זה בגלל היעדר חזון. והבשורה שאני מקווה להביא בכנסת הקרובה זה בכל חזית, לשאול את עצמנו, לשאול את חבריי בליכוד בעזרת השם, אם אני אבחר יחד איתם, לשאול מה החזון, מה היעד שאליו אנחנו חותרים ב-100%, מה ה-100% שאנחנו רוצים, אחרי שהגדרנו את זה נתחיל לחשוב על מה ריאלי, ולא קודם כל לחשוב על מה ריאלי ואז לחשוב מה אנחנו יכולים להתפשר במסגרת הריאלי.
4: תגיד לי, אבל כן, בעניין המשפטי זה, וממש לסיום, כי אתה חבר הכנסת עמית הלוי איתנו, אבל ממש לסיום, זאת אומרת, תסביר לי בעניין המשפטי, היה את הרפורמה ונכנעו לכל כוחות מה שאני מכנה האופל, ואתה אומר בהירות מוסרית, והשאלה, אתה הבנת את זה, כי אתה מגיע מבחוץ, אבל אנשים שנמצאים שם בפנים, ומבינים את היחסי כוחות, אומרים לעצמם, טוב, די, חלס, אנחנו לא נלך למאבקים גדולים מדי, למרות שבקדנציה הזאת, הם כן, כל הזמן מצהירים, שזה על השולחן, ובן גביר כבר יהיה, שהוא לא ייכנס לממשלה בלי זה וכו'. אבל איך אתה מסתכל על זה? בקצרה.
6: קודם כל, הם הלכו למאבקים, זה בקצרה, אתה לא מכיר, אתה מכיר אותי מיום שאתה אומר לי בקצרה.
4: ניסיתי.
6: אני מנדל מאוד.
3: לא, אבל אתה מכיר אותנו ואת האילוצים, אז תצטרך שזה
4: יהיה בקצרה. היית על המשבצת שלי, אתה יודע מה קורה כשמרואיין באוזן.
6: אז אני אומר, הממשלה הזו כן יצאה למאבקים גדולים, אבל הם היו מאוד מאוד מבולגנים, בגלל היעדר כוכב צפון, בגלל היעדר בירות מוסרית שאני מדבר עליה, ואני אוסיף עוד רובד אחד במשפט אחד של סוד חוסר ההצלחה בחזית של הרפורמה, זה חוסר האחריות להפנים שהרבה מאוד מהיעדים שהממשלה הזו כן הציבה לעצמה, הם כבר היו המצב החוקי הקיים, ולמרות זאת הממשלה זרמה עם הנחת יסוד כוזבת, כאילו הנוהג שהיועמ"שייה או בית המשפט כפה, הוא תואם את החוק. הדוגמה הכי בולטת זה סוגיית הסבירות. במדינת ישראל על פי החוק, גם לפני שנחקק החוק וגם אחרי שבית המשפט כביכול פסל אותו, לבית המשפט אסור לפסול לפי סבירות. אם הוא מנמק פסיקה שלו בגלל שההחלטה של הממשלה לא סבירה, לא צריך קיים את פסק הדין, כי זה לא פסק דין, זה טור פובליציסטי. ואם הממשלה הייתה עומדת על עיקרון החוקי הזה, במקום לרות ולחוקד, לתקן את חוק יסוד ולקבוע את המובן מאליו שבית המשפט לא פוסק לפי סבירות, אז היינו מנצחים את המאבק הזה. אבל החוקק על כל דבר זה גם חלק מהעניין. וזה מה שגרם לזה שהמאבקים הגדולים שכן נועלו היו קצת מפוזרים. כי הם היו חסרים את ההבנה העמוקה של מה זה חוק ואיך משיגים אותו. וגם כאן, בהירות מוסרית, זו הדרך לתקן גם את הליקוי הזה.
4: זיו, זה הקצר?
3: אנחנו, כן, זה היה הקצר של זיו, ולכן
6: אנחנו נאמר תודה. נעשה סדנת המשך.
3: בדיוק, תודה רבה לעורך הדין.
4: תודה רבה שהיית איתנו, ואני אסיים את הרעיון איתך. שאנשים ראויים ייכנסו לכל המפלגות, שיהיו בעיקר אנשים ראויים ולא פובליציסטים, אנשים שבאים לשנות ולא להוציא רילסים.
3: אין באמור לראות המלצה, כן, מי מן המועמדים.
6: תמליץ, מותר לכם, זה רדיו פרטי, לא להסס, הכל בסדר, מותר להמליץ עליי, מותר.
4: זיו, אוהב אותך,
3: תודה. מוצאים בהחלט על אנשים ראויים. תודה רבה, זיו, לילה טוב.
6: שמח.
4: טוב, חבר כנסת עמית הלוי איתנו לחריחור קתקל, אבל הנה הוא איתנו. שלום, ערב טוב.
7: שלום, שלום מנחם, שלום אוריה.
4: חוק אונרה בעצם, כן, היה דיון בבגץ, למרות שהוא עבר בהסכמה נדירה. מה קורה פה?
7: טוב, זה שאתה שואל בסגנון של מופתע כזה, זה בדיוק
4: בפליאה. אני מנסה לשחק אותה, אין ברירה, אנחנו שם.
7: הבנתי. טוב, אנחנו הרבה זמן כבר כאן, לא שם, אנחנו הרבה זמן כבר במצב שבו החבורה הזאת חושבת שהכל, א', הכל שפיט, כל בר דיון, בוודאי חוקים של הכנסת, גם כשהם עוברים ברוב מלא, וגם כשהם עוברים בתמיכה של, במקרה הזה, גם מהאופוזיציה, ודברים אחרים. ואני חייב לומר לך מהניסיון שלי בארבע שנים האחרונות, חוקים שהם באמת הבסיס של הבסיס בכל מדינה. כלומר, אנחנו לא מדברים על מישהו שהוא מתנגד, איזו התנגדות לממשלה מסוימת, או יש לו דעה, אפילו לא אנטי-לאומית בהקשר, אנחנו מדברים על טרור. על תמיכה בטרור, על זה שאנחנו העברנו ב-106 חברי כנסת על חוק של שלילת אזרחות. האנשים האלו יצביעו בבחירות הקרובות, כי לא שללו את אזרחותם, כי היועץ המשפטי מתנגד, כי בגץ, שאני ניגשתי אליו בהקשר הזה, החליט גם השופט עמית, החליט למרוח את העניין ולאפשר ליועץ המשפטי להמשיך להטל, פשוט להטל בציבור. אנחנו מדברים בנושאים ביטחוניים פאר אקסלנס, כמו אונרה, מה זה אונרה? מה זה אונרה? יש אונרה ברצועת עזה שהיא לא... בכל מקום אגב.
3: כן, טרור, בוודאי, גם בירושלים מה שנסגר וגם ביהודה ושומרון, אין ספק בזה. ובאמת הקונצנזוס היה מדהים. הפעילות למען החוק הזאת חצתה מפלגות, חצתה אופוזיציה וקואליציה, ועדיין בגץ מחליט שיש לו סעים משלו.
7: כן.
3: נגד כנסת ישראל.
7: החוק הזה, ספציפית, החוקים בהתחלה שחוקקו, היו חוקים שלא טובים, שמחיתי נגדם, והגשתי הסתייגויות כחבר קואליציה, אבל הגשתי הסתייגויות, ודרשתי לשנות אותם, והצביעו נגד ההסתייגויות שלי, הקואליציה.
4: למה, איזה הסתייגויות?
7: וכל ההסתייגויות, החוקים בהתחלה היו חוקים שבעצם נכנעו לעמדות של המשפטנים, של יש קושי, בגלל שזה גוף בינלאומי, ודברים מהסוג הזה שלא נכונים אגב, במערכת הבינלאומית, אנחנו צריכים להוביל במקרה הזה את ההתנגדות למצב שבו ארגון בינלאומי בחסות האום, ארגון של האום, בחסות האום, לא חשוב, גם זה יש ויכוח, משתף פעולה באופן מלא עם ארגון רצח עם כמו החמאס, עם מדינת חמאס מהסוג הזה. להפך, אנחנו צריכים להיות אלו שאומרים אנחנו בעד ארגונים בינלאומיים במקרים מסוימים, והם עוזרים באזורים של מצוקות או של קונפליקטים או של מלחמות כמו במקרה שלנו, אבל אם הם בעצם רשת הסוואה לטרור, הם צריכים להיות בחוץ, הם שומטים את הקרקע מכל ארגונים בינלאומיים, מכל ארגונים הומניטריים. זה לא נעשה כמו שצריך, כי פקידי משרד החוץ ופקידי משרד המשפטים עמדו על הרגליים האחוריות, פשוט במקרה של אונר"א זה היה יותר מדי. אז אחרי שחוקקו את החוקים המחוררים בחסות המשפטנים, הכנסת נאלצה לחזור שוב לשולחן, כיוון שבעצם לא פינו את אונר"א בפועל, ולא פינו אותם מירושלים, כמו שאמרה מוריה, מגבעת התחמושת, ולא עשו את מה שצריך, ועד היום לא עושים את מה שצריך בבית הספר באונר"א ביהודה ושומרון, וכל זה קרה בחסות החוקים הרעים, ואז נאלצו, איך אמר עורך דין שרון אפק, חבל שלא שמעתם להסתייגויות של חבר כנסת עמית הלוי בזמנו, הייתם חוסכים קצת כסף וקצת זה. אני אומר את זה לא בשביל שזה ההסתייגויות שלי, אני אומר את זה כלקח גם לקואליציה וגם
3: לקריאת
7: כיוון לקדנציה הבאה. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה מנחם, החבורה הזאת החליטה לנהל את מדינת ישראל על פי סט ערכים מסוים שלה, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר.
3: תפקיד הממשלה למנוע זאת, זאת אומרת, זה תפקיד הממשלה.
4: כן, אבל עד כמה אתה מסכים עם האמירה של בן גביר, שהוא לא ייכנס לממשלה שלא תצהיר שהולך עוד רפורמה משפטית? זאת אומרת, בקדנציה הקודמת ניסו ואמרו שיהיה הידברות וכולי, פה הוא אומר, צריך ללכת עם זה עד הסוף, מי שלא ילך עד הסוף, אנחנו לא נהיה בפנים. מה אתה עונה לו?
7: אני לא חושב שצריך, תראה, אף אחד, הרי לא צריך הצהרות. אני לא צריך הצהרות, וזה, אולי זה מועיל למישהו באיזשהו הקשר כזה או אחר, אני לא איש יחסי ציבור, ואני לא יודע, זה לא עניין של הצהרות. כולנו מבינים את המצב, כולנו פועלים, כולנו התבגרנו בקדנציה הזאת, אני מאוד מבין ומכיר את הביקורת לאורך השנים הקודמות, הייתי גם שותף לביקורת הזאת, אבל אני חושב שהתבגרנו בקדנציה הזאת, אנחנו יותר מבינים את עומק הבעיה, המערכת גם הידרדרה, צריך לומר. מה שהיה לפני 92 שנה, שאהרון ברק עשה, לפני 30 שנה, סליחה, בשנות ה-90, שבהם הדברים נעשו בצורה מדורגת ומתוחכמת, היום הכל...
3: מעל המקפצה.
7: כן, הכל בצורה בוטה, בדברים גם מטורללים לחלוטין, בגיבויים, במקומות שצריך להילחם ולסכן את האויבים, אז הם לא מסוכלים ומסכלים את האנשים ואת ה... ואת הקצינים ואת החיילים שפועלים למען המדינה, הכל יתהפך, ולכן אנחנו בתוך המאבק הזה, ואין לנו כוונה...
3: אז יש לי שאלה לך, אני מעבירה אותך שנייה בדקה שנשארה לנו לשדה הפוליטי, האם אתה חושב שמפלגת הליכוד, כפי שתראה בכנסת הבאה, תהיה שותפה לערכים האלה שלך, כשאנחנו רואים בעצם את השריונים עכשיו, את הפריימריז שאנחנו בדרך אליו, האם אתה חושב שהליכוד תתעצב בתור מפלגה שאתה תהיה גאה להיות בעזרת השם אחד מנציגיה?
7: אני חושב שהרכבת הזאת מוריה כבר יצאה מהתחנה, ואזרחי ישראל היום, שלא היה בשנות ה-90, כבר לא מקבלים ולא יקבלו את המצב הזה שעשרה אנשים קובעים בשבילם, קובעים בשביל 10 מיליון אזרחים, ואני חושב שזה יצא מהתחנה, ובסדר, יש כמובן שלבים ויש דרגות, אפשר להתווכח, אבל בסך הכל המצב הנוראי הזה שעדיין יש לנו ספיחים שלו.
3: אגב, לא, שאלתי רק איך תראה רשימת הליכוד, זה כבר...
7: רשימת הליכוד יותר משקפת, אין לי ספק, היא תשקף הרבה יותר הקולות בליכוד והקולות החופשיים בליכוד, שהם הרוב והם רבים מאוד, יביאו לידי ביטוי את העובדה שאנחנו רוצים נבחרת מנצחת לוחמת בשביל דמוקרטיה אמיתית, בשביל ניצחון אמיתי. כל הדברים הללו, כל המלחמה הזאת מוריה חשפה את החולאים העמוקים בשירות המדינה, מערכות המדינה, ואני חושב שהציבור יתבגר, וגם ציבור מתפקדי הליכוד, אני חושב, אני שומע גם את הקולות, אני מסתובב בשטח עכשיו, בתקופת הפריימריז אתה מסתובב יותר, ואני חושב שאין ספק שזה יבוא לידי ביטוי בבחירה של אנשים.
3: אתה רואה את עצמך בפנים?
7: אני לא אוהב את, אתה יודע, אתה, זה, בסך הכל אפשר לדבר עוד שבועיים. אפשר לדבר עוד שבועיים, כן, אני חושב שהקול הזה שאני מביא, בסך הכל יש לו הד חזק בתוך המפלגה, ואני אומר שוב, אני מקבל את ההד הזה, אני מקבל את הפידבק הזה מהאנשים, ואני חושב שהתבגרנו כולנו, המחנה הלאומי כולו, אגב, גם מפלגות אחרות, גם מפלגות החרדיות, גם מפלגות אחרות, אני חושב רבים מבינים, ואם היה אדם הגון בשמאל היום, בפוליטיקה הישראלית, אז הוא גם לא היה רוצה לחיות בחברה לא חופשית, בחברה שבה המיעוט עריץ קובע לנו את סדר היום, אבל לצערנו קולות האלו לא נשמעים בשמאל של היום, והם חלק מהמערכה הזאת להרס הדמוקרטיה הישראלית. אני מקווה מאוד
3: שאתה... אתה יודע, זה באמת מעניין, האם הרגשת בכנסת האחרונה שיש לך שותפים גם האופוזיציה למאבק הזה במערכת המשפט?
7: לא, אני...
3: שותף, רבע שותף, שמינית שותף?
7: הם כאלו עצלנים, הרי המערכת הציבורית היא המערכת המשפטית הרי עושה להם את העבודה, היא משליטה את עמדות השמאל, אז הם, לא רק שהם משתפים איתה פעולה, הם גם, הם כמובן לא מערערים על אף הקביעה שלה. אני חייב לומר לך, רק בשבוע האחרון, תראו, היה פרשייה ציבורית, לא יודע אם לא נותר לנו זמן, אבל פרשייה ציבורית של אותו צו שנתן אלוף הפיקוד. הרי אנשי שמאל היו צריכים להזדעק נגד הצו הזה על טלי דון דרדיק, להזדעק. איך יכול להיות, לא רק באופן כללי שאנחנו חיים עדיין בחברה שבה אלוף פיקוד יכול לתת מעצר למי שהוא לא אויב המדינה בשום צורה, לא הורשע, לא ניתנה לו הזכות להתגונן, הוא לא יודע מפני מה הוא מתגונן, לא הוגש נגדו כתב אישום, לא נועל משפט כמובן שלא הורשע, אלא במקרה הזה באופן קיצוני אלוף הפיקוד חתם על זה שהוא יהיה במעצר בית אצל מישהי אחרת, בלי לשאול אותה, חמותו, בלי לשאול אותה, בלי לבקש את רשותה. אנחנו הגענו למצב, זה דבר אבסורדי, מטורלל לחלוטין. לכן המשפט קבע שזה צו בלתי חוקי ועליל. לא אפשר לכתוב אותו בכלל. איך הגענו? כאלו מופרות. מופרות ואפך, וכולם שותקים, והשמאל שותק. אז את שואלת על השמאל ועל נוכחותו.
4: טוב, אז נקווה שבקדנציה הבאה הימין ידע לשלוט. משילות בגדול, זו המילה שחסרה לנו כמעט בכל הגזרות.
7: לגמרי המשימה, התחלנו. התחלנו
3: ונמשיך. תודה רבה לך, חבר הכנסת עמית הלוי.
7: כל טוב, להתראות.
4: כן, מוריה, את רוצה להציג לנו את האורח הבא?
3: כן, האמת שכן, זה התחביבים שלי. אני אוהבת ארכיאולוגיה, אני אוהבת את כל מה שמתגלה בשטח, ובעיקר ביהודה ושומרון. אז נמצא איתנו אייל, מקמת ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, מה שלומך?
8: בסדר, מה שלומכם, איזה כיף.
3: באמת כיף. כיף לדבר על דברים כאלה, כי אנחנו רוצים לשמור עליהם, אנחנו רוצים שלא ישדדו לנו עתיקות, אבל אנחנו בעיקר רוצים גם לשמוע עליהם, ו... תספר לנו מה קורה בשטח. אז בוא תספר לנו מה מיוחד בסוסיה, שעל זה באת לדבר איתנו.
8: וואו, אז סוסיה היא הכל מיוחד בסוסיה, אבל מה שמייחד אותה קצת יותר מאתרים אחרים, שבאמת יש באתר יישוב שלם, יישוב יהודי מתקופת בית שני, פחות או יותר מהמאה השלישית עד המאה החמישית באופן מובהק, אבל היום אנחנו מגלים שעוד הרבה לפני, ויש שם יישוב שלם שאתה פשוט יכול לטייל בסמטאות בחדרים לראות הכל, וגולת הכותרת זה באמת בית הכנסת העתיק של סוסיה.
3: על איזה גודל שם... אנחנו מדברים? מה זה יישוב שלם?
8: היישוב השלם הוא בעצם היישוב מוקם על שלוש גבעות, אנחנו מדברים על משהו כמו 400 דונם של יישוב שחלקו הגדול מאוד חפור, שזה כבר משהו ייחודי מאוד לעתיקות ביהודה ושומרון ובישראל בכלל, והוא מונגש לציבור, זה גן פתוח שמנוהל על ידי מועצת החברון, ובתיירות חבל יתיר, ובאמת זה אתר שמדהים להגיע לפה, הוא גם פעיל, יש שם חפירות קהילתיות, חפירות משפחתיות, חפירות של תלמידים, שאני אומר תלמידים, אני מתכוון
3: גילאי. מה זה אומר? אנשים באים באוגוסט, בחופש הגדול, וחופרים, מסננים אפר, מה עושים?
8: הם ממש חופרים חפירה פעילה, יש לנו ריבועים מיועדים, שטחים מיועדים לריבועי חפירה למשפחות וקהילות שמתאימים לפי הגילאים של הילדים שבאים, זאת אומרת, ילדים קטנים מן הסתם לא התחילו עכשיו לקחת תוריה ומקוש ולתת מכות חזקות מדי בשטח, אבל בהחלט לטטה ולנקות ולחשוף ולמצוא, ויש לנו תלמידי בית ספר מהגזרה שבאים בכל השנה, ממש כל השנה הם באים וחופרים ומשתתפים איתנו, ואין דבר יותר מקסים לראות ילד בן 8 מרים מריצה ומתחיל לסחוב אותה.
3: איזה יופי, הם גם מצליחים לגלות דברים מעניינים?
4: או שאת זה אתם לא מאפשרים להם?
8: לא, לא, הם ממש מגלים, מגלים גם מטבעות וגם כלי חרס, נרות קדומים, פקיות, בסיסים, שברים כמובן, ומתרגשים מאוד.
3: וככה אתם בעצם מצליחים לשמר את האתר עתיק ועכשווי בו זמנית.
8: בדיוק, ונגיש, ובעצם כרגע לתת לאנשים את התחושה הזאת שהם לא סתם גרים עכשיו, אם הם גרים בסוסיה המודרנית, או אם הם גרים עכשיו באביגייל מעבר לכביש, הם יודעים למה הם גרים כאן, הם גרים כאן כי יש פה היסטוריה, כי יש פה משמעות, כי יש פה ערך לדברים האלה, הם רואים אותה, מרגישים אותה בידיים, הרי הארכיאולוגיה זה בעצם המימוש של ההיסטוריה, המימוש הפיזי והמוחשי שאפשר ממש לא רק לראות ולהבין, בדיוק, בדיוק, ממש רגע לקפוץ אחורה בזמן, להרים משהו שנפל למישהו לפני 2000 שנה, וזה מדהים, זה באמת תחושה מדהימה ואנשים מאוד מתלהבים ונרגשים. אנחנו עכשיו פיתחנו בעצם תוכנית שקוראים לה מיזם

0: להופיע שם בחודש הבא, ואם זה מופעים שאנחנו רוצים שיהיו בתוך אתר העתיקות ולדמות דמיות קיסריה, אבל בהר חברון. אם יש לנו את זה בשילו בבנימין, ואנחנו רוצים לעשות את זה בסבסטיה בשומרון, הסוסיה זה המקום הדרומי שלנו לעשות את זה. ולצידו באמת גם אתרים יותר קטנים, ולתת להם את המקום להוציא את הסיפור ובאמת להמחיש אותו ממש. אם אנחנו מדברים על תל אביב במסעות דוד במדבר, ואת כל אותו סיפור מקראי שכל כך חשוב שנכיר אותו, לא סתם שקוראים אותו, אם זה בבית ספר במקרה הטוב, אם זה סתם, אם קוראים את זה בשבתות ובתקווה שמקשיבים אותם בני נוער. אז ממש ככה.
1: אז בואו תקראו את זה בשטח, כי זה מרגיש אחרת לחלוטין.
2: כן, אייל, אבל מעניין אותי. כן, מוריה צלי.
1: אני, אוקיי. אז אייל, באמת, מה שמעניין אותי, זה אם אתם נתקלים בהתנגדויות פוליטיות, בעיקר בינלאומיות, זאת אומרת, אתם מרגישים התנכלויות לחפירות האלה, לפרסומים מן הסתם, זה כבר הארכיאולוגים יודעים, לפרסומים שיוצאים מיהודה ושומרון, יש עליהם כמעט וטו ברוב האוניברסיטאות בעולם. איך אתם מרגישים את זה?
0: קודם כל, אנחנו נלחמים בחרם האקדמי, משהו שלא עשינו ב-30 שנים האחרונות, סתם לדוגמה, אנחנו בשנתיים האחרונות הקמנו כנס משלנו, כנס מחירי יהודה ושומרון, הכנס הארכיאולוגי של יהודה ושומרון, שהוא בינלאומי, ואנחנו מביאים מרצים מכל העולם שעובדים פה, שעושים מחקר על השטח הזה, כדי לאגד את הכל בתחת מטריה אחת, ולהפסיק להגיד שאנחנו עושים דברים בשקט ובשושו, ולהראות אחרי הכל אם אנחנו חופרים, וזה לא מפורסם בשום מקום, אם זה כי לא נותנים לנו, ואם זה כי...
1: אז אתם מפרסמים את זה בעצמכם.
0: בדיוק, אז התחלנו לפרסם, אנחנו יוצאים עכשיו בסדרת ספרים שאנחנו מוציאים בקמת ארכיאולוגיה יחד עם משרד מורשת. אנחנו מתחילים שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בחול ואוניברסיטאות בארץ ולחדש את הנושא הזה. אבל כן, הנושא הזה הוא באמת נורא נורא בעייתי. אני יכול לתת לדוגמה, חלק מהמיזם של דרך ארץ מורשת, כמו שאמרתי, הוא סבסטיה. שומרון העתיקה, ורק ביום שבעצם הגשנו הפקעה כדי לטפל באתר מבחינה שימורית, שיקומית, להנגיש אותו, לפתח אותו, בדיוק אחרי שהגשנו את זה, הגישו לאונסקו החברות של הרשות הפלסטינאית באום, שהם לא ממש חברים באום, אבל לא להתקטנן, באים ומגישים שהאתר הזה הוא אתר בסיכון. בדיוק ביום שאנחנו בעצם באים לטפל בו אחרי שנים של הזנחה ושוד עתיקות.
1: ואז זה מונע מכם.
0: הם מנסים למנוע מאיתנו, ואני יכול לצבר לכם שתוך כדי, כשאנחנו עובדים שם, באים אליי תושבים של הכפר ומבקשים שאני אעסיק אותם, ושהם יהיו חלק מהחפירות, ושהם כבר עובדים
1: טוב,
0: בכפר.
1: טוב, זה לצורכי פרנסה, זה לא לצורכי שימור ארכיאולוגיה, אבל כן, אין ספק ש... אין ספק שמה שאתם עושים זאת מהפכה בעניין עתיקות ביהודה ושומרון.
2: מוריה, ואיזה כיף זה לייעל, לקחת את הילדים בעצם בחופש הגדול, ובמקום ללכת לסופרלנד וכל מיני מקומות, לקחת אותם למקומות.
1: אני לא יודעת, הוא אמר סוסיה נהיה לי חם, אבל בגדול כן. יכול להיות שאני אחכה לאכול המועד סוכות או משהו. אלא אם כן תמזגו את האזור, זה גם יכול להיות פרויקט מעניין.
2: אייל, תדאג למוריה למזגן היד או משהו.
0: יש רוחות ובגובה ואפשר להגיע והכל נוח ונעים. ובאמת יש אתרי עתיקות שהם לצד מעיינות שהיום יש בנהרה ואפשר לעשות ככה איזה
1: הצקה.
0: ונקבות מעניינות ובאמת השטח מלא בטיולים לכל ימות השנה.
1: באמת תענוג לשמוע את זה.
0: בסיפורי המורשת שלנו מסביב.
1: תודה רבה אייל פריימן מקמת ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון. תודה לך.
0: תודה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב. בואו נשמע את הפתיח. יש לנו הודעה.
3: פינת התרבות עם שלג בן שטרית.
2: לילה טוב שלג, מה שלומך?
4: שומכם?
2: ברוך השם, הבנתי שלקראת הבחירות ראש הממשלה נתניהו מצטרף לעוד אפליקציות, כאילו צוות הדיגיטל שלו לא עובד מספיק קשה. ספרי לנו.
4: אז יש לי חבר חדש בלינקדין. נורא שמח אותי. נסביר מה זה לינקדין למי שלא מכיר.
1: כן, זהו, זה קצת נישתי הלינקדין, אני חייבת לציין.
4: זה לא כזה נישתי, זה רשת שאני פעילה בה, והיא יהודית לטקיסטים, לאנשי התעשייה הטכנולוגית, הביטחונית נמצאים שמה.

0: כמעט ולא תמצא פוליטיקה, ואם תמצא פוליטיקה היא שייכת לצד אחד בלבד של המפה.
1: ואפשר לנחש איזו.
0: מה זה אתה יכול לנחש, אתם יכולים לנחש. ונהוג שלא להשמיע את הצד השני. אני למשל בפרופיל שלי לא תראה אזכור בכלל לשום עניין פוליטי בשום צורה שהיא, לא לפה, לא לפה. היחידי שראינו ברשת הזאת קודם זה היה את נפתלי בנט שבא מהעולמות האלה, ואם אני לא טועה גם יאיר לפיד יש פרופיל, ואתמול הוא הגיח ככה פתאום משום מקום, תוך יום 1450 עוקבים, שזה המון במושגי לינקדין, מי שיודע, אני כבר למעלה מ-15 שנה שם, עם 440 עוקבים.
2: אבל את לא נתניהו, אין...
0: כן, אני אומרת להבדיל מאלפי עוקבים שיש לי ברשתות אחרות, הערוץ הזה הוא יותר בנוי על קשרים אישיים, ואחת הבדיחות שרצות שם על נתניהו זה מה הוא מחפש עבודה, כי מי שמגיע לחפש עבודה, על הלינקדין זה לקשרי עבודה וכאלה. אז נהיה שיח סביב הסיפור הזה, ממש סערונת קטנה כזאת.
1: איך את מנתחת את זה, אבל ש... מה
0: העניין? שבתי וקראתי את התגובות בדף של נתניהו, והסתכלתי ופתאום אני רואה אנשים עם תפקידים בכירים, מגיבים, שמחים על היותו שם. כבר יש לנו 10 חברים משותפים, הסתכלתי לראות מי הם, אמרתי מכובדיי כולם, מאוד יפה לראות אתכם בגלוי תומכים בראש הממשלה פה, זה לא דבר שהוא obvious, והשיח משתנה, זאת אומרת, פתאום אנשי ימין שעד עכשיו היו בארון, מעיזים להרים את הראש. אני באופן אישי חושבת שנעים לי וכיף לי וטוב לי שיש זירה חברתית אחת שאין בה פוליטיקה, שהיא חפה מכל האירוע הזה.
1: את חושבת שעכשיו זה יגרום גם ליריבים הפוליטיים
0: לבוא, ואז יגיעו בוטים. עכשיו אנחנו ברשת כבר יודעים בדיוק לזהות איך כל בוט וכל אירוע זה אנשים שבאים מהזירה הזאת, אז אי אפשר יהיה לעשות לנו פה תרגילי בוטים מאף צד של המפה הפוליטית, כן?
1: כן, אבל תסבירי לאחד שאין לו, כמוני, אני לא מכיר את האפליקציה הזאת, אני יודע על האמת, איך נראה הפיד? מה רואים בפיד בעיקר ביום-יום, לפני שנתניהו הגיע?
0: כנסים, מלא כנסים, כולם בכנסים כל הזמן, כולם מרצים בכנסים, מדברים בכנסים.
1: יש כל כך הרבה כנסים?
2: זה גורם לפומו למי שבמקרה לא מרצה היום בכנס.
0: אני נמצאת בהמון כנסים, וזה דרך מאוד טובה גם
1: להתעדכן
0: בחידושים שיש, ולהכיר אנשים, ולקדם מיזמים או כל אחד בתחומו. וזו זירה מעולה להיכרויות של אנשי מקצוע אחד עם השני, נוצרים שם המון קשרי עבודה, שזה המהות של זה. בן אדם היום שולח קורות חיים בתחום ההייטק, קודם כל חייב שיהיה לו פרופיל לינקדין, ושם יש מסודר את כל המקומות עבודה שלך, ויש ממליצים, אתה יכול להמליץ על כישורים של בן אדם. אני למשל
1: אז לפי זה אני לא מצליח להבין מה הפואנטה, חוץ מזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו שזה לכשעצמו מהלך חכם, זאת אומרת שכולם מדברו על זה שהוא יגיע לינקדין ואז הוא בעצם משתלט על השיח התקשורתי. מה עכשיו יקרה? תראי פוסט של כנסים ואז מתחת לזה תראי רק נתניהו יכול? לאן זה הולך?
0: נתניהו, פסקת ראש הממשלה הודיע שהעמוד הזה יעסוק בתכנים רלוונטיים לעולמות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית וכל החידושים שיוצאים מתחת משרד ראש הממשלה, יש הרי אגף שלם.
1: שלזה יש מקבילה בלינקדין? יש ערוצים כאלה?
0: הייצוג שלנו בחוץ, כלפי חוץ, התעשיות הביטחוניות שלנו, תעשייה אווירית, רפאל, אלביט, את הרואה את המפרסמים כל הזמן, את ההצלחות שלנו, ואז אתה אומר, אוקיי, יש נירות לישראל בזירה הזאת, חשוב שתהיה נירות. חשוב שלמשרדים ממשלתיים יהיה עדכונים הרלוונטיים, כן? משרד הכלכלה או האוצר או משרדים כאלה, להתקן רק מה שרלוונטי. זאת אומרת, כל הציוצים שרצים בטוויטר, או הדברים האלה, ההתפתחויות הפוליטיות, אין להם מקום פה ולא יהיה להם מקום. אני מאמינה שגם אנשי הימין לא ירצו את זה בלינקדין.
2: כן. בוא נעבור הלאה לדבר הבא שרצית לדבר עליו.
1: הספר של השבוע.
2: רצינו לדבר על ארוכי מוקאמי.
0: נכון, עם ספר באמת מהמפוארים שבספריו. העיר וחומתה חמקמקה. רוקי הוא מגדולי וחשובי הסופרים היפנים בעולם, הוא כתב את רב המכר המבריא קפקא על החוף, והוא חוזר עם יצירת מופת ספרותית חדשה, עוצמתית וסוחפת. הספר מתחיל כרומן נעורים, בנער לנערה, בעיר מוקפת חומה, ועל חברות נדירה שנרקמת בין הבדידות של ימי הנעורים והכניעה האינסופית לאהבה. המובילים את הנער בבגרותו לחפש אחר הנערה, בידיעה שכשיפגשו שוב, בעיר שלה היא לא תזכור ממנו דבר. בעיר חיים צללים, דמיינו לרגע לולצל שלכם היו חיים משל עצמם. כך הוא עובר לעיר בבגרותו, לנהל ספרייה, בה קוראים חלומות. והדמויות והצללים אנושיים מאוד, והתא המיוחד שפותח את התודעה ומסייע לו לקרוא חלומות ישנים שנשכחו, מציט את הדמיון כמו שרק ספרות טובה יודעת לעשות ולפעול. אז זה ספר השבוע, ממש אחד הטובים והמרתקים ש...
2: רגע, כמה עמודים זה? אם ארוכים או כמה זה בדרך כלל הרבה?
0: בוא נראה רגע כמה מדובר פה, 500.
2: תיארתי לעצמי.
1: לא הספיק לנו שבת צהריים אחת.
0: לא, לא, זה כמה שבתות הספר הזה, ואני קוראת שניים בשבת, אז הספר הזה זה ספר שגם כיף לקרוא אותו בהפסקות, כי הוא מרחיב את הדמיון, את התודעה, הוא עוזר לך לחשוב קצת.
1: כן, הפעם של הגשם שינוי, שלחת לנו גם שיר סיום שאת רוצה להשמיע. תני לנו איזה מילה.
0: כן, נרקיס, כמו תמיד, פרופסור למילים, מצוינת במילים, בלחנים, בלהביע את הלב ישר ללב. היא ישירה והיא יודעת מה היא שרה. תהנו.
1: אוקיי, אז בואי נשמע את השיר. כן, שלג, תודה רבה שהיית איתנו, וניפגש כאן שבוע הבא, בעזרת השם. בואי נשמע את השיר.

0: כן, וואו, שיר יפה דווקא.
1: אני מאזינה לו, ממש ממש מאזינה למילים, אז יאללה, בוא ניפרד מהר כדי שנוכל להמשיך להאזין.
2: כן, אז הדס צרפתי, יצחק מושקוביץ וברה מורי הוא איתנו כאן, מוריה מיכאלי, מחר בעזרת השם תהיה כאן בתל בנימין, ואני, וניפגש כאן, וביום חמישי יש משחק של ביתר, וואו, בקיצור, תבואו מחר, מחכים לכם, לילה טוב.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: פתחי וזמרי בעם.
2: שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תמר בן גביר.
3: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפ"ק. כל השרים היו בחפ"ק אם הוא ירדוף אותי. ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל. רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה. שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

לכם בערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 6 דקות אחרי השעה 6. כן, כן, יפה, יפה, יפה. טוב, תשמעו, יום חדש שעומד להסתיים לו עם הגושפנקה שלנו, אנחנו עוד מעט נסיים את היום המיוחד הזה. היום, יום שלישי, 4 באוגוסט למניינם. 7 דקות אחרי השעה 6. אם אנחנו נתעסק בפוליטיקה, לא מעניין, נכון? על מה תדבר? מה אפשר לומר שלא אמרו כבר? אז אנחנו בורחים קצת מהאקטואליה, טיפה, לא צריך מעבר, רק חשוב לנו מאוד, יום-יום, להזכיר לכולכם, יקיריי ויקירותיי, הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל, אלו הם הבחירות הבאות. אני לא אשכנע אתכם להצביע על הצד שלי, אתם צריכים להיות בריאים בראש, ואז אתם כבר תהיו אוטומטית בצד שלי. כי אם לא, אתם תמיתו עלינו חס ושלום את האסון הגדול ביותר לעם ישראל. הערבים, האחים המוסלמים, שהם יהיו בכנסת ישראל בשביל להשלים את השמאלניאדה בישראל, קאט. אי אפשר יותר לקבל את הדבר הזה. והדבר שהכי מעצבן, באמת מעצבן, זה לשמוע עכשיו את התגובות של הרבה מאוד אנשים שהם לכאורה ימנים, ואתם רואים שלפני בחירות איך אנשים מטעתעים האחד בשני. פוליטיקה זה דבר נוראי, את זה כולכם יודעים. פוליטיקה זה דבר נוראי. אבל מוכיחים לנו בכל פעם כמה פוליטיקה זה דבר שהוא אסון, ואין אמון, וכל כך קשה לראות אנשים לפני בחירות משנים את אורם, משנים את... מבינים את העניין הזוי הזה במדינה, אתם רואים את זה? כל מי שיש לו עיניים בקודקוד קולט שמסוכן פה מאוד איך אנשים משנים את הדעות שלהם בשביל כיסא והגדלת קרסים. מי הם האנשים הטובים? אני אדבר על כך בהמשך. מי אני מאמין שיכול להיות בכנסת ישראל ולעשות טוב לימין? הליכוד נמצא בצרה צרורה, אבל הרבה מאוד אנשים חדשים עומדים להגיע לשם. למשל, ארז תדמור, בעזרת השם, נכון? ארז תדמור, אח יקר שלנו, קולגה מהרדיו, איש ענק, שאנשים כאלו ראויים מאוד להיכנס לליכוד, ואני מאחל לו בהצלחה לאח היקר הזה. זהו, באופן כללי, אנשי הליכוד, אנחנו בעצם הרוב הגדול, זה אנשי הליכוד פה בבחירות לצד הימני. איתמר בן גביר שעושה עבודה מופלאה, כל כך הרבה אנשים בדרך אליו, שזה פשוט יוצא מגדר הרגיל. סמוטריץ', שגם הוא משתדל לעשות דברים חשובים מאוד, גם הוא מקבל כוח. נקווה מאוד שהאגו הגדול לא יחרב את הימין הפעם. ואדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, עכשיו אתה שומע את הזעקות של האנשים בחוץ, למה הליכוד מקבל בוקסים? עוד פעם, כשאני אומר בוקסים זה מילה לא ראויה, אבל מדוע יש בריחה המונית מהליכוד למקומות אחרים? כי הליכוד לא מצליח לשנות ולו בקצת, כי בדיבורים אנחנו אלופי עולם. במעשים צריכים ללמוד מהשמאלנים, או ללמוד מהחרדים. לא יודעים להתנהל, אין מספיק כוח, כולם רועדים, כנראה תופסים את כולם בביצים. איך זה? אחת לא תופסים אותה בביצים, כי אין לה. קוראים לה טלי גוטליב, שתראו איזה עבודה יפה. אגב, היא אחת מהאנשים בכנסת שמקבלת אהדה מטורפת בחוץ, וזה דבר מדהים, זה פשוט דבר מדהים. אתם רואים, אישה שבאה לעשות את המלחמה ללא כחל וסרק. אז זו דוגמה מצוינת לימנים טובים. בהצלחה לארז תדמור, בהצלחה לליכוד, בהצלחה לימין, ואני מאחל כישלון אמיתי מתוך הלב, כאדם פרטי, אדם פרטי, שיש לו אומנה מיקרופון, ואני לא צריך שידעו מה אני מצביע, אבל אנחנו במדינה מוזרה. עיתונאים לא צריכים שידעו למי הם מצביעים. אבל בעולם הזה, שבו השמאל חרב אותנו לכאורה, מקום המדינה, ועד 7 באוקטובר, היינו מרים לסרות, לסרים למרותם, וזה דבר נוראי. כי תראו לאן הגענו. אשמה יש לכולם ב7 באוקטובר. בסדר? שלא יחשבו שאני עכשיו איזה, אני יודע, רודף סרק. אין אני מלחך פנחה, לעולם לא הייתי ולא אהיה, אבל חשוב לי מאוד להסביר למאזיני הרבים, משתבח שמו לעולמים. הוא נתן לי מתנה אדירה להגיע לשעות הכי קשות שקיימות ברדיו. אם תלמדו רדיו בעתיד, תקשורת ועניינים, 18:00 זה לא השעות האולטימטיביות. ומה שאנחנו עושים פה ב18:00 זה באמת דבר אדיר. אז בהזדמנות הזו להגיד תודה רבה לצביקה וליוסי ולאנשים המדהימים, שאני כבר 2.5 פה, לקראת השנה השלישית בעזרת השם אולי נגיע גם לשעות טובות יותר, אבל בין 6-8 בכל ערב אנחנו משתדלים לתת לעם ישראל את הטוב ביותר, ואתם מצביעים באוזניים. מי היה מאמין שאפשר להצביע באוזניים? אז תודה רבה לכולכם, שהשם מברך אתכם. אני כאן למען עם ישראל,
ולמען עם ישראל הצודק, שהכפיף את ראשו, שהרכין את גופו, שהיה שטיח פה ולא ספרו אותו. גם כשהימין היה בשלטון, עדיין בשלטון, לא ראינו איזה משהו מדהים ימני שעשו אנשי הימין לכאורה. הרבה עסקנים, הרבה אנשים שפוליטיקה לא ראויה להם, שביזו לנו את הפוליטיקה מכל הצדדים, חייבים לתקן את זה. נשבר לנו כעם ישראל, נשבר לנו כאזרחי מדינת ישראל, לקבל פוליטיקאים עסקנים. זהו, מספיק. הכיסאות צריכים להגיע לאנשים טובים שילחמו את מלחמת עם ישראל ועתידו. ולכן, הבחירות הבאות הן הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אני לא מגזים, גם אם אתם בטוחים שמישהו אומר לי מה לומר ואת כל הקשקושי עד האחרת. לי קוראים אלעד עמדי, אני משתדל לייצג את רוב עם ישראל, מה שאף פעם לא ייצגו בתקשורת. היום רדיו גלי ישראל יודע לעשות את זה בצורה מופלאה, ואני גאה להיות כאן. אז רבותיי וגבירותיי, אין דבר כזה לא להצביע. אתם אנשי ימין ואתם לא מצביעים? סבא, דבר עם הילדים ועם הנכדים ועם הנינים. אין אמון בבוחרים הימנים. הבוחרים הימנים אין אמון. הם קשקשנים גדולים, אין היגיון אם אנחנו הרוב במדינת ישראל, שאנחנו לא מצליחים להביא 70, 75 מנדטים בקל. אין היגיון. אין לי אמון בשום דבר. במדינה הזו אני מודה ומתוודה. קשה להאמין. בחירות, מה יקרה כאן, מסוכן מאוד, גופים זרים רוצים להתערב, תשאלו את השבק, תשאלו את זיני, הרבה מאוד דברים נוראים קורים כאן, ובתוך עם ישראל יש אוטו-אנטישמים, שאני לא צריך להגיד לכם מי הם, שעושים פה נזקים אדירים לעתיד המדינה. וזהו, אני מאחל כישלון אמיתי לאייזנקוט, כישלון אמיתי ליאיר גולן, שלא יעבור את אחוז החסימה ככה, גם לא נראה אותו בפוליטיקה בכלל בעזרת השם, ונקווה שהוא גם לא ייבחר, לא נראה אותו איזה מנכ"ל חברה או איזה בולשיט אחר ששמאלנים תמיד מקבלים בסוף. אם הם לא בפוליטיקה, מבטיחים להם הבטחות. תעשו שיעורי בית, תראו באיזה חברות גדולות עובדים שמאלנים שעשו נזקים קשים מאוד לעם ישראל. אבל הכוח שם, הכסף אצלם והעוצמה המבהילה. לי, אלעד עמדי, עיתונאי, אני לא. אני איש רדיו שאוהב את זה בצורה בלתי רגילה. איש רדיו וטלוויזיה שנלחם כל כך הרבה שנים. והצלחתי גם ברייטינג, גם באהבה גדולה בחוץ, אבל כשהשמאל מחליט להתלבש עליך, אני הייתי הראשון שהם עשו לו בית ספר. בית ספר. הם דאגו שאני לא אהיה במקום עבודתי. הם דאגו להשחיר את שמי. אבל לי יש את אלוקים. אז אלוקים איתי וכמו קפיץ. הוא הוריד אותי שאולה, ואמרתי, מה, אבל מה עשיתי? אני מקצוע כל הקשקושי עדה, ואז הבנתי שבעצם אני יורד למטה, כי אני כמו קפיץ נמתח ובום, בשביל לעלות למעלה. זה בורא עולם, זה הצדק, ככה צריך להיות. עם ישראל חי. אני פה למענכם. כל עם ישראל, כולל השמאלנים, שבורא עולם ייתן לכם רפואה שלמה. יאיר גולן, אני מאחל לך כישלון מלא. לא יודע, אני כאזרח אומר את זה. אתה מדבר כל כך נורא שהגיע הזמן שיחזירו לך באותו מטבע. יאיר גולן, שלא תעברו את אחוז החסימה, יש לך את המפלגה הכי קיצונית שהייתה פה עבר, בלעדי הערבים, בלעדי מנסור עבאס מהאחים המוסלמים, שום דבר, אתה לא יכול להיות בכנסת. ואייזנקוט שמנסה בקומבינות, לא יודע, לכאורה, כל מיני, לשים פה תהו, לשים קשקושיאדה מוחלטת. אני מאחל לעם ישראל שנהיה מאוחדים בבחירה, נהיה מאוחדים בעוצמה, ונהיה מאוחדים כעם. כי ללא עם אחד, אגרוף אחד מוצק, אנחנו לא נצליח. ושוב אני אומר, בנט, אתה אאוט לגמרי, אין סיכוי בכלל. איך קוראים לו, לפיד, אתה... עזוב, זה לא רציני שלכם. אייזנקוט, שזה... אתם יודעים, יש אנשים עוד שמאמינים. ופתאום הוא מרוקאי, פתאום הוא מזרחי, פתאום... כן, קשקושיאד עוד שמענו מלא. לא שאני מזלזל, אני פשוט לא רוצה שתצליחו, כי אני מפחד על עתיד עם ישראל אם אתם תהיו. וזהו, עוד מעט יהיה אסור לנו לדבר פוליטיקה. אז אלה הדברים החשובים ביותר. ברוכים הבאים בצל קורתנו, אם הרגזתי פה מישהו מכילה, אני מדבר מהנשמה, לא מהשפה אל החוץ. אני מפחד פחד אמיתי שימנים לא ייצאו להצביע. וביבי, זה בידיים שלך עכשיו. אתה רואה, הימנים רוצים ימין אמיתי. לא בכאילו, לא בערך, וגם הממלכתיות כבר נמאס לנו. בממלכתיות אנחנו לא מגיעים לשום מקום. אנחנו צריכים פה עוצמה ושתטפל ביטחונית, להילחם מלחמה אמיתית, לא מול חמאס, מול עזה. לא בלהילחם מול החיזבאללה, מול לבנון. לא מול ג'ולני, מול סוריה. לא מול הארורים באיראן, אלא מול איראן.
מספיק עם הקשקושים. ביבי זה מה שרוצים. אתה מלך ישראל כי אתה המנהיג. היו פה מלכים גרועים גם. היה פה מלך לכמה ימים, בנט. היו פה, באמת, נוראי. אתה מלך שאוהבים אותו. אני מבקש ממך, אני לא מדבר בצורה שבה אתה מדבר, אבל בדרך שאני מדבר, יכול להיות שהאנשים פה יפנימו. צאו לבחור. זה העתיד שלנו, זה העתיד של ילדינו, עתיד נכדינו ונינינו. עכשיו כל אחד יגיד את זה לצד שלו, רק אני כמעט בטוח ב-100% שהצד שלי הוא הצד הנכון. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: טוב, זהו, יש לנו פה איזו תקלה קטנה, אני מקווה מאוד, יש לנו בחור מדהים בשם אופר. או, אופר צריך לבוא לפה לדעתי עם איזה 40-50 איש בשביל לסדר אותה בלגן. זה אופר, אוהבים אותך. טוב, בואו נדבר קצת על הטכנאים ועל האנשי ההפקה והאורחים שלנו. שלום מנחמן, ברוך הבא. מנחם, אתה שומע אותי?
1: אני שומע.
0: יופי, שומע מצוין. שלום חנה אהרונוביץ' היקרה.
2: ערב טוב.
0: איזה פודקאסט תעשית, אנחנו נדבר על כך בהמשך. ברוכים הבאים בצל קורתנו כולכם, נגיד שהטכנאית שלנו היום היא הדס המאממת, נכון? הדס צרפתי שנמצאת פה ממש לידי. אין לי מושג מי הטכנאי שלנו בבירות. מי הטכנאי בבירות? ברמור. ברמור, היידה. לוחם מוסד, טכנאי מוסד. איזה מוסד?
3: לביטוח לאומי.
0: סתם. בר המור, הטכנאי שלנו. וזהו זה. אנחנו כולנו כאן, צוות גדול. 21 דקות אחרי השעה 6. המון מתנות יש לי. הרבה חידות, מוזיקה מעולה. והאינטראקציה איתכם שהופכת את התוכנית הזו. אז יש פה איזה קסם מיוחד בשידור הזה. אני מקווה מאוד שאתם מסכימים איתי. אז עכשיו, חנה, יקרה שלי, תני לי בבקשה את הכתובת למשלוח ההודעות. אני אגיד למאזינים שהכתובת הבאה היא כתובת וואטסאפ. וואטסאפ זה בחינם. בסדר? מה שאני רוצה מכם זה לתת לכם קילו של גלידה מתנת גלאטו. גלאטו זו גלידריה חדשה שנפתחה בבית שמש. עכשיו בבית שמש זה מקום מאוד מרכזי היום, לוואי ירושלים, בכלל אני מתרגש עמק האלה, כל האנשים שנמצאים מסביב, פתחו כאן גלידריה אדירה. בחום הזה אני רוצה לפנות לאנשים הירושלמים, בית שמש, עניינים, אם בא לכם ליהנות מקילו גלידה וקופסה ענקית של פרוזן יוגורט, מתנת גלאטו. בסדר, החבר'ה האלה נמצאים ברחוב מנחם פורוש 1 בקניון השדרה בבית שמש. שלחו את המילה גלידה לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. מנחם, אנחנו עד לשעה 8, נכון? כמו בכל יום. יפה. יהיה לנו כיף, אני מבטיח לכם. הגבירו את מקלטי הרדיו, אם יש פה שירים שיעשו לכם טוב, היי, אני פה למענכם. איך מבקשים שירים בתוכנית? זה קל. משאירים הודעה קולית. שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את הסינגל החדש של שרית חדד. סתם לצורך העניין. ואז אני מצרף את השיר לבקשה שלכם. ולא שנשמע כמו תחנות רדיו, או לא שיש לי ביקורת, יש לי מלא ביקורת, אבל שנהיה אמינים. ככה שומעים את הקול שלכם, ולא קיבלנו הודעה לנגן את השיר של שרית חדד. מי יאמין לי? אני רוצה להוכיח למאזינים אמון מלא. הנה הכתובת פעם נוספת, חנה.
2: 058-36-222-03.
0: כולל אנשים שרוצים לאיים עליי?
2: כולל.
0: כולל אנשים שרוצים למסור לי שהם אוהבים אותי?
2: כן.
0: כולל אנשים שרוצים לאיים עליי?
2: גם.
0: כולל אנשים שצריכים עזרה?
2: נכון.
0: יאללה, הנה הכתובת בפעם האחרונה.
2: 058-36-222-03.
0: שהשם יברך אותך, חנה, שהשם יברך אותך. אם כבר דיברנו על שרית חדד, קבלו את הסינגל החדש שלה שנקרא אלה.

0: מתאהב.
1: מה היינו עושים לי שרית חדדה? איזו מלכה, 30 שנות קריירה, הופעות משוגעות, כמעט כולם סולד אאוט. שרית חדד, אחת מהזמרות, אגב, מתחילת הקריירה, שנינו התחלנו, שימו לב לדבר המפתיע, נכון? אם אני אומר לכם, זרקו לי שם של זמר מאוד מצליח, רוב האנשים ישר יגידו, אייל גולן בנשים, שרית חדד, נכון? בצדק, למה? אלה שני אנשים גדולים, אני חושב שהם המצליחים ביותר בישראל בכל הזמנים, הקריירות שלהם ענפות וארוכות ומרשימות וארסנל מוזיקה שלא נגמר, אתם מבינים מה זה להיות אומן גדול. רוב האומנים שאתם מכירים היום, תמיד זה מגיע כזה זמני, זמר נותן איזה 3-4 שנים נעלם, עוד זמר 3-4 שנים נעלם, הם נשארים לעולמים. ככה זה כשאתה מצליח, ככה זה כשאתה יודע לגעת בקהל הישראלי בדיוק כמו שצריך. שרית חדד בהצלחה עם סיבוב ההופעות המשוגע שיש לה, ממליץ לכם בחום, הוא נקרא קרוסלה אגב, 30 שנות קריירה לשרית חדדה טוב, השם המקורי שרית חדד, אחותי בלב, התחלנו את הקריירה ביחד, אני, שרית ואייל, אני מתכוון בשנים, אי שם באמצע שנות ה-90, איזה כיף להגיד את זה, אה? אבל יש גם ריח של אדמה. בוא נאמר, אנחנו כאלה מבוגרים. והתשובה היא חנה?
0: ברור.
1: אני, יורה. אתה צריכה להיות צלפית בצבא, אתה צריכה להיות באיזה פלגה ורודה לדעתי, באיזה יחידה. לא משנה. רבותיי, גלידה יש לנו באוויר? בואו נחייג. מי מכם רוצה להרוויח מאיתנו את הגלידה? שלחתם את המילה, הנה אני מחייג. כן? לא שומע כלום, אין, אנחנו פה לא שומעים, כן, אין, השיחה בכלל לא נכנסה. לא, עכשיו אולי, כן? כן, יכול להיות שגם הלכו הקווים פה? וואי וואי, טוב, אנחנו נמצאים פה באמת בסיטואציה ממש לא נעימה, משפצים פה את הרדיו, ואין לנו אפילו קווים עכשיו, אז צריך להזעיק פה את מי שצריך. יש לנו כנראה תקלה עם הטלפונים, איי איי איי, צביקה תעזור לנו! כן. אין לי מושג מה קורה. אנחנו ננסה לתקן את הצרה הזו בינתיים, תמשיכו לשלוח את המילה גלידה, אם ואתם שולחים את המילה הזו, אתם נכנסים פה להגרלה על קילו גלידה במקום חדש שנקרא גלאטו. גלאטו זה מקום חדש בבית שמש. קניון השדרה, כך הם נקראים. בסדר? בואו נבלוק עכשיו, אם יש לנו מישהו על הקו, ננסה לראות אם הבעיה מתוקנת. הלו?
2: שלום.
1: ענית לי, השתבח שמו, ראית? מרוב שנלחצתי. כן, הוא בעד בשולחן, מני, הכל פה באלימות. אתה רואה, אמרתי לך, במדינת ישראל הכל באלימות.
2: מני, לא להתחרע.
1: לא להתחרע. מה שמך, אחי?
2: אני יוגב.
1: יוגב.
2: אני מאוד.
1: מאיפה אתה?
2: אני מקדים הצורן.
1: מה אתה אומר?
2: זה לא באזור שלך, אתה מדבר איתי רק על אזור ירושלים.
1: לא, לא, מה פתאום? אנחנו בכל מקום בארץ, אנחנו מאזינים לנו, אני פשוט רוצה להגדיל את העיר ירושלים, כי בתקופה האחרונה בזים לה קצת, אתה יודע, עושים לה יחסי ציבור גרועים. אז ירושלים היא המקור, היא הבית של אלוקים, ירושלים זה המהות של העם היהודי, הליבה שלנו כעם. ואם אנחנו לא נתייחס לירושלים ונמשיך להתייחס רק לתל אביב, מי ישמע מה יש שם חוץ מיוקר מחיה וחרטוטים, אין שם כלום. גם ראש עיר שאני מאחל שלא ימשיך להיות ראש עיר, לא ראוי.
2: בעזרת השם, אמן.
1: אז תשמע רגע, אני שמח לבשר לך שאתה מקבל מאיתנו, מה זה ערכת גלידה? קילו גלידה, תבחר מה שאתה רוצה, איזה טעמים קילו, אתה קולט מה זה קילו, וגם קופסה ענקית של פרוזן יוגורט. כל זה מתנת גלאטו, גלידריה חדשה בבית שמש. אנחנו מגדילים מקומות שבהם פחות אנשים מכירים, אבל תראה איזה להיט זה הדבר. בכל אופן, ספר רגע לעצמך, יוגב, יא אלוף עולם, מקדים הצורן, מה עושה בחיים?
2: מקדים הצורן, בן 28.
1: אני רואה את התמונה שלך, אתה גם ילד יפה, חבל על הזמן.
2: תודה רבה, תודה.
1: אתה בזוגיות?
2: לא.
1: מה זאת אומרת? מה, גם הבנות נראו כולם סטיבי וונדר? לא רואות טוב, אה? מחפשות, אני לא יודע מה מחפשות היום אנשים. אגב, אישה לא יכולה להתחיל עם גבר, למרות שהיום זה הפך להיות משהו, מה זה מוזר? גבר צריך להיות גבר, וגבר צריך להזמין, גבר צריך לשלם, גבר צריך להתחיל, ואם אישה עושה את זה, זה מוריד מהערכיות, כי זה לא ימשיך לעולמים. אישה צריכה להיות כאישה. לא יודע, אני אולי עתיק, אבל אני חושב שזו הדרך הנכונה, לפחות להחזיר את הכבוד בזוגיות. אז וואלה, תשמע, בוא נעשה רגע משהו, אני ואתה, בשביל הכיף. מה אתה אומר, יוגב?
2: יאללה, אני זורם איתך.
1: מה אתה עושה בחיים? בוא תשוויץ רגע, כי מאזינות לנו מלא נשים.
2: אני כרגע במשלוחים.
1: משלוחן, בכיף.
2: אוכל לבעלי חיים.
1: מה אתה אומר? רק לבעלי חיים.
2: אמת.
1: מה אתה מדבר? אתה יודע איך אני אוהב בעלי חיים? לפעמים כלבים, יש לי כלבה בבית, כלבים לפעמים הם חברים טובים יותר מבני אדם.
2: לא עדת עד כמה אתה אוהב אותם עד שלא הגיע אליי.
1: עד שאין כלב, אף אחד לא מבין מה המשמעות של הדבר הזה. אגב, שידעו. טוב, אני רוצה לספר עליך מה שאני רואה. אתה קודם כל יודע להתלבש ברמה גבוהה מאוד, אתה גם יודע לשים עליך גאדג'טים מרשימים, אתה נראה לך, אתה חייכן וכיפי וחתיך עולמי.
2: אוהב את החיים, אוהב לשיר, אוהב
1: לרקוד,
2: אוהב לשמח אנשים.
1: רגע, ואתה, אני חייב להיות כמו אלה הזקנים המעצבנים, מה אכפת לך? תן לי רגע להיות המרגיז הזה ברדיו. תגיד, הפרנסה טובה, אתה חי במקום טוב, בכיף. רק דיברנו על זה, הוא התנתק. מה, איך מישהו יכול להסביר? תחזירו לי אותו רגע על הקו, זה הקווים שלנו פה שמרחם מה שקורה כאן. צריך עזרה מהירה. תכף אנחנו ננסה לדבר עם יוגב פעם נוספת. עכשיו, עד שיוגב יהיה איתי על הקו, הוא כבר איתי? יוגב, אתה איתי, אחי?
2: כן, אחי.
1: התנתקת משום מה.
2: מה קרה היום עם הטלפונים?
1: משהו נוראי, אני לא יודע, זה... אנחנו צריכים פה... חבר'ה, מישהו יש לו פה בקבוק תבערה? אולי רק אז אולי יצדרו לי את הטלפונים. יוגב, אז אמרנו, בן 28, חי כמו שצריך, משכורת טובה, אתה לארג' אמיתי, אתה לא קמצה, נכון?
2: לא.
1: יופי. אתה פותח דלת, אני שואל שאלות מעצבנות, אתה פותח דלת לאישה כשאתה, נגיד, נכנס איתה למסעדה, אתה פותח לה את הדלת?
2: זה ברור, חשבתי, זה דלת של האוטו.
1: לא, דלת של האוטו, שתפתח לבד, מה אתה, נהג, אתה מדברים על זוגים.
2: קודם כל, הגבר.
1: אוקיי, עכשיו שאלה, שאלה, שאלה. עכשיו נגיד, היא הזמינה לאכול רק סלט, כי היא מתביישת בפעם הראשונה. האם אתה אומר לה, תגידי מה, את מתביישת, תזמין איתה, בואי נקרנף אוכל, או שאתה גם ביישן?
2: אני מוציא ראשון.
1: אתה מקוטע מאוד, אתה חייב לסדר את הקליטה אצלך.
2: אתה שומע?
1: עכשיו כן.
2: אני אומר שונות בהתחלה, קצת לתודה לחמם את הבטן, כן. ואז היא בוחרת איזה מנה גדולה, הולך איתה, אם היא רוצה סלט אחרי זה.
1: טוב. עוד שאלה, נגיד אתה רואה כדורגל והיא אומרת לך, דה, אני לא אוהבת וזה, האם אתה קם מהמשחק כדורגל והולך אליה, או שאתה עומד על הגבריות שלך ואתה אומר, קודם כל בטר.
2: האמת, אני הייתי מכבי חיפה.
1: בסדר, אחלה ינקה לשחר, אני אוהב אותו, הוא עזר המון לביתר בחיים. שתדע.
2: אבל אין כמו ביתר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני אגיד לך את האמת, הכדורגל בארץ לא כזה מושיב אותך על הספה, אז אם היא תרצה לך ת...
1: סגר, זה פוליטיקה, יאלו חבר'ה, מחיאות כפיים ביוגב, שיחק אותה בענק. עכשיו תגיד, יוגב, אפשר לתת את הטלפון שלך בשידור לנשים, כי אתה יודע שהרבה מאוד אנשים הם ביישנים. עכשיו אמרו לי, עולם השתנה, הנשים הם הגברים, הגברים הפכו להיות נשים, יש צדק. הגברים הפכו להיות חלשים ביותר, זוגיות הפכה להיות דבר מוזר, גברים הם חסרי ביטחון ברמה לא נורמלית, ואם יש לו ביטחון גבוה, זה בן אדם מסוכן. קנה לנשים.
2: כן, העולם נדפק.
1: נדפק, נדפק, אני אומר לך אמיתי.
2: כל המולטימדיה, כל האפליקציות, כל הרשתות החברתיות.
1: כל הליברליזם עובר, הקיצוניות הזו, זה פשוט הפך להיות נוראי, ואתה רואה, אין, היום נשים וגברים, קשה להם למצוא זוגיות. אתה מוצא זוגיות באפליקציות. היום 70% מהזוגות הנישאים, אולי טיפה פחות, מכירים דרך אפליקציות. איפה הימים שראית בחורה והיית אומר לה, כפרה עלייך, את מאמינה באהבה ממבט ראשון או שאני אעשה עוד סיבוב? לא יודע, משהו כזה.
2: ככה צריך להיות חלום ככה להתחיל עם בנות.
1: כן, או להגיד לה, אבא שלך גנן? אז הוא עשה עבודה לא משהו. לא יודע, אתה יודע, משפטי פתיחה עם נשים, זה כבר לא קיים. ואתה כזה מתוק, היית רוצה לתת את הטלפון ברדיו או שאני חוצפן מדי?
2: אפשרי?
1: יאללה, תפרסם את עצמך, יאללה, יחסי ציבור, בין 28...
2: 050-466-466 2-2-6-4
1: זה יוגב. בנות, הבנו שבדור הזה אתם רוצות להרגיש הגבר של העניינים. יאללה, נותן לכם. הוא רווק, בן 28. אני מליץ יושר לאיך הוא נראה. רגע, אז תן לי רגע לומר את הדברים. אני מליץ יושר כי יופי זה לא הדבר הכי חשוב, אבל הוא חתיך. אין מה לעשות. מחפש אותך לזוגיות רצינית, בלי משחקים, נכון?
2: אמת.
1: איזה מתוק אתה, אני מאחל לך בהצלחה.
2: תודה, נשמה.
1: יאללה, הווי, אני חוזר על המספר. זה יוגב וזה הטלפון שלו. בנות, אם אתם תתביישו, תתייבשו. אין מה לעשות. הנה זוגיות אמיתית ברדיו. 050-466-2264. רגע, אנחנו מדינה גזענית. מה המוצא שלך?
2: אני תימני.
1: משני הצדדים?
2: כן.
1: ואתה לא בונקר, נכון? כי אני חייב להיות גזען גם. לא, תימני לארג', יאללה, אני מכיר מלא תימנים לארג'ים, באמת מלא תימנים, הם הפכו להיות לארג'ים פתאום.
2: ימניות.
1: כפרה עליך יא חתיך. 050-466-2264, שיהיה בהצלחה ותעדכן אותנו. בינתיים יש לך גלידה עלינו. תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: ביי אלוף. איך עשינו עבודה בסדר או שהגזמת היום?
0: כן.
1: כן, הגזמת. האם זה היום האחרון שלנו?
3: כן.
1: כך יכול להיות, אי אפשר לדעת. טוב, ועכשיו מתנת פתיחה נוספת, לפני שאני אצא לפרסומות, קצר מאוד, כי מיד לאחר הפסקת הפרסומות אני מחייג אליכם. שימו לב למתנה לבחירתכם. כל זה אני עושה רק שיהיה לכם טוב. אגב, אף פעם לא שאלנו מישהו מה אתה מצביע. זה לא מעניין אותי אם אתם בצד השם הרחם, שלא מה השם הרחם. לא יש את הצד הזה. ויש את הצד הנכון של רוב עם ישראל. לאיזה צד אני מתכוון? נו, אתם עם ישראל, יש לכם שכל, נכון? תודה. בחירות הכי חשובות שהיו פה. הנה מתנת הפתיחה שלנו האמיתית. אני מעניק לכם או סט מצעי מפנק וסמיכה לקיץ. זה משהו שהוא יקר... סמיכה לקיץ? סט מצעי מפנק כולל סמיכה. או, שימו לב, וילון לסלון באורך 3 מטר. חבר'ה, אני חייב ברדיו, הצוות שלי קצת מתבלבל היום, הוא מערבב לי פה דברים. תהיו יותר מדויקים, חנה, מני, הכל בשליטה. כן. אני מבין, יש הרבה תקלות היום, אבל תהיו קצת יותר מרוכזים ויהיה לנו פה על הכיפק. מה, הייתי ביקורתי אליכם עכשיו? לא נורא. חנה, אני אבוא עלייך עם שוט, תיזהרי ממני. אוקיי, יש לנו או סט מצעי מפנק וסמיכה, או וילון לסלון באורך 3 מטר. זה מתנת מיכלי וילונות. האישה הזו היא הנומר אונו במדינת ישראל לוילונות. אם זה למשרדים, מלונות, משרדי ממשלה, בתים פרטיים, ויש לה מבצעים לא נורמליים. אז כדאי לכם. מיכלי וילונות, חנה, מה הטלפון שלה? תעשי את זה בצורה מכובדת ויפה.
3: 050-831-9467.
1: זוהי מיכלי וילונות. אנחנו נחזור על המספר לכל בן אדם, איש, אישה שרוצים וילונות לבית או whatever. היא מספר אחת במדינה עם גוש פנקה, ואני מליץ יושר שלה. וגם המחירים אגב. כל צבע, כל אורך, גודל, מסילות, עניינים. הנה הטלפון פעם נוספת.
3: 050-831-9467.
1: יפה מאוד. אז אתם בוחרים, מה שאתם שולחים לי זה או סט מצעים מפנק, כולל סמיכה, תרשמו פה רק מצעים, או שתשלחו וילון. במה מתאים לכם לזכות בתוכנית שלי? ממתין בסבלנות. טוב, כתובת פעם נוספת 058, זוהי הכתובת שלנו פה, כולל איומים, הצעות לשיפורים, בקשות שירים, כל דבר שתרצו, 058-36-222. 03. אנחנו נשמע היום שיר חדש של ביתר ירושלים. שלח לנו מישהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, אוהדי ביתר. כן. קוראים לו ג'קי מייקה, מכירים? אני אוהב אותך ביתר. זה שנות ה-80, והוא הוציא סינגל חדש, אני צהוב בנשמה. אתם תשמעו את זה בהשמעת בכורה בתוכנית שלנו, והוא הביא פה להיט, חבל על הזמן. בנוסף לזה שאני ביתרי ואני משתמש ברדיו לטובות שלי, כי ביתר זה אני, לא, אני זה ביתר וביתר, לא יודע אם כבר ביתר ואני כמו פעם, אבל בסדר גמור, אי אפשר להחליף קבוצת כדורגל, זה לא קיים, אז מכילה. אני מדבר לרוב בעם ישראל, הרוב אוהדי ביתר, מה לעשות? אז מכילה מכולם, ובקשות שירים שלכם, כל שיר שתרצו לשמוע בשמחה רבה מאוד. אז הנה שוב, הכתובת פעם אחרונה, איומים, לשלוח את המילה וילון או מצעים. חנה, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
1: מעולה, מעולה. ועכשיו, אתמול השמעתי לכם את זה בהשמעת בכורה. קוראים להם Quarter to Africa, או בעברית רבע לאפריקה. הבה נגילה. אם אתם לא מתאהבים בזה, אני לוזר.
4: אני לוזר!

חזרנו מהפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. קבלו את הלהיט הענק מצ'יקו, די ג'יי גוז'ה.

0: יפה מאוד. טוב, יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לדסקס עליהם, אני ואתם. אתם יודעים, יום שלישי, פינת הרמב״ם. מה זה פינת הרמב״ם? תורת הרמב״ם, ממשה עד משה, בסדר, אני הולך רגע למסורת, ממשה רבנו ועד משה, שהוא בעצם הרמב״ם, בן מימון, נכון? הרמב״ם, רבי משה בן מימון, ממשה עד משה, לא קם כמשה, דהיינו הפירוש הגדולים מכולם, משה רבנו והרמב״ם. הרמב״ם, אני גיליתי את הרמב״ם בגיל יחסית לא מאוחר, זה היה בערך בגיל 26-27, שהתחלתי ללמוד אותו, נכנסתי לעובי הקורה ברפואתו. מה זה אומר? יש לו ספר שנקרא מרפא הבושם. קיבלתי את הספר הזה במתנה מסבי, זכרו לברכה, והוא אמר לי, תתעניין, זה ספר שיכול לעניין אותך. זה היה הדרך של סבא שלי למשוך אותנו להיכנס לנבחי היהדות. הוא נתן לי לקרוא את הספר מרפא הבושם. אגב, הייתה מהדורה קצת יותר רצינית ממה שהיום אתם קונים. התאהבתי בדבר הזה והלכתי ללמוד את זה לעומקי עומקו של העניין. אז למדתי את הרפואה שלו לגבי הצמחים והפירות והירקות והבשר וכל מה שהרמב״ם אמר לבריאות האדם. הוא היה ענק שבענקים. אגב, אמר, מי שלא עובד, אוי ואבו, יהודי חייב לעבוד וללמוד. אין דבר כזה. זה היה הרמב״ם. מורה נבוכים, עניינים, פסיכולוג, פסיכיאטר, יועץ, רופא, מה שאתם לא רוצים היה הרמב״ם. והייתה לי פינה ברדיו במשך המון שנים, פינת הרמב״ם, שבהם הייתי נותן נתונים מטורפים. למשל, איך על פי רפואת הרמב״ם, הכל טבעי אגב, מאבדים תחורים שלא יחזור, קסקסים, עשרות שיער, להחזיר את הראייה לעיניים, מה מותר, מה אסור, הרבה מאוד שנים הייתה לי את הפינה הזו. כשהגעתי לכאן לרדיו גלי ישראל, אמרתי לעצמי, תשמעו, אני מקשקש הרבה, אני אוכל את הראש, אבל אני אוכל את הראש בנקודת רדיו, נקודת מבט אחרת, נקודת האזנה אחרת לרדיו. וחיפשתי במשך שנתיים וחצי. את מליצת יושר שלי, חנה? שנתיים וחצי חיפשתי מישהו שידע להיות ורבלי, ושמה שהוא אומר מגיע מניסיון אדיר, ואז מצאתי דרור רוקבי. דרור רוקבי זה כבר פינה שלישית שלו היום, על פינת הרמב״ם, קצר, 3-4 דקות, שבהם כל מי שמאזין לי, הלסת שלכם, נשמטת, שאתם תשמעו את מה שיש לאיש הזה לומר. דיברנו על בשר, ודיברנו על כל כך הרבה נושאים כאן היום, הנושא המרכזי שידבר עליו דרור בתחילת השעה הבאה, הזדקנות בריאה. איך מזדקנים בצורה יותר מעניינת טובה לגוף? בסדר? שלא נראה מנוטצים בגיל 40, יש דרך של הרמב״ם להזדקן בצורה בריאה. שתבח שמו לעולמים, הפינה הזאת תהיה עוד מעט. בסדר? דור רוקבי, אתם תתפלו, ממש. לא, הוא לא בחור דתי. הוא בחור מלומד, גם רפואה, ואז נכנסה לו הדת עם הרמב״ם. איש ענק, תחפשו אותו בטיקטוק, תראו איזה דברי חוכמה איש הזה מדבר, למען בריאות הגוף והנפש, שזה אחד לאחד. המזון שאנחנו אוכלים, משפיע לנו גם על הנפש וגם על הבריאות, באופן כללי.
1: כן, כן, כן.
0: בקיצור, תמתין, יהיה כיף. הדבר השני שלא דיברתי עליו, זה המשחק שלנו, משחק הערבות ההדדית. האם אתם הייתם מוכנים שאני אשאל אתכם שאלה, ואם אתם תהיו צודקים, מישהו אחר יקבל את המתנה? ואתם יודעים איזה מתנות יש לי? אבאלה. הייתי דברים משוגעים, יש לי הכל מהכל, מחשמל, בגדים, חוץ מטיסות שיהיו לנו בהמשך, יש לי הכל. לכל מי ששומע אותי עכשיו ומעוניין, בסדר? לשחק את המשחק, פשוט שלחו את המילה משחק לכתובת שאתם כולם מכירים, אני מניח בעל פה, ואם לא, חנה, תכניסי להם את זה לראש.
2: 058-36-222-03.
0: בדוק, בטוח?
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. שלחו את המילה משחק. בסדר? מעולה. או תזכורת קטנה, או שאתם שולחים את המילה וילון או מצעים. מיכלי וילונות, תעניק לכם או זוג מצעים,

0: אנחנו פה נתאושש כולנו, קבלו את הבקשה הבאה.
1: היי עמדי, אשמח לשמוע את השיר כשהגן נשבר של אבנר הררי, מבטל הדרי.
0: מה את אומרת? אבנר הררי? וואו, אני מכיר אותו. אבנר הררי, שם מוכר מאוד, נכון? אבנר, תראה מה זה, מבקשים שיר, איזה אלוף אתה. אבנר הררי, למי שלא מכיר, אני רוצה שתכירו אותו רק בפן הטוב, בסדר? היום אבנר הררי רוצה להיות זמר. וואלה, איזה כיף, מבקשים. אבנר הררי ובתל אדרי. פר לא מכיר את השיר, אבל בואו נפרגן ביחד, יאללה, בקשה זו בקשה.
1: לשמוע את השיר כשהגן נשבר של אבנר הררי ובתל אדרי.
0: אדרי, אדרי, לא אדרי. שהגל נשבר. אבנר! שתהיו בשקט רגע, אבנר שומע עכשיו את השיר. אבנר, אוהבים אותך, אבנר!

יפה מאוד, שהגל נשבר, אבנר הררי ובת אל אדרי. זה לא הסגנון בדרך כלל של התוכנית שלי, אבל אם מישהו מבקש, אנחנו יכולים להגיד לא, אז מרשים לגמרי ובהצלחה. אגב, במקום שבו נמצא אבנר הררי, אני מניח שיש לנו 100% האזנה שם. אתם יודעים על מה אני מדבר או שאין לכם מושג? אתה משער מה שאני אומר. אבנר, אנחנו מקווים מאוד, אני יודע ממקור ראשון שמאזינים לנו במקומות מעניינים מאוד. אבנר הררי ובת אל אדרי. אגב, אני מניח שבת אל אדרי

0: היא הבת זוג שלו, אני חושב, אנחנו נברר, איך אני אגיע אליו? נגיע אליו. אני מקווה מאוד שהיום הוא מאזין לנו בצורה טובה. יאללה, מגניב לגמרי. זה הסינגל, אתם ממשיכים לבקש שירים, אנחנו באהבה ענקית, משדרים כל מה שאתם אוהבים ורוצים. זוהי התוכנית של המדינה. זהו, סיימנו את השעה הראשונה, אם לא שמתם לב. לפני שאנחנו נחייג ונעניק פה וילון או מצעים למישהו או מישהי מכם, אני רוצה את משחק הערבות ההדדית, מיד זה יקרה. שאלה אחת, תוך 20 שניות, שבהן אתם צריכים לענות לי על שאלת ידע כללית, ואם התשובה שלכם תהיה נכונה, המאזין ששיחק איתנו אתמול יקבל את המתנה, באם ותצליחו. המשחק שלאחר מכן יהיה משחק למען זה שמשחק עכשיו. ערבות הדדית, אתם לא מכירים את מי שמשחק איתכם. אתם לא יודעים מי יזכה במתנה במשחק שבו אתם משחקים. בואו נגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו. שלום שילת.
1: היי, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: מאיפה את בארץ?
1: נאבני חפץ,
0: לשומרון. מה את אומרת? אשרייך שאת מיישבת את ארץ ישראל, מגיע לך מחיאות כפיים, לך לבני ביתך, על זה שאתם מיישבים את כל ארץ ישראל, כי הכל שלנו, הכל שלנו, ובעזרת השם, גירוש, כיבוש והתיישבות. רק ככה אנחנו נחזיר את הכבוד לעם ישראל.
1: נכון.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני עכשיו סיימתי המונים, אני מתגייסת, התגייסתי כבר.
0: איפה את משרתת?
1: לא, אני בטירונות,
0: התגייסתי
1: למק"י טירונים.
0: מה את רוצה להיות מפקדת על טירונים?
1: כן.
0: וואי, הלוואי הייתה לי מפקדת כמוך, איזו יפת, איזה כיף לקום בבוקר למדע ספורט בבוקר, שמהירים ב5, נכון? טק, טק, ואז רואים אותך, אני קם ב4.5 אפילו, אין שום בעיה. יאללה, שיהיה לך בהצלחה, כפרה עלייך, ותקשיבי.
1: תודה רבה.
0: מה שאנחנו עושים עכשיו זה שאני שואל אותך שאלה, יש לך 20 שניות לענות לי עליה, אבל יש פה קאץ' שהוא לטובתך. את יכולה להשתמש בכל כלי אפשרי, עם אנשים, עם האבא, מפקדים, חיילים, מי שאת רוצה, שיעזרו לך תוך 20 שניות לענות על תשובה לשאלתי. אם והתשובה תהיה נכונה, מישהו, שאני לא זוכר את השם, כן, מני, דבר אליי בבקשה, מי עומד לקבל מאיתנו את המתנות?
2: ישראל, שנה אתמול.
0: יפה מאוד, קוראים לו ישראל, וישראל הוא האיש שעומד לקבל את המתנות, באם והתשובה שלך תהיה נכונה. בסדר?
1: אוקיי.
0: ואז המשחק הבא זה מישהו שישחק למענך.
1: אחרי
0: זה ערבות הדדית.
1: נשאר מישהו טוב.
0: בעזרת השם, בוא נראה מה המחשב פולט לנו. אבל עכשיו, הנה השאלה. מוכנה? זה קל. הלכתי על שאלה קלה מאוד. שימי לב. מי אמר, למי שהיה הציטוט, אני לחלוטין אקבל את תוצאות הבחירות, אם אני אזכה? מי אמר את זה?
1: רגע.
0: אני לחלוטין אקבל את תוצאות הבחירות, אם אני אזכה. זה אמור להיות פשוט מאוד. 10 שניות.
1: טראמפ,
0: חבר'ה, תשובה נכונה! הללויה! היה קל, דונלד בן פרד טראמפ, נכון, את צודקת, מי יכול לדבר ככה? רק מי שחש מעצמו. אבל אני מקווה שהוא לא יהיה קשקשן בסוף. אנחנו רוצים לראות את איראן בהי, איראן. אין, שימחקו בעזרת השם. אויבי ישראל שמאיימים צריכים להימחק מעל פני האדמה, נקודה. אם אנחנו נשנה את הגישה שלנו ונדבר ככה, יכבדו אותנו יותר. אם נהיה פה שמאלנים ונרכין ראש בסמרטוטיות, ימשיכו לדרוך לנו על הראש על העם היהודי ואנחנו נהיה פה בסכנה. מקובל?
1: יאללה.
0: אנחנו עכשיו מדברים עם ישראל איזה מתנה הוא רוצה לקבל, ואת... כדאי לך את מאזינה קבועה אגב, זה חשוב לי לדעת?
1: בוודאי, ברור.
0: המשחק הבא, מי שמעוניין לשחק בשביל החיילת המאממת הזו, אגב את בזוגיות?
1: לא.
0: יופי, מצוין, בגיל הזה לא צריך. את עכשיו בצבא, תשקיעי בצבא, בגיל 21, או גיל 20, מתי שבנות משתחררות, רק הזוגיות. מקובל עלייך? אני אכיר לך מישהו, כי את גם מאממת.
1: יאללה.
0: יאללה, אני אוהב אותך. בינתיים אנחנו כמובן מדורשים ממישהו שרוצה לשחק למענך, שילחו את המילה משחק, כי הנה הכתובת, בבקשה.
1: אלעד, אבל תבחר מישהו טוב, כן.
0: ברור, אני רוצה שאני אבחר? חנה, תעשי טובה. את בוחרת מישהו שישחק בשבילה, לא המחשב הפעם, בסדר?
3: סגור.
0: סגור. מה הכתובת לשלוח את המילה משחק?
3: 058-36-222-03.
0: ואם אתם תצליחו במשחק, אנחנו גם נכיר לכם את שילת המאממת מהשומרון. בסדר? איך הייתי ששילת, בסדר?
1: היית אחלה, אין עליך.
0: פרה, תגיד רגע, פרסומות. תגיד לי פרסומות.
1: אה, אני?
0: כן.
1: פרסומות.

0: וואו, חזרנו מהפסקת הפרסומות, כמה אנשים פה מבקשים שירים היום, אשרנו שזכינו. תודה רבה לעם ישראל, על כל זוגות האוזניים שהכנתם פה, על התדר שלנו, רדיו גלי ישראל. התוכנית של המדינה, קבלו את הבקשה הבאה.
1: מבקש להקדיש לאשתי אהובתי לילו, שיושבת בבית כרגע ולא מרגישה טוב, והיא נחה במיטה, את השיר שאיתו יצאתי לנישואים, לאהוב אותך כל יום.
0: איזה מתוק אתה. איזה מתוק אתה, איזו מחוות נישואין, יאללה שתאהבו ככה כל החיים, אמן.

0: איזה כיף זה הפרפרים בבטן, באהבה שלכם. אני אתן פה נוסחה להצלחה בזוגיות בחיים. לא נשארים בזוגיות בגלל יופי, לא בגלל כסף ולא בשום תירוץ אחר. הנתון היחיד להצלחת זוגיות זאת החברות. חברות אמיתית וכנה. אתה מסכים איתי דרור אח שלי היפה?
1: כן, אני מסכים.
0: שלום, ערב טוב לך. תותח אמיתי, אתה מרשה לי רגע לפרגן לך? אני רוצה להרים לך, תרשה לי רגע דרור.
1: אין בעיה, בשמחה, תודה.
0: האיש הענק הזה מבין בתורת הרמב״ם, למדת רפואה ולמדת את תורת הרמב״ם, שילבת את שני הדברים ביחד, גם הרפואה הסינית, גם הרפואה הקונבנציונלית, והכי חשוב, רבי משה בן מימון, נטורופתיה.
1: נטורופתיה ורפואה סינית, כן.
0: כמה שנים אתה בתחום? רק תעזור של המאזינים, כי אתה יודע, הטירוף של הפינה שלך, זה מגיע לכל מקום. שאלו אותי על הצומו, דיברנו על צום, הרמב״ם אמר לא, ואז שאלו אותי מה, אבל הוא אמר אסור לצום, אז למה צריך לצום?
1: אז אני כבר יותר מ-20 שנה בתחום, אני עוד מעט בן 48, אז יש לי הרבה מאוד שנים בתחום.
0: איזה תותח, תשמע, בכל פעם, בכל יום שלישי, אנחנו בוחרים נושא מדהים שיכול לעניין את האנשים. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים כאן הוא מניסיון אדיר שלך, גם על רפואת הרמב״ם, נטורופתיה, כל הדברים החשובים שמובילים אותנו לבריאות אמיתית לגוף שלנו ולנפש. והיום הנושא, תגיד, אחי, שאלה מעצבנת. תגיד, אפשר להזדקן בצורה טובה על פי רפואת הרמב״ם?
1: בהחלט, הרמב״ם דיבר על זה והזכיר את זה לא מעט פעמים, אפילו הייתי אומר די הרבה פעמים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לנו. איך אפשר לתת לגוף שלנו לגדול ולהזדקן בצורה מכובדת ושלא נראה מקומתים מרוסקים ומנוטצים?
1: אז קודם כל, בהחלט, אז חשוב להבין שהרמב״ם לא היה סתם רופא. הוא היה, בסוף, הוא היה רופא של הבן של, הבן של המלך. כלומר, הוא היה, היה את צלח אלדין, ואחר כך הוא היה רופא של בן המלך ואלפדל, ובעצם הסולטן, המלך, שאחר כך הוא גם נהיה מלך, הוא פחד מאוד להזדקן, היה לו פחד מהמוות.
0: הרבה אנשים יש להם פחד מזה, להרבה אנשים יש פחד מזקנה.
1: בדיוק, חרדות. אז הרמב״ם בעצם טיפל בו, וכולנו מכירים את ההלכות דעות, ומשם הכל זה נולד, בעצם איך הוא טיפל בו, ומה הוא אמר לו לעשות, ושהוא סבל מהמרה השחורה. ואני אצטט משפט אחד שהרמב״ם ככה אמר מתוך הכתבים שלו, שהוא אמר דבר כזה: דחיית הזקנה ולמנה היא ממה שאי אפשר, ואומנם המניעה שלא תמהר אפשר. וזה מה שינהגו הזקנים במזונות, שינה, אכילה, רחיצה, תנועה, וזה בעצם מה שהוא אמר. הוא אמר עוד משהו שאני מייעץ לכל האנשים.
0: אז רגע, רק בוא ננסה להסביר את זה בפשט, לכולם, לכל מי שמאזין. מה בעצם אמרת כאן בשפה הפשוטה?
1: בדיוק, אז הרמב״ם אומר שאי אפשר לא למות, ואי אפשר לא להזדקן. זה משהו שכולם רצו, ועוד יותר המלכים חשבו שהם יכולים לא למות ולהישאר צעירים וכולי, והרמב״ם אומר שאי אפשר בעצם לא להזדקן, אבל בעצם אפשר למנוע את הזקנה, להזדקן בצורה הרבה יותר איטית, להרגיש הרבה יותר טוב בגיל זקנה. והיום אנחנו גם יודעים עם המדע, שאני אומר לאט לאט הם מתחילים ככה להבין את מה שהרמב״ם אמר לפני הרבה מאוד שנים. אנחנו העליתי סרטון לא מזמן על בריאן ג'ונסון, שבעצם כל המהות שלו זה איך לא להזדקן, והוא, הייתי אומר שהוא קצת תפריז, כי יש מאחוריו איזה 100 רופאים, והוא משקיע מיליוני דולרים על כל מיני כדורים וכל מיני צומות מאוד קשים, ועם כל זה הוא גם חלה במחלה אוטואימונית. אז בסופו של דבר הוא התרחק ממה ש...
0: משהו בעצם רצה, המטרה, הוא לא הגיע למטרה שאליה הוא כיוון, אבל בוא תתן לנו כמה טיפים מגניבים לאנשים שהם נגיד עברו את גיל 60, שכבר הזקנה נכנסת, איך אנחנו יכולים לחבק אותה?
1: אז קודם כל הרמב״ם אמר דבר כזה, הוא אומר שאדם צריך לשמור על כמה כללים. דבר ראשון, לישון כמו שצריך. שינה זה דבר מאוד מאוד חשוב. לישון לפני 12 בלילה, יש אנשים שחיים חיי לילה, הולכים לישון ב-2-3.
0: אני.
1: כן, ופגשתי הרבה אנשים כאלה, והם הרבה פעמים עייפים, והרבה פעמים גם הבריאות של חלקם, לא...
0: לא איי איי איי.
1: לא איי איי איי, נכון. אז הוא אומר, צריך להקפיד לישון בזמן כמו שצריך. פעילות גופנית.
0: רגע, אני רוצה רק להוסיף, סליחה שאני קוטע, אני רוצה להוסיף שהשעות הנכונות שהוא אמר, לא פחות מ-6 ולא יותר מ-8. האם אני טועה?
1: בדיוק. זה נכון. הוא אומר שאדם צריך לישון, לכוון לישון 8 שעות, זה מאוד מאוד קשה. רוב האנשים מצליחים להגיע בין 6 ל-8 שעות, בהחלט גם המדע אומר שזה מצוין, 7 שעות, ילדים כמובן צריכים לישון הרבה יותר מזה, אז כמובן תלוי בגיל.
0: אז שינה זה דבר אחד, מה הדבר השני?
1: בדיוק, דבר שני, הוא אמר פעילות גופנית. למה פעילות גופנית זה מאוד מאוד חשוב? אז היום אנחנו יודעים שבעצם המדע משבח את הפעילות גופנית, כי זה בעצם מחזק את הגוף שלנו. הרמב״ם דיבר שיש מושג שנקרא חום טבעי. ברפואה הסינית מכנים את זה ג'ינג, בעצם זה תמצית. וכל המהות של הרמב״ם, איך לשמור על התמצית הזאת. Okay. ברגע שבן אדם חי בבזבזנות של התמצית, כלומר הוא עוסק בפעילות גופנית מאמצת מדי, הוא לא ישן מספיק, הוא נמצא בסטרס תמידי.
0: הוא מזכין מהר יותר, אני רק אסביר את זה בצורה קצת יותר פשוטה. הגוף שלנו הוא כמו בטריה. זאת אומרת, אם תאמצו יותר מדי, חדרי כושר, ריצות ולעלות ומאמצים אדירים, אומנם כושר זה דבר חשוב, אבל לא בהגזמה, כי הבטריה תסתיים לכם מהר. לכן, שאומרים פעילות גופנית, אם יש מדרגות, אל תעלו במעלית. אם אתם רוצים ללכת והמכולת קרובה לבית, תלכו קילומטר למכולת, זה בריא, זה יעשה לכם בריאות. אבל כל המשקולות ומאמצי יתר מקצר את חיי האדם. האם טעיתי?
1: ממש ככה, והרמב״ם דיבר על זה, כמובן הוא דיבר, ההבדל בין זקן לצעיר. הוא אומר, למשל, שאנחנו מסתכלים על ילדים, הוא אומר שהם נולדו עם חום טבעי. הם תמיד רצים בגני שעשורים, מטפסים, עולים, יורדים וכו'.
0: זזיתיים.
1: זה התמצית, זה האנרגיה החיונית הזאת. אבל אם בן אדם בגיל 30, כבר אין לו כוח לזוז, והוא עייף, והרמב״ם היה אומן לדופק, הוא היה שם יד על הדופק, הוא היה כבר יודע מה קורה עם האדם.
0: וואו.
1: הרבה יותר טוב מ-MRI ומכל סיפור אחר. אז הרבה פעמים זה אנשים ש... הדופק שלהם קצת יותר עמוק, יותר איטי, יותר חלש, זה לא סימן טוב.
0: אוקיי.
1: ומה הוא אמר שצריך לעשות? כמובן לעשות פעילות גופנית על פי הגיל, ועל פי מה שבן אדם מסוגל לעשות, לא לאכול יותר מדי, כי עודף מזון, גם המדע הולך לשם.
0: נכון.
1: אפילו עם הכי בריא, כן?
0: אחי, אני מסתכל על הקטע של מזון, אני חושב שהיום הנזק הגדול ביותר זה אוכל. שאנשים מבאסים את עצמם, מאביסים על עצמם אוכל לא בריא ולא, והכל תעשייתי ומסוכן. לא להרבות באכילה, פחות בשר אדום, יותר לכיוון הטבעוני, פירות, ירקות, עניינים. אסור לא לאכול בשר כי זה פוגע בנפש, אבל להעמית באכילה באופן כללי.
1: אז זהו, זה נכון. במיוחד, אתה הזכרת איזשהו משהו מאוד נכון. הרמב״ם, בעצם הוא עשה הבדל בין אנשים. הוא בעצם אמר שדווקא האדם החלוש יותר, בעצם כאלה עם מרה שחורה, שיש להם בעיה בחום מסוים, אז הבשר מכיל הרבה דם, הוא מכיל הרבה כוח. אז דווקא הם צריך שיוכלו קצת בשר לחזק אותם, אבל פחות בשר אדום, דווקא הוא המליץ על כבש צעיר. זה היה משהו אחר בתקופתו. וחמה, כן, הוא המליץ לאנשים האלה. אבל אם יבוא בן אדם, כולו מזיע, שמן, לחץ סתם גבוה, מן הסתם היית אומר לו, חביבי, קצת פחות בשר אדום, קצת פחות כבש, זה לא בשבילך, אז זה מאוד תלוי מי האדם.
0: יפה מאוד. תשמע, אנחנו נתנו פה טיפים מגניבים לזקנה, לאנשים ששומעים אותנו עכשיו, ורוצים לקבל יותר מידע ממך. אז אתה מקבל גם אנשים, אתה מטפל באנשים, ואני יודע שאתה מקבל הרבה מאוד טלפונים, אני ממליץ לעקוב אחריך גם בטיקטוק, אגב. דרך הטיקטוק אני הכרתי אותך, ואני מודה לאלוקים שהכרתי אותך. כי אתה בחור עם ידע כל כך נרחב, וכיף לדבר עם מישהו שמבין בנושא שאיתו אני מבין, וזה פשוט מדהים לדבר איתך. אתה איש מקסים, האם, ואני רוצה לשאול שוב, לפני שאנחנו מסיימים את הפינה להיום, האם אתה מקבל באופן אישי גם אנשים שיכולים לחייג אליך באופן פרטני?
1: כן, כל הזמן מחייגים, מגיעים, אני גם מטפל דרך הזום, ויש לי רק משהו אחד קטן לסיים את העניין הזה, ממש 10 שניות.
0: בבקשה.
1: היום כולם מדברים על אנטי-אוקסידנטים, מזונות על וכל הדברים האלה. הרמב״ם אמר פשוט לחפש, פשוט, אמיתי, שגורם לסובע.
0: אתה מקבל שיחות בזמן שאתה מדבר, אז לא שמענו. עוד פעם תגיד מההתחלה?
1: כן, הרמב״ם אמר דבר כזה מאוד פשוט. היום כולם מדברים על מזונות על ומזונות מיוחדים וכל הקשקושים האלה. הרמב״ם אמר לחפש מזון פשוט, מזון אמיתי, לא מתוך קופסאות שיש היום, וזה המזונות על הכי טובים, ולאכול פחות מאשר יותר. זה הכלל הכי בריא לאריכות ימים.
0: דרור רוקבי, אני נותן את הטלפון שלך אם תרשה לי בשידור, כי יש המון אנשים ששולחים לנו הודעות, אפשר לדבר איתו עכשיו, אפשר לחייג אליך כבר עכשיו?
1: שישתכו לי וואטסאפ, עדיף, ואחר כך אני חושב.
0: סגור. הנה מספר הטלפון של האיש היקר הזה, 052-29-377-39, אני חוזר, 052-29-377-39, דרור רוקבי, אתה תותח, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה.
0: איזה איש, איזו פינה מטורפת. יקיריי ויקירותיי, אם בא לכם, באהבה, ואם לא בא לכם, מה? מה זה לא בא לכם? ורק רפואה שלמה לכל עמו ישראל ואוהביו. קבלו את הדבר הבא.

0: Fire Fire, שימזה. ברדיו גלי ישראל אתם תשמעו את כל המוזיקה שעושה טוב לכל האנשים. לכולם. ספקטרום בלתי נגמר של סגנונות מוזיקליים, הכל מהכל. כן, זו היה התוכנית שלנו. טוב, אני רוצה להגיד ממש שלום ל... אני רוצה להגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו כבר עכשיו. שלום למי? הלו?
1: אני אדי.
0: שלום, שלום למי? נתנאל?
1: נתי, מה
0: העניינים? לא, אתה נתנאל. אני אומר לך, אסור לקצר שמות. בפעם הבאה אנחנו נדבר בתורת הרמב״ם גם למה אסור לקצר שמות, שתדע. אתה לא נתי, אתה נתנאל, יש לך שם מטורף. למה להיות נתי? אגב, סליחה מכל הנתי. נתנאל, מאיפה אתה? תספר על עצמך.
1: אנחנו שכנים שלך, אנחנו ליד גבעת זאב, איפה שאתה משדר.
0: מה אתה מדבר? איפה בגבעת זאב? אתה בגבעת זאב או קרוב לגבעת זאב?
1: לא, לא, בגבעת זאב.
0: איפה? תספר לי, אני חדש פה, אני רק שנתיים וחצי, אני חדש פה עמק האיילות, עמק הנמרים, כל מיני כאלה.
1: נכון, קרוב, קרוב, לא, לא, אני בוותיקה.
0: בוותיקה, יו, איזה קטע, יודע שאני נכנס, יש או ימין על האזור שלי, או שמאלה לנווה משהו, לא זוכר זה נקרא.
1: ימין, אז בצד ימין, ממש לידך.
0: איזה כיף, אז רגע, אנחנו יכולים לבוא אליך לאכול איזה חביתה, אם אנחנו נהיה רעבים.
1: רציתי להציע לך קפה, אבל...
0: היי, אנחנו מזמינים אותך לקפה! איזה תותח, קודם כל אני חייב לומר שתושבי גבעת זאב קיבלו אותי פה בחום לא נורמלי, עוגות ועוגיות, ורואים אותי פה ברחוב, איזה כיף, אנשים חמים וטובים.
1: אני חייב להגיד לך, עמדי, שמי שהיית ברדיו ירושלים, חיכינו למצוא אותך, איפה אתה? עד שגיליתי שאתה בגלי ישראל.
0: אתה לא ידעת? אז היום שתדע שאנחנו נמצאים פה ברייטינג השתבח שמו לעולמים. מי אני? אני כלום, אני אפס, אני אבק, אבל אלוקים כנראה מבסוט ממה שאני עושה, כי הוא עושה לי קסמים פה ברדיו, ניסים. אנחנו פה תוכנית מואזנת בצורה לא נורמלית. השתבח שלו.
1: לא רק הוא מבסוט, גם אנחנו מבסוטים. כמה חיכינו לך.
0: איזה אלוף אתה. תגיד, מה אתה עושה בחיים, נתנאל?
1: אני עובד בבנק.
0: איזה בנק? אני חייב ניצול. בבנקים אתה חייב קומבינו תמיד.
1: זה תבוא לקפה, נסביר לך בקפה.
0: הבנתי, אתה בבנק בנק מהסבבה או מאלה שמביאים לנו את העולב של הריביות? הם קוראים את האנשים בריביות ונותנים לך את הגועל נפש הכי מינימום. אתה בבנק כזה? אל תענה, אל תענה. אנחנו נדבר אחר כך. חבר'ה, אתם יכולים בבקשה לרשום ביומן הקומבינות בנקאי תותח מגבעת זאב, בבית. בנקאי תותח. טוב, תשמע. יש פה בחורה בשם שילת שהיא חיילת בטירונות, היא עומדת להיות מקית, והיא עמדה במשימה במסגרת משחק הערבות ההדדית. עכשיו תורך לתת לה מתנות. מקובל עליך?
1: מקובל, הנה אנחנו מוכנים.
0: מי זה אנחנו? תספר לי.
1: האישה, הילדים, הבת שלי נועה שלחה לך הקלטה.
0: אה, באמת?
1: חלקה ליד הרדיו.
0: איזה כיף. נועה, אנחנו מצפים ממך. נועה, שאת תעני לנו על השאלה שלי, בסדר? 20 שניות. מוכנים?
1: מוכנים לחידה? מוכנים.
0: מוכנים. 20 שניות לתשובה הבאה. כמה מטוסים נחטפו, אוקיי? כמה מטוסים נחטפו בפיגועי ה-11 בספטמבר בשנת 2001? כמה מטוסים נחטפו על ידי מח שמם ויובד זכרם?
1: 11, היו
0: 2,
1: לדעתי,
0: תחשוב טוב, תיתן לי תשובה, 2 זה לא נכון, זה לא 2 מטוסים. כמה מטוסים נחטפו?
1: לא לוחץ לי. כמה היו?
0: עבר הזמן! עבר אז. 3 מטוסים אתה אומר?
1: כן, כן.
0: תשובה לא נכונה. אבל, רגע, רגע. שילת לא תקבל מתנה, כי לא הצלחת במשימה, אבל שים לב לערבות ההדדית. המשחק הבא ישחקו למענך.
1: ארבעה
0: מטוסים, אתה צודק. ארבעה מטוסים, 2 שנכנסו בתאומים, 1 בפנטגון ועוד 1 שהתרסק. עם אח שימם, אתה מבין, זה האסלאם הקיצוני. כי אסלאם באופן כללי זו דת מחבקת ואוהבת למי שקצת מכיר ולמד. אבל האסלאם הפך להיות ג'יהאדיסטי ומסוכן, וגם בישראל כאן עם עזרה של כל מיני מסוכנים ששולטים פה בכנסת ישראל, מנסור עבאס שבג'יהאד חמוד הוא בא עלינו ומנסה פה לגמור את המדינה, והטיפשות של עם ישראל זה יהיה לבחור במקומות האלה שאנחנו נראה אנשים כמו מנסור עבאס, ואף אחד, כולם מפחדים לדבר כי יגמרו להם את הקריירה. אז אני אי אפשר לגמור לי את הקריירה, כי אלוקים נמצא איתי ואני לא מפחד מכלום. זה יגמור לנו את המדינה בג'יהאד ונומס. אז זה האסלאם. אחי היקר, תודה רבה לך, כפרה עליך. ותרשה לי רגע, תרשה לי לתת לך איזה מתנה, כי בכל זאת יש לך ילדים והם התאמצו והכל. קילו גלידה נראה לי יכול להיות מגניב של החברים שלנו, גלידריה חדשה שנפתחה בבית שמש. חנה, תני לנו את כל הנתונים, קדימה, של מי זה ג'לאטו, נכון? חברת הגלידה ג'לאטו בבית שמש, מטורף לגמרי, מנחם, מה אנחנו יכולים לתת להם עוד?
2: כן, הם מקבלים קילו גלידה.
0: וגם את הפרוזן יוגורט. מגניב לגמרי, אז תודה.
2: מנחם פרוש אחד, קניון הסדרה בבית שמש.
0: קניון, לא קניון, קניון בעברית. אז גם קילו גלידה וגם קילו של פרוזן יוגורט, כולל גביעים והרטבים וכל מה שאתה רוצה, ויש לך אחלה משפחה. אוהב אותך, אחי, תודה רבה. ביי. טוב, אז אנחנו ממתינים בסבלנות למשחק האחרון שלנו שיקרה עוד מעט. שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד. בבקשה.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שילחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03
0: yeah. למרות כל התקלות שיש לנו פה היום, יש לנו שידור יוצא מגדר הרגיל. איזו אנרגיה, אה? יאללה, מאזינות ומאזינים, אני ממתין בסבלנות מיד לאחר הבקשה הבאה. יש פה בקשה של... הדס צרפתי אומרת לי באוזנייה, אלעד לוחם מלבנון מבקש לשמוע שיר. הדס לוחם מלבנון? כפרה עליהם הגיבורי ישראל הקדושים והצדיקים האלה. תכף נשמע את הבקשה שלו. אבל מיד לאחר השיר אנחנו נצא להפסקת פרסומות. כי שאשוב מהפסקת הפרסומות אנחנו נהיה עם המשחק האחרון שלנו להיום. אני רק מזכיר, מי ששולח את המילה משחק יכול לשחק פה במסגרת משחק ערבות ההדדית, משחקים למען מישהו אחר, והמאזין העוקב הבא ישחק למענכם, אוקיי? למען העניין הזה שלחו את המילה משחק, אבל חנה רוצה לתת את מתנת הפתיחה שלנו, ואני רוצה להוסיף לחבילה הזו גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. חנה, מהם המתנות? ברברי אותי באהבה.
4: דבר ראשון, מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה גדולה מאוד, מתנת צומת חשמל ברחוב יד חרוצים 19 פינת התנופה בתלפיות.
0: עד הבית הם יקבלו את המוצר, נכון? מוצר חשמלי מתוך רשימה משוגעת. יפה, מה עוד?
4: בנוסף, בוסם לגבר או לאישה לבחירתכם, מתנת אתר הפסמים פרפיום IL.
0: חנה!
4: ואני רוצה גם לתת שוב את המתנה, סט מצעים מפנק פלוס מיכת קיץ, או וילון לסלון...
0: באורך 3 מטר. אוקיי, זה מתנת מיכלי וילונות, נכון?
4: נכון, במישור, במישור אדומים, במתחם ה-D-City.
0: אגב, אנחנו ניתן את הטלפון שלה, כי אם אתם צריכים וילונות לעסק, לבית, באופן פרטי, המחירים הכי טובים בישראל, מהאישה הכי ותיקה בתחום. אין מקום בארץ, כולל משרדי ממשלה, או מלונות הכי יוקרתיים במדינה שהם לא לקחו ממנה. אז אנחנו מעניקים לכם או וילון, או את סט המצעים. אתם תבחרו. הפעם שולחים את המילה מתנה. אוקיי? ובאופן אקראי אנחנו נחייג לכם מיד לאחר הפסקת הפרסומות. מה הכתובת, חנה?
4: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, חנה יקרה. ועכשיו, יקיריי ויקירותיי, יש פה חייל מלבנון. בואו נקשיב בשקט.
5: מה קורה, מדי? אנחנו פה, אריאל חיים, מפלוגת שמשון, פה בתוך לבנון באלחייה. אם תוכל להקדיש לנו איזה שיר, נשמח. תודה רבה, חיקה.
0: מה זאת אומרת? באלחייה, הם בלבנון, גדוד שמשון, למי שלא יודע, פעם היה שדוב, זה שמשון דובדבן, היום שמשון יחידת עילית, באמת, יחידת חוד יוצאת מגדר הרגיל, החבר'ה האלה בלבנון שומעים אותנו, מה שאומר, איזה יופי של קליטה יש לרדיו גלי ישראל, כפרה.
5: מה קורה, מדי? אנחנו פה, אריאל חיים, מפלוגת שמשון, פה בתוך לבנון באלחייה, אם תוכל להקדיש לנו איזה שיר, נשמח, תודה רבה,
0: חיקה. בחרתי לכם שיר. הנה התותח שנקרא אביו קאנטרי, אביו מדינה. אל תראה ישראל, אל תראו, תפציצו. מה זה לראות? לראות זה לחלשים, מפרק אמא שלהם, כגזרי גזרים. סליחה על השפה הבוטה, אבל זה מה שצריך לעשות. כיבוש, גירוש והתיישבות. עם ישראל

0: אל תירא. תראו כולם ביחד, יריות מדויקות, מסה ומעלה, מרכז המסה ומעלה.
1: אבל הרמטכ"ל עכשיו ביקש שרק הוא נותן אישור לי, איזו מדינה אנחנו.

0: מי לא יראה? אנחנו לא נראה כדור אחד אם יהיה פה מנסור עבאס וכל השאר הקשקשנים שלוקחים אותנו שאול לזוהי דעתי. אני מתנצל בפני עם ישראל ואני חייב לחזור על זה יום יום. אתם מאזינים לי בכל נקודה בארץ והרבה מאוד מקומות בעולם. זו הבחירה החשובה ביותר והקריטית לעתיד עם ישראל. ילדיכם, הנכדים שלכם, הנינים שלכם. אם לא נבחר נכון, אוי ואבוי לעם ישראל, לא רק שלא נראה, אנחנו לא נישאר. וזה הפחד הגדול, שבורא עולם ייתן שכל, שכל לעם ישראל, לכולם. כי אם לא...
1: אלה יהיו פה, אלה.
0: כל החרטוטים של השמאל, תבחרו, אני... ברגע שבחרתם שמאל, מנסור עבאס ישלוט בכולם. אוי ואבוי לעם ישראל. אז הנה, בורא עולם נותן לכם להתפקח. אם לא, חרבו דרב זה יהיה. זהו, ומישהו חייב לומר פה את האמת. אני יודע שזה יעלה לי ביוקר, אבל האמת צריכה להאמר ברדיו. ועכשיו, לפני ש... אני לא אחזור לרדיו, הפסקת פרסומות.
2: התוכנית של המדינה... עם אלעד עמדי
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של
0: אלעד עמדי. יאן, תודה רבה לבר אמור שמשחק אותה היום. תודה רבה בר היקר. זהו, אין לנו עוד הרבה זמן, עוד מעט מגי תביבי תיכנס לכאן ותעניק לכם את החדשות, מה קרה כאן, האם טראמפ עוד הפעם קשקש והכל חרטות של אמריקאים והורמוזיה של האיראנים, איך הם בזים לו בפנים. טוב, ציפינו למשהו אחר מטראמפ. איך אומרים? אל תסמוך על אף אחד, נכון? רק על בורא עולם. הכל בורא עולם מחליט. נקווה שהכל שטויות. אני מאמין למגית הביבי. החדשות פה מיד מיד מיד אצלנו כאן בתוכנית של המדינה. אבל עכשיו חנה, שליטה מלאה?
4: שליטה מלאה.
0: מה קורה אדוני מנחם עורך התוכנית?
5: פיקס.
0: יפה, תקשיבו חברים, הזדמנות אחרונה למאזינים לזכות בשלוש מתנות. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, אתם בוחרים איזה אתם רוצים. מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה מטורפת, הייתי ממליץ על הרמקול, יש שם הרמקול עם הידים, בבאם. זה מתנת צומת חשמל, אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על סניף אחד. עם מבצעים לא נורמליים על כל מוצרי החשמל, כל המותגים, הכי זול בארץ ומשלוח עד לבית. כולל התקנות, מי שלא מאמין, מה? מה זה אתה לא מאמין? אתה יהודי, אתה חייב להאמין באלוקים. אם אתה לא מאמין באלוקים, איפה היהדות שלך? יופי, דש חמה לכולם. בנוסף, גם סט מצעים מפנה, כולל סמיכת קיץ, או וילון לסלון באורך 3 מטר, כולל המסילה וההתקנה. איך? מגניב, אה? עכשיו שילחו את המילה מתנה, לכתובת הבאה בלבד.
4: 058-36-222-03.
0: לאחינו הדוסים. הלא קיצונים, יש אחים שלנו ברובם החרדים, הם אנשים מדהימים, אבל יש קיצונים גנגסטרים בעולם החרדי, ולא יודעים לטפל בהם. אלה רק צרות עושים, אבל מי הם? זה מיעוט קטן שלא נספר, כל הנטורי שיניים ברוסית וכל השטויות. מנחם, יש לנו אחים יקרים שמדברים יידיש, וזה עושה להם טוב על הלב שאנחנו נותנים את אותן המתנות, רק מתרגמים את זה גם ליידיש. ויצי בלנד נייט, דווי צווי צווי, דווי צווי צווי, שטריינגדי צווי צווי. סליחה, תסביר להם ביידיש מה אני נותן.
5: אוי בגביל בקימן, גורגיטה מתונס, אם כן הם בקימן בית גיוונט, מית הווילון, מית המוצר חשמלי, מית הבוסם, בקיצור, שיק צרן, אפס פינבח, דרי זקס, צווי צווי צווי אפס דרי, שלא אני צריך.
0: אמרת שישלחו את המילה מתנה?
5: שיק מדבורט, מתונה.
0: מתונה? מתונה זה מתנה ביידש?
5: מתונה.
0: זה כאילו אני מתון, אני לא כזה מתון, אני מתונה, כי זה מתון עם טונה. מתונה. אדנק. נכון? אדנק זה תודה. למדתי לך, וצווי צווי צווי זה 2-2-2.
5: אתה לומד לאט.
0: כן, איך אומרים אפס?
5: אול.
0: אול. וואי וואי, כמה אול יש פה בישראל, אה? מלא אול שרצים פה לבחירות. אול! וזהו. יאללה, הנה הבקשה. ברונה, היום כמה בקשות שירים משתבח שמו. קבלו את השיר האחרון להיום.
6: היי אמתי, זאת נועה, אתה יכול להשמיע לנו את שיר האותיות של פר טסי. תודה רבה.
0: איזו מתוקה, בטח שאני יכול. שיר האותיות פר טסי.

0: הלו?
1: כן, שלום.
0: שלום, עם מי הכבוד?
1: עם נועה, הבת של מעיין.
0: הנועה, הבת של מעיין. שלום, נועה, הבת של מעיין. מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך נהנית מהתוכנית שלנו היום?
1: מאוד.
0: איזה כיף. מאיפה את?
1: מירושלים.
0: את ירושלמית? כפר עלייך, איזה כיף. בת כמה את?
1: תודה, אני בת 16.
0: את יודעת שכל המתנות עכשיו עושות דרכן אלייך, כולל, מה את רוצה, וילון או מצעים, מה מתאים לך?
1: וילון, וואי, אתה לא יודע איך אתה משמח אותי.
0: וואי, שיהיה לכם בכיף גם הוילון וגם מוצר חשמלי וכל מה שאת רוצה בדרך אלייך. יאללה, ביי נשמה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ממילה. ביי לכולם, תודה רבה לכם. להתראות, נשמה פה מחר.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

הביטו לאופק, אבק מתפזר, רצועות של אור מתוך החושך, השקט עוד מעט חוזר, הנה רגעי אושר, קרבים ובאים, כתף לכתף נחזיק חזק ונצא מכל זה בחיים.